0: дуже і дуже вигідно для нас би було, якби ми, якщо ми вже говоримо про довготривалу співпрацю з американцями, щоб там мало місце більше так зване професійне представництво. Тобто, щоб окрім просто політичного керівництва, там були представники і профільні експерти відповідних міністерств. Тобто, якщо американці знову говорять про інвестицію в Україну, чому б нам не привести наших енергетиків? Бо вже давно чекає розв'язання питання нашої співпраці з американськими ядерними виробниками. Якщо ми говоримо про подальші інвестиції, щоб не привести представників наших видобувних промисловостей і можливостей. Тому що питання про рідкісноземельні копалини і метали, які ми маємо з американцями пропрацьовувати, воно вже півтора місяця як зависло в повітрі. Якщо ми говоримо про інвестиції в українську оборонку, чому тоді було представництво лише політичного керівництва Міноборони і не було технічних і технологічних професіоналів, які займаються саме цими рішеннями. Тобто, все було окей, але як завжди, мені не вистачає ось цієї профільованості і ось цієї професійності, яка все-таки там має бути.
1: І наостанок про країни, які не були представлені на березі Женевського озера, але, очевидно, про них мова йшла. Я про Росію і Китай. Як ви думаєте, вони задоволені результатами цього саміту чи ні?
0: Я дуже сподіваюся, що ні. Тобто в них явно доступ до інформації трохи краще, ніж нас з вами. Вони, можливо, трохи більше знають про ті кулуарні переговори, які проходили. Але по тій обмеженій, скажімо так, реакції, яка була дана на цю зустріч, і по тій відсутності, ну, скажімо так, спроб нівелювати її результати, бо ми знаємо, що і російська, і китайська пропаганда любить применшувати подібні саміти, їх роль, важливість, і, в принципі, вона любить показувати неможливість європейської дипломатії і європейського політикуму якось працювати з Америкою. Цей раз нічого не було. Тобто, очевидно, вони досі намагаються зрозуміти, що насправді сталося і наскільки це для них загрозливо. А це для нас вже хороший показник. Тобто, допоки наші вороги і супротивники не знають, як реагувати на те, що ми робимо з партнерами і союзниками, до того часу саме ми контролюємо ситуацію. І саме ми, по суті, є в контролі того, що буде зроблено наступним. І на що вони вже змушені будуть реагувати. Тому з такої точки зору я переконаний, я дуже на то сподіваюся, що і Москва, і Пекін результатами цієї зустрічі не задоволені.
1: Дякую, пане Олександре. Дякую за надзвичайно цікаву розмову. Нагадаю, що Олександр Краєв, експерт української призми та старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, допомагав нам відчути післясмак саміту «Сімки» на березі Женевського озера, який пройшов цього тижня. А ми тим часом хочемо поговорити і про ще один документ, який з одного боку начебто підписаний, а з іншого боку викликає чимало запитань. Це меморандум між Сполученими Штатами та Іраном, який має припинити конфлікт у Перській або, як її ще називають, Арабській затоці. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: США та Іран заявили про досягнення попередніх домовленостей, які можуть стати основою для припинення найбільшої кризи на Близькому Сході за останні роки. Президент Дональд Трамп повідомив про укладання меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Однак повний текст документа досі не оприлюднений, а сторони ще мають погодити остаточну мирну угоду. За даними міжнародних медіа, документ передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства та запуск 60-денного переговорного процесу щодо майбутнього іранської ядерної програми. Також йдеться про відмову США від нових санкцій на час переговорів і часткове розблокування іранських активів. Для світової економіки ключовим пунктом є саме Ормузька протока. Через цей маршрут проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого газу. Її відкриття може знизити ризики для енергетичних ринків і стабілізувати ціни на нафту після кількох тижнів невизначеності. Водночас документ залишає поза межами домовленостей найскладніші питання. Мова про іранську ракетну програму, можливі військові ядерні розробки та підтримку Тегераном регіональних союзників, зокрема Хезболи. Саме ці теми стали основними причинами загострення безпекової ситуації в регіоні. Окрему реакцію викликала позиція Ізраїлю. Тель-Авів не брав участі в переговорах і заявив, що не вважає себе пов'язаним досягнутими домовленостями. Ізраїльське керівництво наполягає на збереженні свободи військових дій проти загроз з боку Ірану та його союзників. Ще одним елементом потенційного врегулювання може стати створення приватного інвестиційного фонду обсягом у 300 мільярдів доларів для відновлення і модернізації іранської економіки.

0: Його запуск залежатиме від підписання повноцінної угоди.
1: Справді, перебіг ситуації на Близькому Сході, він викликає дуже багато запитань. І тому ми попросили сьогодні допомогти нам визнаного фахівця Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий.
1: Отже, як на мене, меморандум між США та Іраном – це був такий подарунок до 80-річчя Дональда Трампа, з одного боку, а з іншого боку це виглядає, ну, скажімо, як своєрідне приниження американців. Чи я помиляюсь?
2: Та не зовсім. Ну, треба підкреслити, що це саме меморандум, а не угода. Що, очевидно, підписання цього документу було зумовлено якимись внутрішньополітичними американськими розкладами, не знаю, цінами на заправках, на пальне, ще якимись міркуваннями, а не динамікою, яка складається на Близькому Сході. Це, безперечно, свідчення неперемоги Сполучених Штатів у цій війні, оскільки війну вони вступали для того, щоб покращити свою переговорну позицію, в першу чергу, по ядерній програмі. А зараз змушені підписувати документ про відкриття Ормузької протоки. Ну, по факту, що відбувається. Все інше там написано настільки загально, настільки колись, що його не можна не приймати до уваги. Насправді, купи козу, продай козу. Ось така ситуація вийшла, і Трамп підписався під цим документом.
1: Ну, логіка Сполучених Штатів в цілому зрозуміла. Тобто, наближаються мідтермс, вже залишається менше 5 місяців до них, і очевидно, що республіканцям, ну, як партії Трампа, можна, я думаю, зараз республіканську партію називати саме так, потрібні перемоги. Але чого досягнув Іран, де, я так розумію, зараз панує навіть не колективний аятола, а колективний генерал корпусу вартових ісламської революції?
2: Ну, колективний вахіді, якщо точніше, там з ним ще десь приблизно 5 генералів, тобто очільник корпусу і найвище командування корпусу. І, до речі, якщо встановиться мир, ми будемо свідками посилення внутрішнього елітного розколу і внутрішньої боротьби серед естеблішменту Ірану. Оскільки далеко не всі в естеблішменті готові надалі пролонгувати владу корпусу над країною. Бо є і виборні органи, і інші інституції, які б хотіли повернення своєї влади. Іран, ну, його відкинули років на 10 по окремим програмам військовим. Він і до війни перебував в жахливому стані. Економіка, багато інфраструктурних проєктів були занедбані. І це така була перманентна криза. Зараз ця криза посилилася. Реально шкода для країни величезна була задана за ці 40 днів війни. А натомість вони винайшли зброю, яка, можливо, навіть більш ефективна, ніж ядерна зброя. Перекриття Ормузької протоки і бомбардування сусідніх арабських країн з перспективою знищення їх нафтової промисловості. Ну, це доволі така інноваційна. З одного боку, дуже все прогнозовано було, а з іншого боку, ну, не всі вірили, що іранці на це підуть, але вони вважали, що під час екзистенційного виклику у них не залишається іншого вибору. В результаті вони отримали доволі дієвий механізм впливу, в першу чергу, на своїх сусідів, вдруге, на світову економіку, із напівзнищеною країною. Це не поразка, точно. Чи можна назвати це перемогою? А побачимо, чи цей режим доживе до кінця цього року.
1: Дуже цікавий прогноз. Ви знаєте, тому що справді наслідки, ну, доволі масштабних бойових дій для країни, яка постійно потерпає від внутрішньої нестабільності, від спроб повстань. Ну, наприклад, остання, я так пам'ятаю, була на початку цього року, і американці її, по суті, не підтримали на межі 25-26 років. то ви знаєте, це прогноз, який варто запам'ятати.
2: Так, більш того, при певних розкладах вони вже почалися. Нагадаю, 28 грудня минулого року почалися протести, це рівно через півроку після 12-денної війни, яка була рік тому. І після 12-денної війни всі вважали, що там все закатано в бетон, нічого не буде, ніяких протестів не буде, і раптом через півроку Україна взривається, буквально вибухає наймасовішими протестами, які довелося розстрілювати, і десятки тисяч людей були вбиті. І ситуація ж не стала краще, ситуація стала значно гірше. Безробіття, воно тільки виросло. Заводи, які реально належать до працемістких галузей промисловості, де приладобудування, наприклад, де багато ручної праці, конвеєри, вони ж знищені. Інфраструктурні об'єкти знищені. І всі ті проблеми, які були до 40-денної війни цієї, вони тільки посилилися. І тому режим не зміг дещо консолідувати свою базу. Але вони все рівно не вийшли за межі цієї бази. Цих там від 2 там, до 10 мільйонів максимум. Із 96 мільйонів населення.
1: Тут я не можу не торкнутися ще одного моменту, що в меморандумі, який оприлюднено, практично немає Ізраїлю. Тобто це, знаєте, як на мене, не тільки не відображає ситуацію на Близькому Сході, але і є прямим викликом відносинам між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Чи не так?
2: Ну, як правильно сказав в момент обрання Трампа один такий помітний ізраїльський експерт, з Трампом нам повезло і не повезло одночасно. Це найбільш проізраїльський президент Сполучених Штатів, але одночасно це президент Сполучених Штатів, якому ми найменше можемо сказати ні. Ми найбільше йому не підкоряємося, найбільше до нього прислуховуємося. Ну і цей рік показав, що це саме так. Півтора роки Трампа і ця війна. З одного боку, він дуже багато йде на зустріч Нетаньяго, і Нетаньяго може там домовлятися з ним, але одночасно тоді, коли Трамп каже ні, Ізраїль змушений робити так, як йому кажуть в Вашингтоні. І це безперечний успіх іранської дипломатії, що вони змогли внести Ліван, ситуацію з Хезболою в Лівані, в цю угоду, не вимагаючи припинення вогню не тільки в Перській затоці, в Ормузькій протоці, але й в Лівані. Розширивши таким чином дію цього меморандуму в майбутньому угоди на своїх проксі. І це безперечний програш Ізраїлю.
1: Ліван, нагадаю нашим глядачам, вже виступав таким своєрідним каменем спотикання у відносинах Нетаньяго та Трампа. Ну і взагалі їхні відносини, мені здається, це справді дуже цікаво, тому що це практично ровесники, Нетаньяго трохи молодший, але політики, які з одного боку вправно грають на струнах популізму, а з іншого боку вони якось все-таки залишаються електорально залежними.
2: Безперечно, електоральні ж демократії в обох країнах. І Нетаньяго втрачав владу, програвав вибори і повертався на посаду прем'єр-міністра. І так само Трамп програвав вибори і повертався на посаду президента. Обидва зараз стоять перед викликом осінніх виборів в Ізраїлі загальні, в Америці мідтерм, тобто переобрання частини парламентарів. І обидва змушені розраховувати свої кроки, зокрема, з огляду на електоральну ситуацію. У Нетаньяго ситуація ще гірша, оскільки в разі якщо він програє вибори, цілком можливо, що йому доведеться відповідати перед судом, як по корупційним справам, так і, до речі, по 7 жовтня 2023 року, бо державна комісія так і не створена, і вона все рівно буде створена і буде розслідування, чому Ізраїль виявився не готовий до нападу Хамасу.
1: Ви дуже цікаво відзначили нову зброю Ірану, удари по арабських країнах, блокування Ормузької протоки. Ну, як на мене, це з одного боку елемент того, що називають третьою світовою, чи я не знаю навіть, черговою світовою війною. Але з іншого боку, це і, я думаю, значною мірою удари по американській політиці в Близькосхідному регіоні.
2: Безперечно. Більше того, зараз іранці висувають вимогу, і вона навіть в якійсь формі вийшла в меморандум про те, що по закінченню всіх перемовин, підписання документів, американці виведуть свої війська з, очевидно, арабських країн Перської затоки. Це повністю демонтаж всієї архітектури безпеки. Крім того, в багатьох арабських столицях зараз переглядають концепцію національної безпеки, яка базувалася на формулі гроші в обмін на безпеку. Безпеку від Сполучених Штатів. А зараз виходить так, що Сполучені Штати швидше додатковий фактор небезпеки, ніж гарант безпеки. Відповідно, не відмовляючись там демонстративно від американської присутності чи американської допомоги, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати та інші арабські країни будуть шукати нових союзів, які забезпечать їхню безпеку. І тут з'являється місце для країн так званих середньої потуги. Тут з'являється місце для окремих елементів української присутності на Близькому Сході, чого не можна було собі уявити раніше. Хоча міражі продавали, рафалі продавали, і Катару, і Еміратам, але все-таки американці дуже строго слідкували, щоб Саудія і інші країни купували бажано виключно американську зброю. Тепер ми побачимо трошки іншу комбінацію на Близькому Сході.
1: Тобто є підстави говорити про достатньо стрімке падіння американського впливу не лише через заяви Дональда Трампа, але й через практику. Тобто, ну, я дозволю собі таке порівняння, що значний обсяг ракет для систем Patriot, які вистріляли країни Перської затоки, власне, втративши запаси цих ракет, вони втратили і віру в Сполучені Штати.
2: Ну, не до кінця все-таки, бо коли припливає авіаносна група, ти її можеш так бачити фактично, да? Хоча вони самі авіаносці не підігнали під береги на Саудівській Аравії, тримали трішки далі. От, але сама наявність двох авіаносних груп якби натякає на те, що спроможності таке є, але так, в цілому відбувається переосмислення ролі Сполучених Штатів, надійності, передбачувальності, готовності дослухатися до регіональних партнерів, наскільки от їхнє слово не впливове, особливо якщо воно підкріплюється сотнями мільярдів інвестицій в американську економіку і близькими контактами із Трампом, із його оточенням.
1: Виникає дуже цікаве питання. Якщо в меморандумі між Шайраном йдеться про приватний інвестиційний фонд у 300 мільярдів доларів, як це буде корелюватися з інвестиціями країн Перської затоки до американської економіки? Тобто, ну, це щонайменше рух в протилежних напрямах. І я думаю, що на цьому шпагаті навіть Сполученим Штатам буде непросто усидіти.
2: Да, там вже сміються. Справа в тому, що інвестиції передбачається, ну, щось відновлювати, тобто в будівельну галузь іранську. Так от, вся будівельна галузь Ірану знаходиться під жорсткими санкціями, оскільки вона вся контролюється корпусом нортових ісламської революції, ну, за виключенням дрібних, може, кілька середніх фірм, а вся велика будівельна індустрія, вона під корпусом. От. І для того, щоб зняти ці санкції, це ще треба, щоб на це дав згоду Конгрес. І ймовірність цього достатньо маленька. Я думаю, що ці 300 мільярдів, ну це якісь фантазії типу фонду миру для Гази, куди теж мали прийти якісь скажені гроші. Як ми знаємо, прийшов 0 доларів, рахунки там абсолютно порожні, нічого не запрацювало. Ну і приблизно так само, як угода про корисні копалини з Україною, яка буцімто мала забезпечити недоторканність, принаймні по лінії фронту, непросування Росії, оскільки буцімто там от прийде американський капітал. Ну і відповідно теж ми можемо подивитися на фінансові результати цієї угоди про рідкоземельні метали між США та Україною. Тому я скептично ставлюсь до цього фонду в 300 мільярдів.
1: І ви згадали про Україну, і я не можу не торкнутися перспектив нашої держави. Ви вже сказали, що більше шансів для українського оборонно-промислового комплексу, ну тим більше в контексті того, що президент Володимир Зеленський навесні здійснював візити до країн Затоки, вів там переговори. А в якому векторі мають бути українські зусилля для того, щоб досягнути там зараз успіху? Все ж таки вакуум влади, вакуум сили, ну, мені здається, в регіоні Затоки все-таки не з'явився.
2: Ні, безперечно, не з'явився. Та, ну що, 1500 сучасних бортів, винищувачів, укупно в арабських країн. Це величезна армада. І за цю війну, незважаючи на бомбардування, вони там півтора рази здійснили рейди. Один раз Емірати і один раз Саудівська Аравія по іранській нафтовій програмі. Там достатньо багато сучасного, надсучасного, дорогого озброєння у них на даний момент. Питання в тому, чи як вони готові його використовувати і чи готові вони його повноцінно використовувати. Ну, а нам, в першу чергу, нам треба, знаєте що, відповідальність. Відповідальність і послідовність на Близькому Сході, зокрема в арабських країнах Перської Затоки. Якщо ми щось скажемо, то це робити. Якщо про щось домовлятися, то виконувати. Не завжди з того мого боку все чисто і гладко, але нам треба подолати ставлення до України як ненадійного партнера. Ми пам'ятаємо програму балістичних ракет, які Південмаш для Саудівської Аравії робив, не зробив. Ну, от, були там інші такі подібні проблеми. Зараз є шанс повністю змінити цю частину уявлень, бо війна допомогла значною мірою покращити образ України в цих країнах від американської маріонетки, яка нічого сама не спроможна, до експортера безпеки для регіону. Це дуже позитивні зміни. От, тобто суб'єктність з'явилася українська. Це треба підтримувати. Головне не бути послідовним і виконувати те, що ми обіцяємо зробити.
1: Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з перспективами досягнення миру на Близькому Сході, припинення конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Наші теми на сьогодні вичерпано, але це означає лише одне, що ми вже починаємо працювати над новим випуском світогляду для того, щоб він був не менш цікавим. Дякую за увагу, на все добре.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
7: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
7: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
7: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
9: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
7: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
9: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
12: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
5: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Мене надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення,

0: Мене вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує. Ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх підрухів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в Гопні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики і труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала,

0: Тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу. І так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
1: Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
0: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра. І, ну, за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти там зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ну, ми маємо володіти всім.
1: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
0: Дивіться, ну ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Ну, це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, ну, що я їду. І теж він не знав, ну, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
1: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. Жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було, це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
0: 27-го я була, ну, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... Після, ну, на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат. Мене відвезли в Тернопіль. Із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася. Тобто 24-го вранці я вже була, ну, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня. І ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
1: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, от розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, от за весь час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
0: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, ну, і багато, скажімо, це, ну, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, ну, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали, ну, набагато важчі. Ну, і тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, ну, звичайно, дуже багато, навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали.
1: А ви можете...
0: Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому. Ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
1: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
0: Дивіться, ну, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити? А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього ж на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше, ну, бачити не буде. Тому що, ну, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, ну, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, ну, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, ну, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, ну, вам зроблять протез. Я розумію, що це, ну, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Ну, це для мене, ну, це найважче, коли людина втрачає зір.
1: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
0: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
1: Ну, от, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
0: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
1: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
0: Так, так. Ну, це навіть не порівняти. Це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також, з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
1: Можливо, вам військові робили подарунки?
0: Ну, це для мене найголовніший подарунок. це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
1: Ну, але, на жаль,
0: такий турбот.
1: Пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речами. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
0: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, я не думала, що це наскільки жорстоко.
1: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Ну, як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
0: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну це дійсно, це якась вища сила, ну я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
1: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала завжди з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися.

0: Але просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, і ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми пізніше запитали так у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так, емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медикині були ближче та до моїх рідних, так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
1: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
2: Я дивлюся, як наші герої, як вони. Я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця і тільки з перемогою.
1: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
2: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Україна понад усе.
1: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вчора понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів, підпосилена міжнародним захистом, відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали поштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Привіт усім, міцного здоров'я бажаю. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. А сьогодні ми маємо ще одного класного, цікавого і бородатого гостя. От Дмитро переді мною сидить. Дякую, Дмитре, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, радий, що запросили.
0: Друже, давай спочатку просто розкажи про себе, як в тебе сталося оце поєднання Дмитро і військо, в який момент це все відбулося, а далі розмову продовжимо.
1: Ну, насправді все почалось дуже просто 24 лютого 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Прийшло розуміння, що нарешті прийшов той час, бо, чесно кажучи, до того десь і совість підгризала, але були якісь такі певні свої власні упередження, що я там кому потрібен, я нічого не вмію, я нічого не знаю, повістка не приходить, то значить мене і не сильно треба.
0: А як оцей пороговий рівень відбувся, що ти сказав, все, хорош?
1: Та насправді було певне розуміння, що є ймовірність, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я подивився вночі промову одної неприємної людини, зрозумів, що все йде десь в нікуди насправді, та й просто зранку прокинувся, зрозумів, що почалась війна і вирішив, що треба йти в військомат.
0: Ти не мав ніякого військового досвіду до того, ні строкової служби, нічого такого?
1: Жодного не мав, мав білий білет.
0: А давай почнемо з того, а який ти досвід мав цивільний? Тобто, хто ти є по своїх уміннях і професії?
1: Закінчив геологічний університет Івана Франка, пішов на другу вищу освіту паралельно. Та то дуже кумедна історія, тому що перша робота в мене була, на якій я затримався на 6 років, це була робота взагалі на складі. Я був спочатку комірником, потім десь за кілька місяців став завскладом.
0: Геологічний факультет і комірник завскладом.
1: Так, і друга вища освіта – юрист-міжнародник. Не знаю, як воно все в мене поєднувалося і до чого то йшло. Мабуть, щоб бути хорошим співрозмовником. В 2018 році зрозумів, що скільки можна так далі рухатись, ким ти можеш вирости, якщо будеш завскладом все життя. Хотів з другом відкрити паб. Ми планували, я навіть попрацював барменом десь місяці два, але не зробили цього. Друг сказав, що давай ще трошечки почекаємо. Це було дуже-дуже розумне рішення, тому що якраз почалась коронка. І якби ми почали, то це б була дуже сумна насправді історія. І потім чисто по оголошенню знайшов роботу компанія «Золотий вік», фахівець контрольно-ревізійної комісії. Це типу їздити по різних торгових точках, перевіряти ювелірні вироби, перевіряти документацію, дивитися, як працює персонал згідно стандартів. І це теж дуже класний досвід, тому що це така була робота по відрядженнях.
0: А тепер давай перенесемо ці твої досвіди, комірника і фахівця ювелірної компанії в військо. Що з того всього тобі запаралелилося?
1: Не знаю, тяжко відповісти, напевно, все потрошечки. Бо це все життєвий досвід. На момент, коли якраз останнє відрядження у нас було 23 лютого 22-го року, і був вже кумедний епізод, ми їздили командою і забувала моя колега весь час речі, і ми за ними поверталися. Якраз 23 лютого я перший раз забув кашкет, такий класний, з Італії. І той кашкет лишився в Самборі. Ми хотіли повернутися, але я такий, та що, будемо їхати в Самбір та й заберемо.
0: Кашкет ще там досі?
1: Ні, кашкет віддали десь у 2024-му, якщо я не помиляюся. Але я був впевнений, що він десь за тиждень буде в мене, бо він мені такий пам'ятний. От, а сталося отак, як сталося. Забув кашкет, почалась повномасштабна війна.
0: Де доля завела тебе у службі у війську? В яку бригаду і на якій ти там посаді був?
1: Ну як, я там дуже довго стояв, просився. 24 лютого не вдалося. 25 лютого біля мене стояв якийсь хлопець, я вже не пригадую. Сподіваюсь, з ним зараз все гаразд. І він почав так в агресивній формі кричати, типу... Так, зараз подумаю, яке то краще слово використати. Ну що, типу, набридло йому чекати, давайте щось робити. Казали приходити суто з паспортом. І до нього підійшов один офіцер, каже, ти точно хочеш в армію? Він каже, хочу. Ну, пішли. І я з ним разом, типу, за компанію. Та й потрапив в 103-ту бригаду територіальної оборони, 62-й батальйон. Ми попали якраз на територію військомату. Там ще було півдня. Пройшов дуже швидко комісію, заповнив дані про себе, типу там ім'я, прізвище, розмір одягу. Та й назначили пункт збору, куди приїжджати в цей день або на наступний зранку.
0: По завершенню вузу ти не мав офіцерського звання запасу?
1: Ні, не мав.
0: Тобто ти пішов, по суті, солдатом?
1: Та, я так і був солдат-стрілець.
0: Де перший контакт відбувся в тебе з ворогом? Де була перша отака реальна ситуація, що ти зрозумів, опа, Дмитро на війні?
1: От, ми були у Львові спочатку довгий. Ну, мені здавалося, що довгий період часу, але це було насправді 2 місяці. Готувалися хто як міг. Ти сам, думаю, розумієш, який в той час була підготовка. І в перший день Великодня, після Великодня, в понеділок, ми поїхали в невідомому напрямку. Сіли в жовтий автобус і поїхали в невідомому напрямку. Чесно кажучи, їхав, навіть не знав, куди ми їдемо точно. Але, типу, що, для чого прийшов? Для того, щоб захищати свою батьківщину, тому, типу, був радий, що нарешті кудись їдемо. І попали ми на Донбас. Заїхали десь то в ангарі якомусь переночували, то ще десь. І так потихеньку дійшли до околиць Бахмута. Були в селі Парасковіївці. Ну, це на той час ще абсолютно тилове і мирне місто. От. А перший контакт... Це навіть контактом не називаєш насправді, тому що було потрібно 10 добровольців, які поїдуть на завдання. Це в сторону Білогорівка, Серебрянка, Григорівка. От. Ми поїхали, було поставлено завдання досить чітке, але в процесі вийшло все зовсім не чітко. І насправді той досвід закінчився трагічно, бо хлопці, з якими я був якраз, ми їхали 10, конкретно наша команда. То з тих 10 хлопців залишився я один, а побратими всі, ну, на даний етап, на даний момент лишаються зниклими безвісті.
0: Як тобі вдалося звідти вийти?
1: Та це насправді випадковість. Операція вся пішла не по плану, у нас не було абсолютно зв'язку. Було прийнято рішення, я так розумію, ротним, щоб ми розмістилися в школі. Ідея, звісно, так собі. Мало що сказала, то зробила. Мені повезло, бо я просто за хвилину до того, що сталося, це... Я вже потім дізнався, авіаудар був фабом. Спустився в підвал. Там якраз був невеличкий медичний пункт. Там був один з медиків. А якраз за хвилину до того прийшов його син. Я знав, що його батько дуже переживає через те, що відбувається. І взяв його і кажу, йдемо на НЕС, там твій тато. Ми якраз спускались, він каже, у мене сьогодні день народження. Я кажу, о, прикольно, бажаю тобі більше так ніколи день народження не святкувати. Та й все, спустились вниз. Там його був тато і ще один наш побратим, теж медик. І тато дуже зрадів. Каже, давай я тобі щось гарячого зроблю, був чайник. І якраз тоді відбувся, власне, авіаудар. Та й все, поки воно якось утряслось від того авіаудару, поки повилізали. Складна, насправді, історія, і про неї можна говорити.
0: Дякую, що її проговорюєш. Це, насправді, важливо почути. Важко, але важливо.
1: Ну, тут питання якраз в мене після того... Було лікування, я не мав якихось там поранень особливих.
0: Контузія була, підозрюю?
1: Контузія, зачем-то. Полікувався кілька місяців, потім мав ще реабілітаційну відпустку. І коли повернувся назад в серпні 22-го, то, якщо чесно, дуже почало накривати психологічно. У мене вже на той час я їхав. Тож був діагностовані якісь перші паростки ПТСРу. От. А там воно вже розкрилось в повній силі.
0: Що найбільше тебе, скажімо так, паяло? От приїжджаєш ніби знову ж таки своя абсолютна атмосфера, своя бригада, військовослужбовці, завдання, від чого найбільше паяло?
1: Ой, та, напевно, в першу чергу це була якась параноя, що щось має обов'язково в тебе прилетіти, того, що, типу, було якесь таке відчуття, що тобі якось незаконно пощастило залишитись живим.
0: Синдром вижившого.
1: Так, і воно має тебе обов'язково догнати. Того, як я тільки приїхав, в мене зразу почалась така параноя. Я там особливо і не ходив ні на які завдання. Буквально один раз таки був. А далі почав звертатися до свого взводного. Поспілкувався з ним, що треба щось з тим робити. Треба їхати до медика роти, до медика батальйону і якось вирішувати ту ситуацію.
0: Слухай, а скажи мені... Пам'ятаю з своєї практики такі розгони, типу, та він косить. В твою сторону це летіло?
1: В моє не летіло, того, що знали, що сталося. Конкретно в моє не летіло. Але є побратими, в яких летіло. У мене є от реально два побратима, які померли вже після звільнення зі служби. І вони звільнені по стану здоров'я. І вони вже в цивільному житті померли. І я думаю, ну, я не можу ставити якісь діагнози і шукати причинно-наслідкові зв'язки, але розумію, що це дуже погано позначилось на їхньому здоров'ї, і воно якось стимулювало розвиток тих хворіб. А їм, типу, казали, ви косите, і всяке таке. І з одної сторони, на жаль, є і розуміння того, що робили там медик батальйону і комбат, мабуть, в першу чергу через те, що не вистачало людей. Та й розумію, що їм, я впевнений, що, типу, і десь не їхнє рішення, а більше зверху на них теж тиснуло.
0: Дмитро має позивний «Іллінойс». Взагалі, побратими легко запам'ятали цей позивний, його легко було використовувати?
1: Та в них виходу не було.
0: Сам собі обирав чи обізвали?
1: Мене так колись... Ні, нам треба було одразу. От так приходиш просто 25 лютого, приїжджаєш на збірний пункт, там стоїть, скажімо, начальник стола, він каже, треба позивний, а ти такий, ага, а що? І типу, що придумати? Там лисий, борода, там є в мене друзі, які мене дід називають. І ти, типу, зрозумієш, що позивні абсолютно такі...
0: Їх 90% в армії.
1: Так. Я згадав, мене в університеті мій один друг і подруга називали «Іллінойс» від штату. Я такий, та, будь ласка, давайте «Іллінойс». І так нікого не зустрічав більше «Іллінойсів». Того якось так.
0: Братико, скажи мені, будь ласка, процес сам твого звільнення з війська. Знаєш, бо є багато оцих критиків, а тим більше є багато тих, хто любить зраду розганяти. От руки ж в тебе є, ноги є. Як ж ти з війська звільнився?
1: Ну, це дуже довга історія, і вона може зайняти, мабуть, години. Так, щоб коротко розповісти, то...
0: Я думаю, дві вищі освіти твої поможуть це скоротити.
1: Це емоційно просто складно, тому що я якраз, коли попав на перше лікування, власне, вже попав в психіатричну лікарню, обласну Дніпровську, Ігрень. Це чарівне місце. Як будете там, обов'язково завітайте, подивіться, як там сумно і трагікомічно. Бо я пригадую, що в моєму відділенні, типу, відділення, всі військові, є дворик внутрішній, і в тому внутрішньому дворику сидить собака на привізі в будці, яка постійно гавкає. Я так розумію, що в неї, мабуть, був розлад адаптації на тому місці. І ще закинуті старенькі будівлі, і там щуренята пробігають. Я дуже не любитель щурів, якщо чесно, з дитинства. Мало хто їх любить. Того це, блін.
0: Живий куточок.
1: Так, це просто і в таких реаліях лікуватися. От. Після того потрапив до Львова на лікування. Теж воно було досить весело, того, що я сам лежав і сам дзвонив. Там дзвонив на Кульпарківську, дзвонив в госпіталь і всюди відмовляли. Мені повезло, що додзвонився в лікарню Святого Пантелеймона, там нове відділення, вони мені погодили, що можна в них полікуватися, але в частині відмовили, сказали, що не можна. Я повернувся до своїх побратимів, В Стройовій прийшов підписати документи, в Стройовій кажуть, що ти полікувався. Я кажу, де? В Дніпрі, хочете, поїдемо з вами, ви там самі зійдете з розуму. От, і вони, типу, пообіцяли, що типу, спробують поговорити з комбатом, якщо у нього буде настрій, то може погодять лікування. І так я попав до Львова на лікування вже згодом за кілька днів якраз в Пантелеймона, і там отримав перше якесь якісне лікування.
0: Що для тебе було отим якісним лікуванням? Які найправильніші, як на тебе, моменти, які на тебе найпозитивніше вплинули?
1: Ну, нарешті були люди, які були готові слухати, а до того складно було знайти фахових психологів, психотерапевтів, з якими можна просто поспілкуватися. Того, що я сам хотів поспілкуватися, а так виходило, що от саме в лікарнях не було такої функції психолога. І це, насправді, дуже погано.
0: Тобі довелося пройти кілька різних етапів для того, щоб то, що називають таким, знаєш, неприємним для ветеранів словом ресоціалізація. Як на тебе, взагалі, можливо повернутися знову до цивільного життя? Чи це вже є просто зовсім інший момент тебе в тому цивільному житті?
1: Хороше питання. Ну, насправді, я думаю, що частково можна повернутися, але так, що повністю це неможливо. Навіть якщо рано чи пізно війна зупиниться, для багатьох людей вона буде тривати вже до кінця життя.
0: Братико, скажи мені, що для тебе є оцими зараз моментами побутового життя, які тебе найбільше заземляють? Там, знаєш, наприклад, для мене це є то, що я в своїй групі музику граю, мотоцикл, PlayStation. Що для тебе є оцими такими моментами?
1: Ну, я, типу, ще трошки повернусь назад. Це ж було, розказую якраз про лікування Пантелеймона. Потім ще було повернення на служби у Львові і лікування на Кульпарківській. Потім потрапив на комісію, нарешті, в госпіталь військовий. Там є окреме закрите відділення психіатричне. Там теж не хотіли брати того, що в них немає місць. І це настільки все складно і важко. Але врешті мене списали якраз по статті 17А, то ПТСР, там є гарно розписаний діагноз. Не думаю, що варто вдаватися.
0: Ні, це зараз.
1: Після того мене звільнили, після того також довгий час ще лікувався, і зараз теж буває, час від часу лікуюсь, і тепер радий, що є нормальні лікарні, в яких можна справді полікуватися і трішки свій ментальний стан покращити. От, я після звільнення почав займатися меблями своїм другом, трошки масштабували бізнес, не дивлячись на складні часи. Мали позитивні моменти, мали труднощі, але мені не вистачало якоїсь завершеності в своїй ідеї, бо теж типу прийшов, хотів побути, не знаю, там, хорошим воїном і рексом, а воно в тебе вийшло трошки по-іншому. Ну, так буває, то життя. От, і хотів якось працювати з ветеранами, а як це робити, не дуже, якщо чесно, знав. Думав, що це, типу, неможливо, якщо ти не психолог, чи ти не реабілітолог. От, а в мене є один друг, побратим, такий психіатр Олег Фітькало. Я вже з ним випадково познайомився пізніше. Хоча саме цікаве, що він, типу, з нашого, з мого батальйону, і коли я приїхав після поранення, було дуже би класно показати йому, а йому ніхто не показав. І це для мене якісь такі речі, ну це армія, тут нема чому дивуватися. Він мені завжди казав, типу, скільки ти не лікувався, щоб ти там таблетки не пив, ніяка психотерапія тобі нічого не допоможе, поки ти не надаєш інтересу. От, я чисто випадково через такий відомий сайт LobbyX попав на кар'єрну консультацію. Воно виглядало так якось дуже незрозумілим. Потрапив я на ту консультацію, раз поговорив з людиною, другий раз з Андрієм Лазаренко, він ветеран теж. І він порадив спробувати на навчання поїхати, пов'язані якраз з кар'єрними консультаціями ветеранів і адаптацію їх в різних командах, в організаціях, в компаніях. І поїхавши на навчання якраз там, де є ветерани інші, там, де ветерани викладають, то я, чесно кажучи, отримав якесь оце є таке поняття в психологів посттравматичне зростання. От просто мені стало цікаво. До того мені не було нічого цікаво, а тут бах, і стало все цікаво. Тому це мені дуже допомогло. Досить важко себе було реалізувати потім, того ж це теж якісь тепличні умови, ти з них виходиш, і тобі складно вже щось підібрати в житті по роботі. Згодом все вдалося, я з тою організацією працюю, вона називається Unit 6.0, але теж в мене було трошки просідання в плані навіть ментальному. Мені допоміг ще курс з театру ветеранів. Писали тексти і їх ставили на фестивалі якраз нещодавно, був на вихідних. Того, до чого я це все веду, що насправді є дуже багато можливостей, і часто хочеться від цього відмовитись, часто ми до всього скептичні, а треба пробувати. Бо є можливості, які насправді нічого не дають, того, що вони неякісні, а є такі, що можуть змінити життя, навіть коли ти впевнений, що це вже все, ти вже не вийдеш з того стану.
0: Власне, що нас, ветеранів, не дуже вже й обдуриш якимись такими показовими медійними курсами, знаєш, продажею повітря і стання просто сам собі господарем і так далі. Я з тобою згоден, я тобі дуже дякую за щиру розмову, і, власне, ми завжди робимо зворотній зв'язок з нашими глядачами і слухачами. От зараз маємо такі питання в коментарях, як ставляться до російської мови в українській армії, чи питання мови на фронті є важливим в контексті «Свій ворог»? Як це з твого досвіду було?
1: Ну, тут треба розуміти, що в кожного свій досвід. І, наприклад, там війна в 22-му, війна в 24-му і в 26-му – то зовсім різні ситуації. В мене були буквально в батальйоні, в нашому львівському, хлопці російськомовні. Як я до того ставився? Ну, для мене мова, питання мови взагалі принципово, але на самій війні я про це не дуже думав, якщо бути чесним.
0: Я від себе ще додам. В мене в бригаді загалом були хлопці переважно з Житомирської області, багато хто російськомовний. Я був командиром в своїй роті, і я зауважив, що десь до року часу хлопці почали переходити в розмові, навіть побутові, на українську мову. А найпарадоксальнішими моментами це було, коли вони вже своєю сім'єю по телефону починали говорити українською. Тому я думаю, що це теж такий вагомий момент роботи. А ситуації, коли розпізнавання або навпаки сплутування чужого зі своїм через мову в тебе траплялися?
1: В мене ні, того, що такий от склався бойовий досвід, що раз і все, і ти вже лікуєшся. Того в мене такого досвіду нема, мова для мене дуже важлива. Я з 14-го року не переходив на спілкування з російськомовними на мову, але на час 22-го не хотів там комусь розказувати, типу, як тобі говорити і що робити. Того, що було більш важливе, власне, захист держави, в першу чергу. Але питання мови, воно є не тільки важливим, а принциповим.
0: Дякую тобі велике за сьогоднішню зустріч. В мене сьогодні в гостях був Дмитро, позивний Іллінойс. Братику, я тобі дуже вдячний. А пам'ятай, що ми це робимо якраз для того, щоб спілкуватися з тобою, з твоїми друзями. В коментарях залишай свою точку зору, свої запитання. Підписуйся, тисни дзвіночок. І пам'ятай, наступного тижня в проєкті «Без броні» на FM Галичина наступний новий гість або гостя і наступна абсолютно унікальна історія. До зустрічі.

0: Гданськ. Нашу делегацію на конференції з відновлення України очолить прем'єрка. Лавров погрожує захищати Білорусь, а білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку режиму Лукашенка до війни. Що відбувається? Суперечки через басейн Трампа, мільйони доларів на ремонт, а він зацвів. Кого звинуватив президент США?
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години я буду інформувати вас про все найважливіше. І, звісно, будемо долучати найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, мої колеги слушно позначили основні інформаційні віхи цієї доби, але я додам про, можливо, найважливішу. Сили спеціальних операцій України повідомляють, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Цитую зараз наших бійців, вибачте, але у нас тут офіційно термінове. Залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов. Показувати треба? Риторично перепитали в силах спецоперацій, ну, ми показуємо. Ну, і, відповідно, поблизу села Роздольного було знищено залізничний міст. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Цей об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках з території Росії через Крим, а також у середині півострова. Ну що, направду добра новина, і тут йдеться не лише про знищення конкретного логістичного об'єкту. Зараз ви на карті бачили, де він розташований. Тобто, але наші бійці продемонстрували, що вони можуть знищувати великі інженерні споруди на тимчасово окупованих територіях. Ну, але водночас будемо говорити зараз про велику конференцію у Гданську. Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський не поїде на неї. Так, ну і проводимо опитування, але зараз насамперед я представлю нашу гостю. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Слава Україні! Радий вас бачити.
2: Героям слава.
1: Ну що, озвучую наше запитання. Чи мав би президент Зеленський, це ми проводимо опитування і це до того, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би, неважливо нашої делегації і так достатньо. Пані Івано, ну, адресую до вас наше запитання. Отже, президент не їде до Гданська. Але це історія, наскільки я розумію, не про Польщу. Це історія про велику комунікацію з нашими партнерами і донорами. Вам слово.
2: Ну, власне, це далеко не перша конференція з відновлення, яка відбувається в різних державах. І цьогоріч її погодилася приймати Польща. І ну, дуже велика робота зроблена нашими польськими партнерами, урядом, зокрема, Польщі, з тим, щоб прийняти там і підготувати програму, і прийняти велику кількість іноземних гостей, дійсно, з різних країн і інституцій, які підтримують Україну і які мають можливості далі розвивати цю підтримку. І хочу нагадати, що запрошення на цю конференцію, вони, наскільки я розумію, були надсилалися за підписами прем'єр-міністра Туска і президента Зеленського. А те, що президент Зеленський вирішив не їхати до Гданська, я вважаю великою серйозною помилкою. Якщо ми дійсно налаштовані на те, щоб максимально заспокоїти на сьогодні, заспокоїти ту ситуацію, яка роздмухується всередині Польщі, тої такої напруги між нашими державами, то я вважаю, що президент Зеленський після того, як він там повернувся, і орден, теж окрема історія, як він його повертав, орден Білого Орла, він мав би зараз скористатися цією можливістю, цією нагодою поїхати до Гданська, мав би, як на мене, також скористатися можливістю поспілкуватися і з польським політикумом, і звернутися до польського суспільства, тому що все одно це буде до цієї події буде прикута, і в тому числі і журналістська медійна увага, і буде можливість донести свої думки і позиції. Скористався можливістю спілкування, я розумію, що йому цього вистачає, але такого предметного спілкування з партнерами з інших інституцій та країн. Ну і, власне кажучи, продемонструвати можна було певну дорослість. Ну але, як бачимо, на жаль, ухвалене, ну як на мене, недалекоглядне рішення – а президентом, напевно, він спирався на якісь там поради своєї команди, своїх радників. Вважаю, що це помилковий підхід. Та ми бачили, що цю делегацію України очолить прем'єрка Свириденко, ну але це зовсім, вибачте, не той калібр політичний. І також з огляду на те, що розвивалася ця і розвивається, на жаль, далі ця напруга насамперед між президентами держави, яка знаходить велику підтримку, щоправда, у суспільства, то варто було президенту взяти на себе відповідальність і лідерство, та відповідальність за те, а як тепер залагоджувати той конфлікт, який маємо на сьогодні з нашим стратегічним партнером, з державою, яка для нас критично важлива, для якої, я переконана, ми критично важливі, як залагоджувати ту таку прірву, яка утворилася на сьогодні.
3: Пані Івано, будемо сподіватися, що це не прірва, хоча фіксуємо дуже поважні тріщини, і це непокоїть. Ну і мої колеги-журналісти з багатьох провідних українських мас-медій сьогодні оприлюднили спільну заяву. Так, це час випробування для українців та поляків. Спільне звернення видань з двох країн, редакція телеканалу «Еспресо», серед підписантів «Українська правда», газета «Виборча» польська, редакція «ТОК-ФМ», редакція «Ньюсвік», «Онет.пл», редакція «Європейської правди», «Української правди» і асоціації видань «Незалежні регіональні видавці України». На жаль, нинішня напруженість, це я цитую частину, фрагмент цієї заяви, на жаль, нинішня напруга також негативно впливає на ставлення до українок та українців, які стали важливою частиною польського суспільства, також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн. Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях, однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора. Ну і ось, пані Івано, з урахуванням вашого великого і українського політичного досвіду, і європейського досвіду, так, роботи з європейцями і європейськими інституціями, на вашу думку, чи нам вдасться сформувати польсько-український порядок денний, який би не зазнавав травматичного емоційного впливу? Ми розуміємо, є різні середовища. Середовища мають право на емоції, середовища мають право на інтерпретації, але нічого важливішого зараз не стоїть перед Україною, як перемога над Росією і інтеграція з нашими союзниками. На вашу думку, які кроки слід би було би робити, і чи загалом нам вдасться, так би мовити, розмежувати найважливіше і емоційне? Я не кажу, що історична пам'ять є неважливою, вона частина політичного і суспільного процесу. Але є речі, які відбуваються буквально зараз, так? І Кремль нас вбиває. Теж буквально зараз вам слово.
2: Ви знаєте, по-перше, я хотіла би сказати, я бачила цю спільну заяву медійників, журналістів польських і українських, і вважаю там дійсно виваженим кожне слово, і ціную, що є спроба такої мобілізації різних гравців на різних рівнях суспільних, і це дуже важливо. Я сподіваюся, до речі, що так само ми бачили там заяву пен-клубів, наприклад, тобто є різні середовища, які намагаються остудити ось цю кризу сьогоднішню. І ми це цінуємо. Стосовно того, а що робити далі? Я вважаю, що нам потрібно очевидно жодним чином не проявляючи якихось там компромісів стосовно наших героїв, нашого вшанування наших героїв. До речі, знаєте, це далеко там не перша історія, коли іменами героїв УПА названі чи то підрозділи, чи то вулиці, чи вони там прирівняні до інших учасників бойових дій Другої світової війни, і так далі. Всі ці речі відбувалися вже великою кількістю протягом великої кількості років. З 18-го року, якщо я не помиляюся, це було закріплено на законодавчому рівні. Тобто, не йдучи на компроміси стосовно того, щоб нам хтось пробував диктувати наших героїв, очевидно, що ми маємо проявити таку надвитримку і надконструктивність, яку мали би пробувати впроваджувати в наш двосторонній діалог з Польщею. Чи це буде просто? Ні, це буде непросто. Але точно нам потрібно розуміти, а хто конкретно відповідальний за який сегмент нашої роботи. Мені видається, що по-хорошому було би правильно, наприклад, якби теж Міністерство закордонних справ проявило там ініціативу і, наприклад, звернулося до всіх парламентарів, які їдуть, наприклад, на цю конференцію у Гданську, і теж запропонувало би там, наприклад, якісь свої підходи чи своє бачення, стосовно того, а що далі вони хотіли би робити. Цього всього не відбувається. Координації, причому і з парламентарями, і з громадянським суспільством, такої зовнішньополітичної спільної рамки, ми всі інтуїтивно, очевидно, базуючись на нашому досвіді, очевидно, базуючись на наших знаннях, очевидно, базуючись на добрій волі і розумінні пріоритетності, необхідності збереження хороших, дружніх, реально стратегічних партнерських стосунків з Польщею, ми діємо кожен у свій спосіб, але це точно не те, що мало би бути, якщо країна серйозно налаштована на цю на досягнення цілі стосовно загашування, скажімо, цієї зараз такої критичної історії. Чи нам вдасться зовсім позбутися теми історичної пам'яті у наших взаєминах навіть на найближчий час, навіть розуміючи те, що головна загроза, причому екзистенційна загроза зараз і для України, і для Польщі є від Російської Федерації, ми маємо спільні інтереси, спільну безпековий інтерес, спільний економічний, політичний інтерес для того, щоб нам спільно вдалося. Я думаю, що, на жаль, досвід показує те, що будуть політики, хто буде намагатися далі повернути цю тему в такий політичний простір для обговорення. Хоча це велика помилка з одного і з другого боку. Ми все-таки всі з боку України переважно відстоюємо позицію, що це мало би бути предметом дискусії для наших істориків, для експертів, для роботи з тими родинами тих з обох боків, до речі, українськими родинами і польськими родинами, які члени яких ну або були вбиті, або зазнали якихось інших. А ми знаємо з вами, що була велика кількість різних злочинів, тобто іншого придушення від там тої чи іншої сторони, ми мали би це все-таки залишити на розмову експертам і не використовувати це зараз для якогось такого ну псевдополітичного нагнітання, як на мене. Бо я бачу, що, на жаль, ось вся та робота, яка йшла з 90-х років минулого століття між нашими державами після вже отримання Україною незалежності на примирення, на прощення і на прошення пробачення, ну вона власне на сьогодні дуже серйозно підважена цією конфліктною історією.
3: Дякую вам, пані Іванна. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванна їхатиме до Гданська. От мене коротесеньке питання, пані Іванно, наостанок. Хотів

0: парламентська асамблея, це добре, що вона відбуватиметься. Це можливість якраз вести змістовний політичний і предметний діалог і все-таки спробувати знаходити спільне бачення і спільні рішення. Також я зі своєю візаві з польського сейму з керівницею євроінтеграційний, в них це комітет з європейських справ. Пані Агнєшкою Помазкою ми ініціювали таку платформу парламентську, теж яку, де ми будемо обговорювати можливості парламентської дипломатії. Звичайно, ми планували це обговорювати в ширшому контексті підтримки України і залучення різних країн, різних знову ж таки парламентських асамблей, парламентських майданчиків. Ну, підозрюю, що частина цієї дискусії буде все-таки сфокусована і на безпосередньо наших двосторонніх взаєминах. Цей майданчик, як ви сказали, він все-таки не тільки, радше не про польсько-українські взаємини, тому я планувала використати його саме для взаємодії з великою кількістю представників різних країн і інституцій, саме в підтримку нагальних, зокрема енергетичних проєктів для того, щоб ми підготувалися до зими, бо, на жаль, змушена сказати, що та швидкість і якість, з якою роботу проводить уряд, вона вимагає дійсно посилення, і тут для мене це було би пріоритетом на цю конкретну конференцію з відновлення. Тому в мене був такий план. Очевидно, він буде зараз трохи скоригований в зв'язку з тим, що ми маємо напругу в польсько-українських взаєминах, і будемо користуватися можливістю спілкуватися з будь-якими представниками польського уряду, польського бізнесу, польського політикуму на цьому майданчику набагато, напевно, більш інтенсивно, ніж це планувалося, бо планувалося також і велику міжнародну роботу зробити просто на майданчику у Гданську.
1: Дякую вам, пані Івано. Ну, зичу вам успішної, продуктивної поїздки. Так, буде емоційно. У Гданську з нами на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Шановні глядачі, нагадую, телеканал «Еспресо» проводить опитування. Долучайтесь до нього. Чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Нагадаю, що є інформація, що президента України в Гданську не буде. Отже, варіанти відповідей. Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Зараз будемо говорити про справи україно-білоруські. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, зі мною на зв'язку. Живе Білорусь. Шановний пане Вечорка, радий вас бачити.
2: Слава Україні, вітаю вас.
1: Героям слава. Ну, що, ситуація надзвичайно непроста. Кілька днів тому білоруський диктатор приніс вибачення і, так би мовити, почав пояснювати, чому вони не можуть демонтувати російські ретранслятори, за допомогою яких росіяни вбивають українців. Так, з використанням ракет, дронів і авіації. Відповідно, рівень реальної ескалації незабаром може вирости. Водночас наші військові наводять конкретні цифри. Зараз я вам їх озвучу. Зокрема, йдеться про близько 70 тисяч додаткових особового складу російських інтервентів, які би мали перебувати на території Білорусь для того, щоб підняти градус. Шановний пане Вечорка, як ви бачите зараз розвиток ситуації з урахуванням доволі чітких претензій з нашого боку і заяви Піскова, путінського речника?
2: Тут Україна має право захищати себе, і всі заяви, які були зроблені і президентом Зеленським, і міністром Сибігою, і військовопосадовцями, вони справедливі. Просто раніше позиція в Україні була не дратувати, не ескалювати, не згадувати.

0: Лукашенка, щоб не відкрити новий фронт. Тепер ситуація змінилася на фронті. Лукашенка і Росія просто не в стані відкрити новий фронт. І Україна почала розмовляти з Лукашенка з позиції сили. І це потребування, це умови, які виставив президент Зеленський щодо ретрансляторів, теж згадав постачання дизель-палива, теж згадав підприємства, які постачають снаряди для російської армії, вони є цією демонстрацією українського лідерства. Навіть зараз, коли там Лукашенка цього не зробить, він розуміє, що Україна має всі сили, щоб ці цілі швидко знищити. І це лякає не тільки Лукашенка, це лякає і лукашенківське оточення. І тому вони за останні там пару тижнів так швидко спробують здавати задню і казати, а взагалі ми не воювали, а взагалі ми тут поруч не стояли, і взагалі ми в російську війну не влазимо. Але вірити цьому не можна. Вибаченням Лукашенка вірити не варто. Все, що він сказав на Аль-Арабію, це маячня чергова. Він весь цей час підтримує Путіна. І все погано проти України, що він міг зробити, він робив і буде робити. І тому я думаю, що треба далі тиснути. І ця мова, цей стиль, з яким Україна почала спілкуватися з Лукашенка, це, власне, так треба розмовляти з диктаторами. І ми вважаємо, це добрий приклад теж, як треба розмовляти з Путіним. Коли їх ставиш до стінки, припираєш, тоді вони відразу починають змінювати свою риторику.
1: Шановний пане Вечорко, ну, знаєте, ну, будь-кого постав до стінки, і там риторика коригується. Ну, але ми в Україні з вдячністю поставились до вчинку з боку білоруської опозиції. Нашим глядачам нагадаю, що білоруська опозиція переказала Українському міністерству закордонних справ детальний звіт щодо підготовки Білорусі і режиму Лукашенка до можливої ескалації. Хотів би вас розпитати, якщо брати не якусь загальну емоційну складову, так, а фундамент, тобто йдеться про розміщення додаткових збройних підрозділів білоруської армії, можливо, посилення їх російськими інтервентами, можливо, формування додаткових підрозділів на території Росії для того, щоб перемістити їх доволі швидко на території Білорусі. От все, що можна говорити, я просив би вас зараз озвучити, ну, тому що справа надзвичайно серйозна.
0: Ну, звісно, що ми знаходимося в контакті з представниками української влади і українських інституцій. І, ну, в першу чергу наше завдання – це ослабити путінську воєнну машину та лукашенківський режим. Це не почалося в цьому місяці, це почалося давно. Ми передавали списки по санкціях, як Лукашенко допомагає обходити санкційний режим, які снаряди постачають, які підприємства постачають зброю для Росії. І над цим працює Білпол, наша інституція, наша служба, вже кілька років, і ця інформація дуже сильно допомагає Україні, ми сподіваємось. А в цих документах останніх, про які ви говорите, там скоріше перелик факторів, які показують, що Лукашенка не планує, разом з Путіним не планують зупиняти війну, як вони нарощують військовий потенціал, це і про розбудову інфраструктури і модернізацію лінії зв'язку, і про обладнання і побудову полігонів та військових майданчиків, де потенційно може бути розміщена російська армія чи російські ракети. Ну і ясно, що дії Лукашенка в справі мобілізації. Ми впевнені, що вся ця інформація, вона допоможе Україні. Тут є питання і захисту України, тут є питання притягування до відповідальності Лукашенка. Всі ці документи допоможуть нам підняти тему Білорусі в міжнародних судах. А це зараз є можливим, як ніколи, Лукашенко як співучасника цієї війни. Не можна дозволити, щоб він зійшов від відповідальності, тому що виглядає, що він спробує зіскочити. І ми, і Україна не повинні йому дати це зробити. Ну і зараз у нас і в Україні спільний ворог – Росія. А Лукашенко є помічником Росії. Нам треба боротися з цим злом разом. І ми дуже вдячні Україні за таку сильну позицію, яку ми відчуваємо протягом останніх місяців.
1: Так, шановний пане Вечорка, наскільки я розумію, на території Білорусі знаходиться не один російський військовий об'єкт. Так, і ретранслятори – це частина. Ну, і в принципі, якщо це російські військові об'єкти, ну, то, наскільки розумію, вони можуть зазнати конкретних точкових ударів з боку українських військових. Але є ще, так би мовити, складова, яка називається російсько-білоруський оборонний договір, так званий оборонний, ну, йдеться про координацію військових, спецслужб і так далі. Ну, і, відповідно, цитую зараз путінського міністра закордонних справ Лаврова, гарантії безпеки в межах союзної держави, ну, і вони будуть готові вжити весь комплекс заходів, передбачений цим договором. Ну, от просто у нас пару хвилин, якщо, наприклад, відпрацюють дрони по російських ретрансляторах. На вашу думку, це стане тою сигнальною якоюсь зеленою ракетою, щоб Лукашенко активізував протистояння у форму війни? Так? Тому що Лукашенко боїться. Не тому, що він такий, знаєте, він цього не робить, тому що він такий добрий вусатий дядько. Ні, він просто усвідомлює весь комплекс загроз для його режиму і для, зокрема, нафтопереробної, не тільки нафтопереробної галузі Білорусі.
0: Росія і реакція на заяви України і на все, що відбувається, досить слабка. Не виглядає, що зараз Росія зацікавлена сама в ескалації, тому що не вистачає їм зараз ресурсів, сил, їм не вистачить, щоб захистити Лукашенка. Як сам Лукашенко признався, так, цей кордон, 1000 кілометрів, який може стати потенційно лінією фронту, це буде поражкою для Лукашенка і Путіна, їх просто немає ресурсів на це. Тому, скоріше всього, вони будуть шукати вихід, якби насправді ці удари не з українського боку не стали, не відбулися, вони проімітують якусь зміну. Мені здається, що лукашенківці і Росія спробують навіть там проімітувати демонтаж цих ретрансляторів, тому що їм це невигідно. Коли казати про там заяви там Лаврова і Лукашенки про військовий комплекс, треба розуміти, що сама армія білоруська, вона нічого тут не зробить на лінії фронту. Що найважливіше для Росії – це контроль над інфраструктурою. Для Росії дуже важливо заховати статус-кво, заховати Лукашенка при владі, тому що це дешево, це стабільно, вони можуть розміщувати свої війська, і на випадок ескалації територія Білорусі буде мати критично важливе значення для Росії. Але зараз, до прикладу, тиснути на Лукашенка там чи знімати Лукашенка у Росії немає жодного сенсу. І тому ця дія, цей крок України щодо Лукашенки, цей тиск, він дуже не подобається Росії, тому що вона, Україна, змінює статус-кво. Вона змінює баланс сил. І побачимо, як ситуація буде розвиватися, але ясно, що нам, білорусам, хотілося б демонтувати цей режим без військових дій. Нам хотілося б, щоб не було жертв з білоруської сторони. Ми розуміємо, що різні варіанти можливі. Ми розуміємо, що Лукашенка втягує Білорусь в війну. Але ну, мирні зміни, то ясно, був би для нас пріоритетом. Але ми теж розуміємо, що ці цілі, які обозначив президент Зеленський і високопосадовці України, ретранслятори чи там бази для орешників, це теж законні військові цілі, навіть коли вони знаходяться на території Білорусі.
1: Дякую вам. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, яку, нагадаю, свого часу було обрано у Білорусі президентом, ну, але в силу конкретних речей владу утримує Лукашенко і надалі.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції
2: «Велструм», розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій, здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: У повному Криму зараз вражено понад 60 цілей Росії. Дрони атакували ППО та інфраструктуру. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем майор Роберт Бровді Мадяр. Ну і сьогодні відпрацювали наші бійці ССО по об'єкту, важливому об'єкту у Криму. Йдеться про залізничний міст. Зараз будемо говорити про велику дронову війну, інтенсивність та дальність. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Зі мною на зв'язку, зараз, шановні глядачі, розшифрую. Національна асоціація оборонної промисловості України. Слава Україні! Пане Сергію, радий вас бачити.
5: Героям слава! Дякую.
1: Ну, пробачте, можливо, дещо наївне питання, але я думаю, воно цікавить всіх. І європейців, і, я думаю, представників Азії, і Сполучених Штатів. Що відбулося, яке диво відбулося з нашими системами безпілотного ураження, що вони настільки почали активно, рясно відпрацьовувати по військових об'єктах нашого ворога, інтенсивність і дальність. Наскільки це серйозна небезпека для нашого противника?
5: Насправді це ніяке не диво. Це велика системна робота багатьох команд. Це співпраця, в тому числі, з нашими партнерами. Це відпрацьована тактика застосування і навчення екіпажу. Комплекс всіх цих факторів, він дає результати, які ми бачимо зараз. Сподіваємось, це буде тільки нарощуватись, інтенсивність буде збільшуватись, ефективність буде зростати, бо у Росії також їх контрзасоби не безмежні, і, як ми бачимо, з кожним разом все відчутніше і відчутніше маємо результати.
1: Ну, всі бачили, так би мовити, кадри пожеж у Москві. Так, були прильоти під час форуму у Санкт-Петербурзі, і зараз ми бачимо надзвичайно високий рівень активізації по об'єктах нашого ворога на тимчасово окупованих територіях Півдня. Йдеться, зокрема, і про Херсонську, про Запорізьку області, і про тимчасово окупований Крим. Наскільки кучно і інтенсивно працюють наші дрони? Ну і хотів би уточнити, що у нашого ворога з системами протиповітряної оборони. Тобто ми перетнули оцей от поріг насичення її, чи просто якісь є, не знаю, там додаткові ноу-хау. Ну, це, звісно, якщо це все не секрет. Секретів не треба нам озвучувати.
5: Знову ж таки, це комплекс засобів, це різні фактори впливу, одночасне використання як діпстрайків у вигляді безпілотних літальних апаратів, так і ракетного озброєння, різного ракетного озброєння. Це і ґрунтовне вивчення і розвідка цілей, ґрунтовне вивчення і розвідка систем прикритих ППО і комплексних їх заходів з протидії як ракетним загрозам, так і БПЛА. Ну і знову ж таки, це системна робота в багатьох напрямах, що заставляє ворога розтягувати своє ППО. Це в тому числі ефективна робота мідл-страйків по вибиванню російських систем ППО ближнього, середнього радіусу дії. Це методична робота по знищенню радіолокаційних станцій, це методична робота по знищенню комплексів С-300, С-400. Ну і знову ж таки бачимо ефективність результату. Ну і плюс ППО ворога іноді також нам допомагає. Це якраз було ефективно продемонстровано в Москві шляхом знищення одного з резервуарів.
1: Так, ну і хотів би розпитати про наші перспективи. Ну, цікавлять не далекострокові перспективи, а середньострокові. Ну, тобто, вдалося наростити виробництво. вдалося опанувати, наскільки я розумію, додаткові технології. Ну, це ваша секретна справа, як то кажуть, помагай вам Боже. Але якщо говорити про найближчі місяці, на вашу думку, наскільки може бути кучно і інтенсивно для нашого противника? Так, ну, тому що знищується його логістика, було відпрацьовано по величезній кількості рухомих цілей, зокрема бензовози, і не лише по них. Тобто успіхи насправді великі, і перед нами важке літо, чергове важке пекельне літо. Середньострокова перспектива для ворога.
5: Задача не зменшувати кількість вражень, задача тільки нарощувати ті удари, які проводить Україна. Задача також знищувати в тому числі заводи з виробництва засобів ППО і в цілому засобів дальнього враження ворога, бо найкраща протидія російським ракетам – це знищення їх заводів та виробництва. У них також небезбежні залишки. Це продовження роботи мідлстрайками по розрізанню логістиці, по, як би мовити, відрізанню угруповань, які безпосередньо займаються атаками на фронті, а відповідно без налагодженої логістики і так інтенсивність штурмових дій росіян буде знижуватись, повинна знижуватись. Тому задача не знижувати темп, нарощувати враження, нарощувати ефективність і продовжувати робити ту роботу ефективно, підвищувати якість і ефективність враження.
1: Так, нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України. Говоримо про удари, зокрема, безпілотниками і не лише ними, по російських військових об'єктах. Як на це все дивляться наші заокеанські чи європейські друзі, союзники, приятелі? Я розумію, ну, що технології блискуче, так, і безліч європейських, ну, загалом світових військових експертів, я не скажу, що шоковані, але, ну, це, бо це підготовлені люди, так, але вони говорять про те, що Україна є певним флагманом в даній історії. Ну, але нам важливо це залучати додаткові кошти, додаткові технології і, можливо, розміщувати частину нашого виробництва на їхній території. Ну, і от хотів би розпитати про те, що говорять наші реальні і потенційні партнери.
5: Дивляться з захопленням, скажімо так. Тому що розвінчується цей міф про непереможність Росії, про її велич, могутність і т.д. і т.п. А сприйняття Росії в 22-му році і 26-му році, вони трошки відрізняються, і вже росіянам не так легко лякати Європу своєю могутністю і загрозою нападу, як це було у 22-му році. Особливо важко когось лякати, коли ви не можете захистити власну столицю. І коли якраз в рамках проведення Євросатері на величезних екранах українських компаній транслюється влучання по російській столиці, то це, відповідно, мабуть, найкраща реклама українського озброєння. Бо кожна така виставка, Євросатер, як інші міжнародні виставки, це парад величезної кількості зразків озброєння, яке, безумовно, кожен виробник каже, що воно найкраще, найефективніше, найдосконаліше. Проте українське озброєння, воно може майже в прямому ефірі показати, як ефективно воно працює по доволі потужному, доволі складному і міцному супротивнику, яким є наш ворог. І це ніяк не те саме, як бомбити якихось повстанців в капцях, халатах і з автоматами Калашникова зразка 47-го року.
1: Пане Сергію, ну, я думаю, що російська розвідка, якби ми там до неї не ставились, ну, вона все одно була присутня в той чи інший спосіб, можливо, там за допомогою своїх, так би мовити, найманих працівників з інших країн, вони були присутні на Паризькій виставці. Так, і розумію, що вони частину публічної інформації зняли і її там аналізують. Ну, але, як то кажуть, ну, нічого ми з тим не вдіємо. Мене цікавить інше. От Що ви показали, і що ви показали наші українські виробники дронів, ну, що так захопило європейських і не лише європейських експертів? Ну, наприклад, що собою являє система «Шмавік» і так далі? Ну, все, що можна і що було у відкритому, так би мовити, паризькому доступі, поділіться, будьте добрі.
5: В першу чергу, ця виставка відрізнилася тим, що була величезна кількість українських компаній, понад 80 українських компаній, які саме українські компанії. І я думаю, дуже складно порахувати, скільки було компаній, які дотичні до України, або своїми власниками, або інженерами, або ноу-хау, які тут народилися. А ті зразки, які показувались на об'єднаному стенді на Audi, це і Мідлстрайки, які ефективно працюють по ворожим тилам в тому числі, і той самий «Шмавік», як ви зазначили, як аналог розвідувального дрона від китайської компанії DJI з можливістю також нести корисне навантаження. І «Кажан» від компанії «Реактивні дрони». Безумовно, це лінійка пострілів артилерійських калібру 155 мм, які продемонструвала українська бронетехніка. І тут такий взагалі важливий аспект, що в 22-му році ми взагалі, як країна, не виробляли 155. А якщо виготовляли там в якихось дослідних партіях на державному підприємстві, не можна сказати, що вона була хоч якось кількісно впливова. На сьогодні Україна, мабуть, найбільший виробник пострілів 155 калібру, натівського зразка вже. Великої лінійки боєприпасів в Європі, а може і в світі. І це дійсно вражало наших партнерів, які відзначали, що для Європи, для світу, це в тому числі буде величезний гравець на ринку озброєння і в тому числі в певному мірі конкурент. Ну і безумовно, так само «Укрспецсистем» продосувала свій дрон-перехоплювач, який відрізняється повністю автономністю, широкої імплементації штучного інтелекту. В цілому багато що було представлено, багато про що поки що зарано говорити, тому що ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо, і ризики ворожого впливу є. Багато спільних цікавих проєктів, які будуть реалізовані і реалізовуються вже в цілому. 26-й рік, він відзначається величезною кількістю спільних ініціатив, які розвиваються з нашими європейськими партнерами. Тому що європейські партнери бачать в українських підприємцях вже не якихось новаторів і любителів радіотехнічної справи, а гідних партнерів, які можуть привнести величезну користь для розвитку спільних ініціатив.
1: Наостанок, хотів би уточнити. Дивіться, ну, наскільки я розумію, ваші ноу-хау і розробки інших українських оборонних компаній, вони дозволяють, так би мовити, передати привіт Леніну, так, і розковиряти, наприклад, мавзолей. Ну, якщо долітає до нафтопереробних, так би мовити, підприємств на території Москви, ну, то і мавзолей, так би мовити, можуть. А якщо говорити про Кримський міст, от дронами можна його знищити там в кількості, не знаю, 5, 10, 15, 20 одиниць?
5: Тут буде залежати від того, яка задача буде стояти.
1: Усміхнувся Сергій Гончаров, усміхнувся. Так, ми побачили і зафіксували цю усмішку. Так, перепрошую, продовжуйте.
5: Питання буде залежати ефективність. Як кажу, що це буде залежати від тих задач, які буде ставитись перед нами кінцевими користувачами. Тому що засоби модифікуються і адаптуються під конкретну задачу. Міст як складна інженерно-технічна споруда, вона одночасно і доволі таки міцна, але з урахуванням всіх обставин попередньої історії Кримського моста, вона так само і може відрізнятися вразливістю. Тому тут питання безпосередньо військового задуму і максимальної ефективності по нанесенню шкоди для нашого супротивника. Я впевнений, що наші фахівці в усіх складових силах безпеки і оборони вони чудово аналізують, і ми не росіяни, у нас не стоїть задача терору цивільного населення. У нас стоїть задача максимального нанесення шкоди супротивнику. Ми все одно обмежені в тих засобах, які у нас є, і їх треба максимально ефективно використовувати. Тому, якщо буде вирішено питання, що треба цей об'єкт спектакувати, то Україна вже показала, що нічого неможливого немає.
1: Дякую, пане Сергію. Надзвичайно важлива розмова. Ну, але насамперед дякую Сергію Гончарову за супервідповідальну і суперважливу для нашої перемоги роботу. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Нагадую, шановні глядачі, НАУДІ – це Національна асоціація оборонної промисловості України. Говорили про українські дрони, ну і, зокрема, про перспективи нашого противника усвідомити, що війна – це буває доволі жорстко. Так, нагадую, шановні глядачі, про опитування, яке ми проводимо. Ну, питаннячко доволі просте. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це не потрібно? Ні. Це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію в Сполучених Штатах. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, Сполучені Штати Америки, зі мною на зв'язку. Слава Україні, дорога Марія, радий бачити, колего.
4: Героям слава, вітаю вас, наших глядачів.
1: Ну що, хотів би уточнити. Дивіться, є безліч важливих політичних, затягнутих справ в Сполучених Штатах, там битва республіканців і демократів, протрампівських, антитрампівських середовищ і так далі, і так далі. Але хотів з вами поговорити, як не парадоксально, про басейн незгоди, якщо можна так сказати. Отже, і це в різних американських середовищах навіть сприймається як певний символ епохи, золотої епохи найпотужнішого американського потужника Дональда Трампа. Так, ну от, хотіли вони басейн помалювати в синій чи то в блакитний колір. А басейн все зеленіє і зеленіє. Ну от Оскар Вальд свого часу це все діло описав в Кентервільському привиді. Так, як вони той килим не перетягували, все одно пляма на підлозі лишалася. Так ми бачимо цей от насичений блакитний колір, як запевняє частина, так би мовити, американських експертів. Ну, але всі решта бачать насичений колір, м'яко кажучи, зеленого. Пані Марія, вам слово.
4: Так, будемо розбирати сьогодні історію, банальну історію з басейном, яка перетворилася із дрібної неприємності у великий-великий політичний скандал. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах експерти, навіть у метафору другої адміністрації Дональда Трампа. Отже, для українських глядачів, що відбувається? Ось цей дзеркальний басейн біля меморіалу Лінкольна – це є одне з найбільш впізнаваних місць у Вашингтоні. Український глядач може його пам'ятати з кадрів фільму «Форест Гамп», там, де він біжить через цей басейн під час промови. І також цей басейн був дуже знаковим під час промови Мартіна Лютера Кінга. Що відбувається? Цей басейн дуже красивий, він відзеркалює меморіал Вашингтона, відзеркалює небо Вашингтона, і туристи зазвичай групами ходять туди фотографуватися. Але крім цього, цей басейн є також місцем проживання дуже багатьох вашингтонських качок, і вода в цьому басейні постійно цвіте, тому що вода не рухає. Цей басейн дуже мілкий, і це абсолютно природній процес. І ось Дональд Трамп в квітні казав, що це абсолютно неприпустимо, і в межах ось цього покращення і покрасивішення Вашингтона, столиці Сполучених Штатів, він заявив, що він зможе відремонтувати його і зробити воду кольору американського прапора, такого насиченого синього. Дуже багато вже тоді було питань до того, для чого робити воду синю, якщо це відзеркалювальний басейн, він має відзеркалювати навколишнє середовище, а не бути синього кольору. Але тоді ж в квітні Трамп сказав, що буквально за 1,8 мільйонів доларів в нього є контрактник, який зможе все поремонтувати, і зробить це протягом буквально 2 тижнів. Тоді ж контракт без будь-якого конкурсу віддали компанії, яка, як потім виявили журналісти, належить другові Трампа. Він давав гроші на кампанію американського президента і взагалі його сусідам.

0: з Мар-а-Лаго. І так виявилось, що за два тижні цю роботу не змогли закінчити. Дуже багато уваги до цього було прикуто. І десь тільки вже на початку червня повністю дофарбували цей басейн, залили туди знову воду, і буквально за кілька днів вода знову стала зеленого кольору. І експерти попереджали про те, що якщо басейн, дно басейна зробити більш темного кольору, то за природніми явищами він буде притягувати більше сонячного світла, а отже вода буде цвісти ще швидше, що і сталося. Особливо були красиві фотографії людей, які летіли над Вашингтоном. У Вашингтоні недалеко є місцевий аеропорт, які могли просто знімати фотографії, де було видно, як вода просто такого насиченого зеленого кольору. Ось ми зараз бачимо ці кадри. І адміністрація сказала, що все одно це їхня перемога, басейн виглядає неймовірно красивим. Були опубліковані фотографії, які насправді не відповідали дійсності, з блакитною водою. І тоді вже люди почали приходити, щоб побачити на власні очі, як це відбувається, тому що і прихильники Дональда Трампа хотіли побачити цей новий красивий басейн, і опоненти Дональда Трампа хотіли прийти і побачити, чи справді вода знову поцвіла. Тоді ж... Знову відбулося рішення, яке, як кажуть експерти, дуже некомпетентне, почали заливати перекис водню в цей басейн. І експерти кажуть, що недостатньо було абсолютно тієї кількості перекису водню, що перекис водню на сонцю втрачає свої можливості. І навіть були опубліковані фотографії кількох качок, які мертві плавали в цьому басейні. Знову ж таки, ніяк не коментували цю ситуацію в адміністрації Трампа. І буквально за кілька днів, з 16 червня, мені здається, вперше почала відлущуватися ця фарба і відлущуватися прям такими шматками. І так, як ця історія отримала дуже багато уваги і в медіа, тому що Дональд Трамп промотував це як свій великий успіх, і серед людей, які відвідують Вашингтон і зазвичай приходять до цього меморіалу. Дуже багато людей приходили подивитися, що там відбувається, і дуже багато журналістів це висвітлювали, прям піднімаючи шматки цієї фарби, тобто це не один великий шматок порізаний. А там були прям шматки. І після цього, буквально цими вихідними, я також нагадаю, що біля цього басейну завжди дуже багато поліції, і зараз у Вашингтоні також Національної гвардії. Протягом вихідних, після напливу журналістів і туристів, поліція почала відганяти людей від того, щоб вони торкалися до води. Прям є відео в інтернеті, де поліція попереджає журналістів про те, щоб вони не доторкалися до води, не вилавлювали ці шматки фарби. І на вихідних почалися перші арешти. Поліція арештовувала кількох людей, і, зокрема, одного з таких старшого віку вже колишніх олімпійських членів олімпійської команди Сполучених Штатів, чоловіка, який просто прийшов, їздив на велосипеді поруч, просто прийшов подивитися на ці шматки
1: фарби. Дякую. На жаль, ефірна дисципліна мені, так би мовити, стріляє у підслужку. Марія Ульяновська, кореспондентка за Independent Avenue Media зі Сполучених Штатів, говорила з одного боку про дрібну епічну дрібну справу, але вона набула епічного ефекту. І будемо сподіватися дуже конкретних наслідків. Так, я дякую всім, хто голосував. Нам справді це важливо. І це єднає нас з вами. Тобто не лише наша аналітика, але й ваша реакція. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ? Так. Відповідь. Так, нам це потрібно. 47%. Ні, нічого не змінить. 14%. Неважливо. 1%. Нашої делегації достатньо. 38. Ну що, дякую, що дивилися. Дивіться «Еспресо» і дізнаєтесь більше. До зустрічі.
2: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідес-гель».
3: Три проблеми вирішує один «Фламідес-гель» – від болю, від набряку, від запалення.
2: «Фламідес-гель» – проти болю в спині та суглобах.
4: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Перший пішов. Залізничного мосту через Північно-Кримський канал на анексованому півострові більше не існує. Велике будівництво чи велике крадівництво? 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Машу і ведмедя покажуть на Нетфлікс, як російський мультик із нотками пропаганди потрапив на міжнародну стрімінгову платформу.
9: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, ну, інформую вас про все найважливіше і, звісно, долучаю поінформованих і кваліфікованих експертів. Але насамперед, шановні глядачі, звертаюся до вас з проханням долучитись до нашого еспресівського опитування. Ну, воно присвячене непоїздці президента України до Гданська. На вашу думку, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Це важливе опитування, йдеться про не лише про україно-польські відносини, йдеться про роботи на різному рівні з нашими міжнародними донорами, тому що це конференція з питань відновлення. Так, ну і важлива новина, там вже анонсувалося, поговоримо про це впродовж цієї години. Отже, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Про це повідомляють сили спеціальних операцій України. Рознесли залізничний міст. Так, я зараз долучаю Марину Данилюк-Ярмолаєву, журналістку та ведучу «Еспресо», мою колегу. Слава Україні! Дорога Марино, радий бачити.
10: Героям слава!
9: Ну що, хотілося би поговорити про щось прекрасне. Поговорити, наприклад, про знищення тих чи інших незаконних інженерних споруд на тимчасово окупованих територіях, про велику політику, але маємо опуститися до реалій. Величезна активізація нелінивих українських будівельних фірм у виграші тендерів. Так? Ну і от з'явилася інформація, картель великого будівництва повернувся на дороги. 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Про це повідомляє «Наші гроші» інформаційна агенція, яка згромаджує розслідувачів. Ну що, як ви бачите дану історію?
10: Ця історія особлива ще і тим, що мова йде про ті самі 4 компанії, які працювали на великому будівництві ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це ті компанії, з якими пов'язували і називали, да, як там говорили, велике крадівництво. Дуже часто обурювалися вартістю тих чи інших закупівельних матеріалів. Обурювалися навіть якістю певної виконання робіт на дорогах. І от тепер вони знову повертаються до справи. Але найцікавіше, що трапилося тиждень тому, наше Міністерство економіки і Олексій Соболєв ухвалили навпаки рішення, щоб полегшувати входження інших конкурентних компаній, і щоб таким чином у цих великих, у великого будівничого картелю були якісь конкуренти. Але насправді все чомусь відкатали назад, і ті компанії «Автострада», «Онур» і ще дві будуть працювати якраз над будівництвом наших доріг. Чи треба нам відбудовувати дороги? Однозначно так, тому що от після тяжкої зими у нас багато де злізло це асфальтове покриття. Також давайте не забувати, що у нас триває війна, і ми говоримо не про ті там території, які безпосередньо підходять до фронту, а те, що дуже часто наші автомобільні шляхи теж використовуються для перевезення техніки, відповідно, якість їх псюється. І є потреба оновлення. Але сама історія про те, що якраз таки на всі ці мільярди повертаються ті компанії, які найбільше брали грошей. І причому подекуди, я пам'ятаю, як наші гроші, Юрій Ніколов описували, що фінансування цього великого будівництва незадовго до повномасштабного вторгнення було навіть більше, ніж фінансування потреб армії. Ну, це кидає тінь на всіх цих учасників. І більше того, от є такий дуже важливий момент. Нам показали, що може змінитися прем'єр-міністр, його прізвище. Нам показали, що може змінитися керівництво антимонопольного комітету, але правила входження у цей бізнес, він лишається один. Ще є одна дуже цікава ситуація. От названий мною пан Шкіль, він є керівником автостради, учасника цього великого картелю. І я пам'ятаю, коли всі обговорювали плівки Чернишова-Мідіча, то цей пан теж бідкався, що, мовляв, яка ж у нас страшна корупція, як же ж треба з нею боротися. А тут ми бачимо не дуже чесні правила входження у цю гру і, по суті, монополізацію цієї сфери. Тому що, як визначають наші гроші, для інших компаній лишили лише 3 мільярда. І при цьому ми розуміємо, що умови прописані так, що там можуть працювати лише оці великі компанії, які входять до картелю. Тому якщо ми навіть хочемо побачити якусь іншу якість доріг, ми будемо змушені миритися із цими компаніями, які вже розібрали між собою великі тендери. Тому, мені здається, журналісти-розслідувачі не лишаться без роботи, будемо слідкувати за новими історіями про велике будівництво або, як його називали українські громадяни в своїх мемах, велике крадівництво.
1: Так, ну, доволі серйозна історія. Ну, говоримо про відновлення доріг, от в Данську будуть говорити про відновлення України. Ну, і ми розуміємо, що європейські не лише європейські відновлювачі потенційні, так, вони надзвичайно з великою увагою дивляться на подібні речі. Ну, але є і добрі новини в нашому прекрасному Данському королівстві. Зокрема, йдеться про велику дискусію з колишнім віце-прем'єром Кулебою. Так, точніше, віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Так, і про це повідомляють, що ВАКС арештував його майно через не надто достовірне декларування. От подібні речі, вони наскільки можуть бути зараз системними? Тобто це ми отримуємо додаткові проблеми для людей, які, так би мовити, хотіли би фіксувати через своє майно, через своїх родичів.
10: Тут неприємна історія, що знову в корупційний скандал вляпується людина, наближена якраз таки до Офісу Президента. Я нагадаю, що Олексій Кулеба тривалий час був фаворитом Андрія Єрмака, Офісу Президента, самого Володимира Зеленського. Його тривалий час відновлювали як людину, яка якраз і буде займатися відновленням оцих прифронтових і деокупованих територій. Я нагадаю, в нього там навіть цілий проект був, до якого долучили чи то тіктокерку, чи то інстаграм-блогершу Аліну Шаманську, і вони намагалися розказати всій Україні, як чудово і прекрасно живеться в Херсоні, наприклад, чи десь там в Запоріжжі. Були дуже крінжові інтерв'ю, які оплачувались, до речі, з державного бюджету. І от, що дуже неприємно, що посадова особа, яка має приставку міністр чогось там із відновлення України, попадається на тому, що він не може правильно задекларувати своє майно. Точніше, він там пояснював, що це не його майно, а буцімто майно його сестри. Але, тим не менше, він розумів, що от кого-кого, а його точно будуть розглядати під мікроскопом. І знаєте, коли трапляються такі історії, мене завжди дивує, чому подібні люди не можуть найняти консультанта з декларування і провести все те майно, яке ви надбали за чесно зароблені кошти, і не дуже чесно, і якось не так більш примітивно. Тим паче, таких історій з'являється кожен тиждень. Сьогодні, наприклад, наші колеги, журналісти-розслідувачі, розкопали, як пан Медяник, народний депутат, оформив свій маєток за 1 мільйон доларів на власну няню, і там пояснював, чому він не виїжджає, мовляв, він так користується укриттям і береже свої автомобілі. Такі історії не додають насправді переконливої аргументації, чому ж західні країни, наші сусіди, мають відновлювати Україну. Тому що будь-хто буде тицяти пальцями і розповідати, так подивіться, ваші ж там ці ваші чиновники купують маєтки за 1 мільйон гривень. У вас там міністр із відновлення українських територій може там задекларувати нову квартиру на сестру і вдавати, що нічого такого не буде. Власне, це дає підґрунтя, коли, знаєте, виходять такі лідери дуже зашкварені самі корупцією, як колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і розповідають нам про те, що, мовляв, та у вас же там страшна корупція, та Україна ж не готова до Європейського Союзу, та навіщо тій Україні давати гроші? Це завжди кидає тінь. Але чи маємо ми боротися і викривати такі факти? Однозначно так. Тому що мають бути запобіжники, мають бути покарання, і ми маємо показувати, що український народ, українське суспільство, воно нетерпиме до корупції. І якщо у нас згниє десь риб'яча голова, то це не означає, що вся ітуша готова згнити і замазатись цю корупцію. Тому що треба розуміти, що це трапилося якраз через те, що у нас воєнний стан, ми не можемо контролювати всі ці власні покупки і таке рвіння до власного багатства цих високопосадовців. В часи до повномасштабного вторгнення це було набагато легше. Ми могли ходити на мітинги, ми могли там, не знаю, поїхати автомобілями до того чи іншого маєтку, до того чи іншого там кварталу, де живуть всі ці наші українські скоробагатки. Зараз у нас цього немає і лишається якраз сподівання виключно на журналістів-розслідувачів і на такі інституції, як Вищий антикорупційний суд.
1: Так, ну сподівання це надзвичайно добре. Хотілося б просто якесь певне покращення в даному напрямку. Ну, ми розуміємо, що людини, деякі люди не можуть встояти перед спокусами, особливо коли йдеться про топ-посадовців, і вони мають безліч засобів і, в принципі, тих чи інших напівлегальних, а може і легальних схем, так би мовити, переводити майно з одного статусу в статус своєї приватної власності. Ну, через підставних осіб, так званих фунтів. От, Марино, на вашу думку, а чого нам бракує, щоб унеможливити подібне? Ну, розумієте, тобто, якщо є спокуса, то тоді бідний чиновник буде думати замість того, як йому покращити наше з вами життя-буття, він буде думати, як би йому той чи інший шматок там державного, комунального, чи якогось іншого майна, чи ту, чи іншої, той чи інший, не знаю, рядок, чи піврядка в бюджетному, в нашому бюджеті, так би мовити, от буде думати, як би йому його перевести під себе. Що, на вашу думку, як це можна міняти було би на системному рівні?
10: Нам важливо зберігати антикорупційну вертикаль і лише покращувати її. Тому що, нагадаю, що влітку 2025 року нам вдалося відбити від знищення НАБУ і САП, але виявилося, що це просто одна гілка, яка потрібна для унеможливлення подібної корупції. От зараз Європейський Союз, Брюссель вимагають для відкриття там кластерів і подальшої нормальної роботи переобрання, наприклад, керівника офісу генпрокурора, щоб це була людина, яка прийшла на посаду за чесним прозорим конкурсом, а не так, як чинний очільник. Також, щоб були прозорі конкурси на голову ДБР і Нацполіції. Зараз якраз таки провладна партія і взагалі влада дуже сильно цьому опираються, тому що вони розуміють, що якщо на ці посади прийдуть люди за чесним конкурсом, це означатиме, що буде активізація таких справ, активізація розслідувань. Всі ми побачимо, хто який маєточок накопив за час війни. І таким чином може посипатися оце все те, що називається сильна і потужна вертикаль. От тому це збереження себе, а не піклування про народ. Але рано чи пізно це все завершиться, тому що ми не єдині і ми не унікальні в цьому плані. Рано чи пізно всі країни приходили до того, щоб будували якраз антикорупційну вертикаль, яка займалася подібними любителями дуже швидко розбагатіти, чи під приводом, що війна все спише і не треба буде нести відповідальність.
1: Дякую, Марино. Ну, Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», вона зберігає оптимізм, а я просто хотів нагадати нашим глядачам, що, так би мовити, ну, одне з гасел Майдану у 2004 році було бандитам тюрми. Ну, так би мовити, не завжди вдається реалізувати подібний план. Але я дякую Марині Данилюк Ярмолаєвій і їду далі. Нагадую, що в нас опитування. Так, ну, але все одно, топ-новина – це знищення мосту через Північно-Кримський канал. Це надзвичайно важлива історія, тож, шановні глядачі, давайте фіксувати подібні речі, тому що в Криму зараз надзвичайно гаряче. І не лише в Криму. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Петре,
11: героям слава!
1: Ну, телеграфним стилем. Я цю новину вже озвучував. Бійці Сил спеціальних операцій знищили черговий об'єкт на території, зокрема, і Кримського півострову. На вашу думку, наскільки це важливий об'єкт? І загалом, якщо говорити про демонтаж незаконних інженерних споруд на нашій території засобами безпілотних та ракетних систем, наскільки це все діло зараз інтенсивно їде? І, ну, розуміємо, зараз на території тимчасово окупованого Криму вирують, в буквальному сенсі, панічні чи напівпанічні настрої. Коли це все дійде до якогось ще додаткового рівня, на вашу думку, ну, говоримо про перебої з енергопостачанням, говоримо про можливі перебої з водою і не лише з тим. Ну, бензин вже, так би мовити, не купити у Криму, тільки для військових і для російських спецслужб.
11: Ну, давайте так. Я думаю, що липень – це буде саме той місяць, де ми побачимо, коли це буде криза доходити до піку і до ситуації, коли остаточно російська окупаційна влада зрозуміє, що вона не може подолати цю кризу. Вже не просто є дзвіночки, вже є ознаки, не кризи, я маю на увазі, а погіршення ситуації. При тому, що дійсно оцей мост районі Роздольного вже перестав існувати, через це фактично не ходять, залізниця не єднає. І тепер всі відвідувачі Криму незаконні, які рухаються потягом через Кримський міст, мають їхати безпосередньо з Керчі. Керч – це остання поки що точка, куди приходить потяг, то саме через руйнування цього мосту. Ще є 4 моста на території Криму, ну ще 3 залишились цілими. Якщо їх повністю знешкоджити, то фактично залізничне сполучення Криму з окупованою територією Запорізької області, а далі безумовно з окупованою територією Донецької області і Ростовської області Російської Федерації, воно буде повністю зупинено. Тому що це єднає між собою, цей міст забезпечує транзит між Керч, Джанкой, Мелітополь. Це достатньо важливо і достатньо великі залізничні вузли, які використовували росіяни в своїй логістики, в першу чергу військової і вантажної логістики, тому що цивільні проблеми тут, як то кажуть, бонусом. З точки зору паливної кризи і з точки зору того, що відбувається з постачанням, з енергопостачанням вже проблеми. І сьогоднішній удар, зокрема, по Керчі, по ОТЕЦ, буде лише посилювати цю проблему. Окрім того, ми бачили, що чергову підстанцію сьогодні в Криму було уражено. Ну, тобто енергопостачання буде ускладнюватись, тому що нам треба вимкнути електрику для того, щоб вимкнути в першу чергу системи радіоелектронної боротьби, системи виявлення наших дронів, ну, тобто системи ППО, знову ж таки, тут питання не про цивільних, але те, що вони залишаються в таких умовах, знову це проблема не наша, а проблема окупаційної влади. З точки зору паливної кризи і те, що відбувається з логістикою, достатньо показово, що вперше за 2022 року, коли були нанесені ураження по Кримському мосту, сьогодні оперативний штаб Криму от окупаційної влади переглянув ліміти, які можна перевозити рідини через Кримський міст. До того це було 100 літрів максимум, тепер вони змушені збільшити його до 200 літрів, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію безпосередньо з паливною кризою. Чому так? Чому вони не хочуть, не хотіли збільшувати раніше? Тому що це напряму пов'язано з ризиками для Кримського мосту. Вони, я думаю, що цілком логічно вибачають, що ми можемо вдарити по тому, що це 200 літрів, я не знаю, бензину, це наносить до Кримського мосту такі враження, які вони або не зможуть полагодити, або дійсно це буде займе досить багато часу. Але, знову ж таки, це не кінець. Продовження цих ударів призведе до того, що вони будуть змушені вирішити, чи будуть вони забезпечувати постачання залізницею палива безпосередньо через Кримський міст. Це і буде тим самим Рубіконом, який вони, якщо перетнуть, то, в принципі, можна далі рахувати часи, скільки буде існувати Кримський міст, тому що ураження залізничного

0: в степовій частині Криму ця проблема вже давно, вона невирішальна, і там скорочується населення, воно вибирає. Тепер просто ця криза перетне нарешті провал, спочатку дістанеться Сімферополя, а потім буде і на південному березі. Ну і безумовно, зірваний курортний сезон буде мати наслідки набагато серйозніші і довші, ніж очікується, тому що це для основної частини кримчан і Криму єдине джерело існування протягом цього року, а сезону зрозуміло, що його він і не стартанув нормально, а тепер ще його спасовують через закриття дитячих таборів, за закриття всіх відповідних структур, спрямованих на дітей, то це означає, що і дорослі теж не поїдуть, логічно, не розуміючи, що будуть проблеми.
1: Так, ну і відповідно, хотів би вас розпитати про загалом логістику південного угруповання російських інтервентів. Так, ми розуміємо, ну, що вражаються ті чи інші об'єкти на територію Криму не для того, щоб зірвати курортний сезон, а для того, щоб спочатку пригасити російську військову активність, потім зробити нестерпно складно забезпечувати російських інтервентів на південному напрямку, так, тому що вони доволі активні на Запоріжжі, ну, шляхом того, що буде винищено забезпечення пальним і відповідними матеріалами їхньої техніки. Але, крім Криму, ми розуміємо, що є ще так званий сухопутний коридор. Як, на вашу думку, зараз наскільки зменшилась спроможність російських інтервентів забезпечувати свої бойові підрозділи? І наскільки їм може бути впродовж найближчого місяця це складно чи неможливо робити?
0: Ну, можливо, дуже хотілося, поки що можливо, це зменшилось, це ускладнило, значно ускладнило росіянам ці переміщення, але це не означає, що вони зникли, вони постійно знаходяться в пошуку протидії нашим ударам, і іноді вони нахабніють, іноді їм не залишається нічого іншого. Загалом, дійсно, ми бачимо і фіксуємо спадіння цих переміщень по всіх трасах і по всіх напрямках. Але це, знову ж таки, досить рано казати, що це прямий наслідок цих ударів, у тому числі тому, що є певні графіки переміщень в росіян, до яких вони плюс-мінус дотримуються, тому, в принципі, таке зниження частково зараз співпадає з цим. Проте те, як вони шукають засоби протидії нашим дронам і як вони намагаються відбиватись, демонструє, що це в них гаразд. Ну, зрозуміло, що багато розповідало. Вони приходять в першу чергу до маскування, і тепер зелений колір в основний став синім. Дуже багато вантажівок вони перефарбували, перетантували в синій колір. Не знаю чому, мабуть, що десь залишки цієї синьої фарби. Але, от, наприклад, той, хто дивився сьогодні від департаменту активних дій ураження, і там були присутні ці вантажівки, пофарбовані в синій колір, про які ми розповідали. Ну які у тому числі передавали додаткові підтвердження нашим силам оборони, тому це для нас це не диво. Крім того, це мобільні бойові групи вогневі, яких є, і їх теж кількість збільшується. Лише сьогодні там нових 15 груп, таких ми нарахували в Маріуполь, виїхали з території Ростовської області і будуть патрулювати на території сухопутного Криму. Окрім того, головне те, що до чого вони вдаються, росіяни, це вони дроблять колони, наскільки це можливо, і намагаються оминати сухопутний коридор. Є інші дороги, якими можна їхати, ну, принаймні, там, значні частини, наприклад, від Маріуполя до Бердянська є там ще плюс щонайменше три дороги, які можна потрапити, майже не виїжджаючи на сухопутний коридор. Проте це все додає, по-перше, термін проходження, по-друге, ускладнення, по-третє, це не може підтримувати ту інтенсивність, яку потрібно росіянам. У підсумку однозначно можна сказати, що росіяни на сьогоднішній день на території Приазовщини втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів, підтримки і перекидання резервів. А це означає, що вони, по суті, втратили наступаючий потенціал повноцінний для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігали свого часу, наприклад, на Гулябівських відтінках, або до того там Вугледар, ну і так далі, далі, далі. От подібного року до наступальні дії неможливі, тому що вони не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, там, доповнення і постачання боєкомплектів на лінію фронту. А враховуючи, що ми обрізаємо росіянам ці можливості, ми збільшуємо напруження на самій трасі, ми збільшуємо контроль і фіксацію того, що там відбувається, то спроможність росіян

0: купі з ударами по логістиці, от по мостах, у тому числі, вона буде спадати. Я думаю, в серпні буде за подібною інтенсивністю. Я думаю, що серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо просто кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях.
1: Пане Петре, ну і хотів би вас розпитати про ваші відчуття ситуації на Лиманському напрямку. Зокрема, йдеться про активність нашого ворога напрямку Лиману. Можливо, володієте якоюсь перевіреною інформацією чи уточненою інформацією, тому що зараз там гаряче, ну і розуміємо, що ситуація на східному, на Донецькому напрямку, вона дуже-дуже інтенсивна.
0: Ну, будемо сподіватися, що її стабілізовують. До нової інформації, окрім того, яка вже там підтверджена речниками, не можу сказати, що немає, але ну, я би зараз її не озвучував. Проте, дійсно, ці напрями будуть пріоритетними. І тут питання на там бажання Донбасу, спроможності і таке інше. Це, до речі, у тому числі наслідок ударів і контролю нашим зі сухопутним коридором. Цю територію набагато складніше контролювати нам зрозумілих причин. І вона дуже-дуже має коротке логістичне плече. І це і забезпечує, власне, да, відповідно тиск російської армії, куди вони прикладаються. Тому ну, будемо сподіватися, що ситуацію врешті-решт стабілізують, і ми знайдемо контррішення для таких дій росіянам, для того, щоб надати їм можливості там дотискати до кінця. Для ну, щодо стабілізації є всі передбачання, всі є спроможності з нашого боку. Ну, будемо сподіватися, давайте так.
1: І ваше відчуття на Запорізькому напрямку, так, зокрема, це стосується спроб ворога просуватися в напрямку Запоріжжя. Чи вдасться це діло локалізувати і зробити це неможливим для противника?
0: Та воно, в принципі, вже неможливо. Ну, так, за великим рахунком зрозуміло, що будуть там певні спроби. Але про те, що ми з вами от говорили, да, перше розширення нашої кілзони, по-друге, контроль за логістикою, воно ну, це робить майже неможливо. Там питання в Запоріжжі, воно в іншому, в тому, що зростає рівень терору, що росіяни знайшли засоби і знайшли методи, як це робити так само, як в Херсоні, хоч і на більш віддаленій ситуації. Ця проблема дійсно існує і буде існувати, поки не буде знайдено якогось контррішення з нашого боку по знешкодженню безпілотних систем Російської Федерації, ну і по захисту цивільних. До того це, на жаль, буде продовжуватися. Але якогось погіршення ситуації не варто очікувати. Насправді, зрозуміло, що бойові дії будуть тривати, що будуть певні активності, але такого ризику, як було, наприклад, там кілька місяців тому, достатньо серйозного, ну, в принципі, немає зараз. І на найближчий час, фактично, у тому числі, робота по сухопутному коридору смерті робиться неможливим.
1: Ну, і наостанок. Я розумію, ну, воно звучатиме дещо наївне, ну, але люди хочуть простих і яскравих рішень. Я розумію, тут навіть не питання до тактико-технічних характеристик і Чонгарських переправ, і Кримського чи то Керченського самобуду. Так, це питання кількості корисної речовини і кількості дронів, які можуть її донести. Ну і була чергова інформація, так, що спалили російську техніку в районі Чонгару, ну але все одно – переправи – це не техніка. Отже, Кримський, Керченський міст і переправи через Чонгар. На вашу думку, наскільки велику кількість вибухової речовини треба було би туди доставити?
0: Я думаю, не таку велику вже залишилось тут доставити. Треба змінити деякі підходи. Вибачте, за таке трошки людожерство, треба сказати. Да, треба бити по техніці, яка будує паромні переправи, яка засипає переправи, забезпечує об'їзд цих мостів. Ми знаємо, що по Чонгару частково рух відбувається через понтонні переправи. Ми знаємо, що по Генічинську і в районі Генічинських мостів так само відбувається рух по понтонних переправах систематично, і там сальдо робить там певний насип. З досвіду тих ударів, які відбуваються вже, в принципі, якщо пару згорить там бульдозерів, тому що це не піввійськові цілі, давайте відверто казати, то, в принципі, такі інженерні споруди стануть майже неможливими. Або вони мають робитися виключно військовими цілями, а тут теж є у росіян певні обмеження і можливості. Тому, ну, в принципі, при системній роботі за пару-тройки тижнів можна дійсно обрізати всі ці мости і зробити неможливий рух в цьому напрямку, переходити потрошки до Армянську, ну і так далі, далі, далі. Тобто треба просто системної роботи. Питання вже навіть не в тому, скільки, а питання в тому, щоб змусити людей відмовлятись працювати на росіян, у тому числі в такий спосіб, бо тоді будуть дійсно проблеми. І дійсно, тому що технічне рішення росіяни, на жаль, знайшли, якщо там брати те, що ми бачимо по певних ділянках в районі Гінічинська, якщо дати їм довести це до кінця, вони ж не роблять це без огляду на екологію, наприклад, а вони засипають просто повністю, роблять насип, і насип ми не можемо знешкодити. Тобто це та сама ситуація, де ми маємо превентивно не дати цього зробити, реалізувати їм ті там часткові рішення, які вони напрацювали. Тому що це технічно, ще раз скажу, можливо, ми свого часу спостерігали це в Маріуполі, вони там пару мостів так відбудовували, потім відбудовували річки. Тобто вони вміють це робити, я не хочу шапку закидатися на ніякого. Але ми вміємо це зупиняти, треба просто переходити, от поставити ціль, зупинити це будівництво. І ми можемо і зупинити. А для такої зупинки великої кількості саме вибухової речовини не треба. Треба просто системна постійна робота, щоб кожен умовний бульдозерист знав, якщо він сів в бульдозер, який буде робити цей насип, цей він, ну, його життя стає дуже ризикованим на той момент. Отак воно і зупиняється. Нічого іншого ми, на жаль, не вигадаємо.
1: Ну, от буквально хвилинка нас лишилося. А Кримський Керченський місто, цей от незаконний самобут, він дуже такий міцний?
0: Ну, він не стільки міцний, скільки він не приймає участі в логістиці. Я розумію, що всі хочуть, щоб його не було. Я б теж хотів, щоб його не було. Але з точки зору практики і раціоналізму, він зараз не такий важливий, як, наприклад, міст на Чангарі або в Армянську. Тому я переконаний, що до нього теж дійде, і причому самі росіяни зроблять перший цей крок, спростивши нам ці ураження. Ми якраз про це ж з вами говоримо. Та як поїдуть потяги з пальним, я думаю, можемо рахувати днями, скільки там проіснує той Кримський міст в такий спосіб, тому що його дійсно пошкодження достатньо серйозне на певних ділянках ще 2022 року, в перших двох ударів. Тому можна довести цю справу до кінця, але треба витратити там певну кількість засобів, скажімо так. Поки це не є останньою артерією, яка єднає Крим і робить з нього ще півострів, з цього острова, да, по суті, то можна поки залишити його на потім. Але те, що він перестане існувати, знову ж таки, зараз це зрозуміло, лише питання часу і питання моменту, да, в який момент ми це зробимо.
1: Дякую вам, пане Петре. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був з нами на зв'язку.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: До вас звертається військовослужбовці Республіканської гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Ну і от з'явилася інформація вже російського диктатора, цитують російські же ж ЗМІ. Так, буцім би заявив Путін, що Росія вже неодноразово, як неодноразово зазначалося, Росія готова буцім би до мирних переговорів з Україною, але на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі і були парафовані українською делегацією. Ну, маю пояснити, що підписів, то, наскільки я розумію, особливих нема. І Путін не готовий відходити від подібних домовленостей. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі, як з'ясувалося, і реалії на землі. Ну що, ще кілька днів надзвичайно інтенсивної роботи нашими дронами. Я думаю, що Путін буде переглядати свої заяви. Але ситуація є складною. Ну, зрештою, ви самі це розумієте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію у Гданську. Так, настрої в цьому потужному, без перебільшення, місті, порт, де буде відбуватися конференція з питань відновлення України. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас, Ірино. Ну що, президента України не буде. Але давайте зараз зміряємо температуру, хотів сказати, в Балтійському морі, ні, у Гданську. Тобто ваші візаві, співрозмовники, як сприймають теперішню ситуацію і в Україно-польських відносинах, і сприймають неприїзд українського президента.
8: Ну, те, що чути в родинах простих поляків, то вони засмучені, і в них такі очікування, що польський бізнес можуть після того, що сталося, не допустити до відбудови, що інший бізнес з інших країн Європейського Союзу буде мати доступ до відбудови, а польський – ні. Звичайно, що ну, ті, з ким ми спілкувалися, вони вважають ну, дуже різкими дії президента. І дійсно тут розуміють, що Зеленський може не приїхати, може приїхати там прем'єр-міністерка, її очікують. Але так само говорять і про відбудову, і розуміють всі, що тут питання не тільки там міжнародних відносин, які в нас зараз склалися між Польщею і Україною, на жаль, напружені, але питання і наших внутрішніх політик, бо відбудова буде відбуватися за тими правилами, які встановить Верховна Рада і уряд. І тут дуже важливо, на чому наголошують європейці, щоб ми розуміли, що нам треба відбудовувати з дотриманням екологічних стандартів, високих екологічних стандартів, що має бути дотримана стратегічна екологічна оцінка. Так, і всі мають розуміти, що коли ми щось відбудовуємо, ми маємо зважати, аби зберегти довкілля. Оце от крутиться зараз в дискурсі, тому що всі розуміють, що є ризики, що тут питання не тільки в тому, що є інтереси забудовників, які хотіли би відбудовувати Україну з Європейського Союзу, що в нас так само є свої забудовники, які намагаються проштовхувати свої правила гри через парламент або через уряд. І, по суті, ми бачили такі спроби з містобудівною реформою, і зараз навіть в Цивільному кодексі Руслана Стефанчука є ціла дев'ята книга, яка, по суті, шкодить там лісам, узбережжям. І от всі ці правила гри, правила відбудови, вони дуже чутливі. Зараз почались переговори у нас з Європейським Союзом, відкрили нам кластер основи. І тут наголошують в Гданську, що не слід забувати про те, що один з кластерів саме екологічний. І ці питання дійсно не можна нівелювати.
7: Так, це дуже важлива історія, тому що ми розуміємо, ну, гроші Україні на відбудову конче потрібні, але питання походження коштів, ну і питання вимог потенційних інвесторів. Ми, Ірино, абсолютно справедливо відзначили, що питання екології має бути на одному з перших місць. Ми розуміємо, що грошей у світі і в Європейському Союзі достатньо багато для того, щоб вкладати їх в об'єкти, які можна придбати за безцінь, але які мають унікальний екологічний статус. Ну, наприклад, там є Карпатські гори, Яшацькі озера і так далі, і так далі, і так далі. І насправді, ну, ті кошти, за які вони будуть продаватися, ну, принаймні офіційно, вони не є настільки космічно великими. І тут ключове – це говорити про механізми контролю, щоб нас не намагались перетворити ті чи інші не надто чесні інвестори в бантустан. В тому сенсі, що вони будуть робити все, що вони захочуть, відмивають і ті чи інші офшорні капітали. Ну, таке трапляється в світовій історії. І європейське, зокрема, екологічне законодавство, воно, ну, по стороні України. Але які будуть реалії, і якщо говорити, наприклад, про порядок денний, який може привести українська делегація, так? Тому що, ну, от в нас з вами може бути один погляд на ситуацію, а є рації, які буде без сумніву озвучувати прем'єр-міністр України, яка прибуде зі своєю командою.
8: Ну, тут я би акцентувала увагу, напевне, на тому, що так, як і на минулих ЮРСІ, кожна область буде мати свої проєкти, які буде пропонувати інвесторам. Але має і уряд, і Верховна Рада чітко розуміти, що інвестор хоче вкладати гроші туди, де він знає, що все буде гаразд. Наприклад, от ви згадали Карпати, і ми розуміємо, що на полонині Руна там і в інших місцях можуть будувати вітряки, і екологічну оцінку скажуть, що треба робити після того, як закладений фундамент. А потім зроблять екологічну оцінку і скажуть, що, ну, не слід було будувати тут вітряки. Так який інвестор буде вкладатись в цей проєкт, якщо розуміє, що він почне його, а далі наполовині його заморозять і ще й підуть в суд. Тобто, які б проєкти не привезла Україна, завжди треба пам'ятати, що будь-який інвестор, чи український, чи європейський, вони чекають на якусь стабільність. І коли ми нехтуємо екологічною оцінкою і, скажімо, ставимо її кудись в кінець, і потім інвестору блокують проєкт, то це проблема буде не одного інвестора, це вплине на весь інвестиційний клімат. І тому уряд, який їде сюди, там і представники різних громад, вони мають чітко розуміти, що дуже важливо зробити такі правила гри, коли б інвестори заходили, розуміли, що вони зроблять свій проєкт і будуть заробляти, а не зроблять проєкт і їх зупинять на 80 там, чи 50%, і потім вони підуть в суди, і це буде тягнутися роками.
7: Так, а якщо говорити про очікування від тих, хто міг би вкладати гроші. Ну, зокрема, я думаю, що є певні витоки інформації, так, ну, з чим можуть приїхати держави, які і їхні лідери, які збираються брати участь у проектах відновлення, так, тому що є приватний бізнес, а є ще різні державні програми. Що говорять ті чи інші афілійовані з урядовими делегаціями європейських, не лише європейських країн люди?
8: тут, напевне, вони будуть дивитися на те, які ми проєкти запропонуємо, тому що завжди було на минулих ЮРСІ, кожна область мала свій стенд і згуртовано вибирали якісь проєкти, там чи шелтери, укриття, чи ще якісь проєкти там для ветеранів або там цивільних осіб, які потребують підтримки. Тобто, по суті, з собою місцеве самоврядування координується, координується з військовими адміністраціями, і, по суті, кожна область має свій стенд, інвестори підходять, ті, хто зацікавлені, підходять, дізнаються, які ми маємо проєкти, і вкладають гроші, ну, туди, де їм цікаво, і вони бачать або якусь соціальну, або бізнес-користь. Ну, це от так відбувається. Але наразі просто до самого заходу 2 дні. Ну, і оце от те, що є, поки в інформаційному порядку денному, то я цим можу поділитися.
7: Так, дуже дякую. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», була з нами на зв'язку з прекрасного міста Гданськ. Ну, а я, шановні глядачі, мушу вас поінформувати. Отже, Путін десь там бовкнув, і російські псевдозасоби масової інформації це все діло затиражували. Ну, але не плекаємо ілюзії, але спробую відтворити думку російського диктатора, що от готова буцім би Росія до мирних перемовин, але увага, знов тут звертаємо увагу на на специфіку путінського мислення. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі, і реалії на землі. Тобто Путін повторює свою улюблену мантру, що він готовий до перемовин, але на основі незрозумілих нам модальностей в Анкориджі. Тобто про що вони там шепотілися з американським президентом, ми не знаємо тих деталей, але знов-таки витає над Путіним дух Анкориджа. А тим часом наші бійці винищують російські військові об'єкти за допомогою наших українських дронів. І роблять це доволі успішно. От мінуснули черговий незаконний міст на території Криму. Залізничний міст, так би мовити, що ускладнить логістику для нашого ворога. Ну, але події, крім того, є доволі багато, і от прилетіла новина від донедавнього британського прем'єра. Ну, він ще формально, так розумію, ходить на роботу, так, ну, але вже він відставний. Кір Стармер вже провів таємні перемовини зі своїм наступником Енді Бернемом. Так, пообіцяв Бернему забезпечити плавний перехід влади, ну, і основне, напевно, що хотів почути Кір Стармер від свого наступника. Ну, кажуть, побачимо. Зараз поговоримо, хотів сказати про культуру, але це не про культуру, а про технології, які використовують наші противники задля того, щоб просувати свій продукт. Ну і ось, Ліна Чеченіна, артоглядачка, ведуча «Еспресо» з нами на зв'язку. Слава Україні, вітаю!
9: Героям слава!
7: Ну що, Маша і ведмідь. Доволі популярна в певних середовищах продукція. Ну і вже вони там вийшли на якийсь там енний сезон. І от стрімінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію і продовжив угоду на показ попередніх сезонів. Отже, що відбувається? Це лише про грошики, це лише про розваги, чи все-таки, можливо, відчувається щось серйозніше?
9: Ну, я думаю, що це відчувалося ще з 2014-15 року. На превеликий жаль, цей мультфільм йшов в Україні на наших телеканалах. Він адаптований українською мовою. Минулого року він став найпопулярнішим ютуб-каналом серед української аудиторії. А багато людей, я сподіваюся, хоча б на це, ну, не знають, що це російський мультик, тому що Діти просто вмикають Ютуб і ось там знаходять Машу і Медвідь. Звичайно, такі великі Ютуб канали вони одразу потрапляють в списки рекомендованих. І ось дуже часто батьки дивляться, що це канал український. Окей, це напевно український мультфільм. Хоча, якщо подивитися кілька серій, буквально то не треба кілька серій, просто одну серію можна подивитися. Ну там одразу буде зрозуміло, що це російський мультик, і понад те був величезний скандал, і про цей продукт, справді, мультиплікаційний, говорили дуже багато, тому я впевнена, що вже нині багато батьків, які дозволяють дітям дивитися цей мультфільм, вони чудово знають, що він російський. Він надзвичайно популярний взагалі у всьому світі і був раніше, тобто це такий один з найбільших експортних хітів Росії. Цей мультфільм показують просто у величезній кількості країн, його адаптували багатьма мовами, і ось зараз справді Netflix купує, продовжує справді договір про попередні сезони. Там вже дуже багато різних спін-офів, тобто це такі відгалуження цієї Маші і Медведя. Вже там є мультфільми про інших героїв. Це зазвичай так буває з успішним контентом. І Netflix також придбав права на наступні сезони Маші і Медведя. Мультфільм достатньо активно оновлюється. Якщо зайти на їхній ютуб-канал, саме російський, то ми побачимо, що регулярно викладається цей контент. Щодо ютуб-каналу українською, то він навпаки заглох із 22-го року. Тобто він не оновлюється, але все одно його дивляться. Він тримає популярність далі. Хоча після минулорічного скандалу і вказівок на те, що подивіться, це ж на ютубі, там, де є опис каналу, там були прикріплені російський сайт цього мультфільму і був лінк на ВКонтакті. Зараз цієї інформації вже немає, її прибрали. Ми бачимо, що далі він продовжує відбуватись. Скажу, що також минулого року Центр протидії дезінформації озвучив свою заяву. Вони написали про те, що цей мультфільм не просто є мультфільмом, це те, що ми називаємо зараз якою силою. Через такий популярний контент Росія формує собі позитивний імідж у вигляді ось цього ведмедя, а також є радянська символіка, там Маша в оцих шапках чи кепках, фуражках НКВС ходить, і також власне там багато якихось таких натяків, що, мовляв, будемо боротися за кордони і все таке інше. Але головне також, що говорять з психологічної точки зору, це те, що сама персонажка, ця Маша, вона абсолютно неконтрольована дитина. Я скажу, що дуже багато є таких мультиків, де показують таких дітей, як вони щось там шкодять, як діти роблять щось не те, але зазвичай в таких мультфільмах, так чи інакше, цим дітям пояснюють, що ось дивись, там отак робити не можна там тваринок ображати, бо їм боляче, не можна егоїстично поводитися, чи там треба дружити і все таке інше. Тобто навіть таких неслухняних дітей показують як таких, які, в принципі, приходять до якогось позитивного висновку. І в такий спосіб ігровий відбувається якесь таке навчання, виховання певним таким загальнолюдським цінностям. Якщо подивитися Машу і Медведя, чесно кажучи, ця Маша може вибісити одразу, і вона абсолютно реально така неконтрольована. Всім заважає, вона цього ведмедя бідного мучить, але я скільки серій дивилася свого часу, я не побачила там якогось елементу виховання, навпаки, як мені видається, там навпаки дітям намагаються так сказати, що от клас, така поведінка, це нормально, так себе можна поводити. Тому ось така історія, але загалом ми мали бути готові до того. До речі, санкції проти цього мультика не введені в Україні, що ми хочемо вимагати від Нетфлікса, тому що цей ютуб-канал можна вільно подивитися на території України, як російськомовний, так і україномовний. Хоча зверталися і там і були заяви свого часу про блокування цих ютуб-каналів, вони не заблоковані. Того, чому ми хочемо від Нетфлікса якихось непродовжень контракту. Стосовно того, гроші там чи не гроші, я думаю, як у випадку із роботою Росії в культурній сфері, там і одне, інше. Тому що студія Макортика виробляє Машу Медведя, вона має дуже багато різних схем, зв'язків, офшорів і так далі, так далі. І вона дуже багато зв'язків має із Сполученими Штатами. Тому це, звісно, також і гроші, тому що ну це один із найпопулярніших мультиків у світі. Це без перебільшення. Якщо подивитися там якісь найпопулярніші ютуб-канали, постійно ютуб виголошує рейтинги наприкінці року, там оце Маша Медвідь постійно буде в топах дитячого контенту. Як я вже сказала, мультик адаптований до багатьох країн, на багато мов, і в Азії, і в Канаді, і в Америці, і в Європі його дивляться, хоча деякі країни його поблокували, здається, Італія. Також там уже вони побачили ось цей інструмент м'якої сили і назвали цей мультфільм «Троянським конем» Росії. Тобто, ну, якесь розуміння всіх нас і українців, і європейців вже є в тому, що Росія використовує культуру, але як бачимо, що гроші часто перемагають. І загалом до Нетфлікса багато питань свого часу було і продовжує бути стосовно ось цього якихось таких підозрілих відбілювань росіян. Ми бачили то там серіалів штибу «Вигадана Анна», де показаний ось такий справді позитивний образ росіян, мовляв, так, вони можуть себе

0: погано поводити, вони можуть агресивно поводитись, вони можуть дурити весь світ, якось ця вигадана Анна, це аферистка, там базована на реальній історії. Але в кінці робиться такий висновок, що, мовляв, вона просто ображена дитина, ось батьки переїхали з Росії в Німеччину, там їх от іммігрантів російських, радянських ображали, ну яка вона може вирости? Звичайно, треба її пожаліти, поспівчувати. І з такого контенту достатньо багато на Нетфліксі. До речі, я хотіла подивитися на Машу Медвідь, от сьогодні перевіряла на Нетфлікс, на свій акаунт заходила, нема, я не змогла знайти. Може, погано шукала, але, можливо, в нашій країні недоступний.
1: Дякую. Лена Чеченіна, ведуча телеканалу «Еспресо», людина, яка надзвичайно добре розуміється в культурі українській, світовій, ну і відстежує отакі от занепокійливі тенденції, зокрема, які ми побачили у просуванні цього от російського мультсеріалу. Ну, основне, щоб з'являлися адекватні українські альтернативи подібному. Так, шановні глядачі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Отже, воно було присвячене візиту, точніше не візиту, президента України до Гданська на конференцію з відновлення. Так, 43% вважають, що так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінить, 12%. Неважливо, 3%. Нашої делегації достатньо, 41%. Нагадаю, що наша делегація буде очолювана прем'єр-міністром України, пані Свириденко. Ну і от пару хвилин тому, пам'ятаєте, я вам озвучив путінське белькотіння там на тему, що вони там до чогось там буцім би готові, ну але, звісно, на основі Стамбула та Анкориджа. Ну і ось, Лавров, путінський посіпака з Міністерства закордонних справ, суперечить тому, що озвучує Путін. Лавров заявив, що не хоче навіть думати, що саміт між Путіним та Трампом на Алясці насправді був задуманий з метою виграти час для доозброєння Києва. За логікою Лаврова, Трамп обманув Путіна. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост його відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимировій лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати – її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонад від Боржомі.

0: нон-стоп. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Ми розпочинаємо про найголовніші новини станом на цю годину. Я вам докладно розповім. Уночі російські війська завдали ударів по житлових будинках у місті Балаклія Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомив керівник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Пошкоджено житлові будинки, магазин та господарчу споруду. На місцях влучання спалахнули пожежі. Екстрені служби ліквідовують наслідки російського терору. Також зафіксовано влучання в індустріальному районі Харкова, побиті вікна, в недобудованій багатоповерхівці люди вціліли. Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранення через атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, ракетами та артилерією. У Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули троє людей, ще 26 жителів травмовані. На Нікопольщині, Понівеччині, агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, заправка, багатоквартирні будинки, приватні будинки та автівки. Загинули троє людей, ще шестеро поранені. Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму. За даними ССО, у ніч проти 22 червня дрони влучили ударами, зруйнували залізничне полотно та обвалили один із прогонів мосту. Після цього учасники руху опору зафіксували прибуття ремонтної техніки, яку українські спецпризначенці також уразили під час другої фази операції в ніч на 23 червня. В Збройних силах України наголошують, що міст був важливою військово-логістичною артерією, через яку Росія перекидала техніку, ресурси та забезпечувала свої війська на південному напрямку. Українські військові заявляють, що і надалі продовжуватимуть руйнувати логістику окупантів та послаблювати військовий потенціал Російської Федерації. Ще в чотирьох регіонах Росії запровадили нові обмеження на продаж бензину та дизеля на тлі паливної кризи. Ліміти ввели в Курській, Білгородській, Тюменській та Новосибірській областях. Там на заправках встановили максимальні обсяги пального для одного автомобіля та заборонили продаж у каністри. Російська влада пояснює нові заходи боротьби з ажіотажним попитом і запевняє, що запасів пального достатньо. Водночас обмеження продовжують поширюватися на інші регіони після серії ударів по російській нафтопереробній та паливній інфраструктурі. Вражений останніми воєнними успіхами України, таке за інформацією Financial Times, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7. За даними видання, американський лідер був особливо захоплений кампанією українських далекобійних ударів по цілях у глибині території Російської Федерації. Українські посадовці зазначають, що після перемовин помітили ознаки більш прихильного ставлення Вашингтона до посилення підтримки Києва, зокрема щодо постачання ракет «Петріот» і ліцензії на виробництво зброї. Водночас у Києві зберігають обережний оптимізм. Нагадуючи, що Трамп раніше неодноразово змінював свою позицію, європейські союзники також розраховують, що нове бачення ситуації може підштовхнути Сполучені Штати до більшого тиску на Росію для припинення війни. У відносинах із Польщею повинен бути конструктив, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні напередодні конференції з відбудови України у Гданську. Гарант повідомив, що українську делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко та подякував усім партнерам за підтримку нашої держави.
1: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей.
0: Україна веде активні діалоги з Польщею та працює над тим, щоб зменшити напругу і згладити гострі кути у двосторонніх відносинах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, наголосивши, що між дипломатами обох країн триває постійний контакт. За його словами, попри гучні заяви та емоційні дискусії у публічному просторі, сторони продовжують спокійну дипломатичну роботу. У МЗС підкреслюють, що Україна виступає за діалог, зокрема і щодо складних історичних питань. питань. Тихий також закликав не ототожнювати позицію президента Польщі Кароля Навроцького із позицією всієї Польщі та нагадав, що Київ і Варшава залишаються союзниками перед спільною загрозою з боку Росії. Водночас прем'єр-міністр сусідньої країни заявив, що не братиме участі в нагнітанні польсько-українських суперечок.
2: По обидва боки кордону, як в Польщі, так і в Україні, є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалюванні напруженості, а не в побудові солідарності та злагоди між Україною та Польщею. Маючи на увазі стратегічну безпеку та інтереси Польщі, я переконаний, що те саме стосується й України. Але я несу відповідальність за Польщу, а не за Україну. Я жодним чином не сприятиму розпалюванню цієї напруженості, незалежно від того, популярно це чи ні. Я переконаний, що у довгострокових інтересах Польщі будувати найкращі можливі відносини, засновані на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма, безумовно, виправдана.
0: Наші суспільства не повинні піддаватися маніпуляціям, а політики мають бути мудрішими та шукати порозуміння на тлі загострення двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою. І з таким закликом до двох народів звернулися українські та польські ЗМІ, серед яких редакція «Слави» та «Еспресо». У спільній заяві журналісти наголосили, що сьогодні головним спільним завданням є підтримка України у війні.
3: Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях. Однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провин та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора.
0: Нагадаємо, напруження між країнами виникло через присвоєння одному із елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Після чого 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Далі деякі польські чиновники відмовилися від нагород України, а українські президенти, міністри від відзнак Польщі. Вболівав за Україну, вірив у її європейське демократичне майбутнє, закликав українців та поляків до порозуміння, бо і сам був поляком за походженням. А ще подарував формулу «Прощаємо та просимо прощення». Рівно 25 років тому папа Римський Іван Павло ІІ приїхав до України. Давайте пригадаємо цей історичний для української держави візит.
4: На цих кадрах 25-річної давнини Іван Павло ІІ виходить із літака 23 червня 2001 року. Це перший і поки єдиний візит Папи Римського до України. З 23 до 27 червня 2001 року понтифік відвідав Київ та Львів. Зустрівся з тисячами вірян римокатолицького та греко-католицького обрядів. Найвелелюднішою була зустріч із молоддю на Сихові у Львові. Тут понтифік заспівав свою улюблену дитячу пісню про дощик. А також виголосив промову українською мовою. Її добре знав та розмовляв в Україні виключно українською. Тоді навіть жартували, мовляв, папа знає українську краще за президента Кучму. А у своїх промовах Іван Павло ІІ закликав до єдності християн.
5: Щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, радше за охотою до взаємного попізнання і взаємної пошани.
4: Історичною стала зустріч Папи Римського з Любомиром Гузаром, верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Саме Гузар організовував усі заходи у Львові. Ця зустріч символічно стала моментом визнання Української греко-католицької церкви, яка десятиліттями була заборонена в СРСР та перебувала у підпіллі. Історичним візит став і для всієї України, адже відбувся в непрості часи. Україна відновила незалежність всього 10 років тому. Містами прокотилися акції «Україна без Кучми» після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та звинувачень у причетності до справи президента Кучми. Імідж України у світі суттєво погіршився. Папа наголошував, що український народ, котрий пережив чимало випробувань, має достатньо сил, щоб побудувати демократичну державу. Україна буде такою, як ви її збудуєте, сказав папа під час зустрічі із молоддю. Він закликав молодих українців залишатися вдома, бо немає в світі другої України, немає другого Дніпра. Говорив папа і про місце України в Європі. Зійшовши на українську землю, Іван Павло ІІ сказав: Україна.

0: Український фокус, Василь Замата, Христина Яцький. Працюють в студії. Христино, вітаю.
1: Вітаю, Василю. І, як завжди, починаємо із збору оперативної інформації з українських регіонів. Почнемо ми сьогодні з Дніпропетровщини, адже Російська Федерація загалом має амбіції і на цю українську область. Крім того, регулярно її атакує всіма видами озброєння. Вчора дісталося Кривому Рогу. Російські загарбники завдали ракетного удару по місту, внаслідок чого є влучання. Загинуло троє людей, 25 отримали поранення. Така інформація була станом ще на вчора. Власне, давайте уточнювати про наслідки цієї атаки і безпекову ситуацію у місті у Євгенії Бикової, журналістки першого Криворізького. Євгенія, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Що відомо станом на зараз про наслідки атаки по Кривому Рогу і що відомо про стан постраждалих?
2: Так, хотіла би уточнити, що це було балістична ракета СК-7 боєприпасом. Внаслідок удару загинуло троє людей і постраждало 26 людей, серед них п'ятеро жінок. І також станом на вечір було відомо, що в лікарні перебуває 17 людей. З них 11 у середньому стані тяжкості, троє у тяжкому стані і один у вкрай тяжкому стані і ще двоє у критичному стані, на жаль.
0: Ну, окрім того, що, на жаль, загинули люди і поранені люди, ворог вразив будівлі, які руйнування, чи постраждав житловий фонд в результаті цієї атаки? Будь ласка.
2: Ворог влучив по промисловому об'єкту і будівлі, що не експлуатувалися. Також вибухова хвиля пошкодила об'єкти бізнесу, які розташовувалися поруч, адміністративна будівля, інфраструктуру, екскаватор, 15 автівок, станцію швидкісного трамваю. Також постраждали пошкоджені і 8 будинків приватного сектору, 2 заклади освіти та культури. У них повибивало вікна та пошкоджений дах, і автозаправна станція пошкоджена.
1: Євгені, удари відбулися в першій половині дня, і тут, звісно, є розуміння того, що балістична загроза не дає багато часу людям піти в укриття, проте тим не менш певні системи попередження такої загрози теж існують. Як в Кривому Розі зреагували на цю загрозу? Чи взагалі люди використовують наразі укриття і як з їх кількістю?
2: Укриття використовують, є по місцями локальні проблеми з тим, що вони десь можуть бути зачиненими, ці саме модульні укриття. Також балістична ракета летить до Кривого Рогу менше, ніж за хвилину, а паралельно ще оголошували, що загроза і для Дніпра, тому, можливо, хтось міг і не зреагувати. Якщо хтось побачив, що загроза є для Кривого Рогу, то було менше хвилини, щоб принаймні, якщо людина вдома, це вийти в коридор і все.
0: Скажіть, будь ласка, чи розгортають після таких атак штаби певні, чи допомога людям надається постраждалим людям, людям, в яких родичі загинули або постраждали, знову ж таки, якась психологічна допомога є? Якщо пошкоджені будівлі, чи проводиться зараз в Кривому Розі, чи є можливість, перш за все, матеріально проводити якісь мінімальні ремонти для того, аби відновити там склопакети, двері вибиті, будь ласка?
2: Так, у нас надається і матеріальна, і психологічна допомога. Перш за все, криворізцям видають необхідні матеріали. Це плівка, ОСБ-плити, шифери і все, що необхідно для того, щоб на перший час закрити пошкоджені вікна, дах. Також після цього обстежують пошкоджені будинки, житло, квартири і складають відповідні акти. Після чого

0: люди можуть отримати матеріальну допомогу на відновлення або купівлю нового житла, це від міста. Також вони можуть податися і на єВідновлення, на державну програму. Виплачують соціальну матеріальну допомогу і загиблим цивільним. Виплати вони дорівнюють тим, які виплати виплачують для сімей загиблих військовослужбовців, це 100 тисяч, плюс додатково виплачують на виготовлення та встановлення на могильної споруди, це 50 тисяч.
1: Ну що ж, будемо дякувати вам за те, що долучилися, дякувати за ваші коментарі. Євгенія Бойкова була з нами, журналістка першого Криворізького про ворожий удар балістичний по Кривому Рогу. На жаль, троє загиблих, 25 людей поранених.
2: Відреагував на цю атаку і президент України Володимир Зеленський і підкреслив, що кожна повітряна атака на кшталт тої, що сталося в Кривому Розі, доводить, що тиску на Росію за цю війну недостатньо. Зараз в Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу, пише вчора президент. Станом на той момент велика кількість постраждалих, троє загиблих. Ну і наголосив, що кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за війну недостатньо. Кожна затримка із наданням Україні протиповітряної оборони – це втрата життів. Нагадаємо, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на отримання ліцензії на виготовлення патріотів. З подібними запитами, і сподіваємося вже зовсім скоро проєктами, виступала і Польща, і загалом виробництво цього типу озброєння, необхідного в першу чергу для захисту, зараз виступають країни Європейського Союзу.
1: Та, ну і скажемо кілька слів про територію України, яка зараз окупована після нічних ударів сил оборони. В цілковитий блокаут занурився Севастополь. Там прилетіло також по ТЕЦ в Балаклаві, це неподалік від Севастополя. Будемо стежити за цими новинами. Ну а зараз будемо говорити про ситуацію на Донеччині. З нами Олександр Мороз, заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади, полковник. Бригада веде бої на Костянтинівському напрямку. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Власне, Костянтинівський напрямок. Регулярно бачимо повідомлення, зокрема, від Deep State, потім це фіналізується звітами Генерального штабу, що ворог тисне на напрямку, має певні територіальні здобутки, але при цьому має і шалені ресурси застосовувати для ось таких от своїх операцій. Використовуючи Зеленку, ворог намагається штурмувати Костянтинівку. Як вдається зривати ці штурми? Як загалом вони зараз виглядають?
3: Штурми зараз виглядають, противник вже використовує тактику малих груп, причому таких малих груп, що один-два військовослужбовці, які пересуваються зеленими насадженнями, використовуючи складки місцевості і намагається обійти всі позиції, щоб не вступати навіть в стрілковий бой, для того, щоб інфільтруватись в Константинівку і там накопичуватись. Це його основне завдання. Но ми його виявляємо на підступах. Інколи, звісно, він просочується, використовуючи погодні умови там в туман десь. Ну, ми потім його знаходимо і знищуємо.
1: Наскільки складно забезпечувати логістику? І знову ж таки, ну давайте розпочнемо із логістики Сил оборони. І наскільки ускладнюється з ходом бойових дій це завдання?
3: Ну, це дуже складне зараз завдання, логістика, але ми справляємося, використовуючи різні підходи. Тобто, використовуючи НРК, використовуючи піші доставки, використовуючи бомбер. Тобто, дуже багато тепер напрямків працюють на логістику. Спочатку було тяжко, зараз стало трішки легше в зв'язку з тим, що вже звикли і логістика продовжується, і ми забезпечимо свої підрозділи вчасно.
2: Що стосується логістичних артерій ворога, ну для того, щоб вести штурмові дії на Костянтинівському напрямку, треба певні ресурси. Як вони їх забезпечують і чи можемо ми впливати на ці процеси?
3: Противник так само використовує НРК, і так само йому потрібно забезпечувати всі наступальні угруповання, які знаходяться в нашому напрямку. З нами працюють сили спеціальних призначень, дуже ще багато підрозділів, які працюють по його логістиці і перебувають її. Тобто йому нелегко. Нелегко мінуються підходи, знищуються засоби доставки. Тобто ми працюємо над цим питанням кожен день.
1: А чи продовжує ворог фізично знищувати міську забудову Костянтинівки? Бо коли ще говорили про Покровськ з нашими військовими, казали, що так, ворог знищили, з іншого боку, він не залишає якісь будови, тому що з будови значно простіше вести бойові дії, перебуваючи в ті чи інші будівлі. Ну, це якийсь захист там мінімальний, але все ж таки. А яка ситуація в Костянтинівці, що зараз вигідно, чи дійсно перетворити місто на те, що ми бачили вже неодноразово на Донбасі, коли просто руїни, як то кажуть, на пил перетирають місто? Розкажіть, будь ласка, більше.
3: Характер не змінюється, вони, використовуючи каби, стирають місто. Я не знаю, що у них там в голові є, але вони все стирають кабами. Що у них не виходить зайняти, вони повністю стирають кабами, артилерійськими ударами, FPV ударами. Вони все стирають. Уже місто виглядає як мертве.
2: Пане Олександре, дозволю собі запитати, каби і оце стирання в попіл. Власне, якщо б ми могли досягнути певного паритету з росіянами по застосуванню подібного типу озброєння, наскільки це би змінило ситуацію? Умовно кажучи, якби ми теж могли активно використовувати каби і так далі.
3: Ну, на мою точку зору, то це б вже паритету не було. Якби у нас була така кількість кабів, ми б знайшли найкращий спосіб їх використання, і тут паритету б не було в зв'язку з тим, що ми б знищили ті цілі, які впливають саме на наступальні спроможності противника.
1: А скажіть, будь ласка, місцеві люди, зрозуміло, що військові зайняті війною, але в будь-якому разі, якщо місцеві перебувають в тому чи іншому населеному пункті, не знати, що з ними, не перетинатися, десь інколи треба й допомогти, ну, в по-різному все складається, але це співіснування, воно актуальне на будь-якій ділянці фронту, де є війна і де є військові і цивільні. Яка ситуація в Костянтинівці з цивільними, скільки залишається приблизно людей, і знову ж таки, як можна називати те, як вони живуть, що це за життя? Будь ласка. Давайте я ще раз повторю питання, якщо ви не почули, пане Олександре. Я про цивільних в Костянтинівці, чи залишаються вони на місці, як виживати вдається, і знову ж таки, чи перетинаються військові з цивільними в тих умовах, яких зараз перебувають в Костянтинівці? Будь ласка.
3: Перетинаються. Так, є ще цивільні, їх небагато, але це цивільні, які чекають російського солдата. Тобто це ті, які хочуть бути на тій стороні. Тому що ми вже багато разів спостерігали, як вони їх супроводжують, надають їм житло і допомагають пересуванні по місту. Але це все ми тримаємо під контролем.
2: Дякуємо вам дуже за включення. Олександр Мороз, заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади, полковник з Костянтинівського напрямку, повідомив нам останні новини, тенденції, скажімо так, які розвиваються тут, в цій ділянці фронту. Нагадаємо, що Костянтинівка – це програма мінімум для російського війська і політично, персонально для Путіна. В разі контролю за Костянтинівкою є розуміння того, що тиск надалі на території Донеччини продовжиться і ворог не зупиниться. Якщо говорити про досвід наш, ну, до прикладу, з Покровськом і Мирноградом, то вже зараз російські війська активно використовують позиції в районі цих двох населених пунктах, які вони зараз контролюють для запуску безпілотників. Власне, кілзона – це приблизно 25 кілометрів, повідомляють у всьому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. І, ну, тобто, будь-який територіальний здобуток росіян – це занурення цієї кілзони вглиб нашої території.
1: Так, ну і тепер будемо говорити про Херсонщину. Там є чимало новин. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю.
1: Ворог вчергово обстріляв Херсонщину. 12 людей постраждало. Скажіть, будь ласка, більше про останні дні, останні ночі, останню ніч, характер ворожих атак, засилля БПЛА над містом, в місті і також удари ворожі, можливо, це великі безпілотники, ракети, які ворог застосовує, сили та засоби для атаки по місту і області, будь ласка.
4: Ну, у нас ракет, слава Богу, поки немає. Вони на нас такі коштовні речі не витрачають. У нас безпілотники літають, ну, от просто, от тільки що, буквально за 5 хвилин, у мене тут дуже чутно, коли збивають в нашому районі, близько було. Ми вже так розлічаємо, стріляють наші, значить, і по звуку ти відчуваєш близько чи далеко, чутно, як вони літають, джищать над домом. Коли ти вдома, коли на вулиці, то ховаємося під дерева, от щоб дійти там до волонтерки, дівчата можуть замість 10 хвилин від дому йти півгодини, тому що ховаються від безпілотників. Вони всюди, вони як ці птахи, ні, не птахи, як мухи. Вони просто всюди. І, звісно, оці розрушення будівель – це або безпілотники скиди роблять, або ще артилерія. От у нас в основному у нас таке. Каби бувають ріже, але теж іноді бувають. Страшно це, але живемо.
2: Пані Оксано, а яка ситуація із зміною кількості постійно проживаючих людей в Херсоні? Ну, тобто є тенденції на виїзд більше, чи зараз влітку навпаки трошки збільшена кількість цих людей, взимку будуть виїжджати? Як відбувається ця міграція?
4: Ну, ви знаєте, влітку до нас сюди їхати нема сенсу, бо ми навіть не можемо до Дніпра ж дійти. Ми живемо на річці, ми звикли до води, але вже п'ятий рік ми не, ну, коли була окупація, ще можна було, а потім вже все. Люди виїжджають тільки, якщо вже їм немає де жити. І то навіть, от у нас було 2 тижні тому була сильна пожежа в нашому районі, неподалік тут, де вигорів весь багатоповерховий будинок, загинула живими на жаль, не змогли вийти з квартир люди, і вони з живцем згоріли. Така у нас була історія страшна для всього міста. І люди все одно, от в моєму під'їзді зараз живе сім'я, котра переселилася з того будинку. Тобто вони втратили все, але вони з міста все одно не виїжджають. Ну це, ви знаєте, це не тому, що, як на нас кажуть, ви упораті, ви не розумієте. Це ще і в більшості людей, тому що їм нема куди їхати, і нема державної підтримки такої, щоб людина почувалася себе захищеною. А без Харкова ніхто не хоче бути.
2: Так, це сумна правда для тих, хто втрачає свій дім внаслідок бойових дій. І це велика робота, яку держава має проводити. Наразі в більшій мірі абсолютно чітко і відповідально це можу заявити, оскільки дотична до постевакуаційних процесів трохи. Все тримається на альтруїстах, волонтерських організаціях, певних фондах, які підтримують людей. Не на всіх вистачає цих ресурсів і не всім щастить отримати цю допомогу, на жаль.
1: Так, ну і от нова така тема досить загрозлива, її варто обговорити. Принаймні, спершу ми поговоримо про це з вами, як з мешканкою Херсона, Херсонщини. Можливо, як буде предмет, ми ще долучимо і фахівців з цього.
2: Отже, головне, ви не з'явилися предмет.
1: Так, головне управління розвідки України повідомляє, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки. Як повідомляють у ГУРМО України, йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. З Росії звезені. Пам'ятаєте, в них там була оця зачистка худоби в Сибіру, вбивали худобу, завозили. Загалом таких об'єктів тут налічується до півсотні, з них найбільшу загрозу становлять близько 10, зокрема, скотомогильники розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний порт. Ну, це такі відомі курортні міста, давайте будемо говорити відверто. Ну, Асканія-Нова колись була заповідником, зараз, на жаль, це вже така складується. Чи відомо щось про це? Ми зараз про загрози сибірської виразки не будемо говорити, є там свої нюанси, але, ну, в принципі, це недобре, якби таке розповсюдження відбулося, і навіть би страждали скот і на окуповані. І тут же ж для виразки ж ніхто, для інфекції ніхто ж не поставить кордонів, ми ж розуміємо, будь ласка.
4: Ну, у мене є така версія. У нас нічого не чутно, у нас навпаки. Мені вчора прислали з кацапського сайта скрін, що типу, українці кажуть, що ми завозимо туди туші з сибірською язвою, а насправді вони самі тут закопують, причому отут у нас в інженерному. Ну, коротше, знаєте, це як ефект гнілої сільодки. Треба вимазати першим гнілого залеця, а ви потім виправдовуєтесь. Насправді є така версія, ми тут обговорювали. Є така версія. Коли підірвали Каховську ГЕС, дуже багато людей загинуло. От просто дуже багато. І ці цифри, що зараз у нас є офіційні, вони занижені не спеціально, я думаю, а просто тому, що нема даних про цих людей. Тому що точно знаю, що Гола пристань, Олешки, Збуївка, всі, що вздовж Дніпра міста знаходяться, і котрі декілька днів стояли під водою, там просто їздили і збирали, їздили вантажівками, закидували людей, тих, що на вулиці лежали загиблі, ті, що в домах були, ті, що на дахах були, просто закидували і кудись відвозили. Є така інформація, що їх відвозили і просто десь закопували. І можливо зараз оце, що вони завозять там щось з язви, ні з язви, неважливо. Можливо це, щоб замаскувати оці свої злочини. Насправді ніхто не знає, скільки вони там пробудуть. Я сподіваюся, що недовго, я за окупантів. Але якщо сказати, що там зариті з сибірської язви або з якоюсь там ще хворобою корови, то, можливо, тоді ніхто не піде розривати і дивитися, що там насправді. І дуже багато ще тих, кого вони катують і вбивають, вони ж теж їх не ховають, як людей на цвинтарях, вони їх теж закопують. Коли ми були в окупації, вони спалювали трупи, вони свої трупи спалювали. У нас тут був сморід неймовірний все літо, вікно неможливо було відкрити. Вони привозили крематорії, а зараз крематоріїв нема точно, я про, ну, про це би ми чули. Можливо, оце така наша версія тут місцева, що можливо це для того, щоб приховати свої злочини. А можливо і сибірська язва, можливо все, але слухайте, це ж хвороба, вона ж не обирає, ти кацап чи ти українець, да? А води підземні, а все таке інше. Ну, тобто у нас версія от така якась конспіративна, але можливо, що це для приховання своїх же злочинів, тому що їх вони там накоїли біди дуже багато.
2: Зокрема, це стосується і окупованих територій, зокрема Олешківського району. Ми про це говоримо регулярно, ми чекаємо на якісь новини, які були анонсовані стосовно узгоджень евакуації людей, погоджень між українською і російською сторонами. Про це казав омбудсмен Лубінець, але поки що ніяких, якщо чесно, новин про те, що людей звідти евакуюють, не надходило, принаймні в великих масштабах. Очевидно, хтось виривається, але якщо говорити про середину червня, то мова йшла про все ще 6 тисяч людей в районі Олешок, і з них 182 дитини. Я перепрошую, але це інформація, яка шокує, там і досі залишаються діти, попри те, що застосовуються абсолютно геноцидальні методи утримання в одній локації в абсолютній небезпеці і без їжі, гуманітарної допомоги. Пані Оксано, так, скажіть, будь ласка, розкажіть трошки про Олешки, як то виглядає зараз.
4: Спеціально вчора попросила тих, хто може дати оттуда інформацію. Дивіться, ну, по-перше, ті, хто виїхав, це дуже мала кількість, це завдяки волонтерам, котрі ризикували своїм життям, є загиблі серед волонтерів, тобто поїхала машина, нарвалась на міну і все, людини немає. І могло би більше бути евакуйованих, але там так заміновано в шахматному порядку все, що вирватися звідти, це треба тільки знати, як воно заміновано і дуже велику вдачу мати, от прямо на зараз.
1: Тобто навіть пішки звідти не виїш, може... та, в разі чого, тому що так, треба або зміну шукачем і відтає буде.
4: І ти ж не вийдеш просто ще тому, що тебе ж ще можуть не випустити. І люди, котрі там опинилися, оце Це така ситуація, котра кричуща просто, але за котру не думають. Коли ти вдумаєшся, ти думаєш, ну, на державному рівні це можна було б вирішити. У нас була отримання пенсії української була проведена верифікація. Да? Тобто люди, котрі знаходяться не у себе вдома, не можуть прийти до пенсійного фонду, вони там по інтернету якось там відео включали. Я не знаю, як це точно проходило. Так от, верифікацію в Олешках пройти неможливо було, як і в Голій Пристані. Нема такого інтернету, нема інтернету взагалі. Ні дай Бог тебе зловлять, що ти з кимось отак от спілкуєшся по відео. Все, тобі в кращому випадку заберуть телефон і поб'ють. Ну, тобто, не було можливості. Тобто, я про що? Української пенсії немає. Там є люди, хто не отримував російські документи. Вони там є. Вони там є. Вони не можуть і не хочуть, і не будуть отримувати російську пенсію, і вони зараз залишилися без будь-якої грошової підтримки. Зараз літа, зараз десь, ну, слухайте, якщо згадувати пиріжки з Лободи, або просто, пам'ятаєте про Голодомор, як нам розповідали, так, і про голод розповідали? Оце приблизно так. Ціни на сьогодні, мені назвали тільки дві ціни, вони дуже шокуючі, в рублях. Десяток яєць 1000 рублів, розділіть на два. Десяток яєць 500 гривень. Це же ще десь взяти треба ці гроші. Навіть якщо, а от якщо дитина, їй же ж хоч це, хоч одне яйце в день, та я вже не кажу в день там. Кілограм картоплі 600 рублів, тобто 300 гривень. Ну, я орієнтовна, я не знаю, яка там зараз. Як вижити людині там? І плюс до того всього, да, я теж чула, я за цим слідкую, що Лубінець намагався домовитися. Чому тиша? Це повинні кричати на всіх майданчиках.
1: Ну, от ми це робимо, зараз, пані Оксано. Ми це робимо, і да? З вашою допомогою
4: ви
1: також.
4: Робите, ви молодці.
1: Да, ви молодці. Ви сказали ті факти, просто, які насправді вони дуже показові і дуже емоційні.
4: Плюс до цього нема світла, нема води. Нема палива, щоб включити той генератор, хоча б воду підкачати з-під землі. Це у нас степи, у нас нема такого, щоб ти вийшов, є криниці, але ж у нас було, ну, місто, там було централізоване все. Розумієте?
1: Дякуємо дуже, пані Оксано. Дякуємо вам, будемо долучати вас і будемо про це говорити далі, те, що від нас зараз залежить в цій справі. Оксана Погомій була з нами, депутатка Херсонської міської ради, про ситуацію в Херсоні, Херсонщині і, звичайно ж, також про критичну ситуацію гуманітарну в Олешках.
2: Продовжуємо стежити за всім, що відбувається в нашій країні і на окупованих територіях, а ще й за межами української держави. Надзвичайно важливі речі. Ну, до прикладу, сьогодні має відбутися зустріч в Берліні, зустріч Європ'ятірки, і будуть говорити про Україну, власне. Давайте почнемо обговорення і цієї події, в тому числі, із Марією Зулкіною, головою напрямку регіонального безпека та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, асоційованою дослідницею Лондонської школи економіки. Марія, вітаємо.
5: Доброго ранку.
1: Раді бачити і чути. Отже, пані Марія, сьогодні лідери Європ'ятірки, це Італія, Польща, Франція, Німеччина, Англія, мають зустрітися в Берліні, щоб обговорити підтримку України. На що маємо розраховувати? Давайте говорити чесно. Зараз є моменти, які нам дуже потрібні. Є такі більш далекоглядні, трошки світоглядні речі, а є дуже предметні, конкретні речі, які нам потрібні. На яку допомогу, на які рішення ми можемо розраховувати після цієї зустрічі? Будь ласка.
5: Як би нам не хотілося практичних результатів після такої зустрічі, але головне завдання цієї зустрічі – це досягнути порозуміння в межах самої п'ятірки. Я нагадаю, що цей формат, як можливу модель для переговорів майбутніх, коли б вони не відбулися через рік, через два, через три, неважливо, з Росією, цей формат з'явився як ідея зовсім недавно. І замість Європ'ятірки він був звужений до Євротрійки. Насправді, проблема зараз головна в тому, що після зустрічі в Лондоні, де лідери Британії, Франції і Німеччини зустрічалися з президентом Зеленським, виявилося, що Італія, як мінімум, абсолютно логічно заявила про те, а чому нас там немає. Ну і тому, що початково в Євротрійці, як в форматі, була Італія, Франція і Німеччина. І Італія абсолютно не проти участі Британії, навіть дуже за дипломатичне лідерство Британії в процесі переговорів з Європою, але точно проти того, щоб Італію усували з цього формально вже існуючого такого політичного альянсу лідерів. Ну і Польща заявила теж про свої амбіції через те, що Польща є ключовою країною на східному флангу НАТО з точки зору кількості чисельності армії, з точки зору територіального і протяжності кордону з Білоруссю, і Сувальський коридор називається одним з ключових сценаріїв, де Росія може виправити НАТО на міцність. Одним словом, як на мене, якщо ми почуємо після цієї зустрічі новини про те, що Євротрійка домовилася про розширення до Європ'ятірки плюс Італія і Польща, або що далі будуть працювати в форматі Євротрійки у тісних консультаціях з Римом та Варшавою, то це вже буде хороший результат цієї зустрічі, бо зараз проблема основна саме в цьому. І з боку Риму, і з боку Варшави.
1: Так, я хотів би ще...
2: Про міжнародні інституції поговорити, про те, що стається, коли вони не виконують покладених функцій. Як вважає, власне, зараз український представник при ООН Андрій Мельник. На засіданні він заявив, що терпіння України не є безмежним. Натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй і надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію. Напевно, зацитую дуже красномовно. Наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід. Почекаємо і побачимо, якщо це триватиме. Не виключено, що Україна змінить свої підходи. Також Мельник зазначив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати військові цілі. Російські пропагандисти визнають, що бумеранг війни повертається на їхню територію. Ну і завершуючи свій виступ, український представник звернувся до російського візаві. Вам ніколи не вдасться утримати окуповані території, ніколи забирайтеся з України якнайшвидше. Тут навіть не про предмет, скажімо так, дискусії на заданому засіданні, а про тезу «ми можемо змінити свої підходи, бо наразі ООН не функціонує так, як має функціонувати». Що це може бути, пані Марія, чи означає це констатацію факту цієї бездіяльності, і як саме Україна може змінювати підходи?
5: Стосовно нашого позиціонування в Організації Об'єднаних Націй, я, чесно кажучи, не очікую, що ми якось змінимо підходи, тому що отримати від цієї організації за такої минулого року достатньо лояльної з дипломатичної точки зору позиції США до Росії, коли США не будуть готові голосувати в Раді безпеці дуже жорсткі резолюції. Ну і зараз такої позиції у США немає, вони зробили крок назад, скажімо так, і готові доєднатися до Європи, вже до Європи в цих дипломатичних зусиллях. Але на жорстку позицію в Раді ООН від нашого партнерів американських я би не розраховувала, тому самі механізми ООН, я би не розраховувала, що саме там ми можемо показувати зміну якихось підходів. Все, що буде Україна виносити на розгляд того ж самого Радбезу, це будуть резолюції, які будуть наслідком ситуації на полі бою, ситуації з українськими ударами по російській території. Тут підходи, як мені здається, вже зрозуміло, що за останні півтора року з окремих ударів випрацювалася ціла система комплексної такої тактики. Вона не може тривати теж нескінченно, але її ефект зараз заскочив Росію, і йдеться і про російські порти, і про саму Москву, бо у України було, відверто скажемо, політичне табу своєрідне від наших партнерів працювати по цілях безпосередньо у Москві для того, щоб начебто не бити по самому серцю цього кремлівського режиму. Але зараз цього табу більше немає. Я би очікувала, що зміна підходів України, більша сміливість, вона буде якраз характеризуватися діями стосовно Росії, а вже все, що виноситиметься на майданчик ООН, чи в Радбез, чи під час засідань Генеральної асамблеї, буде наслідком нових реалій в військовому плані між Україною і Росією.
1: Сталін свого часу дуже боявся, щоб Радянський Союз не викинули з ООН, як свого часу викинули з Ліги Націй, і зробив все для того, аби убезпечити Радянський Союз, ну тепер Росію, з цими вето великих країн, всіми іншими речами. Хоча, знову ж таки, було б бажання, в принципі, все це можна обійти. Давайте зараз, ну все ж таки, якийсь ефект, очевидно, є від того, що Збройні Сили України, Сили оборони змогли, ну, продовжують обмежувати в ресурсах Крим, продовжують бити по території Росії, обмежуючи її. В них зараз вже навіть там в Сибіру, десь далеко, взагалі від кордонів з Україною, починається перебої із пальним. Це шириться Російською Федерацією. От є заява Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, про те, що Росія готова відновити переговори з Україною в будь-який час і почати з того, на чому вона закінчила останні перемовини. Так, от
2: на чому?
1: Власне? Це подається, як знаєте, давайте говорити, схрестимо дух Анкориджа і Стамбульські угоди, які не були реалізовані. От щось таке. Хоча сам Путін каже, що наразі немає передумов для перемовин між Росією та Україною, ну, але є заява Лаврова, там Ушаков також про це говорить. Давайте спробуємо зрозуміти, про які перемовини йде мова і з чого починати, де ми закінчили, бо так якось резюме такого немає, де ми закінчили були, будь ласка.
5: Ми закінчили на 20, для Росії, ми закінчили на 28 пунктах, які російська делегація опрацювала разом з американською делегацією восени 25-го року. У відповідь на них Україна разом з Європою розробила свої 20 пунктів, урізавши ці 28, модифікувавши їх, викинувши те, що було максимально неприйнятно для України. І вже ці 20 пунктів президент Зеленський возив особисто на зустріч з Трампом на території Сполучених Штатів. В грудні, здається, 25-го року. Тобто, але ми маємо пам'ятати, що ті 28 для Росії, вони є фактичним продовженням стамбульських чернеток ще з 22-го року. Єдине, що фактично росіяни посилили після зустрічі на Алясці, посилили свої вимоги ще однією вимогою виведення, добровільного виведення українських військ з Донецької області, частини Донецької області, яка контролюється українською стороною. Тобто, насправді, в тяглості російської дипломатії нічого нового немає. Росіяни завжди чіпляються в переговорах за ті чернетки, які були погоджені, парафовані на певному етапі. І якщо це були погані документи з точки зору інтересів України, то тим паче росіяни будуть наполягати на тому, щоб під новими назвами відбувалася реінкарнація саме стамбульських документів з додаванням, можливо, з модифікацією якихось пунктів. Але, в принципі, за суттю, росіяни, коли Трамп був переобраний, то в травні 25-го року поновлення консультацій між українською і російською делегацією, знову ж таки, в Стамбулі, було потрібно Росії винятково для того, щоб знову привести на стіл, покласти ті самі документи, які вони в тому самому Стамбулі розробляли разом з Україною, які Україна врешті відмовилася підписувати. Тобто вони постійно по колу ходять з одними і тими самими пропозиціями. Тут нічого нового немає. Але станом на зараз ми знаємо, що Європейський Союз, Великобританія, Канада шукають якусь архітектуру, якийсь варіант, хто в разі потреби буде вести консультації з Росією стосовно переговорів. І от оскільки змагаються дві основні концепції, або це будуть представники країн-членів, безпосередньо лідери країн-членів, наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія, або там Європ'ятірка, менш ймовірно, на мій погляд, чим менше країн, тим більше шанси, що це спрацює. І другий підхід, якщо Європейський Союз призначить якогось окремого спеціального представника по цих питаннях. І от кожен з цих підходів має свої плюси і мінуси, але який мінус, точно має підхід лідерів держав, це те, що все, що буде навіть попередньо погоджено чи запропоновано в рамках цих консультацій, воно все автоматично стає для Росії під таким грифом навічно, і вона буде з цим їздити по всіх наступних раундах переговорів. Тому, ну, нічого нового, але формально Росія повертається до 28 пунктів, які вони з американцями розробляли півроку тому.
2: Дякую вам за цю відповідь. А справді трошечки хаотично лунають меседжі зараз з російської верхівки, бо, ну, Лавров ніби каже про одне, Ушаков геть про інше, про те, що дух Анкориджа зруйновано, спростовано і так далі.
1: З присмаком Евіану він перенесений.
2: І це теж доволі цікаве формулювання, може розшифруєте, що це означає, як це пов'язано із, можливо, зміною риторики американської адміністрації. Ну, а Путін відверто каже, зустрічаючись із випускниками російських військових вишів, що наразі немає передумов для переговорів між Росією і Україною. Ну, словом, вони створюють певний інформаційний шум, інформаційний хаос. Ви зауважуєте, що, можливо, хочуть повернутися до 28 пунктів, але чому саме зараз це відбувається? Для чого? Це на тлі, ну, в принципі, важливих подій саме військового характеру, де ініціатива на боці нашої країни, знову ж таки, можливо, у зв'язку із зміною риторики американської адміністрації, Дональд Трамп був, кажуть, вражений успіхами українських middle і deep strike'ів на території Російської Федерації і навіть порадив продовжувати тиснути в цьому напрямку.
1: І бути сміливішими, так?
5: Я би сказала, що така позиція Росії, вона є наслідком одразу декількох факторів. З одного боку, стало зрозуміло, що американці більше не будуть лідерами в переговорних зусиллях стосовно Росії. Тобто Росія точно втратила свій момент, і вони розуміли, що для них вони не хотіли і не хочуть домовлятися ні з ким іншим. Для них різні вагові категорії у Сполучених Штатів в їхній картині світу і навіть у всієї об'єднаної Європи разом узятої вагова категорія значно менша. Тобто вони втратили свій момент, тому що очевидно, що Сполучені Штати, по-перше, самі не зацікавлені більше в такій активній, інтенсивній, іноді брутальній дипломатії, як було минулого року. Але об'єктивно цим буде займатися Європа за допомогою, за участю Сполучених Штатів, але буде займатися надалі Європа. Це вже зараз зрозуміло. І Путіну, це Росії, це дуже некомфортна історія, тому що з європейцями вони могли домовлятися, коли був нормандський формат, але зараз для них йшлося про угоду не тільки про Україну, але і про Європу. І для цього саме їм були потрібні Штати, щоб обійти через голову і Київ, і Брюссель, колективний Брюссель. Другий момент, який Росія не може ігнорувати, попри те, що це не приводить її поки що за стіл переговорів, це надзвичайні темпи зростання дефіциту. Нарешті ці темпи стали зростати наочно. І це підтверджується вже і російськими даними. Я нагадаю, що Росія засекретила переважну частину своєї внутрішньої статистики. Тим не менше, це вона сама публікує. В неї є бюджет найбільший з початку 2022 року. Він вже зараз, станом на майже кінець другого кварталу 2026 року, він має дефіцит більше на 28 мільярдів доларів, ніж планувалося на цей момент по російському бюджету. І це означає, що в Росії через декілька місяців буде більше внутрішніх дискусій. Я не скажу, що ще боротьби, але точно буде протилежної позиції між умовно групою фінансистів на чолі з Міністерством фінансів, з Центробанком, які ці гроші рахують, і вони повинні для видачі грошей на оборонні потреби забирати їх з цивільних статей бюджету. А там і так вже урізано, тому що фонд свого добробуту Росія фактично вже з'їла за останні 4 роки. А натомість є позиція військових, які вважають, і силового блоку, які вважають, що потрібно продовжувати війну. І за ці ось декілька місяців подальшого зростання дефіциту російського бюджету Україні дуже важливо застосувати третій фактор, утримати високий рівень просто безкінечного, нескінченного військового вогневого ураження російської логістики в першу чергу на окупованих територіях. Тому що будь-яка лінія фронту, будь-які підрозділи на лінії фронту, в тому числі в Донецькій області, вони забезпечуються тим, що до них їде наземним транспортом за окупованою територією. Тому зупиняти наступ росіян в Донецькій області, в тій самій Костянтинівці, можна не тільки класичною оборонною силами українських збройних сил безпосередньо в Костянтинівці і навколо, але і за рахунок тотального ураження російської логістики на тимчасово окупованих територіях, автостради, залізниці, щоб вони просто не могли забезпечити свої підрозділи в Донецькій області. І ось за сумою всіх цих факторів, ми не маємо гарантії, що росіяни прийдуть за стіл переговорів. Вони до цього можуть приходити значно довше, тому що все залежить від рішення. Якщо для Путіна у Путіна буде переконання, що варто перечекати цей негативний для них період у війні, то вони будуть чекати. Будуть втрачати, будуть чекати, буде криза палива, буде криза логістики, але вони будуть чекати, за стіл переговорів сідати не будуть. Все залежить від сприйняття. Але тим не менше створити ситуацію, коли навколо буде палати і не буде грошей, Україна цілком може, і я думаю, що ми саме власне цим сценарієм зараз йдемо.
2: Схоже на вікно можливості.
1: Знаєте, як казав колись Кіса Вороб'янінов, я ніколи не протягував руки, а Бендер йому сказав, протягнеш ноги, старий дуралей. Так, в принципі, що до Путіна може бути, ми не сядемо за стіл переговорів, тоді ви ляжете десь в іншому місці. Ну, побачимо, але в будь-якому разі, давайте я тут, у нас менш 4 хвилинки, трошки плюс-мінус. Дуже коротко. Угорщина загальмувала, це от я зранку прочитав новина, вона трохи збентежила. Угорщина загальмувала важливий процедурний крок, необхідний для просування заяв України та Молдови до членства в ЄС. В результативному листі, в результативній частині, вони попросили прибрати фразу про швидке відкриття цих от кластерів для України. Ну, вважають, що це не продуктивно і що це погана ідея з швидким відкриттям кластерів. Фраза «якомога швидше» вирішила Угорщина заблокувати. Дуже коротко, що це означає, чи ми знову приходимо до того, що нам доведеться кожне рішення, навіть мінімальне, більше, глобальніше, окремо обговорювати через певні компроміси, можливо, із Угорщиною. Це непогано, це нормально, це діалог, але ну просто кожне рішення, воно десь трошки знову починає перечіпатися через позицію Угорщини.
5: Зразу скажу, що це не повторення сценарію Орбана, з моєї точки зору. Тобто це не той найгірший сценарій, коли будуть чіплятися за все і будуть блокувати абсолютно все. Але Петер Магер обіцяв своїм виборцям і обіцяє на внутрішній арені, що він буде проти швидкого приєднання України до Євросоюзу. А зараз маркером такого швидкого приєднання буде автоматичне, фактично, через пару тижнів всього, ось у середині липня, відкриття решти 5 кластерів після відкриття кластеру основного. Тобто вони пішли на такий абсолютно логічний, конструктивний крок. Вони не заперечували проти відкриття і на першого кластеру основного. Вони відкрили цим шлях до діалогу з Києвом, домовилися по деяких питаннях політичних, по внутрішній навіть політиці України стосовно меншин. Але далі я би просто не очікувала, що все буде абсолютно легко і автоматично. Це позиція Мадіра ще з виборчої кампанії, що вони проти пришвидшених процесів. А автоматичне відкриття решти 5 кластерів вже зараз воно виглядатиме для угорців саме так. Тільки давайте не зосереджуватись винятково на Угорщині, тому що не одна Угорщина проти швидкого відкриття кластерів. Мадір точно поки що не Орбан, сподіваюся, ніколи ним не буде, конкретно у відносинах з Україною. Але він має балансувати, і в нього теж є свій порядок денний, і цей порядок денний не передбачає підтримки якогось пришвидшеного варіанту приєднання України до Євросоюзу.
2: Марія, ну якщо Петр Мадяр – це не Орбан, то те, що зараз робить Болгарія, трохи схоже на орбанівські методи. Нагадаємо, що вони, в принципі, говорять про те, що, скоріше за все, не погодяться на 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, бо це суперечить, зокрема, їхнім економічним інтересам. Буквально хвилину.
5: Вони можуть, звичайно, це позиція безпосередньо там нового уряду, але це було очікувано. Але я скажу так, брюссельська дипломатія навчилася так домовлятися з країнами-членами, в тому числі особливо з тими, які залежні по деяких питаннях, зокрема по фінансових програмах, від запозичень і від кредитів, від фондів розвитку з загальноєвропейського бюджету, що якщо домовлялися з Орбаном, то я думаю, з Радовим знайдуть спільну мову простіше і легше.
2: Дякуємо дуже за це включення. Марія Золкіна, голова напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки, була з нами на зв'язку. Залишається буквально кілька миттєвостей до того, як на вас чекатимуть новини «Варшава, Київ». Не перемикайтеся, поговоримо про наслідки цієї ночі для різних українських регіонів і про міжнародне важливе вже найближчим часом.

0: Новини Варшава Київ. Дякуємо, що ви з нами на Славі та на Еспресо. Одна людина загинула, ще 12 поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 1021 удар. По 38 населених пунктах регіону надійшло 135 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Вночі російські війська завдали ударів по житлових будинках у місті Балаклія Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала. Про це повідомив керівник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Пошкоджено житлові будинки, магазин та господарчу споруду. На місцях влучань спалахнули пожежі, екстрені служби ліквідовують наслідки російського терору. Також зафіксовано влучання в індустріальному районі Харкова. Побиті вікна в недобудованій багатоповерхівці. Люди вціліли. Шестеро людей загинули, ще 34 людини дістали поранень через атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині за добу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, ракетами та артилерією. В Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули троє людей, ще 26 жителів травмовано. На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. Постраждали двоє людей. У Павлоградському районі пошкоджені багатоповерховий і приватний будинки, в Синельниківському внаслідок атаки понівечені АЗС, автівки та кафе. У Національному заповіднику Софія Київська за підтримки ЮНЕСКО встановили 28 сейсмодатчиків. Пристрої відстежуватимуть вплив вибухів, прольотів ракет і дронів на історичні пам'ятки комплексу. Як повідомила генеральна директорка заповідника Неля Куковальська, 20 датчиків розмістили на Софійському соборі, а ще 8 – на дзвіниці. Система фіксуватиме також вібрації від автомобільного руху, масових заходів та інших зовнішніх чинників, що дозволить своєчасно виявляти загрози для будівель і зміцнювати найуразливіші ділянки. За кошти ЮНЕСКО для комплексу також придбали спеціальне програмне забезпечення та обладнання деобробки даних. Окрім цього, система допоможе відстежувати можливі наслідки землетрусів у румунській зоні Вранча, які періодично відчуваються на території України. Українську делегацію на конференції з відновлення України в Польщі очолить Юлія Свириденко. Прем'єр-міністерка заявила, що за результатами заходу плануються домовленості з партнерами щодо енергетики, обороноздатності та стійкості нашої держави. Зауважимо, конференція відбудеться вперше на території сусідньої країни 25-26 червня у місті Гданськ. Раніше на ній очікували і президента України Володимира Зеленського.
1: До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та, звісно, урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу.
0: Понад 20 нових проєктів з відбудови та розвитку планують запустити під час конференції з відновлення України. Про це повідомила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос, зазначивши, що особисто буде присутня на підписанні відповідних угод. За її словами, конференція стане найбільшою за всю історію проведення таких заходів і збере понад 5 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових установ, бізнесу та інвестиційних компаній. Кос наголосила на значному інтересі приватного сектора до відбудови нашої держави. Адже після звернення Єврокомісії було отримано близько сотні пропозицій потенційних інвестиційних проєктів. Одним із ключових завдань ЄС вона назвала створення фінансових гарантій і механізмів, які допоможуть зменшити ризики для інвесторів. Тим часом Росія запустила нову хвилю фейків, спрямовану на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Через мережу анонімних акаунтів росіяни поширюють брехню про нібито героїзацію нацизму в Україні, конфлікти між українцями та поляками та інші провокаційні заяви. У центрі наголошують, що ці матеріали стилізують під публікації відомих західних медіа та аналітичних центрів, однак на офіційних ресурсах таких повідомлень немає. Також пропагандисти РФ поширюють підроблені перші шпальти європейських газет із вигаданими заголовками про загострення відносин між Києвом і Варшавою. У центрі вважають, що до кампанії причетна російська мережа дезінформації «Матрьошка», а її головна мета – послабити підтримку України та підірвати партнерство між двома державами. 12,5 мільйонів доларів США на відновлення громад в Україні, Швейцарія та ПРООН запускають нову програму підтримки. Вона охопить 6 областей, які найбільше постраждали від війни, зокрема і Херсонщину. Як міжнародні партнери планують допомагати відновлювати громади та чому для багатьох із них ця підтримка є критично важливою, далі в сюжеті.
1: У школі селища Високопілля діти репетирують пісню. Поступово життя сюди повертається після окупації та бойових дій. Саме на Херсонщину з робочим візитом приїхали представники уряду Швейцарії та програми розвитку ООН. Делегація відвідала громади області, поспілкувалася з місцевою владою і мешканцями, щоб побачити результати відновлення та визначити подальші потреби регіону.
2: В минулому році ми розпочали роботи з відновлення адміністративних приміщень, відновлення приміщення Центру культури та дозвілля, для того, щоб можна було проводити різноманітні заходи, тому що діти повертаються, діти займаються. Основні проблеми, з якими стикається громада зараз на 5-му році війни, це, звісно, кадровий голод, це брак фінансування на відновлення, тому що всі відновлювані роботи, вони доволі дороговартісні. Але поступово ми ці проблеми вирішуємо завдяки нашим партнерам міжнародним, нашим друзям.
1: Підтримувати такі громади допомагатиме нова спільна ініціатива уряду Швейцарії та ПРООН. Сторони оголосили про запуск партнерства обсягом 12,5 мільйонів доларів. Кошти спрямують на відновлення та посилення стійкості громад у 6 областях України. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Голова Херсонської обласної військової адміністрації наголошує, для регіону такі програми є вкрай важливими.
3: Щоб повертати життя на ці землі, саме і потрібні такі програми. Це комплекс дій, які дають можливість жити і виживати людям в таких умовах, коли повертаєшся, а там все знищено. І саме тому це дуже важливо і для економіки регіону, особливо для людей, які тут залишаються. Якщо б цього не було, вони тут не жили б.
1: Програма діятиме протягом 2026-2028 років. Вона передбачає підтримку місцевого самоврядування, покращення управління фінансами громад та розвиток базових послуг для населення.
4: У центрі цього партнерства – люди та місцева влада. Наша програма спрямована на зміцнення тутешніх інституцій і підтримку громад, щоб вони могли надавати якісні та доступні послуги. Ми прагнемо розширювати можливості ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жінок, молоді та людей з інвалідністю. Наша мета – не лише задовольнити нагальні потреби відновлення. Ми також хочемо допомогти громадам стати сильнішими, посилити соціальну згуртованість і закласти підґрунтя для довгострокового розвитку.
1: У ПРООН наголошують, відновлення має виходити далеко за межі ремонту будівель та інфраструктури. Йдеться про створення умов, за яких громади зможуть розвиватися самостійно та залишатися стійкими перед новими викликами.
4: Наша мета – поширити ці підходи, щоб вони приносили користь більшій кількості громад і забезпечували результат у довгостроковій перспективі. Надихає бачити, як за належної підтримки громади по всій Україні не просто відновлюються, а впевнено рухаються вперед і самі формують сильне майбутнє.
1: Така допомога є частиною ширшої програми регіонального відновлення ПРООН. Її мета – посилити спроможність місцевої влади керувати процесами відбудови, підтримувати повернення людей до своїх громад та впроваджувати необхідні зміни.
0: На цьому у мене поки що все. Ще більше новин Варшава, Київ. На вас очікує на старті вже наступної години з вуст мого колеги Василя Зими і всієї команди, яка працює над випуском. Дочекайтеся.

0: Український фокус триває. Василь Замах, Яцьків працюють в студії. І зараз будемо спілкуватися із Богданом Долінце, експертом з питань розвитку озброєння та новітніх технологій. Пане Богдане, доброго. Вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої етеру.
1: Вітаю.
2: Пане Богдане, дозволимо собі почати з комплексної теми того, що відбувається довкола і на території Кримського півострова. Вчора сили безпілотних систем повідомили про ураження 60 цілей за ніч. Не одна, не дві, не п'ять, 60 за ніч. Мова йде і про доволі рідкісні цілі БПЛА «Оріон» в Криму. Мова йде про, знову ж таки, енергетичні можливості на півострові. Станом на зараз, за моєю інформацією, частина північніше від Сімферополя знаходиться без світла і навіть водопостачання, принаймні частково. Рідко коли вони з'являються в домах у окупантів і, на жаль, місцевих мешканців. Так само ситуація енергетично складна і в Севастополі. Крім того, що нам повідомляють у силах безпілотних систем, вчора стало відомо від сил спеціальних операцій, що міст через північно-кримський канал в районі Роздольного, одного з кримських Роздольних, був фактично знищений, припинив своє існування, і це великі втрати для російської логістики. Може, ви нам трошечки розшифруєте або спробуєте комплексніше показати, що ж відбувається зараз в Криму от всіх цих аспектах?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що в Криму значний поетапно відбувається декілька фактично операцій. Ось перша – це так званий логістичний локдаун, тобто фактично скорочення тих спроможностей, які забезпечують транспортування, перевезення та логістику будь-яких військово-промислових, військових вантажів на території півострова. Тобто це стосується безпосередньо військової техніки, ешелонів з боєприпасами, з відповідними провізією для військових частин і в тому числі ураження та знищення відповідних як наземних, морських, так і залізничних складів, які безпосередньо забезпечують цей рух. Друга важлива складова – це, звісно, скорочення самої інфраструктури, яка використовується для руху. І як наслідок, відповідно, ми бачимо, що Крим все менше і менше стає придатним як певний логістичний хаб і центр для підтримки військової операції Росії на півдні України. Друга важлива складова – це фактично системне скорочення протиповітряної оборони на півострові, що якраз і відкриває все більше і більше можливості для контролю та ураження відповідних об'єктів. Ми бачимо, що цей процес відбувається системно ще з березня місяця. Скорочуються комплекси протиповітряної оборони, ну, фактично як в тирі розстрілюються, враховуючи, що сам Кримський півострів є відмінною локацією для виявлення та ураження таких засобів. Адже місць для їх розміщення дуже мало, вони всі є відомими, а у відповідній місцевості практично неможливо сховати відповідні системи. Тому Кримське місто, напевне, стане одним з найбільших таких бермудських трикутників втрати російської системи протиповітряної оборони.
2: Але, наскільки ми розуміємо, все це має певним чином фіналізуватися. Радник міністра оборони Сергій Стерненко каже, що не можна позаздрити останнім росіянам, які покидатимуть Кримський півострів. На вашу думку, як саме це мало б за логікою військовою фіналізуватися?
1: Ну, в першу чергу, тут, швидше все, мова йде саме про будь-яку відсутню наземну логістику. Ми пам'ятаємо, морська логістика і так була вже давно знищена. Ось, по-друге, це відсутність будь-яких ресурсів для нормального функціонування, тобто це відсутність водопостачання, відсутність електропостачання, відсутність будь-яких паливомастильних матеріалів. Тобто повна тотальна ізоляція Кримського півострова від будь-якої інфраструктури та неможливість використання його для будь-яких військових цілей.

0: важлива складова. В таких умовах дійсно єдиним шляхом, напевне, можна буде лише вплав покинути півострів.
1: От радник міністра оборони Федорова Стерненко анонсував операцію проти російських окупантів.
2: Так.
1: А там в Криму це я хотів би ще про це запитати. Хотів би запитати про те, що на сухопутному коридорі між Російською Федерацією і окупованим Кримом починають росіяни якимось чином намагатися вражати ті засоби вогневого ураження, які сили оборони України використовують проти російських колон. Це називається «Дороги смерті». Чимало зараз з'являється в інтернеті відео спалених російських машин, зупинка, але все одно є якісь протидії. Скажіть, будь ласка, яке є ще в сил оборони України вікно можливості для того, аби дійсно ці дороги залишалися дорогами смерті, чи є реальні можливості в Російській Федерації, використовуючи допомогу їхніх партнерів, які в них також є, яким чином зламати ситуацію? І наскільки ефективним, на вашу думку, сьогодні є робота по перекриттю ворожої логістики саме з сухопутним коридором? Будь ласка.
0: Ну, дивіться, ми бачимо, в першу чергу, зросла кількість так званих систем середнього радіусу ураження або middle strike, і вони, їх кількість продовжує і застосування нарощуватись, а це означає, що для Росії саме на таких напрямках ситуація лише буде погіршуватися. Особливо, коли мова йде про степову місцевість, де відсутні можливості фактично ховатися, якісь лісові зони тощо. Друга важлива складова. Ми бачимо, що собівартість цих систем так само залишається відносно невисокою, тобто мова йде про вартість, як правило, від 3 до 5 тисяч доларів за одну систему, яка здатна наносити ураження по відповідній інфраструктурі ворога на сотні тисяч доларів, іноді навіть на мільйони, якщо ми говоримо про комплекси протиповітряної оборони тощо. Друга важлива складова. Ми бачимо, що кількість цих систем, якість їх роботи лише посилюється. А це означає, що фактично весь Кримський півострів в глибину до 150-200 кілометрів від лінії фронту фактично перетвориться в так звану кілозону, і будь-які військові або навіть замасковані ворогом цілі, вони фактично будуть під ударом. Друга важлива складова – це те, що кількість систем продовжить зростати, і протидіяти ним буде практично неможливо. Тобто, навіть якщо ми говоримо про так славнозвісні російські комплекси «Панцер-С», їх все ж таки не настільки багато, щоб якось ефективно протидіяти цим ударам. Ось загалом більше сотні один з Росії має на озброєнні цих комплексів. По-друге, ми бачимо, що кількість систем так званих middle strike на сьогоднішній день їх застосування вимірюється тисячами одиниць, а напевно найближчі півроку може перетнути позначку десятки тисяч застосованих систем щомісяця.
2: Вчора з такого собі трошки неформального пабліку повітряних сил розповсюдилося відео про, як зазначено, відпрацювання на Мігах-29 ворожих позицій разом з живою силою та боєкомплектом бомбами українського виробництва. В мережі почали логічно реагувати, що, схоже, це перші прецеденти бойового застосування українських КАБів. Сьогодні ми говорили з військовим полковником, який працює на Костянтинівському напрямку, і він зауважував, що в разі, якби ми могли паритетно працювати керованими авіаційними бомбами, як це роблять росіяни, то ситуація безпосередньо на полі бою виглядала би, можливо, інакше. Що означає, якщо справді ця подія відбулася, якщо ми говоримо про перше застосування українського КАБу, що це означає глобально?
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, що дійсно, на жаль, поки що паритет не зберігається і дійсно є суттєве перекошення в сторону кількості КАБів, які використовує Росія. Наприклад, в лютому 25-го року в тиждень Росія застосовувала від 1000 до 1400 КАБів. Ось, тобто мова йде про близько 200 КАБів на добу. Якщо говорити про кількість українських систем, які зараз застосовуються, інформації відкритих джерел немає, але все ж таки може йти мова про десятки або до сотні одиниць, тобто більше ніж 10 разів ми бачимо, на жаль, відставання. Але варто очікувати, що Україна до цього, в принципі, не мала цих засобів ураження, і єдині, які використовувалися, це були засоби ураження, які передавалися західним партнерами, тобто керовані авіабомби конвертовані в комплекс, так звані GDAM, ось, або бомби малого діаметру, але їх кількість все ж таки була значно менша і вимірювали загалом сотнями одиниць на місяць, а не на день, як це на сьогоднішній день є у росіян. Але є сподівання, що Україна швидко надолужить це відставання. Ось, і як тільки ми побачимо, що кількість кабелів, які застосовує Україна, буде хоча б там на 50-70% співмірна з тою, яку використовує Росія, ситуація дійсно суттєво може проломитися. Фактично таким чином будуть знищуватися і проламуватися будь-які напрямки оборони ворога.
1: Та знаєте, от мене вразило інтерв'ю було генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Рюта. Його журналістка запитала щодо того, коли може закінчитися війна між Україною та Росією, чи бачить він якісь перспективи. На що генсек НАТО сказав: Україна показує вражаючий результат на полі бою, просто моліться, і все можливо. Це добре, що українські знахідки, рішення, реалізація цих рішень зараз надихає і НАТО, і Трампа. Тут, звичайно, потрібна допомога і якомога більше. І, звичайно, потрібно, щоб ніхто нам не завдав, як то кажуть, мороки ще десь збоку. Зокрема, лукашенківська Білорусь. Ми не кажемо зараз про Білорусь, ми кажемо про самопроголошеного президента Лукашенка. Отже, президент Зеленський сказав про те, що є ретранслятори на території Білорусі, і порадив Лукашенку їх вимкнути і дав йому тиждень. Цей тиждень десь тут має минути. Ну, раптом що Україна може їх вимкнути, в принципі, сама якимись засобами. Це, знову ж таки, нам невідомо. Але Росія радиться з Білорусю, як протидіяти цьому. Була заява Піскова про те, що Білорусь може захистити свій суверенітет сама, в принципі, а Путін сказав, Лавров пізніше сказав, що захищатиме Білорусь усім комплексом заходів. Скажіть, будь ласка, чи Росія залишає Білорусь напризволяще в цій історії і все-таки доведеться вимикати ретранслятори Лукашенко? Чи може бути якесь загострення, посилення? Яка реальна ситуація з того, що ми маємо зараз на території Білорусі, погрози, які є, і реалізація цих погроз? Будь ласка.
0: Ну, дивіться, стосовно прогроз та можливості реалізації, це все ж таки, напевно, політична площина, відповідно, там фахівці з міжнародних відносин мають дати цьому оцінку, але якщо говорити з технічної точки зору, то дійсно ми бачимо, що на території Білорусі діє значна частина засобів, які використовуються ворогом саме для завдання ударів по території України, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що ті засоби, які має Україна, тобто це і безпілотники середнього радіусу дії, і в тому числі так звані мідлстрайки, в принципі, здатні аналогічно успішно скорочувати парк цих ретрансляторів до того, як це відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Друга важлива складова, якщо говорити з точки зору, чим може допомогти Білорусі Росія, ну, тут, в принципі, можна подивитися, чим Росія змогла допомогти Ірану в відповідних бойових діях, і все стане зрозуміло, що Білорусь залишиться сам на сам на призволяще, адже якби Росія мала якісь засоби, ресурси для того, щоб хоч якось допомогти Лукашенко, вона б це вже давно зробила, а так як всі ресурси, засоби задіяні безпосередньо в війні з Україною, то, в принципі, Білорусь вже все залишиться на призволяще.
2: Пане Богдане, про успіхи нашого ворога в подоланні тих критичних моментів, які ми йому влаштовуємо, і про калькування наших ідей і спроможностей. Буквально вчора на світанку російські окупаційні війська спробували атакувати українське узбережжя за допомогою кількох безпілотних ударних катерів. Ну і завдяки скоординованим діям підрозділів Збройних сил України ворожі морські дрони були вчасно виявлені та знищені у відкритому морі ще на підходах до цілі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Ну і, власне, те, що ворог переходить до застосування добре відомого нам засобу ураження, про що має сказати. Вважається просто, що цей метод москітності мав би працювати на великий флот, і, власне, своїх цілей ми в цьому сенсі досягли, адже Чорноморський флот Російської Федерації базується в Криму зараз виключно номінально.
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що Росія завжди використовує будь-яку зброю, переважно проти цивільних цілей. Ось і застосування Росії відповідних морських дронів, в принципі, воно так само, бачимо ще лише інформація про ураження саме цивільних або торгових суден. Ось. Друга важлива складова, дійсно, ворог не вперше мавпує і повторює тактику України. Ось ми бачимо, що Україна була фактично таким лідером в застосуванні морських дронів. Росія намагається наздогнати цей успіх, в тому числі для того, щоб здійснити так звану морську блокаду України, не маючи можливості зробити це великими кораблями. Друга важлива складова – це використання фактично Росією вже отриманих даних щодо українських розробок, принаймні ті катери, наприклад, які виявлялися на березі тимчасово окупованого Криму. Ворог так само намагається знаходити якісь корисні речі і певним чином повторювати цей досвід. Друга важлива складова, ми бачимо, що в принципі аналогічна була ситуація з появою так званих сил безпілотних систем. Якщо Україна була першою в цьому питанні, то Росія на сьогоднішній день теж намагається будувати фактично в складі своїх збройних сил окремі структури, які будуть теж відповідати за застосування різних типів безпілотних платформ. Тобто це не є чимось новим. Росія завжди намагалася красти найкраще або повторювати те, що хтось вже зробив.
2: Дослідження залишків оцих об'єктів, якими Росія атакувала Миколаївську область, встановило, що там застосовувалися, знову ж таки, іноземні супутникові технології, був встановлений Starlink. Загалом, наскільки активно росіяни все ще можуть його використовувати, це якимись обхідними методами, хтось з України, можливо, допомагає, бо була ціла кампанія, інтенсифікувалася щодо того, шановні українці, йдіть реєструйте, давайте нам дані, ми будемо користуватися. Як це зараз може працювати?
0: Ну, дивіться, технологія Starlink дійсно є масовою, відносно недорогою та ефективною технологією. Ось, і в принципі Росія достатньо активно використовувала до закриття доступу до цієї технології дані системи. Ось, але дійсно після закриття доступу, доступ до самих терміналів, до можливості їх використання, він суттєво скоротився. І для ворога стало дійсно проблемою отримувати такі термінали або якимось чином їх використовувати. Тому тут мова йде лише про одиничні випадки, якщо ми говоримо саме про Starlink. Але варто пам'ятати, що Starlink це не єдина система супутникового зв'язку. Є ціла низка альтернативних систем і платформ, в тому числі саме для морського застосування. І не виключено, що саме такі рішення використовувалися. Їх на сьогоднішній день, за різними оцінками, є щонайменше 5-7 і більше альтернативних платформ. Вони є значно дорожчими, тому ми бачимо, що ворог їх не використовує безпосередньо на полі бою, адже і кількість самих терміналів, і вартість їх застосування, ну, вона суттєво дорожча, але безпосередньо для використання таких ударних морських дронах, в принципі, вона є виправданою. Третя важлива складова – Росія не стоїть на місці, на жаль, і так само розуміє, наскільки серйозний вплив має супутникова технологія інтернет-зв'язку на полі бою, намагається будувати власну систему супутникового інтернету, так звану «Рассвет». Ось, і таким чином використовувати ті на сьогоднішній день нікому не потрібні ракети-носії, адже вартість запуску супутника в космос через зміну ринку компанії SpaceX знизилася в десятки разів. Ось, і російські фактично вартість запуску вона стала абсолютно неконкурентною. Тобто Росія використовує на сьогоднішній день свої ракети-носії для виведення в космос військових переважно супутників.
1: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій, був з нами.
2: Ну, а зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Запрошуємо до слова Юрія Фізера.
3: Вітаю, колеги, вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. Сьогодні про таке. У Євросоюзі не вірять заявам, які лунають з Москви, про готовність до переговорів із Брюсселем. Президент Чехії просить суд дозволити йому поїхати на саміт НАТО, а Трамп заявляє, що Іран погодився на інспекцію своїх ядерних об'єктів. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Агресивна війна Росії проти України є особистим вибором та одержимістю Владимира Путіна, і про це не можна втомлюватися повторювати. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на форумі «Брюссельські діалоги». За її словами, саме особиста одержимість російського диктатора під коренням України спричинила цю агресію, і ця ж нав'язлива ідея змушує її тривати далі. Пані єврокомісарка підкреслила, що український народ уже протягом багатьох років платить надзвичайно високу ціну за таку одержимість Путіна і при цьому додала, що залюбки проголосувала б за закон, який забороняє будь-яку війну у світі, але поки цього не сталося, усі ми маємо дбати про те, аби війни більше ніколи не повторювалися. Заяви Росії про готовність до діалогу з Європейським Союзом є дуже дешевими. Про це заявила одна із речниць Європейської комісії Аніта Хіпер під час прес-конференції у Брюсселі. За її словами, Москва не демонструє жодних ознак щирого інтересу до участі у мирних переговорах. Вона наголосила, що саме справжнього залучення Росії намагаються досягти санкціями, і, як можна побачити, каже вона, це вже дає результат, адже економіка Росії зазнає ударів, а сама країна програє на полі бою. При цьому представниця Європейської комісії зазначила, що Брюссель не зупиниться, допоки не побачить ознак готовності Росії до взаємодії. Ну і так Аніта Хіпер відреагувала на заяву помічника російського диктатора Ушакова про нібито відкритість до контактів і переговорів. Як бачимо, відкритість тут тільки слово. Країни Євросоюзу мають витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міццю. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на прес-конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% валового внутрішнього продукту. Єврокомісар Кубілюс назвав фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну і якщо хтось продовжує нарощувати міць в протистоянні з Росією, то інші країни заявляють про свою готовність посилювати співпрацю. Приміром, Китай. У Пекіні заявили про готовність розширювати всеосяжну стратегічну взаємодію з Росією та робити спільний внесок у глобальний мир і стабільність. Про це повідомив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Сергієм Шойгу. Переговори відбулися у Нью-Делі в межах 16-ї зустрічі високих представників країн БРІКС, які відповідають на запитання безпеки. За словами очільника китайського зовнішньополітичного відомства, Пекін готовий спільно з Москвою реалізовувати важливі домовленості, яких досягли глави обох держав. Головний дипломат Китаю також підкреслив, що безперервне зміцнення взаємодії допоможе прискорити розвиток і відродження обох країн, а також зробити внесок у захист миру у всьому світі. Президент Чехії Петр Павел звернувся до Конституційного суду країни. Причиною стала відмова уряду включити його до складу національної делегації на майбутній саміт НАТО в Анкарі. Очільник держави назвав таке рішення безпрецедентним. За його словами, позов має чітко роз'яснити повноваження президента та уряду щодо представництва країни на міжнародній арені. Господар Празького граду обурений рішенням виключити з делегації головнокомандувача Збройних сил та колишнього високопоставленого представника Альянсу. Ну а раніше чеський лідер очолював військовий комітет НАТО з 2015 до 2018 року. Місцеві засоби масової інформації повідомляють, що суд уже отримав апеляцію та розгляне її у прискореному порядку. Ну а уряд Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінєне одностайно склав свої повноваження. Про це стало відомо напередодні під час засідання уряду. Очільниця Кабміну наголосила, що попри всі складнощі, її команді є чим пишатися з усього зробленого для держави та громадян. Причиною відставки урядовців стала зміна складу керівної коаліції. Раніше соціал-демократична партія країни розірвала співпрацю з політичною силою «Зоря» над Німаном, звинувативши її в популізмі. Новим партнером більшості стали демократи в ім'я Литви. Саме після цього перезавантаження було вирішено оновити виконавчу гілку влади. Цей склад уряду був призначений у серпні, а склав присягу у Сеймі у вересні минулого року. Парламент Угорщини ухвалив пакет законопроєктів для виконання вимог Європейського Союзу та отримання заблокованих Брюсселем 16,4 мільярда євро. Про це оголосила спікерка парламенту Агнеш Форстхофер. За її словами, поправки підтримали 142 депутати, проти виступили 39, троє утрималися. При цьому голоси розділилися майже строго за партійною належністю. Фракція правлячої партії ТИСА на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадіром – схвалила зміни, тоді як опозиційна Фідес та християнські демократи були проти. Тепер документи має підписати президент Тамаш Шуйок, який пообіцяв новому уряду повне сприяння. Самі поправки стосуються верховенства права, незалежності судової влади та боротьби з корупцією, що також дозволить країні повернутися до європейських програм. Іран повністю погодився на безстрокові ядерні інспекції найвищого рівня на своїх ядерних об'єктах. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав на своїй сторінці у власній соцмережі Truth Social – соціальна правда. За його словами, попри протести Тегерана та фейкові новини, як він це назвав, які намагаються применшити перемогу Сполучених Штатів Америки, його країна схвалила тривалий моніторинг об'єктів для забезпечення ядерної чесності. Чинний господар Білого Дому наголосив, що без цих поступок подальших переговорів взагалі не було б. Раніше про запуск перевірок уже цього тижня заявляв і віце-президент США Джей Ді Венс. Водночас офіційні особи Ісламської Республіки Іран категорично відкидають подібні домовленості. Зокрема, речник іранського міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї підкреслив, що Тегеран не збирається допускати інспекторів МАГАТЕ на ті ядерні об'єкти, які раніше зазнавали бомбардувань. Тож, далі буде. Ну, або не буде. Побачимо. США скасували морську блокаду Ірану в обмін на поступки Тегерана щодо ядерного питання, але можуть відновити її за необхідності, хоча наразі це вкрай малоймовірно. І ось про це вже додав американський лідер Дональд Трамп. Він написав це, цитата: «На підставі цих та інших значних поступок з боку Ірану я погодився залишити Ормузьку протоку відкритою без подальшої військово-морської блокади. Однак усі кораблі залишаються на місці на випадок необхідності відновлення блокади, що на даний момент видається вкрай малоймовірним», написав він також у своїй власній соцмережі. Ну і тут стало також відомо про те, що Тегеран вже навіть готується постачати нафту, ну, приміром, думає про постачання нафти на схід до Японії і, можливо, навіть до Китаю. Уряд Ізраїлю вкрай стурбований домовленостями Сполучених Штатів Америки та Ірану і якраз в питанні, яке стосується Лівану. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на свої достовірні джерела. Згідно з оприлюдненою інформацією, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу пережив справжню істерику через цю ситуацію. Нова угода, яку сторони уклали 21 червня у Швейцарії, передбачає створення механізму усунення конфліктів для підтримання режиму припинення вогню. В Єрусалимі переконані, що це узаконить вплив Тегерана та позбавить Ізраїль права на упереджувальні удари по угрупованню Хезболла в Лівані. При цьому ізраїльська сторона не буде прямим учасником моніторингу. Джерела додають, що ця ситуація хвилює главу ізраїльського уряду набагато більше за ядерну зброю Ірану, зокрема через майбутні жовтневі вибори в країні. Ну і на завершення. Кара небесна на Росії. У Свердловській області вирував руйнівний смерч. Стихія виникла в селі Мала Лая, після чого посилилася та вдарила по місту Кушва. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, ще поки російської, ще поки федерації, там пошкоджено 99 приватних житлових будинків, а 32 повністю зруйновані. Через негоду постраждали 16 людей, одного з них із переломом доправили до лікарні. Крім того, через пошкодження лінії електропередачі 2000 споживачів залишилися без світла, у місті порушено водопостачання та з міркувань безпеки вимкнено газ. Наразі в Кушві оголосили режим надзвичайної ситуації та розгорнули пункт тимчасового розміщення. Місцеві комунальники не справляються з руйнуваннями, тому жителів закликають самостійно виходити на розчищення вулиць. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Більше буде вже завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події з позамеж нашої країни. І, власне, ми завжди так стається, що продовжуємо розмову в студії, говорячи про події поза межами України, а безпосередньо пов'язані з Україною. І зараз ми запросимо до розмови Жегімантаса Павіліоніса, голову United for Ukraine, заступника голови Комітету закордонних справ Сейму Литви. Доброго ранку, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Так, розпочнемо. Латвійська розвідка повідомляє, що Росія може атакувати країни Балтії чи Польщу. Каже, що це не буде вторгнення в загальному розумінні цього слова, як це було в Україні, а скоріше провокації з ракетами, дронами і так далі. Що спонукає до таких висновків саме зараз? Адже раніше Росія вже використовувала для цього провокації з використанням українських безпілотників, які мирно летіли бомбити Лінобласть. Скажіть, будь ласка.
4: Я вважаю, що через те, що ви почали перемовини по євроінтеграції, і я вже був сам голови по цим перемовинам, Російська Федерація намагається робити тиск політичний в наших столицях і налаштовувати протиукраїнські людей, роз'єднувати всіх нас. Але їм це не вдалося в Центральній Європі. Тепер я бачу, що вони намагаються переключитися на Польщу. Всім в балтійських країнах у нас є вибори в Латвії на 3 жовтня, коли російські партії можуть виграти в цьому випадку, але я не думаю, що це станеться. Ми так само знаємо, хто такі росіяни, як і ви це знаєте. Ми їх чуємо за сотні кілометрів, і я думаю, що їм нічого не вдасться. Втім, я б вам порадив, враховуючи те, що я керую командою United24, я буду 24 серпня буду у вас. Я б налаштував ваші політичні команди для того, щоб ви пояснювали, що росіяни блокують вам дорогу в західній столиці. Ви маєте про це говорити і створювати солідарність, як, наприклад, у Польщі. У Польщі ви бачите, що суспільство роз'єднане, але потрібно працювати з кожною стороною. Ми робили це 30 років. Ми жили з поляками кілька сотень років, тому будьте, наберіться терпіння, дивіться, що відбувається на Заході і на Сході. І я певен, що ви переможете.
5: Якщо ви вже зачепили питання Польщі, певна напруженість стосунків останнім часом є між Україною і Республікою Польща. Власне, є так само і повідомлення про те, що Литва готова була би виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною. Наскільки таке посередництво зараз могло би допомогти знизити градус напруги?
4: Що ж, у нас чудовий є формат, це Люблінське тріо, так зване, і я знаходжуся в опозиції, але я переконував нашого президента, що Люблінський формат, він дуже хороший. Ми обговорювали те ж саме з спікером парламенту нашого, і він в дуже хороших стосунках зі спікером Польщі. І вони більш-менш одної думки щодо цього питання, і ми можемо влаштувати на парламентському рівні Люблінське тріо і також залучити пана Руслана Стефанчука. У нас може бути на будь-якому рівні, на рівні комітетів, на урядовому рівні. Ми можемо відтворити це Люблінське тріо. Давайте на вихідні зберемося, давайте зробимо щось людське. Ми маємо бути друзями, ми маємо розуміти, що Російська Федерація розділяє і править. Росія намагається тиснути на серце поляків, українців, на наші розуми поляків і українців. Тому треба бути розумнішим. Залиште історію для істориків. Нехай вони пишуть книжки. Давайте зосередимося на майбутньому. Зараз нам потрібно перемогти Російську імперію. І це наша можливість це зробити. Російська Федерація розгортає ту війну, яка більше за першу і за другу війну. І Москва вже горить. Це чудово. Давайте їх переможемо. І це наша основна ціль. І ми, литовці, на цьому зосереджені, так само, як і ви.
1: А повертаючись до російських загроз щодо країн Балтії, Польщі, можливо. До речі, зараз до Литви прокинули війська. Федеративна Республіка Німеччина також посилюють там присутність в прикордонні. Це дуже важливо для такої єдності і також розуміння того, що є тил в тих країн, які мають кордони з Росією чи з Білорусі. Ну, але в разі, якщо Росія все ж таки матиме намір провокувати і діяти певним агресивним чином, які засоби попередження зухвалості Російської Федерації можуть спрацювати? Ну, політичні, можливо, економічні, окрім пакетів санкцій, хоча пакет санкцій теж важливий, будь ласка. Можливо, якісь попередження дипломатичними каналами, будь ласка.
4: Цинічно говорячи, чим більше вони провокують, чим більше вони атакують, тим краще. Тому що вони консолідують наше суспільство. Якби не дурний Путін, ми б не почали говорити про приєднання України, ми не почали позброюватися, як ніколи. Ми ніколи б не знайомили так з вами, ми б ніколи не мали німецькі бази в Литві після Другої світової війни. Це вперше і єдине, над чим ми маємо ще попрацювати, це Вашингтон. Але я не вірю в військові атаки. Якби вони військово атакували, ви б їх зруйнували на вашому фронті. Вони вже втрачають свої позиції, але вони можуть що зробити? Вони можуть вбивати людей. Вони можуть використовувати дрони, отруювати політиків. Так, гаразд, ми це розуміємо. Ми знаємо, що вони так можуть зробити. Єдине, що ми маємо перемогти Російську імперію. Для того, щоб задихнувся Путін в цій владі, для того, щоб він витяг цей кисень з економіки своєї країни. Ми бачимо, що економіка вже задихається. Гаразд, давайте тиснути далі. Давайте наївних американців переконувати, що вони мають це робити, щоб вони виконували ці санкції, які знищать Російську Федерацію, щоб вони давали американську зброю. І це нормально. Нормально, що інколи Америка робить щось нелогічне, але ми маємо зробити кращий висновок з цих результатів. Але для того, щоб перемогти, нам потрібна Америка. Тому давайте спокійно працювати над Америкою. В них скоро будуть вибори, демократи будуть працювати над тим, щоб вибрати. Давайте з обома сторонами працювати. І давайте подивимося, хто буде новим президентом. Є президент, який, можливо, запросить вас до НАТО. Можливо, це буде Марко Рубіо, можливо, це буде демократ. Але давайте працювати. Ми 12 років працювали над тим, щоб отримати підтримку Америки. І ми отримали. Тепер ми будемо робити це для вас.
5: Пане Павільйоніс, власне, ще раз повертаючись до російських загроз військового характеру для країн Балтії і для нас, українців, і я думаю, що для країн-членів Північно-Атлантичного альянсу є надзвичайно важливо розуміти, чи можна розраховувати на підтримку Сполучених Штатів Америки в разі, якщо Росія здійснить агресивні військові дії проти одного із членів Альянсу. Про це говорить статут. Проте є певні закономірні сумніви стосовно того, чи спрацює це очікуваним чином, бо прецеденти бували. Якщо Росія це зробить, то чи є у вас сподівання на те, що Сполучені Штати тут долучаться? Зараз риторика Трампа виглядає більш проукраїнською, адже Україна має, справді має успіхи в мідл-страйках, в діп-страйках, і це не може не вражати. Окремі західні видання кажуть, що в приватних розмовах Трамп навіть радив українському керівництву і надалі продовжувати тиснути на Російську Федерацію, бо виходить добре. Але чи прийдуть на допомогу, якщо російська нога чи російські об'єкти почнуть атакувати небо однієї з країн Північно-Атлантичного альянсу?
4: Я певен, що НАТО діятиме. НАТО вже стало потужнішим, ніж воно було в 22-му році. Ми повертаємося до рівню холодної війни. Звичайно, не всі країни. В нас є соціалістичні уряди, не дуже логічні, наприклад, Іспанія, або Ірландія, або Австрія, які все ще хочуть залишатися нейтральними. Ну, ладно, ми з ними щось зробимо. Але дуже важливо, що Німеччина озброюється. Вони вже є четвертим бюджетним військовим в цьому світі. Якщо зібрати всі європейські бюджети разом, то це буде другий номер. Першим буде США, далі Європа, і далі вже Китай і інші. Проблема в тому, що ми маємо об'єднатися. І мій колишній керівник нашої партії, прем'єр-міністр Кубілісес, він обожнює вас. Він створив United for Ukraine, і я просто втілюю його бачення. Він хоче бачити мати оборонну систему разом з вами, європейську систему. І він зараз працює в різних столицях, тож допоможіть йому. І, можливо, не всі країни долучаться. Нічого, так теж буває. Але ми зробимо щось так кшталт Шенгену оборонного. В нас є Шенген, коли люди їздять між різними країнами, не всі є частиною цієї шенгенської зони туристичної, але якщо країни Півночі, Великобританія, Балтійські країни, можливо, навіть і інші країни долучаться, то ми Росію неодноразово переможемо. Ми вже перемагаємо. І американці, до речі, їм дуже подобається залишатися з тими, хто перемагає. Ви починаєте перемагати, тож давайте повернемося до серця та розуму Трампа. Давайте будемо з ними дуже спокійними і наберемося терпіння. І Балтійські країни мають більше ста... У нас більшість Конгресу вас любить. Наступний Конгрес буде вас обожнювати. Обожнювати навіть більше, ніж поточний. Тож давайте продовжувати працювати. І ми переможемо. Але ми маємо створити цей оборонний союз європейський, тому що навіть якщо у американців будуть якісь інші пріоритети, уявіть, що Китай та Російська Федерація атакують Тайвань та Балтійські країни одночасно, в такому разі американці захочуть, щоб ми боролися з нашим спільним ворогом тут, і я думаю, що ми маємо бути готові. І ви є кращим прикладом. Ми вчимося у вас, як ви працюєте, ми створюємо з вами угоди, і дякую вам за допомогу, дякую вам за те, що ви є нашим стратегічним партнером. Ми не ми вам допомагаємо. Ви допомагаєте всій Європі зрозуміти цю загрозу і перемогти її нарешті.
1: Дякую, такі добрі слова для України, перш за все, звичайно, для нашого війська, політиків, ну і для наших, можливо, скромних персон також. Давайте зараз про ту допомогу, яку точно надаємо не ми, але надають нам. Вона допомога спільна, бо це тиск на Російську Федерацію, це і допомога нам, і допомога самій Європі. Мова йде про 21-й пакет санкцій. З огляду на те, як окремі країни зараз починають мінімально робити якісь застереження щодо тих чи інших рухів України до Європейського Союзу, якихось санкційних обмежень, як Болгарія, зокрема. Та є розуміння, що і 21-й пакет санкцій може пройти не так просто, як здається. Але все ж таки, ці заходи, які плануються в 21-му пакеті санкцій, чи вони будуть реалізовані, чи все ж таки є загроза, що почнуться домовленості, блокування, дискусії, і це відтягується в часі, а зараз було б дуже добре, звичайно, цим пакетом вдарити по російській економіці, яка потерпає від українських ударів. Будь ласка.
4: Що ж, Угорщина більше не блокує, але є інші країни, які намагаються, і втім, я дивлюся, що буде на першій зустрічі в Вишеграді. Це буде перша за багато років, це буде в кінці червня. Я бачу, що пан Туск та Мег'яр, вони будуть керувати цим парадом. Я щойно повернувся з Праги, і ми будемо з Іваном Клімпиш та Вадимом Клинчуком, і я бачу вже прем'єр-міністра Бабича, що він також спілкується з Туском та з Мак'яром, а не з Путіним. Те ж саме відбувається з Фіцо. Тим не менш, як я вже сказав на початку, ви маєте зрозуміти, і я кажу вам, як колишній голова переговорного процесу, легко вбити росіян на Сході. Ми їх вбивали 1000 років, нормально. Важче вбити росіян всередині країни, вбити дракона всередині країни, продовжити ці реформи, бути найкращими, тому що саме це вбиває вірус імперський. І щомісяця ви покращите свій результат, тому що ви маєте розуміти, у вас є таке змагання, ви намагаєтеся бути краще. Ісландія може поголосувати на референдум Чорногорія, також бореться з вами за членство, і вони можуть виглядати краще в очах тих, хто прийматиме вас. І росіяни в західних країнах розбудовує свою армію. Тобто ви маєте, наприклад, створити людей, створити групи, які будуть працювати в Болгарії. У вас мають бути люди, які будуть просовувати саме там, в Болгарії, ці наративи. Вони їдуть до Болгарії, вони п'ють прекрасне вино болгарське, діляться українським вином, представляють музику, ви спілкуєтеся з громадськістю, спілкуєтеся зі студентами, з експертами, ви працюєте з Болгарією, і тоді ви працюєте з кожною країною, ви працюєте з Америкою. Так, це коштує грошей. Ми можемо позичити гроші, ми можемо зробити це разом, але ви маєте запустити цей процес. Це війна трьохвимірна. Росіяни на сході, росіяни в країні і росіяни на заході. І ми пройшли ці етапи, всі маленькі країни пройшли це. Ми набагато слабші за вас, але ми пройшли це. І ви гігант, ви найпотужніші, ви найсильніші, ви герої. І тому давайте зробимо це, і ми переможемо.
1: Дякуємо дуже. Насправді, ми сприймаємо як похвалу для нашої країни, звичайно, але це дуже круто і сильно те, що ви говорите. Це дуже мотивує.
5: Дякуємо вам щиро за це включення. Я лиш нагадаю, що це був Жигімантас Павіліоніс, голова United for Ukraine, заступник голови Комітету закордонних справ Сейму Литви, людина, яка вірить в Україну так, як, напевно, мало хто вірить навіть всередині нашої країни, от в контексті саме цього настрою і налаштованості на те, що все буде добре.
1: Дякуємо вам дуже. Та пан Жигімантас сказав: слава Україні, героям слава, ми відповімо і дякуємо знову ж таки за цю підтримку. Ми продовжуємо буквально за кілька миттєвостей. Український фокус триває.
5: Є ще буквально 2 хвилинки до того, як Василь Зима представить вам оновлену інформацію.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Вночі Росія запустила по Україні 101 ударний безпілотник, зокрема це БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють, у повітряних силах Збройних сил України оборонці України знищили 95 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. І 7 людей загинули, ще 35 дістали поранення через атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині за добу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, ракетами та артилерією. У Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі, загинули 4 людей, ще 27 жителів травмовані. На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та мікроавтобус. Постраждали 2 людей, у Павлоградському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. У Синельниківському районі внаслідок атаки понівечені АЗС, автівки та кафе. Тимчасово окупований Севастополь повністю залишився без електропостачання після масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив призначений Росією так званий губернатор міста Розважаєв. За попередніми даними, головною ціллю удару стала Балаклавська ТЕС. Одна із ключових електростанцій Криму. Там наразі оцінюють масштаби пошкоджень. Вибухи також лунали в Бахчисараї, Керчі, районі гори Айпетрі та поблизу ТЕС у Сімферополі. Повідомляють про пожежу. Напередодні окупаційна влада вже запровадила графіки віялових відключень, а без світла залишалася значна частина окупованого Росією півострова Крим. Реінтеграція дітей, які повернулися із окупації, фахівці працюють над подоланням труднощів, з якими стикаються діти після повернення на підконтрольну Україні територію. До дискусії долучилися представники влади, ініціативи Bring Kids Back UA та громадського сектора. Серед основних викликів – складні бюрократичні процедури, труднощі із соціалізацією, потреба у психологічній підтримці та брак інформації про доступну допомогу. Окремо учасники наголосили на складності самої процедури із повернення українських дітей.
1: Ця система є, але вона ще не настільки широка і обширна, да, як можливо, щоб відповідати всім потребам дітей. Це і середовище підлітків. Багато дітей говорять про те, що коли вони приїжджають в Україну, вони хочуть спілкуватися зі своїми однолітками, але це середовище дуже важко знайти, бо ти там з міста, з якого інші діти можуть не розуміти, звідки ти, своєї історії, не можуть розуміти твоїх якихось там перешкод, да, в комунікації.
2: Як ми бачимо сьогодні на Заході, багато цих програм про них не знають на окупованих територіях. І взагалі досвід в підлітковому віці, ще неповнолітнім, переїхати на підконтрольну територію, він це доволі складно. І з багатьма зіштовхуються труднощами. І це труднощі, в тому числі, бюрократичні, відновлення документів, вступ в заклад освіти.
0: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про скасування військово-морської блокади Ірану після того, як Тегеран нібито погодився на ядерні інспекції найвищого рівня без жодних умов. За словами американського лідера, це забезпечить ядерну чесність і дозволить залишити відкритою Ормузьку протоку. Водночас Трамп наголосив, що американські кораблі залишаються на своїх позиціях і за потреби блокаду можуть відновити, хоча наразі такий сценарій він вважає малоймовірним. Напередодні Сполучені Штати Америки також видали тимчасову ліцензію, яка на 60 діб дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Раніше Вашингтон і Тегеран підписали меморандум, який має стати основою для остаточної угоди про перемир'я та відкриття Ормузької протоки. Вшанування історичних зв'язків між Києвом та Парижем у Софії Київській висадили дерево на честь Анни Ярославни. До церемонії долучилися посол Франції та керівництво заповідника. Захід відбувся в межах проєкту «Алея київських князівин». Він присвячений донькам Ярослава Мудрого, які стали королевами європейських держав і сприяли культурному обміну з іншими європейськими народами. Раніше в межах ініціативи дерева вже висадили представники Угорщини, Норвегії та Швеції.
3: Нам дуже хотілося б якось увіковічити відносини наші з європейськими країнами. А це династичні зв'язки самого давнього часу, з часів Київської Русі. Самі посли прийняли дуже гарно цю ідею і дуже щиро відгукнулися нашу пропозицію посадити дерево, зробити алею князівин київських.
4: Цим кроком ми хочемо проілюструвати, наскільки ми працюємо над зміцненням наших відносин. Тим паче вони набули нового імпульсу з початку війни. Тобто це такий потужний приклад зміцнення і поглиблення наших стосунків.
0: Польські науковці ідентифікували перших загиблих, чиї останки виявили під час ексгумації у селі Плужники на Тернопільщині. За словами професора Поморського медичного університету Анджея Осовського, дослідникам вдалося встановити генетичні профілі всіх знайдених останків і підтвердити щонайменше 43 жертви. Ідентифікацію провели шляхом порівняння ДНК загиблих із генетичними матеріалами, наданими нащадками колишніх жителів села. У Польщі зазначають, що для цього також використовували методи генетичної генеалогії, які дозволяють встановлювати особи навіть у складних випадках. Наразі триває другий етап пошукових робіт, який розпочався 22 червня. Вболівав за Україну, вірив у її європейське демократичне майбутнє, закликав українців та поляків до порозуміння, бо й сам був поляком за походженням, а ще подарував формулу. Прощаємо та просимо прощення. Рівно 25 років тому папа Римський Іван Павло ІІ приїхав до України. Давайте пригадаємо цей історичний для української держави візит.
5: На цих кадрах 25-річної давнини Іван Павло ІІ виходить із літака 23 червня 2001 року. Це перший і поки єдиний візит Папи Римського до України. З 23 до 27 червня 2001 року понтифік відвідав Київ та Львів. Зустрівся з тисячами вірян римо-католицького та греко-католицького обрядів. Найвелелюднішою була зустріч із молоддю на Сихові у Львові. Тут понтифік заспівав свою улюблену дитячу пісню про дощик. А також виголосив промову українською мовою. Її добре знав та розмовляв в Україні виключно українською. Тоді навіть жартували, мовляв, папа знає українську краще за президента Кучму. А у своїх промовах Іван Павло ІІ закликав до єдності християн.
6: Щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, радше за охотою до взаємного попізнання і взаємної пошани.
5: Історичною стала зустріч Папи Римського з Любомиром Гузером, верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Саме Гузер організовував усі заходи у Львові. Ця зустріч символічно стала моментом визнання Української греко-католицької церкви, яка десятиліттями була заборонена в СРСР та перебувала у підпіллі. Історичним візит став і для всієї України, адже відбувся в непрості часи. Україна відновила незалежність цього 10 років тому. Містами прокотилися акції «Україна без Кучми» після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та звинувачень у причетності до справи президента Кучми. Імідж України у світі суттєво погіршився. Папа наголошував, що український народ, котрий пережив чимало випробувань, має достатньо сил, щоб побудувати демократичну державу. Україна буде такою, як ви її збудуєте, сказав папа під час зустрічі із молоддю. Він закликав молодих українців залишатися вдома, бо немає в світі другої України, немає другого Дніпра. Говорив папа і про місце України в Європі. Зійшовши на українську землю, Іван Павло ІІ сказав: «Україно, Богом благословенна земля, ти виконувала і продовжуєш виконувати важливе завдання у великій сім'ї слов'янських народів і в усій Європі». Іван Павло ІІ подарував українцям та полякам формулу «Прощаємо і просимо прощення». Як перший в історії папа польського походження, він закликав Україну та Польщу подолати історичні суперечності. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті кожен буде готовий поставити вище те, що єднає, а не те, що роз'єднує, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській співпраці та справжній солідарності. Інна Білак, слава!
0: Оце всі новини на сьогодні. Завтра буде більше, а український фокус ранок триває. Буквально за мить продовжимо.

0: Український фокус триває. Вас Різаме Христиноярський, працюють в студії, нагадаю. І представлю гостя, якого сьогодні маємо в студії. У нас це Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Доброго ранку.
1: Дякую і дякую, що запросили.
2: Пане Андрію, найперше, яка мета цього вашого візиту?
1: Я щойно приїхав до Києва з Вінниці, де третій всеобласний турнір американського футболу я брав участь. Це завдяки стипендію від Держдепартаменту, як і мої друзі, колишній губернатор штат Нью-Йорк. І ми маємо надію, що я ще повернуся два рази цього року підтримати. Це є частина американської так званої спортивної дипломатії. І дуже раді за наших партнерів тут в Україні, так само, які ті гравці американського футболу в Україні.
2: Дякуємо. Це означає, що ми принаймні ще кілька разів будемо

0: Да? Риторика Трампа наразі більш проукраїнська, ніж проросійська. Були різні відхилення від цієї траєкторії в офіційній риториці американської адміністрації. Як ви бачите в подальшому розвиток подій, от враховуючи всі ці обставини?
1: Я знаю, що багато були задоволені, ну, специфічно ті в Америці, які підтримують Україну, що ми чули трохи іншу риторику з президента Трампа, але я так пригадував, як ми дуже були оптимістичні у вересні минулому році, коли була розмова між президентом Зеленського і Трампа, і приїхав 3 тижні після Генасамблеї, повернувся президент Зеленський до Білого Дому, і ми всі мали нагоду, що томагоки вже би було підписані тоді. То аж поки будь-яка підписана нова угода, ми знаємо, що президент Трамп день за днем, годину за годиною міняє свою думку. І навіть, і що ми чули трохи більш оптимістичні, відкриті слова від президента Трампа щодо ліцензії чи до іншої зброї для України, я думаю, нам треба ще залишатися, аж поки якась угода буде підписана нова.
2: Щодо угоди, ми зараз перейдемо до цього, а важливо те, що нещодавно через засоби масової інформації стало відомо про те, що в Анкориджі, виявляється, ну ми про це не знали, було домовлено про певні моменти для Російської Федерації в цій угоді, зокрема про те, що Росія може отримати території, які вона і не окупувала, і в принципі, які сьогодні і не має можливості окупувати. Ну, Анкоридж зараз навіть Росія визнає, він не спрацював, хоча, я так розумію, в Москві дуже хотіли. Але як це пояснити зараз, ось такий крок, таке рішення, такий факт, який зараз став відомим щодо домовленостей Трампа і Путіна?
1: Я думаю, що дуже цікаво включити цей момент, що Анкоридж, як це відбувалося, що ми тільки 3 тижні перед тим мали анонс щодо ПУРЛ і система через НАТО. Так само це, що було полагоджене в Анкориджі, це не включає розмову, які всі європейські лідери мали тиждень пізніше в Білому домі. Так само знову вертаємося, що Трамп день за днем може міняти свою думку годину за годиною. І фактично, коли останній чоловік з ним має розмову, це буде його дані факти. І він так повторить. І якщо не буде якась підписана угода, якщо ворог-диктатор не міг переконати, щоб сам в Анкориджі він підтвердив ті пропоновані зміни території, то знову на добро і на зла цей президент існує і його дуже раптові зміни думки.
2: Ну, добре, що цей Анкоридж був нереалізований. У нас в Україні теж був політик, не буду говорити його прізвище, але він колись сказав, що в мене правий той, хто перший зайшов у мій кабінет. Ну, власне, це так дуже часто так спрацьовує. Ну, але все ж таки про угоду, це я так до слова про Анкоридж згадав, який зараз Росія називає Анкоридж з присмаком Евіану. Ну, я не знаю, чи про воду вони говорять, чи про що, мінерально, але США в Радбезі ООН досить однозначно висловили щодо того, що Росія повинна укласти угоду про мир, час не на її боці. Ну, по-перше, хто мотивує представника США в ООН робити ті чи інші заяви, це Держдепартамент має бути. Ну, хто конкретно може йому порадити те чи інше сказати? Чи це його особиста думка? І знову ж таки, до кого цей меседж? Наскільки він буде почути Росією?
1: Цей меседж, який тільки що відбувся в Раді безпеки, це вийшло прямо від Держдепартаменту. Mm-hmm. Навіть і що постійний представник Америки, це і частина Кабміну, і він може прямо мати розмови з президентом, але ця думка прийшла від Марко Рубіо і довголітні радники в Держдепартаменту. Щодо позиції, це залишається така сама, як була навіть в минулому році, коли ті розмови були при Анкориджі, ми мали виступи дуже потужні в ООН з боку американців, то вони ще розуміють різну позицію і ще тримають позицію, що повинні завершити цю війну. Головне в тім, що думка президента Трампа на нинішній день про Україну, і головне є, як він може це, що він поблутав у Ірані і економію всесвітну, і ще в минулому році зруйнував, але ще ця війна дуже великі наслідки має на всесвітну економію, і він журиться про наслідки економічні зміни щодо вибори його у листопаді, його партії. І що він журиться, що буде така велика зміна не в тім, що люди його покинули ідеологічно, але що так, як проти Байдена голосували, бо ціни були зависокі, ну, ціни підвищилися навіть більше під каденцією президента Трампа.
0: Ви згадали про те, що відбувається на Близькому Сході. Зараз ми знаходимося на стадії відслідковування і домовленостей загалом по врегулюванню.

0: Ані цієї кризи 60 днів має тривати процес, має бути якась кінцева угода. Вже помало надходить інформація, що американська адміністрація наразі застосовує підхід, який дуже схожий на те, що було застосовано щодо України. Мова йде про іранські ресурси, зокрема, та і зацитую, власне, заявляють в американській адміністрації, розморожені гроші Ірану будуть використані для купівлі продуктів харчування та медикаментів виключно зі Сполучених Штатів, включаючи кукурудзу, пшеницю, сою від наших чудових американських фермерів. Власне, як надалі тут можуть розгортатися події? Чи вийде у Дональда Трампа витиснути економічний зиск з цієї трагічної насправді історії?
1: Це якась риторика, щоб переконати американської спільноти, що він мав право це робити, і це на добро американської економії. Але це ви відчитали заяву від з боку президента, але у бійці ми знаємо, що є двох боків, і була інша заява з диктаторів в Ірані, і вони казали, що ми ніяк так не домовлялися, ми маємо право вживати гроші, як ми хочемо, і це нам не цікавиться купувати зерно з Америки чи будь-що. То тут це Трамп повертається до його риторики як бізнесмен, що він може просто переконати противника через риториці у пресі, і, мабуть, коли вже світ домовлявся, що так має бути, бо він перший сідав до змію, що противник буде угодитися. Але так ми бачимо у міжнародній дипломатії не працює, як у бізнесі.
2: Ну, до речі, ще питання з приводу, можливо, хитрої політики президента Трампа, його команди. Свого часу Путін сказав, що європейські лідери його обманули з Мінськом, тому що в той час, коли було підписано Мінськ, цей час був використаний для того, аби посилити українську армію, яка, в принципі, зупинила ворога з багатьма там мінусами щодо її фінансування, підтримки. В будь-якому разі ця армія була здатна зупинити ворога в 2022 році, не дати йому фактично знищити державність і незалежність України. І Лавров каже про те, що США, коли в Анкоріджі була ця зустріч, обіцяли віддати територію, яку Росія навіть не окупували, вони одразу відчули дух Анкоріджа, придумали таку такий вислів, таку формулу. А Лавров каже, що це задумали для того, щоб за цей час виграти час і дозброїти Київ. Ну, тоді час був непростий на фронті, також пам'ятаємо, чи це правда?
1: Що домовлення?
2: Що обманули Російську Федерацію. Путін дуже любить, до речі, цю фразу, що надулі, обманули дурачка на чотири кулачка. Ну, він дуже часто просто це використовує чомусь, я не знаю, це така риторика Путіна, але от знову їх надули. Чи може тут бути якийсь хитрий хід? Давайте похвалимо, можливо, дійсно Трамп щось таке зробив, що...
1: Тут дуже пригадую тільки, що теперішні переговори з Іраном, в яким є включені Ліван і Ізраїль, і обговорення, хто відсунеться від якої території. Але так само, як переговори в Анкориджі, як і пропоноване, що Україна би відходила від території, ви би думали, що Україна би була присутня при тих переговорах. І так само є аргумент зараз тепер від Ливану і Ізраїлю. Ну, ви маєте домовлення з іншої країни, але як ми є включені в тім, і ми навіть не маємо слова зараз. То я думаю, знову, Трамп має ідею з сфери бізнесової чи приватної сфери, і не з дипломатією, протоколу, і як вирішити, як довголітно це бере. Справді, коли була угода з Іраном у 2013 році, це взяло 20 місяців. Тут він підписав 90 днів меморандум, щоб мати якусь фінальне вирішення, але чи він є готовий, щоб його представники сиділи з іранцями через 20, коли була угода мирна між Великою Британією і Ірландією, 22 місяці, щоденно вони сиділи між собою. А американці переважно, то вони лишаються до пакистанців, щоб вони говорили, як часто сам Джей Ді Венс прилетів і говорив, як і Віцков, і Кушнер. То треба сидіти, треба, щоб дипломати сиділи між собою, і ми ще цього не бачили.
0: Наразі ситуація виглядає принаймні такою, що Дональд Трамп готовий робити ставку на того, хто сильніший. Ну, принаймні, коли ми говоримо про російсько-українське протистояння. Наразі Україна перейняла ініціативу, і тому ми маємо ту риторику, яка дає певні сподівання. Власне, ця зустріч групи

0: спрацюють на обороноздатність, стійкість України, і очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Ну, я одразу вас запитаю, а що ви очікуєте і наскільки може бути реалізовано те, про що сказала очільниця українського кабінету міністрів? Будь ласка.
1: Ви знаєте, Кабінет міністрів робить дуже важливу справу, але я тут знаходжуся як член міжпарламентської асамблеї України і Польщі. Це постійно діючий міжпарламентський орган. У нас сьогодні буде засідання спільне парламентарів асамблеї Польщі. Очолюються віце-спікери парламентів. З українського боку це пані Кондратюк, з польського це віце-маршалик Сейму пані Веліховська. І буде багато депутатів, і ми будемо шукати ці шляхи порозуміння і виходу з тої кризи, яка є, тому що ми працюємо задля майбутнього. Сподіваюся, що в паралельному треку урядовому, який очолює пані прем'єр Свириденко, теж вдасться досягти серйозних домовленостей про підтримку України. Ми знаємо, що наступні кошти від Європейського Союзу для підтримки України планується тут озвучити і отримати. Тут буде багато урядовців з різних країн, але так само і підприємців, і представників громадянського сектору. Я вчора вже зустрічався з учасниками великої конференції громадянського сектору, які приїхали сюди з України і з багатьох інших країн. Так що сподіваюся, що успіх все ж таки, попри всі наші стосунки непрості, цей період непростих українсько-польських стосунків, попри це все ж таки успіх буде, тому що це велика міжнародна конференція.
2: Я б хотіла, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського. Він напередодні конференції у Гданську закликає до конструктиву у відносинах із Польщею.
3: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Дякую усім, хто з Україною. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей.
2: Ну і позиція польського уряду, зокрема його очільника Дональда Туска, прем'єр-міністр заявив, що не сприятиме розпалюванню напруженості у польсько-українських відносинах. Послухаємо.
4: По обидва боки кордону, як в Польщі, так і в Україні, є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалюванні напруженості, а не в побудові солідарності та злагоди між Україною та Польщею. Маючи на увазі стратегічну безпеку та інтереси Польщі, я переконаний, що те саме стосується й України. Але я несу відповідальність за Польщу, а не за Україну. Я жодним чином не сприятиму розпалюванню цієї напруженості, незалежно від того, популярно це чи ні. Я переконаний, що у довгострокових інтересах Польщі будувати найкращі можливі відносини, засновані на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма, безумовно, виправдана.
2: Пане Миколо, чи може конференція допомогти залагодити політичний конфлікт?
1: Не сама конференція, а те, що тут все ж таки присутня велика кількість українських політиків, українських посадовців, так само польських політиків і посадовців. Це свідчить про те, що життя продовжується і співпраця продовжується. Зрештою, обмін орденами – це не є щось таке, що якось має впливати на наше майбутнє. Бо коли ми говоримо про наше майбутнє, якщо будуть погані українсько-польські стосунки, Україна отримає на сході ще одну недружню країну, якою була Угорщина при Орбані. В нас і непрості, між іншим, перемовини йдуть з теперішньою Угорщиною, з новим її очільником. Не є нашими найближчими союзниками Чехія і Словаччина зараз. Польський уряд дійсно є великим союзником України. В Польщі за півтора роки будуть вибори, і для нас дуже важливо, щоб не прийшли до влади ті сили, які будуть підтримувати антиукраїнське напруження в наших стосунках. А теперішній уряд робить все, щоб це напруження зняти. Відповідно, ми теж повинні все для цього робити. Бо ми можемо скільки завгодно займатися історією і сперечатися про те, хто перший на кого напав 100 років тому. Але якщо ми будемо це робити, а не думати про спільну оборону, то той, хто вже на нас напав зараз, знищить і Україну, і Польщу. Це просто питання нашого життя. Дуже важливо не піддаватися на різноманітні провокації, розуміти, що були об'єктивні причини складних стосунків в минулому, але розуміти, що якщо ми не повернемося до формули Івана Павла ІІ, 25-ліття візиту якого ми зараз відзначаємо в Україні, прощаємо і просимо пробачення, ми не зможемо збудувати майбутнє, а отже його втратимо. Тому ми тут всі для того, щоб цього не відбулося.
2: Тим часом

0: Центр протидії дезінформації в Україні фіксує нову хвилю російських інформаційних маніпуляцій, спрямованих на штучне загострення напруженості, розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Можливо, мова йде про пропагандистську інформаційну операцію «Матріошка». Словом, Росія активно займається цією справою, намагається впливати на суспільство. Які прояви і найголовніше, як можна цьому протидіяти?
1: Протидіяти – це не піддаватися на будь-які провокації, на емоції, виходити з інтересів українського і польського народу, які зацікавлені спільно в мирі і демократії. Поляки зацікавлені в тому, щоб прийти з інвестиціями в Україну і брати участь в відбудові. Тому що якщо цього не зроблять поляки, то Україні буде не просто вистояти, але прийдуть інші країни, які будуть отримувати бенефіти від того і заробляти на цьому, а не польське суспільство. Українці зацікавлені, щоб поляки підтримували наш шлях в Європейський Союз. І в тому, щоб переконати поляків, що ми не конкуренти, якщо ми будемо триматися спільної позиції в Європейському Союзі, ми будемо там найбільшою потугою. Знаєте, це як ти повернеш, як ти побудуєш політику, так вона і буде відбуватися. Політика – це мистецтво можливого. А можливе в стосунках між нашими народами – це перемога. Такий от каламбур у мене вийшов, який відповідає реаліям життя. Тому не треба піддаватися емоціям, не треба воювати за сторічні проблеми і кривди, які чинили наші народи одне одному. Бо треба усвідомлювати, що всі ці кривди чинилися через те, що наша територія і України, і Польщі була окупована і поділена між двома авторитарними режимами, між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом. І от зберегти демократію, не дати встановити авторитаризм, зберегти незалежність України і Польщі, налагодити співпрацю можна лише тоді, коли ми будемо разом і будемо стояти перед цими провокаціями. Бо ціна того, що ми піддамося на провокації, це життя українських воїнів, завдяки яким ми всі з вами розмовляємо і можемо мирно жити як в Україні, так і в Польщі.
2: Я дуже коротко, повертаючись до теми конференції, її практичної частини. На цій масштабній конференції будуть представники приблизно 100 країн. Для вас, як для українського парламентаря, можливо, є розуміння, які країни зараз є також цікаві для співпраці, або які країни приїхали з тим, аби шукати співпрацю з українськими сторонами. Ну, якщо взяти не лише Україну і Польщу, а от це величезна кількість різних представників, і урядовців, парламентарів, бізнесменів, з ким було б цікаво працювати, і хто, знову ж таки, зацікавлений, за вашу інформацію, співпрацювати, і шукати контакти з Україною в Гданську зараз.
1: Я б сказав, що нам дуже важливо зберегти єдність Європейського Союзу, те, що дуже багато сил поза Європейського Союзу, Росія в першу чергу хоче знищити. Тому співпраця з усіма країнами Європейського Союзу, які тут присутні, для нас надзвичайно важлива. Голос кожної важливий. Ви знаєте, що в Європейському Союзі рішення приймається консенсусом. Нам важливо стати членами Європейського Союзу. Важливо зберегти санкції проти країни-агресора Російської Федерації. Важливо отримати підтримку від Європейського Союзу. Тому, очевидно, це Європейський Союз – це не наш найбільший партнер, але Європейський Союз складається з окремих країн. Де Польща є однією з ключових країн. Тому ці стосунки є такими важливими для нашого майбутнього.
2: Та, ну, і є заява українських та польських медіа, я коротко процитую її, щодо ось цих відносин України та Польщі і складних моментів, які є. Криза, в якій опинилися польсько-українські відносини, викликає серйозне занепокоєння. В спільній заяві написали польські та українські медіа. Ми розуміємо наявність трагічних моментів польсько-української історії, які політики використовують для власних цілей. Однак сьогодні наше спільне завдання – це стримування путінської Росії. Я хотів би, щоб ви коротко оцінили роль українських та польських медіа в стримуванні путінської Росії і в поширенні більше інформації про співпрацю, перспективи, можливості, хороші моменти в стосунках і України та Польщі, перш за все.
1: Я хочу подякувати журналістам Слави ТВ, а також журналістам Еспресо, Української правди, Європейської правди, газети Виборчої, Онет.пл, Окопрес, багатьом-багатьом журналістам, які підписали це звернення із українського і з польського боку. Я всіх не назвав. Це великі колективи. Колективи, які працюють для майбутнього своїх країн і для майбутнього наших стосунків. Це надзвичайно важливо. Так само, як важливий голос громадськості. Зараз є багато заяв колишніх діячів солідарності, українських і польських інтелектуалів. Це голос громадськості, тому що наші вороги будуть робити все, щоб в громадській думці утвердилося поняття того, що ми є ворогами. А медіа і громадськість, які кажуть, що нам необхідно співпрацювати, щоб зберегти себе і українцям, і полякам, роблять надзвичайно важливу справу. Справу, яка часом не під силу політикам. Але політики до цього прислухаються. Я б сказав, що такі звернення – це і є політика, справжня політика наших стосунків.
0: Дякуємо вам за включення, дякуємо за роботу і бажаємо плідної праці у Гданську всім представникам України і всім тим, хто долучений до важливого процесу розмови про майбутнє, адже відбудова України – це те, що починається тут і продовжиться довготерміново. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Це справді важливо зафіксувати. Ми знаходимося на старті конференції з відновлення, яка відбуватиметься у Гданську. Це міжурядова конференція, де величезна кількість представників різних країн.
2: 100 країн, так анонсується принаймні.
0: Різних країн, я б навіть сказала, різних царин. Бізнес, політика, культура. Тобто там буде дуже широкий спектр і все це про Україну, про те, як відновити і як зробити так, щоб це відновлення відповідало нашим євроінтеграційним.
2: І це все буде в нашому етері, в етері український фокус Варшава. Також 25-26 червня конференція в Гданську, будемо стежити, прямі включення. Ну, це, власне, буде цікаво. І ви це все зможете спостерігати в нашому етері. Дуже коротко одним словом скажу, що чемпіонат світу з футболу триває в Штатах, Мексиці та Канаді. Крістіану Роналду нарешті забив двома м'ячами, відзначився у ворота Узбекистану. Португалія перемогла з рахунком 5-0, натомість спіткнулася об гану збірна Англії. Тривають події. І хто стежить за ними, звичайно, це дає якесь, можливо, розвантаження в цей наш дуже непростий час. Так, і цей дуже непростий час, він непростий з точки зору метеорологічної, от, зокрема, у Франції там страшні справи з погодою, просто спека неймовірна, ледь не те, що потяги зупиняються, тому що на колії це теж впливає. Ну, але я не буду відбирати хліб у Наталки Діденко, вона це зробить значно краще, розповість про погоду в Україні, принаймні, так точно, ну, можливо, згадає про то пекло, яке зараз твориться на заході європейського континенту. Пані Наталю, доброго ранку, будь ласка.
3: Вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Ну, справді, спека, особливо у Франції, люта, неймовірні, які завгодно епітети. Ми обов'язково про це трохи поговоримо. Ну, і не лише про погоду у Франції, звісно, буквально за секунду. Спека триває, у Західній Європі триває спека, ну, надзвичайна, ви про це знаєте, дуже багато про це пишуть. Ми вчора говорили загалом про клімат Франції, а Іспанія неподалік, і там також спостерігається дуже висока температура повітря. До речі, принагідно хочу сказати, не варто говорити температури повітря, вона є одна – температура повітря. В Іспанії клімат. Ми сьогодні поговоримо вчора про французьке, як я сказала, сьогодні про іспанське. Тобто, загалом, загальна характеристика. Це насправді цікаво, і будемо так от завдяки погоді, завдяки синоптичній ситуації дізнаватися і такі кліматичні, історичні і синоптичні факти. Отже, Іспанія має неймовірно різноманітний свій такий кліматичний рельєф, так би мовити. Три основні кліматичні зони. Це середземноморська у східній частині та на півдні, помірно морська на півночі та різко континентальна в центрі країни. Ну от ці основні типи клімату – це середземноморський, характерний для Каталонії, Валенції та Андалусії. Літо сухе, спекотне, дуже часто вище плюс 35 градусів, а зими дуже приємні, помірні і м'які. Континентальний – це центральна частина, ну, наприклад, Мадрид належить до континентального клімату. Дуже спекотне літо, що ми маємо можливість зараз спостерігати. А зими холодні, часто і мінуси, і снігопади періодичні. Тобто така різка зміна погоди. Ну, океанічний на півночі, це м'яка зима, звісно, помірно тепле літо, навряд чи дуже спекотно. І, звичайно, цей регіон відрізняється високою вологістю, чудовими, красивими природніми пейзажами з розкішною зеленню. Субтропічний, на островах панує, так би мовити, завжди весна. Температура повітря впродовж року усього тримається в межах 20-25 градусів тепла. Ну, цікаві факти про клімат Іспанії. одна із найсонячніших країн Європи. Ну, такі регіони, наприклад, як Коста-дель-Соль, мають 320 сонячних днів на рік. Не буду нагадувати, скільки загалом цих днів у році. Єдина європейська пустеля міститься в Іспанії на південному сході, пустеля Табернас, єдине місце з таким справжнім пустельним кліматом. Ну, багато таких перехідних, так би мовити, мікрокліматичних зон. У горах можна кататися на лижах, а вже за кілька годин і засмагати на пляжі. Такі південні міста, як, наприклад, Севілья, влітку часто фіксують температурні рекорди понад плюс 40 градусів, і місто навіть розміщує такі спеціальні затіняючі системи на вулицях. Ось така загальна кліматична характеристика Іспанії. Ми вже пам'ятаємо з вами, тепер будемо знати, що три кліматичні зони, і що Іспанія – одна із найсонячніших країн у Європі. Ну, зараз це сонце таке надмірне, звичайно, ну, але вже тут просто треба уважно спостерігати за прогнозом погоди і захищатися від цього надмірного сонця. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Ситуація спокійна. В кінці дня, ввечері, можливо, якась незначна активізація, але нічого такого особливого. Тому ми переходимо до сьогоднішньої погоди в Україні. Сьогодні, нагадаю, хто забув, за новим, так би мовити, стилем Івана. Принагідно усіх вітаю. Отже, у західних областях України сьогодні на Івана 24 червня спостерігатиметься тепла до легкої спеки погода. 26-28 градусів, на Закарпатті до 30-32 і без істотних опадів. На півночі України, на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській областях, ну, на Чернігівщині та Київщині без істотних опадів, ввечері у Чернігівській та Сумській області є невелика ймовірність дощу, але загалом все ж переважно без істотних опадів, температура повітря помірна, комфортна, 26-27 градусів. У східній частині України сьогодні очікується, ну, як для нашого континентального сходу, а схід належить до континентального клімату в Україні, 27-28 градусів, сонячно, без опадів. У центральній частині України сьогодні також переважатиме суха, сонячна повітряна маса, температура повітря плюс 26, плюс 29 градусів. У південній частині України є ймовірність короткочасних дощів з грозами. Вони будуть локальними, зрозуміло, а температура повітря найвища в Україні 28-31. Ну і у Києві сьогодні опади малоймовірні, максимальна температура повітря 26-27 градусів. Для літа практично ідеальна погода. Ну і тепер ми, звичайно, поговоримо про погоду в усій Європі. Розпочнемо ми із Великої Британії, подивимося, що буде у Лондоні сьогодні. Дуже спекотно. Ну, для Лондону це взагалі 32-33 градуси, ви самі розумієте, наскільки це, ну, складна для організму людини погода, насправді, без опадів. Париж. Париж, ми усім серцем із вами, душею співчуваємо, плюс 39, плюс 40 градусів, взагалі, загалом у Франції і набагато вище спостерігалося, і вчора, і сьогодні очікується температура повітря. Франція взагалі найспекотніша країна у Європі зараз і буде кілька днів. У Мадриді також немед. Плюс 39, плюс 40 градусів. Ми щойно з вами згадували, що Мадрид якраз, як ви бачите, в центральній частині розташований, і це такий різко континентальний клімат. Ось і його прояв, будь ласка. У Римі також спека, 34-35 градусів, без опадів. У Берліні сьогодні очікується, ну, така, порівняно, звичайно, з Францією, з Парижем, комфортніша температура повітря, плюс 28 градусів. Осло, чудова погода, літо, прекрасне, північне, плюс 22, плюс 23 градуси і сонце. У Празі сьогодні температура повітря висока, від 28 до 30 градусів, при сонці, можливо, навіть і на 1-2 градуси вище, без опадів. Ну і у Варшаві очікується також погода, така класична літня, без надмірної спеки, як ви бачите, плюс 26 градусів і без опадів. Що найближчим часом в Україні? Звичайно, ця спека нас всіх лякає, та, що лютує в Західній Європі. Ця спекотна хвиля, очевидно, вона буде поширюватися на значну частину країн Європи. І десь, це за попередніми прогнозами, після 1 липня, ну, тобто з початком нового літнього місяця, завжди найтепліше в Україні, у нас також температура повітря може підвищуватися і до плюс 30, і навіть трохи вище. Але ми про це все будемо обов'язково говорити у наших щоденних випусках прогнозу погоди. Давайте уважно разом стежити за ось власне розвитком синоптичної ситуації.
2: Дякуємо дуже, Наталці Діденко, за інформацію про погоду. Ну і, звичайно, тут всі ті люди, які зараз знаходяться в західних, в країнах Західної Європи, ближче до узбережжя Атлантичного океану, ну, треба пережити цю страшну спеку. Але, знову ж таки, знаєш, роздумуючи про ці от ситуації зі спекою, зрозуміло, що це завжди було там спекотно, якісь періоди такі в історії Землі тривають. Земля – це абсолютно живий організм, і буває різне, і температура піднімається, температура опускається, як в організмі людини. Ну, але в будь-якому разі, знаєте, от люди займаються війнами, переділом якихось територій, які вони вважають своїми, вбивають людей, псують екологію, екосистему, як от в Україні знищена абсолютно екосистема на півдні, зіпсована. А все це потім дає такі результати, дуже страшні результати, може бути ще гірше. Напевно, треба все-таки розуміти, що треба свою домівку берегти. Ну, але Росія, бачите, вони не думають про домівки, про екологію, про безпеку людей, про температурні показники, про погодні явища, катастрофічні явища. Вони їм треба...
0: Ну, це взагалі тренд по світу, так, зараз. Відмова від, принаймні, у деяких політиках світових, відмова від цих от кліматичних певних історій. На жаль, тому що наука говорить сухими фактами про те, що ми дуже сильно своєю діяльністю і іноді бездіяльністю впливаємо на загальний стан екосистеми. Дуже, насправді, важка і в той же час корисна тема, тобою зараз була піднята. На жаль, коли ти знаходишся в війні на виживання і борешся за власне існування, ти маєш завдавати ворогу болючі удари, і навіть якщо вони, ну, скажімо так, їхніми наслідками є і екологічні певні історії, мусиш, тому що це питання твого існування. В Оренбургській області Російської Федерації після атаки дронів повідомили про пожежу в промзоні, під ударом великий газопереробний завод. Російська влада заявила про знищення кількох дронів над промисловим об'єктом, однак місцеві мешканці, викладаючи в мережу відео з місця події, супутникові дані вказують на пожежу в районі Оренбургського газопереробного заводу в Орську та Ясному, є таке невеличке містечко. Були навіть зупинені роботи аеропортів. Ну, а губернатор Оренбургської області Євген Сонцев повідомив про атаку БПЛА, запевнив, що постраждалих немає. Це не перша надзвичайна ситуація, пов'язана із війною, яка стається на цьому об'єкті. У 2025 році там вже палало. Це справді важливий, один із ключових об'єктів в системі російської газової інфраструктури. Тож, це наслідки війни і бумеранг.
2: Так, ну і Wall Street Journal пише про те, що Росія вимагає таки відкрити другий фронт. Путін продовжує шантажувати Лукашенка. Ну, але оця от навіть звернення Лукашенка по допомогу до Росії після заяв президента Зеленського щодо нейтралізації передавачів і ретрансляторів, показало, що Росія, коли треба допомогти, це не вперша історія така, коли Росія щось обіцяє з підтримку, це Венесуела була ця історія, в Сирії була ця історія, в інших країнах. Ну, а тоді ви якось саменькі. Саменькі, головне, що... Тому складно. Складно, але в будь-якому разі будемо дякувати вам, що були з нами. Бережіть себе, зважайте на повітряні тривоги. Ворог, бачите, випускає свої міги, є якась підготовка до, можливо, чергових ударів масштабних по території нашої держави. Дбайте про себе та про одне одного. Я, Василь Семахович, я прощаємось з вами. До побачення.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носити окуляри з якоюсь діоптрією, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й отакий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісек, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут у захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, у мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Данськ. Нашу делегацію на конференції з відновлення України очолить прем'єрка. Лавров погрожує захищати Білорусь, а білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку режиму Лукашенка до війни. Що відбувається? Суперечки через басейн Трампа. Мільйони доларів на ремонт, а він зацвів. Кого звинуватив президент США?
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години я буду інформувати вас про все найважливіше. І, звісно, будемо долучати найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, мої колеги слушно позначили основні інформаційні віхи цієї доби, але я додам про, можливо, найважливішу. Сили спеціальних операцій України повідомляють, залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Цитую зараз наших бійців, вибачте, але у нас тут офіційно термінове залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов, показувати треба. Риторично перепитали в силах спецоперацій, ну, ми показуємо. Ну, і, відповідно, поблизу села Роздольного було знищено залізничний міст. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Цей об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – з території Росії через Крим, а також у середині півострова. Ну що? Направду, добра новина, і тут йдеться не лише про знищення конкретного логістичного об'єкту. Зараз ви на карті бачили, де він розташований. Тобто, але наші бійці продемонстрували, що вони можуть знищувати великі інженерні споруди на тимчасово окупованих територіях. Ну, але водночас будемо говорити зараз про велику конференцію у Гданську. Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський не поїде на неї. Так, ну і проводимо опитування, але зараз насамперед я представлю нашу гостю. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Слава Україні! Радий вас бачити.
6: Героям слава.
5: Ну що, озвучую наше запитання. Чи мав би президент Зеленський, це ми проводимо опитування і це до того, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би, неважливо нашої делегації і так достатньо. Пані Івано, ну, адресую до вас наше запитання. Отже, президент не їде до Гданська. Але це історія, наскільки я розумію, не про Польщу. Це історія про велику комунікацію з нашими партнерами і донорами. Вам слово.
6: Ну, власне, це далеко не перша конференція з відновлення, яка відбувається в різних державах. І цьогоріч її погодилася приймати Польща. І ну, дуже велика робота зроблена нашими польськими партнерами, урядом, зокрема, польської, Польщі, з тим, щоб прийняти там і підготувати програму, і прийняти велику кількість іноземних гостей, дійсно, з різних країн і інституцій, які підтримують Україну і які мають можливості далі розвивати цю підтримку. І хочу нагадати, що запрошення на цю конференцію, вони, наскільки я розумію, були надсилалися за підписами прем'єр-міністра Туска і президента Зеленського. А те, що президент Зеленський вирішив не їхати до Гданська, я вважаю великою серйозною помилкою. Якщо ми дійсно налаштовані на те, щоб максимально заспокоїти на сьогодні, заспокоїти ту ситуацію, яка роздмухується всередині Польщі, тої такої напруги між нашими державами, то я вважаю, що президент Зеленський після того, як він там повернув свій орден, теж окрема історія, як він його повертав, орден Білого Орла, він мав би зараз скористатися цією можливістю, цією нагодою поїхати до Гданська, мав би, як на мене, також скористатися можливістю поспілкуватися і з польським політикумом, і звернутися до польського суспільства, тому що все одно це буде до цієї події буде прикута, і в тому числі і журналістська медійна увага, і буде можливість донести свої думки і позиції. Скористався можливістю спілкування, я розумію, що йому цього вистачає, але такого предметного спілкування з партнерами з інших інституцій та країн. Ну і, власне кажучи, продемонструвати можна було певну дорослість. Ну але, як бачимо, на жаль, ухвалене, ну як на мене, недалекоглядне рішення – а президентом, напевно, він спирався на якісь там поради своєї команди, своїх радників. Вважаю, що це помилковий підхід. Та ми бачили, що цю делегацію України очолить прем'єрка Свириденко, ну але це зовсім, вибачте, не той калібр політичний. І також з огляду на те, що розвивалася ця і розвивається, на жаль, далі ця напруга насамперед між президентами держави, яка знаходить велику підтримку, щоправда, у суспільства, то варто було президенту взяти на себе відповідальність і лідерство, та відповідальність за те, а як тепер залагоджувати той конфлікт, який маємо на сьогодні з нашим стратегічним партнером, з державою, яка для нас критично важлива, для якої, я переконана, ми критично важливі, як залагоджувати ту таку прірву, яка утворилася на сьогодні.
7: Пані Івано, будемо сподіватися, що це не прірва, хоча фіксуємо дуже поважні тріщини, і це непокоїть. Ну і мої колеги-журналісти з багатьох провідних українських мас-медій сьогодні оприлюднили спільну заяву. Так, ну це час випробування для українців та поляків. Спільне звернення видань з двох країн, редакція телеканалу «Еспресо», серед підписантів «Українська правда», газета «Виборча», польська редакція «ТОК-ФМ», редакція «Ньюсвік», «Онет.пл», редакція «Європейської правди», «Української правди» і асоціації видань «Незалежні регіональні видавці України». На жаль, нинішня напруженість, це я цитую частину, фрагмент цієї заяви, на жаль, нинішня напруга також негативно впливає на ставлення до українок та українців, які стали важливою частиною польського суспільства, також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн. Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях, однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна за підтримки союзників переможе агресора. Ну і ось, пані Івано, з урахуванням вашого великого і українського політичного досвіду, і європейського досвіду, так, роботи з європейцями і європейськими інституціями. На вашу думку, чи нам вдасться сформувати польсько-український порядок денний, який би не зазнавав травматичного емоційного впливу? Ми розуміємо, є різні середовища. Середовища мають право на емоції, середовища мають право на інтерпретації, але нічого важливішого зараз не стоїть перед Україною, як перемога над Росією і інтеграція з нашими союзниками. На вашу думку, які кроки слід би було би робити і чи загалом нам вдасться так би

0: мовити, розмежувати найважливіше і емоційне. Я не кажу, що історична пам'ять є неважливою, вона частина політичного і суспільного процесу. Ну, але є речі, які відбуваються буквально зараз, так? І Кремль нас вбиває. Теж буквально зараз вам слово.
1: Ви знаєте, по-перше, я хотіла би сказати, я бачила цю спільну заяву медійників, журналістів польських і українських, і вважаю там дійсно виваженим кожне слово, і ціную, що є спроба такої мобілізації різних гравців на різних рівнях суспільних, і це дуже важливо. Я сподіваюся, до речі, що ну так само ми бачили там заяву пен-клубів, наприклад, тобто є різні середовища, які намагаються остудити ну, ось цю кризу сьогоднішню. І ми це цінуємо. Стосовно того, а що робити далі? Ну, я вважаю, що нам потрібно, очевидно, жодним чином не проявляючи якихось там компромісів стосовно наших героїв, нашого вшанування наших героїв. До речі, знаєте, це далеко там не перша історія, коли іменами героїв УПА названі чи то підрозділи, чи то вулиці, чи вони там прирівняні до інших учасників бойових дій Другої світової війни, і так далі. Всі ці речі відбувалися вже великою кількістю протягом великої кількості років. З 18-го року, якщо я не помиляюся, це було закріплено на законодавчому рівні. Та, і, тобто, не йдучи на компроміси стосовно того, щоб нам хтось пробував диктувати наших героїв, очевидно, що ми маємо проявити таку надвитримку і надконструктивність, яку мали би пробувати впроваджувати в наш двосторонній діалог з Польщею. Чи це буде просто? Ні, це буде непросто. Але точно ну, нам потрібно розуміти, а хто конкретно відповідальний за який сегмент та, нашої роботи. Мені видається, що по-хорошому було би правильно, наприклад, якби теж Міністерство закордонних справ проявило там ініціативу і, наприклад, ну, звернулося до всіх парламентарів, які їдуть, наприклад, на цю конференцію у Гданську, і теж запропонувало би там, наприклад, якісь свої підходи чи своє бачення, та? Своє бачення стосовно того, а що далі вони хотіли би робити. Цього всього не відбувається. Координації, та, причому і з парламентарями, і з громадянським суспільством, такої ну, зовнішньополітичної спільної рамки, та, ми всі інтуїтивно, очевидно, базуючись на нашому досвіді, очевидно, базуючись на наших знаннях, очевидно, базуючись на добрій волі і розумінні пріоритетності, необхідності збереження хороших, дружніх, реально стратегічних партнерських стосунків з Польщею, ми діємо кожен у свій спосіб, але це точно не те, що мало би бути, якщо ну, країна серйозно налаштована на цю на досягнення цілі стосовно ну, загашування, скажімо, цієї зараз такої критичної історії. Чи нам вдасться зовсім позбутися теми історичної пам'яті у наших взаєминах навіть на найближчий час, навіть розуміючи те, що головна загроза, причому екзистенційна загроза зараз і для України, і для Польщі є від Російської Федерації, ми маємо спільні інтереси, спільно безпековий інтерес, спільний економічний, політичний інтерес для того, щоб нам спільно вдалося. Я думаю, що, на жаль, ну, досвід показує те, що будуть політики, хто буде намагатися далі повернути цю тему в такий політичний простір для обговорення. Хоча це велика помилка з одного і з другого боку. Ми все-таки всі з боку України переважно відстоюємо

0: позицію, що це мало би бути предметом дискусії для наших істориків, для експертів, для роботи з тими родинами тих з обох боків, до речі, українськими родинами і польськими родинами, які члени яких ну або були вбиті або зазнали якихось інших. А ми знаємо з вами, що була велика кількість різних злочинів, тобто іншого придушення від там тої чи іншої сторони. Ми мали би це все-таки залишити на розмову експертам і не використовувати це зараз для якогось такого ну псевдополітичного нагнітання, як на мене. Бо я бачу, що, на жаль, ось вся та робота, яка йшла з 90-х років минулого століття між нашими державами після вже отримання Україною незалежності на примирення, на прощення і на прошення пробачення, ну вона власне на сьогодні дуже серйозно підважена цією конфліктною історією.
1: Дякую вам, пані Іванна. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванна їхатиме до Гданська. От мене коротесеньке питання, пані Іванно, наостанок. Хотів би уточнити, а який буде ваш особистий порядок денний роботи у Гданську? Ну, ми розуміємо, так, певні задачі буде реалізовувати прем'єр-міністр Свириденко. За всієї поваги до голови нашого уряду, ну, це не зовсім релевантна заміна присутності президента. Президента не буде. Президента Кароля Навроцького теж не буде. Ви будете і буде низка українських парламентарів. От буквально окресліть, будьте добрі, з чим ви їдете.
0: Так, ви знаєте, буде низка українських парламентарів, досить велика кількість, тому що там буде відбуватися і напередодні українсько-польська асамблея, парламентська асамблея. Це добре, що вона відбуватиметься. Це можливість якраз вести змістовний політичний і предметний діалог і все-таки спробувати знаходити спільне бачення і спільні рішення. Також я зі своєю візаві з польського сейму, з керівницею євроінтеграційний, в них це комітет з європейських справ. Пані Агнєшкою Помаскою ми ініціювали таку платформу парламентську, теж яку, де ми будемо обговорювати можливості парламентської дипломатії. Звичайно, ми планували це обговорювати в ширшому контексті підтримки України і залучення різних країн, різних знову ж таки парламентських асамблей, парламентських майданчиків. Ну, підозрюю, що частина цієї дискусії буде все-таки сфокусована і на безпосередньо наших двосторонніх взаєминах. Цей майданчик, як ви сказали, він все-таки не тільки, ну, і радше не про польсько-українські взаємини, тому я планувала використати його саме для взаємодії з великою кількістю представників різних країн і інституцій, саме в підтримку нагальних, зокрема, енергетичних проєктів для того, щоб ми підготувалися до зими, бо, на жаль, змушена сказати, що та швидкість і якість, з якою роботу проводить уряд, вона вимагає дійсно посилення, і тут для мене це було би пріоритетом на цю конкретну конференцію з відновлення. Тому в мене був такий план. Очевидно, він буде зараз трохи скоригований в зв'язку з тим, що ми маємо напругу в польсько-українських взаєминах, і будемо користуватися можливістю спілкуватися з будь-якими представниками польського уряду, польського бізнесу, польського політикуму на цьому майданчику, ну, набагато, напевно, більш інтенсивно, ніж це планувалося, бо планувалося також і велику міжнародну роботу зробити просто на майданчику у Гданську.
1: Дякую вам, пані Івано. Ну, зичу вам успішної, продуктивної поїздки. Так, ну, буде емоційно. У Гданську з нами на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Шановні глядачі, нагадую, телеканал «Еспресо» проводить опитування. Долучайтесь до нього. Чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Нагадаю, що є інформація, що президента України в Гданську не буде. Отже, варіанти відповідей. Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо. Нашої делегації буде достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Зараз будемо говорити про справи україно-білоруські. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, зі мною на зв'язку. Живе Білорусь. Шановний пане Вечорка, радий вас бачити.
2: Слава Україні, вітаю вас.
1: Героям слава. Ну, що, ситуація надзвичайно непроста. Кілька днів тому білоруський диктатор приніс вибачення і, так би мовити, почав пояснювати, чому вони не можуть демонтувати російські ретранслятори, за допомогою яких росіяни вбивають українців. Так, з використанням ракет, дронів і авіації. Відповідно, рівень реальної ескалації незабаром може вирости. Водночас наші військові наводять конкретні цифри. Зараз я вам їх озвучу. Зокрема, йдеться про близько 70 тисяч додаткових особового складу російських інтервентів, які би мали перебувати на території Білорусі для того, щоб підняти градус. Шановний пане Вечорка, як ви бачите зараз розвиток ситуації з урахуванням, ну, доволі чітких претензій з нашого боку і заяви Піскова, путінського речника?
2: Ну, тут Україна має право захищати себе, і всі заяви, які були зроблені і президентом Зеленським, і міністром Сибігою, і військовопосадовцями, вони справедливі. Просто раніше позиція в Україні була не там не дратувати, не ескалювати, не згадувати Лукашенка, щоб не відкрити новий фронт. Тепер ситуація змінилася на фронті. Лукашенка і Росія просто не в стані відкрити новий фронт. І Україна почала розмовляти з Лукашенка з позиції сили. І це потребування, це умови, які виставив президент Зеленський щодо ретрансляторів, теж згадав постачання дизель-палива, теж згадав підприємства, які постачають снаряди для російської армії, вони є цією демонстрацією українського лідерства. Навіть зараз, коли там Лукашенко цього не зробить, він розуміє, що Україна має всі сили, щоб ці цілі швидко знищити. І це лякає не тільки Лукашенка, це лякає і лукашенківське оточення. І тому вони за останні там пару тижнів так швидко спробують здавати задню і казати, а взагалі ми не воювали, а взагалі ми тут поруч не стояли, і взагалі ми в російську війну не влазимо. Але вірити цьому не можна. Вибаченням Лукашенка вірити не варто. Все, що він сказав на Аль-Арабію, це маячня чергова. Він весь цей час підтримує Путіна. І все погане проти України, що він міг зробити, він робив і буде робити. І тому я думаю, що треба далі тиснути. І ця мова, цей стиль, з яким Україна почала спілкуватися з Лукашенка, це, власне, так треба розмовляти з диктаторами. І ми вважаємо, це добрий приклад теж, як треба розмовляти з Путіним. Коли їх ставиш до стінки, припираєш, тоді вони відразу починають змінювати свою риторику.
1: Шановне пане Вечорко, ну, знаєте, ну, будь-ко постав до стінки, і там риторика коригується. Ну, але ми в Україні з вдячністю поставились до вчинку з боку білоруської опозиції. Нашим глядачам нагадаю, що білоруська опозиція переказала Українському міністерству закордонних справ детальний звіт щодо підготовки Білорусі і режиму Лукашенка до можливої ескалації. Хотів би вас розпитати, якщо брати не якусь загальну емоційну складову, так, а фундамент, тобто йдеться про розміщення додаткових збройних підрозділів білоруської армії, можливо, посилення їх російськими інтервентами, можливо, формування додаткових підрозділів на території Росії для того, щоб перемістити їх доволі швидко на території Білорусь. От все, що можна говорити, я просив би вас зараз озвучити, ну тому що справа надзвичайно серйозна.
2: Ну, звісно, що ми знаходимося в контакті з представниками української влади, українських інституцій. І, ну, в першу чергу наше завдання – це ослабити путінську воєнну машину та лукашенківський режим. Це не почалося в цьому місяці, це почалося давно. Ми передавали списки по санкціях, як Лукашенко допомагає обходити санкційний режим, які снаряди постачають, які підприємства постачають зброю для Росії. І над цим працює Білпол, наша інституція, наша служба, вже кілька років, і ця інформація дуже сильно допомагає Україні, ми сподіваємось. А в цих документах останніх, про які ви говорите, там скоріше перелик факторів, які показують, що Лукашенка не планує, разом з Путіним не планують зупиняти війну, як вони нарощують військовий потенціал, це і про розбудову інфраструктури і модернізацію лінії зв'язку, і про обладнання і побудову полігонів та військових майданчиків, де потенційно може бути розміщена російська армія чи російські ракети. Ну і ясно, що дії Лукашенка в справі мобілізації. Ми впевнені, що вся ця інформація, вона допоможе Україні. Тут є питання і захисту України, тут є питання притягування до відповідальності Лукашенка. Всі ці документи допоможуть нам підняти тему Білорусі в міжнародних судах. А це зараз є можливим, як ніколи, Лукашенко як співучасника цієї війни. Не можна дозволити, щоб він зійшов від відповідальності, тому що виглядає, що він спробує зіскочити. І ми, і Україна не повинні йому дати це зробити. Ну і зараз у нас і України спільний ворог – Росія. А Лукашенко є помічником Росії, нам треба боротися з цим злом разом. І ми дуже вдячні Україні за таку сильну позицію, яку ми відчуваємо протягом останніх місяців.
1: Так, шановний пане Вечорка, наскільки я розумію, на території Білорусі знаходиться не один російський військовий об'єкт. Так, і ретранслятори – це частина. Ну, і в принципі, якщо це російські військові об'єкти, ну, то, наскільки я розумію, вони можуть зазнати конкретних точкових ударів з боку українських військових, але є ще, так би мовити, складова, яка називається російсько-білоруський оборонний договір, так званий оборонний, ну, йдеться про координацію військових, спецслужб і так далі. Ну, і, відповідно, цитую зараз путінського міністра закордонних справ Лаврова, гарантії безпеки в межах союзної держави, ну, і вони будуть готові вжити весь комплекс заходів, передбачений цим договором. Ну, от просто у нас пару хвилин, якщо, наприклад, відпрацюють дрони по російських ретрансляторах, на вашу думку, це стане тою сигнальною якоюсь зеленою ракетою, щоб Лукашенко активізував протистояння у форму війни, так? Тому що Лукашенко боїться, не тому що він такий, знаєте, він цього не робить, тому що він такий добрий вусатий дядько. Ні, він просто усвідомлює весь комплекс загроз для його режиму і для, зокрема, нафтопереробної, не тільки нафтопереробної галузі Білорусі.
2: Росія і реакція на заяви України і на все, що відбувається, досить слабка. Не виглядає, що зараз Росія зацікавлена сама в ескалації, тому що не вистачає їм зараз ресурсів, сил, їм не вистачить, щоб захистити Лукашенка. Як сам Лукашенко признався, так, цей кордон, 1000 кілометрів, який може стати потенційно лінією фронту, це буде поражкою для Лукашенка і Путіна, їх просто немає ресурсів на це. Тому, скоріше всього, вони будуть шукати вихід, якби насправді ці удари не з українського боку не стали, не відбулися, вони проімітують якусь зміну. Мені здається, що лукашенківці і Росія спробують навіть там проімітувати демонтаж цих ретрансляторів, тому що їм це невигідно. Коли казати про там заяви там Лаврова і Лукашенки про військовий комплекс, треба розуміти, що сама армія білоруська, вона нічого тут не зробить на лінії фронту. Що найважливіше для Росії – це контроль над інфраструктурою. Для Росії дуже важливо заховати статус-кво, заховати Лукашенка при владі, тому що це де

0: що нам, білорусам, хотілося б демонтувати цей режим без військових дій. Нам хотілося б, щоб не було жертв з білоруської сторони. Ми розуміємо, що різні варіанти можливі. Ми розуміємо, що Лукашенко втягує Білорусь в війну. Але мирні зміни, то ясно був би для нас пріоритетом. Але ми теж розуміємо, що ці цілі, які обозначив президент Зеленський і високопосадовці України, ретранслятори чи там бази для орешників, це теж законні військові цілі, навіть коли вони знаходяться на території Білорусі.
1: Дякую вам. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, яку, нагадаю, свого часу було обрано у Білорусі президентом, але в силу конкретних речей владу утримує Лукашенко і надалі. В окупованому Криму зараз вражено понад 60 цілей Росії. Дрони атакували ППО та інфраструктуру. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем майор Роберт Бровді Мадяр. І сьогодні відпрацювали наші бійці ССО по об'єкту, важливому об'єкту у Криму. Йдеться про залізничний міст. Зараз будемо говорити про велику дронову війну, інтенсивність та дальність. Сергій Гончаров, виконавчий директор Науді. Зі мною на зв'язку зараз, шановні глядачі, розшифрую. Національна асоціація оборонної промисловості України. Слава Україні! Пане Сергію, радий вас бачити.
2: Героям слава. Дякую.
1: Пробачте, можливо, дещо наївне питання, але я думаю, воно цікавить всіх. І європейців, і, я думаю, представників Азії, і Сполучених Штатів. Що відбулося, яке диво відбулося з нашими системами безпілотного ураження, що вони настільки почали активно, рясно відпрацьовувати по військових об'єктах нашого ворога, інтенсивність і дальність? Наскільки це серйозна небезпека для нашого противника?
2: Насправді це ніяке не диво, це велика системна робота багатьох команд, це співпраця в тому числі з нашими партнерами, це відпрацьована тактика застосування і навчення екіпажу. Комплекс всіх цих факторів, він дає результати, які ми бачимо зараз. Сподіваємось, це буде тільки нарощуватись, інтенсивність буде збільшуватись, ефективність буде зростати, бо у Росії також їх контрзасоби не безмежні, і, як ми бачимо, з кожним разом все відчутніше і відчутніше маємо результати.
1: Всі бачили, так би мовити, кадри пожеж у Москві. Так, були прильоти під час форуму у Санкт-Петербурзі, і зараз ми бачимо надзвичайно високий рівень активізації по об'єктах нашого ворога на тимчасово окупованих територіях Півдня. Йдеться, зокрема, і про Херсонську, про Запорізьку області, і про тимчасово окупований Крим. Наскільки кучно і інтенсивно працюють наші дрони? І хотів би уточнити, що у нашого ворога з системами протиповітряної оборони. Тобто ми перетнули оцей поріг насичення її, чи просто якісь є, додаткові ноу-хау? Це, звісно, якщо це все не секрет. Секретів не треба нам озвучувати.
2: Знову ж таки, це комплекс засобів, це різні фактори впливу, одночасне використання як діпстрайків у вигляді безпілотних літальних апаратів, так і ракетного озброєння, різного ракетного озброєння. Це і ґрунтовне вивчення і розвідка цілей, ґрунтовне вивчення і розвідка систем прикритих ППО і комплексних їх заходів з протидії як ракетним загрозам, так і БПЛА. І знову ж таки, це системна робота по багатьох напрямах, що заставляє ворога розтягувати своє ППО. Це в тому числі ефективна робота мідл-страйків по вибиванню російських систем ППО з ближнього і середнього радіусу дії. Це методична робота по знищенню радіолокаційних станцій, це методична робота по знищенню комплексів С-300, С-400. І знову ж таки бачимо ефективність результату. І плюс ППО ворога іноді також нам допомагає.

0: допомагає. Це якраз було ефективно продемонстровано в Москві шляхом знищення одного з резервуарів.
1: Так, ну і хотів би розпитати про наші перспективи. Ну, цікавлять не далекострокові перспективи, а середньострокові. Ну, тобто, вдалося наростити виробництво. Вдалося опанувати, наскільки я розумію, додаткові технології. Ну, це ваша секретна справа, як то кажуть, помагай вам Боже. Але якщо говорити про найближчі місяці, на вашу думку, наскільки може бути кучно і інтенсивно для нашого противника? Так, ну, тому що знищується його логістика, було відпрацьовано по величезній кількості рухомих цілей, зокрема бензовози, і не лише по них. Тобто успіхи насправді великі, і перед нами важке літо, чергове важке пекельне літо. Середньострокова перспектива для ворога.
0: Задача не зменшувати кількість вражень, задача тільки нарощувати ті удари, які проводить Україна. Задача також знищувати в тому числі заводи з виробництва засобів ППО і в цілому засобів дальнього враження ворога, бо найкраща протидія російським ракетам – це знищення їх заводів та виробництва. У них також небезпечні залишки. Це продовження роботи мідлстрайками по розрізанню логістиці, по, як би мовити, відрізанню угруповань, які безпосередньо займаються атаками на фронті, а відповідно без налагодженої логістики і так інтенсивність штурмових дій росіян буде знижуватись, повинна знижуватись. Тому задача не знижувати темп, нарощувати враження, нарощувати ефективність і продовжувати робити ту роботу ефективно, підвищувати якість і ефективність враження.
1: Так, нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України. Говоримо про удари, зокрема, безпілотниками і не лише ними, по російських військових об'єктах. Як на це все дивляться наші заокеанські чи європейські друзі, союзники, приятелі? Я розумію, ну, що технології блискуче, так, і безліч європейських, ну, загалом світових військових експертів. Я не скажу, що шоковані, але, ну, це, бо це підготовлені люди, так, але вони говорять про те, що Україна є певним флагманом в даній історії. Ну, але нам важливо це залучати додаткові кошти, додаткові технології і, можливо, розміщувати частину нашого виробництва на їхній території. Ну, і от хотів би розпитати про те, що говорять наші реальні і потенційні партнери.
0: Дивляться з захоплення, скажімо так. Тому що розвінчується цей міф про непереможність Росії, про її велич, могутність і т.д. і т.п. А сприйняття Росії в 22-му році і 26-му році, вони трошки відрізняються, і вже росіянам не так легко лякати Європу своєю могутністю і загрозою нападу, як це було у 22-му році. Особливо важко когось лякати, коли ви не можете захистити власну столицю. І коли якраз в рамках проведення Євросатері на величезних екранах українських компаній транслюється влучання по російській столиці, то це, відповідно, мабуть, найкраща реклама українського озброєння. Бо кожна така виставка, Євросатер, як інші міжнародні виставки, це парад величезної кількості зразків озброєння, яке, безумовно, кожен виробник каже, що воно найкраще, найефективніше, найдосконаліше. Проте українське озброєння, воно може майже в прямому ефірі показати, як ефективно воно працює по доволі потужному, доволі складному і міцному супротивнику, яким є наш ворог. І це ніяк не те саме, як бомбити якихось повстанців в капцях, халатах і з автоматами Калашникова зразка 47-го року.
1: Пане Сергію, ну, я думаю, що російська розвідка, як би ми там до неї не ставились, ну, вона все одно була присутня в той чи інший спосіб, можливо, там за допомогою своїх, так би мовити, найманих працівників з інших країн, вони були присутні на Паризькій виставці. Так, і розумію, що вони частину публічної інформації зняли і її там аналізують. Ну, але, як то кажуть, ну, нічого ми з тим не вдіємо. Мене цікавить інше. От, що ви показали, і що ви показали наші українські виробники дронів, ну, що так захопило європейських і не лише європейських експертів? Ну, наприклад, що собою являє система «Шмавік» і так далі? Ну, все, що можна і що було у відкритому, так би мовити, паризькому доступі, поділіться, будьте добрі.
0: В першу чергу ця виставка відрізнилася тим, що була величезна кількість українських компаній, понад 80 українських компаній, які саме українські компанії. І я думаю, дуже складно порахувати, скільки було компаній, які дотичні до України або своїми власниками, або інженерами, або ноу-хау, які тут народилися. А ці зразки, які показувалися на об'єднаному стенді на Audi, це і Мідлстрайки, які ефективно працюють по ворожим тилам в тому числі, і той самий Шмавік, як ви зазначили, як аналог розвідувального дрона від китайської компанії DJI з можливістю також нести корисне навантаження. І Кажан від компанії реактивні дрони. Безумовно, це лінійка пострілів артилерійських калібру 155 мм, які продемонструвала українська бронетехніка. І тут такий взагалі важливий аспект, що в 22-му році ми взагалі, країна, не виробляли 155. А якщо виготовляли там в якихось дослідних партіях на державному підприємстві, не можна сказати, що вона була хоч якось кількісно впливова. На сьогодні Україна, мабуть, найбільший виробник пострілів 155 калібру натівського зразка вже. Великої лінійки боєприпасів в Європі, а може і в світі. І це дійсно вражало наших партнерів, які відзначали, що для Європи, для світу, це в тому числі буде величезний гравець на ринку озброєння і в тому числі в певному мірі конкурент. Ну і безумовно, так само Укрспецсистем продемонстрував свій дрон-перехоплювач, який відрізняється повністю автономністю, широкої імплементації штучного інтелекту. В цілому багато що було представлено, багато про що поки що зарано говорити, тому що ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо, і ризики ворожого впливу є. Багато спільних цікавих проєктів, які будуть реалізовані, і реалізовуються вже в цілому. 26-й рік, він відзначається величезною кількістю спільних ініціатив, які розвиваються з нашими європейськими партнерами. Тому що європейські партнери бачать в українських підприємцях вже не якихось новаторів і любителів радіотехнічної справи, а гідних партнерів, які можуть привнести величезну користь для розвитку спільних ініціатив.
1: Наостанок, хотів би уточнити. Дивіться, ну, наскільки я розумію, ваші ноу-хау і розробки інших українських оборонних компаній, вони дозволяють, так би мовити, передати привіт Леніну, так, і розковиряти, наприклад, мавзолей. Ну, якщо долітає до нафтопереробних, так би мовити, підприємств на території Москви, ну, то і мавзолей, так би мовити, можуть. А якщо говорити про Кримський міст, от дронами можна його знищити там в кількості, не знаю, 5, 10, 15, 20 одиниць?
0: Тут буде залежати від того, яка задача буде стояти.
1: Усміхнувся Сергій Гончаров, усміхнувся. Так, ми побачили і зафіксували цю усмішку. Так, перепрошую, продовжуйте.
0: Буде залежати ефективність. Я кажу, що це буде залежати від тих задач, які будуть ставитись перед нами кінцевими користувачами. Тому що засоби модифікуються і адаптуються під конкретну задачу. Міст як складна інженерно-технічна споруда, вона одночасна і доволі таки міцна, але з урахуванням всіх обставин попередньої історії, Кримського моста, вона так само і може відрізнятися вразливістю. Тому тут питання безпосередньо військового задуму і максимальної ефективності по нанесенню шкоди для нашого супротивника. Я впевнений, що наші фахівці в усіх складових силах безпеки і оборони вони чудово аналізують, і ми не росіяни, у нас не стоїть задача терору цивільного населення, у нас стоїть задача максимального нанесення шкоди супротивнику. Ми все одно обмежені в тих засобах, які у нас є, і їх треба максимально ефективно використовувати. Тому, якщо буде вирішено питання, що треба цей об'єкт захищати, то Україна вже показала, що нічого неможливого немає.
1: Дякую, пане Сергію, надзвичайно важлива розмова, але насамперед дякую Сергію Гончарову за супервідповідальну і суперважливу для нашої перемоги роботу. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Нагадую, шановні глядачі, НАУДІ – це Національна асоціація оборонної промисловості України. Говорили про українські дрони, зокрема, про перспективи нашого противника усвідомити, що війна – це буває доволі жорстко. Так, нагадую, шановні глядачі, про опитування, яке ми проводимо. Питаннячко доволі просте. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це не потрібно? Ні. Це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації достатньо. Долучайтесь, голосуйте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію в Сполучених Штатах. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, Сполучені Штати Америки, зі мною на зв'язку. Слава Україні, дорога Марія, радий бачити колего.
2: Героям слава, вітаю вас, наші глядачі.
1: Хотів би уточнити. Дивіться, є безліч важливих політичних, затягнутих справ. Сполучені Штати, там битва республіканців і демократів, протрампівських, антитрампівських середовищ, і так далі. Але хотів з вами поговорити, як не парадоксально, про басейн незгоди, якщо можна так сказати. Отже, і це в різних американських середовищах навіть сприймається як певний символ епохи, золотої епохи найпотужнішого американського потужника Дональда Трампа. Так, хотіли вони басейн помалювати в синій чи то в блакитний колір, а басейн все зеленіє і зеленіє. Оскар Вальд свого часу це все діло описав в Кентервільському привиді. Так, як вони той килим не перетягували, все одно пляма на підлозі лишалася. Так, ми бачимо цей от насичений блакитний колір, як запевняє частина, так би мовити, американських експертів. Але всі решта бачать насичений колір, м'яко кажучи, зеленого. Пані Марії, вам слово.
2: Так, будемо розбирати сьогодні історію, банальну історію з басейном, яка перетворилася із дрібної неприємності у великий-великий політичний скандал. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах експерти, навіть у метафору другої адміністрації Дональда Трампа. Отже, для українських глядачів, що відбувається ось цей дзеркальний басейн біля меморіалу Лінкольна, це є одне з найбільш впізнаваних місць у Вашингтоні. Український глядач може його пам'ятати з кадрів фільму «Форест Гамп», там, де він біжить через цей басейн під час промови. І також цей басейн був дуже знаковим під час промови Мартіна Лютера Кінга. Що відбувається? Цей басейн дуже красивий, він відзеркалює меморіал Вашингтона, відзеркалює небо Вашингтона, і туристи зазвичай групами ходять туди фотографуватися. Але крім цього, цей басейн є також місцем проживання дуже багатьох вашингтонських качок, і вода в цьому басейні постійно цвіте, тому що вода не рухається. змінюється, басейн дуже мілкий, і це абсолютно природній процес. І ось Дональд Трамп в квітні казав, що це абсолютно неприпустимо, і в межах ось цього покращення і покрасивішення Вашингтона, столиці Сполучених Штатів, він заявив, що він зможе відремонтувати його і зробити воду кольору американського прапора, такого насиченого синього. Дуже багато вже тоді було питань до того, для чого робити воду синюю, якщо це віддзеркалювальний басейн, він має віддзеркалювати навколишнє середовище, а не бути синього кольору. Але тоді ж в квітні Трамп сказав, що буквально за 1,8 мільйонів доларів в нього є контрактник, який зможе все поремонтувати. І зробить це протягом буквально 2 тижнів. Тоді ж контракт без будь-якого конкурсу віддали компанії, яка, як потім виявили журналісти, належить другові Трампа. Він давав гроші на кампанію американського президента і взагалі його сусідом з Мар-а-Лаго. І так виявилось, що за 2 тижні цю роботу не змогли закінчити. Дуже багато уваги до цього було прикуто. І десь тільки вже на початку червня повністю дофарбували цей басейн, залили туди знову воду, і буквально за кілька днів вода знову стала зеленого кольору. І експерти попереджали про те, що якщо басейн, дно басейна зробити більш темного кольору, то за природніми явищами він буде притягувати більше сонячного світла, а отже вода буде цвісти ще швидше, що і сталося. Особливо були красиві фотографії людей, які летіли над Вашингтоном. У Вашингтоні недалеко є місцевий аеропорт, які могли просто знімати фотографії, де було видно, як вода просто такого насиченого зеленого кольору. Ось ми зараз бачимо ці кадри. І адміністрація сказала, що все одно це їхня перемога, басейн виглядає неймовірно красивим. Були опубліковані фотографії, які насправді не відповідали дійсності, з блакитною водою. І тоді вже люди почали приходити, щоб побачити на власні очі, як це відбувається, тому що і прихильники Дональда Трампа хотіли побачити цей новий красивий басейн, і опоненти Дональда Трампа хотіли прийти і побачити, чи справді вода знову поцвіла. Тоді ж знову відбулося рішення, яке, як кажуть експерти, дуже некомпетентне, почали заливати перекис водню в цей басейн. І експерти кажуть, що недостатньо було абсолютно тієї кількості перекису водню, що перекис водню на сонцю втрачає свої можливості. І навіть були опубліковані фотографії кількох качок, які мертві плавали в цьому басейні. Знову ж таки, ніяк не коментували цю ситуацію в адміністрації Трампа. І буквально за кілька днів, з 16 червня, мені здається, вперше почала відлущуватися ця фарба і відлущуватися прям такими шматками. І так, як ця історія отримала дуже багато уваги і в медіа, тому що Дональд Трамп промотував це як свій великий успіх, і серед людей, які відвідують Вашингтон і зазвичай приходять до цього меморіалу. Дуже багато людей приходили подивитися, що там відбувається, і дуже багато журналістів це висвітлювали, прям піднімаючи шматки цієї фарби, тобто це не один великий шматок порізаний. А там були прям шматки. І після цього, буквально цими вихідними, я також нагадаю, що біля цього басейну завжди дуже багато поліції, і зараз у Вашингтоні також Національної гвардії. Протягом вихідних, після напливу журналістів і туристів, поліція почала відганяти людей від того, щоб вони торкалися до води. Прям є відео в інтернеті, де поліція попереджає журналістів про те, щоб вони не доторкалися до води, не вилавлювали ці шматки фарби. І на вихідних почалися перші арешти. Поліція арештовувала кількох людей, і, зокрема, одного з таких старшого віку вже колишніх олімпійських членів олімпійської команди Сполучених Штатів, чоловіка, який просто прийшов, їздив на велосипеді поруч, просто прийшов подивитися на ці шматки фарби.
1: Дякую, на жаль, ефірна дисципліна мені, так би мовити, стріляє у підслужку. Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media зі Сполучених Штатів, говорила з одного боку про дрібну епічну, дрібну справу, але вона набула епічного ефекту. І будемо сподіватися дуже конкретних наслідків. Так, я дякую всім, хто голосував. Нам справді це важливо. І це єднає нас з вами. Тобто не лише наша аналітика, але й ваша реакція. Чи мав би Зеленський поїхати в Гданськ? Так. Відповідь. Так, нам це потрібно. 47%. Ні, нічого не змінить. 14%. Неважливо. 1%. Нашої делегації достатньо, 38. Ну що, дякую, що дивилися. Дивіться «Еспресо» і дізнаєтесь більше. До зустрічі.
3: Наслідок цинічного удару російських катів по Дніпропетровщині зросла кількість вбитих, якими саме успіхами Збройних сил України вражений Дональд Трамп. Та конференція з відновлення нашої держави в Гданську її очолить не президент, а прем'єрка. Які очікування від цього заходу? Вітаю, я Анна Явомельник, і разом з редакцією «Еспресо» розповідаємо коротко про головне. Вночі Росія запустила по Україні 101 ударний безпілотник, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Оборонці України знищили 95 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях. 7 людей загинули, ще 35 дістали поранення через атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині за добу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, ракетами та артилерією. У Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі, загинули 4 людини, ще 27 жителів травмовано. На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та автобус. Постраждали двоє людей. У Павлоградському районі пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки. У Синельниківському внаслідок атаки понівечені АЗС, машини та кафе. Тимчасово окупований Севастополь повністю залишився без електропостачання після масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє призначений Росією так званий губернатор міста Розважаєв. За попередніми даними, головною ціллю удару стала Малаклавська ТЕС – одна з ключових електростанцій Криму. Там наразі оцінюють масштаби пошкоджень. Вибухи також лунали у Бахчисараї, Керчі, районі гори Айпетрі та поблизу ТЕС у Сімферополі. Повідомляють про пожежу. Напередодні окупаційна влада вже запровадила графіки відключень. Без світла залишилася значна частина півострова. Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму. За даними Сил спеціальних операцій, в ніч проти 22 червня дрони влучили і зруйнували залізничне полотно та обвалили один із прогонів мосту. Після цього учасники руху опору зафіксували прибуття ремонтної техніки, яку українські спецпризначенці також уразили під час другої фази операції в ніч на 23 червня. В ЗСУ наголошують, що міст був важливою військово-логістичною артерією, через яку Росія перекидала техніку, ресурси та забезпечувала свої війська на південному напрямку. Українські військові заявляють, що і надалі будуть продовжувати руйнувати логістику окупантів та послаблювати військовий потенціал Російської Федерації. Ще в 4 регіонах Росії запровадили нові обмеження на продаж бензину та дизеля на тлі паливної кризи. Ліміти ввели в Курській, Білгородській, Тюменській та Новосибірській областях. Там на заправках встановили максимальні обсяги пального для одного автомобіля та заборонили продаж в каністри. Російська влада пояснює нові заходи боротьбою з ажіотажним попитом і запевняє, що запасів пального достатньо. Водночас обмеження продовжують ширитися і на інші регіони після серії ударів по російській нафтопереробній та паливній інфраструктурі. Вражений останніми воєнними успіхами України, таке за інформацією Financial Times, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7. За даними видання, американський лідер був особливо захоплений кампанією українських далекобійних ударів по цілях у глибині території Росії. Українські посадовці зазначають, що після переговорів помітили ознаки більш прихильного ставлення Вашингтона до посилення підтримки Києва, зокрема щодо постачання ракет «Петріот» і ліцензій на виробництво зброї. Водночас в Києві зберігають обережний оптимізм, нагадуючи, що Трамп раніше неодноразово змінював свою позицію. Європейські союзники також розраховують, що нове бачення ситуації може підштовхнути США до більшого тиску на Росію для припинення війни. Національному заповіднику Софія Київська за підтримки ЮНЕСКО встановили 28 сейсмодатчиків. Пристрої відстежуватимуть вплив вибухів, прольотів ракет і дронів на історичні пам'ятки комплексу. Як повідомила генеральна директорка заповідника Неля Коковальська, 20 датчиків розмістили на Софіївському соборі, ще 8 на дзвіниці. Система фіксуватиме також вібрації від автомобільного руху, масових заходів та інших зовнішніх чинників, що дозволить своєчасно виявляти загрози для будівель і зміцнювати найуразливіші ділянки. За кошти ЮНЕСКО для комплексу також придбали спеціальне програмне забезпечення та обладнання для обробки даних. Окрім цього, система допоможе відстежувати можливі наслідки землетрусів у румунській зоні Вранча, які періодично відчуваються на території України. У відносинах із Польщею повинен бути конструктив, заявив президент Зеленський у своєму зверненні напередодні конференції з відбудови України у Гданську. Гарант повідомив, що українську делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко та подякував усім партнерам за підтримку нашої держави. Україна веде активний діалог із Польщею та працює над тим, щоб зменшити напругу і згладити гострі кути у двосторонніх відносинах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, наголосивши, що між дипломатами обох країн триває постійний контакт. За його словами, попри гучні заяви та емоційні дискусії в публічному просторі, сторони продовжують спокійну дипломатичну роботу. В МЗС підкреслюють, що Україна виступає за діалог, зокрема щодо складних історичних питань. Тихий також закликав не ототожнювати позицію президента Польщі Кароля Навроцького з позицією всієї Польщі та нагадав, що Київ і Варшава залишаються союзниками перед спільною загрозою з боку Росії. Водночас прем'єр-міністр сусідньої країни заявив, що не братиме участі у нагнітанні польсько-українських суперечок. Нагадаємо, напруження між країнами виникло через присвоєння одному з елітних підрозділів ЗСУ назви імені героїв УПА, після чого 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Далі деякі польські чиновники відмовилися від нагород України, а українські президенти-міністри – від відзнак Польщі. Наші суспільства не повинні піддаватися маніпуляціям, а політики мають бути мудрішими та шукати порозуміння на тлі загострення двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою. Із таким закликом до двох народів звернулися українські та польські ЗМІ, серед яких редакції «Еспресо» та «Слави». У спільній заяві журналісти наголосили, що сьогодні головним спільним завданням є підтримка України у війні. Понад 20 нових проєктів із відбудови і розвитку планують запустити під час конференції з відновлення України. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, зазначивши, що особисто буде присутня на підписанні відповідних угод. За її словами, конференція стане найбільшою за всю історію проведення таких заходів і збере понад 5 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових установ, бізнесу та інвестиційних компаній. Кос наголосила, що на значному інтересі приватного сектора до відбудови нашої держави. Адже після звернення Єврокомісії було отримано близько сотні пропозицій потенційних інвесторів проєктів. Одним із ключових завдань ЄС вона назвала створення фінансових гарантій і механізмів, які допоможуть зменшити ризики для інвесторів. Тим часом Росія запустила нову хвилю фейків, спрямовану на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Через мережу анонімних акаунтів росіяни поширюють брехню про нібито героїзацію нацизму в Україні, конфлікти між українцями та поляками і інші провокаційні заяви. У Центрі наголошують, що ці матеріали стилізують під публікації відомих західних медіа та аналогічних центрів, однак на офіційних ресурсах ресурсах таких повідомлень немає. Також пропагандисти Російської Федерації поширюють підроблені перші шпальти європейських газет із вигаданими заголовками про загострення відносин між Києвом і Варшавою. У центрі вважають, що до кампанії причетна російська мережа дезінформації «Матріошка», а її головна мета – послабити підтримку України та підірвати партнерство між двома країнами. Президент США Дональд Трамп заявив про скасування військово-морської блокади Ірану після того, як Тегеран нібито погодився на ядерні інспекції найвищого рівня без жодних умов. За словами американського лідера, це забезпечить ядерну чесність і дозволить залишити відкритою Ормузьку протоку. Водночас Трамп наголосив, що американські кораблі залишаються на своїх позиціях і за потреби блокаду можуть відновити. Хоча наразі такий сценарій він вважає малоймовірним. Напередодні США також видали тимчасову ліцензію, яка на 60 днів дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Раніше Вашингтон і Тегеран підписали меморандум, який має стати основою для остаточної угоди про перемир'я та відкриття Ормузької протоки. Ось такі справи на цю хвилину. Будьте з еспресо, попереду ще багато цікавого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
3: Приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно, наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну, скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати з боями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
7: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
6: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
7: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
6: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
8: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
6: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
9: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання – відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
6: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
10: В
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, пропагандою і дезінформацією. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так», я називаюся Наталка Волосецька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, головне, як їй протидіяти. Сьогодні наш гість – блогер, волонтер, громадський активіст Міхал Маліняк.
10: Добрий день і щиро дякую, що прийняли наше запрошення.
11: Добрий день, це я дякую, що ви мене запросили.
10: Пане Міхале, коли і чому ви долучилися до допомоги Україні? І, наскільки я розумію, головно ви допомагаєте українським військовим.
11: Моя допомога Україні почалася значно раніше, приблизно у 2017 році. Група чоловіків з України приїхала ремонтувати будинок, у якому я жив. Вони виконували різні будівельні роботи. Я допомагав їм, наприклад, ремонтувати автомобілі чи вирішувати різні побутові справи. Потім вони запросили мене до себе в Україну. І я поїхав. То були святкові дні, тоді припадали православні свята. Я провів з ними святвечір, усі різдвяні свята. Я знайомився з українською культурою. Це було на заході України. Ну і так почалися ці дружні стосунки. Потім до мене на роботу почали приходити українці, бо у мене приблизно 70% працівників – це українці. Я познайомився з культурою українців зі Сходу, тому що почали приїжджати люди з Центральної, Східної України. Я не дивлюся на людину через призму всього суспільства. Я до кожної людини ставлюся індивідуально. Я навіть відзначаю Рамадан разом з мусульманами. Я толерантна людина.
10: Багатокультурна.
11: Так, я вивчаю міжнародні відносини. Цей напрямок я обрав сам і реалізую свою мету. Бо сутність міжнародних відносин – це добрі стосунки з сусідами.
10: Ви також активно займаєтесь інформаційною діяльністю в соцмережах, спростовуєте міфи про українців, викриваєте творців фейків, які публікують неправдивий контент, переважно антиукраїнський і антиєвропейський. Ви показуєте важливість відповідальної комунікації під час війни. Це потребує багато часу та наполегливості. Навіщо вам ця боротьба?
11: У мене це не забирає багато часу. Через те, що я знаю цих людей, мене не так легко обдурити. Колись я познайомився з проросійським українцем. У розмові він намагався переконати мене у своїх поглядах. Я завжди вислуховую обидві сторони. Спочатку одну, потім іншу, і сам роблю висновки. Оскільки я вивчаю міжнародну політику, то знаю, як виглядає політика великих держав. Ми нещодавно спостерігали за ситуацією з Венесуелою. Там президент Сполучених Штатів також нібито захищав своїх громадян від наркотиків з Венесуели. Часто для того, щоб добре виглядати на міжнародній арені, вигадують привід для втручання на чужу територію. Цей привід стає таким виправданням перед міжнародною спільнотою. Зрозуміло, що Російська Федерація також захоче підтримувати міжнародні відносини після завершення війни. Очевидно, що президент Російської Федерації не скаже відкрито, що є агресором у цій війні, не визнає, що вторгся на територію України, щоб захопити українську землю. Тому було вигадано такий банальний привід, щоб виправдатися перед світом. Так це працює. Так виглядає політика великих держав.
10: Але як ви обираєте, на які матеріали реагувати, а на які ні? Адже охопити все неможливо.
11: Такі слова, які люди пишуть в коментарях, на мене вже не діють. Я стільки років це чув, що все це просто проходить повз мене. Людина, яка хейтить, це слабка людина. Це людина, яка має власні проблеми, яка на всіх за все ображена, яка не може впорядкувати власне життя. Найчастіше це самотні люди. Люди нещасливі в стосунках. Люди, які обирають негативні емоції, у них самих багато негативу, і їх приваблює зло. А Росія – це зло, демократія – це добро. І в цьому вся суть. Те, що я зараз можу з вами говорити і висловлювати свою думку, це демократія, це свобода слова. В країнах з тоталітарним режимом демократії немає. І там культивуються негативні емоції. Якщо людину приваблює зло, якщо вона сама є злою людиною, то вона підтримуватиме Росію.
10: Під вашими відео багато образливих коментарів. Ви сказали, що не реагуєте на них. Але хто це переважно пише? Боти чи реальні люди? Як ви це бачите?
11: Для мене це не має жодного значення. Тому що найчастіше це люди без обличчя, це акаунти, створені спеціально для того, щоб поширювати ненависть.

0: цікавість. Я можу вступати в дискусії, іноді навіть вступаю. Але лише тоді, коли бачу, що це розмова на рівні, коли людина є достойним співрозмовником, коли може бути партнером по дискусії, тоді я готовий. Але якщо хтось просто кидає образливий коментар, то про що я маю з ним говорити? Я не можу опускатися до такого рівня.
1: Чи вдалося вам когось переконати? Можливо, хтось із друзів, знайомих сказав: «Міхале, а й справді ти маєш рацію щодо війни чи щодо українців?»
0: Скажу так, іноді в таких людей трапляються певні прозріння, але я не знаю, наскільки вони щирі, не знаю, наскільки вони справжні, бо коли людині щось від тебе потрібно, вона знає, як підійти. Але загалом я вважаю, що переконати твердий електорат певних проросійських партій в Польщі неможливо. Вони сліпо віритимуть у пропаганду. Я роблю це з надією, що насамперед молодь, яка зараз отримує виборчі права, зможе мислити самостійно. Адже щороку нові молоді люди стають виборцями. Минуло понад 2 роки після попередніх виборів і трохи більше року до наступних. Це буде вже досить значна кількість людей. Таке суспільство ще можна формувати. Таким людям ще можна щось пояснити, вони більш відкриті. Їх можна захистити від маніпуляцій. Я розумію, що до прихильників крайніх правих поглядів достукатися майже неможливо. У них немов шори на очах, вони сліпо вірять в пропаганду, яку їм нав'язують. А ця пропаганда служить для того, щоб дестабілізувати нашу державу зсередини. Адже ворог завжди прагне, щоб країна здалася без боротьби. Найвища майстерність – перемогти ворога без бою. Саме для цього і використовується дезінформація. Суспільство вводять в оману, щоб максимально його послабити. І коли Україна вже 5-й рік мужньо обороняється, попри те, що вона значно менша за Росію, має менше людських і технічних ресурсів, а до того ж була фактично роззброєна, але все одно чинить опір, то єдиний, кому вигідно посварити поляків з українцями, це Росія. Це дуже простий висновок. Будь-яка людина, яка вміє логічно мислити, може сама до цього дійти. А на людину, яка не мислить логічно, вплинути дуже складно. Не хочу нікого образити, але є польське прислів'я. Якщо дурневі дати навіть 1000 доказів, він все одно в них не повірить. Так воно і є.
1: Недавно ви отримали відзнаку «Сила солідарності» 50 друзів України в категорії «Армія добра, волонтери та активісти» від фонду «Stand with Ukraine». Що для вас означає ця відзнака, ця нагорода?
0: Для мене це велика честь. Вже сама назва цієї нагороди багато значить. Будь сміливим, як Україна. Для мене Україна – це герої. Це люди, які вже 5-й рік борються. Люди захищають свої домівки, своє життя, свою землю, яку в них незаконно забрали. Адже існує принцип непорушності кордонів. А Росія його порушила. Для мене ці люди є справжніми героями. Я не дивлюся на те, хто яких поглядів дотримується, тому що в кожній країні є різні герої. Для одного народу герой іншого народу може бути злочинцем, а для іншого – героєм. Так було завжди. Завжди знаходяться люди, про яких я вже говорив, одержимі пропагандою та політикою ненависті. А якщо людину захоплює політика ненависті, і їй подобається зло, якщо вона сама є злою людиною, то не варто очікувати від неї честі чи гідної поведінки.
1: Як часто ви буваєте в Україні, і чи були ви поблизу фронту?
0: Цього року я планую поїхати ближче до фронту. Я вже планую поїздку приблизно на липень або серпень. У мене багато запрошень. Наприклад, наприкінці липня мене запросили до Львова на зустріч одного з об'єднань поляків в Україні. Адже в Україні й досі живе багато поляків і людей польського походження. Родина з боку моєї матері розкидана по всьому колишньому радянському

0: з українцями, можливо, з військовими, спростовувати антипольську дезінформацію, яка доходить до України.
1: Я був у місцевості, звідки походили мої дідусі і бабуся, біля самого кордону. Колись там проходив польсько-український кордон. Я розмовляв з літньою жінкою, яка ще пам'ятала мою родину. Я ніколи не відчував жодної ворожості з боку українців до поляків. Ні в Україні, ні в Польщі. Я завжди буду спростовувати цей міф. Бо людина отримує те, що сама дає. Якщо хтось із самого початку ставиться до інших вороже, то не має значення, чи це українець, словак чи німець. Реакція буде взаємною. Якби я постійно висував вам претензії та ставився до вас вороже, то чого я міг би очікувати у відповідь? Що ви будете задоволені? Що вам це сподобається? Якщо ж я ставлюся до людини нормально, то й очікую такого ж самого ставлення до себе. І я ніколи не відчував ворожості.
0: Але, можливо, ви маєте таке ставлення до українців, до України і до цієї війни, тому що маєте українське коріння?
1: Ні, в мене немає українського коріння.
0: А родина походить звідти?
1: Моя родина – це поляки, які після війни залишилися на території Радянського Союзу. Більше того, двоюрідний брат моєї матері походить з Луганська і приїхав сюди, рятуючись від війни. Він поляк за походженням. Його мати – полька. Батько – українець. Наші суспільства завжди змішувалися. Моя бабуся багато розповідала мені про ті часи. Вона казала, що до війни українці і поляки жили разом як брати. Жодних конфліктів не було. Проблеми почалися вже наприкінці війни. Так, були напади на села, але багато українців також загинуло. І багато українців рятували поляків. Мою бабусю теж врятували українці. Якщо вночі мав бути напад на село, українці стукали в двері і попереджали людей, щоб ті ховалися в лісі. Білорус, який працював у нашої родини найметом, колись це так називалося, також його вбили. Саме тому я не можу говорити, що всі українці погані, чи що весь народ поганий. Це безглуздо. Так само з різними провокаціями, які нібито відбувалися в Польщі. Ось, наприклад, історія з прапором. Кожна людина, яка мислить логічно, розуміє. Якщо якийсь чоловік приїхав з Норвегії лише для того, щоб влаштувати провокації з прапорами, то йому за це заплатили. Йому заплатили, і він виконав чиєсь замовлення. Я й сам міг би організувати щось подібне. Яка проблема знайти якогось п'яницю біля магазину, заплатити йому та попросити, щоб він помахав прапором? Або зробив провокацію, намалював щось на стіні? Такі речі служать лише для розпалювання конфліктів.
0: Повернімося ще ненадовго до війни в Україні. Наскільки я розумію, ви також підтримуєте постійний контакт із поляками, які служать у Збройних силах України.
1: Так, з поляками і українцями.
0: Які ворожі наративи доходять до них, і чи взагалі вони говорять про інформаційний фронт? Чи на реальному фронті на це просто немає часу?
1: Я відповідаю за цей інформаційний фронт і намагаюся не навантажувати їх додатково. Вони й так мають багато роботи, вони настільки залучені в реальну війну, що я не хочу перекладати на них ще й це. А російські тролеферми фактично не дають мені спокою. Я вже навіть заблокував можливість надсилати мені приватні повідомлення, тому що писали такі дурниці, що це в голові не вкладається. І найцікавіше, що це пишуть мої співвітчизники, лише тому, що я маю інші погляди. А що буде, як виявиться, що саме я мав рацію? І сюди прийдуть російські солдати, які отримають наказ. Тоді вже не матиме значення, що ці люди зараз говорять про слов'янське братерство, чи про те, що росіяни наші брати. Солдат отримує наказ і повинен його виконати. Якщо російський солдат отримує наказ атакувати Польщу, він не ходитиме і не питатиме, хто підтримував Росію, хто Україну. Він просто відкриє вогонь. Так виглядатиме реальність. Якщо ми всі опинимося в окопах, ніхто не питатиме нас, чи хочемо ми воювати. Ми будемо змушені захищати свою батьківщину і захищати її від ворога. А ворог у нас один. Ми знаємо, хто наш ворог. І ми знаємо, хто створює цю пропаганду і хто її поширює.
0: Як ви вважаєте, чи останнім часом хвиля інформаційних атак проти українців посилилася?
1: Безумовно, посилилася і буде посилюватися надалі, тому що Україна просуває.

0: рухається вперед.
1: Україна повертає свої території, Україна розвинула свої дронові технології, розвинула свої можливості настільки, що може завдавати ударів у глиб території Росії. Тому Росія змушена посилювати свої зусилля на інформаційному фронті, адже конфлікт між поляками та українцями послаблює Україну. Адже в Україні і так є величезна проблема, вона воює зі значно сильнішим агресором. А ще доведеться боротися на польському інформаційному фронті. Це стратегія Росії, щоб додатково послаблювати Україну. І зробити це руками поляків, які піддаються цій шкідливій пропаганді.
2: А як, на вашу думку, ефективно боротися з дезінформацією та пропагандою? Адже сили нерівні. Росія, Кремль щороку витрачає на дезінформацію величезні кошти.
0: Зараз ми скористалися програмою SAFE, і я вважаю, що в межах цієї програми потрібно було б посилювати кібербезпеку. Почати хоча б із тролів, які відкрито вигукують «Слава Росії!». Ці люди навіть не приховують своїх поглядів. Вони самі себе викривають. Тому я вважаю, що наш кіберлегіон, який створили за належної фінансової підтримки, міг би виявляти таких людей і робити це дуже швидко.
2: Навколо програми SAFE також поширюється багато дезінформації. Наприклад, про те, що частина коштів із SAFE нібито піде в Україну, що насправді не так. Які неправдиві повідомлення обурюють вас найбільше?
0: Я взагалі не бачу проблем в тому, що ми підтримуємо Україну фінансово, тому що це відповідає нашим національним інтересам. Кожен поляк, який вважає, що підтримку України потрібно припинити, не мислить логічно. І, мабуть, він сам готовий зайняти місце українського солдата. Тому що, коли Україна втратить здатність оборонятися, Польща буде змушена вступити в цю війну. І польські військові також, незалежно від того, подобається їм це чи ні. Бо ніхто не буде їх питати. Вони просто повинні будуть це зробити. Мені цікаво, чи всі ці люди тоді будуть такими ж упевненими, як тікатимуть за кордон. Часто кажуть про українців, які перебувають у Польщі. Мовляв, вони не воюють. Але ці люди працюють і підтримують польську економіку. Польщі бракує працівників. Молодь не хоче працювати. Дякую Богу, що є молоді люди, які хочуть працювати, і я їм за це вдячний. Але багато таких, які не хочуть працювати фізично. Кожен хотів би стояти біля верстата, натискати одну кнопку і сидіти в телефоні. Але хтось має виконувати і фізичну роботу. Українці працюють багато і ефективно. По 10-12 годин на день. Так само колись працювали поляки, які виїжджали на Захід, заробляти гроші. Адже більшість із них були далеко від своїх сімей, як і українці. Хоча українці переважно вже привезли сюди родини, але часто це також люди, які приїхали, щоб заробити. І вони працюють багато і сумлінно. Я не стежу зараз за статистикою та не знаю точних цифр щодо внеску у ВВП Польщі, але українці роблять дуже великий внесок у польську економіку. Тому, коли крайні праві партії розповідають байки, що Польща нібито лише утримує українців, то це неправда. Українці утримують нас, наповнюють наш Національний фонд охорони здоров'я. І, чесно кажучи, я не знаю, хто поширює ці історії про те, що українці мають пріоритет у чергах до лікарів. Я сам користуюся медичною допомогою, і ніколи не було такої ситуації, щоб через українця мені довелося чекати довше. Тому для мене багато того, що говорять у медіа, це просто вигадки.
2: Можливо, ще одне коротке запитання. Польща стоїть перед парламентськими виборами, які відбудуться трохи більше, ніж через рік. А передвиборчий період завжди використовується ворожою пропагандою для ще більшої поляризації суспільства. До чого нам варто бути готовими?
0: Ми маємо підготуватися до того, що витягуватимуть багато бруду. Ми маємо підготуватися до того, що в Польщі точитиметься боротьба добра зі злом. Демократичні партії – це добро. Ми вже мали нагоду протягом 8 років спостерігати правління попередньої партії. І це була така собі маленька Росія. Це була маленька Москва. Це була країна, в якій не можна було ані слова критики сказати про владу, бо це могло би мати наслідки. Попередній міністр юстиції, мабуть, всі знають, як він себе проявив. Що про нього писатимуть у підручниках історії? Що це міністр юстиції, який створив систему, від якої сам утік, бо боявся в'язниці. Він сам ці в'язниці відремонтував. Він сам подбав про те, щоб у цих в'язницях були хороші умови. Тож пан Збишек Зьобро міг би спокійно полежати там 2 роки. Мав би кейтерінг 3 рази на день. Сніданок, обід, вечеря. Просто до ліжка. Міг би читати книжки, надолужити непрочитану літературу, якісь саморефлексії, певним роздумам. Тоді, можливо, він визнає, що припустився помилок у своєму житті.
2: Дякую вам за вашу позицію і за цю розмову. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Міхалом Маліняком. Ми говорили про відповідальну комунікацію в інтернеті, про те, як кожен з нас може протидіяти ворожій дезінформації і про те, що разом ми сильніші. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте у все, що бачите в інтернеті. І до зустрічі за тиждень.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Non-stop. Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клапси?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, мультики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
12: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
2: Завантажуємо продукції забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
1: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
3: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
1: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
4: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стать попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет, спустився обратно в нору і все. Ждали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили РЕБами другу машину і в 7 утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакав, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю.
1: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
4: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає, картинка пропала, а в НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
1: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
3: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям, стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція. Так? Це, ну, це певний результат.
1: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, отримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
5: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
12: Може, на українське класне?
13: Я тобі щас, як пойду.
14: О, ось таки!
15: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
16: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
17: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набріку, від запалення.
18: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
20: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Гданськ готується до конференції з відновлення України. У Варшаві показали фільм про незламний Харків. Тим часом Севастополь залишився без світла після ударів дронів. Більше розповімо у випуску «Варшава. Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Гданськ готується прийняти головну міжнародну конференцію з відновлення України. Нашу країну на форумі представлятиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Хто визначатиме майбутнє повоєнної відбудови України? Журналісти «Слава» вже працюють у Гданську і готують ексклюзивні репортажі та включення безпосередньо з місця подій. Дрони знеструмили Севастополь, безпілотники уразили Балаклавську ТЕС, підстанції та газопереробні заводи в Росії. У 15 регіонів РФ уже обмежують продаж палива. Наскільки болючими стають українські удари для російського тилу? Як незламний Харків вистояв у 2014 та 2022 роках? Польські документалісти показали у Варшаві стрічку «Харків. Хроніка виживання». Фільм зібрав повну залу та через історії мешканців, свідчення очевидців і аналіз подій розповів про феномен української стійкості. У ніч на 24 червня російські війська запустили по Україні 101 безпілотник різних типів, за даними повітряних сил ЗСУ. Сили ППО знешкодили 95 дронів, однак зафіксовано влучання 6 безпілотників на 5 локаціях та падіння уламків ще у 6 місцях. На Харківщині під удар потрапила житлова забудова Балаклії. Загинула 56-річна жінка, ще одна 21-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Також під ударом уночі було підприємство на Полтавщині, хлібокомбінат на Сумщині, а зранку – автозаправка у Запоріжжі. Постраждалих там немає. Крім того, напередодні в Одесі уламок російського дрона вбив 26-річну жінку, яка відпочивала на пляжі. Ще один чоловік отримав поранення. У міськраді повідомили, що трагедія сталася на пляжі, який не входить до переліку офіційно дозволених зон відпочинку. У Кривому Розі у середу день жалоби за жертвами ракетного удару касетним «Іскандером» 23 червня. Там кількість загиблих зросла до 4, постраждали 30 людей, кілька з них перебувають у критичному стані. Севастополь залишився без світла. Дрони атакували тимчасово окупований Крим та поцілили по Балаклавській ТЕС. Крім того, уражена підстанція «Севастополь» та ТЕЦ у Сімферополі. На території військового містечка біля Керчі спалахнула пожежа. Палають і військові склади у Бахчисараї. Також дрони поцілили у 2 газопереробні заводи у російському Оренбурзі. За даними російської служби «Радіо Свобода», щонайменше у 15 регіонах Росії вже запровадили обмеження на продаж палива. Обмеження вже торкнулися навіть тих регіонів РФ, де видобувається близько 40% всієї російської нафти. Там на заправках паливо відпускають лише в баки автомобілів із лімітом до 40 літрів бензину та 80 літрів дизеля на одну особу. Окрім обмежень, частина заправок в кількох регіонах взагалі припинила роботу. Постачання систем протиповітряної оборони залишається головним завданням української дипломатії на найближчі місяці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, графік поставок ППО є ключовим для безпеки країни, а також важливим залишається розвиток спільного з партнерами виробництва далекобійної зброї. Президент також повідомив, що відзначив державними нагородами бійців Центру спецоперації «Альфа» СБУ. За словами Зеленського, нині цей підрозділ забезпечує щонайменше 20% усіх уражень російських сил на фронті. Крім того, глава держави розповів про підготовку до конференції з відновлення України, яка стартує у польському Гданську. Замість Зеленського делегацію від нашої країни очолила прем'єрка Юлія Свириденко.
1: Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожним, кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
0: Україна веде дипломатичну роботу з Польщею для врегулювання загострення у відносинах між двома державами. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. У міністерстві наголошують, варто не забувати, що Україна та Польща є союзниками, а наш спільний ворог – Росія. За словами речника МЗС, українські та польські дипломати постійно перебувають на зв'язку. Україна виступає за діалог із Польщею та працює над зниженням емоцій і злагоджуванням гострих кутів у відносинах. Нагадаю, Володимир Зеленський на прохання військових не минував один із підрозділів ЗСУ на честь героїв УПА. Після цього президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України ордена Білого Орла. Зеленський та низка українських політиків і посадовців відмовилися від польських нагород. Політики, парламентарі і представники бізнесу з'їжджаються на конференцію з питань відновлення України до польського Гданська. Співорганізаторами URC-2026 є Польща та Україна, а Захід має на меті посилити міжнародну підтримку відновлення країни та стимулювати інвестиції в українську економіку. Особливий акцент буде зроблено на енергетиці, інфраструктурі, логістиці, а також безпеці та обороні. Що нині у переддень конференції відбувається у Гданську, запитаємо у Наталки Волосацької, вона з нами на прямому зв'язку. Наталі, вітаю, тобі слово.
2: Вітаю, Ганно, вітаю наших глядачів. Ми зараз біля Ембер-Експо, де завтра розпочнеться конференція з відновлення України, а сьогодні у переддень в Гданську вже відбувається низка важливих заходів, дискусій, зустрічей, зокрема форум громадянського суспільства, на якому серед іншого говоритимуть про важливість об'єднання громадських організацій, громад заради відбудови України, бо вона, за словами організаторів, має бути людиноцентричною. Також сьогодні у програмі 17-те засідання керівного комітету Української платформи донорів та 15-те засідання парламентської асамблеї Республіки Польща та України. Її очолить заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк і її візаві віце-спікерка Сейму Моніка Веліховська. Засідання буде присвячене, зокрема, економічній та оборонній підтримці Києва. Після вступних виступів знаємо, що почнеться закрита для медіа частина обговорень. Нагадаю, що парламентська асамблея – це постійно діючий міжпарламентський орган, створений у 2003 році, передусім для розвитку двосторонньої співпраці, координації позицій та підтримки євроінтеграційних прагнень України. До асамблеї входять 18 українських і стільки ж польських парламентарів. І напередодні Олена Кондратюк написала у соцмережах, що вона і її колеги будуть намагатися використати платформу конференції як такий антикризовий майданчик, бо діалог на партнерських засадах без домінування і погрози має продовжитися, додала вона. І попри кризу заступниця голови Верховної Ради вірить у діалог відповідальних українських і польських політиків. А більше вже про саму конференцію з відбудови, зокрема про очікування бізнесу, я розкажу вже незабаром в українському фокусі. Колего.
0: Дякуємо тобі, Наталко. Наталка Волосацька з Гданська, куди з'їжджаються делегації з понад сотні країн на конференцію з питань відновлення України. Розкол у чеській владі. Президент Чехії Петр Павел подав позов до Конституційного суду через те, що уряд країни виключив його зі складу делегації на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Петр Павел наголошує, його виключення з делегації є безпрецедентним і вкрай невдалим кроком, адже на більшості самітів Альянсу Чехію представляли саме президенти. Чеську ж делегацію цього разу планує очолити прем'єр Андрій Бабіш. Рішення не брати Павла до чеської делегації він пояснює захистом позиції уряду, який вирішив зменшити витрати на оборону країни. Нагадаю, що уряд Бабіша урізав бюджет оборони до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Павел уступає проти такого рішення.
3: Рішення виключити президента республіки зі складу делегації я вважаю безпрецедентним і надзвичайно невдалим кроком. Представництво держави на міжнародній арені є повноваженням президента згідно зі статтею 63 Конституції Чеської Республіки. Усунути президента від здійснення цих повноважень означає обмежити його роль, яку йому надає Конституція, а не постанова уряду. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш нещодавно заявив, що президент не є його керівником. У цьому він має рацію. Лише додам, що це справедливо у зворотному напрямку.
4: В тому має правду.
5: На основі моєї пропозиції ми вирішили, що Чеську Республіку представлятиме делегація на чолі з прем'єр-міністром, до складу якої увійдуть міністр оборони Яромір Зона та міністр закордонних справ Петер Маченка. Причини, які спонукали нас обрати саме цей склад делегації, є цілком практичними. З огляду на поточні світові події, цей саміт відрізнятиметься від попередніх і буде дуже важливим для нашої країни, Чеської Республіки.
0: Ще 15 дітей та підлітків повернули до України з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляється на сторінці ініціативи Bring Kids Back UA. Серед евакуйованих – 18-річний Микита, який переховувався, щоб уникнути примусової мобілізації в армію ворога, та 17-річний Іван, чия родина зазнавала угрози окупації. Також 13-річна Дарія, яку намагалися забрати у батьків і відправити до інтернату. Нині діти проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечний прихисток. За офіційними даними, Росія депортувала або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей. Додому вдалося повернути 2311. 12,5 мільйонів доларів США на відновлення громад в Україні. Швейцарія та програма розвитку ООН запускають нову програму підтримки. Вона охопить 6 областей, які найбільше постраждали від війни, зокрема Херсонщину. Як міжнародні партнери планують допомагати відновлювати громади та чому для багатьох із них ця підтримка є критично важливою? Далі у сюжеті. У школі селища Високопілля діти репетирують пісню. Поступово життя сюди повертається після окупації та бойових дій. Саме на Херсонщину з робочим візитом приїхали представники уряду Швейцарії та програми розвитку ООН. Делегація відвідала громади області, поспілкувалася з місцевою владою і мешканцями, щоб побачити результати відновлення та визначити подальші потреби регіону.
6: В минулому році ми розпочали роботи з відновлення адміністративних приміщень, відновлення приміщення Центру культури та дозвілля, для того, щоб можна було проводити різноманітні заходи, тому що діти повертаються, діти займаються. Основні проблеми, з якими стикається громада зараз на п'ятому році війни, це, звісно, кадровий голод, це брак фінансування на відновлення, тому що всі відновлювані роботи, вони доволі дороговартісні. Але поступово ми ці проблеми вирішуємо завдяки нашим партнерам, міжнародним, нашим друзям.
5: Підтримувати такі громади допомагатиме нова спільна ініціатива уряду Швейцарії та ПРООН. Сторони оголосили про запуск партнерства обсягом 12,5 мільйонів доларів. Кошти спрямують на відновлення та посилення стійкості громад у 6 областях України. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Голова Херсонської обласної військової адміністрації наголошує, для регіону такі програми є вкрай важливими.
7: Щоб повертати життя на ці землі, саме і потрібні такі програми. Це комплекс дій, які дають можливість жити і виживати людям в таких умовах, коли повертаєшся, а там все знищено. І саме тому це дуже важливо і для економіки регіону, особливо для людей, які тут залишаються. Якщо б цього не було, вони тут не жили б.
5: Програма діятиме протягом 2026-2028 років. Вона передбачає підтримку місцевого самоврядування, покращення управління фінансами громад та розвиток базових послуг для населення.
8: У центрі цього партнерства – люди та місцева влада. Наша програма спрямована на зміцнення тутешніх інституцій і підтримку громад, щоб вони могли надавати якісні та доступні послуги. Ми прагнемо розширювати можливості ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жінок, молоді та людей з інвалідністю. Наша мета – не лише задовольнити нагальні потреби відновлення. Ми також хочемо допомогти громадам стати сильнішими, посилити соціальну згуртованість і закласти підґрунтя для довгострокового розвитку.
5: У ПРОО наголошують, відновлення має виходити далеко за межі ремонту будівель та інфраструктури. Йдеться про створення умов, за яких громади зможуть розвиватися самостійно та залишатися стійкими перед новими викликами.
8: Наша мета – поширити ці підходи, щоб вони приносили користь більшій кількості громад і забезпечували результат у довгостроковій перспективі. Надихає бачити, як за належної підтримки громади по всій Україні не просто відновлюються, а впевнено рухаються вперед і самі формують сильне майбутнє.
5: Така допомога є частиною ширшої програми регіонального відновлення ПРООН. Її мета – посилити спроможність місцевої влади керувати процесами відбудови, підтримувати повернення людей до своїх громад та впроваджувати необхідні зміни.
0: У Варшаві відбулася прем'єра документальної стрічки «Харків. Хроніка виживання». Фільм розповідає про українське місто, яке вистояло у 2014 році під час спроби Росії захопити владу та не впало на початку повномасштабної війни у 2022-му. У стрічці, яка була знята в листопаді 2025 року, польські документалісти спробували проаналізувати феномен української стійкості. Автори показують, як Харків переживає війну, відновлюється після руйнувань і продовжує жити під постійними обстрілами. Через історії мешканців, свідчення очевидців та аналіз подій фільм розказує, як і завдяки кому місто вистояло в найважчі моменти російського вторгнення. Серед героїв картини також українські письменники, журналісти і військові. Стрічку створив Польський центр східних досліджень, який вивчає сучасні процеси в країнах Центральної та Східної Європи. Додамо, що на Варшавській кінопрем'єрі вільних місць у залі не було.
9: Війна дотикає нас всіх.
10: Війна зачіпає всіх нас, хоча і не безпосередньо. Саме такі фільми показують, як війна виглядає насправді, і яким є життя під час війни. Адже лунає запитання, яка там війна, якщо їздять автомобілі, якщо ходять потяги. А чому вони не мають їздити? Ми показуємо це місто таким, яким воно є насправді. Так травмованим, так ураженим війною, але водночас живим. Передусім ми показуємо людей, які там живуть, і саме це демонструє, як війна виглядає насправді.
11: Неоднократно, коли ми розмовляли з людьми, і то з людьми, з якими ми мали зустріч, але також з людьми, якими зустрічали випадково на вулиці, і неоднократно ми чули такі слова: Харків – це железобетон. І це така фраза, яка повторилась в майже всіх розмовах з нашими героями. І насправді це означає стійкість. Відданість для цього міста, в якому також закривається його ідентичність, його характер. Власне, железобетон.
0: Це були найважливіші новини. Далі в нашому етері дивіться аналітичну програму «Український фокус». Ітиметься про таке.
12: США перестали бути об'єктивним посередником, каже Кремль, і водночас пропонує повернутися до стамбульських домовленостей. Тим часом Крим частково знеструмлений після ударів українських дронів. Чи означає це, що переговорний сценарій Москви починає руйнуватися? Запитуємо у екс-міністра закордонних справ України, керівника Центру дослідження Росії Володимира Огриска. Польсько-українська криза стає інструментом російської пропаганди. Як не дозволити Кремлю посварити поляків та українців? Аналізуємо з Артуром Жаком, журналістом медіаплатформи «Чорне небо», який досліджує дезінформації Кремля. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Янжел Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Чи залишається Україна в одному євроінтеграційному пакеті з Молдовою? Чому польські митці та громадські діячі виступили на захист діалогу з Україною? І про що Україна попередила ООН? Про це та інше далі. Останні рішення та заяви, які спричинили напруження у польсько-українських відносинах, викликали реакцію частини польських митців, журналістів і громадських діячів. В етері «Слава» вони закликали не допустити поглиблення конфлікту між Варшавою та Києвом і зберегти простір для діалогу. Письменник і репортер Войцех Тохман вважає, що будь-які дії, які виглядають як ворожість до України, шкодять насамперед самій Польщі та грають на користь Росії.
1: Це є такий акт, ворожий акт щодо України і щодо вороги, щодо громади української в Польщі. Так як багато коментаторів сказало, кожен, хто трохи думає і має якісь залишки розуму, здорового глузду, знає, що кожен акт агресії щодо України у Польщі є також проти самої Польщі.
0: Схожу позицію висловила і польська режисерка Агнішка Голанд. На її думку, воєнний час не є слушним моментом для загострення історичних суперечок між двома народами.
1: Пояснювати різні точки зору, мати зрозуміння і емпатію до іншої точки зору, а також бачити в собі доброзичливих людей, доброзичливі народи, які мають спільне минуле, яке бувало дуже темним, але також мають сучасність, де вирішується доля України, Польщі, решти Європи і майбутнє, яку можна і слід будувати разом.
0: Водночас публіцистка та громадська діячка Іза Хруслінська нагадала, що Польща не є монолітом у ставленні до України. За її словами, тисячі поляків підтримали ініціативу нагородити українців та президента Володимира Зеленського громадським орденом майбутнього, як символ незгоди з рішеннями, які погіршують польсько-українські відносини.
2: Я сподіваюся, що наша підтримка під тим апелом, це має символічне значення, бо це є символ нашої незгоди і нашого протесту проти рішення Навроцького, яке є арбітральне і не бере до уваги ні нашої, ні цього, що ми очікуємо від польських політиків, польської влади, ні цього, що є в інтересі і України, і Польщі, і Європи, як не світу.
0: Детальніше про реакцію польських митців, журналістів та громадських діячів на нинішню напругу між Варшавою і Києвом дивіться та читайте на порталі «Слава». Україна попередила ООН, що не готова безкінечно чекати на рішення щодо мирного врегулювання війни. Про це під час засідання Ради безпеки заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, Україна залишається відкритою до переговорів із Росією, але вважає, що міжнародна спільнота має діяти активніше. Мельник нагадав про російські ракетні удари по українських містах і закликав світ посилити тиск на Кремль. Мельник наголосив, навіть припинення вогню по нинішній лінії фронту вже є серйозним компромісом з боку Києва. Дипломат також закликав Росію вивести війська з української території та заявив, що Москва має відповісти за свої дії. Детальніше про заяву України в Раді безпеки ООН читайте на порталі «Слава». У Тернопільській області розпочався новий етап українсько-польських пошукових робіт на території колишнього села Пужники. Дослідження тривають до 28 червня. Це вже другий етап досліджень. Торік у Пужниках провели ексгумації та переховали останки 42 виявлених жертв. Роботи відбуваються в межах домовленостей українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Детальніше про пошукові дослідження читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Шерант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Дональд Трамп вражений успіхами України. Про це пише видання Financial Times за словами одного з українських чиновників. Під час зустрічі на саміті G7 Трамп сказав Зеленському, що його вразили останні військові результати України. Тим часом у четвер в польському Гданську стартує величезна конференція, присвячена відновленню України. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, екс-міністром закордонних справ України та керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пані Юлію, вітаю вас, пане Марику. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
0: Як завжди, навзаєм.
1: Дякуємо. Пане Володимире, Financial Times пише, що Дональд Трамп є вражений українськими успіхами у війні з російським окупантом. І на вашу думку, чи американський президент міняє погляди, бо вже бачить, що Путін не той переможець? Ну і з'явилися, звісно, хороші карти, як вже вживати цієї риторики Дональда Трампа в руках України.
2: Ну, бачите, Трамп така фігура специфічна. Він з тим, хто перемагає і у кого можна забрати лаври переможця і повісити собі медаль, сказати, що я найкращий. І саме, мені здається, таким чином діяв Трамп від самого початку, коли Путін йому розповідав, що він переможець, що він ось завоює всю Україну, дійде до Львова чи до Ужгорода, і йому вірив. Тому і стояв на боці Путіна, бо хотів, по-перше, бути миротворцем і тим, хто закінчив війну, а по-друге, відразу розпочати якісь економічні свої з Путіним проєкти. Тим більше, що там намалювали знову на сотні мільярдів доларів, звичайно, абсолютно фантастичні речі, але поза тим. Тепер, коли карти у Путіна зникають, знову таки висловлюючи словами Трампа, а у Зеленського вони з'являються все більше і більше, ну то треба змінювати підходи. І Трамп тут же відразу починає говорити про успіхи України, про те, про що він не хотів говорити і думати навіть ще місяць тому назад. А тут раптом ситуація різко змінюється. Чому? Тому що йому, я думаю, ті люди, які стоять за спиною, чітко і ясно доповіли, що якщо Путін продовжить війну ще на пару місяців, то Російська Федерація насправді припинить своє існування під ударами України. Тому він зараз швиденько змінює, має на увазі Трамп, свою платівку і починає допомагати і казати про перемогу України. Це прекрасна новина.
0: Ну, власне, платівку свою і змінює Кремль. Як ми бачимо, Сергій Лавров буквально напередодні почав говорити про те, що США перестають бути таким об'єктивним посередником в переговорах, оскільки вони повертаються до санкційного тиску. Очевидно, вони також відчувають змінну риторику з боку Трампа. І ще цікаво, що сказав Лавров про те, що, точніше, це вже сказав Ушаков, про те, що Москва готова до діалогу з європейцями. Раніше ми чули тільки про те, що вони готові розмовляти з Вашингтоном. Що це за гра, на вашу думку? Чому змінилася ця риторика?
2: Ну, бачите, розмови про дух анкоріджа мені нагадують відому історію про плач Ярославни. Тобто, не склалося і хоч головою, кажуть, об стінку. Я думаю, що вони таки будуть битися, я маю на увазі, ті, що поки що живуть в Москві, головою об стінку, тому що іншого у них варіанту немає. І Ушаков, транслюючи оці нові настрої, каже про те, що вони готові до переговорів. Правда, за цією фразою тут же з'являються абсолютно нереалістичні вимоги часів Стамбулу 22-го року. Документ, який з якогось переляку порахував один з наших видатних в лапках дипломатів. То вже, як кажуть, було і загуло. Те, що говорить Ушаков, є сигналом, що в Москві починають думати над сценарієм отрицательного наступлення, я би так це назвав. тобто відступу. Бо чим далі в ліс, як кажуть, тим більше дрів, бо якщо темпи впливу на те, що відбувається в Криму, зокрема, збережуться, я вже не кажу про удари по Москві чи по НПЗ за Уралом, то, ну, власне, залишається для Путіна зовсім небагато часу. І він іде явно не на його користь.
0: А на вашу думку, ці удари по Криму, бо буквально сьогодні повідомила окупаційна влада про те, що частина Криму залишається без світла, і, як ми знаємо, є великі перебої з бензином, його відпускають, як то кажуть, по талонам лише військовим, лише спецслужбам. Власне, чи може тепер Україна ставити питання Криму на переговорах? Бо раніше, принаймні в публічній площині, ми не чули, що це питання піднімається. Але чи зараз вже не той час, щоб все-таки визначитися, чий Крим насправді?
2: Ну, бачите, я думаю, що Путін, безумовно, нічого, жоден сантиметр території не віддасть просто так. Його треба просто звідти викинути. Зараз у нас є всі можливості для того, щоб щонайменше почати з Криму. І оскільки Крим для Путіна і для його режиму – це щось сакральне, то втрата Криму буде колосальним політичним провалом для всього режиму і Путіна в першу чергу. Ну, а відтак за спиною почнуться речі, які, думаю, вже давно ведуться, але потім вони просто вийдуть на поверхню. Відносно за цих обставин нашої позиції, я думаю, що вона має бути, ну, абсолютно зрозумілою. Не тільки Крим, а треба ставити питання про те, що Московія має вивести свої війська з усієї окупованої території. Якщо цього вона робити не захоче, тоді це доведеться зробити вже під акомпанімент українських демократичних дронів і ракет, а що означатиме, що тоді російська економіка зазнає непоправних втрат. Фактично, ми повинні в такому випадку заявити, що тоді ми продовжуємо війну і ніякого перемир'я бути не може. Ми будемо вести справу до того, щоб вигнати силою окупантів з нашої землі. А далі будемо дивитися, що з цими окупантами робити вже після цього. Я думаю, тут варіантів у нас не залишається. Бо уявіть собі, що ми зараз з якогось переляку, вибачте за недипломатичний стиль, погодимося на припинення вогню. А питання в задачі. Стратегічна перевага в руках України. І ми зупиняємося для чого? Щоб Путін отримав можливість переозброїтися, накопичити зброю, ракети, а потім масово бити по Україні, ну, в цьому немає жодного логічного смислу. Та й Європі не потрібен режим, який, путінський режим, який зберігся і який має шанси знову потім загрожувати ті самі Польщі, наприклад. В чому тут польський інтерес? Я думаю, що його немає в принципі.
0: Ну, цікаво, як російські ЗМІ подають, до речі, удари по Криму своєму населенню. Принаймні, те, що я читала, це те, що Україна просто намагається зірвати туристичний сезон, таким чином намагається заблокувати аеропорти, але, як пише, наприклад, економіст, в Криму не працює сирена.

0: реального перетворення Криму на острів, тобто перерізати всю можливу логістику для окупантів. А тоді у них, ну, власне, два варіанти дії: або здаватися, або відходити. Іншого немає. Ну і плюс з собою, безумовно, захопити отих понаїхавших, а їх десь під 800 тисяч, щонайменше, може навіть вже більше, яких туди переселили, щоб вони створили знову російський Крим. Ну от я думаю, що треба зараз просто з гуманних міркувань запропонувати пошвидше збирати валізи. І от той самий принцип «Чемодан, вокзал, Росія» – це зовсім не русофобія. Це просто напрямок руху тих, хто незаконно перебуває на українській землі.
1: Пане Володимире, не можемо запитати про відносини з Польщею. Особливо нам всім це ріже серця, тому що багато поляків є таких, які підтримують Україну, в тому числі і я. Пане Володимире, і вас, як досвідченого дипломата, хочу запитати за одне. Ну, як вийти тепер з тих халепи, в яких загнали себе так насправді політики? І я не хочу розбиратися, хто винуват, хто ні. Але є таке, що ми мали багато різних політичних хепенінгів з одної і з другої сторони. Ну і тепер, що треба зробити по два боки, щоб знижити той градус емоцій, щоб вийти на нормальні розмови без жодного «але», без жодних там умов і так далі?
0: Ну, знаєте, пане Марику, мені це крає серце ще більше, тому що я багато доклався до того, щоб наші українсько-польські відносини були якнайкращими. І ми готували і зустрічі президента Кучми з президентом Квасневським. Ми готували президентів Ющенка і Качинського до того, щоб вони так само вшановували спільно, що дуже важливо. Ну от жертви, які, на жаль, є і з одного, і з іншого боку. Формула Івана Павла ІІ, вибачаю і прошу вибачення, вона насправді є найкращою, яку тільки можна було собі уявити. І нам вдавалося це робити, знаєте чому? Тому що з обох боків була найвища політична воля. І Квасневський, і Кучма, і Ющенко, і Качинський хотіли, щоб ця сторінка була перегорнута. Але якщо комусь хочеться, щоб до цього ми поверталися не як люди, які спокутують свої взаємні гріхи, бо гріхів було багато з обох боків. Ми ж це прекрасно знаємо, це записано в усіх документах, які є. Тут не треба нічого вигадувати. Це взаємна спокута. Але якщо ми будемо шукати першу причину, то дійдемо до Адама і Єви. Розумієте? Будемо згадувати про пацифікацію, будемо згадувати про те, що відбувалося після більшовицько-польської війни, про Ризький мир, ну і всі інші речі, які насправді не дуже прикрашають деяких, скажімо так, політиків. Тому або ми підводимо риску і кажемо, що все, досить, добре. Ми знаємо про помилки, про трагедії, про жахи, які відбувалися. Але ми кажемо, стоп, це ми зараз відмітаємо як те, що не може існувати в наших відносинах більше, і дивимося не в минуле, а дивимося в майбутнє. Що зараз зробити? Ну, я, чесно кажучи, дуже жалкую, що президент Зеленський не полетів зараз до Польщі. На мою думку, він мав би бути там і мав би в кулуарах цієї конференції, дуже важливої для нас, провести з прем'єром Туском переговори, вийти з спільною, можливо, чи по черзі, заявою про те, що ми пропонуємо разом, і Польща, і Україна, повернутися до тієї практики, яка вже була, забути всі ці жахи, які у нас були, і дивитися в майбутнє. І розуміти, що саме на основі примирення і взаємодії українці і поляки мають шанси на майбутнє. Якщо ми будемо сваритися, ну то шампанське, як відомо, п'ють у Москві. І якщо ми це нарешті на найвищому політичному рівні зрозуміємо і закріпимо, от тоді все інше буде мати зовсім не такий політизований

0: стилізований і загострений присмак. Мені здавалося, що це можливо, і ми доводили, що це можливо. Ну, тепер, бачите, на превеликий жаль, сталося, що сталося. Але я більше, ніж вірю в те, що дії окремих політиків не зіпсують українсько-польське співробітництво і братерство. Бо, як би там не було, ми найближчі сусіди, і ми ті люди, які... Ну, мені здається, як найбільше розуміємо одне одного. Я не знаю, я думаю, українці в переважній більшості розуміють поляків без перекладача, поляків українців. І навіть питання не тільки в схожості мов, але і в ментальності, в культурі, в історичній традиції і так далі, і так далі. Тому я би дуже хотів би, щоб і українське, і польське суспільство зараз, по-перше, знизили градус взаємних звинувачень, а найвищі політики проголосили новий етап в наших відносинах і почали його реально реалізовувати.
1: Ну, дай Боже, щоб історичні питання не стали на шляху України до Європейського Союзу, бо Кароль Навроцький говорив, що ми маємо вирішити історичні питання, бо вони можуть заважати. Ну, але поки що нам заважає Угорщина, бо вона заблокувала процедурний лист, без якого неможливо відкрити решту переговорних кластерів України та Молдови з Європейським Союзом. І Будапешт пояснює, що Україна має проходити кожен етап за заслугами, як це роблять країни Західних Балкан. Ми знаємо, що Київ був готовий ще рік тому відкрити всі кластери, всі шість, якраз Будапешт і блокував цей процес. На вашу думку, власне, яка справжня причина блокування Угорщини вже зараз, без Орбана? Ну і, власне, що може зробити Європейський Союз, чи він буде знов спостерігати?
0: Ну, я думаю, що в даному випадку вже ЄС не буде спостерігати, бо на кінцевому рахунку у нього ж так само є важелі впливу на Мадяра і на Угорщину в цілому. Та і ми не повинні сидіти в кущах і чекати, а що ж там відбудеться. Ну, бачите, Мадяр нам висунув 11 вимог, ну, чесно, правда, зробив Орбан, а Мадяр це підтримав, так що тут так само можна говорити про спадковість і спадкоємність цієї позиції. Позиції абсолютно неадекватної, бо те, що вимагає Мадяр, фактично повинно перетворити Закарпаття в частину Угорщини, де-факто, на що, безумовно, погоджуватися не можна. Тому, я не знаю, ну, в кінцевому рахунку швидкість просування нашого європейського по цих самих кластерах, я думаю, треба просто прив'язати з швидкістю виконання тих вимог, про які так мріє Мадяр. Якщо ти гальмуєш, ну і ми будемо гальмувати. В кінцевому рахунку ми ж живемо поряд. Якщо для тебе роль України в війні нічого не варта, ну так і для нас твої вимоги, чесно кажучи, будуть помножені на нуль. Я думаю, тут треба припиняти гратися в надто правильних школярів. Ми цю школу вже пройшли, і сьогодні, я думаю, у нас є можливості когось іншого чомусь навчити. От, я думаю, що саме у такий спосіб треба діяти, і сподіваюся, що оця чарівна пані, яку ви показуєте, розкаже вже не публічно пану Мадяру, що багато мільярдні вливання в угорську економіку можуть так само чомусь в якийсь момент припинитися.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Володимир Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, а нині керівник Центру дослідження Росії. Дякуємо.
2: Як реагує Євросоюз на розлам в стосунках України та Польщі, запитаємо нашої кореспондентки в Брюсселі Тетяни Висоцькій. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо тебе.
3: Вітаю, вітання з жаркого Брюсселя.
2: Ну, в Польщі теж Варшава температура теж така сама. Але не тільки температура є в повітрі така, що густа, я би сказав, бо і також між Польщею і Україною теж не все йде добре, так як ми би хотіли. А що саме говорять ці, які можуть бути найбільш об'єктивними щодо оцінок саме наших відносин між Польщею і Україною, розкажи, будь ласка.
3: Так, якраз вчора у мене була можливість задати питання про це головній речниці Європейської комісії Паулі Піньо, і я в неї запитала насамперед, чи готовий Європейський Союз стати медіатором, посередником між Польщею та Україною, щоб нарешті нас примирити, щоб нарешті стосунки були все-таки покращені і прийшли до норми. І Паула Піньо на це сказала, що власне, на думку Європейського Союзу, суперечка між державою-членом Польщею та Україною грає на руку насамперед агресору Росії, і вона сказала, що дослівно цілком очевидно, що в такій ситуації є один задоволений спостерігач, це агресор, і це повинно бути йому на руку. Щодо можливості посередництва, Паула Піньо наголосила, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, незважаючи на те, що Володимир Зеленський скасував свій візит до Польща на конференції з відбудови у Гданську, Урсула фон дер Ляєн їде. Також я наводила довідки, їде президент Європейської ради Антоніо Кошта, тобто рівень представництва Європейського Союзу на конференції не буде знижуватися, незважаючи на те, що не буде українського президента. І, як сказала Паула Піньо, також те, що саме президент Єврокомісії, топ-чиновниця, топ-посадовиця Європейського Союзу буде представляти ЄС на конференції з відбудови України, це знак великої підтримки України з боку Європейського Союзу, це знак підтримки також і Польщі, яка є організатором цієї конференції. І, власне, вона ще раз наголосила на тому, що головне, що ми маємо, головний інструмент, головний механізм Європейського Союзу, України, Польщі – це єдність. І будь-що, що розбиває таку єдність, включаючи цю саму суперечку між Україною та Польщею, це погано, бо воно не приносить користі. І Європейський Союз зробить все, щоб, власне, не порушити цю єдність і її підтримати. І, до речі, хочу сказати, що потім слова Паули Піньо і це саме моє питання передали речнику польського уряду Адаму Шлапці, польські журналісти поставили питання. І він також відреагував, сказав, що насправді Польщі та Україні не потрібні посередники, потрібно відновлювати стосунки. Ситуація зараз, як він сказав, складна, складніша, ніж завжди, але в інтересах Польщі та України деескалація. Тож розраховуємо на те, що все-таки і участь перших осіб Європейського Союзу в конференції з відбудови України продемонструє саме цю єдність і допоможе її налагодити. І, до речі, сьогодні Дональд Туск буде брати участь ще в одній великій європейській події, зустрічі європейської п'ятірки у Берліні. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, збирає очільників Франції, Італії, Польщі та Великої Британії. Це один буде з останніх візитів Кіра Стармера у вигляді прем'єр-міністра, для того, щоб говорити про майбутнє НАТО, про підтримку України з боку НАТО. І дуже цікаво, що Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, запрошений до участі. Він зараз знаходиться у Сполучених Штатах, він буде зустрічатися з президентом Сполучених Штатів і потім підключиться до цієї зустрічі онлайн за відеозв'язком. Тобто може бути цікава зустріч саме з точки зору підтримки України і закупівлі для України американської зброї.
2: Дуже такі цікаві ці новини. І сподівано, звісно, Польща і Україна не потребує перекладачів і помічників в відносинах. Так мені здається, це моя особиста думка. Дякую. З Брюсселі включилася Тетяна Висоцька. Росія вже багато років веде масштабну дезінформаційну кампанію та намагається вбити клін між Поляками і Українцями. Криза між нашими народами є викликом і для наших суспільств та політичних еліт. Це ходи на спроби. Чи можемо її подолати і як це зробити? Про це будемо говорити з нашим гостем, польським журналістом медіаплатформи «Чорне небо» Артурем Жаком. Пане Арторе, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаємо вас.
4: Добрий день, вітаю.
2: Артуре, я буду до тебе говорити про імені, бо ми вже знайомі. Розкажи мені, будь ласка, таку річ. Президент Зеленський не прийде на конференцію присвячену відновленню України у Гданськ, яке це місто розташоване на півночі Польщі. Це символ, до речі, волі в Польщі. На твою думку, президент мав би там приїхати, бо він є, до речі, співорганізатором того заходу, так як і віце-міністр Польщі Дональд Туск. А Кошиняк-Камиш Міністр оборони Польщі сказав, що добре би було, щоб Володимир Зеленський цю конференцію відвідав.
4: Я вважаю, що так, що президент Зеленський, попри це, що я розумію, що це могло би бути некомфортне для нього, чи могли би бути якісь підозри, що могли би бути якісь провокації. Тут я не говорю про провокації зі сторони політиків, але різних середовищ, яким залежить на заогненню цієї ситуації. Але, виходячи з положення, що фактично, так як ти сказав, ця конференція організована через Польщу і Україну на запрошеннях, з того, що я знаю, фігурує прем'єр-міністр Польщі і президент України. Звісно, якщо відбиватися від того, що це все згідно з протоколом, то так і є. Ну, бо фактично прем'єр і з української сторони прем'єр. Але таке обниження в якомусь сенсі ранг представництва українського, воно видно не тільки в Польщі, не тільки в Україні, але також в інших країнах, які будуть там зі своїми політичними і економічними репрезентаціями. Тому я вважаю, що це помилка. Ну і тут я з одної сторони розумію, що прем'єр Туск говорить, що це такий спосіб на деескалацію цілої ситуації. Але мені здається, що що вже політичний маніфест зі сторони України був на рішення президента Навроцького, тобто то, що президент України віддав свій орден. Ну і не тільки він, бо всі добре знаємо, що розпочався цей сумнозвісний ордеропад.
1: Орденопад, так, дійсно. Ви досліджуєте вплив російської дезінформації, відстежуєте, власне, ці всі кампанії, які Кремль проводить проти України, проти Польщі, бо Польща, як ми знаємо, є такою країною найбільш з Європейського Союзу атакованою російською дезінформацією. І от зараз, з того, що я читаю, бачу, що російські ЗМІ розганяють дуже активно вислів Лешика Міллера про те, що Україні слід повернути зброю, а не ордени. Ну і, власне, подають це фразу як таку широку польську позицію, що, як ми знаємо, не відповідає дійсності. І про це в ефірі нашого каналу «Слави» впродовж останніх днів говорять і польські депутати, політики, громадські діячі, журналісти, які виступили на підтримку України. Що бачите ви в інформаційному полі? Що відбувається? Як російська кампанія дезінформаційна намагається все-таки вплинути і на польську, і на українську аудиторію?
4: Російська пропаганда, я тут ніяких нових речей не відкрию, вона дуже широковекторна, вона діє на різних рівнях. І фактично ми тепер можемо побачити велику активізацію не тільки в польському інфопросторі, але також, наприклад, в українському інфопросторі дію російської безпосередньо пропаганди. Наприклад, не тільки Лешик Міллер, який від вже багато місяців, це один з, я би сказав, таких в лапках, звісно, найбільш активних спеціалістів від політики польсько-української. Тут підкреслюю, що це в лапках. Але, наприклад, тепер не тільки Росія використовує також сумнозвісну мишль польську, яку в Польщі, так направду, мало хто знає, мало хто читає. Це основне медіа, яке фігурує в російських передачах, чи у Скабєєвої, чи у Кісельова, чи у Соловйова, їх завжди використовують як таке європейське, польське медіа. На жаль, я також це бачу в українському інфопросторі, де журналісти і коментатори не пишуть про мишль польську, що це незвичайне польське видання, що це не то, що не мейнстрімне, але воно взагалі не має майже ніякого впливу.
2: Так, воно маргінальне.
4: На польську реальність.
2: Так, тобто
4: і тому Росія, ну, на жаль, я скажу щось таке дуже колоквіальне, Росія вміє в інтернет. Тобто вони дуже ефективно використовують цей засіб. І, на жаль, використовують великі кошти. Як ми досліджували, це не тільки ми, більшість людей, які займаються російською дезінформацією, чи StopFake, чи наприклад, InformNapalm, на який можемо також покликатися – Росія використовує майже найбільші кошти в Євросоюзі на дезінформацію на польському просторі. І можна собі також уявити, що та дезінформація в українському просторі також, ну, лагідно кажучи, дуже велика.
2: Артуре, то в такому разі ти мені розкажи, бо мені цікава твоя думка. Попри це, що Росія вкидає величезні ресурси в те, що раз... Зробити так насправді нас порізнити клін між поляками і українцями. Чи ми можемо, наприклад, сісти і нормально поговорити, і чи до того може бути, власне, доброю нагодою те, що маємо в Гданську, як зараз?
4: Звісно, ми можемо. Є багато прикладів, що ми можемо сісти і поговорити. Ну, 30 років, звісно, це сумнозвісне польсько-українське танго відбувається. Я інколи маю враження, що один крок вперед, два кроки назад ми робимо. Але є середовища, які, звісно, і вони, так направду, надають тон відносинам, які можуть між собою розмовляти. Не тільки конференція відбудови України, це вже четверта конференція, яка відбувається на цю тему. Хоча би з початку травня конференція польсько-українських істориків. Також минуло багато часу, коли не було таких платформ. І тут я не говорю, щоб кожна зі сторін зі собою погоджувалась, бо такої ідеальної ситуації не існує. Пам'ятаємо, як це виглядало, наприклад, в проєкті ще за часів президента Польщі Анджея Дуди, наприклад, Труйможа, так? Тобто такого проєкту між Інтермарініум, нав'язуючи до історичних назв. І ці платформи, вони працюють. Я розумію, що декотрі наставлені відразу на якийсь грандіозний, потужний ефект таких розмов чи платформ. Ну, на жаль, це так в нашому світі не відбувається. Ми не живемо в ідеальному світі.
2: Так. Артуре, а я маю до тебе ще одне таке питання. Дивіться, є така людина, яка, на мою думку, була досить непохану, як мова про польсько-українські відносини. Я маю тут на увазі Марчіна Пшидача з канцелярії президента Навроцького, który говорить, остатньо почав говорити такі речі, що мене просто волосся дуба стають. І він, я зацитую, вокруг президента Зеленського зібралася група людей, корупціонерів, які крали західну допомогу. І він додає, що про це писав ряд західних ЗМІ, і між іншими польські. Я не розумію, бо увага, людина, Марчін Пшидач, це людина, яка була саме тим, який опінював президентові Дуді вручення саме нагороди Білого Орла. А тепер поміняв дуже швидко свої погляди за один сезон. Ну, як ти думаєш, що такого могло статися з деякими польськими політиками, що вони так швидко міняють погляди?
4: Я думаю, це сталося з цілим політичним класом світу. На жаль, декотрі політики, а може навіть більшість тепер політиків, плутають ефектність з ефективністю. І, на жаль, це впливає на весь політикум нашого світу. Ну, тут, я думаю, пан Пшидач грає на внутрішні справи Республіки Польща. Я добре знаю його діяльність спочатку повномасштабного вторгнення, і тут можна було тільки уклонитися і сказати, що це було дуже вірне і правильне рішення. Ну, мене дивує, що багато людей в канцелярії президента, або взагалі також в уряді, часто використовують міжнародні аспекти в внутрішній політиці. На жаль, в Україні також це відбувається. І думаю, якщо ми будемо робити все ефектно, потужно, то до нічого не дійдемо. Бо політика має бути ефективна, має бути якийсь результат. І з одної, і з другої сторони. Треба на початок відповісти на питання, якого ми результату очікуємо, і пізніше відповісти на питання, що ми отримали в ефекті наших дій. Я розумію, що медійна складова, тобто того хайпу, якого так прагнуть політики в сучасному світі, вона також важлива, але найважливіше, щоб вона не становила більшості дій політиків. На жаль, я маю враження, що ефектність набагато важливіша, ніж ефективність.
1: Ну, зараз дуже багато говорять про те, що нам треба сісти і розмовляти, і ми теж впродовж цієї розмови про це говоримо. Але, на вашу думку, ви стежите, відстежуєте інформаційні поля і України, і Польщі, і Росії. Власне, де міфи оці про українців у поляків і про поляків і українців? Що це найголовніший міф? Можете сказати?
4: Ці міфи для мене вони доволі ще російсько-радянські, так? Декотрі міфи, наприклад, в українців, які віджили, і мене також це дивує, бо є висип, дуже великий висип, і навіть живих людей, ще які послуговуються міфами з царської Росії, а пізніше допрацьованих в радянські часи. Тобто гієна Європи, Польща, це такий головний, пани і гнобили. Це один з міфів.
1: Але чи він працює, цей міф, досі?
4: На жаль, він працює. І я думаю, я був впевнений, що в 22-му році він вже трохи розмився, і він не буде такий ефективний, але, на жаль, помилявся.
2: А
4: і
2: по
4: він,
2: другий
4: і він
2: бік?
4: В українському... А в другий бік це доволі добре вдалося Росії просунути тезу про невдячність України, і то невдячність за всю історію. Звісно, міф про нацистське...
1: Керівництво.
4: Що всі українці – це нацисти. Так, я думаю, це цілком добре спрацювало.
2: Ні, це звісно, Росія буде нам тут допомагати. Ми надіємося, що все буде можна якось налагодити. Може, я навіть, як це політики не зроблять, існують.
1: Ми можемо журналісти це зробити.
2: Є
1: така журналісти, наша робота,
2: є бізнес.
1: Розмовляти між собою і бачити, де ці болеві точки, на які ми можемо натискати і, власне, працювати. І говорити з політиками, говорити з громадськими діячами. Слава Богу, що для цього у нас є коротка дистанція. Дякуємо за цю розмову. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Артур Жак, журналіст медіаплатформи «Чорне небо», був з нами на прямому зв'язку.
2: І так, програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
11: Може, на українське класне?
12: Я тобі щас як вийду.
11: О, ось таки!
13: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
14: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
16: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: FM Галичина. Слухай своє.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
19: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили з посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує. Ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх півроку два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
0: Пані Олено, я вас вітаю, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
1: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра. І за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
0: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
1: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
0: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військкоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у війську був у вас? Що, чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
1: 27-го я була, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат. Мене відвезли в Тернопіль, із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня. І ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
0: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
1: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, і багато, скажімо, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали набагато важчі. І тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, і люди не виживають, а ми виходили звідти, без подряпин, якось так.
0: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
1: Дивіться, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше бачити не буде. Тому що, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз вам зроблять протез. Я розумію, що це не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Це для мене, це найважче, коли людина втрачає зір.
0: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
1: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
0: От, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
1: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
0: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
1: Так, так, ну це навіть не порівняти, це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
0: Можливо, вам військові робили подарунки?
1: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
0: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речами. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
1: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
0: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
1: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну, це дійсно, це якась вища сила, ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все, ми вже все, ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагалося, вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
0: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та, і попросила дуже спокійно, дуже лагідно: «Почекайте кілька хвилин, до нас везуть важкопораненого». І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче, та, до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
0: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
1: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони. Я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця і тільки з перемогою.
0: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
1: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Україна понад усе.
0: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. По-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Приниження, побиття і катування. За півроку в полку «Скеля» померло 26 людей. Померли не на фронті, а під час підготовки. Родичі і свідки заявляють про системні знущання над мобілізованими. В полку звинувачення заперечують. Що відбувається за лаштунками одного з найбільших бойових підрозділів, розбираємо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур.
1: Руки отут покажіть чи все?
2: Руки свої покажіть. Розповідайте.
3: Б'ють, забивають, до квадроцикла прив'язують, починають тягати по землі, поки ти не зітрешся.

0: Можливе насильство з боку командування. Неофіційно полк Скеля називають полком Сирського, оскільки він не входить до жодного з корпусів і напряму підпорядковується вищому командуванню. Щоб цей випуск був максимально збалансованим, Радіо Свобода звернулася з офіційним запитом до Генерального штабу. Ми попросили прокоментувати наведені журналістами факти. На момент виходу ефіру відповідь не надійшла. Ми очікуємо, але водночас розпочинаємо.
1: Тут звичайні стають незламними. Це офіційне гасло полку Скеля. Підрозділ має відмінне забезпечення та численні бойові заслуги. Підпорядковується безпосередньо вищому командуванню. На передовій бійці Скелі воюють у найгарячіших точках. Утім, видання «Бабель» відкриває інший бік полку. Побита голова, стесана спина та перебиті пальці. У такому стані у січні цього року до лікарні Кропивницького потрапив 35-річний Олександр Семенов. Він заявив, що втік зі Скелі, де його жорстоко катували, прив'язували до квадроцикла і волочили по землі.
2: До квадроцикла прив'язують, починають тягати тебе по землі, поки ти не зітрешся. Вже один раз вішався, другий раз собі пузо намагався розітнути.
1: За кілька днів Олександр помер у лікарні. Офіційна причина смерті – пневмонія. Випадок Семенова не поодинокий. Журналісти виявили, що за останні півроку в навчальних центрах полку Скеля померли 26 людей. Більшість не пробули там і місяця, а в медичних висновках майже завжди стоїть діагноз «пневмонія». За даними Бабеля, це були переважно здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Опитані журналістами свідки розповідають про так званий курятник Скелі – розподільчий пункт, куди звозять мобілізованих. Там у них забирають телефони, а пересування територією навіть до туалету відбувається групами під дулами автоматів із побиттями, йдеться в публікації. Мобільні телефони у всіх забирають ще в ТЦК, розповів журналістам Олександр Жикін, військовослужбовець Скелі, який пройшов через так званий курятник, але зараз перебуває в СЗЧ.
3: От, словом, привезли нас туди, вивели як з воронка, наголо роздягнули, обшманали, змусили зняти труси і присідати.
1: Олександр Жикін намагався втекти зі Скелі з перших днів. При одній зі спроб втечі його сильно побили, вибили зуби і поламали ребра. Коли йому дозволили зателефонувати рідному у режимі гучного зв'язку, він увімкнув камеру. Сказав, що все добре, але продемонстрував побите обличчя. В Скелі запевняють, що командування полку не толерує насильство. Начальник групи цивільно-військового співробітництва Скелі Андрій Сурай, з яким говорили журналісти, не заперечує, що випадки насильства в полку могли траплятися, але запевняє, що це не система. В офісі військового омбудсмена розповіли, що в Скелі переймаються репутацією, і коли полк отримує сигнал про проблему, то реагує миттєво. Але все це відбувається в ручному режимі.
0: Що ж, ми продовжуємо або розпочинаємо, точніше, обговорення. Біля мене Катерина Лихогляд, журналістка видання «Бабель», авторка розслідування. Катю, мої вітання.
4: Вітаємо.
0: В матеріалі вашому йдеться про те, що ти опитала там 30 людей.
4: Більше, мабуть, більше. Я вже збилась з рахунку.
0: І ви розповіли історію 26 людей, які померли, коли вони були на навчанні в Скелі. І чи правильно я розумію, що всі ці 26 людей, тобто їхні родичі, мають якісь питання до полку Скеля чи до слідства?
4: Так, саме так я їх і знайшла, цих людей. Тому що це ті всі люди, в яких рідні там, не просто в яких рідні померли, а рідні, яких мають великі питання до Скелі. Це не завжди історія про побиття, це історія, наприклад, про ненадання допомоги медичної. Це історія про смерть за дивних обставин. Це все родичі, які надали там персональні дані свої і сказали, розповіли про своїх рідних, які перебували в Скелі, і що в них великі питання до полку.
0: Я зрозуміла з твого матеріалу, що не знаю, чи це у кожному підрозділі, але в Скелі, і зокрема про тих людей, про яких ти розповідаєш, і цих хлопців, чоловіків, яких ми показали, їхні історії розказали, ви розказали, ми переказали, що частина людей, які потрапляють в Скелю, вони залежні, наприклад, наркозалежні, так, і потребують терапії.
4: Такі є люди, так. В Скелі є такі люди.
0: І от, наприклад, ми розказали історію, от ти розповіла про Олександра Семенова, якого записали лікарі в лікарні. Я так розумію, він теж був залежний, так?
4: Так, він був на замісній підтримувальній терапії. Треба пояснити, мабуть, що це таке. Це коли людина вже стоїть на обліку в нарколога, в нього діагностована залежність. І для того, щоб ця людина

0: була безпечною для суспільства, і в нього не було потягу до наркотиків вживання. Є державна програма, як правило, метадон таким людям видають в лікарнях, щоб вони були суспільно
1: безпечні,
0: так, і вели нормальний спосіб життя. Так.
1: І якщо я правильно зрозуміла, що частина з тих людей, які потрапили в скелю і потребували цієї терапії, її там їм не надавали?
0: Ні. Більше того, якщо могли виявити метадон, хтось заховав, то могли дуже сильно побити.
1: А в цілому питання виникає, чи зрозумієш ти, а на яких підставах цих людей мобілізували? Вони всі були добровольцями і пішли туди, чи їх мобілізували попри їхній діагноз? Бо, наскільки я розумію, діагноз такий, який дозволяє їм не бути у війську.
0: Ну, якщо тільки в Кропивницькому, мені лікарка розповіла, 160 наркозалежних біля пункту видачі метадону забрали.
1: ТЦК.
0: До речі, говорять, що не тільки ТЦК, говорять, що виїжджають військовослужбовці з Келі разом з поліцією на рейди і заходять прямо в лікарню до відділення замісної підтримувальної терапії.
1: І другий герой твого матеріалу, оцей останній теж Олександр, який все зачей, який знімав на камеру своє побиття, він теж залежний, був на замісній терапії.
0: І був у війську.
1: І був у війську при цьому. І пішов у СЗЧ.
0: Так, після того, як потрапив в скелю.
1: Він зараз десь переховується, хоче повернутися назад у військо? Чи
0: він прямо говорить, я готовий далі служити.
1: Угу. З того, що...
0: Але тут такий нюанс, просто не хочеться, хочеться уникнути маніпуляцій. Люди, які померли, далеко не всі вони, навіть більшість, вони не наркозалежні. Просто випадки найбільш жорстокого поводження, які ми змогли показати і довести, трапилися з наркозалежними, але не тільки з ними так обходять.
1: Але просто, щоб розділити, фактично ви розповіли історію 26 людей, які померли. Хтось із них був наркозалежний, і ви зафіксували, що їх могли притісняти, катувати, бити тільки за те, що в них могли знайти там цю замісну терапію, так?
0: Не тільки через це. Це і такі методи виховання.
1: Методи виховання. І так само були люди, які не були залежними, не були там з якимись діагнозами, були здорові, але так само...
0: Дмитро Коваль, ось описується його випадок. Троє свідків розказують, як його, він відмовлявся їсти, а його били, кожного дня били, говорять. Їхні свідчення перехресно підтверджуються.
1: Це ще одна історія з тих 26. Дмитро Коваль, це чоловік, який, здається, був...
0: 50-річний чоловік з Волині. Угу. Який з релігійних переконань відмовлявся брати до рук зброю. І замість того, щоб вчинити по закону, наприклад, викликати там ДБР і так далі, людина відмовляється від конституційного обов'язку, наприклад, є опції, да, держави передбачені, взяти його там під варту чи ще щось. А його змушували їсти, він не їв, а через те, що не їв, його били.
1: Чи ти, як авторка, відповіла собі на питання, те, що ви дослідили в скелі, це система? Чи це якийсь ексцес виконавця, поодинокі випадки? Наскільки я розумію, скеля – це дуже великий підрозділ, там тисячі людей. І, можливо, це якісь поодинокі випадки?
0: Коли мені говорять про двох різних начальників полігону.
1: На одному полігоні два начальники?
0: Ні, різні полігони. В них же у скелі не військової частини. 48-62 за ними закріплено, да? В них вже не один полігон, не один навчальний центр.
1: І що тобі говорять?
0: Про те, що залучені до цього були начальники полігону, зокрема. Це ж історія людей з різних локацій. Вони ж не всі на одній локації були.
1: Всі 26 людей, смерть яких ви досліджували, вони всі були на різних локаціях.
0: Так.
1: І всі говорили про, свідки говорили про знущання, катування, побиття.
0: Не всіх 26 людей говорили про знущання, катування. Є родичі, які говорять, там, що людині не надали вчасно медичної допомоги.
1: На різних полігонах, грубо кажучи.
0: Такі
1: випадки зафіксовані.
0: Але так детально дослідити всі випадки, як ми дослідили ті, що підсвітили, звісно, змоги не було. Це було б розслідування, яке не закінчилось би ніколи. Але родичі мають різного типу претензій. Ми проілюстрували цими випадками умовно дві категорії смертей, які траплялися, да? Які через хворобу і є питання до медичної допомоги, і через з ознаками насильства явні.
1: Добре, Катю, ти залишаєшся з нами на весь ефір. Я зараз долучаю до ефірів ще двох співрозмовників. З нами Олександр Федієнко, народний депутат України, представник «Слуги народу» і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. І з нами також буде Андрій Сурай, начальник групи цивільного військового співробітництва 425-го полку «Скеля». Андрій, в нас вже вдруге, мені здається, і для видання «Бабель» ви теж, Андрію, коментували цю тему. Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Олександре, дозвольте я почну з вас, бо ви все-таки депутат з профільного комітету. Скажіть, будь ласка, з того, що ви почули і з того, що ви почитали, що ви думаєте, чи це ми маємо справу з якоюсь системою, коли систематично тим, хто потребує, не надається свідомо допомога і також свідомо людей можуть бити, катувати на навчальних центрах, чи це мають місце якісь одиничні випадки?
3: Ну, давайте я почну спочатку з того, що я все ж таки прокоментую ваше там звернення, вашу інформацію з приводу того, що ЦК забирають прямо там під відповідним там центром. Дивіться, це ж стара історія, ви її знаєте дуже чудово. 42-й наказ Міністерства оборони України, який визначає або придатне, або обмежено придатне, тобто непридатних згідно чинного законодавства в нашій країні не існує. І 402 наказ чітко Міністерство оборони України чітко визначає придатність саме безпосередньо всіх військовозобов'язаних, які в подальшому стають військовослужбовцями. Тобто, якщо ми кажемо, що там немає прогресуючої хвороби, і якщо військово-лікарська комісія дає заключення, що немає якщо немає прогресуючої хвороби, то у військово-лікарській комісії немає, як то кажуть, обмежень по цьому військовослужбовцю, і ТЦК не має права його не мобілізовувати згідно чинного законодавства. Тепер, повертаючись до розслідування Бабель,
1: що ви це сказали, Олександре, ми ще до ТЦК повернемося, це я наперед кажу. Так, будь ласка.
3: Я одразу кажу, прочитав статтю, знаєте, знову ж таки, ви мене вже багато років знаєте, у мене такі трохи діаметрально протиположні відчуття. З одного боку, я не можу зробити висновків як народний депутат щодо системності катувань, бо я не бачив жодного офіційного розслідування. Я навіть попитав своїх колег по парламенту, я одразу ж дав помічнику завдання вдруге звернутися до ДБР, до прокуратури, до військової служби правопорядку, щоб зібрати всі матеріали з точки зору звернення. Бо одне діло, коли проводиться відповідна журналістське розслідування, при всій повазі до всіх журналістів, а з іншого боку, коли все ж таки є на державному рівні відповідне розслідування і дослідження цих питань. Тому і зараз особисто, наприклад, я ще не був, до речі, жодного разу в підрозділі «Скеля». Якщо представник запрошує, то ми готові приїхати з представниками комітету, залюбки приїдемо. Але, не знаю, але при цьому відмахнутися від цієї історії я теж не можу, бо є журналістське розслідування, є звернення військовослужбовців, громадян України про такі випадки. Тому, звісно, вже особисто я, окей. Особисто я, як представник профільного комітету, беруся на олівець і принаймні вже годину тому вже дав доручення своєму помічнику звернутися до відповідних структур. Тому це на цьому етапі особисто я не можу навіть цю історію прокоментувати з точки зору, системно це чи не системно, чи йдеться мова про окремих посадових осіб, які перевищували відповідні повноваження. Це якась єдинична ситуація, чи не одинична, чи встановлена, що одиниця, ту саме головна філософія, що чи встановлено насильство толерувалось, як було в статті пані журналістки, або приховувалось як елемент можливого управління особовим складом. Тобто, коли через насильство відбувається толерування механізму управління особовим складом. Дивіться, не знаю. Буду зараз розбиратися з цим питанням, не кажу, що прямо завтра я вам дам всі відповіді, звісно, да, але буду розбиратися. Але при цьому треба розуміти, що цей підрозділ – це достатньо бойовий підрозділ. Ми не можемо, якщо там є окремі посадові особи, які порушували законодавство, накладати величезну негативну пляму на назву «Скеля» і на весь підрозділ «Скеля». Принаймні, це непрофесійно з військової точки зору, непрофесійно з точки зору будь-якого політика. Плюс це буде працювати, на користь росіян з точки зору дискредитації цього підрозділу. Тому розбираюсь.
1: Можливо, Катерина, будуть питання трошки пізніше. Я просто, знаєте, ми на початку показували це відео, де військовослужбовець Олександр, та його ж зараз нема в живих, він приходить і каже, він показує щесані руки, ноги, спину, живіт, голову, і він каже, ну, прив'язували до квадроцикла і волочили по землі. І от 10 січня людину мобілізували там, і невдовзі він прийшов до своїх лікарів, де, я так розумію, він проходив замісну терапію. І я не знаю, що можна сказати у виправдання або в спростування от його слів. Андрію, що ви у відповідь на це скажете? От він...
3: Ще раз. Розслідування, яке відбулось в виданні «Бабель», містить надзвичайні серйозні звинувачення. І ці звинувачення, вони все ж таки потребують відповідної незалежної перевірки. І якщо факти будуть підтверджені, вибачайся, винні, незалежно від того, які вони носять погони, які вони посади, вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Це
1: я зрозуміла вашу позицію, але я хочу ще Андрія послухати. Андрію, ну от що нам, я нам дупати? Приходить військовослужбовець і каже, я втік зі скелі, мене прив'язали до квадроцикла і волочили по землі.
2: Дивіться, тут, по-перше, на що потрібно все ж таки звернути увагу, це на те, в якому він стані. Ми ж бачимо, що там дуже свіжі рани, правильно? А це вже було на другий день після схоєння їм СЗЧ. Плюс СЗЧ там було масове під час переміщення і де був задіяний автобус. Ми окремо ще проведемо розслідування, знайдемо водія, але, вибачте, якщо людина випала, ну, вистрибнула під час руху або під час там майже зупинки і так далі, ми не знаємо, що далі відбувалось, тому що там було декілька людей пішло одночасно в СЗЧ.
1: Ми не можемо зараз це розслідування. Становити. Можна я уточню, Андрію, а розслідування ще не проводили, внутрішнє якесь?
2: Є внутрішнє розслідування щодо СЗЧ, про те, що він пішов в СЗЧ.
1: Угу.
2: По його стану, для того, щоб проводити якесь розслідування, потрібно від нього взяти пояснення. Але... якісь, може, позивні він називе, тому що...
1: Так,
2: ну,
1: він помер, наскільки я розумію. Ви ж які вже пояснення від кого?
2: Так, він помер. Дивіться, я хотів би ще звернути увагу на те, що ця людина, хлопець, який загинув, він давав там декілька ще свідчень. Він казав про те, що при ньому було 9 самогубств. Але єдине прізвище, яке він назвав, це дійсно було самогубство. І це самогубство, воно зареєстровано, туди була визвана поліція. Поліція дослідила місце і встановила, що так, дійсно, людина вкоротила собі життя, на жаль. Але ніяких інших 8 в нас немає.
1: Давайте тут зупинимося, бо дійсно цей Олександр Семенов, якого...
0: Я перепрошую, як інших 8 немає, якщо ви мені відповіді даєте на запит, відповідь, що люди, про яких він говорить, 9 осіб, що це просто сталося в різних підрозділах за півроку.
2: Так. Дивіться, я кажу про те, ну, але ж там була про те, що при ньому одночасно і декілька людей на протязі, по-моєму, там 2 діб чи якось так. Там було дуже короткий проміжок часу, який він називає. І він називає, що це було при ньому. Тобто ми для себе просто дивилися, що дійсно там ми можемо назбирати там 9, умовно кажучи, за весь там за півроку або трошки більше 9 самогубств, але вони були на різних локаціях з різними людьми, яких він ніколи в житті не бачив. І навіть на той момент не був мобілізований. Тобто, загалом, скоріш за все, людина наслухалась про те, що говорять, і склав це все в одну розповідь.
0: А навіщо йому це лікарям говорити? Навіщо? Він же ж не журналістам прийшов говорити. Він прийшов в лікарню і сказав це лікарям. Це лікарів ініціатива була його зняти. В чому сенс вигадувати? Тим паче, що одне з імен... людини, яка наклала на себе руки, підтвердилося, точно підтвердилося.
2: Підтвердилось, так. Ми ж його не скриваємо.
1: Я поки скажу лише, що є офіційна позиція скелі. Я бачу, що висловлюють співчуття всім військовослужбовцям, які загинули. І я так розумію, що прокоментували окремо матеріал. Ми вже спостерігаємо, що статтю Бабеля поширюють у тому числі особи, які в інформаційному просторі грають на користь Росії, зокрема, блогери називаються прізвища цих блогерів. Ми поважаємо право суспільства отримувати відповіді на складні питання, водночас закликаємо утримуватися від передчасних висновків. Це офіційна реакція, хоча в нас є фактично офіційний спікер від Скелі, тому ми продовжимо. Дозвольте, я зупинюся на одному моменті. Олександр перед цим згадував про ТЦК. Катерина і Андрій говорили про свідчення одного з військовослужбовців, який каже, стверджував, що він бачив, як інші військові обкоротили собі віку або намагалися накласти на себе руки. І ось, наприклад, згадується такий Максим Скіпа. Так? Олександр Семенов каже, що, зокрема, він став свідком, як цей Максим Скіпа теж спробував накласти на себе руки. І Бабель знайшов свідка, якого мобілізували разом з Максимом Скіпою. Це я вже читаю, цитую фактично матеріал. Він каже, що Максима, військовослужбовці Скелі, побили ще в ТЦК. Ребра побили, обличчя було аж синє, фіолетове. Вони ще з нього сміялися і говорили «синєгласка». Це, зі слів свідка, відбувалося вночі, поки вони в приміщенні ТЦК чекали на інших мобілізованих. Чи правильно я розумію, що йдеться про те, що військовослужбовці Скелі разом з військовослужбовцями ТЦК займалися те, що офіційно називається заходами оповіщення, а фактично займалися мобілізацією. І описується епізод...
2: Ні, такого ніколи не було, і таких функцій у військової частини немає.
1: Угу.
2: Тобто... І так само по лікарням оцих наркозалежних ми також не мобілізовуємо разом з ТЦК. Це знову ж такі самі чутки, як і про там 9 самогубств одночасних і так далі.
1: Катя, що ти скажеш?
0: Ну, що я тут можу сказати? Зараз слово проти слова, але лікарі знімали відео. Я думаю, що цю історію можна також додатково дослідити. Хто ці цивільні люди або цивільні буси, які приїжджають до лікарні? Просто...
2: Дивіться, ми зараз кажемо, ну от, мені просто не дуже подобається от слово проти слова, але ж там от дивіться відео, на якому знову ж таки слово.
1: Але
2: тобто це те, що він каже, це не є доконаний факт.
0: Я перепрошую, він весь побитий.
2: А те, що він побитий, якось робить автоматично все, що він каже, правдою?
3: Я перепрошую, шановні колеги. Дивіться, я втручусь. Дивіться, у нас сьогодні є журналістське розслідування. Я прошу не плутати журналістське розслідування з вироком суду. І нам дуже важливо зараз, коли ми спілкуємося з бойовими підрозділами, з одного боку, ми не повинні уникати замовчення цієї проблеми. Так, звісно, ще раз, вона на каналівці буде жорстко розслідуватися. Але з іншого боку, дивіться, ми вже зараз робимо висновки, що там вже системна історія з катуваннями і вбивством людей. Ну, дивіться, от як? От суспільство зараз тригенеться на цю історію, виключно на журналістське розслідування. А я вважаю все ж таки, що суспільство повинно приділяти увагу офіційним державним органам, які будуть займатися відповідно офіційним розслідуванням. І якщо ці органи спроможні довести, що ці посадові особи в цьому підрозділі попустильсько відносили до цих обов'язків, і там були такі випадки катування, не знаю, там ще чогось, так, то їх повинна знати вся країна, і вони повинні бути жорстко покарані. А зараз робити над військовослужбовцями і підрозділом суд лінча, ну, на мій погляд, це трошки неправильно.
1: Дозволю. Скажіть, а можна я поставлю одне питання, Катю, потім ти. Скажіть, будь ласка, Андрію, а от це ж не вперше, ми вже в цих ефірах там розбираємо ситуацію в Скелі, тому що є багато нарікань, закидів. Я розумію, що все треба перевіряти. Нам, наприклад, дуже багато глядачів пише про Скелю і просять перевірити Скелю. Ми теж не можемо просто прийти і перевірити Скелю. Але от скажіть, за весь...
2: Військовий підрозділ, не можна просто так зайти.
1: Я розумію, але скажіть, будь ласка, чи за весь цей час були у вас випадки, коли якесь службове розслідування, ну, я не знаю, службове або неслужбове, але завершувалося покаранням для, не знаю, представника командування, наприклад, коли ви реально виявляли всередині підрозділу випадки системного порушення прав мобілізованих з боку командування?
2: Тут питання, що ми маємо на увазі
1: побиття
2: під командуванням? Якщо ми кажемо про командир полку, замкомандира полку, командири батальйонів,
1: ми говоримо
2: то
1: про людей, які стояли вище, грубо кажучи, вище тих людей, які заявляли про катування, побиття,
2: ну, умовно кажучи, там командир відділення чи сержант, це такий самий, умовно кажучи, мобілізований, який служить трошки більше, ніж той, який, можливо, вже там декілька бойових операцій провів, показав себе непогано і після цього ну, виріс. Але ну, є проблеми росту, і, звичайно, не всі люди проявляють себе з найкращої сторони.
1: Катя, в тебе були питання?
0: У мене до пана народного депутата запитання. Ви коли говорите про те, що має бути проведено розслідування, незалежне розслідування, має бути відкрите кримінальне право. Ви можете сказати конкретно, про що ви говорите? Бо це так дуже розмито звучить. Отже, журналісти роблять свою роботу, це не є чимось незалежним, але ви ж розумієте, що журналісти – це реакція на систему, яка не впоралась. То ви про що конкретно говорите? Які дії мають бути вжиті? Тому що якщо брати у випадку Дмитра Коваля, там кримінальне провадження закривали ще до того, як надійшов висновок судово-медичної експертизи.
1: Це чоловік з Волині, здається, так. Та, чи звідки? 50 років був мобілізований.
0: Просто що ви маєте конкретно на увазі, хочеться зрозуміти. Якщо наше розслідування не незалежне, яке має бути незалежним, і хто і що має зробити, щоб була об'єктивна правда?
3: Поясню. Прямо сьогодні, прямо зараз. Прокуратура, військова служба правопорядку, ДБР зобов'язані ваше журналістське розслідування, я кажу, взяти на олівець, перевірити кожен факт, який принаймні в вашому журналістському розслідуванні викладений. По кожному факту провести службову перевірку, по кожному факту у разі потреби відкрити ЄРДР. От саме це я маю на увазі, що безпосередньо відповідні правоохоронні органи зобов'язані на підставі вашого журналістського розслідування, вибачаюсь, відірвати свою думку від одного місця і піти перевірити всі ці факти. Бо якщо вони цього не будуть робити, то завтра, при всій повазі до всіх журналістів, я сам був 10 років журналістом, всі будуть читати виключно журналістів, а факти, які, можливо, і не є фактами, не будуть перевірені. Оце я мав на увазі.
1: Але фактично йдеться про 26 справ відкритих. Ну, якщо я правильно зрозуміла, Олександр, мають відкрити 26 справ і кожну справу дослідити.
3: Перед ЕТРом я зателефонував відповідну посадову особу, запитав по цьому підрозділу, щось відкрите. Я просто не можу зараз це в ЕТРі публічно висловити, але ще раз. Є журналістське розслідування, при всій повазі до пані журналістський Бабель, і відповідні структури вже повинні взяти це в роботу.
1: Панове, я вам наразі дякую, що ви долучилися і взяли участь у цій дискусії. Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», представник депутат з оборонного комітету, який обіцяє взяти цю історію на особистий контроль, так, на олівець, як ви сказали, і був Андрій Сурай, начальник групи цивільного військового співробітництва
2: від «Скелі».
1: Дуже коротко, так, будь ласка.
2: Дуже коротко, дивіться, по цим смертям, по 26, по двом з них йде слідство. Ми повністю з ним співпрацюємо. По одній є підозрюваний, якого ми передали, він зараз знаходиться під вартою. По іншому, це той, що впав з дерева, в нього було поламане ребро, якого
1: ми передали в лікарні. Ми сьогодні про нього навіть не згадували, ми в попередніх ефірах.
2: Ну, він є в цих 26, тобто по двом з них і так іде слідство. І ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб слідство прийшло. Але якщо людина 53 роки померла від алкогольної кардіомиопатії без якихось слідів насильства, то ну справа про що?
0: Перепрошую, ви про що говорите? Ви про кого говорите зараз?
2: Ну, конкретно про алкогольну кардіомиопатію, це пан Батура. Військовослужбовець Батура, в якого була алкогольна кардіомиопатія.
0: Ви знаєте,
2: ну, він помер. Це природня смерть, вибачте. Та я не хочу зараз розбирати кожну, але я маю на увазі, що кожна з цих смертей...
0: Ви просто дискредитуєте людей, ви зараз дискредитуєте людей і не даєте
2: відповісти... Це результат МСЕ, вибачте, це ж ну, не я придумав.
0: Треба розрізняти довідку про смерть і судову медичну експертизу. Є безпосередня смерть, а є те, що до неї призвело. Серце чомусь зупиняється. Ось в чому справа.
2: Я ж про це і казав.
1: Дякую.
2: Це саме причина, через що зупинилося серце.
1: Я думаю, що ми на цьому ефірі не завершимо розбір цієї історії, ми будемо продовжувати. Я вам наразі дякую. Дякую, панове. Ми сьогодні обговорюємо ситуацію в полку «Скеля». Я нагадаю, «Скеля» – це один з найбільших бойових підрозділів. Насправді «Скеля» пройшла достатньо великий бойовий шлях. Побували бійці, тримали оборону і продовжують тримати оборону бійці «Скелі» на найнебезпечніших ділянках фронту. Неофіційно при цьому полк «Скеля» ще називають полком Сирського, оскільки він не входить до жодного з корпусів і напряму підпорядковується вищому командуванню. Журналісти насправді не вперше пишуть про ймовірні випадки побиття або катування в «Скелі», але в «Скелі» кажуть, що прояви насильства могли бути, але переконують, що все-таки це не система, а якісь поодинокі випадки, і зараз кажуть, що вони готові йти на співпрацю, в тому числі зі слідством співпрацю. І також велике важливе уточнення, полк дуже великий, і навіть, Катю, у вашому матеріалі я бачила, що представник уповноваженого справ військовослужбовців пан Циганков говорить, що полк дуже великий, якщо є якісь скарги, то їх вирішують в ручному управлінні, немає, можливо, ще системи реагування на такого роду скарги.
0: Органу, так.
1: Так, великий – це тисяч?
0: Ну, ми говоримо, коли пана Сурея питали про цифру 13 тисяч, він сказав, ну, як кажуть, так і є, але точних цифр не називають.
1: Угу. Добре, Катю, з того, що ти щойно почула від пана Сурая і Федієнка, я не знаю, чи отримала ти якісь додаткові відповіді на питання?
0: Я, чесно кажучи, особливо від суб'єкта владних повноважень розчарована такою відповіддю, тому що 26 смертей – це не викликає запитань.
1: Ні, ну Федієнко, депутат, сказав, що це викликає запитання, і кожна смерть має бути розслідувана.
0: Ну, це історія про це за все хороше і проти всього мають бути відкриті кримінальні провадження.
1: Добре, який результат вас задовольнив? Ну, об'єктивно, ми ж теж розуміємо,
0: що... У суб'єкта владних повноважень є свій функціонал, що вони можуть зробити. Скликати ТСК, є багато опцій.
1: Угу.
0: Попросити зв'язатись, поговорити з свідками, заслухати їх в анонімному режимі, ну, тобто приховати їх.
1: Ну, ТСК, там ще є Олексія Гончаренко, відповідне ТСК, можливо, вони теж звернуть увагу на це. Ну, тобто, це ж лише сьогодні вийшло, це ще дуже мало часу минуло. Я зараз виявиться, що я адвокат депутатів, але об'єктивно, якби сьогодні вийшло, тому, можливо, щось на майбутнє буде. Я сказала, що цей полк «Скеля» також неформально називають полком Сирського, або там він входить до пулів полків Сирського. Чи розуміємо ми там реакцію Сирського або Генштабу? Бо, наприклад, ми сьогодні зверталися, і нам поки що відповіді не надійшло. Чи зверталися ви, і чи потребуєте ви якоїсь реакції з боку головкома?
0: Наразі я не бачу ніякої реакції. Так само, ну, власне, в статті підсумковій главі говориться про ключову проблему – це масштабування. І нещодавно декілька полків пан Сирський позбавив права проводити власний військовий вишкіл.
1: Власне БЗВП, базову військову підготовку. Так. На власних полігонах, там з власною інфраструктурою.
0: Так. «Скеля» не входить до цього переліку. Мені здається, це відповідь.
1: Ні, це лише для тебе відповідь, зрозуміло. Поясни, будь ласка, що мається на увазі. Ну, тобто, мобілізовують людей, і вони потрапляють на пункти тренування, так, проходити базову військову підготовку. І цих...
0: Є полки, в яких забрали це право, тому що у них, окрім того, що вони там не на такому рівні, як слід проводять вишкіл, ще пан Сирський писав про людяне ставлення, це передусім, це теж.
1: Так. І в межах такого якогось певного...
0: І в деяких полків забрали це право.
1: А в «Скелі» не забрали?
0: Ні.
1: І про що це свідчить?
0: Про те, що в «Скелі» людяне ставлення.
1: Ага. Тобто, грубо кажучи, в тих підрозділів, де були якісь застереження стосовно людяного ставлення, в них забрали?
0: Я не думаю, що це одна з причин.
1: Угу.
0: Я не думаю, що це основна причина. Я думаю, що це, ну, але там перелік був розписаний.
1: Ми на початку, крім того, що ми обговорили історію одного Олександра Семенова, так, який вже помер, який прийшов у лікарню, відео якого записували лікарі. Ви також розказуєте історію ще одного військовослужбовця, його теж звати Олександр, і він зараз в СЗЧ.
0: Так.
1: Чи правильно я розумію, просто ще раз, щоб ти як автор розказала, він зараз боїться в цілому не то, що повертатися в «Скелю», а давати про себе знати, щоб його не виявили хтось зі «Скелі»? Чи в чому полягає його страх?
0: Він готовий далі служити, але в нього в попередньому висновку ВЛК було написано обмежено придатний. Тобто придатний до там, підрозділ в зв'язку, в санітаром він може бути. Він може бути на різних тилових посадах.
1: Так.
0: Не в штурмових військах.
1: Так.
0: І не в скелі. Він готовий служити, повернутися на службу. Але в нього проблема, він в СЗЧ.
1: Він а зараз немає... спростило Міноборони повернення після СЗЧ? Ви в нього не уточнювали?
0: Можливо, ні, ще ні. Ще не. Я просто не мала на це часу.
1: Добре. Катю, ми ще долучаємо пару спікерів до нашого ефіру. З нами Андрій Оністрат, офіцер Збройних сил України. І з нами також Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. І я, панове, я вас вітаю. І я вас покликала, щоб ви теж відреагували зі свого боку на розслідування Бабеля. І я хочу сказати, раптом хто не бачив, ми з паном Андрієм Оністратом недавно записали інтерв'ю, дуже хороше, цікаве, але водночас ви, Андрію, достатньо добре відгукувалися про скелю. Ви казали, що ви знаєте, як відбувається все зсередини, якою є підготовка, і навіть запрошували нас, журналістів, і мене особисто поїхати і подивитися. Скажіть, які у вас враження від того, що ви сьогодні прочитали розслідування Бабеля? Бо це теж про скелю і про її якийсь, як виглядає зараз, темний бік скелі?
4: Які в мене враження? От ви згадали цього Олександра. Я побачив, що він наркозалежний. І скажу так, що в житті, коли трапляється хтось наркозалежний, з ними дуже складно будь-яка взаємодія. Будь-яка взаємодія. Тобто з алкашами важко, а з наркозалежними реально дуже важко. І якби там оце ну, ця стаття, вона побудована на висловах саме цієї людини. На жаль, в мене не було можливості далі позайматися його попередніми місцями роботи для того, щоб скласти об'єктивно до себе картину. Але боюся, що при більш детальному розгляді цього персонажа виявиться, що він, скажімо так, не є дуже об'єктивним, об'єктивною людиною, яка може говорити про те, що відбувається в скелі. Ми з вами говорили, я вам казав, що в мене донька там проходила практику фізично, будучи 17-річною дівчиною,
1: в дроновому
4: тих умовах, які описані в статті. Да, це, ну, я не хочу повторюватись, тому що не хочу на цьому робити акцент, то саме в цьому підрозділі. Да. Ну, відповідно, якби там були якісь правопорушення, то я про них би точно знав. Да. Ну, таке в мене враження.
1: Ви ставите
4: перше,
1: під сумнів?
4: В мене немає можливості це перевірити, ну, за рахунок того, що це відбулося достатньо швидко. Сьогодні вранці я прочитав розслідування, потім я від вас попросив, отримав запрошення, потім я зустрівся з людиною, яка робила обстеження всіх виступів публічних з приводу скелі, і що це замовна історія, яка часто фінансується з боку п'ятої служби ФСБ. Ну, от такі в мене враження.
1: Я ще поставлю вам пару питань, але дозвольте спочатку тоді до Дмитра. Дмитре, а які у вас враження від публікації? Чи ставите ви під сумнів факти, які озвучили журналісти? Ну, а факти, свідчення вони отримали від свідків і від колишніх військовослужбовців, їхніх родичів в скелі?
5: Значить, дивіться, скажу від себе, що перше, ну, я погоджуюсь тут з паном Маністратом в тому, що людина дійсно наркозалежна, з нею досить важко працювати. За майже 30 років служби в армії маю достатньо досвіду роботи з такими людьми. Так, це досить складно. І звісно, що історія може бути досить сильно викривлена. Значить, я за час служби своєї стикався зі штурмовими полками, з 225-м і 425-м, і якщо, наприклад, з 225-м третій батальйон, саме Ваня, там командир батальйону, не пам'ятаю прізвище, досить адекватно планується, досить адекватно виконуються завдання і так далі, тобто я можу поставити великий жирний плюс цьому саме третьому батальйону. Мав досвід з 425-ю, 425-м полком скелею двічі. Один раз, якщо я не помиляюся, з в смузі 23-ї бригади, другий раз, якщо знову ж таки не помиляюся, в смузі 31-ї бригади. З особистого досвіду скажу, що ну так робити, як вони робили, не треба. Тобто, наприклад, от в смузі, здається, якщо я не помиляюсь, 31-ї бригади, там на Тернове якісь там штурмові дії поблизу Тернового були. Ну, я був присутній на взаємодії з цим полком, відповідно, генерал Братішка на той час командувач ОК «Схід» був присутній. Я задав єдине питання вже в кінці взаємодії, як ви доберетесь, плануєте добратись до Тернового? Ми туди доїдемо на двох БМП. Ну, я перепитав, ви це на повному серйозі? Так, ми штурмовики, ми все знаємо. Ну, окей, ви штурмовики, все. Ми вийшли після цієї взаємодії, я ще генералу Братішка сказав, що ну, в Торгаля не буде нічого. В принципі, так воно і вийшло. Ті дві БМП згоріли, от люди там, ну, хтось, звісно, загинув, хтось, звісно, там десь евакуювався і так далі. Ну, але те, що я бачив особисто, це на свої власні очі. Двічі. Тому про підготовку, так, я можу сказати, що в скелі вона дійсно поставлена на високому рівні. Дійсно, там класні інструктори. От, і щоб уникнути маніпуляцій, саме маніпуляцій, я наголошую, я не ставлю під сумнів роботу солдата, сержанта, офіцера, який виконує бойове завдання, саме штурмові дії. Це досить складно. Я мав честь особисто планувати штурмові дії свого часу і в них приймати участь в планованих собою штурмових діях, як солдат, разом з своїми солдатами. Тому я маю повне уявлення, що там відбувається і як воно може бути. Але те, що ганебні вчинки в скелі є, і їх досить багато, питання тут не про підготовку, питання тут, відповідно, про систему. Навіть якщо людина наркоман, ніхто не має права її там карати, і так далі. От, звісно, там мобілізація, заставити людину воювати, ну це знову ж таки не через побиття. Для цього є держава, у держави є купа всяких методів примусу, заохочення і так далі. Тому що якщо ми кожен буде там бити один одного, заставляти там щось виконувати чи штурмові дії, там захищати батьківщину, ну це не зовсім та буде армія, не зовсім та буде защита, яка нам потрібна. Тому я, в принципі, вважаю, що десь там доля правди є, і за скелею дійсно досить такий, ну, я скажу, негарний шлейф іде по військах. Знову ж таки, порівнюючи, вони виконують штурмові дії, я не сперечаюсь, але штурмові дії в нас виконують і десантно-штурмові війська. Десь хтось чув за десантно-штурмовими військами такий шлейф, як іде саме за скелею. Навряд чи хтось чув. Вони воюють точно так же штурмують і тими ж самими солдатами, і тими ж самими дронами і так далі. Чому? Ну, бо можливо, мабуть, є якісь нюанси.
1: А до Андрія питання. Андрію, дивіться, ви сказали, що важко працювати з наркозалежними. Слухайте, а взагалі чи це нормально, що наркозалежні, ще й, як я розумію, часто проти своєї волі, опиняються в штурмових полках, так? І от Катерина розповідає, що вона, ну, тобто, їй розповідають військові, які там були на терапії, що якщо в них знайдуть відповідні ліки, то їх навіть за це били. Ну, тобто, чи не маємо ми тут говорити про який взагалі перегляд цієї системи, щоб принаймні наркозалежні не потрапляли в такі підрозділи, на таку роботу, ну, щоб потім не складалося те, що складається?
4: Ну, по-перше, примус і взяття наркозалежних та Збройних сил – це не компетенція скелі, а це компетенція ЦСК. Це перша історія. Друга, з точки зору того препарату, який засвідчувався в розслідуванні, це чистий наркотик, який по своїм засобам і меті вводу повністю дублює морфій і героїн.
1: І але ж їм лікарі його, це ж йдеться про замісну терапію, так, це ж лікарі
0: трошки такі маніпулятивні твердження, бо це державна програма і видають лікарі людям.
4: Напевно, видають лікарі, напевно, хтось їх видає. З ними мати взаємодію дуже важко. Дуже важко. По особистому досвіду можу сказати, що з цими людьми ну, фактично нічого не можна зробити. Використовувати їх на якихось інших посадах теж неможливо, тому що вони заганяють. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку ну, вони просто неадекватні.
1: Тоді навіщо таких людей мобілізовують? Якщо...
4: Що з ними робити, я не знаю.
1: Перепрошую.
4: І що з ними робити, коли вони знаходяться в армії, в мене немає рецепту з цього приводу. Я свого часу тих людей просто передавав в піхоту з рубака. У мене було декілька випадків таких. Це, ну, такі, ну, це просто повний саботаж, коли людина не виконує задачу. А задача була не сама складна, просто поїхати і викопати бліндаж для того, щоб інші побратими сиділи і працювали в цьому бліндажу. Повний саботаж. З точки зору, як їх ще можна використовувати, не знаю, у мене рецепту немає.
1: Питання в тому, що так, навіщо їх мобілізовують, і часто проти їхньої волі. Катя, ти хотіла щось питати?
0: Мені дуже не подобається тенденція, що зараз все зводять до наркозалежних. Я нагадаю, 26 смертей, більшість з них, з цих людей, не наркозалежні. І більшість з них – молоді, здорові чоловіки. І я нагадаю, що той же Дмитро Коваль, він взагалі не вживав, нічого не вживав. Я нагадаю, що є люди, які були знайдені в спальнику в лісосмузі за межами військової частини. Теж не наркозалежні. Давайте не зводити до дискредитації людей. Давайте дивитися на синці, на 9 переломаних ребер і реально розбирати, що там відбувається. Ми хочемо розібратись, чи ми хочемо дискредитувати людей?
4: Я хочу вам сказати, що буквально в суботу я читав лекцію мотиваційну в 169-му центрі СНА. І на аудиторію 25 людей було десь чоловік 7, які так голосно кашляли, що інколи доводилося повторювати фрази, тому що було нечутно, так вони голосно кашляли. Так я вам нагадаю, зараз за межами 30 градусів, це не зима, коли було мінус 20, а 30 градусів плюса. І, відповідно, з точки зору того, була у них пневмонія чи туберкульоз, я не знаю. Але я, на всякий випадок, відкрив двері, тому що не треба бути доктором медицини, щоб розуміти, що відкриті двері і провітрювання приміщення зменшує ризик зараження в рази. Тому, з точки зору, від чого вони там померли, це треба розбиратися в цих конкретних випадках. На жаль, мені це невідомо. Що мені невідомо.
1: Андрій, ми будемо стежити, звісно, і будемо дивитися, але дійсно ми тут говоримо сьогодні і про людей, які мали залежність і потрапили в скелю, але про людей, які не мали залежності, не мали хвороб, теж потрапили в скелю і теж померли. І це список з 26 людей, які дослідили журналісти. І у мене тоді до Дмитра останнє питання. Скажіть, Дмитре, а хто і що тут має зробити, щоб, ну, принаймні спробувати встановити правду, а не дискредитувати людей, якщо має місце дискредитація? І як ви думаєте, от це скелю ж називають полком Сирського. Я не знаю, чи можемо ми припустити, що Олександр Сирський не знає, що в скелі можуть мати місце ось такі випадки?
5: Я мав честь бути майже 3 роки командиром військової частини. І як командир військової частини в минулому, я відверто заявляю, що не може командир не знати того, що відбувається в нього військовій частині. Те ж саме я можу сказати про Олександра Станіславовича Сирського. На сьогоднішній день навряд чи вдасться провести якісні розслідування, тому що ми розуміємо, що це головнокомандувач, як би там не було. І звісно, що десь хтось, можливо, там його покриває, і він покриває там відповідно цю ситуацію. Те, що там не все гаразд саме в цих полках штурмових і в тій же самій скелі, я більше, чим в цьому впевнений, тому що, знову ж таки, те, що на слуху. В десантно-штурмових військах такого немає. Хоча вони, я повторюсь, вони виконують ті самі завдання на тих самих напрямках, але ж знову таки, такого немає. От, тому, можливо, пройде колись час. Я можу відверто запевнити, що з часом суспільство буде досить здивоване кількістю втрат і співвідношенням оцих от втрат до виконання завдань. Це досить така, знаєте, суттєва оцінка. І потім, щоб коли буде запит суспільства на справедливість, щоб деякі там, звісно, вони не обурювались і були готові до цього.
1: Я лише нагадаю, що міністр оборони Михайло Федоров анонсував аудит втрат, і наскільки я розумію, ну з його заяв цей аудит проводиться або навіть завершився. Це окрема тема, але вона лягає нам в нашу дискусію.
5: Складно провести. Панове... Я вам доповню, це буде складно провести. Чому? Бо там люди прикомандировані. Це треба перелистати дуже багато бойових розпоряджень, якими були відправлені люди, які хтось був прикомандирований за відрядження.
1: Дякую, Андрій,
5: хтось був
1: Дмитре.
5: Великий об'єм роботи.
1: Дмитре.
4: Мене залишається відкритим пропозиція поїхати в скелю і заглянути абсолютно в будівку, яка у вас буде в голові, от куди скажете, от ви все зможете заїхати, побачити, поговорити з людьми, з любими, от всіх, кого ви побачите, от з любою людиною ви зможете поговорити. Пропозиція, вона залишається.
1: Дякую, Андрію. Я думаю, ми будемо розглядати. І я лише маю тут сказати, що представники скелі, ну принаймні сьогодні, продемонстрували готовність комунікувати, і ми також очікуємо ще можливо якесь велике інтерв'ю і дискусію.
4: Це не надовго. Ви можете просто на це витратити один день, і ви от ще раз ви залізете абсолютно в будь-яку дірку і поговорите з будь-якою людиною, яка от вам от ляже в голову, от кажете за цією, або за цією, або за цією. От з ким захочете, з ним поговорити.
1: Катя, а ти готова поїхати? От у нас є Катерина, яка, можливо, їй би було цікаво.
0: А розкажіть, будь ласка, як виглядає полігон, от навчальний центр? Скільки це кілометрів? От для людей, які не знають.
4: Скільки кілометрів полігон займає? Ну, я думаю, що десь біля 10 гектарів.
0: А скільки таких локацій в скелі? Ну, ми не можемо говорити, да?
4: Я думаю, що декілька.
0: Тому ці розмови про те, що можна все побачити, в кожну дірку заглянути, давайте, ну, ми теж розуміємо, що це нереально.
1: Панове, дякую. Я наразі, це питання лишається відкритим. Ми зрозуміли, що це розмова не на один ефір, але я вам дуже дякую.
4: Катя відмовилася. Я повторюю, що для вас...
1: Дякую, ми розглянемо цей варіант, дійсно розглянемо. Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ, і Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, були на радіо «Свобода», ми говорили про ситуацію в полку
4: я
1: «Скеля».
4: Я капітан, поки що.
1: Офіцер ЗСУ, так, дякую. Катю, які в тебе враження від сьогоднішньої дискусії?
0: Сумні.
1: Сумні. Якщо просто дуже коротко, я не хочу, щоб ми завершували цей випуск лише на одному негативі. От ти досліджувала цей підрозділ. Ми дуже сьогодні багато говорили про якісь темні сторони. Що би ти відзначила хорошого?
0: Так, коли я ці темрі греблася, я дуже просила в якийсь момент уже людей, скажіть щось хороше. Там має бути щось хороше. З того хорошого, що мені розповідали, що там справді вишкіл серйозний, що там професійно готують. А також розповідали, що є людяні командири, комбати, з якими, цитата, я би зараз на нуль пішов. От розповідали люди, що є достойні військовослужбовці, безстрашні, і підготовка все-таки на високому рівні. Це правда. Але поруч з цим є ще ось таке.
1: Так, і ми сьогодні говорили про те, як в полку «Скеля» люди помирають, так і не доїхавши до... Фактично, так і не вступивши в свій перший бій. І ми розбирали, якими можуть бути причини цих смертей. Дякую дуже, що провели цей вечір разом з нами. Свої питання, зауваження, побажання лишайте в чаті під цим відео. І до завтра.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хіт продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тримери. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, а буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, не зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска, що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носити окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й отакий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, у мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
4: Я чітко зміг атрибутувати.

0: Цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
9: Може, на українське клацне?
10: Я тобі щас як пойду.
11: О, мультики!
12: Для всіх є щось нове на «Київстар.АБ».
13: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки.

0: Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: До окупації Херсонщини Наталя Лантух займалася бізнесом. У своєму селі мала невеличкий магазин, який розвивала, і хотіла його максимально розширити. Мріяла, щоб односельчани могли купити всі необхідні продукти поруч із домом.
1: Я пропрацювала в магазині продавчиною і якби була і майже керівником свого відділу. Я знала, де що, як все будується, як де взяти дешевше, як зробити акцію для людей, тому що в селі для людей акції. Які це акції? Звідки ж в тебе в місті? В селі ж такого немає.
0: За кілька днів до повномасштабної російської агресії вже відбувалися останні приготування. Але мрію реалізувати не вдалося. 1 березня російські війська окупували місто і почали тероризувати населення. 2 місяці Наталя Лантух прожила в окупації.
1: Такий тихий терор. Коли ти не можеш вийти, ти не можеш нічого сказати, тому що в нас було таке, що в нас забирали автомобілі. Тобто вони вривалися в будинки, де проживали люди. У нас в будинках проживало по декілька сімей. І вони забирали автомобілі, при тому, що ну, дівчата, жінки там були у дівчат автомобілі, і жінки плакали, ну не забирайте, в нас діти, нам треба, потрібно буде чи виїхати, чи продукти закупити. Не забирайте. Ну, тобто дуло автомата і забирали, ніхто ж з ними не спорить.
0: Виїхати вдалося 22 квітня через селище Давидів-Брід. Дорога була страшна, важка, безліч російських блокпостів. А на зустріч колона російської техніки.
1: Нас попередили, що беріть обочину праву сторону, тому що вас ніхто об'їжджати не буде. І були ж випадки, коли так людина не взяла трошки правіше обочину і просто переїжджали автомобілі. Я пам'ятаю, вони їхали в них на танках за діда, за побєду, там от це все. І вони, ми коли виїздили, я пам'ятаю ці обличчя такі, знаєте, з посмішкою такою надмінним таким презрінням, вибачаю за таке слово, але вони посміхалися з нас.
0: 2 дні жінка виїжджала з окупації, а потім...
1: Я просто пам'ятаю свої перші відчуття, коли я побачила наш прапор. Коли ми все ж таки виїхали вже, і такі сльози, я пам'ятаю, військовий. Говорю, чому ви плачете? Ну, ви ж вдома.
0: Коли Херсон деокупували, Наталя Лантух повернулася додому. Одна з перших заїхала, коли над областю замайорів український прапор і почала допомагати людям. Біда трапилася після підриву Каховської ГЕС. Бізнес, на який працювала роками, та рідну домівку затопило. В один момент жінка залишилася без нічого, але вона не опустила руки. Почала допомагати односельчанам і продовжує це робити досі, адже знає, що в громаді чекають на її допомогу.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
3: Перший пішов. Залізничного мосту через північно-кримський канал на анексованому півострові більше не існує. Велике будівництво чи велике крадівництво? 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Машу і ведмедя покажуть на Нетфлікс, як російський мультик із нотками пропаганди потрапив на міжнародну стрімінгову платформу.
4: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, ну, інформую вас про все найважливіше і, звісно, долучаю поінформованих і кваліфікованих експертів. Але насамперед, шановні глядачі, звертаюся до вас з проханням долучитись до нашого еспресівського опитування. Ну, воно присвячене непоїздці президента України до Гданська. На вашу думку, чи мав би президент Зеленський поїхати в Гданськ на конференцію з відновлення? Так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінило би. Неважливо, нашої делегації буде достатньо. Це важливе опитування, йдеться про не лише про україно-польські відносини, йдеться про роботу, про роботи на різному рівні з нашими міжнародними донорами, тому що це конференція з питань відновлення. Так, ну і важлива новина, там вже анонсувалося, поговоримо про це впродовж цієї години. Отже, залізничного мосту через північно-кримський канал в окупованому Криму більше не існує. Про це повідомляють сили спеціальних операцій України. Рознесли залізничний міст. Так, я зараз долучаю Марину Данилюк-Ярмолаєву, журналістку та ведучу «Еспресо», мою колегу. Слава Україні! Дорога Марино, радий бачити.
5: Героям слава!
4: Ну що, хотілося би поговорити про щось прекрасне. Поговорити, наприклад, про знищення тих чи інших незаконних інженерних споруд на тимчасово окупованих територіях, про велику політику, але маємо опуститися до реалій. Величезна активізація нелінивих українських будівельних фірм у виграші тендерів. Так, ну і от з'явилася інформація, картель великого будівництва повернувся на дороги. 4 фірми розібрали 3/4 підрядів обсягом 11 мільярдів. Про це повідомляє «Наші гроші» інформаційна агенція, яка згромаджує розслідувачів. Ну що, як ви бачите дану історію?
5: Ця історія особлива ще і тим, що мова йде про ті самі 4 компанії, які працювали на великому будівництві ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це ті компанії, з якими пов'язували і називали, да, як там говорили, велике крадівництво. Дуже часто обурювалися вартістю тих чи інших закупівельних матеріалів. Обурювалися навіть якістю певної виконання робіт на дорогах. І от тепер вони знову повертаються до справи. Але найцікавіше, що трапилося тиждень тому, наше Міністерство економіки і Олексій Соболєв ухвалили навпаки рішення, щоб полегшувати входження інших конкурентних компаній і щоб таким чином у цих великих, у великого будівничого картелю були якісь конкуренти. Але насправді все чомусь відкатали назад і ті компанії «Автострада», ОНУР і ще дві будуть працювати якраз над будівництвом наших доріг. Чи треба нам відбудовувати дороги? Однозначно так, тому що от після тяжкої зими у нас багато де злізло це асфальтове покриття. Також давайте не забувати, що у нас триває війна, і ми говоримо не про ті там території, які безпосередньо підходять до фронту, а те, що дуже часто наші автомобільні шляхи теж використовуються для перевезення техніки, відповідно, якість їх псується, і є потреба оновлення. Але сама історія про те, що якраз таки на всі ці мільярди повертаються ті компанії, які найбільше брали грошей, і причому подекуди, я пам'ятаю, як наші гроші, Юрій Ніколов описували, що фінансування цього великого будівництва незадовго до повномасштабного вторгнення було навіть більше, ніж фінансування потреб армії. Ну, це кидає тінь на всіх цих учасників. І більше того, от є такий дуже важливий момент. Нам показали, що може змінитися прем'єр-міністр, його прізвище. Нам показали, що може змінитися керівництво антимонопольного комітету, але правила входження у цей бізнес, він лишається один. Ще є одна дуже цікава ситуація. От названий мною пан Шкіль, він є керівником автостради, учасника цього великого картелю. І я пам'ятаю, коли всі обговорювали плівки Чернишова-Мідіча, то цей пан теж бідкався, що, мовляв, яка ж у нас страшна корупція, як же треба з нею боротися. А тут ми бачимо не дуже чесні правила входження у цю гру і, по суті, монополізацію цієї сфери. Тому що, як визначають наші гроші, для інших компаній лишили лише 3 мільярда. І при цьому ми розуміємо, що умови прописані так, що там можуть працювати лише оці великі компанії, які входять до картелю. Тому якщо ми навіть хочемо побачити якусь іншу якість доріг, ми будемо змушені миритися із цими компаніями, які вже розібрали між собою великі тендери. Тому, мені здається, журналісти-розслідувачі не лишаться без роботи, будемо слідкувати за новими історіями про велике будівництво або, як його називали українські громадяни в своїх мемах, велике крадівництво.
6: Так, ну, доволі серйозна історія. Ну, говоримо про відновлення доріг. От в Данську будуть говорити про відновлення України. Ну, і ми розуміємо, що європейські не лише європейські відновлювачі потенційні, так, вони надзвичайно з великою увагою дивляться на подібні речі. Ну, але є й добрі новини в нашому прекрасному Данському королівстві. Зокрема, йдеться про велику дискусію з колишнім віце-прем'єром Кулебою. Так, точніше, віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Так, і про це повідомляють, що ВАКС арештував його майно через не надто достовірне декларування. От подібні речі, вони наскільки можуть бути зараз системними? Тобто це ми отримуємо додаткові проблеми для людей, які, так би мовити, хотіли би фіксувати через своє майно, через своїх родичів.
5: Тут неприємна історія, що знову в корупційний скандал вляпується людина, наближена якраз таки до Офісу Президента. Я нагадаю, що Олексій Кулеба тривалий час був фаворитом Андрія Єрмака, Офісу Президента, самого Володимира Зеленського. Його тривалий час відновлювали як людину, яка якраз і буде займатися відновленням оцих прифронтових і деокупованих територій. Я нагадаю, в нього там навіть цілий проект був, до якого долучили чи то тіктокерку, чи то інстаграм-блогершу Аліну Шаманську, і вони намагалися розказати всій Україні, як чудово і прекрасно живеться в Херсоні, наприклад, чи десь там в Запоріжжі. Були дуже крінжові інтерв'ю, які оплачувались, до речі, з державного бюджету. І от, що дуже неприємно, що посадова особа, яка має приставку міністр чогось там із відновлення України, попадається на тому, що він не може правильно задекларувати своє майно. Точніше, він там пояснював, що це не його майно, а буцімто майно його сестри. Але, тим не менше, він розумів, що от кого-кого, а його точно будуть розглядати під мікроскопом. І знаєте, коли трапляються такі історії, мене завжди дивує, чому подібні люди не можуть найняти консультанта з декларування і провести все те майно, яке ви надбали за чесно зароблені кошти, і не дуже чесно, якось не так більш примітивно. Тим паче, таких історій з'являється кожен тиждень. Сьогодні, наприклад, наші колеги, журналісти-розслідувачі, розкопали, як пан Медяник, народний депутат, оформив свій маєток за 1 мільйон доларів на власну няню, і там пояснював, чому він не виїжджає, мовляв, він так користуються укриттям і береже свої автомобілі. Такі історії не додають насправді переконливої аргументації, чому ж західні країни, наші сусіди, мають відновлювати Україну. Тому що будь-хто буде тицяти пальцями і розповідати, так подивіться, ваші ж там ці ваші чиновники купують маєтки за 1 мільйон гривень. У вас там міністр із відновлення українських територій може там задекларувати нову квартиру на сестру і вдавати, що нічого такого не буде. Власне, це дає підґрунтя, коли, знаєте, виходять такі лідери дуже зашкварені самі корупцією, як колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і розповідають нам про те, що, мовляв, та у вас же там страшна корупція, та Україна ж не готова до Європейського Союзу, та навіщо тій Україні давати гроші? Це завжди кидає тінь. Але чи маємо ми боротися і викривати такі факти? Однозначно так. Тому що мають бути запобіжники, мають бути покарання, і ми маємо показувати, що український народ, українське суспільство, воно нетерпиме до корупції. І якщо у нас згниє десь риб'яча голова, то це не означає, що вся ітуша готова згнити і замазатись цю корупцію. Тому що треба розуміти, що це трапилося якраз через те, що у нас воєнний стан, ми не можемо контролювати всі ці власні покупки і таке рвіння до власного багатства цих високопосадовців. В часи до повномасштабного вторгнення це було набагато легше. Ми могли ходити на мітинги, ми могли там, не знаю, поїхати автомобілями до того чи іншого маєтку, до того чи іншого там кварталу, де живуть всі ці наші українські скоробагатки. Зараз у нас цього немає і лишається якраз сподівання виключно на журналістів-розслідувачів і на такі інституції, як Вищий антикорупційний суд.
6: Так, ну, сподівання – це надзвичайно добре. Хотілося би просто якесь певне покращення в даному напрямку. Ну, ми розуміємо, що людини, деякі люди не можуть встояти перед спокусами, особливо, коли йдеться про топ-посадовців, і вони мають безліч засобів і, в принципі, тих чи інших напівлегальних, а може і легальних схем, так би мовити, переводити майно з одного статусу в статус своєї приватної власності. Ну, через підставних осіб, так званих фунтів. От, Марино, на вашу думку, а чого нам бракує, щоб унеможливити подібне? Ну, розумієте, тобто, якщо є спокуса, то тоді бідний чиновник буде думати замість того, як йому покращити наше з вами життя-буття, він буде думати, як би йому той чи інший шматок там державного, комунального, чи якогось іншого майна, чи ту, чи іншої, той чи інший, не знаю, рядок, чи піврядка в бюджетному, в нашому бюджеті, так би мовити, от буде думати, як би йому його перевести під себе. Що, на вашу думку, як це можна міняти було би на системному рівні?
5: Нам важливо зберігати антикорупційну вертикаль і лише покращувати її. Тому що, нагадаю, що влітку 2025 року нам вдалося відбити від знищення НАБУ і САП, але виявилося, що це просто одна гілка, яка потрібна для унеможливлення подібної корупції. От зараз Європейський Союз, Брюссель вимагають для відкриття там кластерів і подальшої нормальної роботи переобрання, наприклад, керівника офісу генпрокурора, щоб це була людина, яка прийшла на посаду за чесним прозорим конкурсом, а не так, як чинний очільник. Також, щоб були прозорі конкурси на голову ДБР і Нацполіції. Зараз якраз таки провладна партія і взагалі влада дуже сильно цьому опираються, тому що вони розуміють, що якщо на ці посади прийдуть люди за чесним конкурсом, це означатиме, що буде активізація таких справ, активізація розслідувань. Всі ми побачимо, хто який маєточок накопив за час війни. І таким чином може посипатися оце все, те, що називається сильна і потужна вертикаль. От тому це збереження себе, а не піклування про народ. Але рано чи пізно це все завершиться, тому що ми не єдині і ми не унікальні в цьому плані. Рано чи пізно всі країни приходили до того, щоб будували якраз антикорупційну вертикаль, яка займалася подібними любителями дуже швидко розбагатіти, чи під приводом, що війна все спише і не треба буде нести відповідальність.
6: Дякую, Марино. Ну, Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», вона зберігає оптимізм, а я просто хотів нагадати нашим глядачам, що, так би мовити, ну, одне з гасел Майдану у 2004 році було «бандитам тюрми». Ну, так би мовити, не завжди вдається реалізувати подібний план. Але я дякую Марині Данилюк-Ярмолаєвій і їду далі. Нагадую, що в нас опитування. Так, ну, але все одно, топ-новина – це знищення мосту через Північно-Кримський канал. Це надзвичайно важлива історія, тож, шановні глядачі, давайте фіксувати подібні речі, тому що в Криму зараз надзвичайно гаряче. І не лише в Криму. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Петре,
7: слава.
6: Ну, телеграфним стилем. Я цю новину вже озвучував. Бійці Сил спеціальних операцій знищили черговий об'єкт на території, зокрема, і Кримського півострову. На вашу думку, наскільки це важливий об'єкт? І загалом, якщо говорити про демонтаж незаконних інженерних споруд на нашій території засобами безпілотних та ракетних систем, наскільки це все діло зараз інтенсивно їде? І, ну, розуміємо, зараз на території тимчасово окупованого Криму вирують, в буквальному сенсі, панічні чи напівпанічні настрої. Коли це все дійде до якогось ще додаткового рівня, на вашу думку, ну, говоримо про перебої з енергопостачанням, говоримо про можливі перебої з водою і не лише з тим. Ну, бензин вже, так би мовити, не купити у Криму, тільки для військових і для російських спецслужб.
7: Ну, давайте так. Я думаю, що липень – це буде саме той місяць, де ми побачимо, коли це буде криза доходити до піку і до ситуації, коли остаточно російська окупаційна влада зрозуміє, що вона не може подолати цю кризу. Вже не просто є дзвіночки, вже є ознаки, не криза, я маю на увазі, а погіршення ситуації, при тому, що дійсно оцей мост районі Роздольного вже перестав існувати, через це фактично не ходять, залізниця не єднає. І тепер всі відвідувачі Криму незаконні, які рухаються потягом через Кримський міст, мають їхати безпосередньо з Керчі. Керч – це остання поки що точка, куди приходить потяг, то саме через руйнування цього мосту. Ще є 4 моста на території Криму, ну ще 3 залишились цілими. Якщо їх повністю знешкоджити, то фактично залізничне сполучення Криму з окупованою територією Запорізької області, а далі безумовно з окупованою територією Донецької області і Ростовської області Російської Федерації, воно буде повністю зупинено. Тому що це єднає між собою, цей міст забезпечує транзит між Керч, Джанкою, Мелітополь. Це достатньо важливо і достатньо великі залізничні вузли, які використовували росіяни в своїй логістики, в першу чергу військової і вантажної логістики, тому що цивільні проблеми тут, як то кажуть, бонусом. З точки зору паливної кризи і з точки зору того, що відбувається з постачанням, з енергопостачанням вже проблеми. І сьогоднішній удар, зокрема, по Керчі, по ОТЕЦ, буде лише посилювати цю проблему. Окрім того, ми бачили, що чергову підстанцію сьогодні в Криму було уражено. Ну, тобто енергопостачання буде ускладнюватись, тому що нам треба вимкнути електрику для того, щоб вимкнути першу чергу системи радіоелектронної боротьби, системи виявлення наших дронів, ну тобто системи ППО. Знову ж таки, тут питання не про цивільних, але те, що вони залишаються в таких умовах, знову це проблема не наша, а проблема окупаційної влади. З точки зору паливної кризи і те, що відбувається з логістикою, достатньо показово, що вперше з 2022 року, коли було нанесені ураження по Кримському мосту, сьогодні оперативний штаб Криму от окупаційної влади переглянув ліміти, які можна перевозити рідини через Кримський міст. До того це було 100 літрів максимум, тепер вони змушені збільшити його до 200 літрів, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію безпосередньо з паливної кризи. Чому так? Чому вони не хочуть, не хотіли збільшувати раніше? Тому що це напряму пов'язано з ризиками для Кримського мосту. Вони, я думаю, що цілком логічно вибачають, що ми можемо вдарити по тому, що за 200 літрів, я не знаю, бензину, це нанесить до Кримського мосту ну такі ураження, які вони або не зможуть полагодити, або дійсно це буде займе досить багато часу. Але, знову ж таки, це не кінець. Продовження цих ударів призведе до того, що вони будуть змушені вирішити, чи будуть вони забезпечувати постачання залізницею палива безпосередньо через Кримський міст, це і буде тим самим Рубіконом, який вони, якщо перетнуть, то, в принципі, можна далі рахувати часи, скільки буде існувати Кримський міст, тому що ураження залізничного потягу з цистернами пального на Кримському мосту, безумовно, приведе вже до його руйнації після попередніх ударів. З точки зору водопостачання, це зрозуміла історія, так само, як і з електрикою, вона буде напряму залежати. І, до речі, не лише з водою, а й з газом у тому числі. Однак, знову, у нас є така звичка, ми згадуємо з вами здебільше, які росіяни, на жаль, виключно про курортну, умовно кажучи, частину Криму, тобто від Керчі і Феодосії до Балаклави, умовно кажучи. Але в степовій частині Криму ця проблема вже давно, вона невирішальна, і там скорочується і населення, воно вибирає. Тепер просто ця криза перетне нарешті перевал. Спочатку дістанеться з Сімферополя, а потім буде і на південному березі. Ну і безумовно, зірваний курортний сезон буде мати наслідки набагато серйозніші і довші, ніж очікується, тому що це для основної частини кримчан і Криму єдине джерело існування протягом цього року, а сезону зрозуміло, що його він і не стартанув нормально, а тепер ще його скасовують через закриття дитячих таборів, за закриття всіх відповідних структур, спрямованих на дітей, то це означає, що і дорослі теж не поїдуть, логічно, не розуміючи, що будуть проблеми.
6: Так, ну і відповідно, хотів би вас розпитати про загалом логістику південного угруповання російських інтервентів. Так, ми розуміємо, ну, що вражаються ті чи інші об'єкти на територію Криму не для того, щоб зірвати курортний сезон, а для того, щоб спочатку пригасити російську військову активність, потім зробити нестерпно складно забезпечувати російських інтервентів на південному напрямку, так, тому що вони доволі активні на Запоріжжі, ну, шляхом того, що буде винищено забезпечення пальним і відповідними матеріалами їхньої техніки. Але, крім Криму, ми розуміємо, що є ще так званий сухопутний коридор. Як, на вашу думку, зараз наскільки зменшилась спроможність російських інтервентів забезпечувати свої бойові підрозділи? І наскільки їм може бути впродовж найближчого місяця це складно чи неможливо робити?
7: Ну, можливо, дуже хотілося, поки що можливо, це зменшилось, це ускладнило, значно ускладнило росіянам ці переміщення, але це не означає, що вони зникли, вони постійно знаходяться в пошуку протидії нашим ударам, і іноді вони нахабніють, іноді їм не залишається нічого іншого. Загалом, дійсно, ми бачимо і фіксуємо спадіння цих переміщень по всіх трасах і по всіх напрямках. Але це, знову ж таки, досить рано казати, що це прямий наслідок цих ударів, у тому числі тому, що є певні графіки переміщень в росіян, до яких вони плюс-мінус дотримуються, тому, в принципі, таке зниження частково зараз співпадає з цим. Проте те, як вони шукають засоби протидії нашим дронам і як вони намагаються відбиватись, демонструє, що все в них гаразд. Ну, зрозуміло, вже багато розповідало вони приходять в першу чергу до маскування, і тепер зелений колір основний став синім. Дуже багато вантажівок вони перефарбували, перетантували в синій колір. Не знаю чому, мабуть, що десь залишки цієї синьої фарби. Але, от, наприклад, той, хто дивився сьогодні від департаменту активних дій ураження, і там були присутні ці вантажівки, пофарбовані в синій колір, про які ми розповідали. Ну які у тому числі передавали додаткові підтвердження нашим силам оборони. Тому це для нас це не диво. Крім того, це мобільні бойові групи вогневі, яких є, і їх теж кількість збільшується. Лише сьогодні там нових 15 груп, таких ми нарахували в Маріуполь, виїхали з території Ростовської області і будуть патрулювати на території сухопутного Криму. Окрім того, головне те, що до чого вони вдаються, росіяни, це вони дроблять колони, наскільки це можливо, і намагаються оминати сухопутний коридор. Є інші дороги, якими можна їхати, ну, принаймні, там, значні частини, наприклад, від Маріуполя до Бердянська є там ще плюс щонайменше три дороги, яким можна потрапити, майже не виїжджаючи на сухопутний коридор. Проте це все додає, по-перше, термін проходження, по-друге, ускладнення, по-третє, це не може підтримувати ту інтенсивність, яку потрібно росіянам. У підсумку однозначно можна сказати, що росіяни на сьогоднішній день на території Приазовщини втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів, підтримки і перекидання резервів. А це означає, що вони, по суті, втратили наступаючий потенціал повноцінний для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігали свого часу, наприклад, на Гуляйпільських відтінках, або до того там Вугледар, ну і так далі, далі, далі. От подібного року до наступальні дії неможливі, тому що вони не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, там, доповнення і постачання боєкомплектів на лінію фронту. А враховуючи, що ми обрізаємо росіянам ці можливості, ми збільшуємо напруження на самій трасі, ми збільшуємо контроль і фіксацію того, що там відбувається, то спроможність росіян купі з ударами по логістиці, от по мостах, у тому числі, вона буде спадати. Я думаю, в серпні буде за подібною інтенсивності. Я думаю, що серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо просто кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях.
8: Пане Петре, ну і хотів би вас розпитати про ваші відчуття ситуації на Лиманському напрямку. Зокрема, йдеться про активність нашого ворога напрямку Лиману. Можливо, володієте якоюсь перевіреною інформацією чи уточненою інформацією, тому що зараз там гаряче, ну і розуміємо, що ситуація на східному, на Донецькому напрямку, вона дуже-дуже інтенсивна.
7: Ну, будемо сподіватися, що її стабілізовують. До нової інформації, окрім того, яка вже підтверджена речниками, не можу сказати, що немає, але ну, я би зараз її не озвучував. Проте, дійсно, ці напрями будуть пріоритетними. І тут питання на там бажанні Донбасу, спроможності, таке інше. Це, до речі, у тому числі наслідок ударів і контролю нашим зі сухопутним коридором. Цю територію набагато складніше контролювати нам, зрозумілих причин. І вона дуже-дуже має коротке логістичне плече. І це і забезпечує, власне, да, відповідно тиск російської армії, куди вони прикладаються. Тому ну, будемо сподіватися, що ситуацію врешті-решт стабілізують, і ми знайдемо контррішення для таких дій росіянам, для того, щоб надати їм можливості там дотискати до кінця. Для ну, щодо стабілізації є всі передбачання, всі є спроможності з нашого боку. Ну, будемо сподіватися, давайте так.
8: І ваше відчуття на Запорізькому напрямку, так, зокрема, це стосується спроб ворога просуватися в напрямку Запоріжжя. Чи вдасться це діло локалізувати і зробити це неможливим для противника?
7: Та воно, в принципі, вже неможливо. Ну, так, за великим рахунком зрозуміло, що будуть там певні спроби. Але про те, що ми з вами от говорили, да, перше, розширення нашої кілзони, по-друге, контроль за логістикою, воно ну, це робить майже неможливим. Там питання в Запоріжжі, воно в іншому, в тому, що зростає рівень терору, що росіяни знайшли засоби і знайшли методи, як це робити так само, як в Херсоні, хоч і на більш віддаленій ситуації. Ця проблема дійсно існує і буде існувати, поки не буде знайдено якогось контррішення з нашого боку по знешкодженню безпілотних систем Російської Федерації, ну і по захисту цивільних. До того це, на жаль, буде продовжуватися. Але якогось погіршення ситуації не варто очікувати. Насправді, зрозуміло, що бойові дії будуть тривати, що будуть певні активності, але такого ризику, як було, наприклад, там кілька місяців тому, достатньо серйозного, ну, в принципі, немає зараз і на найближчий час. Фактично, у тому числі, робота по сухопутному коридору смерті робиться неможливим.
8: Ну і наостанок. Я розумію, ну, воно звучатиме дещо наївне, ну, але люди хочуть простих і яскравих рішень. Я розумію, тут навіть не питання до тактико-технічних характеристик і Чонгарських переправ, і Кримського чи то Керченського самобуду. Так, це питання кількості корисної речовини і кількості дронів, які можуть її донести. Ну і була чергова інформація, так, що спалили російську техніку в районі Чонгару. Ну, але все одно, переправи – це не техніка. Отже, Кримський, Керченський міст і переправи через Чонгар. На вашу думку, наскільки велику кількість вибухової речовини треба було би туди доставити?
7: Я думаю, не таку велику вже залишилось тут доставити. Треба змінити деякі підходи. Вибачте, за таке трошки людожерство, треба сказати. Да, треба бити по техніці, яка будує паромні переправи, яка засипає переправи і забезпечує об'їзд цих мостів. Ми знаємо, що по Чонгару частково рух відбувається, це спонтанні переправи. Ми знаємо, що по Генічинську і в районі Генічинських мостів так само відбувається рух по понтонних переправах систематично, і там сальдо робить там певний насип. З досвіду тих ударів, які відбуваються вже, в принципі, якщо пару згорить там бульдозерів, тому що це напіввійськові цілі, давайте відверто казати, то, в принципі, такі інженерні споруди стануть майже неможливими. Або вони мають робитися виключно військовими цілями, а тут теж є у росіян певні обмеження і можливості. Тому, ну, в принципі, при системній роботі за пару-тройки тижнів можна дійсно обрізати всі ці мости і зробити неможливими рух в цьому напрямку, переходити потрошки до Армянську, ну і так далі, далі, далі. Тобто треба просто системної роботи. Питання вже навіть не в тому, скільки, а питання в тому, щоб змусити людей відмовлятись працювати на росіян, у тому числі в такий спосіб, тоді будуть дійсно проблеми. І дійсно, тому що технічне рішення росіяни, на жаль, знайшли, якщо там брати те, що ми бачимо по певних ділянках в районі Генічинська, якщо дати їм довести це до кінця, вони ж не роблять це без огляду на екологію, наприклад. Да? Вони засипають просто повністю, роблять насип, і насип ми не можемо знешкодити. Тобто це та сама ситуація, де ми маємо превентивно не дати цього зробити, реалізувати їм ті там часткові рішення, які вони напрацювали. Тому що це технічно, ще раз скажу, можливо, ми свого часу спостерігали це в Маріуполі, вони там пару мостів так відбудовували, потім відбудовували річки. Тобто вони вміють це робити, я не хочу шапка закидатися на ніякого. Але ми вміємо це зупиняти, треба просто переходити, от поставити ціль, зупинити це будівництво. І ми можемо і зупинити. А для такої зупинки великої кількості саме вибухової речовини не треба. Треба просто системна, постійна робота, щоб кожен умовний бульдозеріст знав, якщо він сів в бульдозер, який буде робити цей насип, цей він... Ну, його життя стає дуже ризикованим на той момент. Отак воно і зупиняється. Нічого іншого ми, на жаль, не вигадаємо.
8: Ну, от буквально хвилинка до нас лишилося. А Кримський, Керченський міст, оцей от незаконний самобуд, він дуже такий міцний?
7: Він не стільки міцний, скільки він не приймає участі в логістиці. Я розумію, що всі хочуть, щоб його не було. Я б теж хотів, щоб його не було, але з точки зору практики і раціоналізму, він зараз не такий важливий, як, наприклад, міст на Чонгарі або в Армянську. Тому я переконаний, що до нього теж дійде, і причому самі росіяни зроблять перший цей крок, спростивши нам ці ураження. Ми якраз про це ж з вами говоримо. Mm-hmm. Та як поїдуть потяги з пальним, я думаю, можемо рахувати днями, скільки там проіснує той кримський міст в такий спосіб, тому що його дійсно пошкодження достатньо серйозне на певних ділянах ще 2022 року, в перших двох ударів. Тому можна довести цю справу до кінця, але треба витратити там певну кількість засобів, скажімо так. Поки це не є останньою артерією, яка єднає Крим і робить з нього ще півострів, з цього острова, да, по суті, то можна поки залишити його на потім. Але те, що він перестане існувати, знову ж таки, зараз це зрозуміло, лише питання часу і питання моменту, да, в який момент ми це зробимо.
8: Дякую вам, пане Петре. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був з нами на зв'язку.
9: Кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3. Це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші, всі ваші, ну, скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка, насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, і це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ», Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ну і от з'явилася інформація вже російського диктатора, цитують російські ж ЗМІ. Так, буцім би заявив Путін, що Росія вже неодноразово... Як неодноразово зазначалося, Росія готова буцім би до мирних переговорів з Україною, але на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі і були парафовані українською делегацією. Ну, маю пояснити, що підписів, то, наскільки я розумію, особливих нема, і Путін не готовий відходити від подібних домовленостей. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі, як з'ясувалося, і реалій на землі. Ну що, ще кілька днів надзвичайно інтенсивної роботи нашими дронами. Я думаю, що Путін буде переглядати свої заяви. Але ситуація є складною, ну, зрештою, ви самі це розумієте. Так, зараз будемо говорити про ситуацію у Гданську. Так, настрої в цьому потужному, без перебільшення, місті, порт, де буде відбуватися конференція з питань відновлення України. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас. Ірино, ну що, президента України не буде, але давайте зараз зміряємо температуру, хотів сказати, в Балтійському морі, ні, у Гданську. Тобто ваші візаві, співрозмовники, як сприймають теперішню ситуацію і в україно-польських відносинах, і сприймають неприїзд українського президента?
4: Ну, те, що чути в родинах простих поляків, то вони засмучені, і в них такі очікування, що польський бізнес можуть після того, що сталося, не допустити до відбудови, що інший бізнес з інших країн Європейського Союзу буде мати доступ до відбудови, а польський – ні. Звичайно, що ну ті, з ким ми спілкувалися, вони вважають ну дуже різкими дії президента. І дійсно тут розуміють, що Зеленський може не приїхати, може приїхати там прем'єр-міністерка, її очікують. Але так само говорять і про відбудову, і розуміють всі, що тут питання не тільки там міжнародних відносин, які в нас зараз склалися між Польщею і Україною, на жаль, напружені, але питання і наших внутрішніх політик, бо відбудова буде відбуватися за тими правилами, які встановить Верховна Рада і уряд. І тут дуже важливо, на чому наголошують європейці, щоб ми розуміли, що нам треба відбудовувати з дотриманням екологічних стандартів, високих екологічних стандартів, що має бути дотримана стратегічна екологічна оцінка, так? І всі мають розуміти, що коли ми щось відбудовуємо, ми маємо зважати, аби зберегти довкілля. Оце от крутиться зараз в дискурсі, тому що всі розуміють, що є ризики, що тут питання не тільки в тому, що є інтереси забудовників, які хотіли би відбудовувати Україну з Європейського Союзу, що в нас так само є свої забудовники, які намагаються проштовхувати свої правила гри через парламент або через уряд. І, по суті, ми бачили такі спроби з містобудівною реформою, і зараз навіть в Цивільному кодексі Руслана Стефанчука є ціла дев'ята книга, яка, по суті, шкодить там лісам, узбережжям. І от всі ці правила гри, правила відбудови, вони дуже чутливі. Зараз почались переговори у нас з Європейським Союзом, відкрили нам кластер основи. І тут наголошують Гданську, що не слід забувати про те, що один з кластерів саме екологічний. І ці питання дійсно не можна нівелювати.
3: Так, це дуже важлива історія, тому що ми розуміємо, ну, гроші Україні на відбудову конче потрібні, але питання походження коштів, ну і питання вимог потенційних інвесторів. Ми, Ірино, абсолютно справедливо відзначили, що питання екології має бути на одному з перших місць. Ми розуміємо, що грошей у світі, в Європейському Союзі достатньо багато для того, щоб вкладати їх в об'єкти, які можна придбати за безцінь, але які мають унікальний екологічний статус. Ну, наприклад, там є Карпатські гори, Яшацькі озера і так далі, і так далі, і так далі. І насправді, ну, ті кошти, за які вони будуть продаватися, ну, принаймні офіційно, вони не є настільки космічно великими. І тут ключове – це говорити про механізми контролю, щоб нас не намагались перетворити ті чи інші не надто чесні інвестори в бантустан. В тому сенсі, що вони будуть робити все, що вони захочуть, відмивають ті чи інші офшорні капітали. Ну, таке трапляється в світовій історії. І європейське, зокрема, екологічне законодавство, воно, ну, по стороні України. Але які будуть реалії, і якщо говорити, наприклад, про порядок денний, який може привести українська делегація, так? Тому що, ну, от в нас з вами може бути один погляд на ситуацію, а є рації, які буде без сумніву озвучувати прем'єр-міністр України, яка прибуде зі своєю командою.
4: Ну, тут я би акцентувала увагу, напевне, на тому, що так, як і на минулих ЮРС, кожна область буде мати свої проєкти, які буде пропонувати інвесторам. Але має і уряд, і Верховна Рада чітко розуміти, що інвестор хоче вкладати гроші туди, де він знає, що все буде гаразд. Наприклад, ви згадали Карпати, і ми розуміємо, що на полонині Руна, там і в інших місцях можуть будувати вітряки, і екологічну оцінку скажуть, що треба робити після того, як закладений фундамент. А потім зроблять екологічну оцінку і скажуть, що ну не слід було будувати тут вітряки. Так який інвестор буде вкладатись в цей проєкт, якщо розуміє, що він почне його, а далі наполовині його заморозять і ще й підуть в суд. Тобто, які б проєкти не привезла Україна, завжди треба пам'ятати, що будь-який інвестор, чи український, чи європейський, вони чекають на якусь стабільність. І коли ми нехтуємо екологічною оцінкою і, скажімо, ставимо її кудись в кінець, і потім інвестору блокують проєкт, то це проблема буде не одного інвестора, це вплине на весь інвестиційний клімат. І тому уряд, який їде сюди, там і представники різних громад, вони мають чітко розуміти, що дуже важливо зробити такі правила гри, коли б інвестори заходили, розуміли, що вони зроблять свій проєкт і будуть заробляти, а не зроблять проєкт і їх зупинять на 80 там, чи 50%, і потім вони підуть в суди. І це буде тягнутися роками.
3: Так, а якщо говорити про очікування від тих, хто міг би вкладати гроші. Ну, зокрема, я думаю, що є певні витоки інформації, так, ну, з чим можуть приїхати держави, які і їхні лідери, які збираються брати участь у проєктах відновлення. Так, тому що є приватний бізнес, а є ще різні державні програми. Що говорять ті чи інші афілійовані

0: проєкти і вкладають гроші ну туди, де їм цікаво, і вони бачать або якусь соціальну, або бізнес-користь. Ну, це от так відбувається. Але наразі просто до самого заходу 2 дні. Ну, і оце от те, що є, поки в інформаційному порядку денному, то я цим можу поділитися.
1: Так, дуже дякую. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», була з нами на зв'язку з прекрасного міста Гданськ. Ну, а я, шановні глядачі, мушу вас поінформувати. Отже, Путін десь там бовкнув, і російські псевдозасоби масової інформації це все діло затиражували, ну, але не плекаємо ілюзій, але спробую відтворити думку російського диктатора, що от готова буцімби Росія до мирних перемовин, але, увага, знов тут звертаємо увагу на на специфіку путінського мислення. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювались в Анкориджі і реалії на землі. Тобто Путін повторює свою улюблену мантру, що він готовий до перемовин, але на основі незрозумілих нам модальностей в Анкориджі. Тобто про що вони там шепотілися з американським президентом, ми не знаємо тих деталей, але знов-таки витає над Путіним дух Анкориджа. А тим часом наші бійці винищують російські військові об'єкти за допомогою наших українських дронів. І роблять це доволі успішно. От мінуснули черговий незаконний міст на території Криму. Залізничний міст, так би мовити, що ускладнить логістику для нашого ворога. Ну, але події, крім того, є доволі багато, і от прилетіла новина від донедавнього британського прем'єра. Ну, він ще формально, так розумію, ходить на роботу, так? Ну, але вже він відставний. Кір Стармер вже провів таємні перемовини зі своїм наступником Енді Бернемом. Так, пообіцяв Бернему забезпечити плавний перехід влади, ну і основне, напевно, що хотів почути Кір Стармер від свого наступника. Ну, як кажуть, побачимо. Зараз поговоримо, хотів сказати про культуру, але це не про культуру, а про технології, які використовують наші противники для того, щоб просувати свій продукт. Ну і ось, Ліна Чеченіна, артоглядачка, ведуча еспресо, з нами на зв'язку. Слава Україні, вітаю!
2: Слава.
1: Ну що, Маша і ведмідь. Доволі популярна в певних середовищах продукція. Ну і вже вони там вийшли на якийсь там енний сезон. І от стрімінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію і продовжив угоду на показ попередніх сезонів. Отже, що відбувається? Це лише про грошики, це лише про розваги, чи все-таки, можливо, відчувається щось серйозніше?
2: Ну, я думаю, що це відчувалося ще з 2014-15 року. На превеликий жаль, цей мультфільм йшов в Україні на наших телеканалах. Він адаптований українською мовою. Минулого року він став найпопулярнішим ютуб-каналом серед української аудиторії. А багато людей, я сподіваюся, хоча б на це, ну, не знають, що це російський мультик, тому що діти просто вмикають Ютуб і ось там знаходять Машу і Медвідь. Звичайно, такі великі Ютуб-канали, вони одразу потрапляють в списки рекомендованих. І ось дуже часто батьки дивляться, що це канал український, окей, це, напевно, український мультфільм. Хоча, якщо подивитися кілька серій буквально, то не треба кілька серій, просто одну серію можна подивитися, ну, там одразу буде зрозуміло, що це російський мультик. І понад те, був величезний скандал, і про цей продукт, справді, мультиплікаційний, говорили дуже багато, тому я впевнена, що вже нині багато батьків, які дозволяють дітям дивитися цей мультфільм, вони чудово знають, що він російський. Він надзвичайно популярний взагалі усьому.

0: цьому світі і був раніше. Тобто це такий один з найбільших експортних хітів Росії. Цей мультфільм показують ну просто величезній кількості країн, його адаптували багатьма мовами, і ось зараз справді Netflix купує, продовжує справді договір про попередні сезони. Там вже дуже багато різних спін-офів, тобто це такі відгалуження цієї Маші і Медведя. Вже там є мультфільми про інших героїв. Це зазвичай так буває з успішним контентом. І Netflix також придбав права на наступні сезони Маші і Медведя. Мультфільм достатньо активно оновлюється. Якщо зайти на їхній ютуб-канал, саме російський, то ми побачимо, що ну регулярно викладається цей контент. Щодо ютуб-каналу українською, то він навпаки заглох із 22-го року. Тобто він не оновлюється, але все одно його дивляться. Він тримає популярність далі. Хоча після минулорічного скандалу і вказівок на те, що подивіться, це ж на ютубі, там, де є опис каналу, там були прикріплені російський сайт цього мультфільму і був лінк на ВКонтакті. Зараз цієї інформації вже немає, її прибрали. А ось, але ну ми бачимо, що далі він продовжує відбуватись. Скажу, що також минулого року Центр протидії дезінформації озвучив свою заяву. Вони написали про те, що цей мультфільм не просто є мультфільмом, це те, що ми називаємо зараз якою силою. Через такий популярний контент Росія формує собі позитивний імідж у вигляді ось цього ведмедя, а також є там є радянська символіка, там Маша в цих шапках чи кепках, я фуражках НКВС ходить, і також власне там багато якихось таких натяків, що, мовляв, будемо боротися за там за кордони і все таке інше. Але головне також, що говорять із психологічної точки зору, це те, що сама персонажка, ця Маша, вона абсолютно неконтрольована дитина. Я скажу, що дуже багато є таких мультиків, де ну, показують таких дітей, як вони щось там шкодять, ну, як діти роблять щось не те, але зазвичай в таких мультфільмах, ну, так чи інакше, цим дітям пояснюють, що ось дивись, там, отак робити не можна там тваринок ображати, бо їм боляче, не можна там, я не знаю, егоїстично поводитися, чи там треба дружити, і все таке інше, тобто, навіть таких неслухняних дітей показують, як таких, які, в принципі, приходять до якогось позитивного висновку, і в такий спосіб ігровий відбувається якесь таке ну, навчання, виховання певним таким загальнолюдським цінностям. Якщо подивитися Машу і Медведя, чесно кажучи, ця Маша може вибісити одразу, і вона абсолютно реально така неконтрольована. Вона ну, всім заважає, вона цього ведмедя бідного мучить, але ну, от я скільки серій дивила свого часу, я не побачила там якогось елементу виховання, навпаки, як мені видається, там навпаки дітям намагаються так сказати, що от клас, така поведінка, ну це нормально, так себе можна поводити. Тому ось така історія, але загалом ми мали бути готові до того. До речі, санкції проти цього мультика не введені в Україні. Ага. Що ми хочемо вимагати від Нетфлікса, тому що цей ютуб-канал можна вільно подивитися на території України, як російськомовний, так і україномовний. Хоча зверталися і там і були заяви свого часу про блокування цих ютуб-каналів, вони не заблоковані. Того, чому ми хочемо від Нетфлікса якихось непродовжень контракту. Стосовно того, гроші там чи не гроші, я думаю, як у випадку із роботою Росії на в культурній сфері, там і одне і інше. Тому що студія Макортика виробляє Машу Медведя, вона має дуже багато різних схем, зв'язків, офшорів і так далі, так далі. І вона дуже багато зв'язків має із Сполученими Штатами. Тому це, звісно, також і гроші, тому що ну це один із найпопулярніших мультиків у світі. Це без перебільшення. Якщо подивитися там якісь найпопулярніші ютуб-канали, постійно ютуб виголошує рейтинг і наприкінці року, там оце Маша і Медвідь постійно буде в топах дитячого контенту. Як я вже сказала, мультик адаптований до багатьох країн, на багато мов, і в Азії, і в Канаді, і в Америці, і в Європі його дивляться, хоча деякі країни його поблокували, здається, Італія. Також там уже вони побачили ось цей інструмент м'якої сили і назвали цей мультфільм «Троянським конем Росії». Тобто, ну, якесь розуміння всіх нас і українців, і європейців вже є в тому, що Росія використовує культуру, але як бачимо, що гроші часто перемагають. І загалом до Нетфлікса багато питань свого часу було і продовжує бути стосовно ось цього якихось таких підозрілих відбілювань росіян. Ми бачили багато там серіалів, штибу «Вигадана Анна», де показаний ось такий справді позитивний образ росіян, мовляв, так, вони можуть себе погано поводити, вони можуть агресивно поводитись, вони можуть дурити весь світ, якось ця «Вигадана Анна», це аферистка, там базована на реальній історії, але в кінці робиться такий висновок, що, мовляв, вона просто ображена дитина, ось батьки переїхали з Росії в Німеччину, там їх от іммігрантів російських, радянських ображали, ну, яка вона може вирости, звичайно, треба її пожаліти, поспівчувати. І з такого контенту достатньо багато на Нетфліксі. До речі, я хотіла подивитися на Машу Медвідь, от сьогодні перевіряла на Нетфлікс, на свій акаунт заходила, нема, я не змогла знайти. Може, погано шукала, але, можливо, в нашій країні недоступний.
1: Дякую. Лена Чеченіна, ведуча телеканалу «Еспресо», людина, яка надзвичайно добре розуміється в культурі українській, світовій, ну і відстежує отакі от занепокійливі тенденції, зокрема, які ми побачили у просуванні цього от російського мультсеріалу. Ну, основне, щоб з'являлися адекватні українські альтернативи подібному. Так, шановні глядачі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Отже, воно було присвячене візиту, точніше не візиту, президента України до Гданська на конференцію з відновлення. Так, 43% вважають, що так, нам це потрібно. Ні, це нічого не змінить, 12%. Неважливо, 3%. Нашої делегації достатньо, 41%. Нагадаю, що наша делегація буде очолювана прем'єр-міністром України, пані Свириденко. Ну і от пару хвилин тому, пам'ятаєте, я вам озвучив путінське белькотіння там на тему, що вони там до чогось там буцімби готові, ну але, звісно, на основі Стамбула та Анкориджа. Ну і ось, Лавров, путінський посіпака з Міністерства закордонних справ, суперечить тому, що озвучує Путін. Лавров заявив, що не хоче навіть думати, що саміт між Путіним та Трампом на Алясці насправді був задуманий з метою виграти час для доозброєння Києва. За логікою Лаврова, Трамп обманув Путіна. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

0: завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
2: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
1: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
3: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
1: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
4: Прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Ждали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі остались, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і в 7 утра вже евакуювали. Позвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакав, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не допомагаю?
1: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
4: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Звітає картинка, там ще щось, або пропадає, картинка пропала, а нарка ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
1: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
3: Плюс це впливає ворожі впіві, так називає междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
1: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села.

0: Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, отримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
1: Поки гауляйтери у Криму пропонують жителям заряджати телефони від палаючої балаклавської ТЕС, українські дрони влаштували яскраве фаєр-шоу на заводах «Газпрому» в Оренбурзі, паралельно закривши від страху одразу 8 російських аеропортів. У Севастополі головним об'єктом ураження стала Балаклавська ТЕС, яка є однією з ключових електростанцій півострова. Гауляйтер попросив не панікувати і заряджати телефони. Каже, що населення ще й не таке переживало. У результаті атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електропостачання, констатував Розважаєв. Нас не злякати відсутністю світла, ми переживали і не таке, вистоїмо і зараз, каже гауляйтер. Також повідомляють про приліт у Кіровському районі біля залізничної станції. Окрім Севастополя, цієї ночі вибухи чули також у Бахчисараї, Керчі та у районі Грейпетрі, де розташована радіолокаційна станція радіотехнічного батальйону повітряних космічних сил РФ. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Командувач СБС Роберт Бровді підтвердив ураження головної електропідстанції Севастополя. Окрім того, є повідомлені і про вибухи і пожежу у районі ТЕС у Сімферополі. Відомо, що й Оренбурзький газопереробний завод атакували добрі українські дрони на території Балахкотить. Безпілотники мчали і на Москву, через що у низці регіонів призупиняли роботу 8 аеропортів. В Оренбурзі, за численними повідомленнями місцевих, атаковано 2 заводи – Оренбургський газопереробний завод ТОВ «Газпромпереробка» і гелієвий завод ТОВ «Газпромвидобуток» Оренбург. Ці 2 підприємства об'єднує те, що вони входять в один виробничий ланцюжок переробки природнього газу та пов'язані з групою компаній «Газпром» в Оренбургському газохімічному комплексі. «Газпромвидобуток Оренбург» експлуатує родовища та виробничі об'єкти, включаючи гелієвий завод. Його завдання – вилучення та підготовка цінних компонентів із природного газу, у тому числі гелію. «Газпромпереробка» управляє Оренбургським газопереробним заводом, де здійснюється комплексна переробка газу з отримання товарного газу, сірки газового конденсату та інших продуктів. Губернатор Оренбурзької області повідомив про успішну атаку на Оренбурзький газопереробний завод і нагадав, що у регіоні заборонена публікація фото і відеоконтенту за участі БПЛА. Мовляв, не порушуйте закон і не допомагайте ворогу у його цинічних намірах. А чого то цинічних? Оренбурзький губернатор благає не знімати пожежі на газових заводах, щоб не допомагати цинічному ворогу? Та ні, ну якась дивина. Наміри у нас максимально благородні – утилізувати російський нафтогазовий сектор заради екології та спокою всього людства. Що злого? Я не розумію. Володимир Путін знову намагається підмолодити Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити другий фронт проти України або хоча б полякати НАТО, поки російський наступ на Сході остаточно захлинається. І як повідомляє The Wall Street Journal, Кремль розпочав масштабну кампанію тиску на Мінськ. Головна мета Москви – використати територію Білорусі як плацдарм для запуску дронів, розширення лінії фронту на Заході та відволікання українських сил. Також розглядають нетрадиційні операції для перевірки озброєння НАТО. Наразі ознак формування ударного угруповування немає. Проте у Білорусі вже оголосили термінові мобілізаційні навчання. Мінськ продовжує допомагати РФ паливом та розміщенням станцій управління безпілотниками і ретрансляторів, які коригують російські удари. На цьому тлі Україна активно посилює північний кордон, а президент Володимир Зеленський уже дав Мінську тиждень на демонтаж ворожого обладнання, попередивши Київ без вагань завдасть ударів по військових об'єктах на території Білорусі, якщо атаки не припиняться. У Білорусі ж оголосили про проведення мобілізаційних навчань, які триватимуть до 26 червня, повідомили у Міністерстві оборони країни. Зокрема, у Гродненській області із 20 червня почали масово викликати військовозобов'язаних до пунктів збору для звірки та оновлення облікових даних. А загалом планують викликати близько 2000 осіб. І хоч Лукашенко вже оголосив термінову звірку для військовозобов'язаних, але картопляному диктатору варто пам'ятати, якщо він таки піддасться на тиск Кремля, українська відповідь прилетить значно швидше, аніж білоруські партизани встигнуть сховатися у болотах. Миколаївський ТЦК вирішив, що зламані ребра, гепатит та догляд за 80-річною матір'ю – це найкращі критерії для термінової мобілізації, через що офісу омбудсмена довелося буквально відбивати 6 чоловіків із фактичного полону. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлення системних порушень у Миколаївському ОТЦК та СП. Перевірка розпочалася після звернення громадянина, чи його брата силою затримали разом із поліцією, зламали ребра та утримували без зв'язку понад 2 тижні. Попередньо під час затримання чоловіка стався кричущий випадок. Працівник поліції, ймовірно, вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам просто на вулиці ввечері. А через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився, розповів Лубінець. У результаті інспекції вдалося звільнити 6 незаконно утримуваних чоловіків. Серед них особи із тяжкими хворобами, гепатитом, батько дитини з інвалідністю та чоловік зі зламаними ребрами, у якого є законні підстави для відстрочки, бо він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір'ю. Лубінець наголосив, що мобілізація важлива для країни, але практиці так званої бусифікації має бути негайно покладений край. Матеріали щодо перевищення службових повноважень і незаконного позбавлення волі вже передали до ДБР та прокуратури, які розпочали розслідування. Дональд Трамп примудрився побити власний антирекорд. Його рейтинг упав до історичного мінімуму після того, як 3-місячна війна проти Ірану закінчилася підписанням меморандуму, який 78% американців хотіли, але сама угода змусила їх хаматися за голови. Як повідомляє CNN із посиланням на опитування, американці вкрай скептично оцінюють наслідки військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває із 28 лютого. Попри гучні заяви Вашингтона про намір змінити режим у Тегерані та згорнути його ядерну програму, 57% респондентів вважають, що цей конфлікт лише створив більше проблем, ніж вирішив, спровокувавши інфляцію та економічну кризу. Мирний меморандум із 14 пунктів передбачає послаблення санкцій та розмороження мільярдів доларів для Ірану в обмін на 60-денну дорожню карту деескалації. Проте, за даними опитування SBS News, громадяни США називають це невиправданими витратами людських життів і ресурсів. Лише 22% вважають його довигідною для штатів, тоді як 37% упевнені, що виграв саме Іран. Результати соціології є нищівними для Білого Дому, адже 69% американців сумніваються, що угода зможе остаточно зупинити розвиток іранської ядерної програми. А 64% респондентів вважають, що адміністрація Трампа недооцінила наслідки війни для світової економіки. Більшість громадян погоджуються, що з війни треба було б виходити, але її стратегічні цілі американське суспільство вважає проваленими. Схоже, замість обіцяного тріумфу та зміни іранського режиму, Трамп подарував Тегерану мільярди розморожених доларів, а американцям – інфляцію, довівши, що мистецтво угоди по-республіканськи іноді виглядає, як звичайна капітуляція за рахунок платників податків. Голова Пентагону під Гексет продовжує велику чистку американської армії. Цього разу під удар потрапив 4-зірковий генерал Крістофер Донагю, легендарний ветеран, який не лише останнім залишив Афганістан, а й відіграв ключову роль у військовій допомозі Україні. Як повідомляє Financial Times, міністр оборони США змушує піти у відставку одного із найвищих американських військових у Європі. Генерал Крістофер Донагю, який очолював сили армії США у Європі та керував керував операціями в Іраку і Сирії, буде змушеним оголосити про достроковий вихід на пенсію. Офіційні причини цього рішення наразі невідомі. Проте у Пентагоні Донагю вважали одним із найдосвідченіших командирів через понад 20 років служби у бойових підрозділах. Це звільнення уже викликало хвилю невдоволення серед військових, адже сталося лише через 2 місяці після усунення генерала Ренджі Джорджа із посади начальника штабу армії. Видання нагадує, що за останні 18 місяців ГЕКС влаштував безпрецедентні кадрові чистки. Міністр оборони уже звільнив десятки високопоставлених військових, зокрема голову об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна, командувачку ВМС США адміралку Лізу Франкетті, а також главу АНБ та кіберкомандування США генерала ВПС Тімоті Хо. Аналітики пов'язують тиск на Донагю з тим, що Гексет раніше жорстко критикував хаотичне виведення військ із Афганістану у 2021-му та ініціював розслідування, а генерал Донагю був символічно останньою американською особою, яка тоді покинула Кабул. Схоже, головна стратегія Піта Гексета у Пентагоні – це воювати не з реальними ворогами Америки, а з власними топ-генералами. І якщо так піде і надалі, то в армії США незабаром залишаться лише ті офіцери, чия головна бойова заслуга – це вміння вчасно кивати міністру.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
8: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
9: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
13: 47-ма бригада Магура.
14: 110-та механізована бригада.
15: 159-та бригада.
12: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
13: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
14: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
12: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
13: Прапори на балконах.
12: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
13: Дрон – це наші очі, точний удар.
15: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
14: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
12: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
14: Перемагаємо разом. Слава Україні!
16: Героям слава!
17: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Шенат.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Дональд Трамп вражений успіхами України. Про це пише видання Financial Times за словами одного з українських чиновників. Під час зустрічі на саміті G7 Трамп сказав Зеленському, що його вразили останні військові результати України. Тим часом в четвер в польському Гданську стартує величезна конференція, присвячена відновленню України. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, екс-міністром закордонних справ України та керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пані Юлі, вітаю вас, пане Марику. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
0: Як завжди, навзаєм.
1: Дякуємо. Пане Володимире, Financial Times пише, що Дональд Трамп є вражений українськими успіхами у війні з російським окупантом. І на вашу думку, чи американський президент міняє погляди, бо вже бачить, що Путін не той переможець. Ну і з'явилися, звісно, хороші карти, як вже вживати цієї риторики Дональда Трампа в руках України.
2: Ну, бачите, Трамп така фігура специфічна. Він з тим, хто перемагає і у кого можна забрати лаври переможця і повісити собі медаль, сказати, що я найкращий. І саме, мені здається, таким чином діяв Трамп від самого початку, коли Путін йому розповідав, що він переможець, що він ось завоює всю Україну, дійде до Львова чи до Ужгорода, і йому вірив. Тому і стояв на боці Путіна, бо хотів, по-перше, бути миротворцем і тим, хто закінчив війну, а по-друге, відразу розпочати якісь економічні свої з Путіним проєкти. Тим більше, що там намалювали знову на сотні мільярдів доларів, звичайно, абсолютно фантастичні речі, ну, але поза тим. Тепер, коли карти у Путіна зникають, знову таки висловлюючи словами Трампа, а у Зеленського вони з'являються все більше і більше, ну то треба змінювати підходи. І Трамп тут же відразу починає говорити про успіхи України, про те, про що він не хотів говорити і думати навіть ще місяць тому назад. А тут раптом ситуація різко змінюється. Чому? Тому що йому, я думаю, ті люди, які стоять за спиною, чітко і ясно доповіли, що якщо Путін продовжить війну ще на пару місяців, то Російська Федерація насправді припинить своє існування під ударами України. Тому він зараз швиденько змінює, маю на увазі Трамп, свою платівку і починає допомагати і казати про перемогу України. Це прекрасна новина.
0: Ну, власне, платівку свою і змінює Кремль. Як ми бачимо, Сергій Лавров буквально напередодні почав говорити про те, що США перестають бути таким об'єктивним посередником в переговорах, оскільки воно повертається до санкційного тиску. Очевидно, вони також відчувають змінну риторику з боку Трампа. І ще цікаво, що сказав Лавров про те, що, точніше, це вже сказав Ушаков, про те, що Москва готова до діалогу з європейцями. Раніше ми чули тільки про те, що вони готові розмовляти з Вашингтоном. Що це за гра, на вашу думку? Чому змінилася ця риторика?
2: Ну, бачите, розмови про дух анкоріджа мені нагадують відому історію про плач Ярославни. Тобто, не склалося і хоч головою, як кажуть, об стінку. Я думаю, що вони таки будуть битися, я маю на увазі, ті, що поки що живуть в Москві, головою об стінку, тому що іншого у них варіанту немає. І Ушаков, транслюючи оці нові настрої, каже про те, що вони готові до переговорів. Правда, за цією фразою тут же з'являються абсолютно нереалістичні вимоги часів Стамбулу 22-го року. Документ, який з якогось переляку парафував один з наших видатних в лапках дипломатів. То вже, як кажуть, було і загуло. Те, що говорить Ушаков, є сигналом, що в Москві починають думати над сценарієм отрицательного наступлення, я би так це назвав. тобто відступу, бо чим далі в ліс, як кажуть, тим більше дрів, бо якщо темпи впливу на те, що відбувається в Криму, зокрема, збережуться, я вже не кажу про удари по Москві чи по НПЗ за Уралом, то, ну, власне, залишається для Путіна зовсім небагато часу. І він іде явно не на його користь.
0: А на вашу думку, ці удари по Криму, бо буквально сьогодні повідомила окупаційна влада про те, що частина Криму залишається без світла, і, як ми знаємо, є великі перебої з бензином, його відпускають, як то кажуть, по талонам лише військовим, лише спецслужбам. Власне, чи може тепер Україна ставити питання Криму на переговорах? Бо раніше, принаймні в публічній площині, ми не чули, що це питання піднімається. Але чи зараз вже не той час, щоб все-таки визначитися, чий Крим насправді?
2: Ну, бачите, я думаю, що Путін, безумовно, жоден сантиметр території не віддасть просто так. Його треба просто звідти викинути. Зараз у нас є всі можливості для того, щоб щонайменше почати з Криму. І оскільки Крим для Путіна і для його режиму – це щось сакральне, то втрата Криму буде колосальним політичним провалом для всього режиму і Путіна в першу чергу. Ну, а відтак за спиною почнуться речі, які, думаю, вже давно ведуться, але потім вони просто вийдуть на поверхню. Відносно за цих обставин нашої позиції, я думаю, що вона має бути, ну, абсолютно зрозумілою. Не тільки Крим, а треба ставити питання про те, що Московія має вивести свої війська з усієї окупованої території. Якщо цього вона робити не захоче, тоді це доведеться зробити вже під акомпанімент українських демократичних дронів і ракет. А що означатиме, що тоді російська економіка зазнає непоправних втрат. Фактично, ми повинні в такому випадку заявити, що тоді ми продовжуємо війну і ніякого перемир'я бути не може. Ми будемо вести справу до того, щоб вигнати силою окупантів з нашої землі. А далі будемо дивитися, що з цими окупантами робити вже після цього. Я думаю, тут варіантів у нас не залишається. Бо уявіть собі, що ми зараз з якогось переляку, вибачте за недипломатичний стиль, погодимося на припинення вогню. А питання в задачі. Стратегічна перевага в руках України. І ми зупиняємося для чого? Щоб Путін отримав можливість переозброїтися, накопичити зброю, ракети, а потім масово бити по Україні, ну, в цьому немає жодного логічного смислу. Та й Європі не потрібен режим, який путінський режим, який зварігся і який має шанси знову потім загрожувати ті самі Польщі, наприклад. В чому тут польські інтереси? Я думаю, що його немає в принципі.
0: Ну, цікаво, як російські ЗМІ подають, до речі, удари по Криму своєму населенню. Принаймні, те, що я читала, це те, що Україна просто намагається зірвати туристичний сезон, таким чином намагається заблокувати аеропорти, але, як пише, наприклад, економіст, в Криму не працює сирена повітряної тривоги, оскільки якщо її увімкнути, то вона працюватиме 24 години на добу, і мешканці просто спостерігають і чують звук дронів, які пролітають над ними. От така зараз обстановка в Криму.
2: Ну, більше того, пані, я вам скажу, що заборонили використання мопедів. Знаєте чому? Тому що вони нагадують звук дрона і таким чином
0: українці це давно вже знають. Місцеве, так, що це за звук?
2: Місцеве населення. Тому, мені здається, тут нам треба вести справу до реального перетворення Криму на острів. Тобто перерізати всю можливу логістику для окупантів. А тоді у них, ну, власне, два варіанти дії. Або здаватися, або відходити. Іншого немає. Ну і плюс з собою, безумовно, захопити отих понаїхавших, а їх десь під 800 тисяч, щонайменше, може навіть вже більше, яких туди переселили, щоб вони створили знову російський Крим. Ну от я думаю, що треба зараз просто з гуманних міркувань запропонувати пошвидше збирати валізи. І от той самий принцип «Чемодан, вокзал Росія» – це зовсім не русофобія. Це просто напрямок руху тих, хто незаконно перебуває на українській землі.
1: Пане Володимире, не можемо запитати про відносини з Польщею. Особливо нам всім це ріже серця, тому що багато поляків є таких, які підтримують Україну, в тому числі і я. Пане Володимире, вас як досвідченого дипломата хочу запитати за одне. Ну як вийти тепер з тої халепи, в якій загнали себе так насправді політики? І я не хочу розбиратися, хто винуват, хто ні. Але є таке, що ми мали багато різних політичних хепенінгів з одної і з другої сторони. Ну і тепер, що треба зробити по два боки, щоб знижити той градус емоцій, щоб вийти на нормальні розмови без жодного але, без жодних там умов і так далі?
2: Ну, знаєте, пане Марику, мені це крає серце ще більше, тому що я багато доклався до того, щоб наші українсько-польські відносини були як найкращими. І ми готували і зустрічі президента Кучми з президентом Квасневським. Ми готували президентів Ющенка і Качинського до того, щоб вони так само вшановували спільно, що дуже важливо. Ну от жертви, які, на жаль, є і з одного, і з іншого боку. Формула Івана Павла ІІ, вибачаю і прошу вибачення, вона насправді є найкращою, яку тільки можна було собі уявити. І нам вдавалося це робити, знаєте чому? Тому що з обох боків була найвища політична воля. І Квасневський, і Кучма, і Ющенко, і Качинський хотіли, щоб ця сторінка була перегорнута. Але якщо комусь хочеться, щоб до цього ми поверталися не як люди, які спокутують свої взаємні гріхи, бо гріхів було багато з обох боків. Ми ж це прекрасно знаємо, це записано в усіх документах, які є. Тут не треба нічого вигадувати. Це взаємна спокута. Але якщо ми будемо шукати першу причину, то дійдемо до Адама і Єви. Розумієте? Будемо згадувати про пацифікацію, будемо згадувати про те, що відбувалося після більшовицько-польської війни, про Ризький мир, ну і всі інші речі, які насправді не дуже прикрашають деяких, скажімо так, політиків. Тому або ми підводимо риску і кажемо, що все, досить, добре, ми знаємо про помилки, про трагедії, про жахи, які відбувалися. Але ми кажемо, стоп, це ми зараз відмітаємо як те, що не може існувати в наших відносинах більше, і дивимося не в минуле, а дивимося в майбутнє. Що зараз зробити? Ну, я, чесно кажучи, дуже жалкую, що президент Зеленський не полетів зараз до Польщі. На мою думку, він мав би бути там і мав би в кулуарах цієї конференції, дуже важливої для нас, провести з прем'єром Туском переговори, вийти з спільною, можливо, чи по черзі заявою про те, що ми пропонуємо разом, і Польща, і Україна, повернутися до тієї практики, яка вже була, забути всі ці жахи, які у нас були, і дивитися в майбутнє. І розуміти, що саме на основі примирення і взаємодії українці і поляки мають шанси на майбутнє. Якщо ми будемо сваритися, ну то шампанське, як відомо, п'ють у Москві. І якщо ми це нарешті на найвищому політичному рівні зрозуміємо і закріпимо, от тоді все інше буде мати зовсім не такий політизований і загострений присмак. Мені здавалося, що це можливо, і ми доводили, що це можливо. Ну, тепер, бачите, на превеликий жаль, сталося, що сталося, але я більше, ніж вірю в те, що дії окремих політиків не зіпсують українсько-польське співробітництво і братерство, бо, як би там не було, ми найближчі сусіди, і ми ті люди, які, ну, мені здається, якнайбільше розуміємо одне одного. Я не знаю, я думаю, українці в переважній більшості розуміють поляків без перекладача, поляків українців. І навіть питання не тільки в схожості мов, але і в ментальності, в культурі, в історичній традиції і так далі, і так далі. Тому я би дуже хотів би, щоб і українське, і польське суспільство зараз, по-перше, знизили градус взаємних звинувачень, а найвищі політики проголосили новий етап в наших відносинах і почали його реально реалізовувати.
0: Ну, дай Боже, щоб історичні питання не стали на шляху України до Європейського Союзу, бо Кароль Навроцький говорив, що ми маємо вирішити історичні питання, бо вони можуть заважати. Ну, але поки що нам заважає Угорщина, бо вона заблокувала процедурний лист, без якого неможливо відкрити решту переговорних кластерів України та Молдови з Європейським Союзом. І Будапешт пояснює, що Україна має проходити кожен етап за заслугами, як це роблять країни Західних Балкан. Ми знаємо, що Київ був готовий ще рік тому відкрити всі кластери, всі шість, якраз Будапешт і блокував цей процес. На вашу думку, власне, яка справжня причина блокування Угорщини вже зараз, без Орбана? Ну і, власне, що може зробити Європейський Союз, чи він буде знов спостерігати?
2: Ну, я думаю, що в даному випадку вже ЄС не буде спостерігати, бо на кінцевому рахунку у нього ж так само є важелі впливу на Мадяра і на Угорщину в цілому. Та і ми не повинні сидіти в кущах і чекати, а що ж там відбудеться. Ну, бачите, Мадяр нам висунув 11 вимог, ну, чисто правда зробив Орбан, а Мадяр це підтримав, так що тут так само можна говорити про спадковість і спадкоємність цієї позиції. Позиції абсолютно неадекватної, бо те, що вимагає Мадяр, фактично повинно перетворити Закарпаття в частину Угорщини, де-факто, на що безумовно погоджуватися не можна. Тому, я не знаю, ну, в кінцевому рахунку швидкість просування нашого європейського по цих самих кластерах, я думаю, треба просто прив'язати з швидкістю виконання тих вимог, про які так мріє Мадяр. Якщо ти гальмуєш, ну і ми будемо гальмувати. В кінцевому рахунку ми ж живемо поряд. Якщо для тебе роль України в війні нічого не варта, ну так і для нас твої вимоги, чесно кажучи, будуть помножені на нуль. Я думаю, тут треба припиняти гратися в надто правильних школярів. Ми цю школу вже пройшли, і сьогодні, я думаю, у нас є можливості когось іншого чомусь навчити. От, я думаю, що саме у такий спосіб треба діяти, і сподіваюся, що оця чарівна пані, яку ви показуєте, розкаже вже не публічно пану Мадяру, що багатомільярдні вливання в угорську економіку можуть так само чомусь в якийсь момент припинитися.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Володимир Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, а нині керівник Центру дослідження Росії. Дякуємо.
1: Як реагує Євросоюз на розлам в стосунках України та Польщі, запитаємо нашої кореспондентки в Брюсселі Тетяни Висоцькій. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо тебе.
3: Вітаю, вітання з жаркого Брюсселя.
1: Ну, в Польщі теж Варшава температура теж така сама. Але не тільки температура є в повітрі така, що густа, я би сказав, бо і також між Польщею і Україною теж не все йде добре, так як ми би хотіли. А що саме говорять ці, які можуть бути найбільш об'єктивними щодо оцінок саме наших відносин між Польщею і Україною, розкажи, будь ласка.
3: Так, якраз вчора у мене була можливість задати питання про це головній речниці Європейської комісії Паулі Піньо, і я в неї запитала насамперед, чи готовий Європейський Союз стати медіатором, посередником між Польщею та Україною, щоб нарешті нас примирити, щоб нарешті стосунки були все-таки покращені і прийшли до норми. І Паула Піньо на це сказала, що, власне, на думку Європейського Союзу, суперечка між державою-членом Польщею та Україною грає на руку насамперед агресору, Росії, і вона сказала, що дослівно цілком очевидно, що в такій ситуації є один задоволений спостерігач, це агресор, і це повинно бути йому на руку. Щодо можливості посередництва, Паула Піньо наголосила, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, незважаючи на те, що Володимир Зеленський скасував свій візит до Польщі на конференції з відбудови у Гданську, Урсула фон дер Ляєн їде. Також я наводила довідки, їде президент Європейської ради Антоніо Кошта, тобто рівень представництва Європейського Союзу на конференції не буде знижуватися, незважаючи на те, що не буде українського президента. І, як сказала Паула Піньо, також те, що саме президент Єврокомісії, топ-чиновниця, топ-посадовиця Європейського Союзу буде представляти ЄС на конференції з відбудови України, це знак великої підтримки України з боку Європейського Союзу, це знак підтримки також і Польщі, яка є організатором цієї конференції. І, власне, вона ще раз наголосила на тому, що головне, що ми маємо, головний інструмент, головний механізм Європейського Союзу, України, Польщі – це єдність. І будь-що, що розбиває таку єдність, включаючи цю саму суперечку між Україною та Польщею, це погано, бо воно не приносить користі. І Європейський Союз зробить все, щоб, власне, не порушити цю єдність і її підтримати. І, до речі, хочу сказати, що потім слова Паули Піньо і це саме моє питання передали речнику польського уряду Адаму Шлапці. Польські журналісти поставили питання. І він також відреагував, сказав, що насправді Польщі та Україні не потрібні посередники, потрібно відновлювати стосунки. Ситуація зараз, як він сказав, складна, складніша, ніж завжди, але в інтересах Польщі та України деескалація. Тож розраховуємо на те, що все-таки і участь перших осіб Європейського Союзу в конференції з відбудови України продемонструє саме цю єдність і допоможе її налагодити. І, до речі, сьогодні Дональд Туск буде брати участь ще в одній великій європейській події – зустрічі європейської п'ятірки у Берліні. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.

0: він буде зустрічатися з президентом Сполучених Штатів і потім підключиться до цієї зустрічі онлайн за відеозв'язком. Тобто може бути цікава зустріч саме з точки зору підтримки України і закупівлі для України американської зброї.
1: От дуже такі цікаві ці новини. І сподівано, звісно, Польща і Україна не потребує перекладачів і помічників в відносинах. Так мені здається, це моя особиста думка. Дякую, з Брюсселі включилася Тетяна Висоцька. Росія вже багато років веде масштабну дезінформаційну кампанію та намагається вбити клін між Поляками і Українцями. Криза між нашими народами є викликом і для наших суспільств та політичних еліт. Це ходи на спроби. Чи можемо її подолати і як це зробити? Про це будемо говорити з нашим гостем, польським журналістом медіа платформи «Чорне небо» Артурем Жаком. Пане Артуре, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день, вітаю.
1: Артуре, я буду до тебе говорити про імені, бо ми вже знайомі. Розкажи мені, будь ласка, таку річ. Президент Зеленський не прийде на конференцію присвячену відновленню України у Гданськ, яке це місто розташоване на півночі Польщі. Це символ, до речі, волі в Польщі. На твою думку, президент мав би там приїхати, бо він є, до речі, співорганізатором того заходу, так як і віце-міністр Польщі Дональд Туск. А Кошиняк-Камиш, міністр оборони Польщі, сказав, що добре би було, щоб Володимир Зеленський цю конференцію відвідав.
3: Я вважаю, що так, що президент Зеленський, попри це, що я розумію, що це могло би бути некомфортне для нього, чи могли би бути якісь підозри, що могли би бути якісь провокації. Тут я не говорю про провокації зі сторони політиків, але різних середовищ, яким залежить на заогненню цієї ситуації. Але, виходячи з положення, що фактично, так як ти сказав, ця конференція організована через Польщу і Україну. На запрошеннях, з того, що я знаю, фігурує прем'єр-міністр Польщі і президент України. Звісно, якщо відбиватися від того, що це все згідно з протоколом, то так і є. Ну, бо фактично прем'єр і з української сторони прем'єр. Але таке обниження в якомусь сенсі ранг представництва українського, воно видно не тільки в Польщі, не тільки в Україні, але також в інших країнах, які будуть там зі своїми політичними і економічними репрезентаціями. Тому я вважаю, що це помилка. Ну і тут я з одної сторони розумію, що прем'єр Туск говорить, що це такий спосіб на деескалацію цілої ситуації, але мені здається, що вже політичний маніфест зі сторони України був на рішення президента Навроцького, тобто то, що президент України віддав свій орден, ну і не тільки він, бо всі добре знаємо, що розпочався цей сумнозвісний ордеропад.
2: Орденопад, так, дійсно. Ви досліджуєте вплив російської дезінформації, відстежуєте, власне, ці всі кампанії, які Кремль проводить проти України, проти Польщі, бо Польща, як ми знаємо, є такою країною найбільш з Європейського Союзу атакованою російською дезінформацією. І от зараз, з того, що я читаю, бачу, що російські ЗМІ розганяють дуже активно вислів Лешика Міллера про те, що Україні слід повернути зброю, а не ордени. Ну і, власне, подають це фразу як таку широку польську позицію, що, як ми знаємо, не відповідає дійсності. І про це в ефірі нашого каналу «Слави» впродовж останніх днів говорять і польські депутати, політики, громадські діячі, журналісти, які виступили на підтримку України. Що бачите ви в інформаційному полі? Що відбувається? Як російська кампанія дезінформаційна намагається все-таки вплинути і на польську, і на українську аудиторію?
3: Російська пропаганда, я тут ніяких нових речей не відкрию, вона дуже широковекторна, вона діє на різних рівнях. І фактично ми тепер можемо побачити велику активізацію не тільки в польському інфопросторі, але також, наприклад, в українському інфопросторі дію російської безпосередньо пропаганди.

0: Наприклад, не тільки Лешик Міллер, який від вже багато місяців, це один з, я би сказав, таких в лапках, звісно, найбільш активних спеціалістів від політики польсько-української. Тут підкреслюю, що це в лапках. Але, наприклад, тепер не тільки Росія використовує також сумно, звісно, мишу польську, яку в Польщі, так направду, мало хто знає, мало хто читає. Це основне медіа, яке фігурує в російських передачах, чи у Скаб'єєвої, чи у Кісельова, чи у Соловйова. Їх завжди використовують як таке європейське, польське медіа. На жаль, я також це бачу в українському інфопросторі, де журналісти і коментатори не пишуть про мишу польську, що це незвичайне польське видання, що це не то, що не мейнстрімне, але воно взагалі не має майже ніякого впливу. Так, воно маргінальне на польську реальність.
1: Так, тобто
0: і тому Росія, ну, на жаль, я скажу щось таке дуже колоквіальне, Росія вміє в інтернет. Тобто вони дуже ефективно використовують цей засіб. І, на жаль, використовують великі кошти. Як ми досліджували, це не тільки ми, більшість людей, які займаються російською дезінформацією, чи StopFake, чи наприклад, InformNapalm, на який можемо також покликатися. Росія використовує майже найбільші кошти в Євросоюзі на дезінформацію на польському просторі. І можна собі також уявити, що та дезінформація в українському просторі також, ну, лагідно кажучи, дуже велика.
1: Артуре, то в такому разі ти мені розкажи, бо мені цікава твоя думка. Попри це те, що Росія вкидає величезні ресурси в те, що раз зробити так насправді нас порізнити клін між поляками і українцями, чи ми можемо, наприклад, сісти і нормально поговорити, і чи до того може бути, власне, доброю нагодою те, що маємо в Гданську, як зараз?
0: Звісно, ми можемо, і є багато прикладів, що ми можемо сісти і поговорити. 30 років, звісно, це сумнозвісне польсько-українське танго відбувається. Я інколи маю враження, що один крок вперед, два кроки назад ми робимо. Але є середовища, які, звісно, і вони, так направду, надають тон відносинам, які можуть між собою розмовляти. Не тільки конференція відбудови України, теж четверта конференція, яка відбувається на цю тему. Хоча би спочатку травня конференція польсько-українських істориків. Також минуло багато часу, коли не було таких платформ. І тут я не говорю, щоб кожна зі сторін зі собою погоджувалась, бо такої ідеальної ситуації не існує. Пам'ятаємо, як це виглядало, наприклад, в проєкті ще за часів президента Польщі Анджея Дуди, наприклад, Труйможа, так? Тобто такого проєкту між Інтермарініум, навіть до історичних. Так, до історичних назв. І ці платформи, вони працюють. Я розумію, що декотрі наставлені відразу на якийсь грандіозний, потужний ефект таких розмов чи платформ. Ну, на жаль, це так в нашому світі не відбувається. Ми не живемо в ідеальному світі.
1: Так. Артуре, а я маю до тебе ще одне таке питання. Дивіться, є така людина, яка, на мою думку, була досить непоханою, як мова про польсько-українські відносини. Я маю тут на увазі Марчіна Придача з канцелярії президента Навроцького, який остатньо почав говорити такі речі, що мене просто волосся дуба стають. І він, я зацитую, вокруг президента Зеленського зібралася група людей, корупціонерів, які крали західню допомогу. І він додає, що про це писав ряд західних ЗМІ, і між іншими Польські. Я не розумію, бо увага, людина, Марчін Придач, це людина, яка була саме тим, який опініював президентові Дуді вручення саме нагороди Білого Орла. А тепер поміняв дуже швидко свої погляди за один сезон. Ну, як ти думаєш, що такого могло статися з деякими польськими політиками, що вони так швидко міняють погляди?
0: Я думаю, це сталося з цілим політичним класом світу. На жаль, декотрі політики, а може навіть більшість тепер політиків, плутають ефектність з ефективністю. І, на жаль, це впливає на весь політикум нашого світу. Ну, тут, я думаю, пан Пшидач грає на внутрішні справи Республіки Польща. Я добре знаю його діяльність з початків повномасштабного вторгнення, і тут можна було тільки уклонитися і сказати, що це було дуже вірне і правильне рішення. Ну, мене дивує, що канцелярії, багато людей в канцелярії президента, або взагалі також в уряді, часто використовують міжнародні аспекти в внутрішній політиці. На жаль, в Україні також це відбувається. І думаю, якщо ми будемо робити все ефектно, потужно, то до нічого не дійдемо. Бо політика має бути ефективна, має бути якийсь результат і з одної, і з другої сторони. Треба на початок відповісти на питання, якого ми результату очікуємо, і пізніше відповісти на питання, що ми отримали в ефекті наших дій. Я розумію, що медійна складова, тобто того хайпу, якого так прагнуть політики в сучасному світі, вона також важлива, але найважливіше, щоб вона не становила більшості дій політиків. На жаль, я маю враження, що ефектність набагато важливіша, ніж ефективність.
2: Ну, і зараз дуже багато говорять про те, що нам треба сісти і розмовляти, і ми теж впродовж цієї розмови про це говоримо. Але, на вашу думку, ви стежите, відстежуєте інформаційні поля і України, і Польщі, і Росії. Власне, де міфи оці про українців у поляків і про поляків і українців? Що це найголовніший міф? Можете сказати?
0: Ці міфи для мене вони доволі ще російсько-радянські, так? Декотрі міфи, наприклад, в українців, які віджили, і мене також це дивує, бо є висип, дуже великий висип, і навіть живих людей, ще які послуговуються міфами з царської Росії, а пізніше допрацьованих в радянські часи, тобто гієна Європи, Польща, це такий головний, пани і гнобили, це один з міфів.
2: Але чи він працює, цей міф, досі?
0: На жаль, він працює. Я думаю, я був впевнений, що в 22-му році він вже трохи розмився і він не буде такий ефективний, але, на жаль, помилявся.
1: І він
0: в українському... А в другий бік це доволі добре вдалося Росії просунути тезу про невдячність України, і то невдячність за всю історію. І, звісно, міф про нацистське
2: керівництво.
0: Що всі українці це нацисти. Так, я думаю, це цілком добре спрацювало.
1: Ні, це звісно, Росія буде нам тут допомагати. Ми надіємося, що все буде можна якось налагодити. Може, я навіть, як це політики не зроблять, існують.
2: Ми можемо, журналісти, це зробити,
1: є,
2: бо така наша робота.
1: Є бізнес,
2: розмовляти між собою і бачити, де ці больові точки, на які ми можемо натискати і, власне, працювати. І говорити з політиками, говорити з громадськими діячами. Слава Богу, що для цього у нас є коротка дистанція. Дякуємо за цю розмову. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Артур Жак, журналіст медіаплатформи «Чорне небо», був з нами на прямому зв'язку.
1: І так, програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
10: Може, на українське клацнути?
11: Я тобі щас як пойду.
12: О, гуртики!
13: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
14: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну, а мене, звісно, звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі разом із запрошеними гостями-експертами ми прискіпливо дивимося на кожен крок, який ми, як країна, як громадяни цієї країни, робимо на шляху до об'єднаної Європи. При цьому, дивлячись на ці кроки, ми аналізуємо. Якраз експерти дозволяють нам зрозуміти, на якому етапі ми зараз перебуваємо. Що від нас вимагали, що ми вже виконали на цьому шляху, з чим виникають труднощі, хто ставить палки в колеса, ну і на чому варто звертати особливу увагу гості з різних сфер, тому що і щотижня ми беремо різні сфери, які стосуються євроінтеграції. Оці гості допомагають нам якомога краще розібратися у інколи доволі складних для розуміння пересічному глядачеві темах. Ну і сьогодні в ефірі ми з вами розберемо процеси, які визначають майбутнє України в Євросоюзі та прямо вплинуть на життя кожного з нас. Зокрема, ми перекладемо зі складної чиновницької мови на звичайну споживчу другий та третій переговорні кластери. Разом із гостею програми з'ясуємо, що буде з нашими гаманцями, чи зростуть ціни в магазинах та як європейські правила змінять роботу українських ФОПів. Також у центрі нашої уваги гучна ініціатива Фрідріха Мерца. Ми проаналізуємо, чи може асоційоване членство та статус спостерігача в Європейському Союзі стати для нас швидким містком до Європи. Або ж це прихована пастка так званої зали очікування. Ну і окремо розберемо безпековий щит Євросоюзу та статтю 42.7 про взаємну оборону, щоб оцінити всі реальні переваги та приховані ризики для нашої держави. Про це і не тільки у сьогоднішній євроінтеграції. Але перед тим, як представити гостей і перейти вже до детального обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу запропонувати до вашої уваги і добірку новин, які стосуються нашого поступу до Європейського Союзу. І сьогодні починаю з такого. Президент Володимир Зеленський узгодив графік відкриття наступних 5 переговорних кластерів із керівництвом Європейського Союзу. Зустріч глави держави з президентом Європейської Ради Антонією Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбулася на полях саміту групи 7 у Франції. Згідно з оприлюдненою інформацією, лідери також детально обговорили умови надання першого фінансового траншу. Володимир Зеленський подякував за відкриття першого переговорного кластера та для України та Молдови, яке відбулося 15 червня, назвавши цей крок надзвичайно важливою підтримкою. За словами українського лідера, цей крок є чітким сигналом для Росії, яка прагне розколоти Європу. І при цьому він наголосив на тому, що зараз важливо не збавляти темп і продовжувати далі активно просуватися в переговорному процесі за цим євроінтеграційним напрямком. Робоча група Ради Євросоюзу із питань розширення розпочала розгляд результатів скринінгу всіх невідкритих кластерів для України та Молдови з 2 по 6. Цим рішенням вона дала старт офіційній технічній підготовці до їхнього відкриття. Про це повідомляє видання Європейської правди з посиланням на європейських дипломатів та посадовця Євросоюзу. Засідання експертів з усіх 27 держав-членів блоку відбулося у середу, 17 червня. За словами співрозмовників журналістів, тепер дипломати країн ЄС зможуть офіційно обговорювати ці кластери. Наступним кроком у цьому процесі стане оцінка результатів скринінгу та їхнє формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників Євросоюзу. І при цьому зазначається, що таке обговорення на найвищому дипломатичному рівні може розпочатися вже наступного тижня. 2030 рік є життєздатним терміном для вступу України до Європейського Союзу. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, наразі всі бачать готовність країни виконати умови для приєднання. Очільниця дипломатичного представництва зазначила, що переговорні кластери вимагатимуть багатьох змін, але зараз йдеться про офіційні технічні переговори в конкретних сферах. При цьому подальші терміни залежать від швидкості проведення необхідних законодавчих та інституційних реформ. Також пані дипломатка висловила сподівання, що решту переговорних кластерів удасться відкрити вже цього літа за наявності політичної волі. За її словами, нинішній рівень гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу вже дозволяє почати предметні переговори про членство, і при цьому після відкриття кластерів Києву доведеться пройти додаткові узгодження та виконати низку проміжних вимог. Європейська інтеграція України та виклики для Європи через російську агресію. Саме ці питання обговорили під час зустрічі в Брюсселі Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це президент України написав у соцмережах. За його словами, вони також детально розглянули питання двостороннього порядку денного. При цьому глава держави подякував Польщі за підтримку України від перших днів російського вторгнення і наголосив на тому, що наші спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищеними. Україна розпочала практичний етап підготовки до вступу в Європейський Союз. За аграрним блоком необхідно підготувати галузь до роботи за правилами єдиного європейського ринку і виконати 16 індикаторів. Про це повідомили у Міністерстві економіки. У відомстві додали, що попереду на країну чекають складні реформи та водночас доступ до 440 мільйонів нових споживачів. Предметні дискусії щодо аграрного сектору уряд розраховує запустити вже восени. П'ятий кластер вважається одним із найскладніших у переговорному процесі, адже Україна є потужним глобальним гравцем, і європейські фермери бояться прямої конкуренції. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, першим критичним іспитом стане масштабна екологічна модернізація та гармонізація правил використання пестицидів із вимогами європейського зеленого курсу. Єврокомісія має намір продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС. Водночас там розглядають можливість обмежень для окремих категорій біженців. Про це у листі до лідерів країн Євросоюзу заявила очільниця інституції Урсула фон дер Ляєн, повідомляє видання «Шпігель». За її словами, Брюссель запропонує продовжити цей механізм, однак умови змінять так, щоб не послаблювати здатність України до самооборони. Конкретні деталі ініціативи поки що не оприлюднили, утім формулювання у документі дає підстави припускати, що йдеться насамперед про чоловіків призовного віку. Ну і тепер тим, як представити свою першу гостю і перейти до детального обговорення заявлених тем, дозвольте запропонувати вам і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
6: 15 червня Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер на шляху до членства в Європейському Союзі. Саме він визначає темпи усіх подальших переговорів та закривається останнім уже перед самим вступом до ЄС. Водночас увага Брюсселя вже зосереджена на наступних етапах переговорного процесу. У звіті щодо розширення за 2025 рік Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття ще 3 кластерів. Йдеться про внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток. розвиток, а також зовнішні відносини. Це означає, що в низці секторів українське законодавство вже наблизилося до європейських стандартів настільки, щоб перейти до предметних переговорів. Найбільш підготовленими напрямками залишаються митна політика, енергетика, цифрова трансформація та зовнішня політика. Зокрема, Україна практично завершила адаптацію нового митного кодексу до правил ЄС, просунулося в інтеграції до європейського цифрового доступу та демонструє один із найвищих рівнів узгодження із зовнішньополітичними рішеннями та санкційною політикою. Разом із тим, низка сфер потребує додаткових реформ. У кластері внутрішнього ринку Єврокомісія звертає увагу на необхідність завершення реформи ринкового нагляду, посилення захисту інтелектуальної власності та повноцінного контролю державної допомоги бізнесу. У соціальній площині одним із головних викликів залишається оновлення трудового законодавства та гармонізація правил охорони праці. Окремим напрямом є кластер «Зелений порядок денний». Тут прогрес України значною мірою залежить від стану енергетичної та транспортної інфраструктури, яка продовжує зазнавати російських атак. Попри це триває імплементація кліматичного законодавства, розвиток енергетичних інтерконекторів та інтеграція до європейських енергетичних ринків. Експерти відзначають, що після відкриття кластера основи ключовим показником стане не швидкість ухвалення законів, а здатність державних інституцій забезпечити їхнє практичне виконання.
5: Отже, починається наша сьогоднішня євроінтеграція і у першій частині про таке. Україна продовжує масштабний скринінг свого законодавства для вступу до Європейського Союзу. Наразі в центрі уваги опинився другий та третій переговорні кластери за цими складними чиновницькими термінами. Насправді ховаються речі, які прямо вплинуть на життя кожного з нас, адже йдеться про внутрішній ринок, безпеку товарів, ціни в магазинах, податки, правила для ФОПів та навіть можливість легально працювати в Європі. Чи змусить нас Брюссель підвищувати податки під час війни, чи зникнуть із полиці звичні продукти через суворі європейські стандарти? Зрештою, як зміниться наше життя? Про це та інше поговоримо із нашою гостею. До мене приєднується радниця віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вікторія Лобунь. Пані Вікторія, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
7: Вітаю, пане Юрію. Дякую.
5: Пані Вікторія, ми обговорювали в попередній програмі саме перший кластер основи. Очевидно, що після нього йдуть наступні. І маємо новину про те, що Європейський Союз готовий, принаймні, докладати максимум зусиль для того, щоб ці кластери наступні з 2 по 5 були відкриті, якщо не до середини літа, то до кінця літа. Але сьогодні ми зосередимося не на всіх решту кластерах, а на другому і третьому, оскільки ви саме цими кластерами і опікуєтеся. І ці кластери, знаєте, коли ми говоримо про кластери, в пересічного глядача може здатися, що ми говоримо про якусь вищу математику, ми говоримо про якісь бюрократичні речі. Тому я дуже хочу, щоб ми сьогодні з вами якраз про цих два кластери поговорили дуже просто. Тобто, що від нас вимагають, що ми робимо в цих кластерах, і як це впливає на пересічного глядача. Тому що він, думаючи про ці кластери, про ці речі, він в першу чергу думає не про те, як ми виконуємо вимоги Брюсселя для того, щоб відповідати цим вимогам, а те, а що зміниться з його гаманцем, а що зміниться в його житті. Тому до вас таке практичне питання, яке я хочу, щоб ви так практично, але дуже чітко і просто пояснили, а що зміниться в наших гаманцях, в магазинах, на ринку праці, коли ці блоки буде узгоджено.
7: Дякую, це дійсно хороше питання, дати більше розуміння для пересічного громадянина, що зміниться. Ми дійсно сподіваємося, що цього літа відкриються наступні 5 кластерів, тобто всі переговорні кластери будуть відкриті. Це також звучало на міжурядовій конференції, що є такий стимул, скажімо так, з приводу другого і третього кластеру. Якщо просто, я би це назвала економічною серцевиною переговорного процесу, тому що саме вони фактично визначають, як на практиці працюватимуть економічні відносини між Україною і ЄС після членства. Другий кластер, як ви вже частково сказали, це конкретно про внутрішній ринок ЄС. Тобто він побудований на 4 свободах – це вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей, тобто правилам, за якими все переміщується між країнами-членами без бар'єрів. Третій кластер – це про конкурентну спроможність і таке економічне зростання. Тут дійсно питання оподаткування, цифровізації, соціальної політики, підтримки бізнесу. Що це означає більш конкретніше? Якщо чесно, я розумію, що є, можливо, побоювання, і ми стикаємось також з такими наративами, що бізнес може закритися, бізнес, можливо, не виживе, але це не зовсім так. І, звісно, що якщо брати навіть досвід попереднього розширення, то не було такого, що усі бізнеси закрилися і перестали працювати. Навпаки, наприклад, у Польщі, мені здається, що у два рази збільшилася кількість бізнесів після приєднання до Європейського Союзу. Також у нас діє зона вільної торгівлі ще з 16-го року, тобто ми фактично в цьому напрямку рухаємося вже десятиліття. Це для нас не є щось таке нове. І я би хотіла відмітити, що інтеграція – це, знаєте, не такий разовий шок, це поступовий процес з перехідними механізмами. Тому переговори тривають певний період для того, щоб узгодити, для яких секторів, в якому темпі і з якою підтримкою відбуватиметься адаптація. Через це проходили, як я вже казала, інші країни, які зараз є членами, там Польща, Чехія, Словаччина. І дійсно були підприємства, які закрилися, але з'явились нові, їх було значно більше. За перше десятиліття, якщо не помиляюсь, після вступу Польщі кількість малих і середніх підприємств зросла майже удвічі. Якщо ми говоримо про гаманець, такого очікування, що, знаєте, прямого здешевлення в момент вступу не відбувається, і це би було нечесно обіцяти, але є два механізми, які реально відчуває споживач. Перше – це конкуренція не дає утримувати штучно завищені ціни там, де ринок закритий від імпорту. Друге – це захист від несумлінних практик. Тобто тут мова йде про фальсифікований товар, про приховані ціни чи неправдиве маркування. В системі єдиного ринку це не лише, умовно кажучи, стаття в законі. Та за цим стоять реальні санкції і такий наднаціональний нагляд. Тобто за свої гроші людина отримує те, що їй обіцяли. І частково також це і про ринок праці, і про можливості для бізнесу, тому що єдиний ринок ЄС, це понад 450 мільйонів споживачів, понад, якщо не помиляюсь, 15 трильйонів євро обороту. Тобто для українського підприємства це, я би розглядала це не як тільки загрозу чи виклики, а це і можливості. Так? Тобто це конкретно ринок збуту. І сьогодні, щоб продавати на ринок ЄС, то потрібно долати бар'єри, так, і технічні, і регуляторні, і сертифікаційні. Після інтеграції ці бар'єри, відповідно, зникають.
5: Пані Вікторія, от я це питання хотів трішки пізніше поставити, але ви згадали про ринок товарів, і от думаю, що якраз саме зараз воно варто його поставити. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про оці вимоги з боку Брюсселя там до українських товарів. Тобто я розумію, що це потрібно для того, щоб не пустити на європейський ринок неякісних товарів. Але з іншого боку, якщо це до українського виробника будуть ставити ці вимоги, чи означає це, що не всі українські виробники зможуть ці товари виробляти саме з європейського, так як хочуть у Брюсселі, і тому ці товари можуть зникнути навіть на українському ринку?
7: Знаєте, це такий, я б сказала, поширений міф, і його варто дійсно розвіяти. Перший контекст, на який би хотіла звернути увагу, що насправді українське законодавство, особливо у сфері безпечності харчових продуктів, в певних аспектах не поступається європейському, а подекуди навіть і жорсткіше за європейські норми. Тобто тут не варто малювати в голові таку картину, що ніби наші стандарти значно нижчі. Це не так. І логіка євроінтеграції у цій сфері, вона полягає в тому, щоб не прибрати доступні товари з полиць. Мета ось цих правил ЄС єдина – це гарантувати, що будь-який товар є, перше, безпечним, друге, правильно промаркованим, і третє, що споживач чітко розуміє, що саме він купує. Тобто це першу чергу про захист споживача, а не про обмеження асортименту. І, наприклад, якщо ми говоримо про виробника і там про виклики для виробника, тобто вони не в тому, що стандарти занадто суворі, а вони полягатимуть, мабуть, більше в такому темпі і якості переходу, але тут ми також працюємо з бізнесом. У нас зараз проходять в цьому році регіональні діалоги з бізнесом по євроінтеграції. У нас є визначені індустрії, з якими ми працюємо зараз. Це в тому числі аграрна сфера, це металургія, це фармацевтика, це транспорт, де ми їдемо в регіони і конкретно пояснюємо, що за зміни будуть відбуватися і чого бізнесу від цього очікувати і як готуватися. Тому що ми розуміємо, що обізнаність в даному випадку – це дуже важливий елемент нашого спільного цього процесу євроінтеграції.
5: Ще одне до вас практичне запитання. Якщо ми це питання знімаємо якості українських товарів, вони відповідають вимогам, які лунають із Брюсселя, то як із митними перепонами, як ці товари, наскільки легше вони будуть тепер надходити на європейський ринок?
7: Якщо ми говоримо зараз про абсолютне таке елімінейшн, зникнення там тарифних, нетарифних бар'єрів, то, звісно, не буде такого, що усі бар'єри зараз зникнуть, коли ми ще в процесі, в переговорному процесі, так? Але у нас діє зона вільної торгівлі, вони зменшуються. Був перегляд минулого року зони вільної торгівлі, угоди про зону вільної торгівлі. Тому ми все більше і більше, скажімо так, інтегровуємося в єдиний ринок ЄС. Але поки ми не станемо повноправним, повноцінним членом Європейського Союзу, повністю тарифні бар'єри не зникнуть.
5: Ще одне до вас запитання, і це запитання, я думаю, цікавить багатьох глядачів нашої програми, оскільки ми звикли жити з інтернетом. Інколи хтось навіть не уявляє своє життя без соціальних мереж, без інтернету, в ньому легко знайти інформацію, він дозволяє комунікувати дуже швидко один з одними, але один з ще одна річ, якою ви також, яку ви також куруєте, це також захист інтелектуальної власності. Європейці роками вже закликають Україну боротися із крадіжками в інтернеті. І от питання, а от наскільки жорстко зараз ЄС вимагає закрити це питання? І як, до чого варто бути готовими українцям, які, ну, звикли жити в інтернеті?
7: Дійсно, у нас є прям окремий бенчмарк, тобто конкретний індикатор по цьому розділу, який так прямо ЄС і сформулював необхідність посилити нашу спроможність у сфері захисту інтелектуальної власності, в тому числі у боротьбі з онлайн-піратством і контрафактом. Але я би хотіла ще трошки повернутися назад і підкреслити, що Україна вже зараз більш ніж на 90% виконала зобов'язання за угодою про асоціацію саме у сфері інтелектуальної власності. Тобто тут ми досить просунуті в цьому розділі, але дійсно існує ось це окреме важливе завдання від Єврокомісії, яке ми маємо виконати. І тут недостатньо лише законів, тут потрібно продемонструвати, що наші органи ефективно можуть з цим боротися. І відповідаючи на питання, чи відчують це звичайні користувачі, ну давайте так, добросовісний користувач навряд чи. А ті, хто зараз користує

0: користується піратськими сайтами, то так, ці зміни їх конкретно торкнуться. І я вважаю, що це правильно, тому що це в першу чергу про повагу до авторських прав, про повагу до творчої праці людей. І це, як на мене, не просто вимога ЄС, а це таке питання культури і справедливості. Тому тут важливо також розуміти ось цей баланс, який закладений у праві ЄС. Наприклад, трансляції суспільно важливих подій, наприклад, спортивних подій. От зараз, мені здається, проходить чемпіонат світу з футболу. Вони не можуть бути повністю монополізовані платними сервісами. Тобто за європейськими правилами вони мають бути доступні широкій аудиторії безкоштовно. Оце така певна реальна логіка ЄС. Це якраз приклад того, що в ЄС досягнуто балансу між захистом прав інтелектуальної власності і правом громадян на доступ до інформації.
1: Пані Вікторія, от третій кластер включає ще в себе податкові питання, і мені здається, що це одні з найболючіших питань, які можуть виникнути перед українським бізнесом, малим бізнесом, зокрема, перед ФОПами. Так от якщо про це говорити, наскільки це боляче може бути для українців?
0: Ну, дивіться, Європейський Союз від нас зараз не вимагає підвищувати податки. Так? Навіть в самому ЄС податкова система це значною мірою залишається компетенцією держав-членів. Умовно кажучи, у Польщі, Естонії, Болгарії зовсім різні ставки і підходи. Що членство передбачає? Воно точно передбачає сумісність нашої системи з правилами єдиного ринку. Тобто це насамперед про спільні підходи до ПДВ, акцизів, адміністративної співпраці і боротьби з ухиленням від сплати податків. Насправді, якщо ми говоримо, які занепокоєння є в європейських партнерів, це не підвищення податків для наших ФОПів, це те, що це про масштаби тіньової економіки в Україні. Оце те, що їх дійсно непокоїть, і нерівномірного розподілу податкового навантаження між сумлінним бізнесом і тими, хто все-таки уникає сплати податків. Тобто тут наш головний фокус має бути на тому, що чинні податки повинні сплачуватися повною мірою, правила бути однаковими для всіх і податкова система залишатися прогнозованою для бізнесу. І ми неодноразово чули заклик бізнесу і потребу бізнесу – це про прогнозованість, про те, щоб вони чітко розуміли, що їх очікує в майбутньому.
1: Я дуже дякую, що ви розвіяли ці страхи і що пояснили, що про що тут йдеться, тому що на це питання реально одне з тих, яке, можливо, навіть найбільше лякає українського виробника, малого бізнесу. А до вас ще одне питання, тому що до цього блоку також входить питання цифрової трансформації. Але тут цікаво, і оце цікаво я хочу почути від вас, щоб ви пояснили. Тобто Україна, якщо говорити про цифрову трансформацію, ми маємо Дію, ми маємо багато інших цифрових платформ. Мені здається, що якщо порівнювати її з багатьма європейськими країнами, то ми дуже вперед вирвалися порівняно із ними. От в цьому питанні, що ми будемо вчити Європу, чи Європа знову буде продовжувати говорити нам, що нам потрібно змінювати?
0: Тут дійсно це для нас такий реальний приклад для гордості. Єврокомісія оцінює в звіті по пакету розширення наш прогрес тут між помірним і хорошим рівнем підготовки. Тобто це один з найвищих показників, один з найкращих показників серед усіх розділів. Дійсно, як ви підкреслили, у сфері електронного врядування це Дія, це державні реєстри, це онлайн-послуги. Тут ми є таким флагманом, я б сказала, чи референсним прикладом, якщо хочете. І ЄС дійсно дуже активно вивчає наш досвід, зокрема, в сфері цифрової ідентифікації, і навіть є в них запит на те, щоб ми ділилися цим досвідом, вони з нами хочуть співпрацювати, вони хочуть переймати від нас цей досвід. І тут я би сказала, що це радше, відповідаючи на ваше питання, це радше гармонізація між двома сильними системами, а не підтягування відстаючого. Тобто ми тут точно не є відстаючими в цьому питанні. І нам дійсно є чим поділитися, в тому числі з європейськими країнами.
1: І це справді підстава для гордості, тому що ми гармонізуємо, і в цій гармонізації, як ви сказали, ми не відстаємо, ми навіть ділимося тим своїми здобутками, своїми надбаннями, тим, що ми зробили. Ми ділимося із Європейським Союзом і доводимо про те, що ми маємо право бути там як якомога швидше, як повноцінний, повноправний член цієї євроспільноти. Ще одне питання до вас.

0: пані Вікторії, яке 100% цікавить пересічного глядача нашої програми та, зрештою, пересічного українця. Якщо після того, як оці кластери будуть закриті, обговорення по них буде закрито, чи зможе звичайний українець просто-напросто так... Якщо говорити про соціальну політику і зайнятість, чи зможе звичайний українець просто отримати роботу в країнах Європейського Союзу без додаткових дозволів приїхати працювати в ЄС? Чи все одно будуть залишатися якісь певні обмеження?
1: В першу чергу це про вільне переміщення працівників і дійсно безбар'єрне, але я би хотіла тут два нюанси таких підкреслити. Перший – це те, що наразі мільйони українців де-факто вже мають право на роботу саме через статус тимчасового захисту, тобто вони дійсно мають офіційно право працювати в державах-членах ЄС, отримувати соціальний захист. Це своєрідний такий зараз для нас реальний досвід того, як от виглядає вільний рух, вільне переміщення працівників на практиці. Але є і інший аспект у цьому, що ЄС очікує від України зробити свій крок. Тобто нам потрібно прийняти відповідне законодавство, яке надаватиме громадянам ЄС рівні права на ринку праці в Україні. Тобто це про принцип взаємності тут йдеться. І зараз у нас немає такого спеціального законодавства, і це такий певний виклик у нас буде в переговорному процесі саме по цьому розділі. Нам його потрібно виконати, тому тут наш, наприклад, прогрес трошки є нижчим. Але якщо ми говоримо про те, чи абсолютно безбар'єрно матимемо право на роботу, то я теж би сказала, що такого якогось певного автоматизму у прийнятті рішення щодо вільного працевлаштування немає, тому що країни можуть дійсно застосовувати певні обмеження навіть після формального виконання Україною усіх вимог. Тобто тут країни-члени залишають за собою це право. Але це одна з чотирьох свобод внутрішнього ринку, і це про вільне переміщення працівників. Тому більшою мірою так, громадяни матимуть право на роботу на таких же умовах, як громадяни тієї чи іншої країни, члена Європейського Союзу.
0: Ну і ще одне запитання до вас, пані Вікторія, тому що ви як ніхто краще зможете дати на нього відповідь, оскільки ви куруєте якраз скринінг, тобто звірення українського законодавства з європейським, якраз по цих двох кластерах, другому і третьому. І ви точно зараз можете сказати про успіхи, але й про якісь проблемні моменти, які під час цього скринінгу виникають. Тобто, якщо говорити про проблемні моменти, на що б'ють з Брюсселя і на що ми повинні звертати особливу увагу?
1: Та, я би хотіла відмітити, що скринінг у нас уже завершено. Тобто минулого року восени ми завершили повністю проходження цього такого масштабного технічного процесу, який тривав понад 15 місяців. І якщо говорити конкретно про другий і третій кластер, це така загальна оцінка. Тобто в нас все-таки є там і відмінності, і десь більший прогрес, десь менший прогрес. Не можемо сказати, що так все плавно проходить. Є помірна підготовка з окремими сильними секторами. Десь нам потрібно ще доганяти, скажімо так, і підсилювати роботу. Якщо говоримо так загалом, то найкраще у нас там стандартизація. У нас понад, мені здається, 92% гармонізованих стандартів ЄС вже прийнято. По митній реформі, новий митний кодекс, по цифровізації, як ми вже сьогодні говорили, так само в певних аспектах ми є дійсно прикладом для ЄС. Але де, наприклад, ще нам потрібно підсилити роботу, так, і де більше потрібно працювати, це питання, які стосуються, наприклад, ринкового нагляду. Але це і має свої об'єктивні причини, тому що через війну кількість перевірок різко скоротилася і ще досі потужності відновлюються. Хоча ми збільшуємо цю кількість перевірок ринкового нагляду, проте дійсно такий елемент існує. Якщо ми говоримо про вільний рух працівників, також, як я вже сказала, у нас рання стадія виконання зобов'язань, тому що є ось ці конкретні законодавчі кроки, які нам ще потрібно зробити. Так само, якщо ми говоримо по інших кластерах, ну, більш загально, так, по усіх, наприклад, переговорних кластерах, то, звісно, і по першому кластеру у нас є десь, де у нас прогрес більший, десь, де менший. Так само і по четвертому кластеру, це про зелений рух, про транспорт, про енергетику. Тут теж картина така певна змішана. Наприклад, енергетична інтеграція у нас з ЄС відбулася, ми синхронізовані з європейською системою ENTSO-E з лютого 22-го року. Це такий безпрецедентний крок. Так? Транспортна інфраструктура, безпека, тут є конкретний прогрес. Адаптація щодо зеленого курсу, тут питання, які ми ще досі на повістці дня наші і врегульовуємо з Європейською комісією, це і СІБАМ, і кліматична політика, де дійсно потрібно більше часу для підготовки. Тому не можу сказати, що така однакова ситуація по усіх кластерах. Тобто десь і в будь-якому кластері у нас є розділи, де у нас більший прогрес, а є розділи, де потрібно більше зусиль.
0: Ну і тут, пані Вікторія, якраз останнє запитання до вас. На вашу фахову думку, зважаючи на оці певні проблеми в певних кластерах, певні здобутки в певних кластерах, на вашу фахову думку, чи зможемо ми відкрити, ну, щонайменше переговори по другому, третьому кластеру, а можливо і по всіх, до середини літа, як дехто каже, або до кінця літа?
1: Я тут буду оптимістичною, що ми зможемо відкрити усі 5 кластерів. Сподіваємось, дійсно, що цього літа. Більше того, у нас є підтвердження Єврокомісії готовності України саме відкрити усі решта кластерів. Тобто тут технічно ми до цього абсолютно готові, це точно. У нас з 1 квітня прийнята національна програма адаптації законодавства, тобто наш такий величезний стратегічний документ, дороговказ, як ми рухаємося далі. Він охоплює понад 1875 завдань, якщо я не помиляюся, і понад 300 законів, які потрібно прийняти. Тобто це така детальна дорожня карта до технічної готовності до членства. У нас вона є, і готовність відкрити усі кластери для переговорів також є. Сподіваємось на це політичне рішення, політичну волю тепер від держав-членів ЄС.
0: Пані Вікторія, дуже дякую вам за ваш оптимізм, ну і дуже дякую вам за вашу роботу. Вікторія Лобонь, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної євроінтеграції, була гостею першої частини програми. Говорили про наступних два кластери, другий і третій, на якому етапі зараз у нас відбувається синхронізація законів. І от вона чітко пояснила, чого чекати, чого боятися, ну а з чим все-таки виникають проблеми. Так, ну а перед тим, як представити свою другу гостю і перейти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Україна може отримати новий формат інтеграції до Європейського Союзу ще до повноцінного вступу. Питання так званого асоційованого членства канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову підіймав під час саміту ЄС у Брюсселі. За інформацією німецького уряду, тема розширення стала однією з центральних на зустрічі європейських лідерів. Йдеться не лише про Україну, а й про Молдову та країни Західних Балкан. Берлін розраховує використати нинішній політичний імпульс навколо розширення для пошуку нових механізмів зближення кандидатів із Євросоюзом. Ідея асоційованого членства з'явилася на тлі тривалої стандартної процедури вступу до ЄС. Навіть за активного просування переговорів повноцінне членство потребує виконання десятків переговорних розділів, адаптації законодавства та одностайного схвалення всіма державами-членами. Саме тому Німеччина пропонує проміжну модель інтеграції. Згідно з концепцією, Україна могла б отримати значно ширший доступ до внутрішнього ринку ЄС, глибшу участь у роботі окремих європейських інституцій та механізм ухвалення рішень. Особливу увагу привертає можливість поширення на Україну положень договору про Європейський Союз, який передбачає взаємну допомогу держав-членів у разі збройної агресії. Водночас запропонований формат не прирівнює країну до повноправного члена ЄС. Україна не отримуватиме право голосу під час ухвалення рішень на рівні Союзу, а також не матиме повноцінного доступу до фінансових інструментів та структурних фондів Євросоюзу. Окремо передбачений механізм швидкого перегляду або скасування такого статусу у випадку відступу від взятих зобов'язань та реформ. Якщо раніше ключовим питанням було відкриття переговорів про вступ, то тепер дедалі активніше обговорюються проміжні моделі інтеграції, зазначають експерти. Вони дозволили б кандидатам отримувати практичні переваги ще до завершення всього переговорного процесу.
0: Триває євроінтеграція. Це програма, в якій я з гостями говоримо про українську євроінтеграцію. І в другій частині про таке. Зараз активно обговорюється ініціатива, яка з'явилася в європейських кулуарах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України так зване асоційоване членство в Європейському Союзі. З одного боку, це дає нам можливість вже зараз сидіти за столом у Брюсселі у статусу спостерігачів і, що найважливіше, поширити на Україну статтю 42.7 про взаємну оборону країн ЄС. Тобто отримати певний європейський безпековий щит ще до нашого вступу в НАТО. Але водночас критики цієї ідеї одразу заговорили про ризик створення для України такої собі зали очікування. Там ми можемо застрягти на десятиліття без права реального голосу. То чим насправді є план Мерца? Це рятівне коло та реальний запобіжник, який дозволить рухати справу вперед уже зараз, чи чергова красива вивіска від західних партнерів? Про це все і не тільки говоримо далі з Марією Іоновою, народною депутаткою України, членкиною Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступницею члена української частини парламентського комітету української частини асоціації між Україною та ЄС. Пані Марії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
3: Добрий день, така велика представлення, презентація. Дякую, рада вас бачити, пане Юрію.
0: Навзаєм, пані Марії. Ну, дозвольте розібратися, тому що, ну, багато говорять про цей план Мерца. В Брюсселі на саміті ЄС про нього не дуже було чути, попри якісь анонси про те, що Мерц буде активно просувати саме цей план, але тим не менше, якщо говорити по суті, на вашу думку, цей план Мерца, це бажання пришвидшити інтеграцію України, це все одно, як ми чули і дивилися в нашому сюжеті, це якась така зала очікування, і ця зала очікування не для України все одно.
3: Я, по-перше, не була би точно такою категоричною, тому що не відкидала би ідею Мерца. Бо, скажімо так, не вважаю, що цю ініціативу треба, знаєте, відразу блокувати, автоматично трактувати, в принципі, як спробу поставити Україну, ну, начебто на паузу, або, як ви говорите, в залі
0: очікую. Я якраз не критикую, я хочу, щоб ви якраз пояснили, бо є дві думки, є одна така і одна така.
3: Я думаю, що в даній ініціативі є реальне прагнення, знаєте, знайти для України, ну, такі би додаткові інструменти присутності в Європейському Союзі, ну, ще до моменту повноправного членства. Тому що, якщо говорити відверто, я не хочу, ну, ви знаєте, що ми уникаємо дискусії про терміни, це дуже невдячна справа, саме головне рухатись по тим завданням і критеріям, які перед нами поставили. Але треба бути чесним у суспільстві. Це досить довготривалий процес. І якщо Мерц, якщо Німеччина, да, ми з вами бачимо, наскільки вони, скажімо так, запустили цю дискусію в контексті членства України в ЄС, він, ну, все ж таки підтверджує те, що Німеччина дуже зацікавлена і підтримує повноправне членство України. І це номер один, і це важливо, бо вони є зараз такими лідерами, да? Але проблема в назві конструкції, може, так? Тому що форма асоційоване членство, ну, ми з вами бачимо, наскільки, скажімо так, суспільство українське його сприймає, ну, досить критично, і воно начебто звучить як замінник повноправного членства, але це не так. Тобто навіть якщо початковий задум Берліна може бути іншим, я вважаю, що ми не маємо відкидати, знову ж таки, свою позицію кожен раз озвучувати, тому що Україна, ну, не варто це критикувати або відразу казати, що ні, нам так не підходить повністю. Тобто її, вона, скажімо так, має право ця ідея перезібрати, та? Тобто не асоційована, наприклад, членство, там замінити ті чи інші термінології, що там замість вступу, але, наприклад, там прискорена передступна інтеграція на шляху повноправного членства.
0: Пані Марії, дивіться, якщо ініціатива Фрідріха Мерца – це спроба пришвидшити євроінтеграцію України, на вашу фахову думку, наскільки це пришвидшить? Ну, тобто, чого нам очікувати? Якісь часові рамки, я не знаю.
3: Ну, дивіться, я би взагалі от по часу не говорила, тому що це не залежить тільки від Європейського Союзу. Знову ж таки, ну, давайте покажемо свої наміри, хоча б завершимо той план, по кластеру основи, хоча б той план, який Марта Косне на ньому наполягає, і, до речі, ну, якби уряд це підтвердив, те, що нам це треба виконувати. З сторони парламенту, я вам скажу, я не бачу цього, так? Я вважаю, що в будь-якому випадку цей формат, ну, він нам, скажімо так, дозволить, ну, вибрати участь на різних майданчиках, да, там,

0: Зареєстрований член згідно з ініціативою Фрідріха Мерца, то в Європарламенті виникає чи не найбільша фракція, ну одна з найбільших фракцій, але ця фракція не буде мати права голосу, вона буде сидіти просто як спостерігачі. Як це можемо ми використовувати?
1: Дивіться, а я, до речі, ми ж з вами можемо багато да, зараз назвати напрямків, да, від бюджету до фракції в Європарламенті. Я не думаю, що це теж наразі буде можливим, тому що, тобто, правильна конструкція. Має бути правильна конструкція, і яка може стати реальним впливом. І присутність в Брюсселі, ну, я все одно вважаю, що це не тільки символіка, да, тобто, а такий, ну, як вже сказала, це ранній доступ до дискусії, до документів, до, там, ми вивчаємо логіку ухвалення рішень, там, політичні коаліції. Тобто, ну, для України це означало би все одно таку, знаєте, ну, можливість не реагувати постфактум на рішення Європейського Союзу, а, ну, може формулювати свою позицію раніше, там, казати свої аргументи, коли обговорюються ті чи інші політики, регламенти, там, різні безпекові рішення. Ви вже сказали, і бюджет, і санкції. І я ще раз говорю, дуже у нас буде важка історія, що стосується аграрної політики, ну і, в принципі, торгівельної. Тому, ну, скажімо так, я вважаю, що цей статус поки що так званого спостерігача, да, він, ну, може бути корисним. І лише тоді, але знов-таки, лише тоді, якщо Україна, ну, матиме таку системну, теж дипломатичну махіну, якісних представників, фахових експертів, координацію з урядом, з парламентом, ну, тобто професійні такі документи позиційні, да, де теж ми будемо говорити своє слово, і постійний контакт з країнами-членами. Тобто я не вбачала би тут якоїсь катастрофи. Знову ж таки, саме головне на початку визначити якби термінологію і показати, до чого цей шлях призведе. Він точно призведе до повномасштабного членства, і, до речі, Нумар це підтвердив. Тобто тут саме головне зараз зрозуміти, як він цю конструкцію бачить і які у нас будуть можливості.
0: Так, пані Марія, давайте ще розвіємо ще одне побоювання критиків цієї ініціативи. Це стосовно безпекового питання, тому що Фрідріх Мерц пропонує залучити статтю 42.7 про оборону Європейського Союзу, але вона відрізняється від статті 5 НАТО, оскільки в НАТО є централізоване керівництво. В даному випадку централізованого керівництва немає. Будь-яка країна Європейського Союзу сама вирішує, як вона буде допомагати країні, на яку напали, і що вона буде давати цій країні. Тобто можемо отримати зброю, можемо отримати військових, а можемо отримати ковдри. Але я не про це. Давайте розвіємо побоювання стосовно якраз цього питання. Чи не відсуне це питання НАТО?
1: Так, розділено. Точно ні. Так, я, може, це буде не дуже гарно сказати, але повірте, дуже багато європейців і до цих пір не знали і не знають, що таке пункт 42.7. І які б не були зараз виклики, в принципі, зараз ми спільно, ну, вивчаємо дану статтю. І я вважаю, що це точно може бути дуже корисним елементом такої проміжної безпекової архітектури. Це точно не повноцінна заміна НАТО, тому що ця стаття 42.7, вона створює, якщо ми її прочитаємо, то це про створення такої взаємної допомоги. Це про, ну, тобто воно не має такої складової, як НАТО, що стосується військової інфраструктури, там, планування, автоматизм. Ну, тобто, і давайте теж пам'ятати, що наразі цей алгоритм використання статті 42.7, він, повірте, теж ще, ну, на стадію розробки. Тобто вона була закладена, але, скажімо так, план дій, він не був завершений до кінця. Я чому ще так говорю? Тому що я беру участь в робочій групі якраз Європейської народної партії, яка виробляє цей алгоритм. І, тобто, я бачу, що немає такого ще, знаєте, завершальної картинки, як це все буде діяти в реальність. Та якраз ми, як Україна, яка має цю практику і супротиву, і, в принципі, у нас є досвід, як ми вперше реагували на повномасштабне вторгнення, ми теж можемо

0: поділитися. Ми знаємо, як змінюються правила війни, характер війни. Да? Знову ж таки, це залежить і від регіону, і інших таких більш серйозних комплексних документів і рішень. Мені здається, ми якраз маємо цю практичну складову. А для України все одно ми розуміємо, чому ми для них цікаві, а для України цінність цієї ідеї, ну, в тому, що вона переводить оцю безпекову підтримку сплощини політичної такої доброї волі, ну, реально, більш таку структуровану рамку європейських зобов'язань. Бо, ну, я вам скажу, що на початку, коли це Європейський фонд миру, ми з вами пам'ятаємо, ми просили європейців спростити ті чи інші процедури, тому що це і вони мають бути зацікавлені, скажімо так, бути готовими для того, щоб діяти оперативно. І щоб це стало, ну, коли ми говоримо з вами про 42-7, щоб це стало ну, таким реальним щитом, ну, таким захистом, а не декларацією, точно потрібні ці конкретні механізми, над якими ми працюємо, тобто хто, коли, чим, там, в які строки допомагає Україні в разі ну, якби нової агресії або ескалації. Або так само вони зараз обговорюють на рівні, там, якщо це Балтійська країна, там, як там, ті чи інші там, штаби, офіси. Та, тобто ну, дуже багато цих всіх нюансів, які треба все розписати. Я би, ну, скажімо так, теж зараз, повірте, на дуже багатьох майданчиках 42.7 от оці всі конкретні механізми і кроки обговорюються на дуже серйозному рівні. Тому воно точно не замінить нам.
1: Пані Марії, ну і ще одне запитання. Два слова про саміт Європейського Союзу. Уперше з 23-го року в підсумковій декларації про Україну були під цією підсумковою декларацією були підписи всіх 27 лідерів країн-членів ЄС. Тому що після 23-го року блокував, не підписував Віктор Орбан. До нього інколи приставав прем'єр-міністр Словаччини. Зараз маємо всі 27 підписів. І водночас з'являється інформація про те, що прем'єр-міністр Угорщини, вже новий прем'єр-міністр Угорщини, говорить про те, Петер Мадяр говорить про те, що він сумнівається у вступі України до складу Європейського Союзу. На нього виникають якісь певні сумніви. Що міг мати на увазі, якщо ми можемо дати відповідь на це запитання прем'єр-міністр, і чи це не несе нам якісь загрози?
0: Ви знаєте, я якраз би продовжувала, от відповідаючи на ваше питання, продовжувала би, додала би да, до відповіді більш ширшу картинку, бо ми з вами говорили про 42.7, і якраз в контексті рішення, в контексті Угорщини, і повірте, навіть в контексті тих сусідів, з якими зараз, ну, скажімо так, тимчасово є непрості відносини, я вважаю, що якраз стаття 42.7, вона теж дає такий елемент політичного балансування. І Європейський Союз, він шукає той формат, який посилює безпеку України. І якщо ми посилюємо безпеку України, ну, скажімо так, наші сусіди більш врівноважені і скажімо так, коли вони посилюють безпеку України, це не виглядає для частини столиць як теж таке негайне втягування, ну, втягування у пряму війну з Росією. Ми ж з вами теж знаємо, що деякі країни Євросоюзу не в захваті, да, від того, що Україна стане членом Європейського Союзу. Тому от для нейтральних таких обережних держав така гнучкість, ну, теж є способом підтримати Україну в межах своїх конституційних, скажімо так, і конституційних обмежень, фінансово, гуманітарно, технічно, там, з вами знаємо, про кібератаки, через саме, ну, або там через оборонну промисловість. Тому, скажімо так, я би в контексті Угорщини, завжди ми з вами знаємо, що угорці, вони ведуть дуже таку протекціоністську про угорську політику. І, чесно кажучи, пан Мадяр, він і до цього теж такі елементи озвучував. Тут важливо тут важливо, ну, тримати свою позицію, але працювати на багатьох рівнях. Працювати з парламентом, все ж таки зробити ті висновки, ну, того загострення, того ситуації, яка була. І зараз, ну, я, на жаль, я не бачу, що в нас були там візити комітетів нашого долучення, або їх комітет, там, або група дружби, да? Тобто почати, ну, там, з міжпарламентської дипломатії, є громадянське суспільство, є медіа. От зараз в цьому процесі трансформації, в тому числі Угорщини, знаєте, заходити на різних рівнях і, от, скажімо так, узгоджувати наші спільні як інтереси, і так може обговорювати те, що, скажімо, є не завжди, завжди було проблематичним питанням. Я вам скажу, наприклад, Румунію, да? Бо зараз ми теж були візит комітету, і на кожному, на кожній зустрічі піднімалось питання нацменшин. І повірте, в реальності цих проблем, коли ми вже почали більше з'ясовувати, говорити, показувати, декларувати цифри, дуже багато питань відпадає. От я вважаю, що із-за того, що одна сторона говорить, має свій монолог, наша сторона має свій монолог. Тобто нам треба знайти діалог, нам треба, і особливо нам треба бути в цьому процесі з Брюсселем. Знаєте, щоб не повторити попередню помилку, коли там Брюссель, розбирайтеся самі. І рухатись крок за кроком. І не сприймати ті чи інші заяви, знаєте, не реагувати на них, не загострювати політичні такі заклики, які, ну, будуть не наближати, да, а більше роз'єднувати.
1: Тобто спокійно, треба працювати.
0: Виважено, абсолютно. Але, ну, ми поки що, на жаль, взагалі не використовуємо навіть ті складові, які ми маємо, і досить фахові складові.
1: Пані Марія, я вам дуже дякую за участь у програмі. Дуже дякую, що пояснили це питання, яке, як я вже на початку сказав, хтось критикує, хтось говорить, що воно досить непогана ініціатива. Я дуже дякую вам за те, що ви розібрали цю ініціативу і показали, що вона для України є досить нормальною. Я вам дуже дякую за участь у програмі.
0: Дякую, пане Юрію. Я би так завершила, що, скажімо так, потенційно це може бути така нова модель розширення Європейського Союзу. Да? Ну, тобто, коли там такі, може, якраз на Україні тестують, бо, давайте чесно, політика розширення Європейського Союзу, ну, зараз вона в дискусії, да? Не всі хочуть цього такого розширення, а тому це ми можемо сприймати як такі поетапне входження до політик, програм, інституцій і таких безпекових механізмів Союзу. Тобто, для України, ну, це може бути вигідно, якщо ця модель, ну, не розмиває, звичайно, цю кінцеву мету повноправне членство. А воно просто прискорить таку практичну інтеграцію до моменту формального вступу. Тому, ну, так, є ризик, що, може, цю модель не сприйме Європейський Союз, але, знову ж таки, ми маємо пробувати все і стояти на своїх національних економічних інтересах.
1: 100%. Дуже вам дякую, пані Марія, за участь у програмі. Марія Іонова, народна депутатка України, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому ставлю крапку. Зустрінуся з вами через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся. Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
1: Дякую тобі, тато.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стріснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може, на українське клацнеш?
8: Я тобі щас як войду.
9: О, гуртики!
10: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
13: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
20: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
19: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
20: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
19: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
20: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
19: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
20: Дякую за розуміння. Слава Україні!
21: Героям слава!

0: З Криму виїжджають російські силовики. Українська кампанія з ізоляції півострова набирає обертів. Путін тисне на Лукашенка. Кремль хоче схилити Мінськ до активнішої участі у війні проти України. Небойові смерті серед бійців штурмового полку «Скеля». За розслідування взялося ДБР.
1: Ну, хочеться подякувати моїм редакторам так за те, що вони надзвичайно чітко окреслили сьогоднішній робочий план студії. Тепер головне ви дивитеся еспресо впродовж найближчої години. Інформую вас про все найважливіше і долучаю найбільш компетентних та поінформованих експертів. Події справді надзвичайно багато. Отже, зараз будемо говорити про Крим, але перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, звертаюся до вас з проханням, традиційним проханням, долучайтесь до нашого опитування еспресівського, за яких умов росіяни полишать Крим. Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, Крим буде деокуповано. Долучайтесь до голосування зі мною на зв'язку. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, шановний пане капітан першого рангу запасу, радий вас бачити.
2: Героям слава, добрий вечір.
1: Ну що, уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Мадяр». Що, на вашу думку, відбувається зараз у Криму? Ми розуміємо, що є компонента суто військова, але є ще компонента логістична. Так, дуже багато об'єктів просто вилетіли в повітря, і ми розуміємо, що це ускладнює нашому ворогу певні дії. Отже, що, пане капітан першого рангу, на вашу думку, зараз відбувається у Криму?
2: Дивіться, Крим – це така територія, яка історично, історично має таку серйозну вразливість, якщо брати розташування там військових. Це логістика. Така вразливість, вона відмічається вже дуже багато. З часів Кримської війни, до речі, така була ситуація, коли логістика, в принципі, вирішувала все. Друга світова війна, також ситуація була така, коли там заблокували Севастополь, і оця от Червона армія підвозила припаси фактично підводними човнами, на літаках, на кораблях проривалася. Тоді не було таких гарних систем, як морські дрони, які коштують небагато, йдуть дуже швидко, мають супутникову систему навігації. Якщо б такі були системи, тоді не працювало б це, можливо б тільки підводні човни. Тому зараз фронт, він, в принципі, стабілен, хоча є ділянки, на яких відмічається таке посилення тиска противника, це в основному східний напрямок. Але я думаю, що Сили безпеки і оборони визначили такий вразливу ділянку оперативного, як мінімум, значення – це Крим. І почали системно вражати логістику, що є одною із функцій ведення війни. Функція ведення війни – це така своєрідна одна із музичних нот. Хочу нагадати, в музиці це їх 7, а в військовій справі їх 8. І якщо одна нота така вражається, будь-яка або дві, то без неї неможливо зробити військову справу. Логістика – одна із них. Іще, наприклад, іншу є розвідка, або вогневе ураження, або маневр, або захист сил. Їх досить багато. Але логістика – це така, як відсутність якої досить швидко відчувається на спроможності вести війну. І ми бачимо вже понад місяць такі системні удари спочатку по шляхам, по залізничним і по автомобільним. Ми бачили це Приазов'я, там були такі серйозні удари. Потім були удари в районі, опять же, Кримського мосту. паромні переправи. Ми бачили удари по залізничній вже гілці на території Кримського півострову. Тому що я так розумію, що якісь там состави оці все ж тягнуть через цей Кримський міст, і для того, щоб не дати можливості їм досягти центральної частини Криму, якраз наноситься удар по було враження моста біля Джанкоя. Тому і зараз, те, що сьогодні бачимо, це вже коли інфраструктура логістики, вона вражена і багатьому нейтралізована, йде удари по об'єктах, які забезпечують логістику. Тобто це такий наступний крок. І це якраз генеруючі спроможності, тобто то, що надає енергетику вже, скажімо, структурну, тобто внутрішню. Тому що доставити вже енергетику поза меж Кримського півострову вже фактично неможливо. Там є якісь прориви, там якихось оцих бензовозів там показують, як їх там намагаються завести під щільним захистом таких мобільних груп вогневих. Щось вдається зробити, але системно вже ні. І от зараз наступний крок, коли вже б'ють по об'єктах, які знаходяться на території півострова, і які надають можливості зараз якраз цю енергію генерувати.
1: Хотів би уточнити, а як це впливає на південний відтинок лінії фронту? Так, ми розуміємо, що ворог проводить і удари по Запоріжжю, по Запорізькій області, не лише, звісно, по них, але намагаються розвивати ті чи інші наступальні дії. Отже, знищуючи військову логістику у Криму, ми де-факто зупиняємо чи зменшуємо наступальний потенціал нашого противника. Але наскільки, і от якщо би, наприклад, Кримський півостров колапснув би, внаслідок тих чи інших ударів, курортний сезон скасовано, ФСБшники і грушники російські виводять свої родини, хто встигає, так? Кримський міст вібрує у передчутті неминучого і так далі. Але ж все ще якось не посипалось. Отже, як це вплине на лінію фронту і наскільки далеко від того, що називається, зламалась гілка і все полетіло?
2: Це важко сказати. Я можу сказати, те, що я бачу, дійсно атаки по Кримському мосту проходять фактично спочатку широкомасштабної агресії. Ми про це знаємо. Після того, як була проведена атака в перший раз, це був жовтень 22-го року, ми пам'ятаємо цю атаку, коли був серйозно пошкоджений залізнична гілка, залізничний мост. І якраз це пошкодження, до речі, було через те, що під час вибуху цієї вантажівки через мост рухався залізничний состав з нафтою. І цей состав, він, я так розумію, викликав набагато більше пошкодження, ніж вантажівка. Хоча там еквівалент сумарний складав порядка 20 тонн вибухівки. Що можу сказати? Така інформація є, про яку ви кажете. Я думаю, що якісь окремі елементи залишення Криму є, але в цілому вони там перебувають, намагаються щось робити, військові, і вони будуть триматися за Крим. Хоча, опять же, ситуація, яка склалась зараз, і та інформаційна підтримка, яка створюється навколо цього, вона дійсно примушує керівництво Російської Федерації бути більш таким, скажімо, йти на якісь, як мінімум, якісь мінімальні компроміси, я сподіваюся. Що вже багато повідомлень, засобів масової інформації про те, там якісь про відновлення перемовин. Звичайно, зараз інформація така, що, опять же, кажуть там про якийсь формат Стамбула, щось там, ще якісь такі космічні вимоги. Я думаю, що ситуація навколо Крима, погіршення стану логістики і взагалі соціально-економічної ситуації, серйозне погіршення в Криму, має бути використана Україна якраз для примусу Російської Федерації для перемовин про закінчення оцієї війни і врахування позиції України. Тому що зараз там позиція така дуже космічна і абсолютно для нас неприємлема.
1: Дивіться, хотів би уточнити. Є повідомлення від командувача оперативно-тактичного угруповання Одеса Дениса Новікова. Отже, за його словами, росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів з Кінбурзької коси внаслідок проблем з логістикою. Що, на вашу думку, це означає? Це вписується в загальну схему того, що у ворога на півдні починаються проблеми з логістикою настільки серйозні, що вони полишають надзвичайно важливу окуповану тимчасово Кінбурнську косу? Чи це щось інше?
2: Це трошки інше. Трошки інше, тому що на Кінбурзькій косі вони тримають досить небагато військ своїх. Але вони зробили таку досить цікаву тактику, яка дійсно блокує цю Кінбурзьку косу. І для нас, але незважаючи на невелику чисельність військ, вона все одно для нас є загрозою. Там є спеціальна апаратура, яка знаходиться на узбережжі. Вона фіксує рухи суден по Дніпровсько-Лиманському каналу, можливо, по південному бугу Миколаєва. І якщо виявляється така ціль, то вони мобільними групами розгортаються, наближаються, і наносять удар. Таких випадків було багато. Або мігруючими такими системами артилерії, або ракетними системами наносять удари. Опять же, через оцей Бугсько-Дністровський ліманний канал. Тому тут дійсно там була інформація, що підрозділ, але невеликий, звичайно невеликий, він був завчасно замінений, тому що доставляти туди логістику неможливо. Але, серйозний, скажімо, навіть оперативного рівня переваги нам воно навряд чи дасть. Хоча сам факт того, що логістика, вона становиться для них все складніше і складніше, дійсно це нам на руку. Місце це дійсно для нас дуже важливо, архіважливо, Кінбурзька коса, зокрема, тому що там найближча дистанція до Очакова 4 кілометри. Тобто там дуже вузько. І її можна заблокувати досить швидко. І навіть на стартових позицій, трохи віддалених застосування тих же самих безпілотників «Ланцет», вони досягають фактично до Миколаєва. Я вже не кажу про те, що якщо буде використана там ракетна зброя, то вона може навіть з півночі Криму вона досягти в оцих районів дуже швидко. Тому так, така інформація є, але я не став би її надавати такий дуже серйозний не то, що увагу, а
1: переоцінювати її значення, скажімо так.
2: Я
1: просив би, щоб ви оцінили теж важливий сигнал. Перевірити мені тяжко, але ви людина військова і знаєте і топографію півдня, і розумієте, що означати взяття під повний контроль ключової автомагістралі. Йдеться про так звану автомагістраль Новоросія. От була інформація від Роберта Бровді, який казав, що Україна може ізолювати Крим, взявши під повний контроль ключову автомагістраль. І якщо вже говорити, ви згадували про те, що ворог може досягати наших об'єктів, так, я хотів би просто, щоб ви спроєктували, наскільки щільно ми можемо накрити нашими ударами ті чи інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Так, тому що системи протиповітряної оборони російської не вистачає для того, щоб закрити все. А дуже багато, зокрема, і панцирів, і не лише їх, було спалено впродовж останньої військової кампанії, вже не кажучи про попередні часи.
2: Перше, Крим – це така пріоритетна зона, куди вони перекидають системи ППО, на заміну тих, які були знищені. Тут треба це сказати, це робиться, і робиться за всі території Російської Федерації. Фактично спочатку широкомасштабної агресії. От я пам'ятаю, що остров Зміїний, коли вони взяли, там було декілька панцирів, і туди перекинули. І вони були навіть з Далекого Сходу. І це було фактично 4 роки тому, більше 4 років тому. Що стосується перекриття оцієї траси Новоросії, так, дійсно це є. Хочу нагадати, що дуже швидко якось росіяни вони захопили Приазов'я. І це досить така широка ділянка. І, в принципі, нам було дуже важко працювати по цій ділянці. У нас була зброя, були ракети, оперативно-тактичний комплекс «Точка-У» з дальністю стрільби трохи більше 100 кілометрів. От колись ми на початку війни знищили десантний корабель «Саратов», який зайшов до Бердянська, пам'ятаєте, в березні 22-го року. І тоді на максимальній дальності вдалося вразити цей корабель, він був знищений повністю. Точки закінчились, такої зброї такої дальності у нас не було. Зараз у нас з'явилась така зброя, це Middle Strike, так звані дрони. Той же самий Бегемот, є такий дрон цікавий. І його дальність складає 200-300 кілометрів, бо там ще є окремі одиниці. 200-300 кілометрів, їх досить багато. І вони, у того ж Бегемота, у нього бойова частина 75 кілограм, але вона термобарична. Тобто вона, її еквівалент складає, я думаю, декілька сотень кілограм. І цього достатньо для знищення серйозного об'єкта. Навіть корабель можна невеликий знищити таким зарядом. Ці дрони, вони пробивають оцю ділянку, фактично до самого Азовського моря. І лінія бойового зіткнення зараз проходить так, що фактично ми можемо ударити по будь-якої ділянці оцій от Новоросії від її початку, там десь трохи за Ростовом-на-Дону, до входу в Крим. Що останній місяць, як мінімум, регулярно робиться. Для того, щоб виявити цілі противника, нам також це не складно. Вони фактично відслідковуються в онлайн-режимі. Дрони туди направляються. Є системи, які централізовано це контролюють зараз. На початку війни не було, зараз вони є. І тільки питання в тому, щоб у нас були ці дрони. Але їх виготовляється також досить багато. І, до речі, вони відносно некоштовні. Угу. Тобто при наявності страйк дронів таке завдання воно виконується досить стабільно. І противник дійсно там намагається щось зробити. Він виставляє як такі стаціонарні мобільні вогневі групи, патрулі. Зараз розповсюджена практика, коли формуються такі конвої бензовозів. І в носовій частині, в кормовій частині цього конвоя знаходиться автомобіль, як мінімум, там з якоїсь ЗПУшки або з кулеметною установкою, щоб відбити атаку дрона. Але знаходяться тактики, як вразити оці цілі, і ситуація дійсно для супротивника складна. Таким чином, бачите, появлення оцих Middle Strike дронів в достатній кількості, воно дозволяє досить стабільно контролювати оцю от захоплену ділянку Приазов'я і не допускати стабільного логістичного постачання сил противника.
3: Дякую вам, пане капітан, першого рангу. Будемо чекати, поки кількісні зміни перейдуть у якісні і російська оборона тимчасово окупованих територій впаде. Але поживемо, побачимо. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната», без популізму надзвичайно чітко окреслив перспективи російських інтервентів на півдні. Але в нас, перед нами зараз ще є північні перспективи, не надто втішні, але в будь-якому разі, якщо подібне проговорюється на найвищому рівні, нагадаю, президент України Володимир Зеленський пообіцяв у формі ультиматуму демонтувати російські ретранслятори, якими росіяни координували би свої удари на території Білорусі по Україні, так, ну, тоді все серйозно. І на заході Білорусі, на північному заході, в Гродненській області, вже розпочалися мобілізаційні навчання. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Андрію, вітаю!
4: Героям слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів.
3: Ну що, ваше відчуття білоруської ситуації. Так, розуміємо, що наші дуже чітко окреслили білоруські перспективи. Лукашенко прокомунікував подібне з Путіним. Путін пообіцяв йому надати відповідну допомогу. Наскільки все серйозно може покотитися? Ваше відчуття. Це навіть не питання політологічне, це індивідуальне сприйняття ситуації.
4: Я думаю, що так, тому що насправді, знаєте, Путін не може сам собі допомогти зараз в тих умовах, які вже склалися для нього, для Росії, коли ми наносимо постійно далекобійні удари, і не лише далекобійні удари по території Росії, по окупованих територіях. Щодо Білорусі і щодо Лукашенка, він дійсно затиснутий, так би мовити, вдвох. Реаліях затиснутий з одної сторони тим, що Україна дійсно конкретно ставить завдання того, що ті всі ретранслятори, які власне стосуються пусків шахедів, так, по нашій території, вони повинні бути демонтовані, або Україна, наскільки я розумію, завдасть по них ударів. З іншої сторони, Путін. Тому що фактично, і ми це з вами прекрасно знаємо, Білорусь, Лукашенко, білоруська політика, білоруська економіка, в принципі, сама Білорусь знаходиться повністю під контролем Російської Федерації та особисто Путіна. Але я хочу звернути увагу на те, що протягом останніх 3 днів дійсно пусків шахедів і їхніх прольотів по кордону України та Білорусі практично не фіксується. І це теж дуже цікава деталь. Тобто або ці ретранслятори поки що не використовуються, або поставили ці всі питання на паузу, або дійсно їх демонтували. Щодо демонтажу, я сумніваюсь. У мене є великі сумніви, тому що після спілкування Лукашенка з Путіним, і наскільки я розумію, зараз буде візит Лукашенка до Путіна, де будуть обговорюватися ці питання, я сумніваюся в тому, що вони будуть демонтовані. Але принаймні якийсь вихід з цієї ситуації може тимчасовий бути. Наприклад, дійсно, якщо тимчасово там ці шахеди не будуть літати. Хоча я не впевнений, що Путін дозволить Лукашенку якусь тут самостійну політику. Якщо Лукашенко буде приймати певні рішення, то ці рішення будуть однозначно повністю синхронізовані із, власне, Кремлем. Чому? Ну, знову ж таки, тут не треба, як кажуть, до гадалки ходити, не треба нічого аналізувати, розуміючи того, що, власне, сам Лукашенко знаходиться повністю під контролем ФСБ і, в принципі, все його оточення і всі білоруські інституції знаходяться під контролем Кремля. Тому моя думка, що якщо все ж таки буде прийнято якесь там рішення про демонтаж чи тимчасову призупинку використання цих ретрансляторів, то це рішення буде повністю узгоджене з Путіним. Тепер друге питання. От ви згадали про там мобілізаційні різні заходи, які відбуваються на території Білорусі. Однозначно, що Путін хоче Білорусь тягнути у війну проти України знов черговий раз. Точніше, не просто хоче. Білорусь і так є частиною російського воєнного простору проти України. Білорусь використовувалася у 22-му році, Білорусь використовується всі ці роки як певна логістична така база, логістичний хаб для для російської армії. Як з точки зору навчання, як з точки зору виробництва певних воєнно-промислових компонентів, так і з точки зору навіть тиску на нашу країну на заході і на півночі, по північно-західному кордону. Так? Тому, в принципі, для Путіна не потрібно втягувати Білорусь, оскільки Білорусь і так є частиною цього процесу. Але дійсно інтенсифікувати ці речі, посилити їх, дестабілізувати, відтягнути українські сили на кордон з Білорусію, я думаю, вони це можуть. За допомогою там навіть елементарно якихось певних демонстрацій, розміщення якогось невеликого контингенту чи будівництва якихось там, можливо, об'єктів, які будуть в фокусі нашої армії. Все це може бути, і все це навіть потрібно Путіну. Це дуже потрібно Путіну сьогодні для того, щоб і лякати Захід, і, відповідно, відтягувати сили в Україні. На рахунок повноцінного наступу, ну, я тут не воєнний експерт, але насправді ми розуміємо, що у Путіна, звичайно, ймовірно, є бажання того, щоб так сталося. Питання, чи є можливості стосовно цього. Якщо буде проведена масштабна мобілізація у Російській Федерації, як це було в 2022 році, то, в принципі, певні воєнні провокації на кордонах з Білоруссю ми можемо побачити. Якщо цього не буде, ну, перепрошую, але ким воювати? Білоруською армією, яка налічує там близько 30-40 тисяч осіб. Важко сказати, як можна воювати такою армією.
3: Перекиданням
4: російських військових туди. Ну,
3: дивіться, от коли проводяться демонстративні мобілізаційні навчання, це насамперед про певний зовнішній сигнал, так? І те, що це проводиться на території Гродненської області Білорусі, це сигнал насамперед в бік Литви, в бік Польщі, так? Тому що там неподалік так званий Сувалський коридор. Ну і от, у Гродненській області до початку липня будуть перевіряти дані військовозобов'язаних та будуть проводити підготовку резервістів. Військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військовозобов'язаних. Для цього громадян Білорусі викликають на пункти попереднього збору, уточнюють персональні дані. Кому цей сигнал насправді? Тобто Україні? Ну, ми знаємо, чим ми будемо відповідати в разі військової провокації з боку росіян та білорусів. Так? Ну і Лукашенко також усвідомлює, що в першу чергу може запалати. Так, йдеться про об'єкти нафтопереробки російської, і з урахуванням кримського досвіду Лукашенко розуміє, так, що захистити їх не вдасться. Нова хвиля українських дронів. Кому і сигналізує Лукашенко тими своїми мобілізаційними заходами?
4: Ну, я навіть не думаю, що питання, знову ж таки, особисто в Лукашенко. Якщо, умовно кажучи, є така воля політична з боку Кремля, тоді в такому випадку Лукашенко, принаймні, намагається якимось чином її виконати. Ви ж бачите, що він робить? Він намагається бути між двох вогнів. От як я починав говорити, я, в принципі, із цієї точки зору переконаний, що Лукашенко намагається якимось чином пережити російсько-українську війну. Тобто вийти з неї сухим з води, вийти з неї неушкодженим. Вийти з нею без втрати, там, умовно кажучи, своєї посади, свого якогось впливу і, власне, своєї білоруської економіки. Тому він може пропонувати Путіну різні варіанти. Ну, добре, ну, давай ми тут від України обмежимось питаннями на кордоні з Україною. Давай я там, наприклад, почну якусь певну ескалацію на кордоні із західними країнами, з країнами там Балтії, з Польщі, умовно. Так? Якщо це виходить з цієї логіки, то тоді виходить, що він приймає рішення для того, щоб якимось чином, ну, задовільнити Путіна, задовільнити Кремль в рамках свого білоруського позиціонування в гіпотетичному протистоянні Росії та Заходу. Такий варіант має право на життя? Має. Ну, зрозуміло, що певні активності, певні там заходи навіть мобілізаційного характеру чи характеру навчань у Гродненській області, вони не мають відношення до України. Зрозуміло, що це не питання війни з Україною. Це питання умовної, гіпотетичної, у лапках, там будемо казати, війни з країнами НАТО. Латвія, Литва, Естонія, Польща. Ось, власне, на них і націлений, так би мовити, такий захід, ну точно не на Україну. Тому, звичайно, що з однієї сторони Лукашенко, як ви абсолютно правильно сказали, усвідомлює, що за одну ніч можна покласти всю економіку Білорусі. За одну ніч можна нанести удари. Білорусь – це невелика країна. В Білорусі немає такої кількості промислових об'єктів, як це на території Російської Федерації. Економіку Білорусі, в принципі, як я кажу, можна покласти за одну добу. Ударивши по Мозирському нафтопереробному заводу, ударивши ще по 10, 20, 30 промисловим об'єктам на території цієї країни дронами, просто навіть дронами. Я вже мовчу тут про ракети, так, українського виробництва, знову ж таки. І що тоді? Ну добре, ну тоді гіпотетично можна сказати, що Білорусь як союзна держава, згідно їхнього договору про союзну державу, вступає у війну з Україною. Але знову ж таки, що це дасть там і Путіну, і Лукашенку з точки зору перелому у російсько-українській війні? Ну практично нічого. Крім того, що за допомогою інформаційно-психологічних спецоперацій Путін, його посіпаки будуть намагатися тиснути на українців нібито якимось наступом там російської і білоруської армії, наприклад, там на Київ, на Житомирщину, на Рівненщину, на Воли. Це може бути, але чи можуть вони там наступати тими силами, які сьогодні є в Білорусі? В мене стосовно цього не те, що величезні питання. У мене, в принципі, немає тут питань. Тому, знову ж таки, для того, що навіть гіпотетично кудись наступати, в цих напрямках повинна бути армія. Армія не 10, не 20, не 30 тисяч людей. Це повинна бути армія мінімум 100 плюс тисяч. Тому нам треба слідкувати за реальними мобілізаційними заходами на території Росії і Білорусі. І, відповідно, перекиданням цих осіб, там, наприклад, на білоруський напрямок. Ось тоді можна буде про щось говорити. Так само, в принципі, я вважаю, звичайно, що немає і
3: Дуже дякую. Надзвичайно важливий і своєчасний аналіз. Нагадаю, зараз для вас працював Андрій Смолій, мій колега журналіст Еспресо, міжнародний оглядач. Говорили про перспективи втягування Білорусі росіянами у війну проти України. Ну що, ситуація доволі серйозна. А зараз будемо говорити про дивні сплутані, наголошую, сигнали міністра закордонних справ Росії Лаврова. Отже, Росія відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир. Заявив про це Лавров. Росія не буде зупинятись на лінії фронту задля умови початку перемовин. М'яч не на нашому, заявив Лавров. Боці. А раніше, от буквально пару днів тому, Лавров заявляв, що Росія буцімби готова відновити переговори з Україною з тої точки, де вони зупинились. Ну що, Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слава Україні, пане Володимире, вітаю вас.
5: Героям слава, добрий день.
3: Ну що, біполярка Лаврова, тобто пару днів тому він одне заявляє, сьогодні він уточнює, перед тим Путін заявляє, що він готовий повертатися до перемовин, але у форматі врахованості всього, що було проговорено у Стамбулі і увага на Алясці. Про Аляску ми з вами в публічному просторі взагалі нічого не чули, про якісь там модальності. Ну але розуміємо, що трошки ми підсмалили російським інтервентам шкуру у тимчасово окупованому Криму. Але ще залишається Білорусь, і війна не локалізується, а має перспективи, так би мовити, долучити ще нових додаткових гравців. Що відбувається, на вашу думку, з Лавровим і його головою? Ті от біполярні заяви, це про що?
5: Ви знаєте, він, в принципі, то є людиною, яка не є впливовою, яка не є навіть обізнаною з точки зору того, які рішення приймаються чи готуються приймати в Кремлі. Ми вже неодноразово чули, що, скажімо, навіть підготовка і прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, якось воно для нього було сюрпризом і таємницею. Тому він не є серед людей, які приймають ключові рішення, але приймає участь у цьому, в цій операції, і напускання туману, всіх заплутати, знаєте, пустити пиль в очі тим, щоб всі не могли зрозуміти, та яка ж тут російська позиція. Бо один каже щось одне, інший каже щось інше, або навіть змінюють свою позицію. Це спеціально робиться для того, щоб чітко не була сформульована позиція, а щоб вона була така, знаєте, гібка, гнучка, щоб вони могли там щось поміняти трохи, да, щоб вони могли, коли їм потрібно сказати, ми ж колись там говорили, що воно так і так, або ми ж говорили, що воно так і так. І, в принципі, звернутися до одного зі своїх попередніх виступів чи заяв. Я думаю, що це спеціально, просто, знаєте, така операція, як то кажуть, туман війни, fog of the war, такий вислів, в принципі, такий типовий для аналізу військових ситуацій, війн, військових дій, таке інше. І Росія дуже добре знає, як це робити, щоб просто хто б не звернувся до них, хто б там кого не цитував, щоб можна було підібрати на будь-який випадок цитування.
3: Так, добре. Ну, але в будь-якому разі сигнали то вони дають. Але, якщо вірити американській пресі, ми сподобались Дональду Трампу. Давно я цього не чув від неназваних джерел, ну, але американські журналісти на них посилаються, і що на Дональда Трампа справило величезне враження далекобійні українські удари. Вглиб російської території прилетіли дрони, ракети і взагалі невідомо що. Ну і Дональд Трамп це відзначив. І от немов би заявляє Дональд Трамп, що Росія має піти на мирну угоду. Тобто, ну, мирна угода – це, знаєте, дуже еластичне поняття, тим більше з урахуванням того риторики Дональда Трампа. Але росіяни, немов би, це все діло відкидають чи не відкидають. І якою може бути в теперішній ситуації конкретна трампівська гра? Він може просто плюнути і сказати, та послухайте, не хочуть росіяни миритися, ну тоді відвантажуйте українцям ту зброю, яку ми зібралися виводити з європейського континенту і забирати кудись там на американські склади на Близькому Сході. Віддайте то все українцям. Це припущення. Я не хочу, так би мовити, бути занадто добрим прогнозистом, але от ваше відчуття, як гратиме Трамп?
5: Так, ви знаєте, ну це, в принципі, то добра новина, але при цьому я все ж таки думаю, що брав би до уваги, що це Трамп, тому не можна забігати вперед і робити такі висновки, що він таки змінив позицію свою, що вона вже якась радикальна якісна інша, ніж була нещодавньо. Трамп, перш за все, ну цікаво, що ми його вразили своїми ударами по Москві, по російській території, але він нічого, здається, про це не знав до того моменту, як не приїхав на зустріч в Вівіан, на Великої Сімки, де він від європейських партнерів, канадських, японських, а також від Зеленського не почув про це. Виходить, що так. Бо не обов'язково ж їхати президенту США туди, щоб дізнатися про те, що Україна вже давно наносить такі дуже гарні удари і такі успішні по важливих об'єктах на території Росії. Це перший момент. Знаєте, освіченість Трампа, його те, що він знає, що він знає, яку інформацію він отримує взагалі про того, як ця війна йшла. Мабуть, йому нічого не доповідали, поки з Іраном формально продовжилися військові дії, війна йшла. А зараз, до речі, теж ще не підписала мирну угоду повноцінно, лише меморандум про наміри, але тим не менш може більше в нього часу, і тому, мабуть, більше можуть йому доповісти про те, що там між Україною і Росією відбувається. Це перший момент. Другий момент, просто знаючи Трампа. Сьогодні він каже, що все дуже добре, так, Росія має там припинити війну, але він раніше таке казав. Він казав, Росія та Україна мають припинити війну. І він вірить в те, що Путін хоче припинити війну. Знаєте, він так неодноразово казав. І сьогодні, коли він каже, Україна дуже героїчно тримається в цій війні, але при цьому додає, хоча Росія велика країна з великими ресурсами і таке інше. Тобто це постійний такий баланс між Києвом та Москвою, жодних таких симпатій до України, просто що він думає, що українці – це добрі такі гайдс, да, люди, яких треба підтримати, в нього не було ніколи і зараз немає. Тому, на жаль, я не бачу поки що ознаків і причин вважати, що якось позиція його змінилася радикально, бо немає якоїсь масштабної нової системної пакету великого допомоги України, в який проголосували, до речі, в Конгресі. Але ми знаємо, що адміністрація Трампа Білий Дім просили республіканців не голосувати за, голосувати проти. Тим не менш, воно в Конгресі пройшло, в Палаті представників. А якби Трамп зараз сказав, окей, добре, я даю відмашку, зелене світло, і хай воно проходить через Сенат, я підпишу, ми віддамо там зброю українцям там на велику суму грошей, яка там зазначена в цьому законопроєкті, то це було б непогано, це було б серйозне свідчення про те, що він там змінив позицію на проукраїнську там чи жорстку щодо Росії. Чи, скажімо, ввів нові санкції проти Росії? Чи більш жорстко став моніторити порушення санкційного режиму щодо нафти російської і карати через вторинні санкції ті країни, які допомагають Росії, скажімо, з нафтою та з іншими речами. Якщо б такі речі побачили конкретні, да, не просто розмови, то тоді можна було говорити про зміну позиції. А так поки що, ну, приємно, що ми там його, знаєте, щось розповіли.
3: Ну, ми старались не для Трампа. От я думаю, що брати, так би мовити, нашу мотивацію, то вона була далеко не трампоцентрична. Дивіться, сьогодні збираються лідери Італії,

0: досить холоднокровні відносини між президентом України і президентом Польщі. Так, на високому емоційному рівні президент України Гданськ не відвідує, відповідно, і Гданськ не відвідує і президент Польщі. Ну, зустріч знеслася. Які перспективи отих от великих європейських консультацій? Без американців, без китайців, до чого можуть дійти наші, сподіваюсь, друзі?
1: Ну, ви знаєте, позиція Європи сьогодні дуже важлива, бо, в принципі, Європа давно ж нам допомагає в ситуації, коли Америка не допомагає. Бо вже півтора роки, майже як з того моменту, як Трамп повернувся до Білого дому, американської підтримки немає. Є лише продаж зброї, причому не так вже багато зброї ми отримуємо через той механізм опору, де європейці платять, а ми отримуємо зброю. І все. Тобто це не допомога американська, це американська комерція, да? Де вони беруть ціну ринкову за свою зброю і таке інше. Але проблема ще й в тому, що американців цієї зброї не вистачає. От ви говорили, що там, якби Трамп сказав, що він віддасть там багато зброї Україні, боюсь, що він сьогодні навіть не зможе цього зробити, бо стільки віддали нам спочатку, а потім витратили на війну проти Ірану, що зараз багато якої зброї зайвої у американців, в принципі, то й нема. І швидко виробити вони теж не можуть. Тому і виникає оця ситуація, ця проблема, ця пропозиція, хай би європейці робили, скажімо, ці патріоти ракети, десь в Європі, якби американці передали технології. Трамп начебто сказав, окей, добре, я розгляну цю пропозицію, але коли воно буде, який буде результат, чи який він розгляне, якщо буде негативна реакція там, і в будь-якому випадку, навіть якщо позитивна, то скільки часу забере, перш ніж європейці навчаться і зможуть продукувати на своїх виробничих лініях там ці патріоти. Mm-hmm. Щодо формату оцих, те, що в Берліні збирається сьогодні підтір, то це цікавий формат, це, в принципі, трійка, але, щоб не ображати ще інших там поляків та італійців, їх теж запросили. Бо поляки часто кажуть, а де ми, чому нас не запрошують? Італійці часто кажуть, ми теж велика країна, член сімки великої, а то чому нас не запрошують? От нещодавно в Лондоні зустрічалися, да? Лише Британія, Франція, Німеччина, да? Велика трійка. Тому тут їх теж запросили. Але, якщо серйозно, то їхня позиція дуже важлива зараз. Як дипломатична, і для Вашингтону, і для Москви. Зараз європейці довели, що їхня позиція важлива. І є, в принципі, координація європейської позиції з українською. Це, власне, і є спільна європейська дефістика, українська позиція, яку не можуть ігнорувати ані в Кремлі, ані в Білому домі. І гроші, які європейці віддають, та й зброю, які європейці українцям віддають, і ще сплачують за американську. То це дуже важливий момент сьогодні, з точки зору того, як війна продовжується, і як Росія переконується в тому, що Україна не залишають наодинці, що, в принципі, Україна продовжує отримати допомогу. А щодо конференції в Гданську, ну, хай поговорить про відновлення України, якщо там будуть важливі представники інвесторів потенційних, скажімо, приватних там, чи то державних, які можуть між собою поговорити про формати відновлення української економіки. Я, в принципі, погоджуюсь з тими, хто каже, хоча війна ще триває, і незрозуміло, коли закінчиться, але розмову про те, як відновлювати Україну, треба починати вже зараз.
0: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Тим часом повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації, і Сибіга закликав світ стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, хотів би одразу уточнити, що мобілізаційні навчання у Білорусі наразі відбуваються на території Гродненської області, зокрема в Ошмянському районі. Ну, проводиться там, знайомо українцям, перевірка особових даних. Ну, але це певний сигнал, тому що Гродненська область, хто не пам'ятає, може відкрити зараз ту чи іншу карту, глянути, вона перебуває на північному заході Білорусі, так, ну, і це сигнал насамперед у бік Польщі і в бік Литви. Ну, але ми будемо розбирати зараз надзвичайно гучну історію. З'явилась публікація у виданні українському «Бабель», так, присвячена небойовим смертям серед новобранців «Скелі». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» вже відреагував на публікацію. ДБР проводить

0: розслідування і зі мною на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Олександре!
1: Героям слава! Вітаю, Україна! Вітаю, студія!
0: Ну що, загадкові смерті, публікація в Бабелі, реакція з боку полку Скеля. Я не володію всім об'ємом даних, так триває розслідування, але якщо справді відбувалися не бойові смерті і оформлялися, так би мовити, в культурний спосіб чи в якийсь там інший спосіб, тобто приховувались подібні випадки, ну, це не діло. Чи є якась перспектива паралельно проводити, не знаю, створити парламентську комісію, так, і з'ясувати ретельно? Ну, тому що поки ДБР оприлюднить результати, ну, ми можемо трошки втратити час.
1: Дякую за запитання. По-перше, співчуваю всім родинам, принаймні, тих військовослужбовців, які з незрозумілих причин передчасно пішли з життя, і, на мій погляд, відповідні правоохоронні органи і ДБР, і прокуратура, і служба правопорядку повинні негайно взяти журналістське розслідування ваших колег з видання «Бабель» і його не то, що дослідити, а кожний випадок окремо чітко перевірити, провести відповідні опитування, у разі потреби відкрити ЄРДР і притягнути відповідно командирів, у разі, якщо там дійсно буде доведена істота злочину до кримінальної відповідальності. Створювати зараз парламент, дивіться, я також виступаю з цією ініціативою щодо можливо створення парламентської тимчасової слідчої комісії парламентської, але треба розуміти, що тимчасова слідча комісія, вона все одно буде працювати, як то кажуть, в фарватері всіх правоохоронних органів. Тобто саме тому я пішов трошки іншим шляхом. Я вчора відправив депутатське звернення, звернувся до своїх колег, що вони також підтримали депутатське звернення, таким чином, знаєте, мотивувати, стимулювати роботу відповідних структур. Взяти, як то кажуть, на олівець, під фокус всі ці вчинки, всі ці випадки для того, щоб, ну, ніхто не зміг, вибачаю за непарламентський вислів, спетлять з цієї історії, і правоохоронні органи достатньо прискіпливо і достатньо скрупульозно все ж таки розслідували всі ці питання. Хочу наголосити, що при всій повазі журналістське розслідування – це не судовий вирок. І назвати навіть ці випадки, ну, там, фактами, про які кажуть і Наєм і деякі інші журналісти, ну, важко, дивіться, треба все ж таки розуміти, що ми кажемо про достатньо бойовий підрозділ, і дискредитувати його, його москалям буде тільки на руку, і вони будуть максимально приділяти цій ситуації увагу. Але при цьому ще раз хочу наголосити, ми не повинні замовчувати, що у разі, якщо було толерантне через методи насильства військовослужбовців до виконання тих або інших бойових наказів, то це неприпустимо, і такі командири повинні відповідати.
0: Пане Олександре, хотів би зацитувати зараз фрагмент відповіді полку Скеля. Цитую, пряма мова. Так, хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті пов'язані і ці смерті пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих. От, ну, 18 смертей з 26 в лікарні чи по дорозі в лікарню. І нагадали в полку Скеля, що там не займаються мобілізацією військовозобов'язаних, а приймають поповнення з ТЦК з позитивними висновками. Але щось, ну, якась така просто астрономічна смертність. Нехай хлопці з Богом почувають. 18 з 26 по дорозі в лікарню чи в лікарні. Самій. Як з тим?
1: Ще раз, нехай хлопці з Богом спочивають, звісно, і ще раз. Але ми можемо зараз тільки от обговорювати ту інформацію, яка є в публічному просторі. У мене вчора був зум з вашими колегами, там був представник Скелі. Вони також всіляко готові співпрацювати зі слідством, надавати будь-які пояснення, їздити на допити. Я особисто ще раз хочу наголосити, в рамках комітету вже звернувся. Я сподіваюся, що ми поїдемо, як кажуть, ну, не з перевіркою, а з якимось візитом до підрозділу Скеля, для того, щоб подивитися, поспілкуватися з військовослужбовцями. Тут є ще такий маленький нюанс в тому, що, на жаль, у нас є 402 наказ Міністерства оборони України і охорони здоров'я України. За цим наказом, вибачаюсь, можна мобілізувати будь-якого громадянина України, якщо у нього немає прогресуючої хвороби. Тобто і там от ті випадки, принаймні, які я досліджував, вони, на жаль, стосувалися деяких громадян України, які були на замінній терапії, тобто вони там приймали, я не кажу, що всі, дивіться, одразу кажу, да, не кажу, що всі, але вони приймали там метадон, і це підтверджено, навіть ваша колега-журналістка писала, я вже сьогодні поспілкувався з фахівцями з цього питання. Фахівці мені сказали, що такого не може бути, бо заміну терапії метадон там виписують днів на 10, а все інша історія, це вже, значить, інша історія. Але мені не зрозуміло, знаєте, чому... мені зрозуміло, чому ТЦК мобілізують таких військовозобов'язаних громадян України, бо вони не можуть їх не мобілізувати, у них немає на це законних підстав їх не мобілізувати, бо у нього немає прогресуючої хвороби. Залежність – це не прогресуюча хвороба, повинен бути відповідний медичний діагноз. І вони всі, я ще раз хочу наголосити, більша частина знаходилась на відповідній заміні терапії. Тому ми можемо зараз тільки, от, знаєте, обговорювати ту ситуацію, яка трапилась, ми можемо співчувати відповідні родинам, але користуючись нагодою, я звертаюся і до родин, і до військовослужбовців. Дивіться, профільний комітет відкритий. Звертайтесь. Ми готові приймати всю цю інформацію, бо ну от куди б я зараз не звернувся, поки відповідно фактажу, окрім журналістського розслідування Бабель, я поки не отримав. А мені самому вже хочеться, відверто кажучи, розібрати в цьому питанні, наскільки ну дійсно були факти зловживання командирами, можливо, якісь випадки щодо фізичного знущання над військовослужбовцями, чого в принципі не повинно бути, ми не росіяни. І тому, дивіться, ми дуже зараз прискіпливо займаємося цим питанням. Але
0: дякую.
1: Для цього,
0: ну, дякую, пане Олександре. Ну, сподіваюся, наступного тижня чи за тиждень ми з вами продовжимо розмову, якщо вдасться вам перевірити дані, наведені у публікації. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відреагував на резонансну публікацію в виданні «Бабель». Ну, а я дякую всім, хто долучався до опитування, за яких умов росіяни покинуть Крим. Через посилення атак 32%, через гуманітарну кризу 9%, найближчим часом не полишить 35%, Крим буде деокупований. 24%. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
5: Може, на українське класне?
6: Я тобі щас як пойду.
5: О, гуртики!
7: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Парламентська асамблея України та Польщі. З якими завданнями поїхала наша делегація? Путін наказав звести до нуля удари ЗСУ по Криму та їхні наслідки. Тим часом Україна влаштувала у Севастополі блекаут. Європа знемагає від спеки. А до чого готуватися українцям?
1: Ви дивитесь «Еспресо», програма «Тепер». Головне. Проводимо опитування, ну і я, відповідно, перед тим, як проситиму вас долучатися до нашого невеличкого опитування громадської думки, інформую вас уражену головну електропідстанцію тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Бровді. Уражену головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС і Севастополь. Працювали птахи сил безпілотних систем за координацією новоствореного центру глибинного ураження. Це сигнал надзвичайно важливий. Тут не йдеться про те, що ми зловтішаємось, йдеться про те, що падає поступово російська логістика на тимчасово окупованому півдні. Але водночас наростає напруга на північному напрямку, йдеться про Білорусь. От свіжий сигнал з боку міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації і закликав Сибіга стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, опитування таке. За яких умов росіяни покинуть Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. А тим часом будемо говорити про ситуацію в україно-польських відносинах. Так, велика конференція у Гданську. Збиралися також сьогодні лідери європейських країн і парламентська асамблея України і Польщі. Будемо говорити про результати комунікації. Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
2: Вітаю, героям слава.
1: Ну що, насамперед нас цікавить атмосфера в україно-польських відносинах. Розуміємо, є частина публічна, є частина міжперсональна. Зокрема, йдеться про відносини народних депутатів, депутатів польського сейму, як вони оцінюють ситуацію і відсутність президентів, президента України Володимира Зеленського і президента Польщі Кароля Навроцького у Гданську.
2: Це два різних питання. Це рішення президентів, де їм бути і коли. Навроцький сказав, що його ніхто не запрошує. Туск сказав, що може й добре, що Зеленський не приїхав, а приїхав з Переденку, бо це може привести до деескалації. Хоча ми знаємо, що було звернення відомих діячів польської солідарності, польських інтелектуалів, які засуджують позбавлення Володимира Зеленського ордену. Спочатку рішення про позбавлення, потім його повернення і всю цю ескалацію. І дуже б хотіли, щоб він приїхав. З одного боку, треба було, мені здається, їхати, тому що це ж конференція європейська. Можна було бути вище цього скандалу, тому що дали чи забрали орден. Це якраз справа, яка емоційно дуже сильна, а практично чи юридично не грає жодного великого значення. Це внутрішньопольські справи. Конференція просто в Польщі відбувається, вона міжнародна. З іншого, я розумію прем'єра Туска, який каже, що це призведе до деескалації, бо оскільки президента Навроцького не буде, якби приїхав президент Зеленський, це могло би стати предметом певних спекуляцій. Що стосується нашого засідання, засідання асамблеї українсько-польської, то дуже успішно і добре воно пройшло. Ми відверто говорили. Мені здається, що перенесення контактів на міжпарламентський рівень є вкрай ефективне. Тому що польські парламентарі хочуть співпрацювати, хочуть налагодження стосунків з Україною. Очевидно, у нас є якісь проблеми в історії, є здобутки, є проблеми. Історики повинні цим займатися, а ми повинні займатися майбутнім. Щоб Росія програла, щоб ми разом допомагали одне одному в Європейському Союзі. От про це ми говорили з колегами-парламентарями з польського парламенту і знайшли повне порозуміння. Тобто в нас не було жодних проблем між нами, хоча, очевидно, були різні точки зору, в тому числі на історичну політику, але ми чесно і відверто про це говорили.
1: Так, ну, комунікація в подібних ситуаціях є критично важливою. І вчора представники українських засобів масової інформації, провідні польські редакції, виступили зі спільною заявою, де закликали дещо зменшити емоції, так, і закликали до відповідальності та конструктивного діалогу та взаємної поваги. І ми розуміємо, що емоції, які цей спалах ми отримали і в Україні, і в Польщі, це не лише президентська історія, є безліч питань, які слід вирішувати в наших відносинах. Ви справедливо відзначили, що пожвавлення і посилення міжпарламентської комунікації буде сприяти, можливо, зняттю додаткових ліній напруги, тому що перед нами величезна загроза. Тобто ми танцюємо над прірвою в буквальному сенсі. Які сигнали давали ваші колеги, депутати польського сейму?
2: Усвідомлення того, що ми над прірвою, усвідомлення того, що Росія хоче знищити не лише Україну, а Польщу, і Україна зараз Польщі допомагає, захищаючи цілу Європу, в польських депутатів є. Бажання брати участь в відбудові України спільно з іншими країнами є. Ну, слухайте, я прямо казав, що вас втягують в те, щоб ви втратили будь-який вплив в Європі, і вас, ті люди, які хочуть розвалу Європейського Союзу і послаблення України, хочуть перетворити на другу Угорщину. От Орбана немає, треба з вас зробити другу Угорщину, і тоді ціла Центральна Європа перетвориться на, по суті, за великим рахунком, російську маріонетку, включно з Польщею. А нам би, українцям, хотілося, щоб ми разом з поляками одним голосом виступали в Європейському Союзі, і тоді це там майже 80 мільйонів людей будуть представлені там, і це буде потуга більша за будь-яку іншу європейську країну. Ми хіба не можемо знайти спільну мову для того, щоб це зробити? Хіба це не вигідно українцям чи полякам? Всі вигідно. Але будуть вибори в Польщі в 27-му році, і є люди, які хочуть розігравати цю історичну карту, а через брак, знову ж таки, комунікації, донесення нашої позиції, і часом через брак нашої самокритичності і розуміння польської позиції, у спекулянтів і проросійських сил є підстави для таких спекуляцій. Ми маємо це відкинути, дивитися в майбутнє, згадати формулу «Прощаємо і просимо пробачення», яка з'явилася, між іншим, як елемент польсько-німецького порозуміння і досі там працює, щоб вона працювала і в українсько-польських стосунках, знову ж таки, заради нашого майбутнього. Ну, було розуміння в польських колег, що це потрібно зробити, за що їм надзвичайно вдячні.
1: А якщо говорити про інші трудні питання, йдеться не лише про україно-польський історичний діалог, так, ну, ми розуміємо, що є питання українських громадян, які перебувають у Польщі, є реакція польського суспільства вкрай негативна, тут не йдеться про те, що ті настрої репрезентують те, що відбувається у головах польських еліт. Тобто є, ну, різниця між тим, що відчувають пересічні громадяни в Україні і Польщі, так, і між тим, що відчувають, наприклад, кваліфіковані політики, які працюють з документами, з великим об'ємом інформації. Ну, але ігнорувати певні настрої не можуть ні в Польщі, ні в Україні. Хоча сумарно...
2: Ну, Польща завжди була поділена, дивіться. Польща була завжди поділена на пів. Половина за європейський демократичний розвиток, половина за таку ультранаціоналістичну диктатуру. І ця друга половина, ну, ще з давніх часів були люди, які підтримували ідеї Пілсудського, є люди, які підтримували ідеї Романа Дмовського. Це традиція польської політики така. Будуть вибори. Очевидно, нам ближчі ті люди, які підтримують єдність Європейського Союзу, допомогу Україні. І в польському суспільстві ми десь половину мають підтримки. Це дуже багато. З цими людьми треба працювати. Ми ж як українці, ми робимо якісь медіа для Польщі, працюємо в їхніх соціальних мережах, пояснюємо активно нашу політику. Ми ж нічого цього не робимо. Сусідня країна величезна. Наші ворота на захід. Через неї більшість транспорту рухається на захід. Все це може бути перекрито в один момент. Зброю ми звідти отримуємо. Хаб – це найбільший. Ну, ми ж маємо якось подбати про те, щоб донести те, що відбувається в українському суспільстві, до польського суспільства. І подбати про те, щоб українське суспільство зрозуміло ті болі польського суспільства, які існують. Так? Просто цього порозуміння до кінця немає, бо і ми, і поляки, легковажимо. А в нас зараз виборів немає, а поляки активно це використовують як антиукраїнську карту в передвиборчій кампанії, що, звичайно, ганебно.
1: Дивіться, з'явилось опитування КМІС. І воно дає певний промінчик надії. Отже, 90% українців за конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок з Польщею. Але ми розуміємо, що питання історичних суперечок – це не лише про історію 20-го століття, це історія 19-го століття, це прицільний аналіз того, що відбувалося в 18-му, в 17-му столітті, це питання постаті Богдана Хмельницького. Це потребує дуже серйозної, сумлінної роботи фахівців. Так, але надія є, повторюся, тому що 90% українців за конструктивний підхід до вирішення подібних дискусій. З чим ви приїдете, пане Миколо, до Києва? Так, тому що, можливо, слід пожвавлювати роботу і в комітетах відповідного спрямування, можливо, посилювати ту чи іншу міжуніверситетську співпрацю, ну, тому що суспільство повинні розуміти, що відбувалося і які були причини, і це стосується і України, і Польщі, які причини стояли за тими чи іншими часом неприємними явищами чи великими трагедіями.
2: Подивіться, ніхто про Богдана Хмельницького не говорить. Говорять про події на Волині 43-го року. Це головний дискурс. Говорять про те, ви розумієте, я сьогодні виступав, я показував книжки Ігора Галагіди, 4 томи, про жертв українців, які були жертвами в українсько-польському протистоянні. Яких були поляки, або німці до цього докладалися руками поляків, або ще в якийсь інший спосіб. Це 30 тисяч людей. І Ігор Галагіда, його проєкт в Українському католицькому університеті порахували всіх, 23 тисячі назвали поіменно. Зараз вони працюють над тим, щоб назвати поляків. Владика Борис Гудзяк казав, що це наші спільні жертви. Бо не віддавати ж їх росіянам. Марія Захарова зараз виступила і сказала, вони ж були громадянами Радянського Союзу, тому що ці землі приєднали до Радянського Союзу в 39-му році. До чого тут українці взагалі і поляки? Розумієте, який абсурд? А насправді це люди, які жили разом, співіснували, а потім один одного вбивали. І треба визнати, що так, українці вбивали поляків, це була величезна помилка українського повстанського руху. Але українці люблять повстанський рух і підтримують його не тому, що вони вбивали поляків, а тому, що вони були рушійною силою у боротьбі з росіянами, з агресорами. Вони відстоювали українську незалежність до 60-х років. А те, що було на Волині, ніхто не знав. В Радянському Союзі це в школі не вивчали. З іншого боку, поляки кажуть, от покайтеся, ми ж покаялися за Єдвабне. Це було містечко, де поляки вчинили єврейські погроми. А я їм кажу, послухайте, українці, понад 10 українців загинуло в 217 селах на території Польщі. А хто там покаявся? Це не одне містечко, де вбили євреїв. Так? Це понад 200 місць, де вбивали українців за етнічною ознакою. Це був такий час. І українці, на жаль, робили те саме. І ми теж маємо покаятися. Власне, ми це і робили. Президент Порошенко ставав на коліна. Перед пам'ятником Волинської трагедії світлої пам'яті Лех Качинський приїжджав в знищене українське село Павлокома, але ніколи не приїхав в Сагрин, де задокументовано, що 620 мирних людей було вбито, жінок і дітей. А деякі дослідники кажуть, що їх було більше. І туди ніколи не приїхав польський президент, бо його б не зрозуміла польська громадська думка. Ми не рефлексуємо над собою і хочемо звинувачувати інших, і це наша обопільна проблема. Але найбільша проблема в тому, що зараз і одних, і інших атакує Росія. І українці захищають цілу Європу, і в тому числі кожного поляка. І щоб їх перемогти, треба ці всі минулі образи забути, рухатися вперед, розірвати це коло постійних образ, через які перемагає Росія. От я тут про це говорив, і буду говорити далі, тому що в нас величезні шанси для спільної співпраці, а ті, хто хоче це знищити, намагаються нас кинути в минуле. По-польськи між словом «минуле» і «майбутнє» одна буква різниці – «пшешлощ» і «пшишлощ». «Пшешлощ» – це минуле, а «пшишлощ» – це майбутнє. І отут дуже важливо цю букву не плутати. Дивитися в майбутнє і розуміти, які загрози є зараз, і разом їх долати, не даючи тим, хто їх створює, можливості сварити наші народи.
1: Ну, і на останок пару днів тому в ефірі телеканалу «Еспресо» я працював з Мирославом Мариновичем, так, відомим знаковим українським дисидентом, публічним інтелектуалом, і він закликав не дзеркалити. Ми розуміємо, що є певні радикальні настрої в Польщі, є радикальні настрої в Україні, але Мирослав Манов закликав не дерталити реакцію іншої сторони. На вашу думку, чи є перспективи зберегти оцей от холодний розум і повернутися до конструктиву? Принаймні, з українського боку.
2: Ну, коли пан Мирослав каже не дзеркалити, він має на увазі не дзеркалити дурних кроків.
1: Угу.
2: Але я ніколи не люблю, коли ми кажемо всі поляки проти українців або всі українці проти поляків. Соціологія, про яку ви говорили, якраз свідчить про те, що українці підтримують і симпатію ставляться до поляків. А в Польщі більше українців не любить, але половина ставиться симпатію і підтримує. І треба з цим суспільством комунікувати, спілкуватися, допомагати історикам робити їхню роботу. Але це є їхня робота. А наша робота – говорити про економіку, про розвиток, про військову співпрацю, про спільну перемогу, про те, як нам узгодити наше законодавство при вступі до Європейського Союзу, щоб поляки не блокували нас і підтримували при цьому вступі. В той час, як інші нас будуть блокувати, таких буде вистачати. Оце все наша робота. А це робота про майбутнє. Очевидно, ми не повинні дзеркалити погляд в конфлікти заради минулого, в погляд співпраці в майбутньому, який, з моєї точки зору, набагато перспективніший і єдиний для нас можливий.
1: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Працював зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що триває опитування, за яких умов росіяни полишать Крим. Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. Нагадаю, що в Севастополі, тимчасово окупованому, блекаут відпрацювали сили безпілотних систем. Про це повідомив начальник Роберт Бровді. Ну, долучаю зараз до нашого мовлення Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо про ситуацію в Криму. Слава Україні, Рефат Ага. Радий вас бачити і чути.
3: Отже, героям слава, доброго вечора всім.
1: Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів. Регулярно відпрацьовують по тих чи інших військових об'єктах та об'єктах військово-інженерної інфраструктури на тимчасово окупованому півострові. Так, скасовано так званий курортний сезон. ФСБшники та грушники вивозять свої родини. Але це суха статистика. Я впевнений, Рефат Ага, що ви володієте додатковою інформацією. Просив би вас поінформувати, що зараз відбувається в прекрасному Криму.
3: Так, да, дійсно, Крим прекрасний і мав би бути таким, якщо б не ці варвари, які захопили його ще... А вже 12 років тому, у 2014 році, ну, кожного дня відбуваються події, які з одного боку дуже ускладнюють умови життя людей, які там на півострові в умовах російської окупації. З іншого боку, що радісно вони край послабляють можливості угрупування російських військ. І вони вносять певну таку паніку в середовище майже мільйона росіян, які незаконно поселилися в Криму. Ну, всі в Криму, якщо ми зараз говоримо про цивільне населення, в залежності від того, як вони, що вони очікують в цьому житті, як вони відносяться до окупантів, чи до Росії, від цього і, ну, залежить їхня поведінка, їхня оцінка, очікування. Я завжди говорю про ті сотні тисяч людей в Криму, які залишаються відданими українській державі. Це кримські татари, етнічні українці, є і люди інших національностей, ті, які не зламалися, які не сприйняли окупацію. І вони очікують звільнення Криму. Зрозуміло, що вони будуть терпіти всі ці негаразди, що виникають у зв'язку і з кризою пального, і проваленням багатьох секторів економіки. вони будуть берегтися від тих ситуацій, коли Збройні Сили України б'ють по російських військових об'єктах. Але вони будуть хотіти одного, і ми тепер, я не знаю, чи відоправдаємо їхні очікування, вони хотітимуть, і вони про це говорять, щоб це все те, що відбувається сьогодні в Криму, завершилося дійсно звільненням Криму. От цього хочуть ті люди, які залишаються вірними українській державі. А всі інші, і особливо ті, які поселилися в Криму, сподіваючись те, що Крим уже, як їм вбивали голови, став споконвічною російською землею. Ті, які туди перевезли свої родини, і ви про них вже говорили, ФСБшники, працівники різних інших каральних російських структур. У нас тут лише одне таке бажання, щоб і очікування, щоб вони всі встигли покинути Крим до того, як туди війдуть українські воїни. Покинули би, щоб облегчили нам завдання, бо чистити нашу землю, яку ми разом з вами на початку передачі назвали прекрасним Кримом, але вони її згадили. Вони дуже багато зробили такого, що тепер і в прямому, і переносному розумінні потрібно буде вичищати, особливо те, що вони засолені почви, бо вони викачують питну воду в великих обсягах з глибинь, де ця вода формувалася тисячоліттями, а туди підземні всі ці горизонти набирається морська вода, вона піднімається, і тому дуже багато засолених почв Криму.
4: Я хотів би вас розпитати про теперішню, от конкретну ситуацію. Ви згадали про воду в глобальному сенсі, кримську воду, так, і про те, наскільки варварські окупанти поводяться з нашими українськими окупованими ресурсами на Кримському півострові. Але от якщо говорити про питну воду і, наприклад, блекаути в Криму, це одна історія, а друга історія – це проблеми з пальним. Окупантів, тобто виступали кримські гауляйтери і розповідали різними голосами, так що треба потерпіти, але бензини нема і найближчим часом не буде. І відповідно, наскільки я розумію, це впливає і на постачання харчами жителів Криму і не тільки Криму. До паніки далеко там чи все вже межує?
3: Ну, паніки такої класичної немає, бо все-таки ну, і на базах, і все там зберігалися певні обсяги і продуктів харчування, і все таке інше. Але дивіться, ну, два види топлива, на яких тримається економіка Крима, це два види енергії. Це пальне і це електроенергія, яка генерується на території самого півострова. Там побудовані два великих теплоелектростанції. Є ще низка менших завезених генераторів і таке інше. Якщо не буде пального, не буде можливості використовувати всі ці пересувні генератори, все таке інше. Якщо буде пошкоджена глебське сховище газу, то не буде ресурсу, щоб працювали Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції. І таким чином, за відсутності пального і за обмежені обсяги електроенергії, може наступити повний колапс у всіх сферах, в тому числі і в військовій сфері. І мені здається, я так хотів би думати, я не знаю про це, але мені хочеться так думати, що це і є планами нашого військового командування, щоб абсолютно унеможливити постачання ззовні пального до Криму і розібратися з генерацію електроенергії на півострові. І тоді вважайте, що росіяни, як мінімум, будуть вимушені сісти за стіл переговорів, і, можливо, ситуація буде така, що за цим столом ми скажемо лише одне речення: виводьте свої війська з українських окупованих територій, і починається це робити з Криму.
4: Рефат Ага, яка ситуація на Чонгарі і наскільки сильно вібрує в очікуванні своєї долі Кримський чи то Керченський міст? Ми розуміємо, що тут йдеться не просто про так звані інженерні споруди, йдеться загалом про велику логістику російських інтервентів на півдні, так? І російські атаки, і напад на Запоріжжя, і на Запорізьку область, він триває. От в режимі реального часу ми з вами говоримо, а росіяни там надзвичайно активні. І ось, хотів би вас розпитати, які, на вашу думку, перспективи зробити так, щоб російська інтервенційна логістика ще би погіршилась, коли ми говоримо про переправи. Я думаю, що ви отримуєте інформацію з додаткових джерел, що там на Чонгарі і вібрації на мості.
3: Ну, дуже багато об'єктів логістики, а це ж уявимо, от північ Криму, це степова частина, яка повільно переходить туди в Херсонську область, але це так, це рівне місце, але там канали, різні іригаційні споруди, і там було достатньо багато містків і інших переправ, і вони абсолютно більшість знесені. І буквально днями, і про це дуже висвітлювалося, міст, який через північно-кримський канал близько селища Роздільне в Ічкинському районі, це серединний Крим.

0: наче степовий Крим. Тобто українські сили б'ють і знищують логістику. Це робиться для того, щоб ускладнити переміщення військ з Криму, поставляти боєприпаси і все таке інше туди, Херсонську, Запорізьку області, де розміщені російські війська. Крім того, Керченський півострів, і ви знаєте, що на той біг теж були дуже влучні удари, і те, що сьогодні ми всі отримали відомості про те, що Росія терміново, додатково укріплює протиповітряну, ну, захист протиповітряний Керченського мосту, це теж говорить про те, що вони відчувають те, що наступними ударами буде вражений цей мост. Отже, логістика знищується, і це говорить про, з одного боку, унеможливлення операцій з боку російських військ, і з іншого боку, можливості для українських військ, але в якій формі буде здійснюватися їхні активні дії, я зараз, як людина не військова, я просто не можу і не знаю, як воно буде відбуватися.
1: Рефат Ага, хотів би розпитати вас про путінську реакцію на діпстрайки наших бійців. Путін помітив удари по Криму і наказав звести до нуля їхні наслідки. Ну, це в їхньому традиційному стилі. Ключове – це тримати покерфейс. Ну, і Путін це намагається робити, але, заграва над Кримом, вона настільки очевидна, що ті от всі московські блогери, які приїхали туди потусити, не знають, де їм брати плот, на якому виїхати. Пам'ятаємо, 100 років тому, з яким великим ентузіазмом боролися тодішні інтервенти в Криму, так, за місце на тому чи іншому британському поромі, щоби виїхати з Криму. Але тоді була одна історія, зараз історія інша. Ну, Путін закликає, так би мовити, звести до нуля наслідки ударів. Це взагалі, вони в силах це зробити чи ні?
0: Ні, вони можуть посилити просто там додатковими засобами протиповітряної оборони, але не більше. Посилення чи збільшення засобів це не означає зменшення вдалих таких влучань, вражень. Це абсолютно не те ж саме. Йому нема чим допомогти, якщо використовувати їхніми словами Криму, те, чого чекали би місцеві колаборанти. І те, що в Криму вже протягом з вчорашнього вечора і сьогодні, принаймні до цього часу, як ми з вами в ефірі, кримський гауляйтер Аксьонов, він уникає виходити на публіку, тобто, а він любить це взагалі, він виходить на різних ресурсах кожного дня, декілька разів, але сьогодні він просто жодного разу не вийшов. Це говорить про те, що йому немає що сказати про ситуацію, бо Москва йому не може нічим допомогти. Тому ж я кажу, що оця тенденція на подальше обмеження можливості ззовні постачати до Криму пальне і інші матеріали і все таке інше, мені здається, воно має всі шанси завершитися дуже успішно. І от той лозунг, до якого ми всі звикли, що російсько-українська війна розпочалася захопленням Криму і має завершитися звільненням Криму, мені здається, то трошки можна поміняти, вточнити акцент, що російсько-українська війна завершитиметься, чи звільнення окупованих територій розпочнуться з звільнення Криму. От така, така тенденція, вона проглядається. Але буде так чи ні, тут дуже багато факторів.
1: Дякую вам, Рефат Ага. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, працював в нашому ефірі, інформував про поточну ситуацію в Криму, в Севастополі. Блекаут. Ну, а температура 31, 30, 32, 34 буде у вівторок. Так що в Криму зараз непросто і, так виглядає, буде ще складніше. Зокрема, йдеться про те, що окупанти поступово втрачають свою логістику. Вона згоряє буквально в них на очах. Ну, але ми не зловтішаємось. Основне – це повернути українську територію українському народові. Нагадую, проводимо опитування, говоримо про Крим. За яких умов, на вашу думку, росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближче часом не полишать, або Крим буде деокупованим. Ну, але до цього ще трохи часу буде. Зараз говоримо про велику конференцію з відбудови України у Гданську. Нагадаю, що президент України не поїхав, президент Польщі не поїхав, Дональд Туск, польський прем'єр, подякував українському президенту за те, що він не поїхав, тому що це дозволяє дещо знизити рівень емоційного сприйняття ситуації різними польськими елітами. Ну що? Наша прем'єрка там, але не лише наша прем'єрка. Народна депутатка України Юлія Сірко, член української частини парламентської асамблеї України і Республіки Польща з Гданська. Слава Україні! Пані Юлію, вітаю вас!
2: Героям слава! Добрий день!
1: Добрий день! Хотів, звісно, поговорити би про екологію і про Балтійське море, але ні. Буду вас розпитувати про реальне відчуття польського партнеру, так? Тому що емоції в певний момент вони перешкалили, і цьому були, ну, цьому свідченням були публічні повернення орденів з боку українських президентів. Я не кажу навіть про Володимира Зеленського, в нього там своя історія, ну, але майже всі, крім Януковича, українські президенти повернули. І от в такій от ситуації треба робити і вирулювати ситуацію українським парламентарям. Але це ще і питання ж сама та конференція. Не лише про дружбу, але й про гроші. І це міжнародна конференція за участі багатьох важливих міжнародних донорів і потенційних донорів. Вам слово.
2: Так, я вас вітаю з Гданська. У нас тут, в принципі, два в одному. Спочатку сьогодні була асамблея між українськими парламентарями і польськими. І добре, що вона відбулася. Хоча емоції його дійсно зашкалювали, і вже були різні сценарії, там, їхати, не їхати. Одним словом, вона відбулася достатньо конструктивно, хоча частина ми зробили в закритому форматі, медіа була присутня при першій відкритій частині, а щоб знизити емоції і градус, ми провели також закриту частину, де обговорили два великих блоки. Перше – це наші євроінтеграційні прагнення і Польща, яка дуже зацікавлена, в принципі, і економічно, і політично, і геополітично, як і Україна, вступі України в Євросоюз. І друге – це безпекова, яка невіддільно, власне, теж у нас спільні кордони із, вірніше, не у нас спільні кордони, але у нас у обох є кордони і з Білоруссю, і з Росією. Тому хочеться, серед цих двох великих блоків питань, які не мають історичного контексту, все рівно звучали постійно питання історичні Волинської трагедії, і в тому числі назва одного з підрозділів українських УПА, і це от проходило такою ниткою протягом там 6 годин, поки у нас були переговори. Я думаю, що ми зробили свою першу частину роботи, знизили градус емоційний серед колег, і, власне, пояснили, звідки назва, чому, і там дещо зайшли в історичні питання, але основне пояснили, що і євроінтеграційні прагнення, і спільна економіка, і спільний голос в Європейському Союзі, і спільна інфраструктура, і спільна безпека, вона набагато більш важлива, ніж історичні питання. Історичні питання треба залишити поза політикою, не використовувати їх в передвиборчому процесі, і дати можливість історикам навести лад і зробити списки вбитих як з української сторони, так і з польської сторони, і поставити чіткі, ну, власне, факти, а не емоції. Тому, власне, так, от перший крок був зроблений. Я вважаю, що він був зроблений абсолютно правильно. І далі, сподіваюся, що всі інші делегації теж зможуть прийти в конструктивне русло обговорення саме наших поточних і майбутніх питань, а не історичних.
1: Ну, в ідеалі я з вами цілком погоджуюсь. Тобто це перед нами програма «Максимум», але ми розуміємо, завжди знайдеться той чи інший ентузіаст з того чи іншого боку кордону, який скаже: «Е, ні, пані Юліє, це угодовство, нам треба говорити про історію в такому ключі і з таким темпераментом, щоб задимів Фейсбук чи той чи інший Твіттер». Ну, на превеликий жаль. Тобто розумні люди і так не нагнітали, зокрема йдеться і про польське середовище, і про українське середовище, а є люди, які емоційно працювали, тому що вони бачать перед собою велике неозоре політичне майбутнє. Так, але ну ми стоїмо в буквальному сенсі над прірвою. Ситуація у Білорусі свідчить так, що градус ескалації може лише підніматися. Не хочеться нікого залякувати, але якщо говорити про гроші і про реальні програми, ну от дивіться, долітає така історія, що прискіпливіше вивчають кожну заяву українців, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, так, і присвоюють їм інший статус, НУЕ, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Ну і ми розуміємо, що, на жаль, частина наших з вами співгромадян могла би вже давно повернутися додому, так, і працювати на благо нашої держави. Тобто тут не йдеться про мешканців прифронтових областей чи про мешканців, які втратили своє житло. Ну, але є люди, які вирішили, так би мовити, в силу, можливо, психологічних причин, ну, але попрацювати у Польщі і ще отримати додаткові статуси. І таких питань може бути значно більше. Як з тим?
2: Ну, я думаю, що ці питання так само уляжуться. Знаєте, тут один мій колега сказав, що його там довше тримали в потязі, більше перевіряли і так далі. Знаєте, коли все починати розглядати під великою лупою, воно все, здається, з мухи робиться слона. Та? І потяги шманали до того, і потяги затримували, і українцям не давали статуси. Просто зараз це, знаєте, так от дуже гіперболізувалося. Тобто люди бачать в цьому зраду. Насправді Польща набагато більше зацікавлена в тому, щоб громадяни українські залишалися в Польщі, ніж вона починає розповідати. Тобто економічно українці створюють в Польщі в рік 3% валового національного продукту. Польща б ніколи не виросла економічно так, якби не було мільйона українців. Це 75 мільярдів євро на рік, які дають в економіку Польщі українці, в тому числі і витрачаючи гроші, які вони отримують в Україні. Не секрет, що там, не знаю, айтішники живуть в Варшаві, але працюють на український IT-бізнес чи там на якісь інші компанії, так? Але їдять вони, сплять і платять за житло в Польщі. Тому я думаю, що все уляжеться. Поляки і мої колеги, польські депутати, це чітко розуміють, більш ніж зацікавлені в українській економіці, а особливо вони зацікавлені в українській відбудові. Тому що ми повинні розуміти, що більшість логістичних шляхів все рівно пролягає через Польщу. І логістика, транспорт, перевезення, там складування і все, воно буде так чи інакше проходити через Польщу, коли почнеться відбудова. Тому всі це прекрасно розуміють, всі вміють рахувати гроші, всі прекрасно розуміють, що вони з Україною разом можуть заробити більше, але ну, популізм він такий. Ми бачили Орбана, який намагався використати Україну і портрет Зеленського в своїх страшилках, в своїй передвиборчій кампанії. Ну, і, власне, і тому програв. Ми це пояснили також нашим колегам, що не треба Україну втягувати в польські вибори. І, будь ласка, розберіться, у вас є достатньо інших аспектів, яких ви можете спорити, але точно не потрібно втягувати сюди Україну.
1: Пані Юлія, ну, а якщо, наприклад, говорити про реалії відбудови України коштом наших європейських друзів. Так, тому що, нагадаю, в Гданську конференція – це не лише про польське донорство якесь потенційне. Так, тобто це про синергію багатьох держав Європейського Союзу, але ще питання.

0: надходження. От як би подібні речі могли працювати?
1: Подібні речі можуть працювати, і вони так будуть працювати, оскільки є консенсус серед донорів і є консенсус серед міжнародників, яким чином будуть надходити гроші в Україну. Ніхто гроші в бюджет український, де їх можуть здерибанити, захамячити, не буде давати. Тому, власне, питання буде перше. Якщо гроші будуть надходити в фонд реконструкції відбудови України, то там, безумовно, будуть процедури, європейські процедури, тендерів, відбору підрядників і, власне, закупівлі, публічних закупівлі, як це відбувається в Євросоюзі, як це повинно відбуватися і відбувається в інших країнах. Тому фантазії з приводу, що там зараз прийдуть 600 мільярдів євро і ми швидко їх поділимо між відомими нам бенефіціарами, вони повинні закінчитися, ніхто живі гроші в бюджет не дасть. Будуть даватися, власне кажучи, гроші разом з тендерними процедурами і контролем. Більш того, Європа зараз, європейці зараз розробляють абсолютно такі, ну, жорсткі правила, і це написано в тому 90-мільярдному кредиті, який нам видав. Це ще не гроші на реконструкцію, але вже там написано, що є аудит, контроль, публічні закупівлі по європейських стандартах, і це є умовою отримання навіть цих 90 мільярдів, які по великому рахунку будуть йти на проїдання. Все, що буде стосуватися відбудови, там будуть в 10 разів більш драконівські процедури, і ніяких грошей, потока грошей в бюджет український, я думаю, не буде, тому що всі прекрасно розуміють, що Україна не встане інституційно переварити таку кількість грошей в такий прозорий спосіб, який звикли європейці та інші міжнародники.
0: Ну, ми в Україні застосовуємо такий от, я не скажу образливий, ну, але такий доволі тривожний термін – освоєння коштів. Знаєте, ну, і в нас є ціла каста людей, які надзвичайно досвідчені в освоєнні коштів, так і вони будуть долучати до процесу не менш досвідчених, можливо, і європейських бухгалтерів для того, щоб долучитися. Але які, на вашу думку, наостанок будуть додаткові важливі програми підтримки України? От з того, що стосується не лише інфраструктури.
1: Ви маєте на увазі підписані на цьому форумі? Я думаю, що будуть це час, коли треба підписувати інвестиції. Так? Тому що я не знаю, хто там про що мріє, але я прекрасно розумію, що ніяка країна 600 мільярдів і навіть група країн, включаючи ЄС, 600 мільярдів не в стані виділити на відбудову України. Тому як мінімум 50% і більше це будуть приватні гроші, які будуть входити в приватні компанії. Тобто це інвестиції. Можливо, це будуть інвестиції державно-приватні, можливо, інші. Ще якийсь варіант. Но то, що ніхто просто грошей не дасть з якогось європейського бюджету на український, ну, це просто очевидно і зараз. Тому ця конференція більше про приватні кошти, про презентацію конкретних проєктів інвесторам, в тому числі на регіональному рівні, і, власне кажучи, знаходження тих людей, інвесторів, які готові або зараз, або трошки пізніше, коли буде вже більш стабільний мир, заходити в Україну і розвивати, будувати компанії, будувати нові заводи, там ті ж дороги на тендерних процедурах і так далі. Тобто ніяких ілюзій не повинно існувати, що там умовно, якщо завтра буде підписаний мирний договір, то післязавтра на рахунок України прийде 600 мільярдів євро. Це абсурд, такого ніколи не буде. І нам треба більше зусиль вкладати, в тому числі і уряду нашому, для того, щоб залучати іноземних інвесторів приватного капіталу.
0: Дуже вам дякую, пані Юлія. Ну, зичу вам успішної роботи у Гданську на конференції з питань відновлення України. Юлія Сірко, народна депутатка України, член української частини парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Пряме включення з Гданська, ну, дуже важлива міжнародна нарада у різних форматах. Тим часом, увага, шановні глядачі, говоримо про Білорусь і відповідні певні рухи мобілізаційного плану, які проводяться на території Гродненської області. Важливе повідомлення від президента України. Отже, ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня. Чи демонтували їх, чи ні? Невідомо. Про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам. Станом

0: На 22 червня транслятор, який українська сторона була би готова демонтувати. Ну, ми розуміємо, що прямого доступу, так би мовити, сантехніків, чи електриків, чи інженерів на території Білорусі би не було. Могли би робити це дистанційно, за допомогою фахівців пана Роберта Броуді на Божмадяра. Ну, але президент заявив, наш український, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися російськими військами для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Про це доповіли Зеленському, головком ЗСУ Сирський та розвідка. Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим. Ну що, шановні глядачі, Наталка Діденко – синоптик, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, включається. Ну що, в червні має бути тепло, але не настільки тепло, як воно подекуди є. Ну це гірка іронія. Вітаю, дорога Наталю, слава Україні! Ну, зими в нас холодні, коли закінчиться зима і буде вже гаряче, коли приходить літо, відповідно, все симетрично до навпаки. Що в нас з погодою? Радий бачити.
1: Героям слава, дуже-дуже також рада побачитися. Ну, почну із лякалок. І страшилок, як ми кажемо, бо ось ця спека немилосердна, там люта, які завгодно можна синоніми підбирати, яка зараз панує у країнах Західної Європи, особливо потерпає від неї Франція, де максимальна температура повітря за правильними вимірюваннями досягає 40-43 градусів. Ну, просто нестерпно. Так ось, що я хочу сказати, що антициклон, який утримує ось цю спеку, не дає прориватися більш свіжому повітрю там з півночі, наприклад, чи з Атлантики, він буде поступово руйнуватися, і на його місці, як то кажуть, святе місце, навіть метеорологічне пусте тим не буває, і на його місці утвориться циклон. І це дасть можливість через такі шпаринки, через руйнування антициклону поширюватися спеці далі у східному напрямку. Тобто вже друга половина тижня, а особливо вихідні, вона охопить практично всю Європу, включно, до речі, з Україною. І очевидно, що ми говоримо, найбільшу увагу приділяємо Україні, то якраз хочу всіх попередити і закликати, звернути на це особливу увагу впродовж неділі, понеділка та вівторок в Україні буде найспекотніша погода. Тобто, це піддивляюсь календар, це 28-29 червня. Ще раз нагадую, наголошую, 28-29 червня в Україні +30, +36 градусів. Місцями 35-37. І, до речі, першими приймуть на себе ось такий спекотний вплив, відчують, точніше, західні області України. Тобто тут спочатку буде ця сильна спека, яка пошириться потім і практично на всю Україну. Тобто за рахунок трансформації, переміщення повітряних мас, що вони так трошечки будуть, знаєте, збиватися по ходу, по траєкторії якимись своїми такими атмосферними там шахедами і чи будь-якими іншими засобами, то така сильна спека до нас не дійде. Ну, я кажу про 43, там про 44 градуси, ці страшні. Але я думаю, що і 35 нам вистачить для того, щоб відчути, що таке сильна спека. Тому не хочу так завершувати на такій пекельній, так би мовити, ноті. Скажу, що завтра у більшості областей України буде дуже комфортна погода, ну, принаймні в температурному відношенні 24-29 градусів і 30-ки лише на Закарпатті у південній частині. А ось уже, ну, як я вже сказала, завершення тижня принесе і в Україну також сильну спеку.
0: Так, нас пару хвилин лишилося, а потопу після того не буде. Ну, ми любимо ці синоптичні гойдалки. Так, 35, потім починаються потопи, а потім в липні буде, можливо, і 42. Чи того не буде? У нас десь 1,5-2 хвилинки.
1: В липні може бути все, що завгодно, але поки що оцей період, про який я говорю, до кінця тижня, там початок наступного, у нас такою домінуючою синоптичною атмосферою ситуацією буде антициклон. Тобто антициклон – це область підвищеного атмосферного тиску, тому дощів, а тим більше таких, які б спровокували, ну, якісь такі наслідки у вигляді там сильних злив і там потоків і потопів, про які ви згадували, то не повинно бути, бо ще раз повторюсь, антициклон, але спека сильна, дуже висока ймовірність.
0: Шановні глядачі, за що я люблю Наталку Діденко? За те, що вона говорить правду про погоду. Це взагалі не бачено. Тобто українські експерти, якщо щось не знають, вони починають фантазувати. А Наталка Діденко сказала дуже чітко, за що я шлю її сердечко в нашому прямому ефірі, що про липень ніхто не може і братися за прогнози. Дякую, Наталка Діденко. Найкраща українська синоптикиня. І одна з найкращих моїх колег, хоча всіх любимо. Ведуча «Еспресо» Наталка Діденко повідомляла про основні погодні тренди. Буде гаряче, а що буде в липні, а липень буквально за тиждень, ніхто не береться прогнозувати. Так, тому що африканська спека буквально трусить Європою. Так, шановні глядачі, дякую всім за участь в опитуванні. Отже, за яких умов росіяни полишать Крим? Стояло питання. Через посилення атак 38% красномовно, через гуманітарну кризу 7%, найближчим часом не полишать 23%, Крим буде деокупований 32%. Отже, учасники нашого еспресівського опитування у кількості 38% вважають, що Крим буде деокуповано через посилення атак. І важливий сигнал з боку президента Зеленського. Ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня, тобто вже два дні щонайменше. Чи демонтували їх, чи ні, невідомо, наголосив глава української держави, але в будь-якому разі доповіли йому головнокомандувач ЗСУ Сирський і розвідка. Чи демонтували їх, цитую президента, чи ні, я поки не знаю, але ми працюємо над тим. Я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Але водночас міністр Сибіга закликав уважно дивитися за мобілізаційними процесами у Білорусі. Дякую за те, що дивилися. З вами була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: Сотні кілограмів сили, які рухаються завдяки тобі. Бери контроль. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Технологічна зброя. Гарантований мільйон. Чіткі терміни служби. Це не для всіх, але точно для тебе.
3: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен – легкий сміх, здоров'я вен.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримає Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
12: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Севастополь без світла після атаки українських безпілотників. Під ударом також ФБО поблизу Керченської протоки та аеродрому Саках. Жителів Криму закликають берегти заряд телефонів, а пального на заправках немає вже кілька днів. Як Україна відрізає окупований півострів від Росії, що кажуть у Кремлі? Розбираємо сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Жителі Криму, схоже, залишилися не лише без бензину, а й без світла, принаймні, частина півострова. Цієї ночі анексований півострів атакували українські дрони. У Севастополі відключили електроенергію, про це повідомив призначений Москвою губернатор Михайло Розважаєв. За його словами, безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі. Ймовірно, мова про Балаклавську ТЕС у Севастополі. У соцмережах люди пишуть про 6-7 ударів у місті перебої з громадським транспортом. Дитячі садки перевели на особливий режим роботи. Мешканців закликають економити заряд мобільних телефонів. Про удари заявили також у Службі безпеки України. Атакували російську ППО в районі Керченської протоки і військові аеродроми Саки та Гвардійське. Саме звідти росіяни запускають шахеди. Ось так зараз виглядають вражені об'єкти у Криму. Це лише деяка їхня частина. На супутникових знімках нафтобаза у Керчі, пошкоджений Чонгарський міст, пункт пропуску Джанкой. Усі ці атаки сталися впродовж останніх тижнів. Власне, про час. Відрізання Криму, чи, як експерти кажуть, його фінальна стадія почалася у травні цього року. Тоді Збройні сили України змогли взяти під контроль ключові автомобільні траси та залізничні вузли, що ведуть із Росії до Криму. Це сталося завдяки роботі дронів середньої дальності. Безпілотники також били по залізничному вузлу в Джанкої. Це найважливіший залізничний хаб Криму. По мостах, як от, наприклад, удар по Чонгару, по ТЕС та системах ППО. Остання радіолокаційна станція на горі Айпетрі – це все відкрита інформація. Як Україна методично, крок за кроком відрізає Крим, ми розпитали в нашого колеги Олег Черниш, військовий кореспондент. Він увесь цей час стежить за ситуацією довкола півострова.
1: Дійсно, українська армія з середини весни, точніше, ближче до кінця весни, почала цілеспрямовану кампанію, яку міністр оборони Михайло Федоров навіть назвав логістичним локдауном. Її суть в тому, щоб перебити всі або майже всі логістичні артерії, які використовує Росія для постачання своїх військ, зокрема на півдні і на сході України. Найбільш вдало ця кампанія розгортається саме на півдні, і мова тут в першу чергу йде про Крим. Справа в тому, що цей півострів є достатньо ізольованим. Він має лише декілька основних логістичних артерій. Це передусім так званий Керченський або ж Кримський міст, і декілька доріг, точніше мостових переходів на Кримському перешийку. Власне, наприкінці травня і особливо на початку червня основні удари українських сил оборони були зосереджені на Кримських перешийках. Мостові переходи біля Армянську, Генічеська, Перекопу і Чонгару були неодноразово під ударами. Зазначу, що це важливо, тому що це не дає росіянам відновлювати в швидкому темпі, ремонтувати ці мости. І, відповідно, логістика на цих ділянках була значно ускладнена. Росія намагається, крім ремонту, робити паромні переправи, робити понтонні переправи, а також земляні насипи, але це все не може замінити, звичайно, потік, який раніше йшов по цих мостах. Чому цього не відбувалося раніше? Справа в тому, що з початку цього року Міністерство оборони України закупило і почало робити акцент на так званих Needle Strike дронах. Це дрони, які летять на відстані від 100 до 300 кілометрів, несуть бойову частину приблизно 70-80 до 120 кілограмів. І якраз вони атакують логістику, яка проходить, так би мовити, в ближньому тилу, тобто не біля лінії фронту, а в тій місцевості, яка, власне, ще відносно нещодавно була безпечною для росіян. Тепер вона небезпечна, тепер вони не можуть там зберігати свої боєприпаси, паливно-мастильні матеріали. Тобто Україна знайшла цю точку, вона наростила ударні засоби для того, щоб атакувати цю точку. І зараз ми бачимо самий розпал цієї кампанії, цих масованих ударів. Власне, якщо росіяни не знайдуть протиотруту, рішення, щоб нівелювати українську ударну кампанію по так званому ближньому тилу або середньому тилу, то з великою вірогідністю до кінця літа Крим буде дійсно заблокований і відрізаний від принаймні більшої частини логістики і матиме суттєві проблеми з енергопостачанням і водопостачанням. Яка може бути мета, ціль цієї кампанії, яку проводять Сили оборони України? Ну, насамперед слід зрозуміти, що крім символічного значення, власне, російська агресія почалася в 2014 році з окупації Криму. Крим має також важливе військове значення для російської армії. Це фактично плацдарм, який Росія використовує, наприклад, для атак на Одесу, для атак на Херсонську і Запорізьку області. Для розуміння, для підтримки наступу, який зараз ведуть російські війська на Запоріжжі, в сторону, власне, обласного центру і важливого укріпрайону міста Оріхів, вони використовують саме постачання через Крим. Раніше вони використовували постачання через Маріуполь, однак українські сили почали також атакувати цю логістичну артерію, і росіяни переорієнтувалися на постачання через Крим, і тут вона також заблокована. Тобто, якщо немає логістики, немає підвозу боєкомплекту, ротації військових, війська російські на лінії фронту починають відчувати суттєвий дефіцит бензину, дефіцит боєкомплекту і не можуть вже наступати в такому темпі. Більш того, вони на деяких ділянках навіть змушені відходити.
0: Це був Олег Черниш. І підпишіться на наш канал у YouTube, щоб побачити детальніше пояснення Олега з ілюстраціями і мапами про те, як саме відбувалося відрізання Криму від маршрутів постачання через окуповану частину України. Ну, говорячи про атаки по Криму, варто також згадати про ще одну кризу, в якій живе півострів останнім часом – паливну. АЗС продавали бензин та дизель з обмеженнями, навіть водили талони. Тепер підконтрольна Росії влада взагалі заборонила продаж пального населенню. Тільки державним установам через це дитячий центр «Артек» евакуювали. Виїжджати з Криму росіян раніше закликав голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У Кремлі реагують сухо і коротко, дрони перехопили і знищили, це повідомлення російської Міноборони. І вперше атаки України не лише по Криму, а й Москві прокоментував Путін. Він заявив, готовий до переговорів і згадав стамбульські домовленості. Володимир Зеленський тим часом повідомив, що російська влада стягує ППО до Керченського мосту. А що кажуть жителі Криму? Послухаємо, що вони розповіли російським ЗМІ, і тут варто пам'ятати – критика влади на півострові є забороненою і може призвести до кримінального переслідування.
2: Мені лично все нравиться.
3: Мені особисто усе подобається наразі. Я вважаю, що моя безпека і моїх близьких та друзів, і усіх містян, безпека міста – це насамперед. У зв'язку з останніми подіями, особливо в нашому місті і на цілому півострові, ми усі чудово розуміємо, що відбувається. Тому насамперед – це безпека.
4: Я зазвичай усі свої справи роблю у денний час. У супермаркети вночі, увечері не ходжу. Тому мене це особливо не зачіпає. Я навіть не знала, що вони зараз лише до 20-ї години працюють.
5: Лише чекати. Ми не маємо інших варіантів. Ось і все. На громадський транспорт після машини пересідати не дуже хочеться, як розумієте. Та й громадський транспорт скоро може зупинитися, оскільки виходить, що запасів у нас нема. Тому залишається сподіватися і чекати, що щось налагодиться в країні найближчим часом.
6: Ну, економити будемо.
5: Будемо економити бензин. Це дуже незручно. Чому? Бо я працюю на автомобілі, і дуже важко діставатися до своїх клієнтів, і важко заробляти гроші. Сім'я велика і дуже потребує грошей, відповідно. Проблема насправді дуже велика.
6: Проблема насправді дуже велика.
0: Тож, якою є реальна картина життя у Криму, говоримо про це далі з нашою гостею. Депутатка Верховної Ради від партії «Голос» Таміла Ташева, у минулому постійна представниця президента України в Криму. З нами, вітаю вас. Що вам відомо про гуманітарну ситуацію на півострові?
7: Насправді ситуація складна, це зрозуміло. І знаєте, от дуже задоволенням і з інтересом послухала думку мешканців Криму. По акценту чутно, що це далеко не корінні мешканці Криму, деякі там десятиліттями, століттями жили. Це явно ті люди, які приїхали з території Російської Федерації. Зрозуміло, що вони нічого іншого сказати не можуть. Ситуація гуманітарна суперскладна, тому що дійсно ситуація з паливом не покращується, а лише погіршується. Фактично з 21 червня не надається паливо вільно у руки громадянам, які проживають на окупованій території, лише для потреб російської армії або так званої бюджетної сфери. Зрозуміло, що є проблеми з електропостачанням, якби всі ви чули, да, що відбулося в Севастополі. Фактично люди і місто залишилось без електропостачання, але питання в тому, що здебільшого це стосується не цивільного населення, це стосується в першу чергу російської військової машини. І тому ті дії, які здійснює українська держава, вони мають легітимну мету відрізати країну агресора і її всю військову потужність від ресурсу на території півострова.
0: Ну, власне, продовжуючи тему того, що люди кажуть у Криму, так, от ми чули жителів Севастополя, які настрої в кримсько-татарській громаді?
7: Настрої, звісно, що завжди бувають різними, але з того, що я чую, що я відслідковую, то люди мають таку обережний оптимізм все ж таки, тому що вони розуміють, що Збройні Сили України, вони борються за звільнення території. Зрозуміло, що ми не знаємо, як це все буде відбуватися, але те, що такі операції на території півострову, вони є важливими для того, щоб відрізати Росію від інфраструктури і не дати можливості фактично постачання живої сили, техніки на територію півострову, щоб потім використовувати проти всієї території української держави, це дійсно дуже важливо. Тому кримські татари з того, що я чую, здебільшого позитивно ставляться, говорять про те, що ми готові терпіти такі незручності, зрозуміло, що і мені дуже подобається, як реагують і коментують цю ситуацію насправді українські військові, зокрема, наприклад, військовий Мадір, очільник сил безпілотних систем, який звернувся безпосередньо до наших громадян на окупованих територіях, сказавши, що да, це зараз складно, але ви маєте розуміти, для чого якби ми це робимо, для того, щоб вам в подальшому жилося легше і не під окупацією.
0: А загалом, чи є у жителів Криму доступ до цієї інформації? Звідки вони беруть її?
7: Це дуже хороше питання, насправді, тому що я постійно закликаю, щоб люди диверсифікували отримання інформації досі на території півострову, але використовуючи VPN-сервіси, можна читати українські соціальні мережі, в тому числі використовувати телеграм-канали, і поки що вони працюють на території нашої держави, і ми інформуємо через телеграм-канали в тому числі. Тому я кажу, що не розраховуйте на кнопку російського телебачення, читайте різні ресурси, в тому числі іноземні ресурси. Дякую вам за цей ефір, для того, щоб розуміти реальну ситуацію і якимось чином на це відповідно реагувати. Я закликаю громадян накопичувати продукти харчування, це дуже важливо, тому що ми не знаємо, як ситуація буде розгортатися в подальшому. Я закликаю людей пробувати знаходити паливо, дизель, бензин. Я впевнена, що це можна все одно в будь-якому випадку робити, там через перекупи і так далі, але треба використовувати будь-яку можливість. Звісно, що медикаментами запастися, це дуже важливо. І повторю ще раз, дуже важливо використовувати різну інформацію і відселятися від військових об'єктів, тому що Україна не здійснює атак на цивільну інфраструктуру. Дуже важливо, щоб не бути у скупченні там, де знаходяться військові, бо варто розуміти, що Росія завжди використовує людей як живий щит. Ми це пам'ятаємо на прикладі 2014 року, ми це пам'ятаємо на прикладі Донбасу після 2014 року і аж до 2022, і після 2022 в тому числі.
0: Пані Таміло, я буквально ще коротко вас хочу спитати, чи є ознаки про відтік російських громадян? Ми маємо буквально 20 секунд.
7: Російські громадяни їдуть, але не сказати, що активно. Черга на виїзд з Криму на Керченському півострові машин біля 800-700 в різні дні. Да? Тому люди виїжджають, але масового ісходу якогось з Криму ми не спостерігаємо.
0: Ну, власне, ми теж будемо стежити за ситуацією. Таміла Ташева, депутатка Верховної Ради від партії «Голос», була із нами. Дякую вам. Найбільше про ситуацію в Криму читайте на нашому сайті bbc.ua. А ми в ефірі завтра, як завжди, о 20:00 за Києвом. На все добре, бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
13: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
14: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
3: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну, а мене, звісно, звати Юрій Фізер. Щотижня у цій порі разом із запрошеними гостями-експертами ми прискіпливо дивимося на кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до об'єднаної Європи. При цьому, дивлячись на ці кроки, ми аналізуємо. Якраз експерти й дозволяють нам зрозуміти, на якому етапі ми зараз перебуваємо. Що від нас вимагали, що ми вже виконали на цьому шляху, з чим виникають труднощі, хто ставить палки в колеса, ну і на чому варто звертати особливу увагу гості з різних сфер, тому що і щотижня ми беремо різні сфери, які стосуються євроінтеграції. Оці гості допомагають нам якомога краще розібратися у інколи доволі складних для розуміння пересічному глядачеві темах. Ну і сьогодні в ефірі ми з вами розберемо процеси, які визначають майбутнє України в Євросоюзі та прямо вплинуть на життя кожного з нас. Зокрема, ми перекладемо зі складної чиновницької мови на звичайну споживчу другий та третій переговорні кластери. Разом із гостею програми з'ясуємо, що буде з нашими гаманцями, чи зростуть ціни в магазинах та як європейські правила змінять роботу українських ФОПів. Також у центрі нашої уваги гучна ініціатива Фрідріха Мерца. Ми проаналізуємо, чи може асоційоване членство та статус спостерігача в Європейському Союзі стати для нас швидким містком до Європи. Або ж це прихована пастка так званої зали очікування. Ну і окремо розберемо безпековий щит Євросоюзу та статтю 42.7 про взаємну оборону, щоб оцінити всі реальні переваги та приховані ризики для нашої держави. Про це і не тільки у сьогоднішній євроінтеграції. Але перед тим, як представити гостей і перейти вже до детального обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу запропонувати до вашої уваги і добірку новин, які стосуються нашого поступу до Європейського Союзу. І сьогодні починаю з такого. Президент Володимир Зеленський узгодив графік відкриття наступних 5 переговорних кластерів із керівництвом Європейського Союзу. Зустріч глави держави з президентом Європейської ради Антонією Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбулася на полях саміту групи 7 у Франції. Згідно з оприлюдненою інформацією, лідери також детально обговорили умови надання першого фінансового траншу. Володимир Зеленський подякував за відкриття першого переговорного кластера та для України та Молдови, яке відбулося 15 червня, назвавши цей крок надзвичайно важливою підтримкою. За словами українського лідера, цей крок є чітким сигналом для Росії, яка прагне розколоти Європу. І при цьому він наголосив на тому, що зараз важливо не збавляти темп і продовжувати далі активно просуватися в переговорному процесі за цим євроінтеграційним напрямком. Робоча група Ради Євросоюзу із питань розширення розпочала розгляд результатів скринінгу всіх невідкритих кластерів для України та Молдови з 2 по 6. Цим рішенням вона дала старт офіційній технічній підготовці до їхнього відкриття. Про це повідомляє видання «Європейської правди» з посиланням на європейських дипломатів та посадовця Євросоюзу. Засідання експертів з усіх 27 держав-членів блоку відбулося у середу, 17 червня. За словами співрозмовників журналістів, тепер дипломати країн ЄС зможуть офіційно обговорювати ці кластери. Наступним кроком у цьому процесі стане оцінка результатів скринінгу та їхнє формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників Євросоюзу. І при цьому зазначається, що таке обговорення на найвищому дипломатичному рівні може розпочатися вже наступного тижня. 2030 рік є життєздатним терміном для вступу України до Європейського Союзу. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, наразі всі бачать готовність країни виконати умови для приєднання. Очільниця дипломатичного представництва зазначила, що переговорні кластери вимагатимуть багатьох змін, але зараз йдеться про офіційні технічні переговори в конкретних сферах. При цьому подальші терміни залежать від швидкості проведення необхідних законодавчих та інституційних реформ. Також пані дипломатка висловила сподівання, що решту переговорних кластерів удасться відкрити вже цього літа за наявності політичної волі. За її словами, нинішній рівень гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу вже дозволяє почати предметні переговори про членство, і при цьому після відкриття кластерів Києву доведеться пройти додаткові узгодження та виконати низку проміжних вимог. Європейська інтеграція України та виклики для Європи через російську агресію. Саме ці питання обговорили під час зустрічі в Брюсселі Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це президент України написав у соцмережах. За його словами, вони також детально розглянули питання двостороннього порядку денного. При цьому глава держави подякував Польщі за підтримку України від перших днів російського вторгнення і наголосив на тому, що наші спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищеними. Україна розпочала практичний етап підготовки до вступу в Європейський Союз. За аграрним блоком необхідно підготувати галузь до роботи за правилами єдиного європейського ринку і виконати 16 індикаторів. Про це повідомили у Міністерстві економіки. У відомстві додали, що попереду на країну чекають складні реформи та водночас доступ до 440 мільйонів нових споживачів. Предметні дискусії щодо аграрного сектору уряд розраховує запустити вже восени. П'ятий кластер вважається одним із найскладніших у переговорному процесі, адже Україна є потужним глобальним гравцем, і європейські фермери бояться прямої конкуренції. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, першим критичним іспитом стане масштабна екологічна модернізація та гармонізація правил використання пестицидів із вимогами європейського зеленого курсу. Єврокомісія має намір продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС. Водночас там розглядають можливість обмежень для окремих категорій біженців. Про це у листі до лідерів країн Євросоюзу заявила очільниця інституції Урсула фон дер Ляєн, повідомляє видання «Шпігель». За її словами, Брюссель запропонує продовжити цей механізм, однак умови змінять так, щоб не послаблювати здатність України до самооборони. Конкретні деталі ініціативи поки що не оприлюднили, утім формулювання у документі дає підстави припускати, що йдеться насамперед про чоловіків призовного віку. Ну і тепер тим, як представити свою першу гостю і перейти до детального обговорення заявлених тем, дозвольте запропонувати вам і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
15: 15 червня Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер на шляху до членства в Європейському Союзі. Саме він визначає темпи усіх подальших переговорів та закривається останнім уже перед самим вступом до ЄС. Водночас увага Брюсселя вже зосереджена на наступних етапах переговорного процесу. У звіті щодо розширення за 2025 рік Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття ще трьох кластерів. Йдеться про внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток. А також зовнішні відносини. Це означає, що в низці секторів українське законодавство вже наблизилося до європейських стандартів настільки, щоб перейти до предметних переговорів. Найбільш підготовленими напрямками залишаються митна політика, енергетика, цифрова трансформація та зовнішня політика. Зокрема, Україна практично завершила адаптацію нового митного кодексу до правил ЄС, просунулася в інтеграції до європейського цифрового доступу та демонструє один із найвищих рівнів узгодження і зовнішньополітичним рішеннями та санкційною політикою. Разом із тим, низка сфер потребує додаткових реформ. У кластері внутрішнього ринку Єврокомісія звертає увагу на необхідність завершення реформи ринкового нагляду, посилення захисту інтелектуальної власності та повноцінного контролю державної допомоги бізнесу. У соціальній площині одним із головних викликів залишається оновлення трудового законодавства та гармонізація правил охорони праці. Окремим напрямом є кластер «Зелений порядок денний». Тут прогрес України значною мірою залежить від стану енергетичної та транспортної інфраструктури, яка продовжує зазнавати російських атак. Попри це триває імплементація кліматичного законодавства, розвиток енергетичних інтерконекторів та інтеграція до європейських енергетичних ринків. Експерти відзначають, що після відкриття кластера основи ключовим показником стане не швидкість ухвалення законів, а здатність державних інституцій забезпечити їхнє практичне виконання.
3: Отже, починається наша сьогоднішня євроінтеграція і у першій частині про таке. Україна продовжує масштабний скринінг свого законодавства для вступу до Європейського Союзу. Наразі в центрі уваги опинився другий та третій переговорні кластери за цими складними чиновницькими термінами. Насправді ховаються речі, які прямо вплинуть на життя кожного з нас, адже йдеться про внутрішній ринок, безпеку товарів, ціни в магазинах, податки, правила для ФОПів та навіть можливість легально працювати в Європі. Чи змусить нас Брюссель підвищувати податки під час війни, чи зникнуть із полиць звичні продукти через суворі європейські стандарти? Зрештою, як зміниться наше життя? Про це та інше поговоримо із нашою гостею. До мене приєднується радниця віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вікторія Лобунь. Пані Вікторія, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
16: Вітаю, пане Юрію. Дякую.
3: Пані Вікторія, ми обговорювали в попередній програмі саме перший кластер основи. Очевидно, що після нього йдуть наступні. І маємо новину про те, що Європейський Союз готовий, принаймні, докладати максимум зусиль для того, щоб ці кластери наступні з 2 по 5 були відкриті, якщо не до середини літа, то до кінця літа. Але сьогодні ми зосередимося не на всіх решту кластерах, а на 2-му і 3-му, оскільки ви саме цими кластерами і опікуєтеся. І ці кластери, знаєте, коли ми говоримо про кластери, пересічного глядача може здатися, що ми говоримо про якусь вищу математику, ми говоримо про якісь бюрократичні речі. Тому я дуже хочу, щоб ми сьогодні з вами якраз про цих 2 кластери поговорили дуже просто. Тобто, що від нас вимагають, що ми робимо в цих кластерах, і як це впливає на пересічного глядача. Тому що він, думаючи про ці кластери, про ці речі, він в першу чергу думає не про те, як ми виконуємо вимоги Брюсселя для того, щоб відповідати цим вимогам, а те, а що зміниться з його гаманцем, а що зміниться в його житті. Тому до вас таке практичне питання, яке я хочу, щоб ви так практично, але дуже чітко і просто пояснили, а що зміниться в наших гаманцях, в магазинах, на ринку, праці, коли ці блоки буде узгоджено.
16: Дякую. Це дійсно хороше питання, дати більше розуміння для пересічного громадянина, що зміниться. Ми дійсно сподіваємося, що цього літа відкриються наступні 5 кластерів, тобто всі переговорні кластери будуть відкриті. Це також звучало на міжурядовій конференції, що є такий стимул, скажімо так. З приводу 2-го і 3-го кластеру, якщо просто, я би це назвала економічною серцевиною переговорного процесу, тому що саме вони фактично визначають, як на практиці працюватимуть економічні відносини між Україною і ЄС після членства. 2-й кластер, як ви вже частково сказали, це конкретно про внутрішній ринок ЄС. Тобто він побудований на 4 свободах – це вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей, тобто правилам, за якими все переміщується між країнами-членами без бар'єрів. 3-й кластер – це про конкурентну спроможність і таке економічне зростання. Тут дійсно питання оподаткування, цифровізації, соціальної політики, підтримки бізнесу. Що це означає більш конкретніше? Якщо чесно, я розумію, що є, можливо, побоювання, і ми стикаємось також з такими наративами, що бізнес може закритися, бізнес, можливо, не виживе. Але це не зовсім так. І, звісно, що якщо брати навіть досвід попереднього розширення, то не було такого, що усі бізнеси закрилися і перестали працювати. Навпаки, наприклад, у Польщі, мені здається, що у 2 рази збільшилася кількість бізнесів після приєднання до Європейського Союзу. Також у нас діє зона вільної торгівлі ще з 2016 року, тобто ми фактично в цьому напрямку рухаємося вже десятиліття. Це для нас не є щось таке нове. І я би хотіла відмітити, що інтеграція – це, знаєте, не такий разовий шок, це поступовий процес з перехідними механізмами. Тому переговори тривають певний період для того, щоб узгодити, для яких секторів, в якому темпі і з якою підтримкою відбуватиметься адаптація. Через це проходили, як я вже казала, інші країни, які зараз є членами, там Польща, Чехія, Словаччина. І дійсно були підприємства, які закрилися, але з'явились нові, їх було значно більше. За перше десятиліття, якщо не помиляюсь, після вступу Польщі кількість малих і середніх підприємств зросла майже удвічі. Якщо ми говоримо про гаманець, такого очікування, що, знаєте, прямого здешевлення в момент вступу не відбувається, і це би було нечесно обіцяти, але є 2 механізми, які реально відчуває споживач. Перше – це конкуренція не дає утримувати штучно завищені ціни там, де ринок закритий від імпорту. 2-е – це захід захист від несумлінних практик. Тобто тут мова йде про фальсифікований товар, про приховані ціни чи неправдиве маркування. В системі єдиного ринку це не лише, умовно кажучи, стаття в законі. Та за цим стоїть дійсно, стоять реальні санкції і такий наднаціональний нагляд. Тобто за свої гроші людина отримує те, що їй обіцяли. І частково також це і про ринок праці, і про можливості для бізнесу, тому що єдиний ринок ЄС, ну це понад 450 мільйонів споживачів, понад, якщо не помиляюсь, 15 трильйонів євро обороту. Тобто для українського підприємства це, я би розглядала це не як тільки загрозу чи виклики, а це і можливості. Так? Тобто це конкретно ринок збуту. І сьогодні, щоб продавати на ринок ЄС, то існують, потрібно долати бар'єри, так, і технічні, і регуляторні, і сертифікаційні. Після інтеграції ці бар'єри, відповідно, зникають.
3: Пані Вікторія, от я це питання хотів трішки пізніше поставити, але ви згадали про ринок товарів, і от думаю, що якраз саме зараз воно варто його поставити. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про оці вимоги з боку Брюсселя там до українських товарів. Тобто я розумію, що це потрібно для того, щоб не пустити на європейський ринок неякісних товарів. Але з іншого боку, чи не, якщо це до українського виробника будуть ставити ці вимоги, чи означає це, що не всі українські виробники зможуть ці товари виробляти саме з європейського, ну так як хочуть у Брюсселі, і тому ці товари можуть зникнути навіть на українському ринку?
16: Знаєте, це такий, я б сказала, поширений міф, і його варто дійсно розвіяти. Перший контекст, на який би хотіла звернути увагу, що насправді українське законодавство, особливо у сфері безпечності харчових продуктів, в певних аспектах не поступається європейському, а подекуди навіть і жорсткіше за європейські норми. Тобто тут не варто малювати в голові таку картину, що ніби наші стандарти значно нижчі. Це не так. І логіка європейської євроінтеграції у цій сфері, вона полягає в тому, щоб не прибрати доступні товари з полиць. Мета ось цих правил ЄС єдина – це гарантувати, що будь-який товар є, перше, безпечним, друге, правильно промаркованим, і третє, що споживач чітко розуміє, що саме він купує. Тобто це в першу чергу про захист споживача, а не про обмеження асортименту. І, наприклад, якщо ми говоримо про виробника і там про виклики для виробника, тобто вони не в тому, що стандарти занадто суворі, вони полягатимуть, мабуть, більше в такому темпі і якості переходу, але тут ми також працюємо з бізнесом. У нас зараз проходять в цьому році регіональні діалоги з бізнесом по євроінтеграції. У нас є визначені індустрії, з якими ми працюємо зараз, це в тому числі аграрна сфера, це металургія, це фармацевтика, це транспорт, де ми їдемо в регіони і конкретно пояснюємо, що за зміни будуть відбуватися і чого бізнесу від цього очікувати і як готуватися. Тому що ми розуміємо, що обізнаність в даному випадку – це дуже важливий елемент нашого спільного цього процесу євроінтеграції.
3: Ще одне до вас практичне запитання. Якщо ми це питання знімаємо, якості українських товарів, вони відповідають вимогам, які лунають із Брюсселя, то як із митними перепонами, як ці товари, наскільки легше вони будуть тепер надходити на європейський ринок?
16: Якщо ми говоримо зараз про абсолютне таке елімінейшн, зникнення там тарифних, нетарифних бар'єрів, то, звісно, не буде такого, що усі бар'єри зараз зникнуть, коли ми ще в процесі, в переговорному процесі, так? Але у нас діє зона вільної торгівлі, вони зменшуються. Був перегляд минулого року зони вільної торгівлі, угоди про зону вільної торгівлі. Тому ми все більше і більше, скажімо так, інтегровуємося в єдиний ринок ЄС. Але поки ми не станемо повноправним, повноцінним членом Європейського Союзу, повністю тарифні бар'єри не зникнуть.
3: Ще одне до вас запитання, і це запитання, я думаю, цікавить багатьох глядачів нашої програми, оскільки ми звикли жити з інтернетом. Інколи хтось навіть не уявляє своє життя без соціальних мереж, без інтернету. У ньому легко знайти інформацію, він дозволяє комунікувати дуже швидко один з одним, але один з ще одна річ, яку ви також куруєте, це також захист інтелектуальної власності. Європейці роками вже закликають Україну боротися із крадіжками в інтернеті. І от питання, а от наскільки жорстко зараз ЄС вимагає закрити це питання? І як, до чого варто бути готовими українцям, які звикли жити в інтернеті?
16: Дійсно, у нас є прям окремий бенчмарк, тобто конкретний індикатор по цьому розділу, який так прямо ЄС і сформулював необхідність посилити нашу спроможність у сфері захисту інтелектуальної власності, в тому числі у боротьбі з онлайн-піратством і контрафактом. Але я би хотіла ще трошки повернутися назад і підкреслити, що Україна вже зараз більш ніж на 90% виконала зобов'язання за угодою про асоціацію саме у сфері інтелектуальної власності. Тобто тут ми досить просунуті в цьому розділі, але дійсно існує ось це окреме важливе завдання від Єврокомісії, яке ми маємо виконати. І тут недостатньо лише законів, тут потрібно продемонструвати, що наші органи ефективно можуть з цим боротися. І відповідаючи на питання, чи відчують це звичайні користувачі, давайте так, добросовісний користувач – навряд чи. А ті, хто зараз користується піратськими сайтами, то так, ці зміни їх конкретно торкнуться. І я вважаю, що це правильно, тому що це в першу чергу про повагу до авторських прав, про повагу до творчої праці людей. І це, як на мене, не просто вимога ЄС, а це таке питання культури і справедливості. Тому тут важливо також розуміти ось цей баланс, який закладений у праві ЄС. Наприклад, трансляції суспільно важливих подій, наприклад, спортивних подій. От зараз, мені здається, проходить чемпіонат світу з футболу. Вони не можуть бути повністю монополізовані платними сервісами. Тобто, за європейськими правилами, вони мають бути доступні широкій аудиторії безкоштовно. Оце така певна реальна логіка ЄС. Це якраз приклад того, що в ЄС досягнуто балансу між захистом прав інтелектуальної власності і правом громадян на доступ до інформації.
3: Пані Вікторія, от третій кластер включає ще в себе податкові питання, і мені здається, що це одні з найболючіших питань, які можуть виникнути перед українським бізнесом, малим бізнесом, зокрема, перед ФОПами. Так от якщо про це говорити, наскільки це боляче може бути для українців?
16: Дивіться, Європейський Союз від нас

0: європейських партнерів, це не підвищення податків для наших ФОПів, це те, що це про масштаби тіньової економіки в Україні. Оце те, що їх дійсно непокоїть, і нерівномірного розподілу податкового навантаження між сумлінним бізнесом і тими, хто все-таки уникає сплати податків. Тобто тут головний фокус, наш головний фокус, має бути на тому, що чинні податки повинні сплачуватися повною мірою, правила бути однаковими для всіх, і податкова система залишатися прогнозованою для бізнесу. І ми неодноразово чули заклик бізнесу і потребу бізнесу – це про прогнозованість, про те, щоб вони чітко розуміли, що їх очікує в майбутньому.
1: Я дуже дякую, що ви розвіяли ці страхи і щоб пояснили, що про що тут йдеться, тому що на це питання реально одне з тих, яке, можливо, навіть найбільше лякає українського виробника, малого виробника, малого бізнесу. А до вас ще одне питання, тому що до цього блоку також входить питання цифрової трансформації. Але тут цікаво, і оце цікаво я хочу почути від вас, щоб ви пояснили. Тобто Україна, якщо говорити про цифрову трансформацію, ми маємо Дію, ми маємо багато інших цифрових платформ. Мені здається, що якщо порівнювати її з багатьма європейськими країнами, то ми дуже вперед вирвалися порівняно із ними. От в цьому питанні, що ми будемо вчити Європу, чи Європа знову буде продовжувати говорити нам, що нам потрібно змінювати?
0: Тут дійсно це для нас такий реальний приклад для гордості. Єврокомісія оцінює в звіті по пакету розширення наш прогрес тут між помірним і хорошим рівнем підготовки. Тобто це один з найвищих показників, один з найкращих показників серед усіх розділів. Дійсно, як ви підкреслили, у сфері електронного врядування це Дія, це державні реєстри, це онлайн-послуги. Тут ми є таким флагманом, я б сказала, чи референсним прикладом, якщо хочете. І ЄС дійсно дуже активно вивчає наш досвід, зокрема, в сфері цифрової ідентифікації, і навіть є в них запит на те, щоб ми ділилися цим досвідом, вони з нами хочуть співпрацювати, вони хочуть переймати від нас цей досвід. І тут я би сказала, що це радше, відповідаючи на ваше питання, це радше гармонізація між двома сильними системами, а не підтягування відстаючого. Тобто ми тут точно не є відстаючими в цьому питанні. І нам дійсно є чим поділитися, в тому числі з європейськими країнами.
1: І це справді підстава для гордості, тому що ми гармонізуємо, і в цій гармонізації, як ви сказали, ми не відстаємо, ми навіть ділимося тим своїми здобутками, своїми надбаннями, тим, що ми зробили. Ми ділимося із Європейським Союзом і доводимо про те, що ми маємо право бути там як якомога швидше, як повноцінний, повноправний член цієї євроспільноти. Ще одне питання до вас, пані Вікторії, яке 100% цікавить пересічного глядача нашої програми та, зрештою, пересічного українця. Якщо після того, як оці кластери будуть закриті, обговорення по них буде закрито, чи зможе звичайний українець просто-напросто так, якщо говорити про соціальну політику і зайнятість, чи зможе звичайний українець просто отримати роботу в країнах Європейського Союзу без додаткових дозволів приїхати працювати в ЄС? Чи все одно будуть залишатися якісь певні обмеження?
0: В першу чергу це про вільне переміщення працівників і дійсно безбар'єрне, але я би хотіла тут два нюанси таких підкреслити. Перший – це те, що наразі мільйони українців де-факто вже мають право на роботу саме через статус тимчасового захисту, тобто вони дійсно мають офіційно право працювати в державах-членах ЄС, отримувати соціальний захист. Це своєрідний такий зараз для нас реальний досвід того, як от виглядає вільний рух, вільне переміщення працівників на практиці. Але є і інший аспект у цьому, що ЄС очікує від України зробити свій крок. Тобто нам потрібно прийняти відповідне законодавство, яке надаватиме громадянам ЄС рівні права на ринку праці в Україні. Тобто це про принцип взаємності тут йдеться. І зараз у нас немає такого спеціального законодавства, і це такий певний виклик у нас буде в переговорному процесі саме по цьому розділі. І нам його потрібно виконати, тому тут наш, наприклад, прогрес трошки є нижчим. Але якщо ми говоримо про те, чи абсолютно безбар'єрно матимемо право на роботу, то я теж би сказала, що такого якогось певного автоматизму у прийнятті рішення щодо вільного працевлаштування немає, тому що країни можуть дійсно застосовувати певні обмеження.

0: навіть після формального виконання Україною усіх вимог. Тобто тут країни-члени залишають за собою це право. Але це одна з чотирьох свобод внутрішнього ринку, і це про вільне переміщення працівників. Тому більшою мірою так, громадяни матимуть право на роботу на таких же умовах, як громадяни тієї чи іншої країни-члена Європейського Союзу.
1: Ну і ще одне запитання до вас, пані Вікторія, тому що ви як ніхто краще зможете дати на нього відповідь, оскільки ви куруєте якраз скринінг, тобто звірення українського законодавства з європейським, якраз по цих двох кластерах, другому і третьому. І ви точно зараз можете сказати про успіхи, але й про якісь проблемні моменти, які під час цього скринінгу виникають. Тобто, якщо говорити про проблемні моменти, на що б'ють з Брюсселя і на що ми повинні звертати особливу увагу?
0: Так, я би хотіла відмітити, що скринінг у нас уже завершено. Тобто минулого року восени ми завершили повністю проходження цього такого масштабного технічного процесу, який тривав понад 15 місяців. І якщо говорити конкретно про другий і третій кластер, це така загальна оцінка. Тобто в нас все-таки є там і відмінності, і десь більший прогрес, десь менший прогрес. Не можемо сказати, що так все плавно проходить. Є помірна підготовка з окремими сильними секторами. Десь нам потрібно ще доганяти, скажімо так, і підсилювати роботу. Якщо говоримо так загалом, то найкраще у нас там стандартизація. У нас понад, мені здається, 92% гармонізованих стандартів ЄС вже прийнято. По митній реформі, новий митний кодекс, по цифровізації, як ми вже сьогодні говорили, так само в певних аспектах ми є дійсно прикладом для ЄС. Але де, наприклад, ще нам потрібно підсилити роботу, так, і де більше потрібно працювати, це питання, які стосуються, наприклад, ринкового нагляду. Але це і має свої об'єктивні причини, тому що через війну кількість перевірок різко скоротилася і ще досі потужності відновлюються, хоча ми збільшуємо цю кількість перевірок ринкового нагляду, проте дійсно такий елемент існує. Якщо ми говоримо про вільний рух працівників, також, як я вже сказала, у нас рання стадія виконання зобов'язань, тому що є ось ці конкретні законодавчі кроки, які нам ще потрібно зробити. Так само, якщо ми говоримо по інших кластерах, більш загально, так, по усіх, наприклад, переговорних кластерах, то, звісно, і по першому кластеру у нас є десь, де у нас прогрес більший, десь, де менший. Так само і по четвертому кластеру, це про зелений рух, про транспорт, про енергетику. Тут теж картина така певна змішана. Наприклад, енергетична інтеграція у нас з ЄС відбулася, ми синхронізовані з європейською системою ЕНСОІ з лютого 22-го року. Це такий безпрецедентний крок. Так? Транспортна інфраструктура, безпека, тут є конкретний прогрес. Адаптація щодо зеленого курсу, тут питання, які ми ще досі на повістці дня наші і врегульовуємо з Європейською комісією, це і СІБАМ, і кліматична політика, де дійсно потрібно більше часу для підготовки. Тому не можу сказати, що така однакова ситуація по усіх кластерах. Тобто десь і в будь-якому кластері у нас є розділи, де у нас більший прогрес, а є розділи, де потрібно більше зусиль.
1: Ну і тут, пані Вікторія, якраз останнє запитання до вас. На вашу фахову думку, зважаючи на оці певні проблеми в певних кластерах, певні здобутки в певних кластерах, на вашу фахову думку, чи зможемо ми відкрити, ну, щонайменше переговори по другому, третьому кластеру, а можливо і по всіх, до середини літа, як дехто каже, або до кінця літа?
0: Я тут буду оптимістичною, що ми зможемо відкрити усі 5 кластерів. Сподіваємось, дійсно, що цього літа. Більше того, у нас є підтвердження Єврокомісії готовності України саме відкрити усі решта кластерів. Тобто тут технічно ми до цього абсолютно готові, це точно. У нас з 1 квітня прийнята національна програма адаптації законодавства, тобто наш такий величезний стратегічний документ, дороговказ, як ми рухаємося далі. Він охоплює понад 1875 завдань, якщо я не помиляюся, і понад 300 законів, які потрібно прийняти. Тобто це така детальна дорожня карта до технічної готовності до членства. У нас вона є, і готовність відкрити усі кластери для переговорів також є. Сподіваємось на це політичне рішення, політичну волю тепер від держав-членів ЄС.
1: Пані Вікторія, дуже дякую вам за ваш оптимізм, ну і дуже дякую вам за вашу роботу. Вікторія Лобунь, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної євроінтеграції, була гостею першої частини програми. Говорили про наступних два кластери, другий і третій, на якому етапі зараз у нас відбувається синхронізація законів. І от вона чітко пояснила, чого чекати, чого боятися, ну а з чим все-таки виникають проблеми. Так, ну а перед тим, як представити свою другу гостю і перейти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Україна може отримати новий формат інтеграції до Європейського Союзу ще до повноцінного вступу. Питання так званого асоційованого членства канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову підіймав під час саміту ЄС у Брюсселі. За інформацією німецького уряду, тема розширення стала однією з центральних на зустрічі європейських лідерів. Йдеться не лише про Україну, а й про Молдову та країни Західних Балкан. Берлін розраховує використати нинішній політичний імпульс навколо розширення для пошуку нових механізмів зближення кандидатів із Євросоюзом. Ідея асоційованого членства з'явилася на тлі тривалої стандартної процедури вступу до ЄС. Навіть за активного просування переговорів повноцінне членство потребує виконання десятків переговорних розділів, адаптації законодавства та одностайного схвалення всіма державами-членами. Саме тому Німеччина пропонує проміжну модель інтеграції. Згідно з концепцією, Україна могла б отримати значно ширший доступ до внутрішнього ринку ЄС, глибшу участь у роботі окремих європейських інституцій та механізм ухвалення рішень. Особливу увагу привертає можливість поширення на Україну положень договору про Європейський Союз, який передбачає взаємну допомогу держав-членів у разі збройної агресії. Водночас запропонований формат не прирівнює країну до повноправного члена ЄС. Україна не отримуватиме право голосу під час ухвалення рішень на рівні Союзу, а також не матиме повноцінного доступу до фінансових інструментів та структурних фондів Євросоюзу. Окремо передбачений механізм швидкого перегляду або скасування такого статусу у випадку відступу від взятих зобов'язань та реформ. Якщо раніше ключовим питанням було відкриття переговорів про вступ, то тепер дедалі активніше обговорюються проміжні моделі інтеграції, зазначають експерти. Вони дозволили б кандидатам отримувати практичні переваги ще до завершення всього переговорного процесу.
1: Триває євроінтеграція. Це програма, в якій я з гостями говоримо про українську євроінтеграцію. І в другій частині про таке. Зараз активно обговорюється ініціатива, яка з'явилася в європейських кулуарах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України так зване асоційоване членство в Європейському Союзі. З одного боку, це дає нам можливість уже зараз сидіти за столом у Брюсселі у статусу спостерігачів і, що найважливіше, поширити на Україну статтю 42.7 про взаємну оборону країн ЄС. Тобто отримати певний європейський безпековий щит ще до нашого вступу в НАТО. Але водночас критики цієї ідеї одразу заговорили про ризик створення для України такої собі зали очікування. Там ми можемо застрягти на десятиліття без права реального голосу. То чим насправді є план Мерца? Це рятівне коло та реальний запобіжник, який дозволить рухати справу вперед уже зараз, чи чергова красива вивіска від західних партнерів? Про це все і не тільки. Говоримо далі з Марією Іоновою, народною депутаткою України, членкиною Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступницею члена української частини парламентського комітету української частини асоціації між Україною та ЄС. Пані Марії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
3: Добрий день, така велика представлення, презентація. Дякую, рада вас бачити, пане Юрію.
1: Навзаєм, пані Марії. Ну, дозвольте розібратися, тому що, ну, багато говорять про цей план Мерца. В Брюсселі на саміті ЄС про нього не дуже було чути, попри якісь анонси про те, що Мерц буде активно просувати саме цей план, але тим не менше. Якщо говорити по суті, на вашу думку, цей план Мерца, це бажання пришвидшити інтеграцію України, це все одно, як ми чули і дивилися в нашому сюжеті, це якась така зала очікування, і ця зала очікування не для України все одно.
3: Я, по-перше, не була би точно такою категоричною, тому що не відкидала би ідею Мерца. Бо, скажімо так, не вважаю, що цю ініціативу треба, знаєте, відразу блокувати, автоматично трактувати, в принципі, як спробу поставити Україну, ну, начебто на паузу, або, як ви говорите,
1: в залі очікували. Я якраз не критикую, я хочу, щоб ви якраз пояснили, бо є дві думки, є одна така і одна така.
3: Я думаю, що в даній ініціативі є реальне прагнення, знаєте, знайти для України, ну, такі би додаткові інструменти присутності в Європейському Союзі, ну, ще до моменту повноправного членства. Тому що, якщо говорити відверто, я не хочу, ну, ви знаєте, що ми уникаємо дискусії про терміни, це дуже невдячна справа, саме головне рухатись по тим завданням і критеріям, які перед нами поставили. Але треба бути чесним у суспільстві. Це досить довготривалий процес. І якщо мерці, якщо Німеччина, да, ми з вами бачимо, наскільки вони, скажімо так, запустили цю дискусію в контексті членства України в ЄС, він, ну, все ж таки підтверджує те, що Німеччина дуже зацікавлена і підтримує повноправне членство України. І це номер один, і це важливо, бо вони є зараз такими лідерами, да? Але проблема в назві конструкції, може, так? Тому що форма асоційоване членство, ну, ми з вами бачимо, наскільки, скажімо так, суспільство українське його сприймає, ну, досить критично, і воно начебто звучить як замінник повноправного членства, але це не так. Тобто навіть якщо початковий задум Берліна може бути іншим, я вважаю, що ми не маємо відкидати, знову ж таки, свою позицію кожен раз озвучувати, тому що Україна, ну, не варто це критикувати або відразу казати, що ні, нам так не підходить повністю. Тобто її, вона, скажімо так, має право ця ідея перезібрати, так? Тобто не асоційована, наприклад, членство, там, замінити ті чи інші термінології, що там замість вступу, але, наприклад, там прискорена передступна інтеграція на шляху повноправного членства.
1: Пані Марія, дивіться, якщо ініціатива Фрідріха Мерца – це спроба пришвидшити євроінтеграцію України, на вашу фахову думку, наскільки це пришвидшить? Ну, тобто, чого нам очікувати? Якісь часові рамки, я не знаю.
3: Ну, дивіться, я би взагалі от по часу не говорила, тому що це не залежить тільки від Європейського Союзу. Знову ж таки, ну, давайте покажемо свої наміри, хоча б завершимо той план по кластеру основи, хоча б той план, який Марта Косне на ньому наполягає, і, до речі, ну, якби уряд це підтвердив, те, що нам це треба виконувати. З сторони парламенту, я вам скажу, я не бачу цього, так? Я вважаю, що в будь-якому випадку цей формат, ну, він нам, скажімо так, дозволить, ну, вибрати участь на різних майданчиках, да, там, лобіювати ті чи інші інтереси. Тому що, якщо ми з вами зараз побачимо інші кластери, да, особливо надзвичайно складний транспорт, агропромисловий комплекс, тобто ми вже зараз маємо готуватися і розуміти, що цей, ну, скажімо так, попередній статус, що він передбачає. І тут говорити дійсно з німецькою стороною, тобто як вони бачать цей план, які у нас ці можливості, де ми беремо участь, де ми не беремо, де ми ще зрозуміли, що ми не можемо голосувати, окей, але принаймні нас будуть чути.
1: Дивіться, тепер якщо...
3: Я точно не вважаю, що це пауза.
1: Якщо про вплив, якщо ми заходимо в Європейський Союз як асоційований член згідно з ініціативою Фрідріха Мерца, то в Європарламенті виникає чи не найбільша фракція, ну, одна з найбільших фракцій, але ця фракція не буде мати права голосу, вона буде сидіти просто як спостерігачі. Як це можемо ми використовувати?
3: Дивіться, а я, до речі, ми ж з вами можемо багато, да, зараз назвати напрямків, да, від бюджету до фракції в Європарламенті. Я не думаю, що це теж наразі буде можливим, тому що... Тобто, правильна конструкція. Має бути правильна конструкція, і яка може стати реальним впливом. І присутність в Брюсселі, ну, я все одно вважаю, що це не тільки символіка, да? Тобто, а такий, ну, як вже сказала, це ранній доступ до дискусії, до документів, до, там, ми вивчаємо логіку ухвалення рішень, там, політичні коаліції. Тобто, ну, для України це означало би все одно таку, знаєте, ну, можливість не реагувати постфактум, не рішення Європейського Союзу, а ну може формулювати свою позицію раніше, там казати свої аргументи, коли обговорюються ті чи інші політики, регламенти, там різні безпекові рішення. Ви вже сказали, і бюджети, і санкції. І я ще раз говорю, дуже у нас буде важка історія, що стосується аграрної політики, ну і в принципі торгівельної. Тому, ну скажімо так, я вважаю, що цей статус поки що так званого спостерігача, да, він ну може бути корисним. І лише тоді, але знову-таки, лише тоді, якщо Україна ну матиме таку системну, теж дипломатичну махіну, якісних представників, фахових експертів, координацію з урядом, з парламентом, ну тобто професійні такі документи позиційні, да, де теж ми будемо говорити своє слово, і постійний контакт з країнами-членами. Тобто я не вбачала би тут якоїсь катастрофи. Знову ж таки, саме головне на початку визначити якби термінологію і показати, до чого цей шлях призведе. Він точно призведе до повномасштабного членства, і, до речі, Номар це підтвердив. Тобто тут саме головне зараз зрозуміти, як він цю конструкцію бачить і які у нас будуть можливості.
1: Так, пані Марія, давайте ще розвіємо ще одне побоювання критиків цієї ініціативи. Це стосовно безпекового питання, тому що Фрідріх Мерц пропонує залучити статтю 42.7 про оборону Європейського Союзу, але вона відрізняється від статті 5 НАТО, оскільки в НАТО є централізоване керівництво. В даному випадку централізованого керівництва немає. Будь-яка країна Європейського Союзу сама вирішує, як вона буде допомагати країні, на яку напали, і що вона буде давати цій країні. Тобто можемо отримати зброю, можемо отримати військових, а можемо отримати ковдри. Але я не про це. Давайте розвіємо побоювання стосовно якраз цього питання. Чи не відсуне це питання НАТО?
3: Розділимо. Точно ні. Так, я, може, це буде не дуже гарно сказати, але повірте, дуже багато європейців і до цих пір не знали і не знають, що таке пункт 42.7. І які б не були зараз виклики, в принципі, зараз ми спільно ну, вивчаємо дану статтю. І я вважаю, що це точно може бути дуже корисним елементом такої проміжної безпекової архітектури. Це точно не повноцінна заміна НАТО, тому що ця стаття 42.7, вона створює, якщо ми її прочитаємо, то це про створення такої взаємної допомоги. Це про, ну, тобто воно не має такої складової, як НАТО, що стосується військової інфраструктури, там, планування, автоматизм. Ну, тобто, і давайте теж пам'ятати, що наразі цей алгоритм використання статті 42.7, він, повірте, теж ще ну, на стадію розробки. Тобто вона була закладена, але, скажімо так, план дій, він не був завершений до кінця. Я чому ще так говорю? Тому що я беру участь в робочій групі, якраз Європейської народної партії, яка виробляє цей алгоритм. І тобто я бачу, що немає такого ще, знаєте, завершальної картинки, як це все буде діяти в реальність. Та якраз ми, як Україна, яка має цю практику і супротиву, і в принципі у нас є досвід, як ми вперше реагували на повномасштабне вторгнення, ми теж можемо цим поділитися. Ми знаємо, як змінюються правила війни, характер війни, да? Знову ж таки, це залежить і від регіону, і інших таких більш серйозних комплексних документів і рішень. Мені здається, ми якраз маємо цю практичну складову. А для України все одно ми розуміємо, чому ми для них цікаві, а для України цінність цієї ідеї ну, в тому, що вона переводить цю безпекову підтримку сплощини політичної такої доброї волі, ну, реально більш таку структуровану рамку європейських зобов'язань. Бо ну, я вам скажу, що на початку, коли це європейський фонд миру, ми з вами пам'ятаємо, ми просили європейців спростити ті чи інші процедури, тому що це і вони мають бути зацікавлені, скажімо так, бути готовими для того, щоб діяти оперативно. І щоб це стало, ну, коли ми говоримо з вами про 42-7, щоб це стало ну, таким реальним щитом, ну, таким захистом, а не декларацією, точно потрібні ці конкретні механізми, над якими ми працюємо, тобто хто, коли, чим, там, в які строки допомагає Україні в разі ну, якби нової агресії або ескалації. Або так само вони зараз обговорюють на рівні, там, якщо це Балтійська країна, там, ну, як там ті чи інші там штаби, офіси, та тобто ну дуже багато цих всіх нюансів, які треба все розписати. Я би, ну скажімо так, теж зараз повірте, на дуже багатьох майданчиках 42.7 от оці всі конкретні механізми і кроки обговорюються на дуже серйозному рівні, тому воно точно не замінить нам.
1: Пані Марії, ну і ще одне запитання. Два слова про саміт Європейського Союзу. Уперше з 23-го року в підсумковій декларації про Україну були під цією підсумковою декларацією були підписи всіх 27 лідерів країн-членів ЄС. Тому що після 23-го року блокував, не підписував Віктор Орбан. До нього інколи приставав прем'єр-міністр Словаччини. Зараз маємо всі 27 підписів. І водночас з'являється інформація про те, що прем'єр-міністр Угорщини, вже новий прем'єр-міністр Угорщини, говорить про те, Петер Мадяр говорить про те, що він сумнівається у вступі України до складу Європейського Союзу. На нього виникають якісь певні сумніви. Що міг мати на увазі, якщо ми можемо дати відповідь на це запитання прем'єр-міністр, і чи це не несе нам якісь загрози?
3: Ви знаєте, я якраз би продовжувала, от відповідаючи на ваше питання, продовжувала би, додала би да, до відповіді більш ширшу картинку, бо ми з вами говорили про 42.7, і якраз в контексті рішення, в контексті Угорщини, і повірте, навіть в контексті тих сусідів, з якими зараз, ну скажімо так, тимчасово є непрості відносини, я вважаю, що якраз стаття 42.7, вона теж дає такий елемент політичного балансування. І Європейський Союз, він шукає той формат, який посилює безпеку України. І якщо ми посилюємо безпеку України, ну, скажімо так, наші сусіди більш врівноважені і, скажімо так, коли вони посилюють безпеку України, це не виглядає для частини столиць як теж таке негайне втягування, ну, втягування у пряму війну з Росією. Ми ж з вами теж знаємо, що деякі країни Євросоюзу не в захваті да, від того, що Україна стане членом Європейського Союзу. Тому от, для нейтральних таких обережних держав така гнучкість ну, теж є способом підтримати Україну в межах своїх конституційних, скажімо так, і конституційних обмежень, фінансово, гуманітарно, технічно, там, з вами знаємо, про кібератаки, через саме, ну, або там через оборонну промисловість. Тому, скажімо так, я би в контексті Угорщини, завжди ми з вами знаємо, що угорці, вони ведуть дуже таку протекціоністську, проугорську політику. І, чесно кажучи, пан Мадяр, він і до цього теж такі елементи озвучував. Тут важливо ну, тримати свою позицію, але працювати на багатьох рівнях. Працювати з парламентом, все ж таки зробити ті висновки ну, того загострення, того ситуації, яка була. І зараз, ну, я, на жаль, я не бачу, що в нас були там візити комітетів нашого до Угорщини або їх комітет. Там або група дружби, да? Тобто почати ну, там, з міжпарламентської дипломатії, є громадянське суспільство, є медіа. От зараз в цьому процесі трансформації, в тому числі Угорщини, знаєте, заходити на різних рівнях і, от, скажімо так, узгоджувати наші спільні як інтереси, і так може обговорювати те, що, скажімо, є не завжди. Завжди було проблематичним питанням. Я вам скажу, наприклад, Румунії, да? Бо зараз ми теж були візит комітету, і на кожній зустрічі піднімалось питання нацменшин. І повірте, в реальності цих проблем, коли ми вже почали більше з'ясовувати, говорити, показувати, декларувати цифри, дуже багато питань відпадало. От я вважаю, що із-за того, що одна сторона говорить, має свій монолог, наша сторона має свій монолог. Тобто нам треба знайти діалог, нам треба, і особливо нам треба бути в цьому процесі з Брюсселем. Знаєте, щоб не повторити попередню помилку, коли там Брюссель, розбирайтеся самі. І рухатись крок за кроком. І не сприймати ті чи інші заяви, знаєте, не реагувати на них, не загострювати політичні такі заклики, які будуть не наближати, так, а більше роз'єднувати.
1: Тобто спокійно, треба працювати.
3: Виважено, абсолютно. Але ми поки що, на жаль, взагалі не використовуємо навіть ті складові, які ми маємо, і досить фахові складові.
1: Пані Марія, я вам дуже дякую за участь у програмі. Дуже дякую, що пояснили це питання, яке, як я вже на початку сказав, хтось критикує, хтось говорить, що воно досить непогана ініціатива. Я дуже дякую вам за те, що ви розібрали цю ініціативу і показали, що вона для України є досить нормальною. Я вам дуже дякую за участь у програмі.
3: Дякую, пане Юрію. Я би так завершила, що, скажімо так, потенційно це може бути така нова модель розширення Європейського Союзу. Да? Тобто, коли там такі, може, якраз на Україні тестують, бо давайте чесно, політика розширення Європейського Союзу, зараз вона в дискусії, да? Не всі хочуть цього такого розширення. А тому це ми можемо сприймати як такі поетапне входження до політик, програм, інституцій і таких безпекових механізмів Союзу. Тобто для України це може бути вигідно, якщо ця модель не розмиває, звичайно, цю кінцеву мету повноправне членство. А воно просто прискорить таку практичну інтеграцію до моменту формального вступу. Тому, є ризик, що може цю модель не сприйме Європейський Союз, але знову ж таки, ми маємо пробувати все і стояти на своїх національних економічних інтересах.
1: 100%. Дуже вам дякую, пані Марії, за участь у програмі. Марія Іонова, народна депутатка України, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому ставлю крапку. Зустрінуся з вами через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
13: Може, на українське класне?
14: Я тобі щас як вийду.
15: О, ось таки!
16: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
17: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Якобс – підтримка бадьорості українців.
19: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
20: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
21: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
22: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
23: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
24: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
25: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
24: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
25: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
24: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
25: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
24: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
25: Дякую за розуміння. Слава Україні!
26: Героям слава!

0: Ротація на фронті має відбуватися кожні 2 місяці. Про це йдеться в одному з наказів Олександра Сирського. Але на практиці військові лишаються на позиціях 80, 100, 150 і навіть більше днів. Часто з пораненнями і в умовах гострого дефіциту води та їжі. Кілька таких історій ми розкажемо сьогодні і спробуємо з'ясувати, чи реально щось змінити. І чому військове керівництво видає накази, які нереально виконати. Чи, можливо, все-таки реально? Тоді в чому проблема? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазар.
1: Калюшка, заканчується. Калюшка заканчується. Не піднімай толстий, не піднімай зараз скаламути, снаряди, лежать.
0: Це відео Радіо Свобода отримало від родичів військовослужбовців 108-ї бригади ТРО, яка тримає оборону на Запорізькому напрямку. Вони стверджують, що їхні рідні перебувають на позиціях понад 150 днів. Військові тримають позиції в умовах гострого дефіциту їжі та води. Власне, вони показали, як збирають воду в калюжі. Від квітня, кажуть, вони очікували на ротацію, однак ротацію забезпечити не вдалося. Самі позиції вже частково зруйновані, а троє військовослужбовців з 8, які там перебувають, отримали поранення і потребують допомоги. Радіо «Свобода» вже висвітлювало тему тривалого і виснажливого перебування військових на позиціях. Великий резонанс, зокрема, нагадаю, спричинила історія бійців 14-ї бригади, які перебували на позиціях на Куп'янському напрямку 8 місяців поспіль, так само в умовах гострого дефіциту води та їжі. І лише після розголосу з боку рідних військових забезпечили їжею і пообіцяли здійснити ротацію. А в Генштабі тоді заявляли, оскільки, мовляв, керівництво бригади приховувало реальний стан справ, то ось так воно і вийшло. Тоді ж головком Олександр Сирський навіть оприлюднив наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій. Відповідно до наказу, після 60 діб перебування на позиціях, обов'язкову ротацію мають провести максимум у місячний термін. Сирський тоді запевняв, що у силах оборони така можливість є. Відповідальність лягла на командирів, а дотримання вимог, казав Сирський, перебуватиме під жорстким контролем і перевірятиметься щомісяця. Нещодавно ж видання «Громадське» поспілкувалося з командирами різних ланок, від ротних до комбригів, і більшість опитаних назвали наказ Сирського відірваним від реальності, зокрема, через тотальний некомплект підрозділів. Дехто висловився геть неполіткоректно, назвавши наказ головкома популізмом і показухою. Ми до цієї теми ще повернемося, а просто зараз ми будемо розбиратися, що ж відбувається з бійцями 108-ї бригади, рідні яких звернулися до нас з проханням про розголос. Раніше рідні військових цієї ж самої бригади вже зверталися до журналістів. Це було наприкінці квітня. Дружина одного з військових розповіла Суспільному, що через виснаження і постійну загрозу життю бійців підірване як фізичне, так і психологічне здоров'я, і що вони дійшли до такого стану, коли навіть їли мишей, аби вижити. Що ж там відбувається зараз, будемо говорити. До нашого ефіру долучається Рената Корінна, дружина військовослужбовця 108-ї бригади, і з нами також Владислав Товстоног, син військовослужбовця 108-ї бригади ТРО. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Рената, Владислав, я вас зараз дуже коротко попрошу розказати, що вам відомо про стан ваших рідних, бо ви звернулися в редакцію Радіо Свобода, ви сказали, що ви зверталися всюди, на всі можливі гарячі лінії, і що ваші звернення ігноруються. Тому, Владиславе, давайте почнемо з вас, оскільки ми показували на кадрах, де чоловік збирає воду в калюжі, це, я так розумію, ваш батько, ви нам надали це відео. Розкажіть про свого батька, що вам відомо про його стан?
2: Дивіться, наразі батько перебуває досі на позиціях, в нього осколочне поранення лівої руки, також задіта права рука. Перебуває досі на позиціях, сьогодні вже 155-та доба. Медикаментів, їжі, води досі ніхто не постачає, її немає. Від командування, саме від командира роти, ми чуємо одні обіцянки, що воду скинуть, їжу скинуть, але нічого за ці 2 останні місяці не происходить. Тобто,
0: як вони без їжі і води там виживають, ще й з пораненнями?
2: Дивіться, спочатку було як? Були дощі восени, брали воду з калюш, як було показано на відео, збирали через брезент воду з дощу, кип'ятили, пили. Далі пішли вогнегасники, з вогнегасників сточували воду. Далі вже пішли банальні салфетки вологі, з яких ну просто люди брали і протирали рот для того, щоб не було обезводнення. З приводу їжі, як сказав мій батько, ось ми спілкувалися з ним буквально години-дві тому назад, вони скидують їжу просто, щоб солдати не померли, але щоб в них не було сил і ну, просто ходити, бігти. Скидують там, наприклад, два бійця, на них скидують там один батончик снікерс, там якусь одну пачечку мівіни і там 0,5 води. І це все там треба розділяти на 3-4 дні.
0: І їх там 8, правильно? Я сказала на початку, це...
2: Так, зараз наразі їх 8 людей, це люди зібрані з декількох позицій.
0: Ренато, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про стан свого чоловіка?
3: Ну, мій чоловік на позиції з 20 березня, це менше 100 днів, мабуть, 90 з копійками. У нього травмована ампутація руки, опіки шиї, лиця, і наскільки я знаю, очі не бачать. Опіки. Який стан, якщо чесно, конкретно про стан, мені ніхто не каже. Каже, тяжкий, але стабільний. Казали, що ліки йому скидали, але ну, зі звітів я розумію, що ті звіти, які мені скидають, то це неправда насамперед. Тобто, я бачила звіт, там написано, що кожен день ліки скидаються, вода, їжа, а хлопці, які телефонують, вони кажуть, що нічого цього не скидається. З чоловіком, на жаль, зв'язку немає. Він на зв'язок не виходив, тобто після поранення я його просто не чула. Ситуація насамперед була критична.
0: Можна я уточню, Ренато? Ви сказали, що чоловік, в нього ампутована рука. Я так розумію, він поранення вже отримав на позиціях. І після поранення ви вже з ним не мали зв'язку, але ви знаєте, що він там.
3: Я знаю, що він досі на позиції, так.
0: Так, і... Продовжуйте.
3: Як вони виживали? Ну, я теж можу підтвердити, що коли вони заходили на позиції, ситуація вже була критична з постачанням води і їжі. Теж їм повезло, що була весна і були дощі. Після дощів, коли вже не було води, вони, я знаю, що вони ліки всі випивали. У них багато було сиропів від кашлю, вони пили кожен день по глоточку, він казав. Ще їм дуже пощастило, що колись у нього була центральна позиція, і там збирали тушонку. Коли її скидали, вони її не їли, і коли ще було все добре, вони її складали на цій позиції. І, наскільки я знаю, вони перший місяць дуже класно протримались завдяки цій тушонці. От, тобто вони її розділяли на всі позиції, на всіх. Тушонка була дуже поганої якості, він ще тоді мені казав, що її неможливо їсти, але ну, вона їх врятувала, чесно. А потім просто з кожним днем все ставало гірше і гірше. В останні рази, коли я спілкувалась, я реально розуміла, що він вже настільки виснажений. Тобто ну, не пити води по 5 днів. Ну, він казав, десь раз в 3-5 днів це маленька чашечка води, ось так. І в їжі, чесно, він мені навіть не розповідав. Я постійно питала, ти хоч що-небудь їв? Він казав, раз в день щось вони там ділили на всіх. Тобто, ну, така була ситуація. Тобто, перед тим, як він було поранення, він вже був ну, виснажений повністю. За інших я точно сказати не можу, але думаю, у всіх ситуація така. Тому... Поранення – це, да, от, як так сказати, послідстві того, що людина просто вже не може нормально ну, функціонувати, ну, жити і функціонувати. Щоб збігати за, ну, за посилкою навіть, за водою, якусь скидають за кілометр, за півтора, потрібні сили. А ну, якщо їх немає, то ну, все, результат ось такий.
0: Це, я так розумію, Ренато, ваш чоловік і Владислав, ваш батько, вони десь... Разом.
3: Вони на одній позиції.
0: На одній позиції. Так. І ви, Ренато, зі своїм чоловіком зв'язку не маєте повноцінного?
3: Ні.
0: А ви, Владиславе, час від часу що? Якось зідзвонюєтесь чи переписуєтесь?
2: Так, батько сьогодні дзвонив. Оце перший раз там за 4 дні. Ну, розповів про ситуацію, що в нас зараз. Яка ситуація з пораненими. З чоловіком Ренати сказав, що ну дуже важка ситуація. Його виносили 5 кілометрів на суміжну позицію хлопця на руках. Він так не може ходити. В нього дуже сильні опіки. Він бачить одним глазом. Ну, ходити сам він не може. Йому допомагають.
0: Тепер я зрозуміла, важка ситуація. Тепер дивіться, ми коли готувалися до цього ефіру, ми зверталися і до Генерального штабу, і до безпосередньо до 108-ї бригади. Що вам кажуть? І поки що немає відповіді, так ми очікуємо. Що вам кажуть, наприклад, не знаю, куди ви зверталися? Давайте почнемо з бригади. Чому не можуть вивезти?
2: Дивіться, з приводу бригади, так, зверталися ми до неї в першу чергу. З приводу їжі та води нам кажуть, що, а ви знаєте, скільки коштує дрон? Ну, тобто, дрон дуже дорогий, якщо ми його втратимо, то типу, це буде жахливо. З приводу їх ротації, спочатку вони казали, що немає людей, потім через деякий час вони казали, що немає гарної погоди, щоб їх виводити, тобто туману або дощу. Ну і далі вже пішли якісь відмазки, і на сьогоднішній день ми не маємо зв'язку ні з ротним, ні з замкомандиром бригади. Вони в всіх соцмережах, в телефоні, в WhatsApp, ну, мене так точно заблокували.
0: Угу. Зверталися на гарячі лінії Владислава Ренато?
2: Так, до гарячої лінії звертався і на Міністерство оборони, і на військового омбудсмена. Ніякого результату це не дає. Вони дають запрос на бригаду. Бригада відповідає, що 450 все в них в порядку. Вони це передають мені. Все, більше на цьому нічого, ніякої інформації більше не надавали. Все добре, все гаразд, очікуйте на ротацію.
0: Ренато,
3: так, я теж підтверджую, що запити я давала, і адвокат давав мій. Вони відповідають, що перевірили, і їм підтвердили, що хлопці чекають ротацію, вода, їжа у них є, все добре, зв'язок у них теж є, Starlink працює. Тобто, ну, така мені відповідь була, причому не один раз, декілька разів була. От. А командування, воно мені йшли отчети, що кожен день вода, їжа, ліки постачаються по графіку. Я кажу, а як же ж хлопці кажуть, що їм нічого не скинули. Ну, вони кажуть, такого не може бути. Тобто, ну, така ситуація якась дуже, ну, незрозуміла. І так, да, я знаю, що це все проблема з постачанням. Ну, іменно не самої їжі, як на мене, а немає дронів у них, немає людей, які б це все робили. Ну, і от така ситуація складається. А люди просто там, ну, сидять і ждуть, і вони їм обіцяють.
0: Скажіть, оскільки у вас, Ренато, зі своїм чоловіком зв'язку немає, а у вас, Владислава, зі своїм батьком є, і ви кажете, що ви сьогодні говорили, вони вас просять чинити ось такий розголос, як ви чините зараз?
2: Дивіться, так, вони просять, ну, просто вони благають, щоб ми це робили. Після перших спроб, коли ми дзвонили до Міністерства оборони, запити якісь до бригади надходили. Після цього до мого батька почались надходити погрози від командира роти. Він казав, що ми вам відключимо Starlink, у вас не буде зв'язку. І навіть доходило до того, що він сказав, що ми вас обнулимо, якщо ви продовжите, типу, там обращатися до омбудсманів через треці, через Інстаграм і так далі. Тобто почались погрози на його рахунок. Ну, і він мені сказав, коли ми там перед останнім разом з ним спілкувалися, сказав трішки пом'якше це розголошувати, тому що, ну, почались погрози.
0: Угу. Що ви, що ви будете робити далі? От ви зараз звернулися до нас з метою, щоб щинити розголос. Якщо ніякого результату не буде, які у вас плани, що ви будете робити далі?
2: Далі будемо продовжувати розголоси, будемо обращатися до адвокатів, скоріше за все. Ну, щоб якось притягати когось до відповідальності, бо це не є нормою. Хотів зазначити, що до цього мій батько в Збройних силах вже 2 роки, більше навіть, до зміни ротного таких ситуацій не було. В них було з провізією все нормально, він приїжджав на ротацію, в нього були відпустки. Ну, все це було. Коли помінявся ротний, все пішло по наклоні.
0: Це відколи почалися проблеми?
3: З нового року. Орієнтовно десь з нового року.
2: Проблеми почалися, так, з нового року, але я б сказав би ще з осени. Тому що мого батька відправили в розвідку, він там отримав перше поранення. Їх відправили в розвідку, як він мені сказав, просто як на обій. Не сказали навіщо, куди, що. Просто сказали йти вперед, зачищати там якийсь бліндаж і все. Після цього все почалось.
0: Владислав, ви сказали, що ваш батько у війську 2 роки чи понад 2 роки? Правильно?
2: Понад 2 роки.
0: Понад 2 роки. Ренато, а ваш чоловік давно у війську?
3: Півтора роки.
0: Скажіть, будь ласка, ви знаєте про те, що є наказ головкома Сирського про перебування на позиціях не більше 60 днів? Ви в
3: так,
0: курсі?
3: Так, я чула.
0: Коли ви кажете, що ось треба виконати цей наказ, або коли ви нагадуєте, що вам відповідають?
2: Очікуйте, ми не можемо ризикувати людьми. Угу. Очікуйте погоду, туман, дощ. Ну, але, як казав мій батько, був і дощ, і туман, ну, ніхто нічого не виводив. Ну, постійні обіцянки. Кожного разу, коли ми з ними спілкувалися, кожного разу вони казали, ось, і все буде.
0: Угу. Ренато, ви щось хотіли додати?
3: Так, кажу, що нічого ніколи вони не відповідають по телефону. Вони приймають запит і просто потім дають відповідь, що все добре. Угу. Тобто вони ніколи не ссилаються на ні на кого і ні на що. Тобто просто вислухують, записують і кажуть, добре, питання буде вирішено. І більше всього, коли я питаю, в які терміни, вони кажуть, від 2 тижнів. Скільки людина може прожити з ампутованою рукою в таких умовах? У мене питання. Які 2 тижні? Ну, про що ми взагалі розмовляємо?
0: А скільки...
3: Є термінова евакуація. Поняття, взагалі евакуація, ну...
0: А скільки ваш чоловік з ампутованою рукою на позиціях вже зараз?
3: Я точно не знаю, бо мені ж не, ну, ніхто не телефонував, я випадково дізналась. Я так розумію, 8 днів. Може 8, може 9. Отак. Ну точно десь 8.
2: Більше тижня, так. Більше тижня.
0: І навіть
2: 11-го числа.
0: Він отримав таке поранення. З ними там медик, я так розумію. Ну, або вони самі собі можуть надати поки що певну допомогу медичну.
3: Ні, там є медик. Йому велика подяка. Я знаю точно, що якби не він, то все було по-іншому. Тобто йому просто повезло, що там був медик з ним на позиції.
0: Ще одне уточнення, що ми просто я хочу з'ясувати, як далеко ви ще зверталися. Чи зверталися ви, наприклад, не знаю, в Міністерство оборони, там теж є гаряча лінія?
3: Так, зверталася. Багато разів, не тільки я, ще й у нього є батьки, і мама, і тато, вони теж звертались, теж телефонували, і адвокат писав теж жалобу, як це, ну, жалобу писав, угу. Так. Досі відповіді навіть немає. Навіть немає відповіді, там не то, що там, ну, якась відповідь, її просто немає.
0: Тобто виходить, що на всіх ланках, куди ви не звертались, Міністерство оборони, Генеральний штаб, звертались в Генеральний штаб?
3: Звертались. Поки результату нема. Сказали, що вони слідкують за ситуацією, все, після цього мені нічого не відповіли.
0: Угу. Влади, можливо, ви щось додасте тут?
2: Все те ж саме, так. Звертались, ну, не тільки я, зверталася і мама мого батька, і тато, і, ну, всі родичі, всі, хто з ним пов'язаний, зверталися і до Міністерства оборони, і в прокуратуру навіть писали ці заяви. Але, ну, ніякого майже результату немає, вони там надсилають на пошту відповіді. В кожній відповіді очікуйте на евакуацію. При сприятливих погодних умовах вона буде.
0: Давайте я підсумую, чи правильно я зрозуміла, що обіцяли раніше вивезти, не виводили, та не було ротації, як я розумію, бракувало людей, не знали, ким замінити, чи не було ким замінити, а зараз уже просто умови настільки несприятливі, так, ну, принаймні, вам так пояснюють, що чекають сприятливих умов, щоб вивезти чи евакуювати звідти людей з позицій.
2: Так.
0: І ви боїтеся, що може бути пізно, тому що ваші рідні виснажені.
2: Так, ну це вже пізно. Ну, вони самі не можуть йти.
0: Ми сподіваємося, що цим ефіром ми привернемо увагу до цієї проблеми і ми далі продовжимо обговорення цієї теми і сподіваємося, що ну, невдовзі у вас теж будуть якісь новини. Бажаю вам все-таки дочекатися зустрічі з вашими близькими. Наразі дякую. Рената Корінна, дружина військовослужбовця 108-ї окремої бригади тероборони і Владислав Товстонок, син військовослужбовця 108-ї окремої бригади тероборони. Бійці цієї бригади перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку, я уточню, так, плюс-мінус. Це відбувається, яких тривалий час не можуть евакуювати з цих позицій, попри поранення у частини з них. Дякую вам дуже. Отже, нині ми говоримо про тривале перебування військових на позиціях. Ви щойно послухали родичів військовослужбовців. Вони кажуть, що їхні рідні у вкрай виснаженому стані. Я нагадаю, що після того, як раніше ще родичі військовослужбовців щиняли розголос про тривале перебування на позиціях своїх рідних, ось коли йдеться про голод на позиціях, головком Олександр Сирський підписував наказ, яким фактично обмежив перебування військовослужбовців на позиціях 2 місяцями. Відповідальність за виконання наказу лягла на командирів, і згідно цього наказу після 60 діб перебування на позиціях обов'язкову ротацію мають провести максимум у місячний термін. І хоча низка командирів скептично тоді оцінили наказ Сирського, зокрема і через брак людей у війську, вони кажуть, виконати наказ нереально. Сам Сирський у своєму травневому інтерв'ю буквально недавно заявляв або запевняв, навіть можна сказати, що люди є і ротація кожні 2 місяці можлива. Послухайте.
4: Ми порахували все, порахували кількість особового складу, які знаходяться в бригадах, в середньому на позиціях, врахували і наявність особового складу наших військовослужбовців, які заведені в район операції. Тобто там великі суми, кількості наших службовців, які знаходяться безпосередньо в районах бойових дій, отримують підвищене грошове забезпечення. Тобто у нас є всі умови створити 3 зміни, і забезпечити підготовку той зміни, яка буде йти на заміну для ротації на наших полігонах, на майданчиках, які для цього пристосовані.

0: інших операцій і плануванні евакуації подальшої. Тому що насправді ми розуміємо, що є об'єктивні обставини, при котрих вивести з позиції військовослужбовців чи неможливо, чи вкрай важко і вкрай небезпечно. Але тут питання саме в тому, як плануються ці операції і яким чином планується їх евакуація. Що стосується безпосередньо 108-ї бригади, я був особисто на Запорізькому напрямку, спілкувався із командиром іншої бригади, в оперативне підпорядкування якої передані військовослужбовці, які зараз перебувають на позиціях. Ми постійно, це проблема ж не тільки 108-ї бригади, це загальна проблема, вона існує всюди. Я вам скажу чесно, я майже кожного дня, якимись подібними питаннями ми займаємось на рівні бригад, корпусів, батальйонів. Я спілкуюся з військовослужбовцями, які перебувають на позиціях. Ми намагаємось їм допомогти, ми намагаємось цю інформацію як мінімум зробити, як мінімум зробити такою, на яку командування повинно відреагувати. І ми постійно цього вимагаємо. Звісно, ми думаємо ще й про те, щоб, не дай Боже, через наш тиск під час виводу з позиції військовослужбовці не потрапили під дронове ураження чи інше вогневе ураження. Дуже складне питання. Щодо стверджень, кому вірити, я думаю, що це, звісно, питання не може бути там адресовано до військового омбудсмана, до офісу військового омбудсмана. Якщо головком так стверджує, напевно, йому треба вірити. Хоча статистично тільки в нас зареєстровано 354 скарги щодо ротації зони бойових дій. Багато ротацій ми допомагали військовослужбовцям завдяки нашому втручанню. Ми виводили, а підрозділи відповідно виводили військовослужбовців з ротації. Але це системна проблема, яку ми постійно констатуємо. З головкомом ми з цього приводу комунікуємо, у тому числі документально, в проміжок від тижня до декількох тижнів ми скеровуємо перелік тих скарг, проблематики, на які треба звернути саме щодо виведення з позиції, тому що це життя, і ми розуміємо, що це головне. Тому, якось так на даний час справи.
1: Чи правильно я зрозуміла? Ви сказали, що понад 300 скарг від військових ви отримали, що їх в потрібний термін не виводять з позиції. Та це ті військові, які дуже довго перебувають на позиціях, і вони
0: так,
1: звернулись
0: довго,
1: до вас.
0: Довго тривало перебування. Спочатку функціонування офісу – це саме стільки скарг. Але я би хотів би зазначити, що це статистична інформація не стосується 354 військовослужбовців. Тому що дуже часто, от я третій день постійно на зв'язку з військовослужбовцем, який перебуває на позиції, він перебуває на позиції, поруч з ним ще 8 людей. І тому це питання не одного військовослужбовця, а от у даному випадку 8. Тому треба розуміти, що, звісно, загальна кількість людей, долю яких ми зараз опікуємося в цьому контексті, набагато більше, ніж 354.
1: Скажіть, а ось конкретно 108-ма бригада, я розумію, це лише один з випадків, і це люди, які до нас дуже довго зверталися, і ми там дещо з'ясовували у них окремо. Вам щось відомо про перебування саме цих бійців на позиції?
0: Так, звісно, у нас є ці скарги. Ми постійно, і починаючи від командира корпуса, закінчуються командиром бригади, в яких вони підпорядкувані. Я маю на увазі, от, наприклад, Товстоного Валентина. Ми постійно цим займаємось. Але нам навіть скидають підтвердження, що вони забезпечуються, скидають відео про те, що людей забезпечують необхідним на позиціях. Але я думаю, що, звісно, ми всі хочемо, щоб якомога швидше евакуювати.

0: звали цих людей.
1: А дивіться, в чому проблема, Руслане? От ви кажете, вам навіть скидають там відео, ну, звіт, там ми говоримо про якусь звітність.
0: Так, звіт.
1: Дружина каже, нам дають звітність і кажуть, що в них все є. А вони нам кажуть, що вони вичавлюють серветки вологі, там, ну, чи використовують вологі серветки замість води і вогнегасники там спустошують. І тут, якби, ну, все рівно так чи інакше виникає питання, кому вірити?
0: От я можу навести приклад. Буквально позавчора в мене був випадок такий самий. Я на початку вийшов, отримав сигнал про те, що нема елементарного забезпечення. Вийшов на командувача угрупування військ, потім на командира бригади. Поки це відбувалось, саме щодо забезпечення, навіть не питання щодо виведення, а саме забезпечення. Командир бригади, поки ця інформація дійшла, він вже мені там через декілька годин скинув наказ про звільнення командира батальйона за те, що він вводив оману. Такі випадки є. Не треба казати, що такого нема, і ми це час від часу фіксуємо, що вводить в оману і у тому числі родичів, у тому числі командування, яке перебуває вище. Ну, з цим треба боротися, це системна проблема.
1: Ще одне уточнення. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але оскільки ми сьогодні говоримо конкретно про 108-му бригаду, то пам'ятаєте, був нещодавно такий скандал, можна навіть сказати, коли теж родичі 108-ї бригади чиняли розголос, тому що говорили про те, що їхніх бійців там чи то викрадали, чи то просто люб'язно перевели в розпорядження полку 225. Пам'ятаєте цю історію?
0: Так, да, звісно.
1: Скажіть, а оці от конкретно військові, які зараз на позиціях, вони зараз в чиєму розпорядженні там перебувають? 225 чи ні?
0: Ні, на даний момент ті, хто там залишився на позиціях, вони перебувають у складі іншої бригади, не 225, не полку 225. Я думаю, що не буде зараз доцільно озвучувати номер цієї бригади, але вони перебувають у складі іншої бригади.
1: І що вони кажуть? Що об'єктивно не можуть вивезти через що? Через погодні умови, через брак людей? Як вони пояснюють?
0: В першу чергу, при всіх подібних ситуаціях, командири бригад посилаються на те, що вогневе ураження противника дуже щільне, у зв'язку з ним ротація неможлива. Це головний аргумент завжди.
1: Тут, ну, ми далі про це будемо більше говорити, але, знаєте, тут же ж якась прям розтяжка, так, те, що я бачу. З одного боку, вам відповідають, що вогневе ураження сильне і вивести неможливо, а з іншого боку, я не знаю, чи то на певних емоціях, чи то ще з якоїсь причини, але свого часу Олександр Сирський підписав наказ, згідно якого там бійці мають перебувати на позиціях 60 днів, а далі виводити. І тут виходить, що якщо ти не виведеш, ти порушиш наказ, а якщо ти виведеш, то можеш оголити позиції або взагалі наразити на небезпеку там військових. Ну, тобто тут одне виключає інше, чи ні?
0: Коментувати рішення головкома саме в цьому контексті вважаю не зовсім коректно. Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо. В більшості випадків 60 діб з тих скарг, які ми отримуємо, ну, це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків.
1: Через 60 днів неможливо вивести, так ви маєте на увазі?
0: Ну, з практики, з тих скарг, які ми отримали, ну так, це неможливо. У нас таких навіть термінів немає, щоб це питання підіймалось в межах 60 днів. Все більше, тому... На жаль, зараз цей наказ не виконується, як мінімум, в межах тих скарг, які ми отримали.
1: Руслане, я вам наразі дякую. Руслан Циганков, перший заступник військового омбудсмана, був на Радіо Свобода. Ми говорили про перебування на позиціях, довготривале перебування на позиціях військовослужбовців і ті проблеми, з якими вони стикаються. Дякую вам дуже. Отже, нині ми говоримо про тривале і виснажливе, як ми почули на початку, перебування військових на позиціях. До нас, нагадаю, звернулися рідні бійців 108-ї бригади, які перебувають на позиціях, один з них принаймні 150 днів, інший 90, як нам розповіла дружина, їм бракує води, бракує їжі. Їхні позиції частково зруйновані, вивести їх звідти не виходить. Згідно наказу Олександра Сирського, після 60 днів перебування на позиціях обов'язково ротацію мають провести максимум місячний термін. Сирський запевняє, що у силах оборони така можливість є, але командири різних ланок, від ротних до комбригів, з якими говорили, зокрема, говорили наші колеги з видання «Громадське», слова Сирського ставлять під сумнів, а його наказ називають відірваним від реальності, зокрема через тотальний, як вони кажуть, некомплект підрозділів. Послухайте ще їхні коментарі.
2: Це все показуха срана, бо немає людей. Їх потрібно мати відповідно до заявленого комплекту плюс поповнення втрат. Наприклад, комплектація мого батальйону зараз 20%, а треба 300%. Тобто там, де має сидіти 100 людей, сидить 20. Де має сидіти 10, сидить 2. Наша бригада не розпіарена і не може собі дозволити виставити не те, що 3, а навіть одну зміну.
3: Добре, якщо виконати наказ, то як? У мене є позиція, на яку хлопці йшли 23 дні. Питання ж не тільки в людях, а в тому, як це виконати практично. Я що, бійця не міняв 140 днів від хорошого життя, чи що?
4: Прийшов наказ, ти його прочитав і розумієш, що це безумство. Почитав і написав позатермінове донесення з вказаними 25 причинами, чому цей наказ ми не можемо виконати з тими силами і засобами, які в нас є. Тому все, що зараз відбувається, це популізм чистої води.
1: До нашого ефіру долучилася співавторка цього матеріалу Діана Буцкова, я не кореспондентка «Громадського». Діана, я тебе вітаю. Доброго вечора.
5: Добрий вечір, Власто. Дякую за запрошення.
1: Ви самі в своєму матеріалі писали про те, що раніше про тривале перебування на позиціях, коли такі новини з'являлися, то це ставало приводом для героїчних історій про підрозділи. А тепер це офіційно розглядається як проблема управління військами. І з того, що ми бачимо і показали, ну, чесно кажучи, це теж виглядає як проблема, чи не так?
5: Це проблема, і ми бачимо, це система, на жаль, зі збільшенням кілзони, збільшується оцей період, згідно з яким бійці заходять на позиції. Якщо раніше, у 22-му, навіть ми, репортери, працювали, ми заїжджали автомобілем на позиції, тепер позиції піхоти. Очевидно, тепер це неможливо, збільшується кількість днів, протягом якої бійці заходять на позиції, відповідно, саме перебування на позиціях. Щодо загалом обговорення цього наказу, я хочу сказати. Все це почалося, тобто наказ Сирського, зі скандалу 14-й бригаді, ви теж багато його висвітлювали, коли бійці писали в соцмережах, їхні родичі, рідні, так, про те, що в них немає їжі, вони довго на позиціях, немає води, скандал цей вийшов в мережу.
1: Там про голод на позиціях, так, ми навіть є фотографії цих бійців, так. Угу.
5: Страшні фотографії, так. Але до чого я це веду? От Сирський видав наказ, пройшло вже кілька місяців, там змінили комбрига, який якраз пообіцяв, що він виведе всіх бійців, що змінить ситуацію в бригаді. І буквально вчора чи позавчора у соцмережах ми знову бачимо, так само от про цю історію говорю, але на днях знову з'явився цей скандал у соцмережах, де знову родичі бійців 14-ї бригади, 14-ї механізованої саме бригади, бо є ще 14-та ВНГУ, не плутати, знову пишуть інші родичі, так, інші рідні, про те, що знову бійці довго на позиціях, знову немає їжі.
1: Нам теж писали, Діано, я лише скажу, що нам теж писали рідні вже інших бійців 14-ї бригади, вони навіть були готові сьогодні в ефір умикатися, але який з'явився іскра надії, що якусь частину з них сьогодні почнуть виводити, і родичі нам сказали, ну, чекайте, давайте ми ще день постежимо, якщо не виведуть, то ми точно підемо на розголос. Тому дійсно, я підтверджую.
5: Але вони вже перед цим писали в соцмережах, тобто я бачила ці запити. Тобто комбрига змінили, він начебто пообіцяв вивезти, а не вивів. Я не знаю докорінну причину, бо ні теперішній комбриг, ні колишній не хотів зі мною спілкуватись. Я би дуже хотіла почути їхню думку, я, на жаль, не почула. Я їм писала, вони не відповіли на мої запити про інтерв'ю. Але тим не менш, я припускаю, що самого наказу Сирського недостатньо, що є ще якісь інші причини. Можливо, там якісь складні позиції, можливо, в них так само бракує піхоти, саме піхоти там, або мінометників, залежно від того, які це позиції. Що одним лише наказом, одним лише документом цю величезну проблему, яка з року в рік буде збільшуватись, чим більшою буде кілзона, не вирішиш. І от просто з того, з чого ми почали, туди ми й прийшли.
1: Угу. А чи правильно я розумію, всі військові, з якими ви поспілкувалися, вони надзвичайно скептично сприйняли наказ Сирського. Тобто ти фактично зараз переказуєш командування, я кажу, так? Ти фактично зараз переказуєш їхні позиції.
5: Ні, не всі. Знаєш, не всі. Коли я почала писати цю статтю, почала загалом опитувати бійців, якраз командирів, пройшов час, я якраз думала, що плюс-мінус будуть усі думки такі, як от ви вивели, і більшість думок справді такі, кажуть, що це популізм, і кажуть, насправді, там не лише якісь там штабні офіцери, кажуть, командири, які, я знаю, пройшли піхоту, були бойовими офіцерами, навіть комбатами там, проривалися з оточення разом з своїми бійцями. Тобто це не якісь люди, якісь умовно погані, да, офіцери кажуть. Цю думку кажуть якісь командири, скажімо так, яких я поважаю. Але тим не менш, я також почула думку, альтернативну думку, що цей наказ справді був потрібен, бо самі ж офіцери кажуть, що є недобросовісні командири, які просто, перепрошую, забивають на ротації, іноді навіть є люди, але не намагаються організувати харчування, доставку якщо ліків там чи води на позиції, і організувати ротацію. І є офіцери, які вважають, що це буде мотивувати, буде стимулом саме для таких командирів. Але що цікаво, іронічно, мені один офіцер сказав, що це, можливо, наказ призведе до того, що ситуація в 14-й бригаді не повториться. Але, як бачимо, самого, знову ж таки, наказу недостатньо. Є командири, які вже апелюють до вищого командування, кажуть, я хочу вивести своїх бійців. Пройшло 2 місяці, є наказ головнокомандувача. І таким чином апелюють до вищого командування, якраз часто, чому позиції десь глибоко в тилу. Там я багато теж критики отримала, тому що це наказ зверху. Є там отримати одну позицію в тому селі, щоб можна було звітувати там сирському президенту, що ми є в тому селі. І от багато, не багато, але є офіцери, які вважають, що наказ, можливо, таки вплине на деяких офіцерів і, можливо, якось покращить все-таки цю ситуацію з ротаціями там, де її можна провести, бо не всюди її можна провести.
1: Я от просто думаю, знаєш, от у нас щойно були родичі військовослужбовців, і дружина каже, що вони вже настільки обезсилені, що за пляшкою води ще треба пройти там кілометри чи півтори, півтора, а в них немає навіть сили йти, так? І інший поранений, третій вже руку втратив, зір втратив, четвертий, ну, всі голодують. І з одного боку, ці люди сидять на позиції, і ця позиція, вона позначається на мапі Генштабу як така, що перебуває під контролем Збройних сил України. З іншого боку, ми бачимо, що, ну, якби люди в такому стані захищають ці позиції, що тут важко назвати цю позицію під контролем, тому що вони в такому стані, що просто до них, я так розумію, що там, ну, не дійшли російські війська, або взагалі там, я не знаю, поки що не дійшли, чи взагалі не дійдуть. Тобто, коли ти дивишся на стан людей, які захищають ці позиції, тут дуже умовно можна назвати, що вони під контролем українських військ. Чи я помиляюся?
5: Це просто жахлива ситуація, особливо, тобто навіть якщо немає змоги вивезти, але все-таки їжа, провіант має якось доставлятися, і впевнена, є зараз там і НРК, і важкі дрони. Це теж окрема тема, чому там бувають проблеми, але командування має думати про це. Якщо не можна прогодувати солдата на позиціях, там більше кількох днів, хоча навіть кілька днів це просто неприпустимо, все-таки мають бути якісь рухи щодо ротації. Але, в принципі, і омбудсменка казала, да, вона за її підрахунками, здається, через 40 днів на позиціях боєць стає небоєздатним. Залежить теж від посади, тобто, наприклад, пілоти, де треба, можливо, там більше уваги, там більше очей. Там я теж чула деякі оцінки, що через 20 днів їм уже складно бути на позиціях, треба їх міняти. Але я дуже хочу пояснити позицію командирів, чому не відбуваються ротації. Так, звісно, знову ж таки, є погані командири. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, їх не більшість в українському війську. Це винятки. У нас не всі офіцери погані. Навпаки, більшість офіцерів зараз якраз бойові. Вони виросли з піхоти і вони піклуються про бійця. От саме такі командири мені кажуть, так, перше, погода, треба підібрати правильну погоду. Але люди кажуть, що там, наприклад, за півроку не змогли знайти правильну підходящу погоду. Проблема в тому, що важливо знайти не лише погоду, а й той час, коли росіяни не будуть штурмувати. А росіяни розумні. Вони так само бачать туман, бачать дощ, саме в ці дні вони штурмують. І відповідно вивести позицію, коли туди йде штурм, дуже часто стає неможливо. Тому завжди намагаються от знайти кілька факторів, які впливають на ротації. Перше – це погода, тому що дуже багато бійців гине на виході. От ми бачимо ці відео, які роблять прес-служби, там бійці вийшли, але ми не бачимо відео, які вони не зробили. І таких багато. Тому офіцери, командири намагаються все-таки підібрати максимальну логістику і погоду, там, можливо, коли йде якась заміна російських підрозділів. Тому от має звійтися кілька факторів, які дозволять вивести людей, а особливо піхоту. Там, можливо, там дронерів легше, все-таки там теж є складнощі, але не так. Але проблема не лише підібрати туман чи дощ, а щоб були інші обставини, які дозволяють вивести людей.
1: Ну, і, мабуть, комунікація важлива. Родичі, от, з якими ми говорили, вони всі нарікають на брак комунікації, ігнорування на всіх ланках. Там від бригади, в Генштабі, в Міноборони, гарячі лінії, куди вони не звертаються, вони кажуть, що їх ігнорують. Я думаю, що ми, принаймні, цим ефіром привернемо до цієї проблеми увагу. Діано, дякую дуже. Діана Буцкова, воєнна кореспондентка, громадська, була на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і, звісно, якщо вам є що сказати по темі нинішнього ефіру, поділіться думками в чаті під відео. І до завтра.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
9: Може, на українське клацнем?
10: Я йду.
11: Я тобі щас як пойду.
12: О, вуртики!
13: Для всіх є щось нове на «Київстар.ТБ».
14: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову спіснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Терміново. Бачу знос двигуна.
19: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
20: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Ми розшукуємо 11-річного Кирила Боктора. Хлопець проживав на Луганщині у Сіверсько-Донецькому районі в селі Варварівка, яке залишається тимчасово окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2022 року. І з тих пір жодної звістки про Кирила так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж у реальному житті. У травні Кирилу виповнилося вже 11 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати через телеграм-бот служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
5: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
4: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
5: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
4: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
5: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
4: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах.
5: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
4: Я розповів вам історії лише двох зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
6: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Український фокус триває. Вас Різе Мефістина, Яцьків працюють в студії, нагадаю. І представлю гостя, якого сьогодні маємо в студії. У нас це Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Доброго ранку.
1: Дякую і дякую, що запросили.
2: Пане Андрію, найперше, яка мета цього вашого візиту?
1: А якщо не приїхав до Києва з Вінниці, де третій всеобласний турнір американського футболу я брав участь, це завдяки стипендію від Держдепартменту, як і мої друзі, колишній губернатор штат Нью-Йорк. І ми маємо надію, що я ще повернуся два рази цього року підтримати. Це є частина американської так званої спортивної дипломатії. І дуже раді за наших партнерів тут в Україні, так само, які ті гравці американського футболу в Україні.
2: Дякуємо. Це означає, що ми принаймні ще кілька разів будемо бачитися в студії, 100%. Я дуже сподіваюся.
1: Так.
2: Ну і давайте переходити до важливих обговорень україно-американських стосунків, американсько-європейських стосунків. Угу. Всі ми зараз перебуваємо в обговореннях того, що відбулося в Евіані. І все більше інформації надходить про те, що відбувалося як на публічних майданчиках, так і на непублічних. Видання «Київ Індепендент» пише, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Власне, про це пишуть і деякі західні видання, що Трамп був вражений нашими далекобійними санкціями фактично. Риторика Трампа наразі більш проукраїнська, ніж проросійська. Були різні відхилення від цієї траєкторії в офіційній риториці американської адміністрації. Як ви бачите в подальшому розвиток подій, от враховуючи всі ці обставини?
1: Я знаю, що багато були задоволені, ну специфічно ті в Америці, які підтримують Україну, що ми чули трохи іншу риторику з президента Трампа, але я так пригадував, як ми дуже були оптимістичні у вересні минулому році, коли була розмова між президентом Зеленського і Трампа, і приїхав три тижні після Генасамблеї, повернувся президент Зеленський до Білого Дому, і ми всі мали нагоду, що томагоки вже би було підписані тоді. То аж поки будь-яка підписана нова угода, ми знаємо, що президент Трамп день за днем, годину за годиною міняє свою думку. І навіть, і що ми чули трохи більш оптимістичні, відкриті слова від президента Трампа щодо ліцензії чи до іншої зброї для України, я думаю, нам треба ще залишатися, аж поки якась угода буде підписана нова.
0: Щодо угоди, ми зараз перейдемо до цього, а важливо те, що нещодавно через засоби масової інформації стало відомо про те, що в Анкориджі, виявляється, ну ми про це не знали, було домовлено про певні моменти для Російської Федерації в цій угоді, зокрема про те, що Росія може отримати території, які вона і не окупувала, і в принципі, які сьогодні і не має можливості окупувати. Ну, Анкоридж зараз навіть Росія визнає, він не спрацював, хоча, я так розумію, в Москві дуже хотіли. Але як це пояснити зараз, ось такий крок, таке рішення, такий факт, який зараз став відомим щодо домовленостей Трампа і Путіна?
1: Я думаю, що дуже цікаво включити цей момент, що Анкоридж, як це відбувалося, що ми тільки три тижні перед тим мали анонс щодо ПУРЛ і система через НАТО. Так само це, що було полагоджене в Анкориджі, це не включає розмову, які всі європейські лідери мали тиждень пізніше в Білому домі. Так само знову вертаємося, що Трамп день за днем може міняти свою думку годину за годиною. І фактично, коли останній чоловік з ним має розмову, це буде його дані факти. І він так повторить. І якщо не буде якась підписана угода, якщо ворог-диктатор не міг переконати, щоб сам в Анкориджі він підтвердив ті пропоновані зміни території, то знову на добро і на зла цей президент існує і його дуже раптові зміни думки.
0: Ну, добре, що цей Анкоридж був нереалізований. У нас в Україні теж був політик, не буду говорити його прізвище, але він колись сказав, що в мене правий той, хто перший зайшов у мій кабінет. Ну, власне, це так дуже часто так спрацьовує. Ну, але все ж таки про угоди, це я так до слова про Анкоридж згадав, який зараз Росія називає Анкоридж з присмаком Евіану. Я не знаю, чи про воду вони говорять, чи про що мінерально, але США в Радбезі ООН досить однозначно висловили щодо того, що Росія повинна укласти угоду про мир, час не на її боці. Ну, по-перше, хто мотивує представника США в ООН робити ті чи інші заяви, це Держдепартамент має бути. Ну, хто конкретно може йому порадити те чи інше сказати? Чи це його особиста думка? І знову ж таки, до кого цей меседж? Наскільки він буде почутий Росією?
1: Цей меседж, який про тільки що відбувся в Раді безпеки, це вийшло прямо від Держдепартаменту. Mm-hmm. Навіть і що постійний представник Америки, це і частина Кабміну, і він може прямо мати розмови з президентом, але ця думка прийшла від Марко Рубіо і довголітні радники в Держдепартаменту. Щодо позиції, це залишається така сама, як була навіть в минулому році, коли ті розмови були при Анкоріджі, ми мали виступи дуже потужні в ООН з боку американців, то вони ще розуміють різну позицію і ще тримають позицію, що повинні завершити цю війну. Головне в тім, що думка президента Трампа на нинішній день про Україну, і головне є, як він може це, що він поблутав в Ірані і економію всесвітну, і ще минулому році зруйнував, але ще ця війна дуже великі наслідки має на всесвітну економію, і він журиться про наслідки економічні зміни щодо вибори його у листопаді, його партії. І що він журиться, що буде така велика зміна не в тім, що люди його покинули ідеологічно, але що так, як проти Байдена голосували, бо ціни були зависокі, ну, ціни підвищилися навіть більше під каденцію президента Трампа.
2: Ви згадали про те, що відбувається на Близькому Сході. Зараз ми знаходимося на стадії відслідковування і домовленостей загалом по врегулюванню цієї кризи. 60 днів має тривати процес, має бути якась кінцева угода. Вже помало надходить інформація, що американська адміністрація наразі застосовує підхід, який дуже схожий на те, що було застосовано щодо України. Мова йде про іранські ресурси, зокрема, та і зацитую, власне, заявляють в американській адміністрації, розморожені гроші Ірану будуть використані для купівлі продуктів харчування та медикаментів виключно зі Сполучених Штатів, включаючи кукурудзу, пшеницю, сою від наших чудових американських фермерів. Власне, як надалі тут можуть розгортатися події? Чи вийде у Дональда Трампа витиснути економічний зиск з цієї трагічної насправді історії?
1: Це якась риторика, щоб переконати американської спільноти, що він мав право це робити, і це на добро американської економії. Але це ви відчитали заяву з боку президента, але у бійці ми знаємо, що є двох боків, і була інша заява з диктаторів в Ірані, і вони казали, що ми ніяк так не домовлялися, ми маємо право вживати гроші, як ми хочемо, і це нам не цікавиться купувати зерно з Америки чи будь-що. То тут це Трамп повертається до його риторики як бізнесмен, що він може просто переконати противника через риториці у пресі, і, мабуть, коли вже світ домовлявся, що так має бути, бо він перший садав до змію, що противник буде угодитися. Але так ми бачимо, у міжнародній дипломатії не працює, як у бізнесі.
0: Ну, до речі, ще питання з приводу, можливо, хитрої політики президента Трампа, його команди. Свого часу Путін сказав, що європейські лідери його обманули з Мінськом, тому що в той час, коли було підписано Мінськ, цей час був використаний для того, аби посилити українську армію, яка, в принципі, зупинила ворога з багатьма там мінусами щодо її фінансування, підтримки. Але в будь-якому разі ця армія була здатна зупинити ворога в 2022 році, не дати йому фактично знищити державність і незалежність України. І Лавров каже про те, що США, коли в Анкоріджі була ця зустріч, обіцяли віддати територію, яку Росія навіть не окупувала, вони одразу відчули дух Анкоріджа, придумали такий вислів, таку формулу. А Лавров каже, що це задумали для того, щоб за цей час виграти час і дозброїти Київ. Ну, тоді час був непростий на фронті, також пам'ятаємо. Чи це правда?
1: Що домовлення
0: було? Що, що обманули Російську Федерацію. Путін дуже любить, до речі, цю фразу, що надулі, обманули дурачка на чотири кулачка. Ну, він дуже часто просто це використовує чомусь, я не знаю, це така риторика Путіна, але от знову їх надули. Чи може тут бути якийсь хитрий хід? Давайте похвалимо, можливо, а можливо, дійсно Трамп щось таке зробив, що...
1: Тут дуже пригадую тільки, що теперішні переговори з Іраном, в яким є включені Ливан і Ізраїль, і обговорення, хто відсунеться від якої території, але так само, як переговори в Анкориджі, як і пропоноване, що Україна би відходила від території, ви би думали, що Україна би була присутня при тих переговорах. І так само є аргумент зараз тепер від Ливану і Ізраїлю. Ну, ви маєте домовлення з іншої країни, але як ми є включені в тім, і ми навіть не маємо слова зараз. То я думаю, знову, Трамп має ідею з сфери бізнесової чи приватної сфери і не з дипломатією протоколу і як вирішити, як довголітно це бере. Справді, коли була угода з Іраном у 13-му році, це взяло 20 місяців. Тут він підписав 90 днів меморандум, щоб мати якусь фінальне вирішення, але чи він є готовий, щоб його представники сиділи з іранцями через 20, коли була угода мирна між Великою Британією і Ірландією, 22 місяці, щоденно вони сиділи між собою. А американці переважно, то вони лишаються до пакистанців, щоб вони говорили. Як часто сам Джей Ді Венс прилетів і говорив, як і Вітков, і Кушнер. То треба сидіти, треба, щоб дипломати сиділи між собою, і ми ще цього не бачили.
2: Наразі ситуація виглядає принаймні такою, що Дональд Трамп готовий робити ставку на того, хто сильніший. Ну, принаймні, коли ми говоримо про російсько-українське протистояння. Наразі Україна перейняла ініціативу, і тому ми маємо ту риторику, яка дає певні сподівання. Власне, ця зустріч групи Семи, яка відбулася, і все, що відбувалося публічно, знову ж таки, і не публічно, наштовхнула на думку про те, чи отримає Північно-Атлантичний альянс нове дихання у зв'язку із ніби позитивною риторикою Трампа в бік України і так далі. З обережністю ми вже говорили про це питання з нашими іншими гостями, але от буквально вчора президент Дональд Трамп заявив, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані. Це не вперше він це говорить. Паралельно із цим латвійська розвідка повідомляє, що Російська Федерація може готувати військові активності, будемо формулювати так, щодо країн Балтії або Польщі. От тут питання, наскільки дієздатним буде Північно-Атлантичний альянс і конкретно Сполучені Штати як флагман цього об'єднання?
1: Це є головне питання. І тільки що, як я не помилився, в минулому місяці були військові ігри, які вони обговорили зараз таку тезу щодо балтійських країн. І так повідомили, що в однім сценарію вони бачили, що Німеччина була заморожена в тім, що внутрішня політична справа не довела, щоб Німеччина допомогла тоді. І так само в Америці, що Трамп відмовився допомогти. Це була така військова ігра. І це є серйозні питання зараз тепер. Ми знаємо, що головний командувач американський Грінкевич в Європі, що він планує, як перемінити, як перетворити роль Америки в натівський альянс у захист європейської території, але він ще бачить, що це візьме 2-3 роки до 30-го року мінімально, що це НАТО 3.0 з'явився. До того часу ще існують старший режим і системи захисту, і це випадає на Америки, щоб взяли головну роль. Я думаю, це ми побачимо, які наслідки би були якогось порушення. Але головне, я думаю, наш ворог і дурний, і хитрий. Але коли вони чекають на певний момент, щоб ті махінації мати. І, мабуть, нам треба думати, що відбудеться в Америці після виборів. Чи це буде тоді, коли зміна партії, мажоритет в Конгресі, і коли вони будуть починати розслідування все злочинство президента перших 2 роки його каденції, чи зараз тоді би було нагода їм починати маніпуляцію там в Латвії чи де інше, коли Америка трохи більше проти себе буде воювати.
0: Я от одне запитання, я зранку ще побачив цю новину, зараз на сайті прийде реклама, так. Зранку новина про те, що міністр війни, керівник Пентагону, власне, відправив відставку Крістофера Донагію. Це людина, яка командувала військами США в Європі та Африці, відігравала важливу роль у підтримці України, достроково залишає службу через те, що під Гексит проводить кадрові чистки і відправив їх у відставку. Там ще щодо кадрових чисток, я просто не дуже це розумію. Національну розвідку із США призначили керувати людину, яка одночасно керує фінансуванням житлового сектору в Сполучених Штатах Америки, і вони будуть суттєво скорочувати національну розвідку. Ну, давайте почнемо з Донагію, а щодо розвідки це теж просто трохи, ну, напевно, більше має тривожити американців, чи це нормально сприймається?
1: Я думаю, що американці, якби, проблема в тім є, що скільки зміни ця адміністрація включила денно. Це не є, що вони мали якусь велику пропозицію, і це би була єдина пропозиція. Тут щоденно вони переміняють різні департаменти, частини Кабміну. І сам Гексет, він стільки перемінив. Ми більше мали звільнення генералів, адміралів під каденцією Гексета, як включно цілої 20-го століття. Ви зрозумієте, скільки ми...
0: За правління Гексета більше звільнили генералів, адміралів, ніж за все 20-го століття.
1: Так. Тут є така велика зміна, що він сам робить. А це не є єдиний департмент. Це є в кожному департменті у Кабміну, які вони хочуть якнайбільше зміни використати і перемінити федеральний уряд в імідж президента Трампа, щоб тільки залишилися поза нього радники президента.
0: Що ключовим є? Політична лояльність? Ну, хоча генерали, вони, напевне, мають політика, це така історія. Що є ключовим? І, знову ж таки, відставка цього, ну, відставка звільнення Донахів, вона якось вплине на допомогу Україні? Чи просто не призначена інша людина, яка буде далі займатися цими?
1: Ми ще побачимо, яка та зміна буде. Але це, як ми дивимося, інші зміни, ми знаємо, що переважно це не буде жінки, це не будуть темношкірні. Бо так має думку Піт Гексета, і ще залишається в Конгрес в шоці, що він так звільняє будь-які жінки у високих поважних роль в Збройних сил Америки. А далі ще головне йому, що будь-які це особа, яка бере роль, що вона слухала до будь-якої прохання від Гексета, що це мусить бути термінові зміни. Вони хочуть дуже швидко перемінити. І ті, що залишаються, не що вони ідеологічно стоять проти нього, але вони кажуть, слухайте, ми маємо процедуру, нам треба кілька місяців на обговорення і таке. А Гексет, як і інші члени Кабміну, вони дуже швидко працюють.
0: Дякую дуже, що трохи більше роз'яснили про ситуацію в Сполучених Штатах Америки щодо політики США, щодо України та Європи. Зараз матиму... Так, по-перше, подякуємо Андрію Добрянському, він є експертом Центру відносин США-Україна. І перш ніж ми підемо далі, в нас ще сьогодні будуть гості, буде погода. Нагадаю вам, і сьогодні, до речі, у Франції найспекотніший день за все 20-те століття. На жаль, люди померли навіть від цього всього. Ну, але зараз не про це. Зараз сюжет до вашої уваги я запропоную і... Польське місто Кельці, українська Вінниця співпрацюють багато років, але відносно затьмарив інцидент навколо вживаних автобусів, які міські депутати Кельця спочатку вирішили безоплатно передати вінничанам, а потім відкликали своє рішення. Втім, попри суперечку, польські волонтери знайшли вихід, який саме, давайте подивимося в нашому сюжеті.
3: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки. Їм не сподобалося, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери.
4: Так, ми мусимо чекати на згоду.
5: Ми не маємо чекати на дозвіл, чекати на кошти, які виділять політики. Ми можемо організуватися самостійно, влаштувати збір коштів тим чи іншим способом на ту мету, яку ми, як суспільство, вважаємо необхідною. Просто реалізувати власними силами, і це вдалося.
3: У 2022 році польське місто-побратим вже передало Вінниці 2 подібних автобуси. Та цього разу на тлі скандалу мер українського міста прийняв рішення відмовитись від допомоги.
6: Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність. Тому ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами.
3: Скандал підсилили негативні дописи у соціальних мережах, підкреслила меркельці Агата Войда.
7: Не буду приховувати також, що у цій дискусії ми відчули у місці кельці на нас, на нашій шкірі, що означає гібридна війна. Це означає російська пропаганда, величезна кількість коментарів, які з'являлися на дуже підозрілих аккаунтах, які сіяли ненависть, які використовували мову ненависті.
3: Від 2003 року кельці та Вінниця – міста побратими, та у культурній, освітній, а також економічних галузях тісно співпрацюють вже 70 років, каже Агата Войда. Під час повномасштабної війни Вінниця стала своєрідним транспортним хабом для польських волонтерів, які возять гуманітарну допомогу на фронт. А у кельці щоліта відпочивають діти військових із українського міста побратима.
7: Я вірю в те, що такий епізод все-таки змусить нас подумати. Нехай політики права і справедливості почнуть займатися будуванням мостів взаємною допомогою, а історією та складними питаннями займуться історики.
3: Тим часом збір коштів продовжується. Благодійники хочуть придбати для Вінниці більше автобусів. Перші 15 з них після оформлення всіх документів за кілька тижнів вже поїдуть в Україну. Інна Білак, Сергій Бордюжа, Слава.
0: Так, це побачили сюжет про хороші речі, які відбуваються зусиллями двох народів, двох громад, двох суспільств, двох міст, зокрема Кельця і Вінниця. Ми зараз будемо ширше говорити про відносини України та Польщі, ті проблеми, які варто вирішувати, і ті, наприклад, позитивні моменти, про які теж варто говорити, які варто підсилювати. І запрошуємо до розмови Миколу Княжицького, народного депутата України, співголову депутатської групи із міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Миколо, доброго ранку. Вітаємо вас, дякую, що долучаєте до нашого етеру.
8: Отже, вітаю, вітання з Гданська.
0: О, так. Власне, та, там стартує буквально за кілька днів конференція з відновлення України. Ну і от, власне, стало відомо, вирішилось це питання в Офісі Президента, і стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський не поїде на конференцію до Гданська. Як ви оцінюєте це рішення глави нашої держави?
8: Мені складно його оцінювати, у мене немає всього того обсягу інформації, який має президент, українські політики. Я розумію обурення президента несправедливою ситуацією з бажанням відкликати його орден, він потім його сам повернув. Але разом з тим я дуже шкодую, що тут немає президента. Вважаю, що для наших стосунків це не є найкращий знак, краще президент тут був, тим більше, що це не лише українсько-польська конференція, це велика міжнародна конференція, де буде багато європейських лідерів, було заплановано багато зустрічей, які стосувалися і відбудови України, і співпраці на майбутнє між країнами Європейського Союзу, Україною і, звичайно, Польщею, Україною. Це урядова конференція, польський уряд підтримує Україну, тому, звичайно, для наших стосунків краще було б, щоб президент тут був.
0: Ну от очолюватиме українську делегацію, це і урядовці, і парламентарі, як от ви, зокрема, і бізнесмени, і Юлія Свериденко, прем'єр-міністерка України, вона про це написала, заявила в соціальній, в телеграмі, і сказала про те, що перед командою стоїть чітке завдання досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність, стійкість України, і очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема, щодо зміцнення нашої енергетики. Ну, я одразу вас запитаю, а що ви очікуєте, і наскільки може бути реалізовано те, про що сказала очільниця українського кабінету міністрів? Будь ласка.
8: Ви знаєте, Кабінет міністрів робить дуже важливу справу, але я тут знаходжуся як член міжпарламентської асамблеї України і Польщі. Це постійно діючий міжпарламентський орган. У нас сьогодні буде засідання спільне парламентарів асамблеї Польщі. Очолюються віце-спікери парламентів. З українського боку це пані Кондратюк, з польського це віце-маршалик Сейму пані Веліховська. І буде багато депутатів, і ми будемо шукати ці шляхи порозуміння і виходу з тої кризи, яка є. Тому що ми працюємо задля майбутнього. Сподіваюся, що в паралельному треку урядовому, який очолює пані прем'єр Свериденко, теж вдасться досягти серйозних домовленостей про підтримку України. Ми знаємо, що наступні кошти від Європейського Союзу для підтримки України планується тут озвучити і отримати. Тут буде багато урядовців з різних країн, але так само і підприємців, і представників громадянського сектору. Я вчора вже зустрічався з учасниками великої конференції громадянського сектору, які приїхали сюди з України і з багатьох інших країн. Так що сподіваюся, що успіх все ж таки, попри всі наші стосунки непрості, цей період непростих українсько-польських стосунків, попри це все ж таки успіх буде, тому що це велика міжнародна конференція.
2: Я б хотіла, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського. Він напередодні конференції в Гданську закликає до конструктиву у відносинах із Польщею.
9: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей.
2: Ну і позиція польського уряду, зокрема його очільника Дональда Туска, прем'єр-міністр заявив, що не сприятиме розпалюванню напруженості у польсько-українських відносинах. Послухаємо.
10: По обидва боки кордону, як в Польщі, так і в Україні, є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалюванні напруженості, а не в побудові солідарності та злагоди між Україною та Польщею. Маючи на увазі стратегічну безпеку та інтереси Польщі, я переконаний, що те саме стосується й України. Але я несу відповідальність за Польщу, а не за Україну. Я жодним чином не сприятиму розпалюванню цієї напруженості, незалежно від того, популярно це чи ні. Я переконаний, що у довгострокових інтересах Польщі будувати найкращі можливі відносини, засновані на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма, безумовно, виправдана.
2: Пане Миколо, чи може конференція допомогти залагодити політичний конфлікт?
8: Не сама конференція, а те, що тут все ж таки присутня велика кількість українських політиків, українських посадовців, так само польських політиків і посадовців. Це свідчить про те, що життя продовжується і співпраця продовжується. Зрештою, обмін орденами – це не є щось таке, що якось має впливати на наше майбутнє. Бо коли ми говоримо про наше майбутнє, якщо будуть погані українсько-польські стосунки, Україна отримає на сході ще одну недружню країну, якою була Угорщина при Орбані. В нас і непрості, між іншим, перемовини йдуть з теперішньою Угорщиною, з новим її очільником. Не є нашими найближчими союзниками Чехія і Словаччина зараз. Польський уряд дійсно є великим союзником України. В Польщі за півтора роки будуть вибори, і для нас дуже важливо, щоб не прийшли до влади ті сили, які будуть підтримувати антиукраїнське напруження в наших стосунках. А теперішній уряд робить все, щоб це напруження зняти. Відповідно, ми теж повинні все для цього робити. Бо ми можемо скільки завгодно займатися історією і сперечатися про те, хто перший на кого напав 100 років тому. Але якщо ми будемо це робити, а не думати про спільну оборону, то той, хто вже на нас напав зараз, знищить і Україну, і Польщу. Це просто питання нашого життя. Дуже важливо не піддаватися на різноманітні провокації, розуміти, що були об'єктивні причини складних стосунків в минулому, але розуміти, що якщо ми не повернемося до формули Івана Павла ІІ, 25-ліття візиту, якого ми зараз відзначаємо в Україні, прощаємо і просимо пробачення, ми не зможемо збудувати майбутнє, а отже його втратимо. Тому ми тут всі для того, щоб цього не відбулося.
2: Тим часом Центр протидії дезінформації в Україні фіксує нову хвилю російських інформаційних маніпуляцій, спрямованих на штучне загострення напруженості, розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Можливо, мова йде про пропагандистську інформаційну операцію «Матріошка». Словом, Росія активно займається цією справою, намагається впливати на суспільство. Які прояви і найголовніше, як можна цьому протидіяти?
8: Протидіяти – це не піддаватися на будь-які провокації, на емоції,

0: вона і буде відбуватися. Політика – це мистецтво можливого. А можливе в стосунках між нашими народами – це перемога. Такий от каламбур у мене вийшов, який відповідає реаліям життя. Тому не треба піддаватися емоціям, не треба воювати за сторічні проблеми і кривди, які чинили наші народи одне одному. Бо треба усвідомлювати, що всі ці кривди чинилися через те, що наша територія і України, і Польщі була окупована і поділена між двома авторитарними режимами, між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом. І от зберегти демократію, не дати встановити авторитаризм, зберегти незалежність України і Польщі, налагодити співпрацю можна лише тоді, коли ми будемо разом і будемо стояти перед цими провокаціями. Бо ціна того, що ми піддамося на провокації, це життя українських воїнів, завдяки яким ми всі з вами розмовляємо і можемо мирно жити як в Україні, так і в Польщі.
1: Я дуже коротко, повертаючись знову до теми конференції, її практичної частини. На цій масштабній конференції будуть представники приблизно 100 країн. Для вас, як для українського парламентаря, можливо, є розуміння, які країни зараз є також цікаві для співпраці, або які країни приїхали з тим, аби шукати співпрацю з українськими сторонами. Ну, якщо взяти не лише Україну і Польщу, а от це величезна кількість різних представників, і урядовців, парламентарів, бізнесменів, з ким було б цікаво працювати, і хто, знову ж таки, зацікавлений, за вашу інформацію, співпрацювати і шукати контакти з Україною в Гданську зараз.
0: Я б сказав, що нам дуже важливо зберегти єдність Європейського Союзу, те, що дуже багато сил поза Європейського Союзу Росія в першу чергу хоче знищити. Тому співпраця з усіма країнами Європейського Союзу, які тут присутні, для нас надзвичайно важлива. Голос кожної важливий. Ви знаєте, що в Європейському Союзі рішення приймається консенсусом. Нам важливо стати членами Європейського Союзу. Важливо зберегти санкції проти країни-агресора Російської Федерації. Важливо отримати підтримку від Європейського Союзу. Тому, очевидно, це Європейський Союз, це не наш найбільший партнер, але Європейський Союз складається з окремих країн, де Польща є однією з ключових країн. Тому ці стосунки є такими важливими для нашого майбутнього.
1: Та, ну і є заява українських та польських медіа, я коротко процитую її, щодо цих відносин України та Польщі і складних моментів, які є. Криза, в якій опинилися польсько-українські відносини, викликає серйозне занепокоєння. В спільній заяві написали польські та українські медіа. Ми розуміємо наявність трагічних моментів польсько-української історії, які політики використовують для власних цілей, однак сьогодні наше спільне завдання – це стримування путінської Росії. Я хотів би, щоб ви коротко оцінили роль українських та польських медіа в стримуванні путінської Росії і в поширенні більше інформації про співпрацю, перспективи, можливості, хороші моменти в стосунках і України та Польщі, перш за все.
0: Я хочу подякувати журналістам Слави ТВ, а також журналістам Еспресо, Української правди, Європейської правди, газети Виборчої, Онет.пл, Окопрес, багатьом-багатьом журналістам, які підписали це звернення із українського і з польського боку. Я всіх не назвав. Це великі колективи, які працюють для майбутнього своїх країн і для майбутнього наших стосунків. Це надзвичайно важливо. Так само, як важливий голос громадськості. Зараз є багато заяв колишніх діячів солідарності, українських і польських інтелектуалів. Це голос громадськості, тому що наші вороги будуть робити все, щоб в громадській думці утвердилося поняття того, що ми є ворогами. А медіа і громадськість, які кажуть, що нам необхідно співпрацювати, щоб зберегти себе і українцям, і полякам, роблять надзвичайно важливу справу. Справу, яка часом не під силу політикам. Але політики до цього прислухаються. Я б сказав, що такі звернення – це і є політика, справжня політика наших стосунків.
2: Дякуємо вам за включення, дякуємо за роботу і бажаємо плідної праці у Гданську. Дякую всім представникам України і всім тим, хто долучений до важливого процесу розмови про майбутнє. Адже відбудова України – це те, що починається тут і продовжиться довготерміново. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Це справді важливо зафіксувати. Ми знаходимося на старті конференції з відновлення, яка відбуватиметься у Гданську. Це міжурядова конференція, де величезна кількість представників різних країн.
1: 100 країн, так. Анонсується принаймні.
2: Різних країн, я б навіть сказала, різних царин. Бізнес, політика, культура, тобто там буде дуже широкий спектр, і все це про Україну, про те, як відновити і як зробити так, щоб це відновлення відповідало нашим євроінтеграційним
1: прагненням. І це все буде в нашому етері, в етері українській.

0: Її фокус Варшава. Також 25-26 червня конференція в Гданську. Будемо стежити, прямі включення. Ну, це, власне, буде цікаво. І ви це все зможете спостерігати в нашому етері. Дуже коротко одним словом скажу, що чемпіонат світу з футболу триває в Штатах, Мексиці та Канаді. Крістіану Роналду нарешті забив двома м'ячами, відзначився у ворота Узбекистану. Португалія перемогла з рахунком 5-0, натомість спіткнулася об гану збірна Англії. Тривають події, і хто стежить за ними, звичайно, це дає якесь, можливо, розвантаження в цей наш дуже непростий час. Так, цей дуже непростий час, він непростий з точки зору метеорологічної, от, зокрема, у Франції там страшні справи з погодою, просто спека неймовірна, ледь не те, що потяги зупиняються, тому що на колії це теж впливає. Ну, але я не буду відбирати хліб у Наталки Діденко, вона це зробить значно краще, розповість про погоду в Україні, принаймні так точно, ну і, можливо, згадає про то пекло, яке зараз твориться на заході європейського континенту. Пані Наталю, доброго ранку, будь ласка.
1: Вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Ну, справді, спека, особливо у Франції, люта, неймовірні, які завгодно епітети. Ми обов'язково про це трохи поговоримо. Ну, і не лише про погоду у Франції, звісно, буквально за секунду. Спека триває, у Західній Європі триває спека, ну, надзвичайна, ви про це знаєте, дуже багато про це пишуть. Ми вчора говорили загалом про клімат Франції, а Іспанія неподалік, і там також спостерігається дуже висока температура повітря. До речі, принагідно хочу сказати, не варто говорити температури повітря, вона є одна, температура повітря. В Іспанії клімат. Ми сьогодні поговоримо вчора про французьке, як я сказала, сьогодні про іспанське. Тобто, загалом, загальна характеристика. Це насправді цікаво. І будемо так от завдяки погоді, завдяки синоптичній ситуації дізнаватися і такі кліматичні, історичні і синоптичні факти. Отже, Іспанія має неймовірно різноманітний свій такий кліматичний рельєф, так би мовити, три основні кліматичні зони. Це середземноморська у східній частині та на півдні, помірно морська на півночі та різко континентальна в центрі країни. Ну, от ці основні типи клімату – це середземноморський, характерний для Каталонії, Валенції та Андалусії. Літо сухе, спекотне, дуже часто вище плюс 35 градусів, а зими дуже приємні, помірні і м'які. Континентальний – це центральна частина, ну, наприклад, Мадрид належить до континентального клімату. Дуже спекотне літо, що ми маємо можливість зараз спостерігати. А зими холодні, часто і мінуси, і снігопади періодичні. Тобто така різка зміна погоди. Ну, океанічний на півночі, це м'яка зима, звісно, помірно тепле літо, навряд чи дуже спекотно. І, звичайно, цей регіон відрізняється високою вологістю, чудовими, красивими природніми пейзажами з розкішною зеленню. Субтропічний, на островах панує, так би мовити, завжди весна. Температура повітря впродовж року усього тримається в межах 20-25 градусів тепла. Ну, цікаві факти про клімат Іспанії. Одна із найсонячніших країн Європи. Ну, такі регіони, наприклад, як Коста дель Соль, мають 320 сонячних днів на рік. Не буду нагадувати, скільки взагалом цих днів у році. Єдина європейська пустеля міститься в Іспанії на південному сході, пустеля Табернас, єдине місце з таким справжнім пустельним кліматом. Ну, багато таких перехідних, так би мовити, мікрокліматичних зон. У горах можна кататися на лижах, а вже за кілька годин і засмагати на пляжі. Такі південні міста, як, наприклад, Севілья, влітку часто фіксують температурні рекорди. Понад плюс 40 градусів, і місто навіть розміщує такі спеціальні затіняючі системи на вулицях. Ось така загальна кліматична характеристика Іспанії. Ми вже пам'ятаємо з вами, тепер будемо знати, що три кліматичні зони і що Іспанія – одна із найсонячніших країн у Європі. Ну, зараз це сонце таке надмірне, звичайно, ну, але вже тут просто треба уважно спостерігати за прогнозом погоди і захищатися від цього надмірного сонця. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Ситуація спокійна. В кінці дня, ввечері, можливо, якась незначна активізація, але нічого такого особливого. Тому ми переходимо до сьогоднішньої погоди в Україні. Сьогодні, нагадаю, хто забув, за новим, так би мовити, стилем Івана. Принагідно, усіх вітаю. Отже, у Західній західних областях України сьогодні на Івана, 24 червня, спостерігатиметься тепла до легкої спеки погода. 26-28 градусів, на Закарпатті до 30-32 і без істотних опадів. На півночі України, на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській областях, ну, на Чернігівщині та Київщині без істотних опадів, ввечері у Чернігівській та Сумській області є невелика ймовірність дощу, але загалом все ж переважно без істотних опадів, температура повітря помірна, комфортна, 26-27 градусів. У східній частині України сьогодні очікується, ну, як для нашого континентального сходу, а схід належить до континентального клімату в Україні, 27-28 градусів, сонячно, без опадів. У центральній частині України сьогодні також переважатиме суха, сонячна повітряна маса, температура повітря плюс 26, плюс 29 градусів. У південній частині України є ймовірність короткочасних дощів з грозами. Вони будуть локальними, зрозуміло, а температура повітря найвища в Україні 28-31. Ну і у Києві сьогодні опади малоймовірні, максимальна температура повітря 26-27 градусів, для літа практично ідеальна погода. Ну і тепер ми, звичайно, поговоримо про погоду в усій Європі. Розпочнемо ми із Великої Британії, подивимося, що буде у Лондоні сьогодні. Дуже спекотно. Ну, для Лондону це взагалі 32-33 градуси, ви самі розумієте, наскільки це, ну, складна для організму людини погода, насправді, без опадів. Париж. Париж, ми усім серцем із вами, душею співчуваємо, плюс 39, плюс 40 градусів, взагалі, загалом у Франції і набагато вище спостерігалося, і вчора, і сьогодні очікується температура повітря. Франція, взагалі, найспекотніша країна у Європі зараз і буде кілька днів. У Мадриді також немед. Плюс 39, плюс 40 градусів. Ми щойно з вами згадували, що Мадрид якраз, як ви бачите, в центральній частині розташований, і це такий різко континентальний клімат. Ось і його прояв, будь ласка. У Римі також спека, 34-35 градусів, без опадів. У Берліні сьогодні очікується, ну, така, порівняно, звичайно, з Францією, з Парижем, комфортніша температура повітря, плюс 28 градусів. Осло, чудова погода, літо прекрасне, північне, плюс 22, плюс 23 градуси і сонце. У Празі сьогодні температура повітря висока, від 28 до 30 градусів, при сонці, можливо, навіть і на 1-2 градуси вище, без опадів. Ну і у Варшаві очікується також погода така класична літня, без надмірної спеки, як ви бачите, плюс 26, перепрошую, плюс 26 градусів і без опадів. Що найближчим часом в Україні? Звичайно, ця спека нас всіх лякає, та, що лютує в Західній Європі. Ця спекотна хвиля, очевидно, вона буде поширюватися на значну частину країн Європи. І десь, це за попередніми прогнозами, після 1 липня, ну, тобто з початком нового літнього місяця, завжди найтеплішого в Україні, у нас також температура повітря може підвищуватися і до плюс 30, і навіть трохи вище. Але ми про це все будемо обов'язково говорити у наших щоденних випусках прогнозу погоди. Давайте уважно разом стежити за ось, власне, розвитком синоптичної ситуації.
0: Дякуємо дуже, Наталці Діденко, за інформацію про погоду. Ну і, звичайно, тут всі ті люди, які зараз знаходяться в західних, в країнах Західної Європи, ближче до узбережжя Атлантичного океану, ну, треба пережити цю страшну спеку. Але, знову ж таки, знаєш, роздумуючи про ці от ситуації зі спекою, зрозуміло, що це завжди було там спекотно, якісь періоди такі в історії Землі тривають. Земля – це абсолютно живий організм, і буває різне, і температура піднімається, температура опускається, як в організмі людини. Ну, але в будь-якому разі, знаєте, от люди займаються війнами, переділом якихось територій, які вони вважають своїми, вбивають людей, псують екологію, екосистему, як от в Україні знищена абсолютно екосистема на півдні, зіпсована. А все це потім дає такі результати, дуже страшні результати, може бути ще гірше. Напевно, треба все-таки розуміти, що треба свою домівку берегти, ну, але Росія, бачите, вони не думають про домівки, про екологію, про безпеку людей, про температурні показники, про погодні явища, катастрофічні явища. Вони їм треба...
2: Ну, це взагалі тренд по світу, так, зараз. Відмова від, принаймні, деяких політиках світових відмова від цих от кліматичних певних історій. На жаль, тому що наука говорить сухими фактами про те, що ми дуже сильно своєю діяльністю і іноді бездіяльністю впливаємо на загальний стан екосистеми. Дуже, насправді, важка і в той же час корисна тема, тобою зараз була піднята. На жаль, коли ти знаходишся в війні на виживання і борешся за власне існування, ти маєш завдавати ворогу болючі удари, і навіть якщо вони, ну, скажімо так, їхніми наслідками є і екологічні певні історії, мусиш, тому що це питання твого існування. В Оренбургській області Російської Федерації після атаки дронів повідомили про пожежу в промзоні, під ударом великий газопереробний завод. Російська влада заявила про знищення кількох дронів над промисловим об'єктом, однак місцеві мешканці, викладаючи в мережу відео з місця події, супутникові дані, вказують на пожежу в районі Оренбургського газопереробного заводу в Орську та Ясному, є таке невеличке містечко. Були навіть зупинені роботи аеропортів. Ну, а губернатор Оренбургської області Євген Сонцев повідомив про атаку БПЛА, запевнив, що постраждалих немає. Це не перша надзвичайна ситуація, пов'язана із війною, яка стається на цьому об'єкті. У 2025 році там вже палало. Це справді важливий, один із ключових об'єктів в системі російської газової інфраструктури. Тож, це наслідки війни і бумеранг.
0: Та, ну і Wall Street Journal пише про те, що Росія вимагає таки відкрити другий фронт. Путін продовжує шантажувати Лукашенка. Ну, але оця от навіть звернення Лукашенка по допомогу до Росії після заяв президента Зеленського щодо нейтралізації передавачів і ретрансляторів, ну, показало, що Росія, коли треба допомогти, це не вперша історія така, коли Росія щось обіцяє з підтримку. Це Венесуела була ця історія, в Сирії була ця історія, в інших країнах. Ну, а тоді ви якось саменькі. Саменькі, головне, що... Тому складно. Складно, але в будь-якому разі будемо дякувати вам, що були з нами. Бережіть себе, зважайте на повітряні тривоги. Ворог, бачите, випускає свої міги. Є якась підготовка до, можливо, чергових ударів масштабних по території нашої держави. Дбайте про себе та про одне одного. Я, Василь Замах, Василь Ясків, прощаємось з вами. До побачення.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали.
6: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Виїжджають російські силовики. Українська кампанія з ізоляції півострова набирає обертів. Путін тисне на Лукашенка. Кремль хоче схилити Мінськ до активнішої участі у війні проти України. Небойові смерті серед бійців штурмового полку «Скеля». За розслідування взялося ДБР.
7: Ну, хочеться подякувати моїм редакторам так за те, що вони надзвичайно чітко окреслили сьогоднішній робочий план студії. Тепер головне ви дивитесь еспресо впродовж найближчої години. Інформую вас про все найважливіше і долучаю найбільш компетентних та поінформованих експертів. Події справді надзвичайно багато. Отже, зараз будемо говорити про Крим, але перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, звертаюся до вас з проханням, традиційним проханням, долучайтесь до нашого опитування еспресівського, за яких умов росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, Крим буде деокуповано. Долучайтесь до голосування зі мною на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, шановний пане капітан першого рангу запасу. Радий вас бачити.
8: Героям слава, добрий вечір.
7: Ну що, уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Мадяр». І що, на вашу думку, відбувається зараз у Криму? Ми розуміємо, що є компонента суто військова, але є ще компонента логістична. Так, дуже багато об'єктів просто вилетіли в повітря, і ми розуміємо, що це ускладнює нашому ворогу певні дії. Отже, що, пане капітан першого рангу, на вашу думку, зараз відбувається у Криму?
8: Дивіться, Крим – це така територія, яка історично має таку серйозну вразливість, якщо брати розташування там військових. Це логістика. Така вразливість, вона відмічається вже дуже багато. З часів Кримської війни, до речі, така була ситуація, коли логістика, в принципі, вирішувала все. Друга світова війна, також ситуація була така, коли там заблокувала Севастополь, і оця от Червона армія підвозила припаси фактично підводними човнами, на літаках, на кораблях проривалася. От. Ну, тоді не було таких гарних систем, як морські дрони, от, які коштують небагато, йдуть дуже швидко, мають супутникову систему навігації. От, якщо б такі були системи, тоді не працювало б це, можливо б тільки підводні човни. От, тому зараз фронт, він, в принципі, стабілен, хоча є ділянки, на яких відмічається таке посилення тиска противника, це в основному східний напрямок. Але я думаю, що Сили безпеки і оборони визначили такий от якраз такий вразливий ділянку оперативного, як мінімум, значення, це Крим. і почали системно вражати логістику, що є одною із функцій ведення війни. Ну, функція ведення війни – це така своєрідна одна із музичних нот. Хочу нагадати, ну, в музиці це їх 7, а в військовій справі їх 8. І якщо одна нота така вражається, будь-яка або дві, то ну, без неї неможливо зробити от військову справу. От логістика – одна із них. Ну, їх є, і ще, наприклад, іншою є розвідка, або вогневе ураження, або маневр, або захист сил. Їх от, досить багато. Але логістика – це ну, така, як, відсутність якої досить швидко відчувається на спроможності вести війну. І ми бачимо вже понад місяць такі системні удари спочатку по шляхам, по залізничним і по автомобільним. От, ми бачили це от, Приазов'я, там були такі серйозні удари. От, потім були удари в районі, опять же, Кримського мосту, паромної переправи. Ми бачили удари по залізничній вже гілці на території Кримського півострову, тому що я так розумію, що якісь там состави оці все ж тягнуть через цей Кримський міст, і для того, щоб не дати можливості їм досягти ну, центральної частини Криму, якраз наноситься удар по, ну, було враження моста біля Джанкоя. Тому і зараз, от, то, що сьогодні бачимо, це вже коли інфраструктура логістики вона, ну, вражена і багатьому нейтралізована, йде удари по об'єктах, які забезпечують логістику. Тобто це такий наступний крок. І це якраз от, генеруючі спроможності, тобто то, що надає енергетику вже, скажімо, ну, структурну, тобто внутрішню. Тому що доставити вже енергетику поза меж Кримського півострову вже фактично неможливо. Там є якісь прориви, там якихось оцих от бензовозів там показують, як їх там намагаються завести під щільним захистом таких мобільних груп вогневих. Ну, щось вдається зробити, але системно вже ні. І от зараз наступний крок вже б'ють по об'єктах, які знаходяться на території півострова, і які от надають можливості зараз якраз цю енергію генерувати.
7: Хотів би уточнити, а як це впливає на південний відтинок лінії фронту? Так, розуміємо, що ворог проводить і удари по Запоріжжю, по Запорізькій області, не лише, звісно, по них, але намагається розвивати ті чи інші наступальні дії. Отже, знищуючи військову логістику у Криму, ми де-факто зупиняємо чи зменшуємо наступальний потенціал нашого противника. Але наскільки, і от якщо би, наприклад, Кримський півостров колапснув би внаслідок тих чи інших ударів, ну, курортний сезон скасовано, ФСБшники і грушники російські виводять свої родини, хто встигає, так? Кримський міст вібрує у передчутті неминучого і так далі. Ну, але все ще якось не посипалось. Отже, як це вплине на лінію фронту і наскільки далеко від того, що називається, ну, зламалась гілка і все полетіло?
8: Це важко сказати. Я можу сказати, ну, то, що я бачу, дійсно атаки по Кримському мосту проходять фактично, ну, спочатку широкомасштабної агресії. Ми про це знаємо. Після того, як була проведена атака в перший раз, ну, це був жовтень 22-го року, ми пам'ятаємо цю атаку, коли був серйозно пошкоджений залізнична гілка, залізничний мост. І якраз це пошкодження, воно, до речі, було через те, що під час вибуху оцієї вантажівки через мост рухався залізничний состав з нафтою. І от цей состав, він, я так розумію, викликав набагато більше пошкодження, ніж оця от вантажівка. Хоча там еквівалент сумарний складав порядка 20 тонн от, вибухівки. От, ну, що можу сказати? Ну, така інформація є, про яку ви кажете. От, ну, я думаю, що якісь окремі елементи залишення Криму є, але, ну, в цілому ну, вони там перебувають, намагаються щось робити, військові, і вони будуть триматися за Крим. От. Хоча, опять же, ситуація, яка склалась зараз, і та інформаційна підтримка, яка створюється навколо цього, вона дійсно примусує керівництво Російської Федерації бути, ну, більш таким, скажімо, йти на якісь, ну, як мінімум, якісь мінімальні компроміси, я сподіваюся. Чи вже багато повідомлень, засобів масової інформації про те, там, про якісь про відновлення перемовин. Звичайно, зараз, ну, інформація така, що, опять же, кажуть там про якийсь формат Стамбула, щось там, ще якісь такі космічні вимоги. Mm-hmm. От, но, я думаю, що от ситуація навколо Крима, погіршення стану логістики і взагалі соціально-економічної ситуації, серйозне погіршення в Криму, має бути використана Україна якраз для примусу Російської Федерації для перемовин про закінчення оцієї війни і врахування позиції України. Тому що зараз там позиція, ну, така дуже космічна і, ну, абсолютно для нас неприємлема.
4: Дивіться, хотів би уточнити. Є повідомлення від командувача оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Новікова. Отже, за його словами, росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів з Кінбурзької коси внаслідок проблем з логістикою. Що, на вашу думку, це означає? Це вписується в загальну схему того, що у ворога на півдні починаються проблеми з логістикою настільки серйозні, що вони полишають надзвичайно важливу окуповану тимчасово Кінбурнську косу? Чи це щось інше?
8: Ну, це трошки інше. Трошки інше, тому що, ну, на Кінбурзькій косі вони тримають досить небагато військ своїх. Але, ну, вони зробили таку досить цікаву тактику, яка дійсно блокує цю Кінбурзьку косу. І для нас, але незважаючи на невелику чисельність військ, вона все одно, ну, для нас є загрозою. Там є спеціальна апаратура, яка знаходиться на узбережжі. Вона фіксує рухи суден по Дніпровсько-Лиманському каналу. Можливо, по Південному Бугу з Миколаєва. І якщо виявляється така ціль, то вони мобільними групами розгортаються, наближаються, ну, і наносять удар. Таких випадків було багато. Або мігруючими такими, ну, системами артилерії, або ракетними системами наносять удари. Опять же, через оцей от Бугсько-Дністровський ліманний канал. От, поэтому тут дійсно там була інформація, що підрозділ, але, ну, такий, ну, невеликий, звичайно, невеликий. Він був завчасно замінений, тому що доставляти туди логістику неможливо. Але, ну, опять же, такий ну, серйозний, скажімо, навіть оперативного рівня переваги нам воно навряд чи дасть. От, хоча сам факт того, що логістика, вона становиться для них все складніше і складніше, дійсно це нам на руку. От. Місце це дійсно для нас дуже важливо, архіважливо, Кінбурзька коса, зокрема, тому що, ну, там найближча дистанція до Очакова 4 кілометри. Тобто там, ну, дуже вузько. І її можна заблокувати досить швидко. І навіть на стартових позицій, трохи віддалених, застосування тих же самих безпілотників «Ланцет», вони досягають, ну, фактично до Миколаєва. Я вже не кажу про те, що якщо буде використана там ракетна зброя, то вона може, ну, навіть з півночі Крима вона досягти в оцих районів дуже швидко. Тому так, така інформація є, але я не став би її, ну, надавати такий дуже серйозний, ну, не то, що увагу, а
4: переоцінювати її значення, скажімо так.
8: Так, от я от згоден. Так.
4: Я просив би, щоб ви оцінили теж важливий сигнал. Ну, перевірити мені тяжко, але ви людина військова і знаєте і топографію півдня, ну, і розумієте, що означати взяття під повний контроль ключової автомагістралі. Йдеться про так звану автомагістраль Новоросія. Ну, от була інформація від Роберта Бровді, який казав, що Україна може ізолювати Крим, взявши під повний контроль ключову автомагістраль. І от якщо вже говорити, ви згадували про те, що ворог може досягати наших об'єктів, так я хотів би просто, щоб ви спроєктували, наскільки щільно ми можемо накрити нашими ударами ті чи інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Так, тому що системи протиповітряної оборони, ну, російської, не вистачає для того, щоб закрити все. А дуже багато, зокрема, і панцирів, і так, і не лише їх, було спалено впродовж останньої військової кампанії, вже не кажучи про попередній час.
8: Ну, перше, Крим – це така пріоритетна зона, куди вони перекидають системи ППО на заміну тих, які були знищені. Тут треба це сказати, це робиться, і робиться за всі території Російської Федерації. Фактично, спочатку широкомасштабної агресії. От я пам'ятаю, що остров Зміни, коли вони взяли, там було декілька панцирів, туди перекинули. І вони були навіть з Далекого Сходу. І це було, ну, фактично 4 роки тому, більше 4 років тому. А от, що стосується перекриття оцієї траси Новоросії, так, дійсно, це є. Ну, хочу нагадати, що дуже швидко якось росіяни вони захопили Приазов'я. І це досить така широка ділянка. І, в принципі, нам було дуже важко працювати по цій ділянці. У нас була зброя, ну, були ракети, оперативно-тактичний комплекс «Точка-У» з дальністю стрільби трохи більше 100 кілометрів. От колись ми на початку війни знищили десантний корабель «Саратов», який зайшов до Бердянська, пам'ятаєте, в березні 22-го року. І тоді на максимальній дальності вдалося вразити цей корабель, він був знищений повністю. От. Но точки закінчились. А такої зброї такої дальності у нас не було. Зараз у нас з'явилась така зброя, це Middle Strike, так звані дрони. От, той же самий Бегемот, є такий дрон цікавий. От, і його дальність складає 200-300 кілометрів, бо там ще є окремі одиниці. 200-300 кілометрів, їх досить багато. І вони, ну, от у того ж Бегемота, у нього бойова частина 75 кілограм. Але вона термобарична, тобто вона, її еквівалент складає, я думаю, до кілька сотень кілограм. І цього достатньо для знищення, ну, серйозного об'єкта. Навіть корабель можна невеликий знищити таким зарядом. І, ці дрони, вони пробивають оцю ділянку фактично до самого Азовського моря. І лінія бойового зіткнення зараз проходить так, що фактично ми можемо ударити по будь-якої, ну, ділянці оцій от Новоросії від її початку, там десь трохи за Ростовом-на-Дону, до входу в Крим. Що останній місяць, як мінімум, регулярно робиться. А для того, щоб виявити цілі противника, нам також це не складно. Вони фактично відслідковуються в онлайн-режимі. Дрони туди направляються, є системи, які централізовано це контролюють зараз. На початку війни не було, зараз вони є. І, ну, тільки питання в тому, щоб у нас були ці дрони. Але їх виготовляється також досить багато, і, до речі, вони відносно некоштовні.
4: Угу.
8: Тобто при наявності страйк дронів таке завдання, воно виконується досить стабільно. І, ну, противник дійсно там намагається щось зробити. Він виставляє як такі стаціонарні мобільні вогневі групи, патрулі. Зараз розповсюджена практика, коли формуються такі конвої бензовозів. І, ну, в носовій частині, в кормовій частині цього конвоя знаходиться автомобіль, як мінімум, там з якоїсь ЗПУшки або з кулеметною установкою, щоб, ну, відбити атаку дрона. Але, ну, знаходяться тактики, як вразити оці цілі, і ситуація дійсно для супротивника складна. Таким чином, бачите, появлення оцих Middle Strike дронів в достатній кількості, воно дозволяє досить, ну, стабільно контролювати оцю от захоплену ділянку Приазов'я і не допускати стабільного логістичного постачання сил противника.
4: Дякую вам, пане капітан першого рангу. Ну, будемо чекати, поки кількісні зміни перейдуть у якісні, і російська оборона тимчасово окупованих територій впаде. Ну, але поживемо, побачимо. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната», без популізму надзвичайно чітко окреслив перспективи російських інтервентів на півдні. Але в нас, перед нами зараз ще є північні перспективи, не надто втішні, але в будь-якому разі, якщо подібне проговорюється на найвищому рівні, нагадаю, президент України Володимир Зеленський пообіцяв у формі ультиматуму демонтувати російські ретранслятори, якими росіяни координували би свої удари на території Білорусі по Україні, так, ну, тоді все серйозно. І на заході Білорусі, на північному заході, в Гродненській області, вже розпочалися мобілізаційні навчання. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Андрію, вітаю!
9: Героям слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів.
4: Ну що, ваше відчуття білоруської ситуації. Так, розуміємо, що наші дуже чітко окреслили білоруські перспективи. Лукашенко прокомунікував подібне з Путіним. Путін пообіцяв йому надати відповідну допомогу. Наскільки все серйозно може покотитися? Ваше відчуття. Це навіть не питання політологічне, це індивідуальне сприйняття ситуації.
9: Я думаю, що так, тому що насправді, знаєте, Путін не може сам собі допомогти зараз в тих умовах, які вже склалися для нього, для Росії, коли ми наносимо постійно далекобійні удари, і не лише далекобійні удари по території Росії, по окупованих територіях. Щодо Білорусі і щодо Лукашенка, він дійсно затиснутий, так би мовити, вдвох. Реаліях затиснутий з одної сторони тим, що Україна дійсно конкретно ставить завдання того, що ті всі ретранслятори, які власне стосуються пусків шахедів та нашій території, вони повинні бути демонтовані, або Україна, наскільки я розумію, завдасть по них ударів. З іншої сторони, Путін, тому що фактично, і ми це з вами прекрасно знаємо, Білорусь, Лукашенко, білоруська політика, білоруська економіка, в принципі, сама Білорусь знаходиться повністю під контролем Російської Федерації та особисто Путіна. Але я хочу звернути увагу на те, що протягом останніх трьох днів дійсно пусків шахедів і їхніх прольотів по кордону України та Білорусі практично не фіксується. І це теж дуже цікава деталь. Тобто або ці ретранслятори поки що не використовуються, або поставили ці всі питання на паузу, або дійсно їх демонтували. Щодо демонтажу, я сумніваюсь. У мене є великі сумніви, тому що після спілкування Лукашенка з Путіним, і наскільки я розумію, зараз буде візит Лукашенка до Путіна, де будуть обговорюватися ці питання, я сумніваюся в тому, що вони будуть демонтовані. Але принаймні якийсь вихід з цієї ситуації може тимчасовий бути. Наприклад, дійсно, якщо тимчасово там ці шахети не будуть літати. Хоча я не впевнений, що Путін дозволить Лукашенку якусь тут самостійну політику. Якщо Лукашенко буде приймати певні рішення, то ці рішення будуть однозначно повністю синхронізовані із, власне, Кремлем. Чому? Ну, знову ж таки, тут не треба, як кажуть, до гадалки ходити, не треба нічого аналізувати, розуміючи того, що, власне, сам Лукашенко знаходиться повністю під контролем ФСБ і, в принципі, все його оточення і всі білоруські інституції знаходяться під контролем Кремля. Тому моя думка, що якщо все ж таки буде прийнято якесь там рішення про демонтаж чи тимчасову призупинку використання цих ретрансляторів, то це рішення буде повністю узгоджене з Путіним. Тепер друге питання. От ви згадали про там мобілізаційні різні заходи, які відбуваються на території Білорусі. Однозначно, що Путін хоче Білорусь тягнути у війну проти України знову черговий раз. Точніше, не просто хоче. Білорусь і так є частиною російського воєнного простору проти України. Білорусь використовувалася у 22-му році, і Білорусь використовується всі ці роки як певна логістична така база, логістичний хаб для Білорусі, для російської армії. Як з точки зору навчання, як з точки зору виробництва певних воєнно-промислових компонентів, так і з точки зору навіть тиску на нашу країну на заході і на півночі, по північно-західному кордону. Так? Тому, в принципі, для Путіна не потрібно втягувати Білорусь, оскільки Білорусь і так є частиною цього процесу. Але дійсно інтенсифікувати ці речі, посилити їх, дестабілізувати, відтягнути українські сили на кордон з Білорусію, я думаю, вони це можуть. За допомогою там навіть елементарно якихось певних демонстрацій, розміщення якогось невеликого контингенту, чи будівництва якихось там, можливо, об'єктів, які будуть в фокусі нашої армії. Все це може бути, і все це навіть потрібно Путіну. Це дуже потрібно Путіну сьогодні для того, щоб і лякати Захід, і, відповідно, відтягувати сили в Україні. А на рахунок повноцінного наступу, ну, я тут не воєнний експерт, але насправді ми розуміємо, що у Путіна, звичайно, ймовірно, є бажання того, щоб так сталося. Питання, чи є можливості стосовно цього. Якщо буде проведена масштабна мобілізація, у Російській Федерації, як це було в 2022 році, то, в принципі, певні воєнні провокації на кордонах з Білоруссю ми можемо побачити. Якщо цього не буде, ну, перепрошую, але ким воювати? Білоруською армією, яка налічує там близько 30-40 тисяч осіб. Важко сказати, як можна воювати такою армією.
4: Перекиданням
9: російських військових туди. Ну,
4: дивіться, от коли проводяться демонстративні мобілізаційні навчання, це насамперед про певний зовнішній сигнал, так? І те, що це проводиться на території Гродненської області Білорусі, це сигнал насамперед в бік Литви, в бік Польщі, так? Тому що там неподалік так званий Сувалський коридор. Ну і от, у Гродненській області до початку липня будуть перевіряти дані військовозобов'язаних та будуть проводити підготовку резервістів. Військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військовозобов'язаних. Для цього громадян Білорусі викликають на пункти попереднього збору, уточнюють персональні дані. Кому цей сигнал насправді? Тобто Україні? Ну, ми знаємо, чим ми будемо відповідати в разі військової провокації з боку росіян та білорусів. Так? Ну і Лукашенко так, також усвідомлює, що в першу чергу може запалати. Так, йдеться про об'єкти нафтопереробки російської, і з урахуванням кримського досвіду Лукашенко розуміє, так, що захистити їх не вдасться. Нова хвиля українських дронів. Кому і сигналізує Лукашенко тими своїми мобілізаційними заходами?
9: Ну, я навіть не думаю, що питання, знову ж таки, особисто в Лукашенко. Якщо, умовно кажучи, є така воля політична з боку Кремля, тоді в такому випадку Лукашенко принаймні намагається якимось чином її виконати. Ви ж бачите, що він робить? Він намагається бути між двох вогнів. От як я починав говорити, я в принципі із цієї точки зору переконаний, що Лукашенко намагається якимось чином пережити російсько-українську війну. Тобто вийти з неї сухим з води, вийти з неї неушкодженим. Вийти з нею без втрати, там, умовно кажучи, своєї посади, свого якогось впливу і, власне, своєї білоруської економіки. Тому він може пропонувати Путіну різні варіанти. Ну, добре, ну, давай ми тут від України обмежимось питаннями на кордоні з Україною. Давай я там, наприклад, почну якусь певну ескалацію на кордоні із західними країнами, з країнами там Балтії, з Польщі, умовно. Так? Якщо це виходить з цієї логіки, то тоді виходить, що він приймає рішення для того, щоб якимось чином задовільнити Путіна, задовільнити Кремль в рамках свого білоруського позиціонування в гіпотетичному протистоянні Росії та Заходу. Такий варіант має право на життя? Має. Зрозуміло, що певні активності, певні там заходи навіть мобілізаційного характеру чи характеру навчань у Гродненській області, вони не мають відношення до України. Зрозуміло, що це не питання війни з Україною. Це питання умовної, гіпотетичної, у лапках, там будемо казати, війни з країнами НАТО. Латвія, Литва, Естонія, Польща. Ось, власне, на них і націлений, так би мовити, такий захід. Точно не на Україну. Тому, звичайно, що з однієї сторони Лукашенко, як ви абсолютно правильно сказали, усвідомлює, що за одну ніч можна покласти всю економіку Білорусі. За одну ніч можна нанести удари. Білорусь – це невелика країна. В Білорусі немає такої кількості промислових об'єктів, як це на території Російської Федерації. Економіку Білорусі, в принципі, як я кажу, можна покласти за одну добу. Ударивши по Мозирському нафтопереробному заводу, ударивши ще по 10, 20, 30 промисловим об'єктам на території цієї країни дронами, просто навіть дронами. Я вже мовчу тут про ракети, так, українського виробництва, знову ж таки. І що тоді? Тоді гіпотетично можна сказати, що Білорусь як союзна держава, згідно їхнього договору про союзну державу, вступає у війну з Україною. Але знову ж таки, що це дасть там і Путіну, і Лукашенку з точки зору перелому у російсько-українській війні? Практично нічого. Крім того, що за допомогою інформаційно-психологічних спецоперацій Путін, його посіпаки будуть намагатися тиснути на українців нібито якимось наступом там російської білоруської армії, наприклад, там на Київ, на Житомирщину, на Рівненщину, на Воли. Це може бути, але чи можуть вони там наступати тими силами, які сьогодні є в Білорусі? В мене стосовно цього не те, що величезні питання. В мене, в принципі, немає тут питань. Тому, знову ж таки, для того, щоб навіть гіпотетично кудись наступати, в цих напрямках повинна бути армія. Армія не 10, не 20, не 30 тисяч людей. Це повинна бути армія мінімум 100 плюс тисяч. Тому нам треба слідкувати за реальними мобілізаційними заходами на території Росії і Білорусі. І, відповідно, перекиданням цих осіб, там, наприклад, на білоруський напрямок. Ось тоді можна буде про щось говорити. Так само, в принципі, я вважаю, звичайно, що немає і... Mm-hmm. Так.
4: Дуже дякую. Надзвичайно важливий і своєчасний аналіз. Нагадаю, зараз для вас працював Андрій Смолій, мій колега, журналіст «Еспресо», міжнародний оглядач. Говорили про перспективи втягування Білорусі росіянами у війну проти України. Ситуація доволі серйозна.
10: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
11: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
10: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
11: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
10: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
12: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на «Еспресо».
13: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
14: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
16: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
18: Літо великої гри.
17: Все буде джуджет.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: А зараз будемо говорити про дивні сплутані, наголошую, сигнали міністра закордонних справ Росії Лаврова. Отже, Росія відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир, заявив про це Лавров. Росія не буде зупинятись на лінії фронту задля умови початку перемовин. М'яч не на нашому, заявив Лавров боці. А раніше, от буквально пару днів тому, Лавров заявляв, що Росія буцім би готова відновити переговори з Україною з тої точки, де вони зупинились. Ну що, Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слава Україні, пане Володимире, вітаю вас.
2: Героям слава, добрий день.
1: Ну що, біполярка Лаврова. Тобто пару днів тому він одне заявляє, сьогодні він уточнює, перед тим Путін заявляє, що він готовий повертатися до перемовин, але у форматі врахованості всього, що було проговорено у Стамбулі, і увага на Алясці. Про Аляску ми з вами в публічному просторі взагалі нічого не чули, про якісь там модальності. Ну але... розуміємо, що трошки ми підсмалили російським інтервентам шкуру у тимчасово окупованому Криму. Але ще залишається Білорусь, і війна не локалізується, а має перспективи, так би мовити, долучити ще нових додаткових гравців. Що відбувається, на вашу думку, з Лавровим і його головою? Ті от біполярні заяви, це про що?
2: Ви знаєте, він, в принципі, то є людиною, яка не є впливовою, яка не є навіть обізнаною з точки зору того, які рішення приймаються, чи готуються приймати в Кремлі. Ми вже неодноразово чули, що, скажімо, навіть підготовка і прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, якось воно для нього було сюрпризом і таємницею. Тому він не є серед людей, які приймають ключові рішення, але приймає участь у цьому, в цій операції, напускання туману, всіх заплутати, знаєте, пустити пиль в очі тим, щоб всі не могли зрозуміти, де яка ж тут російська позиція. Бо один каже щось одне, інший каже щось інше, або навіть змінює свою позицію. Це спеціально робиться для того, щоб чітко не була сформована, а щоб вона була така, знаєте, гібка, гнучка, щоб вони могли там щось поміняти трохи, да, щоб вони могли, коли їм потрібно сказати, ми ж колись там говорили, що воно так і так, або ми ж говорили, що воно так і так. І, в принципі, звернутися до одного зі своїх попередніх виступів чи заяв. Я думаю, що це спеціально просто.

0: Колись Дональду Трампу. Давно я цього не чув від неназваних джерел, ну, але американські журналісти на них посилаються, і що на Дональда Трампа справило величезне враження далекобійні українські удари. Вглиб російської території прилетіли дрони, ракети і взагалі невідомо що. Ну, і Дональд Трамп це відзначив. І от немов би заявляє Дональд Трамп, що Росія має піти на мирну угоду. Тобто, ну, мирна угода – це, знаєте, дуже еластичне поняття, тим більше з урахуванням того риторики Дональда Трампа. Але росіяни, немов би, це все діло відкидають чи не відкидають. І якою може бути в теперішній ситуації конкретна трампівська гра? Він може просто плюнути і сказати, та послухайте, не хочуть росіяни миритися, ну тоді відвантажуйте українцям ту зброю, яку ми зібралися виводити з європейського континенту і забирати кудись там на американські склади на Близькому Сході. Віддайте то все українцям. Це припущення. Я не хочу, так би мовити, бути занадто добрим прогнозистом, але от ваше відчуття, як гратиме Трамп?
1: Так, ви знаєте, ну це, в принципі, то добра новина, але при цьому я все ж таки думаю, що брав би до уваги, що це Трамп, тому не можна забігати вперед і робити такі висновки, що він такий, що він таки змінив позицію свою, що вона вже якась радикально якісна інша, ніж була нещодавньо. Трамп, перш за все, ну цікаво, що ми його вразили своїми ударами по Москві, по російській території, але він нічого, здається, про це не знав до того моменту, як не приїхав на зустріч в Лівіан, на Великої Сімки, де він від європейських партнерів, канадських, японських, а також від Зеленського, не почув про це. Виходить, що так. Бо не обов'язково ж їхати президенту США туди, щоб дізнатися про те, що Україна вже давно наносить такі дуже гарні удари і такі успішні по важливих об'єктах на території Росії. Це перший момент. Знаєте, освіченість Трампа, його те, що він знає, що він знає, яку інформацію він отримує взагалі про те, як ця війна йшла. Мабуть, йому нічого не доповідали, поки з Іраном формально продовжилися військові дії, війна йшла. А зараз, до речі, теж ще не підписала мирну угоду повноцінно, лише меморандум про наміри, але тим не менш може більше в нього часу, і тому, мабуть, більше можуть йому доповісти про те, що там між Україною і Росією відбувається. Це перший момент. Другий момент, просто знаючи Трампа. Сьогодні він каже, що все дуже добре, так, Росія має там припинити війну, але він раніше таке казав. Він казав, Росія та Україна мають припинити війну. І він вірить в те, що Путін хоче припинити війну. Знаєте, він так неодноразово казав. І сьогодні, коли він каже, Україна дуже героїчно тримається в цій війні, але при цьому додає, хоча Росія велика країна з великими ресурсами і таке інше. Тобто це постійний такий баланс між Києвом та Москвою, жодних таких симпатій до України, просто що він думає, що українці це добрі такі гайдс, да, люди, яких треба підтримати, в нього не було ніколи і зараз немає. Тому, на жаль, я не бачу поки що ознаків і причин вважати, що якось позиція його змінилася радикально. Бо немає якоїсь масштабної, нової, системної пакету великого допомоги Україні, який проголосували, до речі, в Конгресі. Але ми знаємо, що адміністрація Трампа Білий Дім просила республіканців не голосувати за, голосувати проти. Тим не менш, воно в Конгресі пройшло, в Палаті представників. А якби Трамп зараз сказав, окей, добре, я даю відмашку зелене світло, і хай вона проходить через Сенат, і я підпишу, ми віддамо там зброю українцям там на велику суму грошей, яка там зазначена в цьому законопроєкті, то це було б непогано, це було б серйозне свідчення про те, що він там змінив позицію на проукраїнську там чи жорстку щодо Росії. Чи, скажімо, ввів нові санкції проти Росії? Чи більш жорстко став моніторити порушення санкційного режиму щодо нафти російської і карати через вторинні санкції в ті країни, які допомагають Росії, скажімо, з нафтою та з іншими речами. Якщо б такі речі побачили конкретні, да, не просто розмови, то тоді можна було говорити про зміну позиції. А так поки що, ну, приємно, що ми там його, знаєте, щось розповіли.
0: Ми старались там, не для Трампа. От я думаю, якщо брати, так би мовити, нашу мотивацію, то вона була далеко не трампоцентрична. Дивіться, сьогодні збираються лідери Італії, Франції, Німеччини та Польщі, так, у Берліні. Формат Е5. Нова група створена в 2020.

0: четвертому році для того, щоб намагатись вирішувати основні континентальні проблеми, пов'язані з російською агресією, у своєму милому вузькому європейському колі. Ну, всі держави зацікавлені. Ну, британці не члени Європейського Союзу, але, повторюю для наших глядачів, Італія, Британія, Франція, Німеччина та Польща проводять сьогодні зустріч. Паралельно відбувається зустріч у Гданську. Так, вона буде присвячена відновленню України. Ну і також не надто холоднокровні відносини між президентом України і президентом Польщі. Так, на високому емоційному рівні президент України Гданськ не відвідує. Відповідно, і Гданськ не відвідує, і президент Польщі. Ну, зустріч знеслася. Які перспективи отих от великих європейських консультацій? Без американців, без китайців, до чого можуть дійти наші, сподіваюсь, друзі?
1: Ну, ви знаєте, позиція Європи сьогодні дуже важлива, бо, в принципі, Європа давно ж нам допомагає в ситуації, коли Америка не допомагає. Бо вже півтора роки, майже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому, американської підтримки немає. Є лише продаж зброї, причому не так вже багато зброї ми отримуємо через той механізм опору, де європейці платять, і ми отримуємо зброю. І все. Тобто це не допомога американська, це американська комерція, да? Де вони беруть ціну ринкову за свою зброю і таке інше. Але проблема ще й в тому, що американців цієї зброї не вистачає. От ви говорили, що там, якби Трамп сказав, що він віддасть там багато зброї Україні, боюсь, що він сьогодні навіть не зможе цього зробити, бо стільки віддали нам спочатку, а потім витратили на війну проти Ірану, що зараз багато якої зброї зайвої у американців, в принципі, то й нема. І швидко виробити вони теж не можуть. Тому і виникає оця ситуація, ця проблема, ця пропозиція, хай би європейці робили, скажімо, ці патріоти-ракети десь в Європі, якби американці передали технології. Трамп начебто сказав, окей, добре, я розгляну цю пропозицію, але коли воно буде, який буде результат, який він розгляне, якщо буде негативна реакція там, і в будь-якому випадку, навіть якщо позитивна, то скільки часу забере, перш ніж європейці навчаться і зможуть продукувати на своїх виробничих лініях там ці патріоти. Mm-hmm. Щодо формату оцих, те, що в Берліні збирається сьогодні п'ятірка, то це цікавий формат, це, в принципі, трійка, але, щоб не ображати ще інших там поляків та італійців, їх теж запросили. Бо поляки часто кажуть, а де ми, чому нас не запрошують? Італійці часто кажуть, ми теж велика країна, член сімки великої, а то чому нас не запрошують? От нещодавно в Лондоні зустрічалися, да? Лише Британія, Франція, Німеччина, да? Велика трійка. Тому тут їх теж запросили. Але, якщо серйозно, то їхня позиція дуже важлива зараз. Як дипломатична, і для Вашингтону, і для Москви. Зараз європейці довели, що їхня позиція важлива. І є, в принципі, координація європейської позиції з українською. Це, власне, є спільна європейська дефістика, українська позиція, яку не можуть ігнорувати ані в Кремлі, ані в Білому домі. І гроші, які європейці віддають, та і зброю, які європейці українцям віддають, і ще сплачують за американську. То це дуже важливий момент сьогодні, з точки зору того, як війна продовжується, і як Росія переконується в тому, що Україна не залишають наодинці, що, в принципі, Україна продовжує отримати допомогу. А щодо конференції в Гданську, ну, хай поговорить про відновлення України, якщо там будуть важливі представники інвесторів потенційних, скажімо, приватних там, чи то державних, які можуть між собою поговорити про формати відновлення української економіки. Я, в принципі, погоджуюсь з тими, хто каже, хоча війна ще триває, і не зрозуміло, коли закінчиться, але розмову про те, як відновлювати Україну, треба починати вже зараз.
0: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Тим часом повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації, і Сибіга закликав світ стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, хотів би одразу уточнити, що мобілізаційні навчання у Білорусі наразі відбуваються на території Гродненської області, зокрема в Ошмянському районі. Ну, проводиться там знайома українцям перевірка особових даних. Ну, але це певний сигнал, тому що Гродненська область, хто не пам'ятає, може відкрити зараз ту чи іншу карту, глянути, вона перебуває на північному заході Білорусі, так, ну і це сигнал насамперед у бік Польщі і в бік Литви. Ну, але ми будемо розбирати зараз надзвичайно гучну історію. З'явилась публікація у виданні українському «Бабель», так, присвячена небойовим смертям серед новобранців «Скелі». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» вже відреагував на публікацію. ДБР проводить розслідування. І зі мною на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Олександре!
2: Героям слава! Вітаю, Україна! Вітаю, студія!
0: Ну що, загадкові смерті, публікація в «Бабелі», реакція з боку полку «Скеля». Я не володію всім об'ємом даних, так, триває розслідування, але якщо справді відбувалися небойові смерті і оформлялися, так би мовити, в культурний спосіб чи в якийсь там інший спосіб, тобто приховувались подібні випадки, ну, це не діло. Чи є якась перспектива паралельно проводити, не знаю, створити парламентську комісію, так, і з'ясувати ретельно? Ну, тому що поки ДБР оприлюднить результати, ну, ми можемо трошки втратити час.
2: Дякую за запитання. По-перше, співчуваю всім родинам, принаймні, тих військовослужбовців, які з незрозумілих причин передчасно пішли з життя, і, на мій погляд, відповідні правоохоронні органи і ДБР, і прокуратура, і служба правопорядку повинні негайно взяти журналістське розслідування ваших колег з видання «Бабель» і його не то, щоб дослідити, а кожен випадок окремо чітко перевірити, провести відповідні опитування, у разі потреби відкрити ЄРДР і притягнути відповідно командирів, у разі, якщо там дійсно буде доведена істота злочину, до кримінальної відповідальності. Створювати зараз парламент, дивіться, я також виступаю з цією ініціативою щодо можливо створення парламентської тимчасової слідчої комісії парламентської, але треба розуміти, що тимчасова слідча комісія, вона все одно буде працювати, як то кажуть, в фарватері всіх правоохоронних органів. Тобто саме тому я пішов трошки іншим шляхом. Я вчора відправив депутатське звернення, звернувся до своїх колег, що вони також підтримали депутатське звернення таким чином, знаєте, мотивувати, стимулювати роботу відповідних структур. Взяти, як кажуть, на олівець, під фокус всі ці вчинки, всі ці випадки для того, щоб, ну, ніхто не зміг, вибачаю за непарламентський вислів, спетлять з цієї історії, і правоохоронні органи достатньо прискіпливо і достатньо скрупульозно все ж таки розслідували всі ці питання. Хочу наголосити, що при всій повазі журналістське розслідування – це не судовий вирок. І назвати навіть ці випадки, ну, там, фактами, про які кажуть і Наєми і деякі інші журналісти, ну, важко, дивіться, треба все ж таки розуміти, що ми кажемо про достатньо бойовий підрозділ, і дискредитувати його, його москалям буде тільки на руку, і вони будуть максимально приділяти цій ситуації увагу. Але при цьому ще раз хочу наголосити, ми не повинні замовчувати, що у разі, якщо було толерантне через методи насильства військовослужбовців до виконання тих або інших бойових наказів, то це неприпустимо, і такі командири повинні відповідати.
0: Пане Олександре, хотів би зацитувати зараз фрагмент відповіді полку «Скеля». Цитую, пряма мова. Так, хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті пов'язані і ці смерті пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих. От, ну, 18 смертей з 26 в лікарні чи по дорозі в лікарню. І нагадали в полку «Скеля», що там не займаються мобілізацією військовозобов'язаних, а приймають поповнення з ТЦК з позитивними висновками. Але щось, ну, якась така просто астрономічна Смертність. Нехай хлопці з Богом почувають. 18 з 26 по дорозі в лікарню чи в лікарні самій. Як з тим?
2: Ще раз, нехай хлопці з Богом спочивають, звісно, і ще раз. Але ми можемо зараз тільки от обговорювати ту інформацію, яка є в публічному просторі. У мене вчора був зум з вашими колегами, там був представник Скелі. Вони також всіляко готові співпрацювати зі слідством, надавати будь-які пояснення, їздити на допити. Я особисто ще раз хочу наголосити, в рамках комітету вже звернувся. Я сподіваюся, що ми поїдемо, як кажуть, ну, з перевіркою, а з якимось візитом до підрозділу Скеля для того, щоб подивитися, поспілкуватися з військовослужбовцями. Тут є ще такий маленький нюанс в тому, що, на жаль, у нас діє 402 наказ Міністерства оборони України і охорони здоров'я України. За цим наказом, вибачаюсь, можна мобілізувати будь-якого громадянина України, якщо у нього немає прогресуючої хвороби. Тобто, і там от ті випадки, принаймні, які я досліджував, вони, на жаль, стосувалися деяких громадян України, які були на замінній терапії. Тобто вони там приймали, я не кажу, що всі, дивіться, одразу кажу, да, не кажу, що всі, але вони приймали там метадон, і це підтверджено. Навіть ваша колега-журналістка писала, я вже сьогодні поспілкувався з фахівцями з цього питання. Фахівці мені сказали, що такого не може бути, бо заміну терапію метадонта виписують днів на 10, а все інша історія, це вже, значить, інша історія. Але мені не зрозуміло, знаєте, чому... мені зрозуміло, чому ТЦК мобілізують таких військовозобов'язаних громадян України, бо вони не можуть їх не мобілізувати, у них немає на це законних підстав їх не мобілізувати, бо у нього немає прогресуючої хвороби. Залежність – це не прогресуюча хвороба, повинен бути відповідний медичний діагноз. І вони всі, я ще раз почну наголосити, більша частина знаходилась на відповідній заміні терапії. Тому ми можемо зараз тільки, от, знаєте, обговорювати ту ситуацію, яка трапилась. Ми можемо співчувати відповідні родинам, але, користуючись нагодою, я звертаюся і до родин, і до військовослужбовців. Дивіться, профільний комітет відкритий. Звертайтесь. Ми готові приймати всю цю інформацію, бо, ну, от куди б я зараз не звернувся, поки відповідно фактажу, окрім журналістського розслідування Бабель, я поки не отримав. А мені самому вже хочеться, відверто кажучи, розібрати в цьому питанні, наскільки, ну, дійсно були факти зловживання командирами, можливо, якісь випадки щодо фізичного знущання над військовослужбовцями, чого, в принципі, не повинно бути, ми не росіяни. І тому, дивіться, ми дуже зараз прискіпливо займаємося цим питанням. Але
0: дякую.
2: Для цього,
0: ну, дякую, пане Олександре. Ну, сподіваюся, наступного тижня чи за тиждень ми з вами продовжимо розмову, якщо вдасться вам перевірити дані, наведені у публікації. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відреагував на резонансну публікацію в виданні «Бабель». Ну, а я дякую всім, хто долучався до опитування, за яких умов росіяни покинуть Крим. Через посилення атак 32%, через гуманітарну кризу 9%, найближчим часом не полишить 35%, Крим буде деокупований. 24%. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
10: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
9: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
10: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
9: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
10: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
9: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
10: Дякую за розуміння. Слава Україні!
11: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Парламентська асамблея України та Польщі. З якими завданнями поїхала наша делегація? Путін наказав звести до нуля удари ЗСУ по Криму та їхні наслідки. Тим часом Україна влаштувала у Севастополі блекаут. Європа знемагає від спеки. А до чого готуватися українцям?
4: Ви дивитесь «Еспресо», програма «Тепер головне». Проводимо опитування, ну і я, відповідно, перед тим, як проситиму вас долучатися до нашого невеличкого опитування громадської думки, інформую вас уражену головну електропідстанцію тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Бровді. Уражену головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, і Севастополь. Працювали птахи сил безпілотних систем за координації новоствореного центру глибинного ураження. Це сигнал надзвичайно важливий. Тут не йдеться про те, що ми зловтішаємось, йдеться про те, що падає поступово російська логістика на тимчасово окупованому півдні. Але водночас наростає напруга на північному напрямку. Йдеться про Білорусь. От свіжий сигнал з боку міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації і закликав Сибіга стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, опитування таке. За яких умов росіяни покинуть Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать, Крим буде деокупований. А тим часом будемо говорити про ситуацію в україно-польських відносинах. Так, велика конференція у Гданську, збиралися також сьогодні лідери європейських країн і парламентська асамблея України і Польщі. Будемо говорити про результати комунікації. Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
5: Вітаю, героям слава.
4: Ну що, насамперед нас цікавить атмосфера в україно-польських відносинах. Розуміємо, є частина публічна, є частина міжперсональна. Зокрема, йдеться про відносини народних депутатів, депутатів польського сейму, як вони оцінюють ситуацію і відсутність президентів, президента України Володимира Зеленського і президента Польщі Кароля Навроцького у Гданську.
5: Це два різних питання. Це рішення президентів, де їм бути і коли. Навроцький сказав, що його ніхто не запрошує. Туск сказав, що може й добре, що Зеленський не приїхав, а приїхала Свереденко, бо це може привести до деескалації. Хоча ми знаємо, що було звернення відомих діячів польської солідарності, польських інтелектуалів, які засуджують позбавлення Володимира Зеленського ордену. Спочатку рішення про позбавлення, потім його повернення і всю цю ескалацію. І дуже б хотіли, щоб він приїхав. З одного боку, треба було, мені здається, їхати, тому що це ж конференція європейська. Можна було бути вище цього скандалу, тому що дали чи забрали орден. Це якраз справа, яка емоційно дуже сильна, а практично чи юридично не грає жодного великого значення. Це внутрішньопольські справи. Конференція просто в Польщі відбувається, вона міжнародна. З іншого, я розумію прем'єра Туска, який каже, що це призведе до деескалації, бо оскільки президента Навроцького не буде, якби приїхав президент Зеленський, це могло би стати предметом певних спекуляцій. Що стосується нашого засідання, засідання асамблеї українсько-польської, то дуже успішно і добре воно пройшло. Ми відверто говорили. Мені здається, що перенесення контактів на міжпарламентський рівень є вкрай ефективне. тому що польські парламентарі хочуть співпрацювати, хочуть налагодження стосунків з Україною. Очевидно, у нас є якісь проблеми в історії, є здобутки, є проблеми. Історики повинні цим займатися. Ми повинні займатися майбутнім, щоб Росія програла, щоб ми разом допомагали одне одному в Європейському Союзі. От про це ми говорили з колегами-парламентарями з польського парламенту і знайшли повне порозуміння. Тобто в нас не було жодних проблем між нами, хоча, очевидно, були різні точки зору, в тому числі на історичну політику, але ми чесно і відверто про це говорили.
6: Так, ну, комунікація в подібних ситуаціях є критично важливою, і вчора представники українських засобів масової інформації, провідні польські редакції виступили зі спільною заявою, де закликали дещо зменшити емоції, так, і закликали до відповідальності та конструктивного діалогу та взаємної поваги. І ми розуміємо, що емоції, які цей спалах ми отримали і в Україні, і в Польщі, це не лише президентська історія, є безліч питань, які слід вирішувати в наших відносинах. Ви справедливо відзначили, що пожвавлення і посилення міжпарламентської комунікації буде сприяти, можливо, зняттю додаткових ліній напруги, тому що перед нами величезна загроза. Тобто ми танцюємо над прірвою в буквальному сенсі. Які сигнали давали ваші колеги, депутати польського сейму?
5: Усвідомлення того, що ми над прірвою, усвідомлення того, що Росія хоче знищити не лише Україну, а Польщу, і Україна зараз Польщі допомагає, захищаючи цілу Європу, в польських депутатів є. Бажання брати участь в відбудові України спільно з іншими країнами є. Ну, слухайте, я прямо казав, що вас втягують в те, що ви втратили будь-який вплив в Європі, і вас ті люди, які хочуть розвалу Європейського Союзу і послаблення України, хочуть перетворити на другу Угорщину. От Орбана немає, треба з вас зробити другу Угорщину, і тоді ціла Центральна Європа перетвориться на, по суті, за великим рахунком російську маріонетку, включно з Польщею. А нам би, українцям, хотілося, щоб ми разом з поляками одним голосом виступали в Європейському Союзі, і тоді це там майже 80 мільйонів людей будуть представлені там, і це буде потуга більша за будь-яку іншу європейську країну. Ми хіба не можемо знайти спільну мову для того, щоб це зробити? Хіба це не вигідно українцям чи полякам? Всі вигідно. Але будуть вибори в Польщі в 27-му році, і є люди, які хочуть розігравати цю історичну карту, а через брак, знову ж таки, комунікації, донесення нашої позиції, і часом через брак нашої самокритичності і розуміння польської позиції, у спекулянтів і проросійських сил є підстави для таких спекуляцій. Ми маємо це відкинути, дивитися в майбутнє, згадати формулу «Прощаємо і просимо пробачення», яка з'явилася, між іншим, як елемент польсько-німецького порозуміння і досі там працює, щоб вона працювала і в українсько-польських стосунках, знову ж таки, заради нашого майбутнього. Ну, було розуміння в польських колег, що це потрібно зробити, за що їм надзвичайно вдячні.
6: А якщо говорити про інші трудні питання, йдеться не лише про україно-польський історичний діалог, так? Ми розуміємо, що є питання українських громадян, які перебувають у Польщі, є реакція польського суспільства вкрай негативна. Тут не йдеться про те, що ті настрої репрезентують те, що відбувається у головах польських еліт. Тобто є, ну, різниця між тим, що відчувають пересічні громадяни в Україні і Польщі, так, і між тим, що відчувають, наприклад, кваліфіковані політики, які працюють з документами, з великим об'ємом інформації. Ну, але ігнорувати певні настрої не можуть ні в Польщі, ні в Україні. Хоча сумарно...
5: Ну, Польща завжди була поділена, дивіться. Польща була завжди поділена на пів. Половина за європейський демократичний розвиток, половина за таку ультранаціоналістичну диктатуру. І ця друга половина, ну, ще з давніх часів були люди, які підтримували ідеї Пілсудського, є люди, які підтримували ідеї Романа Дмовського. Це традиція польської політики така. Будуть вибори. Очевидно, нам ближчі ті люди, які підтримують єдність Європейського Союзу, допомогу Україні. І в польському суспільстві ми десь половину мають підтримки. Це дуже багато. З цими людьми треба працювати. Ми ж як українці, ми робимо якісь медіа для Польщі, працюємо в їхніх соціальних мережах, пояснюємо активно нашу політику. Ми ж нічого цього не робимо. Сусідня країна величезна. Наші ворота на захід. Через неї більшість транспорту рухається на захід. Захід. Все це може бути перекрито в один момент. Зброю ми звідти отримуємо, хаб – це найбільший. Ми ж маємо якось подбати про те, щоб донести те, що відбувається в українському суспільстві, до польського суспільства. І подбати про те, щоб українське суспільство зрозуміло ті болі польського суспільства, які існують. Так? Просто цього порозуміння до кінця немає, бо і ми, і поляки, легковажимо. А в нас зараз виборів немає, а поляки активно це використовують як антиукраїнську карту в передвиборчій кампанії, що, звичайно, ганебно.
6: Дивіться, з'явилось опитування КМІС. І воно дає певний промінчик надії. Отже, 90% українців за конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок з Польщею. Але ми розуміємо, що питання історичних суперечок – це не лише про історію 20-го століття, це історія 19-го століття, це прицільний аналіз того, що відбувалося в 18-му, в 17-му столітті, це питання постаті Богдана Хмельницького. Це потребує дуже серйозної, сумлінної роботи фахівців. Так, але надія є, повторюся, тому що 90% українців за конструктивний підхід до вирішення подібних дискусій. З чим ви приїдете, пане Миколо, до Києва? Так, тому що, можливо, слід пожвавлювати роботу і в комітетах відповідного спрямування, можливо, посилювати ту чи іншу міжуніверситетську співпрацю, тому що суспільство повинні розуміти, що відбувалося і які були причини, і це стосується і України, і Польщі, які причини стояли за тими чи іншими часом неприємними явищами чи великими трагедіями.
5: Дивіться, ніхто про Богдана Хмельницького не говорить. Говорять про події на Волині 43-го року. Це головний дискус. Говорять про те, ви розумієте, я сьогодні виступав, я показував книжки Ігора Галагіди, 4 томи, про жертв українців, які були жертвами в українсько-польському протистоянні. Яких були поляки, або німці до цього докладалися руками поляків, або ще в якийсь інший спосіб. Це 30 тисяч людей. І Ігор Галагіда, його проєкт в Українському католицькому університеті порахували всіх, 23 тисячі назвали поіменно. Зараз вони працюють над тим, щоб назвати поляків. Владика Борис-Гудзяк казав, що це наші спільні жертви. Бо не віддавати ж їх росіянам. Марія Захарова зараз виступила і сказала, вони ж були громадянами Радянського Союзу, тому що ці землі приєднали до Радянського Союзу в 39-му році. До чого тут українці взагалі і поляки? Розумієте, який абсурд? А насправді це люди, які жили разом, співіснували, а потім один одного вбивали. І треба визнати, що так, українці вбивали поляків, це була величезна помилка українського повстанського руху. Але українці люблять повстанський рух і підтримують його не тому, що вони вбивали поляків, а тому, що вони були рушійною силою у боротьбі з росіянами, з агресорами. Вони відстоювали українську незалежність до 60-х років. А те, що було на Волині, ніхто не знав. В Радянському Союзі це в школі не вивчали. З іншого боку, поляки кажуть, от покайтеся, ми ж покаялися за Єдвабне. Це було містечко, де поляки вчинили єврейський погром. А я їм кажу, послухайте, українці, понад 10 українців загинуло в 217 селах на території Польщі. А хто там покаявся? Це не одне містечко, де вбили євреїв. Так? Це понад 200 місць, де вбивали українців за етнічною ознакою. Це був такий час. І українці, на жаль, робили те саме. І ми теж маємо покаятися. Власне, ми це і робили. Президент Порошенко ставав на коліна. Перед пам'ятником Волинської трагедії світлої пам'яті Лех Качинський приїжджав в знищене українське село Павлокома, але ніколи не приїхав в Сагринь, де задокументовано, що 620 мирних людей було вбито, жінок і дітей. А деякі дослідники кажуть, що їх було більше. І туди ніколи не приїхав польський президент, бо його б не зрозуміла польська громадська думка. Ми не рефлексуємо над собою і хочемо звинувачувати інших, і це наша обопільна проблема. Але найбільша проблема в тому, що зараз і одних, і інших атакує Росія. І українці захищають цілу Європу, і в тому числі кожного поляка. І щоб їх перемогти, треба ці всі минулі образи забути, рухатися вперед, розірвати це коло постійних образ, через які перемагає Росія. От я тут про це говорив, і буду говорити далі, тому що в нас величезні шанси для спільної співпраці, а ті, хто хоче це знищити, намагаються нас кинути в минуле. По-польськи між словом «минуле» і «майбутнє» одна буква різниці – «пшешлощ» і «пшишлощ». «Пшешлощ» – це минуле, а «пшишлощ» – це майбутнє. І отут дуже важливо цю букву не плутати, дивитися в майбутнє і розуміти, які загрози є зараз, і разом їх долати, надаючи тим, хто їх створює, можливості сварити наш народ.
6: Ну, і наостанок, пару днів тому в ефірі телеканалу «Еспресо» я працював з Мирославом Мариновичем, так, відомим знаковим українським дисидентом, публічним інтелектуалом, і він закликав не дзеркалити. Ми розуміємо, що є певні радикальні настрої в Польщі, є радикальні настрої в Україні, але Мирослав Маринович закликав не дзеркалити реакцію іншої сторони. На вашу думку, чи є перспективи зберегти оцей от холодний розум і повернутися до конструктиву? Принаймні з українського боку.
5: Ну, коли пан Мирослав каже не дзеркалити, він має на увазі не дзеркалити дурних кроків.
6: Угу.
5: Але я ніколи не люблю, коли ми кажемо всі поляки проти українців або всі українці проти поляків. Соціологія, про яку ви говорили, якраз свідчить про те, що українці підтримують і симпатію ставляться до поляків. А в Польщі більше українців не любить, але половина ставиться симпатію і підтримує. І треба з цим суспільством комунікувати, спілкуватися, допомагати історикам робити їхню роботу. Але це є їхня робота. А наша робота – говорити про економіку, про розвиток, про військову співпрацю, про спільну перемогу, про те, як нам узгодити наше законодавство при вступі до Європейського Союзу, щоб поляки не блокували нас і підтримували при цьому вступі. В той час, як інші нас будуть блокувати, таких буде вистачати. Оце все наша робота. А це робота про майбутнє. Очевидно, ми не повинні дзеркалити погляд в конфлікти заради минулого, в погляд співпраці в майбутньому, який, з моєї точки зору, набагато перспективніший і єдиний для нас можливий.
6: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Працював зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що триває опитування, за яких умов росіяни полишать Крим. Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. Нагадаю, що в Севастополі, тимчасово окупованому, блек-аут відпрацювали сили безпілотних систем. Про це повідомив начальник Роберт Бровді. Ну, долучаю зараз до нашого мовлення Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо про ситуацію в Криму. Слава Україні, Рефат Ага. Радий вас бачити і чути.
7: Отже, героям слава, доброго вечора всім.
6: Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів. Регулярно відпрацьовують по тих чи інших військових об'єктах та об'єктах військово-інженерної інфраструктури на тимчасово окупованому півострові. Так, скасовано так званий курортний сезон. ФСБшники та грушники вивозять свої родини. Але це суха статистика. Я впевнений, Рефат Ага, що ви володієте додатковою інформацією. Просив би вас поінформувати, що зараз відбувається в прекрасному Криму.
7: Так, да, дійсно, Крим прекрасний і мав би бути таким, якщо б не ці варвари, які захопили його ще... А вже 12 років тому, у 2014 році, ну, кожного дня відбуваються події, які з одного боку дуже ускладнюють умови життя людей, які там на півострові в умовах російської окупації. З іншого боку, що радісно вони край послабляють можливості угрупування російських військ. І вони вносять певну таку паніку в середовище майже мільйона росіян, які незаконно поселилися в Криму. Якщо ми зараз говоримо про цивільне населення, в залежності від того, як вони, що вони очікують в цьому житті, як вони відноситься до окупантів, залежить їхня поведінка, їхня оцінка, очікування. Я завжди говорю про ті сотні тисяч людей в Криму, які залишаються відданими українській державі. Це кримські татари, етнічні українці, є і люди інших національностей, ті, які не зламалися, які не сприйняли окупацію, і вони очікують звільнення Криму. Зрозуміло, що вони будуть терпіти всі ці негаразди, що виникають у зв'язку і з кризою пального, і проваленням багатьох секторів економіки. Вони будуть берегтися від тих ситуацій, коли Збройні Сили України б'ють по російських військових об'єктах. Але вони будуть хотіти одного, і ми тепер, я не знаю, чи відоправдаємо їхні очікування, вони хотітимуть, і вони про це говорять, щоб це все те, що відбувається сьогодні в Криму, завершилося дійсно звільненням Криму. От цього хочуть ті люди, які залишаються вірними українській державі. А всі інші, і особливо ті, які поселилися в Криму, сподіваючись те, що Крим уже, як їм вбивали голови, став споконвічною російською землею. Ті, які туди перевезли свої родини, і ви про них вже говорили, ФСБшники, працівники різних інших каральних російських структур. У нас тут лише одне таке бажання, щоб і очікування, щоб вони всі встигли покинути Крим до того, як туди війдуть українські воїни. Покинули би, щоб облегчили нам завдання, бо чистити нашу землю, яку ми разом з вами на початку передачі назвали прекрасним Кримом, але вони її згадили. Вони дуже багато зробили такого, що тепер і прямому, і переносному розумінні потрібно буде вичищати, особливо те, що вони засолені почви, бо вони викачують питну воду в великих обсягах з глибинь, де ця вода формувалася тисячоліттями, а туди підземні всі ці горизонти набирається морська вода, вона піднімається, і тому дуже багато засолених почв Криму.
6: Я хотів би вас розпитати про теперішню, от конкретну ситуацію. Ви згадали про воду в глобальному сенсі, кримську воду, так, і про те, наскільки варварські окупанти поводяться з нашими українськими окупованими ресурсами на Кримському півострові. Але от якщо говорити про питну воду і, наприклад, блекаути в Криму, це одна історія, а друга історія – це проблеми з пальним. Окупантів, тобто виступали кримські гауляйтери і розповідали різними голосами, так що треба потерпіти, але бензини нема і найближчим часом не буде. І відповідно, наскільки я розумію, це впливає і на постачання.

0: харчування харчами. Жителів Криму і не тільки Криму. До паніки далеко там, чи все вже межує?
1: Ну, паніки такої класичної немає, бо все-таки ну, і на базах, і все там зберігалися певні обсяги і продуктів харчування, і все таке інше. Але дивіться, ну, два види топлива, на яких тримається економіка Крима, це два види енергії. Це пальне і це електроенергія, яка генерується на території самого півострова. Там побудовані два великих теплоелектростанції. Є ще низка менших завезених генераторів і таке інше. Якщо не буде пального, не буде можливості використовувати всі ці пересувні генератори, все таке інше. Якщо буде пошкоджена глебське сховище газу, то не буде ресурсу, щоб працювали Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції. І таким чином, за відсутності пального і за обмежені обсяги електроенергії, може наступити повний колапс у всіх сферах, в тому числі і військовій сфері. І мені здається, я так хотів би думати, я не знаю про це, але мені хочеться так думати, що це і є планами нашого військового командування, щоб абсолютно унеможливити постачання ззовні пального до Криму і розібратися з генерацією електроенергії на півострові. І тоді вважайте, що росіяни, як мінімум, будуть вимушені сісти за стіл переговорів, і, можливо, ситуація буде така, що за цим столом ми скажемо лише одне речення. Виводьте свої війська з українських окупованих територій і починайте це робити з Криму.
0: Рефат Ага, яка ситуація на Чонгарі і наскільки сильно вібрує в очікуванні своєї долі кримський чи то керченський міст? Розуміємо, що тут йдеться не просто про так звані інженерні споруди, йдеться загалом про велику логістику російських інтервентів на півдні. Так, і російські атаки і напад на Запоріжжя і на Запорізьку область, він триває. От в режимі реального часу ми з вами говоримо, а росіяни там надзвичайно активні. І ось, хотів би вас розпитати, які, на вашу думку, перспективи зробити так, щоб російська інтервенційна логістика ще би погіршилась, коли ми говоримо про переправи. Я думаю, що ви отримуєте інформацію з додаткових джерел, що там на Чонгарі і вібрації на мості.
1: Ну, дуже багато об'єктів логістики, а це ж уявимо, от північ Криму, це степова частина, яка повільно переходить туди в Херсонську область, але це так, це рівне місце, але там канали, різні іригаційні споруди, і там було достатньо багато містків і інших переправ, і вони абсолютно більше знесені. І буквально днями, і про це дуже висвітлювалося, міст, який через північно-кримський канал близько селища Роздільне Ічкінському районі. Це серединний Крим, але ще степовий Крим. Тобто українські сили б'ють і знищують логістику. Це робиться для того, щоб ускладнити переміщення військ з Криму, поставляти боєприпаси і все таке інше туди, в Херсонську, Запорізьку області, де розміщені російські війська. Крім того, Керченський півострів, і ви знаєте, що на той біг теж були дуже влучні удари, і те, що сьогодні ми всі отримали відомості про те, що Росія терміново, додатково укріплює захист протиповітряний Керченського мосту, це теж говорить про те, що вони відчувають те, що наступними ударами буде вражений цей мост. Отже, логістика знищується, і це говорить про, з одного боку, унеможливлення операцій з боку російських військ, і з іншого боку, можливості для українських військ, але в якій формі буде здійснюватися їхні активні дії, я зараз, як людина не військова, я просто не можу і не знаю, як воно буде відбуватися.
0: Рефат Ага, хотів би розпитати вас про путінську реакцію на діпстрайки наших бійців. Путін помітив удари по Криму і наказав звести до нуля їхні наслідки. Це в їхньому традиційному стилі. Ключове – це тримати покерфейс. І Путін це намагається робити, але заграва над Кримом, вона настільки очевидна, що ті от всі московські блогери, які приїхали туди потусити, не знають, де їм брати плот, на якому виїхати. Пам'ятаємо, 100 років тому, з яким великим ентузіазмом боролися тодішні інтервенти в Криму, так, за місце на тому чи іншому британському поромі, щоб виїхати з Криму. Але тоді була одна історія, зараз історія інша. Путін закликає, так би мовити, звести до нуля наслідки ударів. Це взагалі, вони в силах це зробити чи ні?
1: Ні, вони можуть посилити просто там додатковими засобами протиповітряної оборони, але не більше. Посилення чи збільшення засобів – це не означає зменшення вдалих таких влучань, вражень. Це абсолютно не те ж саме. Йому нема чим допомогти, якщо використовувати їхніми словами, Криму, те, чого чекали би місцеві колаборанти. І те, що в Криму вже протягом з вчорашнього вечора і сьогодні, принаймні до цього часу, як ми з вами в ефірі, кримський гауляйтер Аксьонов, він уникає виходити на публіку, тобто, а він любить це взагалі, він виходить на різних ресурсах кожного дня, декілька разів, але сьогодні він просто жодного разу не вийшов. Це говорить про те, що йому немає що сказати про ситуацію, бо Москва йому не може нічим допомогти. Тому ж я кажу, що оця тенденція на подальше обмеження можливості ззовні постачати до Криму пальне і інші матеріали і все таке інше, мені здається, воно має всі шанси завершитися дуже успішно. І от той лозунг, до якого ми всі звикли, що російсько-українська війна розпочалася захопленням Криму і має завершитися звільненням Криму, мені здається, тут трошки можна поміняти, вточнити акцент, що російсько-українська війна завершитиметься, чи звільнення окупованих територій розпочнуться з звільнення Криму. От така, така тенденція, вона проглядається. Але буде так чи ні, тут дуже багато факторів.
0: Дякую вам, Рефат Аган. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, працював в нашому ефірі, інформував про поточну ситуацію в Криму, в Севастополі. Блекаут. Температура 31, 30, 32, 34 буде у вівторок. Так що в Криму зараз непросто і, так виглядає, буде ще складніше. Зокрема, йдеться про те, що окупанти поступово втрачають свою логістику. Вона згоряє буквально в них на очах.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Бліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Бліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
14: Літо великої гри.
13: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
15: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Ну, але ми не зловтішаємось. Основне – це повернути українську територію українському народові. Нагадую, проводимо опитування, говоримо про Крим. За яких умов, на вашу думку, росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, або Крим буде деокупованим. Ну, але до цього ще трохи часу. Буде. Зараз говоримо про велику конференцію з відбудови України у Гданську. Нагадаю, що президент України не поїхав, президент Польщі не поїхав, Дональд Туск, польський прем'єр, подякував українському президенту за те, що він не поїхав, тому що це дозволяє дещо знизити рівень емоційного сприйняття ситуації різними польськими елітами. Ну що? Наша прем'єрка там, але не лише наша прем'єрка. Народна депутатка України Юлія Сірко, член української частини парламентської асамблеї України і Республіки Польща з Гданська. Слава Україні! Пані Юлію, вітаю вас!
16: Героям слава! Добрий день!
0: Добрий день! Хотів, звісно, поговорити би про екологію і про Балтійське море, але ні. Буду вас розпитувати про реальне відчуття польського партнеру, так? Тому що емоції в певний момент вони перешкалили, і цьому були, ну, цьому свідченням були публічні повернення орденів з боку українських президентів. Я не кажу навіть про Володимира Зеленського, в нього там своя історія, ну, але майже всі, крім Януковича, українські президенти повернули, і от в такій от ситуації треба робити і вирулювати ситуацію

0: зашкалювали, і вже були різні сценарії, там, їхати, не їхати, одним словом. Вона відбулася достатньо конструктивно, хоча частина ми зробили в закритому форматі, медіа була присутня при першій відкритій частині, а щоб знизити емоції і градус, ми провели також закриту частину, де обговорили два великих блоки. Перше – це наші євроінтеграційні прагнення і Польща, яка дуже зацікавлена, в принципі, і економічно, і політично, геополітично, як і Україна, вступі України в Євросоюз. І друге – це безпекова, яка невіддільно, власне, теж у нас спільні кордони із, вірніше, не у нас спільні кордони, але у нас у обох є кордони із Білоруссю, і з Росією. Тому хочеться, але так, серед цих двох великих блоків питань, які не мають історичного контексту, все рівно звучали постійно питання історичні Волинської трагедії, і в тому числі назва одного з підрозділів українських УПА, і це от проходило такою ниткою протягом там 6 годин, поки у нас були переговори. Я думаю, що ми зробили свою першу частину роботи, знизили градус емоційний серед колег, і, власне, пояснили, звідки назва, чому, і там дещо зайшли в історичні питання, але основне пояснили, що і євроінтеграційні прагнення, і спільна економіка, і спільний голос в Європейському Союзі, і спільна інфраструктура, і спільна безпека, вона набагато більш важлива, ніж історичні питання. Історичні питання треба залишити поза політикою, не використовувати їх в передвиборчому процесі, і дати можливість історикам навести лад і зробити списки вбитих як з української сторони, так і з польської сторони, і поставити чіткі, ну, власне, факти, а не емоції. Тому, власне, так, от перший крок був зроблений, я вважаю, що він був зроблений абсолютно правильно, і далі, сподіваюся, що всі інші делегації теж зможуть перейти в конструктивне русло обговорення саме наших поточних і майбутніх питань, а не історичних.
1: Ну, в ідеалі я з вами цілком погоджуюсь. Тобто це перед нами програма «Максимум», але ми розуміємо, завжди знайдеться той чи інший ентузіаст з того чи іншого боку кордону, який скаже: «Е, ні, пані Юлія, це угодовство. Нам треба говорити про історію в такому ключі і з таким темпераментом, щоб задимів Фейсбук чи той чи інший Твіттер». Ну, на превеликий жаль. Тобто, розумні люди і так не нагнітали, зокрема, йдеться і про польське середовище, і про українське середовище, а є люди, які емоційно працювали, тому що вони бачать перед собою велике неозоре політичне майбутнє. Так, але, ну, ми стоїмо в буквальному сенсі над прірвою. Ситуація у Білорусі свідчить так, що градус ескалації може лише підніматися. Не хочеться нікого залякувати, але якщо говорити про гроші і про реальні програми, ну, от дивіться, долітає така історія, що прискіпливіше вивчають кожну заяву українців, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, так, і присвоюють їм інший статус, НУЕ, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Ну, і ми розуміємо, що, на жаль, частина наших з вами співгромадян могла би вже давно повернутися додому, так, і працювати на благо нашої держави. Тобто тут не йдеться про мешканців прифронтових областей, чи про мешканців, які втратили своє житло. Ну, але є люди, які вирішили, так би мовити, в силу, можливо, психологічних причин, ну, але попрацювати у Польщі і ще отримати додаткові статуси. І таких питань може бути значно більше. Як з тим?
0: Ну, я думаю, що ці питання так само уляжуться. Знаєте, тут один мій колега сказав, що його там довше тримали в потязі, більше перевіряли і так далі. Знаєте, коли все починати розглядати під великою лупою, воно все, здається, з мухи робиться слона. Та? І потяги шманали до того, і потяги затримували, і українцям не давали статуси. Просто зараз це, знаєте, так от дуже гіперболізувалося. Тобто люди бачать в цьому зраду. Насправді,

0: Польща набагато більше зацікавлена в тому, щоб громадяни українські залишалися в Польщі, ніж вона починає розповідати. Тобто економічно українці створюють в Польщі в рік 3% валового національного продукту. Польща б ніколи не виросла економічно так, якби не було мільйона українців. Це 75 мільярдів євро на рік, які дають в економіку Польщі українці, в тому числі і витрачаючи гроші, які вони отримують в Україні. Не секрет, що там, не знаю, айтішники живуть в Варшаві, але працюють на український IT-бізнес чи там на якісь інші компанії, так? Але їдять вони, сплять і платять за житло в Польщі. Тому я думаю, що все уляжеться. Поляки і мої колеги, польські депутати це чітко розуміють, більш ніж зацікавлені в українській економіці, а особливо вони зацікавлені в українській відбудові. Тому що ми повинні розуміти, що більшість логістичних шляхів все рівно пролягає через Польщу. І логістика, транспорт, перевезення, там складування і все, воно буде так чи інакше проходити через Польщу, коли почнеться відбудова. Тому всі це прекрасно розуміють, всі вміють рахувати гроші, всі прекрасно розуміють, що вони з Україною разом можуть заробити більше, але ну, популізм, він такий. Ми бачили Орбана, який намагався використати Україну і портрет Зеленського в своїх страшилках, в своїй передвиборчій кампанії. Ну, і, власне, і тому програв. Ми це пояснили також нашим колегам, що не треба Україну втягувати в польські вибори. І, будь ласка, розберіться, у вас є достатньо інших аспектів, яких ви можете спорити, але точно не потрібно втягувати сюди Україну.
1: Пані Юлія, ну, а якщо, наприклад, говорити про реалії відбудови України коштом наших європейських друзів. Так, тому що, нагадаю, в Гданську конференція це не лише про польське донорство якесь потенційне, так? Тобто це про синергію багатьох держав Європейського Союзу, але ще питання механізмів. От з'явилася інформація, яка всім сподобалась. Зокрема, йдеться про відбудову українських доріг, так, ну і левову частину з тих мільярдів будуть освоювати 4 компанії. Я не буду їх навіть озвучувати. Ну, великі компанії з великими потужностями, але, можливо, ті чи інші французькі чи португальські фірми, можливо, і за якісь там дешевші гроші були би готові працювати з тими коштами, які би могли заходити в межах відбудови України за європейські з європейських фундацій надходження. От як би подібні речі могли працювати?
0: Подібні речі можуть працювати, і вони так будуть працювати, оскільки є консенсус серед донорів і є консенсус серед міжнародників, яким чином будуть надходити гроші в Україну. Ніхто гроші в бюджет український, де їх можуть здерибанити, захамячити, не буде давати. Тому, власне, питання буде перше. Якщо гроші будуть надходити в фонд реконструкції відбудови України, то там, безумовно, будуть процедури, європейські процедури, тендерів, відбору підрядників і, власне, закупівлі, публічних закупівлі, як це відбувається в Євросоюзі, як це повинно відбуватися і відбувається в інших країнах. Тому фантазії з приводу, що там зараз прийдуть 600 мільярдів євро і ми швидко їх поділимо між відомими нам бенефіціарами, вони повинні закінчитися. Ніхто живі гроші в бюджет не дасть. Будуть даватися, власне кажучи, гроші разом з тендерними процедурами і контролем. Більш того, Європа зараз, європейці зараз розробляють абсолютно такі, ну, жорсткі правила, і це написано в тому 90-мільярдному кредиті, який нам видав. Це ще не гроші на реконструкцію, але вже там написано, що є аудит, контроль, публічні закупівлі по європейських стандартах, і це є умовою отримання навіть цих 90 мільярдів, які по великому рахунку будуть йти на проїдання. Все, що буде стосуватися відбудови, там будуть в 10 разів більш драконівські процедури, і ніяких грошей, потока грошей в бюджет український, я думаю, не буде, тому що всі прекрасно розуміють, що Україна не встане інституційно переварити таку кількість грошей в такий прозорий спосіб, який звикли європейці та інші міжнародники.
1: Ну, ми в Україні застосовуємо такий от, я не скажу образливий, ну, але такий доволі тривожний термін – освоєння коштів. Знаєте, ну і в нас є ціла каста людей, які надзвичайно досвідчені в освоєнні коштів, так і вони будуть долучати до процесу не менш досвідчених, можливо, і європейських бухгалтерів для того, щоб долучитися. Але які, на вашу думку, наостанок будуть додаткові важливі програми підтримки України, от з того, що стосується не лише інфраструктури?
0: Ви маєте на увазі підписання на цьому форумі? Я думаю, що будуть це час, коли треба підписувати інвестиції, так? Тому що я не знаю, хто там про що мріє, але я прекрасно розумію, що ніяка країна 600 мільярдів і навіть група країн, включаючи ЄС, 600 мільярдів не в стані виділити на відбудову України. Тому як мінімум 50% і більше це будуть приватні гроші, які будуть входити в приватні компанії. Тобто це інвестиції. Можливо, це будуть інвестиції державно-приватні, можливо, інші якийсь варіант. Но то, що ніхто просто грошей не дасть з якогось європейського бюджету на український, ну, це просто очевидно і зараз. Тому ця конференція більше про приватні кошти, про презентацію конкретних проєктів інвесторам, в тому числі на регіональному рівні, і, власне кажучи, знаходження тих людей, інвесторів, які готові або зараз, або трошки пізніше, коли буде вже більш стабільний мир, заходити в Україну і розвивати, будувати компанії, будувати нові заводи, там ті ж дороги на тендерних процедурах і так далі. Тобто ніяких ілюзій не повинно існувати, що там умовно, якщо завтра буде підписаний мирний договір, то післязавтра на рахунок України прийде 600 мільярдів євро. Це абсурд, такого ніколи не буде. І нам треба більше зусиль вкладати, в тому числі і уряду нашому, для того, щоб залучати іноземних інвесторів приватного капіталу.
1: Дуже вам дякую, пані Юлія. Ну, зичу вам успішної роботи у Гданську на конференції з питань відновлення України. Юлія Сірко, народна депутатка України, член української частини парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Пряме включення з Гданська, ну, дуже важлива міжнародна нарада у різних форматах. Тим часом, увага, шановні глядачі, говоримо про Білорусь і відповідні певні рухи мобілізаційного плану, які проводяться на території Гродненської області. Важливе повідомлення від президента України. Отже, ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня. Чи демонтували їх, чи ні? Невідомо. Про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам. Станом на 22 червня ретранслятори, які українська сторона була би готова демонтувати. Ну, ми розуміємо, що прямого доступу, так би мовити, сантехніків, чи електриків, чи інженерів на території Білорусі би не було. Могли би робити це дистанційно, за допомогою фахівців пана Роберта Броуді або ж Мадяра. Ну, але президент заявив, наш український, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувались російськими військами для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Про це доповіли Зеленському, головком ЗСУ «Сирський» та розвідка. Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим. Ну що, шановні глядачі, Наталка Діденко, синоптик, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, включається. Ну що, в червні має бути тепло, але не настільки тепло, як воно подекуди є. Ну це гірка іронія. Вітаю, дорога Наталю, слава Україні! Ну, зими в нас холодні, коли закінчиться зима і буде вже гаряче, коли приходить літо, відповідно, все симетрично до навпаки. Що в нас з погодою? Радий бачити.
2: Героям слава, дуже-дуже також рада побачитися. Ну, почну із лякалок. І страшилок, як ми кажемо, бо ось ця спека немилосердна, там люта, які завгодно можна синоніми підбирати, яка зараз панує у країнах Західної Європи, особливо потерпає від неї Франція, де максимальна температура повітря за правильними вимірюваннями досягає 40-43 градусів. Ну, просто нестерпно. Так ось, що я хочу сказати, що антициклон, який утримує ось цю спеку, не дає прориватися більш свіжому повітрю там з півночі, наприклад, чи з Атлантики, він буде поступово руйнуватися, і на його місці, як то кажуть, святе місце, навіть метеорологічне пустим не буває, і на його місці утвориться циклон. І це дасть можливість через такі шпаринки, через руйнування антициклону поширюватися спеці далі у східному напрямку. Тобто вже друга половина тижня, а особливо вихідні, вона охопить практично всю Європу, включно, до речі, з Україною. І очевидно, що ми говоримо, найбільшу увагу приділяємо Україні, то якраз хочу всіх попередити і закликати, звернути на це особливу увагу впродовж неділі, понеділка та неділя, понеділка, там ще вівторок, в Україні буде найспекотніша погода. Тобто це, піддивляюсь календар, це 28-29 червня, ще раз нагадую, наголошую, 28-29 червня в Україні +30, +36 градусів. Місцями 35-37. І, до речі, першими приймуть на себе ось такий спекотний вплив, відчують, точніше, західні області України. Тобто тут спочатку буде ця сильна спека, яка пошириться потім і практично на всю Україну. Тобто за рахунок трансформації, переміщення повітряних мас, що вони так трошечки будуть, знаєте, збиватися по ходу, по траєкторії якимись своїми такими атмосферними там шахедами і чи будь-якими іншими засобами, то така сильна спека до нас не дійде. Ну, я кажу про 43, там про 44 градуси, ці страшні. Але я думаю, що і 35 нам вистачить для того, щоб відчути, що таке сильна спека. Тому не хочу так завершувати на такій пекельній, так би мовити, ноті. Скажу, що завтра у більшості областей України буде дуже комфортна погода, ну, принаймні в температурному відношенні 24-29 градусів і 30-ки лише на Закарпатті у південній частині. А ось уже, ну, як я вже сказала, завершення тижня принесе і в Україну також сильну спеку.
1: Так, нас пару хвилин лишилося, а потопу після того не буде. Ну, ми любимо ці синоптичні гойдалки. Так, 35, потім починаються потопи, а потім в липні буде, можливо, і 42. Чи того не буде? У нас десь 1,5-2 хвилинки.
2: В липні може бути все, що завгодно, але поки що оцей період, про який я говорю, до кінця тижня, там початок наступного, у нас такою домінуючою синоптичною атмосферою ситуацією буде антициклон. Тобто антициклон – це область підвищеного атмосферного тиску, тому дощів, а тим більше таких, які б спровокували, ну, якісь такі наслідки у вигляді там сильних злив і там потоків і потопів, про які ви згадували, то не повинно бути. Бо ще раз повторюся, антициклон, але спека сильна, дуже висока ймовірність.
1: Шановні глядачі, за що я люблю Наталку Діденко? За те, що вона говорить правду про погоду. Це взагалі не бачено. Тобто українські експерти, якщо щось не знають, вони починають фантазувати. А Наталка Діденко сказала дуже чітко, за що я шлю її сердечко в нашому прямому ефірі, що, ну, про липень ніхто не може і братися за прогнози. Дякую, Наталка Діденка. Найкраща українська синоптикиня. І одна з найкращих моїх колег, хоча всіх любимо. Ведуча «Еспресо» Наталка Діденко повідомляла про основні погодні тренди. Буде гаряче, а що буде в липні, а липень буквально за тиждень, ну, ніхто не береться прогнозувати. Так, тому що африканська спека буквально трусить Європою. Так, шановні глядачі, дякую всім за участь в опитуванні. Отже, за яких умов росіяни полишать Крим? Стояло питання. Через посилення атак 38% красномовно, через гуманітарну кризу 7%, найближчим часом не полишать 23%, Крим буде деокупований 32%. Отже, учасники нашого еспресівського опитування у кількості 38% вважають, що Крим буде деокуповано через посилення А так, ну і важливий сигнал з боку президента Зеленського. Ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня, тобто вже два дні щонайменше. Чи демонтували їх, чи ні, невідомо, наголосив глава української держави, але в будь-якому разі доповіли йому головнокомандувач ЗСУ Сирський і розвідка. Чи демонтували їх, цитую президента, чи ні, я поки не знаю, але ми працюємо над тим. Я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Но, але водночас міністр Сибіга закликав уважно дивитися за мобілізаційними процесами у Білорусі. Дякую за те, що дивилися. З вами була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині в Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити та отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен, хто любить іноче роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів, підписаних міжнародним захистом, відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться.

0: Це 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
1: Остаточний розмір збитків ще встановлюють. Однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
2: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
1: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
2: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
1: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
3: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
1: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
4: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
1: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
4: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
1: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
5: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
1: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей.

0: цінностей Україні.
1: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
2: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею. Любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією. Хотів стати програмістом.
3: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
2: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
4: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
2: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
5: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
2: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
6: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був таким замріяним, задумливим.
2: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
5: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
2: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Привіт усім, міцного здоров'я бажаю. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. А сьогодні ми маємо ще одного класного, цікавого і бородатого гостя. От Дмитро переді мною сидить. Дякую, Дмитре, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, радий, що запросила.
0: Друже, давай спочатку просто розкажи про себе, як в тебе сталося оце поєднання Дмитро і військо, в який момент це все відбулося, а далі розмову продовжимо.
1: Ну, насправді все почалось дуже просто 24 лютого 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Прийшло розуміння, що нарешті прийшов той час, бо, чесно кажучи, до того десь і совість підгризала, але були якісь такі певні свої власні упередження, що я там кому потрібен, я нічого не вмію, я нічого не знаю, повістка не приходить, то значить мене і не сильно треба.
0: А як оцей пороговий рівень відбувся, що ти сказав, все, хорош?
1: Та насправді було певне розуміння, що є ймовірність, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я подивився вночі промову одної неприємної людини, зрозумів, що все йде десь в нікуди насправді. Та й просто зранку прокинувся, зрозумів, що почалась війна і вирішив, що треба йти в військомат.
0: Ти не мав ніякого військового досвіду до того, ні строкової служби, нічого такого?
1: Жодного не мав. Мав білий білет.
0: А давай почнемо з того, а який ти досвід мав цивільний? Тобто, хто ти є по своїх уміннях і професії?
1: Закінчив геологічний університет Івана Франка. Пішов на другу вищу освіту паралельно. Та то дуже кумедна історія, тому що перша робота в мене була, на якій я затримався на 6 років. Це була робота взагалі на складі. Я був спочатку комірником, потім десь за кілька місяців став завскладом.
0: Геологічний факультет та, і комірник завскладом.
1: Так, і друга вища освіта – юрист-міжнародник. Угу. Не знаю, як воно все в мене поєднувалося і до чого то йшло. Мабуть, щоб бути хорошим співрозмовником. В 2018 році зрозумів, що скільки можна так далі рухатись, ким ти можеш вирости, якщо будеш за складом все життя. Хотів з другом відкрити паб. Ми планували, я навіть попрацював барменом десь місяці два, але не зробили цього. Друг сказав, що давай ще трошечки почекаємо. Це було дуже-дуже розумне рішення, тому що якраз почалась коронка. І якби ми почали, то це була б дуже сумна насправді історія. І потім чисто по оголошенню знайшов роботу компанія «Золотий вік», фахівець контрольно-ревізійної комісії. Це, типу, їздити по різних торгових точках, перевіряти ювелірні вироби, перевіряти документацію, дивитися, як працює персонал згідно стандартів. І це теж дуже класний досвід, тому що це така була робота по відрядженнях.
0: А тепер давай перенесемо ці твої досвіди, комірника і фахівця ювелірної компанії в військо. Що з того всього тобі запаралелилося?
1: Не знаю, тяжко відповісти. Напевно, все потрошечки, бо це все життєвий досвід. На момент, коли якраз останнє відрядження у нас було 23 лютого 22-го року, і був вже кумедний епізод, ми їздили командою і забувала моя колега весь час речі, і ми за ними поверталися. І якраз 23 лютого я перший раз забув кашкет, такий класний, з Італії. І той кашкет лишився в Самборі. Ми хотіли повернутися, але я такий, та що, за ж будемо їхати в Самбір та й заберемо.
0: Кашкет ще там досі?
1: Ні, кашкет віддали десь в 2024-му, якщо я не помиляюся. Але я був впевнений, що він десь за тиждень буде в мене, бо він мені такий пам'ятний. От, а сталося от так, як сталося. Забув кашкет, почалась повномасштабна війна.
0: Де доля завела тебе у службі у війську? В яку бригаду і на якій ти там посаді був?
1: Ну як, я там дуже довго стояв, просився. 24 лютого не вдалося. 25 лютого біля мене стояв якийсь хлопець, я вже не пригадую. Сподіваюсь, з ним зараз все гаразд. І він почав так в агресивній формі кричати, типу, так, зараз подумаю, яке то краще слово використати. Ну що, типу, набридло йому чекати, давайте щось робити. Казали приходити суто з паспортом. І до нього підійшов один офіцер, каже, ти точно хочеш в армію? Він каже, хочу. Ну, пішли. І я з ним разом, типу, за компанію. та й потрапив в 103-ю бригаду територіальної оборони, 62-й батальйон. Ми попали якраз на територію військомату. Там ще були півдня. Пройшов дуже швидко комісію, заповнив дані про себе, типу там ім'я, прізвище, розмір одягу. Та й назначили пункт збору, куди приїжджати в цей день або на наступний зранку.
0: По завершенню вузу ти не мав офіцерського звання запасу?
1: Ні, не мав.
0: Тобто ти пішов, по суті, солдатом?
1: Та, я так і був солдат-стрілець.
0: Де перший контакт відбувся в тебе з ворогом? Де була перша отака реальна ситуація, що ти зрозумів, опа, Дмитро на війні?
1: От, ми були у Львові спочатку довгий. Ну, мені здавалося, що то довгий період часу, але це було насправді 2 місяці. Готувалися хто як міг. Ти сам, думаю, розумієш, який в той час була підготовка. І в перший день Великодня, після Великодня, в понеділок, ми поїхали в невідомому напрямку. Сіли в жовтий автобус і поїхали в невідомому напрямку. Чесно кажучи, їхав, навіть не знав, куди ми їдемо точно. Але, типу, що, для чого прийшов? Для того, щоб захищати свою батьківщину, тому, типу, був радий, що нарешті кудись їдемо. І попали ми на Донбас. Заїхали десь то в ангарі якомусь переночували, то ще десь. І так потихеньку дійшли до околиць Бахмута. Були в селі Парасковіївці. Ну, це на той час ще абсолютно тилове і мирне місто. От. А перший контакт... Це навіть контактом не називаєш насправді, тому що було потрібно 10 добровольців, які поїдуть на завдання. Це в сторону Білогорівка, Серебрянка, Григорівка. От. Ми поїхали, було поставлено завдання досить чітке, але в процесі вийшло все зовсім не чітко. І насправді той досвід закінчився трагічно, бо хлопці, з якими я був якраз, ми їхали 10, конкретно наша команда, то з тих 10 хлопців залишився я один, а побратими всі, ну, на даний етап, на даний момент лишаються зниклими безвісті.
0: Як тобі вдалося звідти вийти?
1: Та це насправді випадковість. Операція вся пішла не по плану, нас не було абсолютно зв'язку. Було прийнято рішення, я так розумію, ротним, щоб ми розмістилися в школі. Ідея, звісно, так собі, але що сказала, то зробила. Мені повезло, бо я просто за хвилину до того, що сталося, це... Я вже потім дізнався, авіаудар був фабом, спустився в підвал, там якраз був невеличкий медичний пункт, там був один з медиків, а якраз за хвилину до того прийшов його син. Я знав, що його батько дуже переживає через те, що відбувається, і взяв його і кажу, йдемо на НЕС, там твій тато. Ми якраз спускались, він каже, у мене сьогодні день народження. Я кажу, о, прикольно, бажаю тобі більше так ніколи день народження не святкувати. Та й все, спустились вниз, там його був тато і ще один наш побратим, теж медик. І тато дуже зарадів, каже, давай я тобі щось гарячого зроблю, був чайник. І якраз тоді відбувся, власне, авіаудар. Та й все, поки воно якось... Утряслось від того авіаудару, поки повилізали. Складна, насправді, історія, і про неї можна говорити.
0: Дякую, що її проговорюєш. Це, насправді, важливо почути. Важко, але важливо.
1: Ну, тут питання якраз в мене після того було лікування. Я не мав якихось там поранень особливих.
0: Контузія була, підозрюю?
1: Контузія, зачим та. Полікувався кілька місяців. Потім мав ще реабілітаційну відпустку. І коли повернувся назад в серпні 22-го, то, якщо чесно, дуже почало накривати психологічно. У мене вже на той час я їхав, то вже був діагностовані якісь перші паростки ПТСР-у. От. А там воно вже розкрилось в повній силі.
0: Що найбільше тебе, скажімо так, паяло? От приїжджаєш, ніби знову ж таки Своя абсолютна атмосфера, своя бригада, військовослужбовці, завдання, від чого найбільше паяло?
1: Ой, та, напевно, в першу чергу це була якась параноя, що щось має обов'язково в тебе прилетіти, того, що, типу, було якесь таке відчуття, що тобі якось незаконно пощастило залишитись живим.
0: Синдром вижившого?
1: Так, і воно має тебе обов'язково догнати. Того, як я тільки приїхав, в мене зразу почалась така параноя. Я там особливо і не ходив ні на які завдання, буквально один раз таки був. А далі почав звертатися до свого взводного, поспілкувався з ним, що треба щось з тим робити, треба їхати до медика роти, до медика батальйону і якось вирішувати ту ситуацію.
0: Слухай, а скажи мені, пам'ятаю з своєї практики такі розгони, типу, та він косить. В твою сторону це летіло?
1: Моє не летіло, тому що знали, що сталося. Конкретно моє не летіло. Але є побратими, в яких летіло. У мене є от реально два побратима, які померли вже після звільнення зі служби. І вони звільнені по стану здоров'я. І вони вже в цивільному житті померли. І я думаю, ну, я не можу ставити якісь діагнози і шукати причинно-наслідкові зв'язки, але розумію, що це дуже погано позначилось на їхньому здоров'ї, і воно якось стимулювало розвиток тих хворіб. А їм, типу, казали, ви косите, і всяке таке. І з одної сторони, десь, на жаль, є і розуміння того, що робили там медик батальйону і комбат, мабуть, в першу чергу через те, що не вистачало людей. Та й розумію, що їм, я впевнений, що, типу, і десь не їхнє рішення, а більше зверху на них теж тиснуло.
0: Дмитро має позивний «Іллінойс». Взагалі, побратими легко запам'ятали цей позивний? Його легко було використовувати?
1: Та в них виходу не було.
0: Сам собі обирав чи обізвали?
1: Мене так колись... Ні, нам треба було одразу. Так, приходиш просто 25 лютого, приїжджаєш на збірний пункт, там стоїть, скажімо, начальник стола, і він каже, треба позивний. А ти такий, ага, а що? І типу, що придумати? Там лисий, борода, там є в мене друзі, які мене дід називають. І ти, типу, зрозумієш, що позивні абсолютно такі...
0: Їх 90% в армії.
1: Так. Я згадав, мене в університеті мій один друг і подруга називали «Іллінойс» від штату. І я такий, та, будь ласка, давайте «Іллінойс». І так нікого не зустрічав більше «Іллінойсів». Того якось так.
0: Братику, скажи мені, будь ласка, процес сам твого звільнення з війська. Знаєш, бо є багато оцих критиків, а тим більше є багато тих, хто любить зраду розганяти. От руки ж в тебе є, ноги є. Як ж ти з війська звільнився?
1: Ну, це дуже довга історія, і вона може зайняти, мабуть, години. Так, щоб коротко розповісти, то...
0: Я думаю, дві вищі освіти твої поможуть це скоротити.
1: Це емоційно просто складно, тому що я якраз, коли попав на перше лікування, власне, вже попав в психіатричну лікарню обласну Дніпровську, Ігрень. Це чарівне місце. Як будете там, обов'язково завітайте, подивіться, як там сумно і трагікомічно. Бо я пригадую, що в моєму відділенні, типу, відділення, всі військові, є дворик внутрішній, і в тому внутрішньому дворику сидить собака на привізі в будці, яка постійно гавкає. Я так розумію, що в неї, мабуть, був розлад адаптації на тому місці. І ще закинуті старенькі будівлі, і там щуренята пробігають. Я дуже не любитель щурів, якщо чесно, з дитинства. Мало хто їх любить. Того це, блін.
0: Живий куточок.
1: Так, це просто і в таких реаліях лікуватися. От. Після того потрапив до Львова на лікування. Теж воно було досить весело, того, що я сам лежав і сам дзвонив. Там дзвонив на Кульпарківську, дзвонив в госпіталь і всюди відмовляли. Мені повезло, що додзвонився в лікарню Святого Пантелеймона, там нове відділення. Вони мені погодили, що можна в них полікуватися. Але в частині відмовили, сказали, що не можна. Я повернувся до своїх побратимів, В Стройовій прийшов підписати документи, в Стройовій каже, що ти полікувався. Я кажу, де? В Дніпрі, хочете, поїдемо з вами, ви там самі зійдете з розуму. От, і вони, типу, пообіцяли, що типу, спробують поговорити з комбатом, якщо в нього буде настрій, то може погодять лікування. І так я попав до Львова на лікування вже згодом за кілька днів якраз в Пантелеймона, і там отримав перше якесь якісне лікування.
0: Що для тебе було отим якісним лікуванням? Який найправильніші, як на тебе, моменти, які на тебе найпозитивніше вплинули?
1: Ну, нарешті були люди, які були готові слухати, а до того складно було знайти фахових психологів, психотерапевтів, з якими можна просто поспілкуватися. Того, що я сам хотів поспілкуватися, а так виходило, що от саме в лікарнях не було такої функції психолога. І це, насправді, дуже погано.
0: Тобі довелося пройти кілька різних етапів для того, щоб то, що називають таким, знаєш, неприємним для ветеранів словом ресоціалізація. Як на тебе, взагалі, можливо повернутися знову до цивільного життя? Чи це вже є просто зовсім інший момент тебе в тому цивільному житті?
1: Хороше питання. Ну, насправді, я думаю, що частково можна повернутися, але так, що повністю це неможливо. Навіть якщо рано чи пізно війна зупиниться, для багатьох людей вона буде тривати вже до кінця життя.
0: Братико, скажи мені, що для тебе є оцими зараз моментами побутового життя, які тебе найбільше заземляють? Там, знаєш, наприклад, для мене це є то, що я в своїй групі музику граю, мотоцикл, PlayStation. Що для тебе є оцими такими моментами?
1: Ну, я, типу, ще трошки повернусь назад. Це ж було, розказую якраз про лікування Пантелеймона. Потім ще було повернення на служби у Львові і лікування на Кульпарківській. Потім потрапив на комісію, нарешті, в госпіталь військовий. Там є окреме закрите відділення психіатричне. Там теж не хотіли брати того, що в них немає місць. І це настільки все складно і важко. Але врешті мене списали якраз по статті 17а, то ПТСР, там є гарно розписаний діагноз, не думаю, що варто вдаватися.
0: Ні, це зараз.
1: Після того мене звільнили, після того також довгий час ще лікувався, і зараз теж буває, час від часу лікуюсь, і тепер радий, що є нормальні лікарні, в яких можна справді полікуватися і трішки свій ментальний стан покращити. От, я після звільнення почав займатися меблями своїм другом, трошки масштабували бізнес, не дивлячись на складні часи. Мали позитивні моменти, мали труднощі, але мені не вистачало якоїсь завершеності в своїй ідеї, бо ти ж типу прийшов, хотів побути, не знаю, там, хорошим.

0: після поранення, було дуже би класно показати йому, а йому ніхто не показав. І це для мене якісь такі речі, ну це армія, тут нема чому дивуватися. Він мені завжди казав, типу, скільки б ти не лікувався, щоб ти там таблетки не пив, ніяка психотерапія тобі нічого не допоможе, поки ти не надаєш інтересу. От, я чисто випадково через такий відомий сайт LobbyX попав на кар'єрну консультацію. Воно виглядало так якось дуже незрозумілим. Потрапив я на ту консультацію, раз поговорив з людиною, другий раз з Андрієм Лазаренко, він ветеран теж. І він порадив спробувати на навчання поїхати, пов'язані якраз з кар'єрними консультаціями ветеранів і адаптацію їх в різних командах, в організаціях, в компаніях. І поїхавши на навчання якраз там, де є ветерани інші, там, де ветерани викладають, то я, чесно кажучи, отримав якесь оце є таке поняття в психології посттравматичне зростання. От просто мені стало цікаво. До того мені не було нічого цікаво, а тут бах, і стало все цікаво. Тому це мені дуже допомогло. Досить важко себе було реалізувати потім, того ж це теж якісь тепличні умови, ти з них виходиш, і тобі складно вже щось підібрати в житті по роботі. Згодом все вдалося, я з тою організацією працюю, вона називається Unit 6.0, але теж в мене було трошки просідання в плані навіть ментальному. Мені допоміг ще курс з театру ветеранів. Писали тексти і їх ставили на фестивалі якраз. Нещодавно був на вихідних. Того, до чого я це все веду, що насправді є дуже багато можливостей. І часто хочеться від цього відмовитись. Часто ми до всього скептичні. А треба пробувати. Бо є можливості, які насправді нічого не дають, того, що вони неякісні, а є такі, що можуть змінити життя, навіть коли ти впевнений, що це вже все, ти вже не вийдеш з того стану.
1: Власне, що нас, ветеранів, не дуже вже й обдуриш якимись такими показовими медійними курсами, знаєш, продажею повітря і стань просто сам собі господарем і так далі. Я з тобою згоден, я тобі дуже дякую за щиру розмову, і, власне, ми завжди робимо зворотній зв'язок з нашими глядачами і слухачами. От зараз маємо такі питання в коментарях, як ставляться до російської мови в українській армії, чи питання мови на фронті є важливим в контексті «Свій ворог»? Як це з твого досвіду було?
0: Ну, тут треба розуміти, що в кожного свій досвід. І, наприклад, там війна в 22-му, війна в 24-му і в 26-му – то зовсім різні ситуації. В мене були буквально в батальйоні, в нашому львівському хлопці російськомовні. Як я до того ставився? Ну, для мене мова, питання мови взагалі принципово, але на самій війні я про це не дуже думав, якщо бути чесним.
1: Я від себе ще додам. В мене в бригаді загалом були хлопці переважно з Житомирської області, багато хто російськомовний. Я був командиром в своїй роті, і я зауважив, що десь до року часу хлопці почали переходити в розмові, навіть побутові, на українську мову. А найпарадоксальнішими моментами це було, коли вони вже своєю сім'єю по телефону починали говорити українською. Тому я думаю, що це теж такий вагомий момент роботи. А ситуації, коли розпізнавання або навпаки сплутування чужого зі своїм через мову в тебе траплялися?
0: В мене ні, того, що такий от склався бойовий досвід, що раз і все, і ти вже лікуєшся. Того в мене такого досвіду нема, мова для мене дуже важлива. Я з 14-го року не переходив навіть спілкування з російськомовними на мову, але на час 22-го не хотів там комусь розказувати, типу, як тобі говорити і що робити. Того, що було більш важливе, власне, захист держави, в першу чергу. Але питання мови, воно є не тільки важливим, а принциповим.
1: Дякую тобі велике за сьогоднішню зустріч. В мене сьогодні в гостях був Дмитро, позивний Іллінойс. Братику, я тобі дуже вдячний. Пам'ятай, що ми це робимо якраз для того, щоб спілкуватися з тобою, з твоїми друзями. В коментарях залишай свою точку зору, свої запитання. Підписуйся, тисни дзвіночок. І пам'ятай, наступного тижня в проєкті «Беззбройна FM Галичина» наступний новий гість або гостя і наступна абсолютно унікальна історія. До зустрічі.

0: Знервованість. Перелік. Стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
10: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
9: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
10: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
9: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
11: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен – заспокой своє серце.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
7: Літо великої гри.
8: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
4: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
3: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
4: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
3: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
5: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
3: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
6: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
3: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
7: В
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ми розшукуємо 11-річного Кирила Боктора. Хлопець проживав на Луганщині у Сіверсько-Донецькому районі в селі Варварівка, яке залишається тимчасово окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2022 року. І з тих пір жодної звістки про Кирила так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж у реальному житті. У травні Кирилу виповнилося вже 11 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати через телеграм-бот служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам історії лише двох зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та НПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглить. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже в п'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле, ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «країною-бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину.
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилася. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді-Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в України буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонців.

0: Родих компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар Салоно Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, лише копіювати їх.
1: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
0: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
1: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
0: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими,
0: бо у них найбільше грошей.
2: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозам з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки. Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Угу. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Да? Це нарощування можливості для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І тут приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз, він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першою наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно.
0: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
2: Україна – це матріархат, тому, звичайно, це ж саме грозне жіночими іменами. Тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
0: Це з ким цей проєкт?
2: З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку, бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті. От маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
0: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
2: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до... Власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
0: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
2: Наприклад, ви, Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
0: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори,
2: метеор би нам був би потрібний. Я не знаю, я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеору надшвидким. Це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ, давайте скажемо, що ну, в них є унікальні аспекти технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, да, не там, не

0: повний якийсь там, там вид озброєння, не? А саме ці технологічні рішення. От. Додаємо їх до нашого бойового досвіду, до нашої до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво. Для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при тому, при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайна, надзвичайно ефективна, надзвичайна технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він у нас набагато, набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, на які не найкращі дрони у світі. Ну, зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, да, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
1: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з ЧБ Луч. ЧБ Луч – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, в масштабуванні, в фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
0: Давайте ми розглянемо оці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для українського.
1: Дуже насичений.
0: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон «Іла», на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно
1: переїхали
0: в Париж. Ну, це дуже красиво.
1: Історично теж.
0: Красиво з Берліна в Париж. От, я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, да, от MBDA і Нептун, да, КБ Луч, на створення так названого Нептуна 2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Group, це найбільший оборонний концерт Східної, чи вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
1: Центральна Європа. Ну, бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітровий
0: боєприпас. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
1: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити.
0: Працює,
1: тут, в Україні, це локалізація відбулася.
0: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси, тому що це дуже, якби, дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном. Доном на складах чи зовнішні замовлення.
1: І зміна влади в Чехії, вона не вплинула на цей процес.
0: Ну, якби, ну, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю, а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, ну, Словаччина, ми дивимось, да, ну, так, вибачте, словаки нам продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння.

0: там, да, передачу технологій, ліцензію спільного виробництва. Да, тобто в нас буде ну, якийсь додатково об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейський. Угу. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція. Це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто. Починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів, бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
0: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує, і ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, що вони ідуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів, рівноцінних. Щодо там ну, виробництва, і, ну, є там певні можливості.
1: Ми можемо як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
0: Без коментарів.
1: Окей, значить можемо. Добре, дякую.
0: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да? Тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ну ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, так, що такої структури, яка була до війни, наприклад, інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країни і валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з Мілтеком, такого ми будемо продавати
0: тут,
1: продукт.
0: Тут треба сказати,
1: по-перше, з доданою вартістю.
0: По-перше, да, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, да, за російську, да, якісь. Ну, але ну, нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, ну, така, принаймні, в нас величезна доля нашої кооперації. Ну, все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, ну плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.
0: Ну, це просто, дивіться, тобто, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Угу. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ці тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, там, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Да? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Ну, якщо в плані закупок української армії, от є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Ну, що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, ну, будь-куди, це продасть. Тому що поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
1: Воно зразу.
0: Да, воно ну, на слуху. Воно, і плюс ну, баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше,

0: якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, їм ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, ну, ми всі звикли так, а ну що там, там Африка, якась Африка. Ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українське. Це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади, да, от чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умови експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто є там, ну, е, українська, да, експорт. От. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту і не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі. Хоча от зараз ми маємо дрони Еріка Шмідта, які, ну, тобто це також через український досвід, да, але можу сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. Ну, от, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там куди ще, да, кудись, в Бразилію, да, ну, Бразилія, може, не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, на, зафіксуємо за собою цей ринок, на, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
1: да, да, це все тягне за
0: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо, постачаємо, постачаємо. Вони вже якби сформували, ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами ну,
1: глобального півдня.
0: Глобального півдня і Близького Сходу, Персько, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, ну, люди, які розуміють, як адаптувати
1: так, потім цю, політичний інтерес.
0: Цю систему, під, ну, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Да? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да. Там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
1: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
0: може
1: була аграрка.
0: Може.
1: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
0: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
1: Але зараз, і багате на суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, ми маємо бути трошки багатші.
0: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз, готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дорога, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
1: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі за розмову. Дуже. Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Россвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Вовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. захоплення Костянтинів, який відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.